0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: سفارت افغانستان در ایتالیا با انتقاد از سکوت جهان در برابر موج تازه بازداشت زنان در هیرات میگوید که برخورد دوگانه کشورها و ناتوی جهانی اعتبار شعارهای حقوق بشری آنان را زیر سوال برده است. در اعلامیه آمده است که شمار از کشورهای جهان از حقوق زنان، ارزشها و نظمهای جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکنند، اما در عمل در برابر طالبان یا سکوت کردن یا روابط خود را با این گروه ادامه دادن. سفارت و نمایندگی افغانستان در روم از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، نادهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواسته است که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در هیرات و دیگر ولایت‌های افغانستان سکوت نکنند. این سفارت از این نهادها خواسته است که از سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای پاسخگو ساختن طالبان استفاده کنند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، بر یک پزشک زن به نام ماهنور ناصر اسید پاشیده است. به گفته مقام‌های صحی، حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام‌های شفاخانه مدنی کویته گفتند که دکتر ماهنور ناصر از ناحیه صورت، سینه، پا و دیگر بخش بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. انجمن پزشکان جوان اعلام کرده است که فرد مهاجم از کارکنان شفاخانه بوده و مسئله پاککاری آسانسورهای برقی را بر عهده داشته است.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: تاسو غږ زه غټې د کابل ولایت نه

0: صدای شما.
1: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
4: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: تاسه کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانتکت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. اصرار کاخ سفید بر ادامه فشارها. ترامپ تهران را ناچار به مذاکره دانست و تاکید کرد آزادسازی دارایی ها مشروط به توافق است. نمایشگاه هنری روایت‌های تلخ جنگ اوکراین، داستان مادرانی که فرزندانشان گم شدند و تصویر کشیده شد.
1: اگه برین پرچم شیر و خورشید می‌برین؟
2: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: تیم ملی ایران
2: رو ایران به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی می‌کنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
0: و آمادگی‌ها برای مسابقات جام جهانی در آمریکا. دو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس برگزار می‌شود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. امریکا پیشنویس قطعنامه ای را در اختیار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده که در آن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تاخیر اطلاعات دقیق هسته‌ای خود را ارائه کند. ایالات متحده در استانه نشست این هفته شورای حکام تاکید کرده که تهران باید دسترسی های لازم را برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد. این اقدام در حال است که آژانس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده همچنان قادر بر راستی آزمایی وضعیت بخش از مواد هسته‌ای ایران نیست. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید امریکا در ابتدای هیچ توافق با ایران دارایی های مسدود شده تهران را آزاد نخواهد کرد و تحریم ها را هم لغو نمی کند. رئیس جمهور امریکا به NBC نیوز گفته هر گونه کاهش تحریم ها به عملکرد ایران پس از توافق بستگی دارد. ترامپ گفت که ایران برای توافق عاجز و ناتوان شده، اما غرور زیادش نمیگذارد این حقیقت را بپذیرد. همکارم علی حسن پور که از برلین با ما همراه شده این تحولات را دنبال کرده. علی، در حالی که مذاکرات ایران و امریکا هنوز به نتیجه نرسیده، چرا واشنگتن حالا به دنبال تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است؟
3: خب آنچه از گزارش‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه ایالات متحده برمیاد این هستش که خب حالا واشنگتن میگه آژانس در حال حاضر نمیتونه تصویر کاملی از وضعیت مواد هسته‌ای و برخی در واقع تأسیسات هسته‌ای در ایران ارائه کنه و حالا همین مسائل به کانون نگرانی ها تبدیل شده. در همین راستا هم خب ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای رو برای نشست این هفته شورای حکام آژانس در واقع انرژی اتمی تهیه کرده، در اختیار اعضا گذاشته. بر اساس متنی که خبرگزاری رویترز اون رو منتشر کرده، واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای خودش رو هر چه سریع‌تر ارائه بکنه و از همه مهمتر دسترسی‌های لازم رو در واقع برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار بده. اما ایالات متحده در این پیشنویس همچنین تاکید میکنه که موافقت پادمانی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT نمیتونه از سوی جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه اصلاح یا تعلیق بشه. البته این موضوع رو باید بهش اشاره بکنیم که هنوز مشخص نیستش که این پیشنویس در نشست این هفته شورای حکام با چه میزان در واقع حمایت روبرو خواهد شد. اما خب آنچه تا الان روشن هست این هستش که ایالات متحده داره تلاش میکنه موضوع دسترسی آژانس به مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای در ایران رو بار دیگه به یکی از محورهای اصلی بررسی شورای حکام تبدیل بکنه. خب این درخواستا میدونیم در حالی داره مطرح میشه که آژانس در آخرین گزارش‌های فصلی خودش اعلام کرده بود که خب نه اطلاعاتی از سوی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات اتمی دریافت کرده. البته اینجا باید یک پرانتز باز بکنیم و بگیم بجز نیروگاه بوشهر و همچنین اشاره کرده بود که به این مراکز هم برای در واقع فعالیت‌های راستی آزمایی که در واقع منظور آژانس این هستش که بازرسان آژانس اونجا بتونن دسترسی داشته باشن، حالا ندارن و به همین دلیل هم ایالات متحده با استناد به همین نگرانی‌های آژانس حالا در شورای حکام به دنبال تصویب این قطعنامه هست که خب جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه اطلاعات دقیق تری در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات خودش ارائه بده و از همه مهمتر دسترسی های لازم رو در واقع برای آژانس باز بکنه تا بازرسان آژانس بتونن به در واقع تأسیسات اتمی در ایران برم اونجا و از اونجا بازدید بکنن. نکته مهم اینجاست که آژانس میگه برآوردش از میزان ذخایر اورانیوم غنی شده تا 13 ژوئن سال 2025 هست. یعنی میتونیم اشاره بکنیم که منظور آژانس اینجا سال گذشته هست، یعنی پیش از جنگ 12 روزه و آژانس به این موضوع اشاره میکنه که از اون زمان به بعد از یک طرف خب در واقع اطلاعات در ایران در واقع دسترسی نداره، اما میزان ذخایر اورانیوم غنی شده بالای 60% که خب میدونیم حدود 400 کیلوگرم هستش، آژانس بهش اشاره میکنه بر اساس اطلاعاتی که داره بیشتر نشده. اما حالا موضوع بیشتر یا کمتر شدن در واقع ذخایر اورانیوم غنی شده بالای 60% در ایران نیست، موضوع اصلی این هستش که آژانس دسترسی خودش رو به ویژه دسترسی اطلاعاتی و دسترسی این که بازرسان به در واقع تأسیسات اتمی در ایران داشته باشن از دست داده و این موضوع حالا باعث نگرانی های گسترده آژانس شده و حالا ایالات متحده همطوری که گفتم به همین اطلاعات به همین نگرانی ها دارن استناد میکنن و میگن که اگر که این نگرانی ها جدی هست حالا باید در واقع پیشنویس این قطعنامه رو نوشتن تا این هفته در شورای حکام مورد بررسی قرار بگیره.
0: همکارم علی حسن پور ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. وزیر دفاع اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر دادم و گفتی ارتش اسرائیل این حمله ها در پاسخ به حملات حزب الله به مناطق در اسرائیل آغاز شده و پایگاه های این گروه در زاهیه بیروت هدف قرار گرفته است. البته ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه‌های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرد. این ارتش با اشاره به نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله از ساکنان این مناطق خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. سوی هم نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور همزمان در غزه اکرانه باختری و مرزهای شمالش با لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به زودی این رقم به 70% خواهد رسید. او گفته حمله به نیروهای حزب الله ادامه دارد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در گزارش از تداوم ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرد اسرائیل برای بازگشت به جنگ آماده است. وی در جریان بازدید از نوار غزه با تاکید بر این که ارتش این کشور در همه جبهه‌ها از جمله غزه و لبنان تا تهران آماده اقدام است گفت ارتش اسرائیل به عملیات برای تضعیف و خلع سلاح‌های حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح در کرانه باختری ادامه می‌دهد. اما در ادامه کارزار همبستگی با اعتراضات مردمی و در اعتراض به فضای سرکوب، افزایش احکام اعدام و بازداشت معترضان، ایرانیان ساکن تورنتو، استکهلم و لندن با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان حمایت کشورهای غربی از مطالبات مردم ایران شدند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش می‌دهد.
4: هزاران نفر از جامعه یهودیان مقیم تورنتو به همراه ایرانیان شانه به شانه هم در یک راهپیمایی حدود 4 کیلومتری شرکت کردند. راهپیمایی که 57 سال هست در تورنتو برگزار میشه برای اینکه اعلام بکنه که جامعه یهودی به دنبال دوستی است و توسط گروهی که برگزار میشه در واقع نماینده هست از طرف مردم اسرائیل و از گرایشات سیاسی بدوره. اما حضور ایرانیان در این تجمع در کنار مردم اسرائیل پیام محبت و دوستی رو منتقل میکنه.
5: جمهوری اسلامی هست که میخواد بین ملیت‌ها مرز قرار بده و بگه که اسرائیل دوست خوبی برای مردم ایران نیست و ما اینجا هستیم تا به همه برسونیم صدای مردم ایرانو که ما با همه دوست هستیم.
4: در میان تجمع کنندگان، نمایندگان پارلمان استانی و پارلمان فدرال در کنار نمایندگان شورای شهر حضور داشتند، سیاستمدارانی که بارها اعلام کردند که در کنار ایرانیان در طول مسیرشون برای رسیدن به آزادی می‌ایستند.
6: دوستی عمیقی بین جامعه یهودیان و ایرانیان در تورنتو شکل گرفته و اونها از دیدن اون چه در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی به ایرانیان گذشته قلبشون به درد اومده. این خشونت دیگه کافیه و باید به پایان برسه.
4: اما در این روزها که نزدیک به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی هستیم، دغدغه بسیاری از ایرانیان پرچم شیر و خورشید و اجازه نداشتن برای بردن اون به ورزشگاه هاست. حالا پرچمی که در این تجمع به اهتزاز در اومده تا اعلام بکنه که این تنها پرچمی است که مردم ایران میپذیرند.
7: بسیار متاسف کننده هست برای اینکه این هویت ملی ما هست و سالیان سال هست که ما به این پرچم افتخار میکنیم و تو همه مراسم هم ما سعی میکنیم این رو با خودمون داشته باشیم و نشون بدیم که کی هستیم، چی هستیم و چی میخوایم. ولی متاسفانه فشارهایی که حالا از طرف حکومت ایران به وجود اومده و فیفا هم حالا داره حمایتشون میکنه مانع این قضیه شده و این خیلی خیلی ناراحت کننده است.
4: همراهی مردم ایران با مردم اسرائیل سابقه دیرینه داره. این دوره 47 ساله خصومت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نمیتونه این دو ملت رو از هم جدا بکنه و به همین دلیل هم از هر فرصتی که پیدا میکنند استفاده میکنند تا این پیام دوستی رو به گوش جهان برسونند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خبرها رو ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حملات مسلحانه در 3 نقطه از مناطق مرکزی اسرائیل یک تن کشته شد و دست کم 5 نفر دیگر زخم برداشتند. پلیس اسرائیل از کشته شدن عاملان این تیراندازی خبر داده و گفته نیروهای امنیتی جستجوی گسترده خود را در مناطق که مورد هدف قرار گرفته آغاز کردند. هنوز گروه یا کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. پس از جنگ غزه نگرانی از حملات انتقام جویان افزایش یافته است. بیش از 1 میلیون نفر در مراسم مذهبی پاپ در مادرید پایتخت اسپانیا شرکت کردند. پاپ در این گردهمایی بر صلح، همبستگی و ارزش‌های انسانی تاکید کرد. این مراسم از بزرگترین گردهمایی‌های مذهبی سال در اسپانیا به شمار می‌رود. ارتش نایجیریا میگوید 360 مرد، زن و کودک را از اسارت بوکو حرام نجات داده است. این عملیات با تکیه بر اطلاعات مخفیانه در کوههای شمال شرق این کشور انجام شده. با گفته ارتش 2 کودک در جریان این اسارت جان باختند. این گروگان‌ها در منطقه کوهستانی و پناهگاه‌های صعب العبور نگهداری می‌شدند. بحران ناامنی از چالش‌های اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده نایجیریا است. جنگ اوکراین همچنان از میدان نبرد تا صحنه هنر روایت‌های تازه‌ای از رنج و مقاومت خلق می‌کند. در بزرگترین تالار هنری این کشور نمایشگاهی به داستان مادران اختصاص یافته که برای یافتن و بازگرداندن فرزندانشان سفرهای طولانی و پرخطر را تجربه کردند. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
8: در بزرگترین تالار هنری اوکراین سکوتی سنگینی حاکم است. تماشاگران به احترام کودکانی که قربانی جنگ شدند 1 دقیقه سکوت می کنند. اما این تنها یک اجرای هنری نیست، روایت درد مادران است. مادرانی که برای بازگردانیدن فرزندانشان هزاران کیلومتر راه پیمودند. نمایش هنری مادران خرسون بر اساس داستان‌های واقعی ساخته شده است. داستان زنانی که پس از تصرف بخش‌های از اوکراین راه سفر دشواری شدند. از پولند تا بلاروس و از مسکو تا کریمه. لین ویلسون کارگردان موسیقی این اثر هنری میگوید
9: آنچه در اوکراین رخ میدهد یک تراژدی زنده است. ما میخواهیم از طریق هنر و موسیقی داستان رنج مردم اوکراین را برای جهانیان روایت کنیم و آگاهی بیشتری ایجاد شود.
8: در میان حاضران مادری دیده می شود که داستان زندگیش الهام بخش این اثر هنری شده است.
10: این سفر بسیار دشوار و طولانی بود. برای رسیدن به بچه‌ام روزهای سخت را پشت سر گذاشتم. وقت داستان خودم را روی صحنه دیدم، دوباره همان لحظه ها در ذهنم زنده شد. این نمایش مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد.
8: این برنامه در حال برگزار می شود که اوکراین می گوید حدود 20,000 کودک این کشور در جریان جنگ به روسیه یا مناطق تحت کنترل آن منتقل شدند. اما مسکو این ادعاها را رد می کند. روسیه می گوید کودکان برای حفظ امنیتشان از مناطق جنگی منتقل شدند. همزمان درگیری ها ادامه دارد. روسیه اعلام کرده بیش از 900 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. اوکراین نیز از حمله به چند مرکز نظامی و لوجستیکی روسیه خبر می دهد. در همین حال اعضای ناتو در حال بررسی بسته تازه کمک های نظامی با ارزش 70 میلیارد یورو برای اوکراین هستند. جنگ همچنان ادامه دارد. جنگی که در کنار میدانهای نبرد داستانهای تلخ انسانی آن نیز همچنان روایت می شود. نجیب پاتون.
0: 100,000 نفر در انتخابات پارلمانی ارمنستان امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. خبرنگار ایزایمی ما در پایتخت ارمنستان میگوید هنوز رأی‌گیری ادامه دارد. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه حزب حاکم بر رهبری نخست وزیر ارمنستان پیشتاز است. حزب ارمنستان که متمایل بر روسیه است در جایگاه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد. شهناز کامل‌زاده از پایتخت ارمنستان گزارش می‌دهد.
11: خب امروز انتخابات پارلمانی ارمنستان از صبح آغاز شد و تا آخر شب ادامه خواهد کرد. این انتخابات در فضای یک آرام آسوده برگزار می شود. هیچ تظاهرات یا جنجال ثبت نشده است. بعضی از قانون شکنی ها را پلیس ثبت کرده است و درباره آنها هر ساعت اطلاع داده می شود و گفتنی است که امسال در این انتخابات پارلمانی ارمنستان 18 نظام سیاسی حضور دارند که 16 تای آنها احزاب می باشند و از این 16 احزاب 4 تاش نسبتاً پیش صف هستند که یکی از آنها از احزابی است که نامزدی خود را از نام آن نیکول پاشینیان سروزیری کنونی ارمنستان پیشنهاد کرده است. سه نفر دیگر هم نمایندگان خود را پیشنهاد کردند که بیشتر عمر خود را در روسیه سپری کردند یا تجارت های خیلی بزرگی در روسیه دارند و کارشناسان آنها را به عنوان افرادی نزدیک به روسیه می دانند و رقابت در حوزه سیاسی خیلی جدی است و این واکنش و خصوص در این باره واکنش های شدید و تیز و تند روسیه شهادت می دهد و واقعا هم این انتخابات یک انتخابات سرنوشت ساز برای مردم ارمنستان است و به اطلاع ستاد انتخابات ارمنستان تا ساعت 14 به وقت ارمنستان بیش از 33% اهالی رای دهنده به حوزه های انتخاباتی آمدند، رای خود را دادند که این در قیاس به انتخابات قبلی شماره بیشتر می باشد و از آن شهادت می دهد که مردم امسال نسبت به سرنوشت کشورشان و سیاست کشورشان به تفاوت نیستند.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 38 میلیون دلار دیگر برای مهار بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو اختصاص می‌دهد. همزمان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا هشدار داده که بدون مداخلات جدی در بخش صحت‌عامه، شیوع این بیماری در کنگو می‌تواند به ابعاد فاجعه‌بار بحران سال‌های 2014 تا 2016 در غرب آفریقا برسد. دولت ترامپ از یک دادگاه استیناف خواسته است مانع ادامه ساخت تالار جدید کاخ سفید نشود. با گفته رسانه‌های آمریکایی، مقام‌های دولت ترامپ به دادگاه گفتند پروژه 400 میلیون دلاری ساخت این تالار به مرحله‌ای رسیده که توقف آن امکان پذیر نیست. وزارت دادگستری آمریکا نیز تأکید کرده است که دادگاه‌ها صلاحیت دخالت در این پروژه را ندارند. دیوان عالی آمریکا در هفته‌های آینده قرار است درباره چند پرونده جنجالی مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی این کشور تصمیم گیری کند. بر اساس گزارش رویترز، این پرونده ها موضوعات مانند قوانین حمل سلاح، حقوق ورزشکاران تراجنسیتی و برخی سیاست های مهاجرتی دولت را در بر می گیرد. کارشناسان می گویند احکام این پرونده ها می تواند تأثیر گسترده بر سیاست و جامعه آمریکا داشته باشد.

0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران با تدابیر شدید امنیتی وارد شهر تیخوانای مکزیکو شد. شهری که در جریان جام جهانی سال 2026 محل اقامت این تیم خواهد بود. همزمان اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود بازیکنان ایران به آمریکا همچنان متناقض است. سفیر ایران در مکزیکو از محدودیت‌های زمانی برای حضور تیم در آمریکا خبر داده، اما رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید بازیکنان می‌توانند یک روز پیش از هر مسابقه وارد این کشور شوند. هر سه دیدار ایران در مرحله گروهی جام جهانی در آمریکا برگزار خواهد شد. در همین حال شهر لس آنجلس در آمریکا میزبان دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهد بود. همکارم رضا محدث به محله وست وود در لس آنجلس رفته تا هم از این محله را به شما بیشتر معرفی کنه و هم نظر برخی ساکنان این شهر در مورد حضور تیم ایران را جویا شود.
1: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران آنجلس؟
2: آره.
1: یه بار دیگه میگی؟
3: لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه. شهری که خیلی ها اون رو به نام تهران آنجلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان. اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران آنجلس معروفه. طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: 100%.
3: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنین تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگش که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه؟ اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
3: این ایرانیه؟
2: اینم ایرانیه.
3: میتونیم بریم تو؟
2: سوپر جوردن.
3: سوپر جوردن. سوپر جوردن رو بریم ببینیم.
2: بریم.
3: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
4: 100%.
3: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
4: بله.
3: دو تا بازی داره.
4: بله.
3: شما میرین؟
4: من نه.
3: چرا نمیرین؟
4: برای اینکه
3: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
4: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه، رژیم جمهوری اسلامی.
5: الان نمیدونم با برم یا نرم.
3: الان یعنی بلیط داری؟
5: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم، با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
3: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
5: پرچم دیگه ای نداریم که.
3: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلس، بلکه شامل حال همه ایرانیا در تمام جهان میشه. رضا محدث، تهران آنجلس.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری می‌بینیم از رزمایش مشترک نظامی چین و مغولستان. در این رزمایش برای نخستین بار از سامانه‌های بدون سرنشین چین از جمله پهپادها و ربات‌های زمینی موسوم به گورکای رباتیک استفاده شده. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری افغانستان اینترنشنال باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
2: هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که طالبان موج جدیدی از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. میانما روز یک شنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی انگیزد. طالبان در دو روز گذشته ده ها زن را در هرات به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. میانما تاکید کرده که تمامی افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون حقوق برابر برخوردار باشند. این نهاد بین‌المللی از مقام‌های طالبان در افغانستان خواسته است تا به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند و از اقدامات محدود کننده علیه زنان خودداری کنند.
7: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: تاسه کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 270 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
2: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه واریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود، به طوری که برخی کشتی‌ها به جای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می‌کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می‌شود. همچنان محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر 1000 کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می‌شود.
16: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش‌ها به بازداشت گسترده ی زنان در هرات، نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس در جامعه است. اظهارات جنجال برانگیز ملک طلو درباره وضعیت زنان افغانستان، منتقدان او را به تطهیر طالبان متهم می‌کنند. صد موسینی میگوید از سخنانش سوء برداشت شده. و حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، ارتش اسرائیل از راهگیری تمامی موشک‌ها خبر داد. ترامپ میگوید مانع تلافی جویی اسرائیل شده. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده ی زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نو پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شده. رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرایانه و تبعیض آمیز طالبان علیه زنان انجام شده. از سوی دیگر نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده. آقای فایق تاکید کرده این بازداشت‌ها بخش از سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی‌های اساسی آنان است. با گفته او این رفتارها برای ارعاب جامعه صورت می‌گیرد. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که روند بازداشت و ارعاب زنان توسط ماموران امر به معروف اداره طالبان همچنان ادامه دارد. ویدیوهای فرستاده شده به افغانستان اینترنشنال آکی آن است که ماموران این گروه حتی زنان را که حجاب کامل دارند نیز بازداشت و منتقل می‌کنند. در واکنش به این اقدامات نماینده سازمان ملل در افغانستان یا یونما ابراز نگرانی کرده. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
1: هرات، شهر امام فخر رازی، شهر خواجه عبدالله انصاری، شهر جامی و شهری که تاریخ و فرهنگش شهره آفاق است، این روزها زیر چکمه های طالبان دارد زخم می خورد. طالبان زنان را جوخه جوخه از خیابان ها، دکان ها و مکان عمومی به جرم نپوشیدن حجاب اجباری بازداشت و تحقیر و توهین می کند. ویدیوهایی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته حضور ماموران امر به معروف اداری طالبان را در نقاط مختلف هرات نشان می‌دهد. در این تصاویر زنان در خیابان‌ها، بازارها و مقابل دکان‌ها متوقف می‌شوند و سپس با موترهای امنیتی منتقل می‌گردند. اما روایت‌های متعدد از شاهدان عینی یک الگوی مشابه را توصیف میکنم.
2: یه روز به تر جادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه از بزرگ شما یک خانمی هم بند خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شو خواهم بودک دست دیر ازم شوی خطا دادم بشندم به تر موتر از داشوی گفته که خانم رو به کجا میبریم گفتم بیا یک به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت.
1: منابع محلی میگویند این رویدادها در نقاط مختلف هرات از جمله بازارهای مرکزی و حتی در اطراف هرات مثل جبرائیل رخ داده است. به گفته این منابع تمرکز این اقدامات به بهانه آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر اداری طالبان عنوان می شود صورت گرفته است. ویدیوهای رسیدن نشان می دهد که طالبان حتی زنان که سر تا پا حجاب دارند را هم بازداشت می کنند.
2: یک مورد دیگه هم چهره مستفیت دیدیم که دکتر خانم جوانی مانکیو کرده بود، معلوم میشد که از کورس آمده بوده یا ماسه به کورس بره امرو معروف رو بگرفته بود. به این بیچاره ما سکته کنه، فریاد میکرد و جیغ میکشید، گریه میکرد و امرو معروف هم دست از این مکم فشار میداد و روزی داشت بیا بالا شد.
1: در این حال تشدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات واکنش ها و انتقاد های شمار از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. برخی از آنان با نشر اعلامیه های اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام تنش‌زا علیه مردم هرات توصیف کرده.
3: ما یک تن از خانم های استام که در هرات زندگی میکنم و قیداتی که تازه طالبا در هرات وضع کردن این است که خانم ها اصلا بدون حجاب از خانه بیرون نشوند. منم میفهمم از نظر طالبا حجاب یعنی چی؟ یعنی چه قسم؟ کدام زن افغانستان بدن برهنه از خانه بیرون شده که امروز روز دوم باشه و همچین قیدات سر ما بگیرن؟ ما از ترس، استراب اصلا از خانه بیرون شده نمیتوانیم. باور کنین هیچ کس بدون حجاب نیست. من نمیفهمم حجاب به نظر اینا چی است.
1: خشونت طالبان در هرات علیه زنان نشان میدهد که این گروه نتوانسته در 5 سال گذشته سیاست های خود را بر مردم این شهر بقبولاند. میر عبدالله میری.
0: اظهارات اخیر سعد محسنی مالک تولونیوز در مورد عادی بودن وضعیت زنان در افغانستان واکنش های گسترده و تند را برانگیخته. آقای محسنی مدعی شده بود که وضعیت زنان در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیری نکرده. این سخنان با مخالفت شدید فعالان حقوق زن و چهره های سیاسی افغان مواجه شده. منتقدان میگویند این گونه اظهارات تلاش برای عادی سازی سرکوب شدید و سیستماتیک زنان در کشور است. این واکنش ها در حال مطرح شده که منابعی از بازداشت شمار زنان در هرات به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان خبر داده. محسنی در پاسخ گفته که سخنانش به گونه کامل منتشر نشده و منتقدان برداشت نادرست از آن داشتند. او تاکید کرده وضعیت افغانستان سیاه و سفید نیست. روزان عظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر از ونکوور کانادا با ما وصل هستند. بون عظمی، چطور تفسیر میکنین سخنان آقای سعد محسنی را؟
4: سلام خدمت شما و بیننده های افغانستان انترنشنال. آنچه آقای سعد محسنی در مورد وضعیت زنان افغانستان گفته کاملا برعکس وضعیت است که امروز در داخل کشور جریان داره. زنان و دختران جدا از این که 5 سال میشه در پستوهای خانه هایشان زندانی هستن، از آموزش، از کار، از رفتن به اماکن عمومی محروم هستن، جدا تا وضعیت که به تمام معنا سیاه و سفید است. یعنی آنچه امروز در داخل کشور ما جریان داره نمیشه بین سیاه و سفید، چیزی که آقای محسنی میگه، یعنی خاکستری هم در بین است. نخیر، آقای محسنی در حالتی میآید از یک گروه تروریستی، از یک گروه وحشتکار و جنایتکار دفاع میکنه که در همو روز به ده ها زن در ولایت هرات بازداشت میشن به دلیل پوشش، به دلیل نقض کد پوشش مورد نظر طالبان. حالا که ما وضعیت را در داخل کشور میبینیم، هیچ زن در داخل کشور.
0: آقای محسنی میگن که از سخنانشان برداشت نادرست شده، اما فکر میکنید که بر اساس چه چیز چنین ادعای صورت میگیره؟ نیت آقای محسنی را چطور بررسی میکنید؟
4: خب نیت آقای محسنی خیلی واضح است. از زمانی که گروه تروریستی طالبان در کشور حاکم شدن، رسانه‌شان سر تا پا در اختیار و در پروپاگاندا و تبلیغات گروه حاکم قرار داره. امروز مردم کشور ما به این درایت رسیدن، به این بلوغ سیاسی و فکری رسیدن که دوست و دشمن خود را تفکیک بتانن. امروز آقای محسنی در جناح غلط تاریخ استاده است. طالب تا ابد ماندنی نیست، طالب نابود شدنی است، اما زنان و مردم کشور کار را که آقای محسنی و امثال آقای محسنی به خاطر تجارت خود، به خاطر منافع خود انجام میتن و از نام زنان و مردم کشور ما تجارت را انداختن، سود به دست میارن و هنوز هم دارن با بیشرمی و دیده درایی تمام میاین و وضعیت را عادی جلوه میتن. چگونه امکان داره که خود یک شخص با پوششی که آقای سعد داره، اگر پاسپورت استرالیایی اینا گرفته شد و اینا به داخل افغانستان پرتاب شوند، اینا صلاحیت ریش خود را ندارن. اگر آقای محسنی صادق هستند در گفتارشان که وضعیت سیاه و سفید نیست، بفرستن دختر خود را به افغانستان، اونجا زندگی کنن، و یا مادرشان را که شاهد قرار میتن که آها وضعیت نرمال است، زنان میتونن بیرون برن.
0: بله، این بله، بله،
4: بدون طبیعت یک کشور دیگه بفرستن.
0: سخنان مادرشان میگن که به نقل قول اونا میگن، اما چقدر فکر میکنین الان هر دلیلی که باشه پشت این ادعای آقای محسنی و سخنان آقای محسنی، چقدر تاثیرگذار از سخنان کسان مثل آقای محسنی در وضعیت حاکم در افغانستان؟
4: تاثیرگذاری به اندازه ای است که ما امروز میبینیم به عوض از این که صدای زنان، صدای معترضان، صدای دخترانی که 5 سال است از آموزش، از کار، از کسب دانش محروم شدن، به عوض که امروز صدای واقعی از اونا شنیده شوه، صدای تجاران و لابیگران و طالب در مجامع بین المللی شنیده میشه. در یک کشور به مثل بریتانیا که امروز دموکراسی حاکم است، زن و مرد حقوق مساوی در برابر قانون دارن. یک شخصی با پوشش غربی، با تابعیت غربی، با ادعای رسانه و یک بناگاه نشراتی در داخل کشور میآید و یک گروه تروریستی، یک گروه زن ستیز، یک گروه انسان ستیز را سفیدشویی میکنه و میگه که خب وضعیت این گونه نیست، آن گونه نیست. چرا آقای موسینی از مادر خود را شاید میگیره؟ چرا دخترانی که در تولونیوز کار میکنن و کار میکردن و مجبور بودن که چهره خود را بپوشانن، دخترانی که صدایشان ممنوع قرار داده شد تا از تلویزیون ها دیگه شنیده نشه، چرا اونا را شاید قرار نمیدن؟ چرا کسانی که از تولونیوز طی سالها بازداشت شدن، شکنجه شدن، چرا اونا را شاید قرار نمیدن؟ چرا فکر میکنن که مردم، چرا اینا مردم را احمق فکر میکنن؟ چرا هنوزم دست از رنج و مشقتی که زن و مرد و کشور امروز میکشه بر نمیدارن؟ چقدر یک انسان میتونه دیده در آب باشه؟ چقدر میتونه یک انسان بیشرم باشه در یک چنین حالتی که زنان هر روز بازداشت میشن؟
0: تشکر.
4: زنان کرامت انسانیشان نادیده گرفته میشن، میاین و هنوز هم دفاع میکنن.
0: تشکر.
4: این نهایت بیشرمی است و مردم تشکر. فراموش نمیکنن، زنان فراموش نمیکنن. و با عنوان حرف آخر میخوایم این رو بگویم که فردای پس از طالب آمده نیست، ما پیروز میشه. حق همیشه بر باطل پیروز بوده و چنین اشخاصی فردا در پیش روی مردم افغانستان اینا محاکمه میشن و
0: تشکر.
4: از ای را به فکر داشته باشن که اینا محاکمه شدنی هستن و فردا پاسخگو قرار
0: خواهند. عظمی از حضورتون در برنامه ابراز امتنان. در یک خبر فوری که ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای هوایی این کشور بمب‌داد امروز اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده. در بیانیه آمده که جزئیات بیشتر این حمله بعداً اعلام خواهد شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز گزارش داده که لحظات پیش صدای انفجار در مناطق تهران، اصفهان و تبریز شنیده شده. شب گذشته سپاه پاسداران چندین موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرده است که بررسی های ابتدایی نشان می‌دهد که فرشته عبادی کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خودکشی کرده. یونما مرگ این کارمند را پس از نشر گزارش‌ها درباره کشته شدنش در کابل تایید کرد. با این حال این نهاد بین المللی هنوز درباره علت اصلی مرگ او توضیح ارائه نکرده. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که کارمندان صحی به ویژه واکسیناتوران زن در رساندن واکسین و خدمات درمانی به کودکان نقش حیاتی دارند. این مقام ملل متحد تاکید کرده است که خدمات واکسیناسیون برای سلامت کودکان و جلوگیری از بیماری ها ضروری است. او هشدار داده محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان آینده سکتور صحت افغانستان را با نگرانی های جدی روبرو کرده. شمار از متقاضیان کار در مؤسسه اکتید در بامیان روند استخدام این نهاد را غیر شفاف می دانند. آنان می گویند پس از تکمیل همه مراحل استخدام حدود 10 تا 12 نفر در مرحله نهایی حذف شدند. این متقاضیان خواستار بررسی شفاف و مستقل این روند شدند. به گفته آنان دلایل حذف باید پیش از مرحله نهایی مشخص می شد. دانش‌ها بر سر معدن طلای بدخشان وارد مرحله تازه‌ای شده و دامنه اختلافات در این ولایت گسترش یافته. گزارشان چند می‌دهد که این بار علاوه بر کارگران و باشندگان محل، شمار از فرماندهان محلی طالبان نیز در برابر تصامیم تازه رهبری این گروه ایستادند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
5: با سلیقه‌های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده‌های مردمی عواقب بدی دارد.
6: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نسیه بدخشان، تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معدن طلای ولسوالی های درواز و نسیه.
5: ما وظیفه دولت است که دولت که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. باید عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنن و اونها از مردم بالاخره که چی باشن؟ بپروا باشن.
6: معترضان میگویند طالبان فرصت‌های کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته‌های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی میگویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
7: این نشان میده که توان مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
6: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخان فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تر بر معادن بدخشان اعمال کرده. هیبت الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
7: آقای جمعخان فاتح از همین اولسوالی هست، در همین اولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار براشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. این نشان میده که طبعا مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نحو ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
6: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان با ویژه در بدخشان و تخار ده ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران می گویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که می توانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف علی، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش‌ها به بازداشت گسترده زنان در هرات، نمایندی افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد رعب در جامعه است. وزارت جنجال برانگیز مملکت طلوع درباره وضعیت زنان افغانستان منتقدان او را به تدبیر طالبان متهم میکنند. صدر حسینی میگوید از سخنانش سوء برداشت شده. در ادامه،
8: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
9: پرچم دیگه ای نداریم که.
8: تیم ملی ایران
9: تیم ایران به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم، ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
0: و آمادگی ها برای مسابقات جام جهانی در امریکا، دو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و در لس آنجلس برگزار میشود. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای هوایی این کشور با امداد امروز اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران را در غرب و مرکز این ایران هدف قرار داده. در این بیانیه آمده که جزئیات بیشتر این حمله بعداً اعلام خواهد شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز گزارش داده که لحظات پیش صدای انفجار در مناطق از تهران، اصفهان و تبریز شنیده شده. شب گذشته سپاه پاسداران چندین موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. در پی حمله موشک جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ارتش این کشور در حالت آماده باش کامل قرار گرفته. آقای ترامپ در گفتگوی با فاکس نیوز از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به میز مذاکره بازگرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از نتانیاهو خواسته است تا به این حمله موشکی پاسخ ندهد. او تاکید کرده که مذاکرات به خوبی پیش می رود و توافق میان دو طرف به احتمال زیاد در هفته آینده امضا می شود. سپاه پاسداران شب گذشته از حمله موشکی به اسرائیل خبر داد. مقام های تهران اعلام کردند که این اقدام در پاسخ به عملات مرگبار ارتش اسرائیل به لبنان انجام شده. در این حال ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرده است که تمام موشک های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران را رهگیری و نابود کرده. اشکان صفایی از آخرین جزئیات حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل گزارش می‌دهد.
10: جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اقدام به یک حمله موشکی به سمت اسرائیل کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 3 موج حمله نزدیک به 10 موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، به سمت شمال اسرائیل، که همه اونها رهگیری شدن و این حمله تلفات یا خساراتی به جا نگذاشت. سپاه خودش در بیانیه هایی که صادر کرده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم گفتند که این حمله در واکنش به حمله پیش از ظهر امروز اسرائیل به محله زاهیه در جنوب بیروت بوده. این حمله واکنش های بسیاری رو در اسرائیل در پی داشته. بسیاری از مقامات اسرائیلی، چه سیاستمدارانی که در واقع در ائتلاف حاکم هستند، وزیران مختلف کابینه، و چه سیاستمداران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل خواهان این شدن که اسرائیل واکنش شدیدی به این حمله نشون بده. از کسی مثل نفتالی بنت گرفته که گفته که الان لحظه آزمون فرا رسیده و در اینجا هست که اسرائیل باید نشون بده کشور مستقلی هست و برای خودش تصمیم میگیره و از خودش دفاع میکنه یا نه، تا بنی گنس که خواهان حمله شدید اسرائیل به جمهوری اسلامی و همزمان زاهیه در بیروت شده، تا در داخل در واقع ائتلاف حاکم وزیر امنیت ملی که گفته آسمان تهران باید بسوزه، در آتش بسوزه امشب، و شمار دیگری از وزیران کابینه، وزیر فرهنگ اسرائیل که خواهان حمله شدید به جمهوری اسلامی از جمله زیرساخت‌های استراتژیک شده، تا یک نماینده پارلمان اسرائیل کنست از حزب لیکود که گفته که در واقع به فارسی توییتی زده و گفته که پایان جمهوری اسلامی فرا رسیده با این اقدامی که انجام داده. اینها همه در حالی هست که به نظر میاد که دونالد ترامپ خواهان این هست که اسرائیل واکنش نشون نده. او نیمه شب در واقع یک شنبه بامداد دوشنبه تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو داشت. پیش از این تماس تلفنی ترامپ گفته بود که خواهد خواست از نتانیاهو و از اسرائیل که واکنش نشون ندن به این حمله. این در حالی هست که از اون طرف فرمانده ارتش اسرائیل، رئیس استاد کل ارتش اسرائیل، بعد از یک جلسه بررسی اوضاع گفته که ارتش آماده هست که در لحظه ای که رهبری سیاسی فرمان بده، حمله شدید رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده که پس از واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا، اجساد 10 نفر را از آب بیرون کشیده. به گفته این مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان ادامه دارد. این قایق حدود 60 سرنشین داشت و از سواحل لیبیا و سوی اروپا در حال حرکت بود. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاع هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بوده. زلنسکی گفته است که اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. چین اعلام کرده است که شماره از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرده که مسئله تایوان بخشی از امور داخلی چین است. شهر لس آنجلس در امریکا میزبان دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی خواهد بود. رضا محدث خبرنگار ایران اینترنشنال به لس آنجلس رفته. او در این گزارش نظر برخی از ساکنان این شهر را درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران جویا شده.
11: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران آنجلس؟
12: آره.
11: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی‌ها اون رو به نام تهران آنجلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست‌وود که به تهران آنجلس معروفه. طرفدار تیم ملی هستین الان؟
12: 100%.
11: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
12: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از رنگی که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه؟ اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
11: این ایرانیه؟
13: اینم ایرانیه.
11: میتونیم بریم تو؟
13: سوپر جوردن.
11: سوپر جوردن. سوپر جوردن رو بریم ببینیم.
13: بریم.
11: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
12: 100%.
11: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
12: بله.
11: دو تا بازی داره.
12: بله.
11: شما میرین؟
12: من نه.
11: چرا نمیرین؟
12: برای اینکه
11: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
12: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
9: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
11: الان یعنی بلیط داری؟
9: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
11: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
9: پرچم دیگه ای نداریم که.
11: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهران جلس.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. وایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. همچنان با ما بمانید تا در بولتن های بعدی و تا دقایق دیگر. ما در پیوند به آنچه که در ایران میگذره از عملات تازه اسرائیل به ایران و جنگ که دوباره آغاز شده به شما اطلاع رسانی بکنیم. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. هیبت الله آخوندزاده همچنان گفته است که در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی باید از هر گونه غفلت خودداری شود. در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه 17 جوزا از سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی بر پایه دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیت دانش آموزان داشته باشند.
19: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی،
17: خبری و اجتماعی.
13: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت زنان امروز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافت و طالبان دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دیدانها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کردند. باشندگان هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشت شدند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده‌های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات در هرات و اینکه امروز یک شنبه در این شهر چی گذشت گفتگوی داریم با بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو صبا. تازه ها در مورد بازداشت دختران و زنان در هرات چیست و یافته های شما امروز حکایت از چی داره؟
15: با سلام خدمت شما. متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود، یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه حجاب اتمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطری رو بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره و مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشا میکنن.
13: بله بانو صبا، میتونین برشنوندهای ما بگوین که امروز مشخصا کدام بخشای از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
15: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودند و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه حجاب از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در ایرات انجام بده.
13: بله، خب دلیلی که طالبای محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبا را رعایت نمی کنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن. حالا دوباره می بینیم که این محدودیت ها تشدید شده، دلیل چی است؟ به نظر شما چی می تانه باشه؟
15: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضح در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنان اجازه از این نداشتن که بدون چادر از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونار پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. بعد کسایی که خانمایی که گرفتار شدن تا الان میگه سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیلی آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایراد صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت بود تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها و دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره. هرچند که هرات در زمان جمهوریت هم درست یک شهر سنتی بود همون پوشش و همون چیزی که در جمهوریت بود فعلا هم زنان و دختران هرات همون دارن، نه کدام چیزی زیاد شده نه کدام چیزی کم شده، ولی با وجود این هم واقعا نمیفهم دلیل چیه.
13: بله بله. بانو سبا، مشخص است که این خانم هایی که بازداشت میشن دوباره چیگونه رها میشن؟ تای مراحل خاص چی است؟ در بعض موارد ما شاهد بودیم که در گذشته البته خانواده ها مجبور به ارائه ضمانت هایی بودن، باید کلانتر منطقه، ملا امام، چند تا اقارب، کارمندای که در دولت کار میکردن، اونها باید ضمانت بدن. در بعض موارد حتی پول درخواست شد، در مقابل پول آزاد شدن. شما چی میدونین در این قسمت؟
15: طبقه که گفتیم قبلا چنین چیزی وجود داشت، عرف شما معقوله، ولی زنان که در این روزای گرفتار شدن متاسفانه هیچ کدام معلومات در مورد ازی وجود نداره که آیا اونا آزاد شدن یا از اونا همی قسم ضمانت خواسته شده یا نه. دیگه تا حدی که یک تعداد از دختران آشنایی که بودن و گرفتار شدن کدام چیز مشخص معلوم نیه و خانواده های نمازونه اطلاعی ندارن.
13: بله بله. واقعا بازداشت یک خانم از سوی طالب یا نیروهای وابسته به طالب چقدر به جایگاه و عزت خانواده های این خانم ها آسیب می رساند؟ در یک شرایطی که ما گزارش هایی را از تجاوز جنسی به زنها در بازداشتگاه های طالبان داریم، نه تنها افراد آمدن اعتراف کردن بلکه نهادهای بین المللی هم به این مورد پرداختن، این چقدر واقعا میتونه آسیب برسانه به عزت او دختر و مشخصا و مهمتر از همه به خانوادهش؟
15: قسمی که شما میفهمین ایراد یک محیط کاملا سنتی داره و یک شهر یک همگی با هم دیگر آشنایت دارن تا یک حدودی و وجود یک دختر و اتفاق همچین اتفاقی که برهو بیفته مسلمان یک دیدگاه و ذهنیت بدی نسبت به او هم در جامعه ایجاد میکنه و هم در خانواده. طبق یکی از روایتی که از یکی از آشناها دارم، قبلا چنین چیزی اتفاق افتاده بود و یک خانم توسط این گروه دستگیر شده بود و مدتی به زندان از اون سپری کرده بود و بعد تو زمانت آزاد شد، ولی متاسفانه زندگی مشترک از او از هم پاشید. دیگه فامیل از او قبول نداشتن. خب این کارها بیشتر از این که بخواه راه بر زنا بسته کنه یا اونا رو بکشانه به طرف از این که از امر اطاعت کنن، بیشتر زندگی اینا رو تباه میکنه و بدبختیار برای اینا به وجود میاره.
13: بله بله. و این مورد چقدر خشم عمومی را در هرات برافروخته؟ گرچه شما در ابتدای صحبت ها گفتین که مردها ظاهرا هنوز سکوت کردن و در سکوت به سر میبرن، عکس العمل ندارن، اما در مجموع مثلا شهر خالی است. در صفحات مجازی میبینیم که مردم به شدت از این روند انتقاد میکنن، ولی طالب همچنان دست به این کار میزنه، با عزت مردم در واقع بازی میکنه. چقدر خشم عمومی برافروخته شده به ضد طالب؟
15: مردم هرات به دو گروه تقسیم میشن. کسایی که واقعا طرفدار خانمایی هستند، تلاش میکنن چیزی که واقعا بر علیه انسانیت و اسلامیت در مقابل از دوستات باشن و گویی میگن که فقط تماشاگرن و از چیزی که اتفاق میفته رو به تمسخر میگیرن. یک شوخی یک تعداد اندکی بودند ولی مورد صدا بلند کردن و عدم رضایت و خودخور نمایان کردن، ولی آنچنان که باید چنین میشد و جلوه ای کار گرفته میشد متاسفانه از طرف مردم صورت نگرفت.
13: بله. اساسا طالب در هرات چی نوع پوشش را میخواه خانما داشته باشه؟ امو چادری که معمولا در بسیاری از ولایت ها مروج است با یک پوشش کاملا پت و پنهان که حتی دستا و پاها و رو معلوم نشه، به مو شکل چیزایی را میخواین؟
15: دقیقا چنین چیزی میخواین. آنچه که اسلام و قرآن به ما گفته پوشش اسلامی اینیه، صورت زن، دست و پای زن، عورت، چیزی که به قرآن آمده و این برخلاف دینه. اگر ما هم خود نه یک دینه دیگه ایجاد کنن که بحث کاملا جدایه.
13: اما ما تا جایی که میدونیم بس پوشش مخصوص را که خانم ها در هرات دارن همین بس پوشش مانتو یک سنت بسیار قدیمی و جایافته است. به گفته شما در دوران جمهوریت هم ما ملاهای بسیار تندرو در هرات داشتیم، ولی اقلا این پوشش مورد قبولشان بود، مخالفت جدی نداشتن. میشه این پوشش را در مجموع در هرات حذف کرد و از خانم ها گرفت و یک پوشش کاملا جدید دلخواه طالب را ما در اوج جایگزین بسازیم؟
15: این در صورت امکان داره که دیگه زنها نفس نکشن، اگر یک مرده متعرض باشن خود خود فراموش کنن رضوها، خود هرچند کار رضوی باقی نمونده ولی امکان داره. در غیر صورت هر کسی که عقل داشته باشه، منطق داشته باشه، دانایی و فهم و شعور داشته باشه نمیتونه همچین چیزی رو قبول کنه. یک پرنده آزاد هیچ وقت به قفس پیام تا به تحمل نمیاره.
13: بله بله. خب در حال حاضر تا جایی که ما که برخ منابع در داخل هرات به تماس هستیم، بجز تعداد اندک خانم هایی که یا محرم ندارن یا سرپرست ندارن و مجبور هستن بیرو براین، اونها میرن بیرو با هزار ترس و وحشت که مبادا طالب به یک بهانه اونها را بازداشت بکنه. ولی خانم هایی که یک مقدار شرایط مناسب تر دارن، مرد دارن، سرپرست خانواده دارن و محرم دارن، بیشتر اوقات ترجیح میتن که بیرون نرن. این چقدر فضای زندگی رو بر خانم ها دلتنگ میسازه، فضا را قید میسازه، اونها را محصور به مو زندان خانواده میسازه، مو خانه میسازه.
15: خب مسلما وقتی که فضا برای یک خانم تنگ شه، یک خانمی که یک مدت زیاد کار کرده داخل اجتماع بوده تا یک حد با این فضا با عدم فعالیت و دانش و تحصیل و اینا قرار آمده، حال کوچکترین چیز حق بیرون شدن هم از دو گرفت بشه، دیگه روح و روان و کل فکر و ذکری رو به هم میرزه و مسلما یک تحصیل خیلی بد و عمیقی در قسمت روح و روانی بر او ایجاد میکنه.
13: بله. به نظرتان چی اقدامات باید صورت بگیره؟ گرچه میدونیم شرایط در داخل افغانستان بسیار سخت و دشوار است، اما تعداد از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی و نخبه ها، روشنفکرها که در بیرون از افغانستان هستند، چی اقدامات را باید بکنن تا اقلا همصدایی داشته باشن با خانم ها در هرات؟
15: به صورت سمبولیک از کسی دفاع نکنن. اگر واقعا ماین کاری بکنن به معنای واقعی تلاش کنن. چیزی که واقعا وجود داره، آزادی که واقعا هست، حداقل فعلا که شرایط همینه. از این تنگتر و بدتر و خفه کننده سر برای زنان ایراز نشه.
13: بله بله. خب شما شرایط و روزهای آینده را چگونه پیش بینی میکنین با حاکمیت طالب؟ فکر میکنین که اگر با گفته شما مردها سکوت کنن، خانم ها هم بالاخره رای زندان شوند و از ترس دیگر بیرون نبراین، بالاخره چی شرایط سخت و دشوار دیگه در انتظار این طبقه و این قشر میتونه داشته باشه؟
15: به تاریکی مایان میگن تاریکی هر چی آدم برای تا آخر تاریکیه و به همین خاطر هیچ چیزی نمیتونم بگم که خوب میشه، بد میشه و احتمالاً بدتر هم میشه.
13: بله بله. بین کوتاه پیام شما رو برای خانمایی که داخل آواز شما رو میشنون، هم نوایتان بشنویم که چی پیام برشان دارین؟
15: استادگی کنین، خود خود فراموش نکنین، در هر حالتی روزا میگذاره و بالاخره روزهای خوب و روشنایی هم. امروز اصلاح ما قلم مانه، کتابهایی که در کنج اتاق هر دختر و هر زن پیدا میشه و مطمئن امروزی همین کتابها، همین داستانها افغانستان یک چهره دیگه از خود خودنمایان میکنه و داستانهایی که از کنج تک تک اتاقهای دختران که امروز در عبس خانگی هستن به وجود میایه.
13: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات، که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان
1: خبرگزاری فارس و بسته به سرشت که طرح دریافت بهای خدمات از گشته عمری تنگشته مز بریدنگه و مز اجرای شده برای اجرای مجموعی با همکاری بزرگتری بزرگتر شروع علیانیت ملی تشکیل شده است. بنوشته این رسانه و بسته به سپاک مبالغ دریافتی در محلهای تنگ شد از فارس می شود که بخش از این پرداخان نقدی نیست و در قالب تهاتر انجام می شود محسن نقیبی وزیر داخلی کشور پاکستان که بعد ایران سفر کرده با سفر کرده با بازی جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقیبی نامه مشتبه خامنه ای را با بازی را چید تحلیم کرد. این نامه به تحولات شرایط کنی مورد شرایط کنی بود اما در باره محتویان توضیح بیشتر کرد. جزوی این نامه هنوز از این طرف هیچ کدام از این طرف اعلام نشده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنکام متحده سنکام روز شنبه اول روز شنبه در نگاه میان دو در خبر میان دو ایرانی را که ترافیک دریایی و ملی را در تنگه هرمز تحلیل میکردن سرنگون کردن بخش از این رویات و بخش از تنشای تشکیل شده میان ایالات متحده و ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس تنگه هرمز به عنوانی که از اعتدارین آبروهای جهان حدود 20 درصد از نفت خام جهانی را صحنه‌ای دریگیری‌های دریایی و حملات پهبادی سنکام تأکید کرد است که ناکام در چارچوب دریایی در چارچوب دریایی غیرنظامی و نیروهای خود انجام شود نیروهای آمریکایی در حالت آماده باشد کامل تا در برابر تهاجمی احتمالی پاسخ دهند این رویداد در بستر دریایی گسست میان طرفین از جمله حملات پهبادی و پاسخ‌های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو مهاجم که تیراندازی را انجام دادند نیروهای امنیتی کشته شدند. گفته ارتش یکی از این افراد کیم جونگ اون معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و شمالی هر گونه سازشی هر گونه سازشی خلاصه بود درباره این کشلاق هست این کشلاق را گفت که کره شمالی و پیج انمان قصد دارد در مسئله مربوط به حاکمیت ملی و حاکمیت ملی و بنیان‌های دفاعی خود دست به امتیاز دهی بسند. کیم جونگ با تاکید بر اینکه پیونگیانگ هرگز اجازه نخواهد داد معاون امنیت و حاکمیت کشور است حاکمیت کشور شود خطر شد که نقدان سیگنال آشکار و سیگنال آشکار و تمام جهان است که ما حتی نیست بر سر دفاع کشور ما سازش نخواهیم کرد. این موضوع گریه تهاجمی و اشتهای تازه شرایط مطرح می شود پیش از این کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان دیدار رسمی خود با وزیر دفاع روسیه به حمایت همه‌جانبه و بی‌پایان از سیاست مسکو در جهت سیانت دولت از حاکمیت دولتی و امنیت فدراسی و امنیت فدراسی روسیه بود امریکا نشانده همگرایی و تقویت همپیمانی های جدید استراتژیک جدید در بلوکه شرق است. مقام‌های پلیس شهر تولدو در ایالت آمریکا خبرگزاری رسمی چینوها گزارش داد که بیجینگ یک عملت بیجینگ و عملت بیجینگ و قانون را در شرق تایوان سازماندهی و اجرای کرده است. چین اعلام کرده که این مانار نظمی مانار نظمی یک جنبه بیانی یک جنبه برای آغاز مسابقات تعیین مرزهای دریایی در جزیره است. این جزیره است. در این عملت بیجینگ نامه برای عرفت جدهی فوجیان اداره امنیت دریایی گواندو مرکز تامین مرکز تامین نوآوری دریایی شرقی و همچنین اداره امنیت دریایی شرقی مشارکت داشتند. بر اساس گزارش رسانه ای رسمی چین، هدف از این ماموریت شامل اعمال کاملی در اجرای قوانین اداری دریایی، تقویت توانمندی در آبهای زونی در کنترل تردد کشتیها در آبراهای کلیدی، تامین امنیت ترافیک دریایی و حفاظت از منافع ملی اعلام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول با گزارش رویترز واشنگتن در حال بررسی استفاده از بلوک شده ایران برای بلوک شده سازی و جای پل سازی و کشورهای خلیج فارس بعد از درگیری اخیر در خاورمیانه است. بزرگ خزانه داری آمریکا میزان آمریکا را تعیین میزان استفاده قانونی از این دارایی ها را ارزیابی میکنند. نقل از منابع آگاه گزارش داده است که وزیر خزانه داری آمریکا دستور داد وضعیت فیزیکی و مالی کشورهای خلیج فارس که از جنگ اخیر دسترسی کند بررسی کند. قرار است از اینهای قراردادی ناشی از خسارات بارشتر در جون دریایی چند جانب رکبت ایران نسبت داشته منابع آگاه گفته است که آمریکا همچنان بررسی میتواند که آیا میتواند از نظر رویهای ایران برای داروهای ایران را به شرکای منطقهی استفاده کرد یا خیر. این روند در شرکت دنبال می شود که پیمانهای جنگ اخیر میان ایران آمریکا بزرگ‌های انرژی و زیرساخت‌های منطقه کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و تثبیت اقتصاد خود و دنبال حمایت‌های مالی هستند. مقام‌های صحی غزه روز شنبه اعلام کردند که در پی یک حمله هوایی اسرائیل به اردوی در مرکز نوار غزه فلسطینی از جمله دو زن جان باختند. به گفته منابع پزشکی در این حمله 15 نفر از جمله چند زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل و خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور عملیات را علیه خودکشتند انجام دادند، اما جسد بیشتر در این باره این حمله در حال این است که میانجی ها همزمان در قاهره همزمان در مصر دوره تازه از منسکرات با هماس را برای حفظ توافق خاتش بسش کننده مذاکرات غیر مستقیم در غیر مستقیم در برای توافقات در ادامه توافق آزادی گرکن های آزادی گرکن های قب نیشنی نیروهای اسرائیلی و موضوعی خلصالای هماس می شود همچنان با چالش های اختلافات جدی

0: پوزش کنه جوان ایران پوزش کنه جوان ایران مهاجرت کردن مهاجرت بوده و مسجد خانواده ما مسجد سرکاری آسان سرکاری برقی داشته است بوده داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به نسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات رودروچهت کردن به جنگ پوتین گفته که پوتین گفته که در شرایط اقتصادی در شرایط اقتصادی زلنسکی روز پنجشنبه زلنسکی روز پنجشنبه با پرسالیک نامه مذاکرات مستقیم پوتین با برقراری تشبه شده روی تشبه اما رئیس جمهور روسیه اما رئیس جمهور لحنه بی امر و لحنه بی اکیل کرده که تا افقهای سال باید پیش از هر گناه تشبه پوتین روز جمعه در پوتین روز جمعه در مجمع سخنرانی در مجمع سخنرانی در سنت پترزبورگ در سن کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط فرار از ایجاد شرایط نوشته شده است فرار از کردن مقدمات و تاکید کرد که تاکید کرد که نیروهای اوکراینی فرصت اوکراینی فرصت بسوسی می دهد با متن نظمی تن با متن نظمی تن خواهد یافت که روسیه پدافع تعیین شده خود دست یابد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش‌ها به بازداشت گسترده ی زنان در هرات. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس در جامعه است. وزارت جنجال برانگیز مملکت طلوع درباره وضعیت زنان افغانستان منتقدان را به تطهیر طالبان متهم می‌کنند. سعد موسوی میگوید از سخنانش سوء برداشت شده.

0: و آغاز دوباره جنگ در ایران پس از حمله موشکی سپاه، ارتش اسرائیل به چند شهر از جمله تهران حمله کرد. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نو پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شده، رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوب گرایانه و تبعیض آمیز طالبان علیه زنان انجام شده. از سوی دیگر نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان را غیرقانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده. آقای فائق تاکید کرده که این بازداشت‌ها بخش از سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی‌های اساسی آنان است. به گفته او این رفتارها برای ارعاب جامعه صورت می‌گیرد. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که روند بازداشت و ارعاب زنان توسط ماموران امر به معروف اداره طالبان همچنان ادامه دارد. ویدیوهای فرستاده شده به افغانستان اینترنشنال حاکی از آن است که ماموران این گروه حتی زنان را که حجاب کامل دارند نیز بازداشت و منتقل می‌کنند. در واکنش به این اقدامات نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما ابراز نگرانی کرده. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
1: هرات، شهر امام فخر رازی، شهر خواجه عبدالله انصاری، شهر جامی و شهر که تاریخ و فرهنگش شهره آفاق است، این روزها زیر چکمه های طالبان دارد زخم می خورد. طالبان زنان را جوخه جوخه از خیابان ها، دکان ها و مکان عمومی به جرم نپوشیدن حجاب اجباری بازداشت و تحقیر و توهین می کند. ویدیوهایی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته حضور ماموران امر به معروف اداری طالبان را در نقاط مختلف هرات نشان می‌دهد. در این تصاویر زنان در خیابان‌ها، بازارها و مقابل دکان‌ها متوقف می‌شوند و سپس با موترهای امنیتی منتقل می‌گردند. اما روایت‌های متعدد از شاهدان عینی یک الگوی مشابه را توصیف میکنم.
2: یه روز به طرز جادی دیدمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتن بردم دیگه از بزرگ شما یک خانمی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیش خودی شو خواهم بودک دست ازم شوی خطا دادم بشندم به طرز مطر حتی شوی گفته که خانم رو به کجا میبریم گفتم بیا یک به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت.
1: منابع محلی میگویند این رویدادها در نقاط مختلف هرات از جمله بازارهای مرکزی و حتی در اطراف هرات مثل جبرائیل رخ داده است. به گفته این منابع تمرکز این اقدامات به بهانه آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر اداری طالبان عنوان می شود صورت گرفته است. ویدیوهای رسیدن نشان می دهد که طالبان حتی زنان که سر تا پا حجاب دارن را هم بازداشت می کنند.
2: یک مورد دیگه هم چاره مستفیت دیدیم که دکتر خانم جوانی مانکیو کرده بود، معلوم میشد که از پرس آمده بوده یا ماسه به پرس بره امرو معروف رو بگرفته بود، به این بیچاره ما سکته کنه فریاد میکرد و جیغ میکشید گریه میکرد و امرو معروف هم دست از این مقام فشار بداده بزید داشت بیا بالا شد.
1: در این حال تشدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات واکنش ها و انتقاد های شمار از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. برخی از آنان با نشر اعلامیه های اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام تنش‌زا علیه مردم هرات توصیف کرده.
3: ما یک تن از خانم های هستم که در هرات زندگی می کنم و قیداتی که تازه طالب ها در هرات وضع کردن این است که خانم ها اصلا بدون حجاب از خانه بیرون نشوند. من هم بپرمام از نظر طالب ها حجاب یعنی چی؟ یعنی چه قسم؟ کدام زن افغانستان بدن برهنه از خانه بیرون شده که امروز روز دوم باشه و همچین قیدات سر ما بگیرن؟ ما از ترس استراب اصلا از خانه بیرون شده نمیتوانیم. باور کنین هیچ کس بدون حجاب نیست. من هم میفهمم حجاب به نظر اینا چی است.
1: خشونت طالبان در هرات علیه زنان نشان میدهد که این گروه نتوانسته در 5 سال گذشته سیاست‌های خود را بر مردم این شهر بقبولاند. میر عبدالله میری.
0: اظهارات اخیر صاد موسینی مالک تولونیوز درباره عادی بودن وضعیت زنان در افغانستان واکنش های گسترده ای را برانگیخته. آقای موسینی مدعی شده بود که وضعیت زنان در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیر نکرده. این سخنان با مخالفت شدید فعالان حقوق زن و چهره های سیاسی افغان مواجه شده. منتقدان میگویند این گونه اظهارات تلاش برای عادی سازی سرکوب شدید و سیستماتیک زنان در کشور است. این واکنش ها در حال مطرح شده که منابع از بازداشت شمار از زنان در هرات به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان خبر دادند. موسینی در پاسخ گفته که سخنانش به گونه کامل منتشر نشده و منتقدان برداشت نادرست از آن داشتند. او تاکید کرده است که وضعیت افغانستان سیاه و سفید نیست. صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار از کانادا با ما وصل است. آقای توحیدی، شما چطور می‌بینید به سخنان آقای موسینی؟
4: با عرض درود خدمت شما بیننده محترم، متاسف هستم که آقای موسینی در حال این سخنان را ابراز کردند که سرکوب شدید زنان در هرات آغاز شده بود. آقای موسینی بار اول نیست که به چنین سفید نمایی می پردازند. قبلا نیز به صحبت هایی داشتن مبنی بر این که وضعیت در افغانستان عادی است، باید کنسولگری آمریکا باز شود و در مجامع بین المللی سعی میکنند که چهره طالبان را از یک چهره خشن تروریست مبدل بسازند به چهره منعطف که آماده تعامل است. آقای موسینی به نام دموکراسی به شهرت رسیدن و به نام دموکراسی پولهای انگفت دست یافتن، اما متاسفانه امروز خودشان و تلویزیونشان و دستگاهی که دارن در اختیار تروریسم جهانی به ویژه طالبان قرار گرفته است.
0: درست. خودش خب شنیدم که گفت که از سخنانش سوی برداشت شده. چقدر قابل قبول است این اظهار نظر؟
4: اصلا قابل قبول نیست. بارها ما قسمت ویدیویی که اینا صحبت میکنن دیدم و شنیدم، اینا ادعا میکنند که مادرشان، به قول مادرشان که وضعیت کابل بسیار خوب است، چیز فرق نسبت به دوره جمهوریت نداشته و شهرهای بزرگ زنان در وضعیت ایدئال هستند، بسیار تفاوت چندانی ندارد. اما ایره نمیگن که 5 سال از دروازه مکاتب بروی دختران بسته است، زنان از ادارات دولتی اخراج شدند. این را نمیگویند که زنان مورد سرکوب شدید قرار گرفتن. در می اواخر گزارش تجاوز جنسی بر زنان معترض و زندانی توسط سازمان ملل متحد نشر شد. به این مسئله نگاه نمیکنند، نمیبینند. آقای موسینی مامور آقای خلیلزاد است. آنچه آقای خلیلزاد گفت میگوید.
0: خب به اساس چه چیز فکر میکنید چنین نظرات نظر مطرح میشه از طرف آقای موسینی؟ آیا نیت خاص پشت این اظهار نظر وجود داره؟ آیا عمدی است یا فکر میکنید که فقط یک اظهار نظر است؟
4: بله، باور معمی است. باورم معمی است که آقای موسینی توسط آقای خلیلزاد به شهرت رسید، به پول رسید و امروز هم هر صحبتی که میکنه در مهنگی با آقای خلیلزاد به رفع سفید نمایی چهره مکدر و سیاه طالبان است.
0: تاثیرگذاری این سخنان را چطور میبینید در وضعیت حاکم؟
4: در داخل افغانستان اصلا تاثیرگذاری ندارد. من متاسف هستم که همکاران بسیار خوب ما در تلویزیون ترو داشتیم و سعی کردن این تلویزیون را، موبی گروپ را به شهرت برسانند و امروز فقط توسط یک سرمایه گذار و یک سرمایه دار این اعتبار به باد فنا داده می شود. در داخل افغانستان دیگر طلو مورد اعتماد مردم نیست. مخاطبین طلو دیگر به حرفهای طلو و خبرهای طلو گوش نمی دهند و نگاه نمی کنند. اما تلاش آقای سعد موسینی در مجامع جهانی است تا اروپایی ها و آمریکایی ها و غربی ها را قناعت بدهد که این طالبان تغییر کردند و مشکلی وجود ندارد و در حقیقت این عضو گروه لابی و سفید نمایی طالبان است.
0: آقای توحیدی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرده که بررسی های ابتدایی نشان میداد که فرشته عبادی، کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خودکشی کرده. یونما مرگ این کارمند را پس از نشر گزارش ها درباره کشته شدنش در کابل تایید کرده. و این حال این نهاد بین المللی هنوز درباره علت اصلی مرگ او توضیح ارائه نکرده. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که کارمندان صحی به ویژه واکسیناتوران زن در رساندن واکسین و خدمات درمانی به کودکان نقش حیاتی دارند. این مقام ملل متحد تاکید کرده که خدمات واکسیناسیون برای سلامت کودکان و جلوگیری از بیماری ها ضروری است. او هشدار داده که محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان آینده سکتور صحت افغانستان را با نگرانی های جدی روبرو کرده. شمار از متقاضیان کار در مؤسسه اکتی در بامیان روند استخدام این نهاد را غیر شفاف می‌دانند. آنان می‌گویند که پس از تکمیل همه مراحل استخدام حدود 10 تا 12 نفر در مرحله نهایی حذف شدند. این متقاضیان خواستار بررسی شفاف و مستقل این روند شدند. به گفته آنان دلایل حذف باید پیش از مرحله نهایی مشخص می‌شد. تنش‌ها بر سر معدن طلای بدخشان وارد مرحله تازه‌ای شده و دامنه اختلافات در این ولایت گسترش یافته. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بار علاوه بر کارگران و باشندگان محل، شمار از فرماندهان محلی طالبان نیز در برابر تصامیم تازه رهبری این گروه ایستادند. بر اساس اطلاعات منابع محلی در حال حاضر اعتراض‌ها در ولسوالی‌های درواز و نسای ادامه دارد. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
5: با سلیقه‌های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
6: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نسای بدخشان، تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معادن طلای ولسوالی های درواز و نسای.
5: ما وظیفه دولت است که دارد که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. بعد عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنند و اونها از مردم بالاخره که چی باشند بی‌پروا باشند.
6: معترضان میگویند طالبان فرصت‌های کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته‌های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی می‌گویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
7: این نشان می‌دهد که توان مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان می‌دهد که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
6: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخانه فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تر بر معادن بدخشان اعمال کرده. هیبت الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
7: آقای جمعخان فاتح از همین ولسوالی هست، در همین ولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشند. این نشان میده که توان مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن به نحو ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخواهند تا مشکلاتشان حل شود.
6: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت گسترده ی زنان در هرات، نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس در جامعه است. اظهارات جنجال برانگیز مالک طلو درباره وضعیت زنان افغانستان، منتقدان را به تطهیر طالبان متهم می کنند. صدر حسین میگوید از سخنانش سوء برداشت شده. در ادامه،
8: اگه برین پرچم شیر خورشید میبرین؟
9: پرچم دیگه ای نداریم که.
8: تیم ملی ایران
9: تیم ایران رو به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم، ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
0: آمادگی ها برای مسابقات جام جهانی در امریکا، دو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس برگزار می شود. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروی هوایی این کشور بامداد امروز اهداف را در غرب و مرکز ایران هدف عملات هوایی قرار داده. این اقدام پس از آن صورت گرفته که سپاه پاسداران شب گذشته چندین موشک به سوی اسرائیل شلیک کرده. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق سهران، اصفهان و تبریز خبر داده. بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی، جنگنده های این کشور عملات خود را از خارج از حریم هوایی ایران انجام داده. پس از عملات موشکی سپاه، ارتش اسرائیل هشدار داده که تهران اشتباه بزرگ را مرتکب شده.
10: رژیم تروریستی ایران موشک های به سمت اسرائیل شلیک کرد. فرماندهی ارتش آماده در دفاع و آماده در حمله. سامانه های پدافند هوایی در سراسر کشور مستقرند. همکنون رئیس ستاد کل با شورای ستاد کل نشست وضعیت برگزار می کند و برنامه هایی را برای ادامه کار تصویب می کند. رژیم تروریستی ایران مرتکب اشتباهی بزرگ شد که دوباره ترور را انتخاب کرد. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم می کند، ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به موازه این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
0: در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ارتش این کشور در حالت آماده باش کامل قرار گرفته. آقای ترامپ در گفتگوی با فاکس نیوز جمهوری اسلامی خواسته تا به میز مذاکره بازگردد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از نتانیاهو خواسته تا به این حمله پاسخ ندهد. او تاکید کرده که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و توافق میان دو طرف به احتمال زیاد در هفته آینده امضا خواهد شد. در این حال دونالد ترامپ در گفتگوی با فاینانشال تایمز گفته است که نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافق را که آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به دست بیاورد بپذیرد. جمهور آمریکا با تاکید بر نقش خود در تصمیم گیری درباره مذاکرات با تهران گفته شخص او تصمیم گیرنده اصلی است و نخست وزیر اسرائیل تعیین کننده این روند نیست. اشکان صفایی با جزئیات بیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل.
11: جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اقدام به یک حمله موشکی به سمت اسرائیل کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سه موج حمله نزدیک به 10 موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، به سمت شمال اسرائیل، که همه اونها رهگیری شدند و این حمله تلفات یا خساراتی به جا نگذاشت. سپاه خودش در بیانیه‌هایی که صادر کرده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم گفتند که این حمله در واکنش به حمله پیش از ظهر امروز اسرائیل به محله زاهیه در جنوب بیروت بوده. این حمله واکنش‌های بسیاری رو در اسرائیل در پی داشته. بسیاری از مقامات اسرائیلی، چه سیاستمدارانی که در واقع در ائتلاف حاکم هستند، وزیران مختلف کابینه، و چه سیاستمداران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل خواهان این شدن که اسرائیل واکنش شدیدی به این حمله نشون بده. از کسی مثل نفتالی بنت گرفته که گفته که الان لحظه آزمون فرا رسیده و در اینجا هست که اسرائیل باید نشون بده کشور مستقلی هست و برای خودش تصمیم میگیره و از خودش دفاع میکنه یا نه، تا بنی گنس که خواهان حمله شدید اسرائیل به جمهوری اسلامی و همزمان زاهیه در بیروت شده، تا در داخل در واقع ائتلاف حاکم وزیر امنیت ملی که گفته آسمان تهران باید بسوزه، در آتش بسوزه امشب، و شمار دیگری از وزیران کابینه وزیر فرهنگ اسرائیل که خواهان حمله شدید به جمهوری اسلامی از جمله زیرساخت‌های استراتژیک شده، تا یک نماینده پارلمان اسرائیل کنست از حزب لیکود که گفته که در واقع به فارسی توییتی زده و گفته که پایان جمهوری اسلامی فرا رسیده با این اقدامی که انجام داده. اینها همه در حالی هست که به نظر میاد که دونالد ترامپ خواهان این هست که اسرائیل واکنش نشون نده. او نیمه شب در واقع یک شنبه بامداد دوشنبه تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو داشت. پیش از این تماس تلفنی ترامپ گفته بود که خواهد خواست از نتانیاهو و از اسرائیل که واکنش نشون ندن به این حمله. این در حالی هست که از اون طرف فرمانده ارتش اسرائیل، رئیس استاد کل ارتش اسرائیل، بعد از یک جلسه بررسی اوضاع گفته که ارتش آماده هست که در لحظه ای که رهبری سیاسی فرمان بده حمله شدید رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: اتحادیه اروپا نیکولا بلومو دیپلمات ایتالیایی را به عنوان کاردار جدید خود برای افغانستان تعیین کرد. او در این سمت جانشین ورونیکا بوشکویچ می شود. او از سال 2024 میلادی به این سو مسئولیت این سمت را بر عهده داشت. لیلی نیکفر با جزئیات بیشتر.
12: اتحادیه اروپا یک دیپلمات ارشد خودش رو به عنوان کاردار موقت جدید در افغانستان معرفی کرده، اقدامی که نشون میده بروکسل همچنان به حضور و فعالیت خودش در افغانستان ادامه میده اما حکومت طالبان رو هم به رسمیت نمیشناسه. بر اساس اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، نیکولا بلومو سفیر پیشین اتحادیه اروپا در رواندا مسئولیت نمایندگی این اتحادیه در کابل رو به عهده خواهد گرفت. او به عنوان کاردار موقت منصوب شده نه سفیر، موضوعی که از نگاه دیپلماتیک اهمیت داره و بیانگر ادامه سیاست عدم شناسایی رسمی طالبانه. اتحادیه اروپا میگه که برای پیگیری کمک‌های بشردوستانه، مسائل مهاجرت، حقوق بشر و تحولات امنیتی حضور خودش در افغانستان رو حفظ خواهد کرد، اما تأکید هم میکنه که این تعامل ها به معنای مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان نیست. این انتصاب در حالی صورت گرفته که بحث درباره نحوه تعامل کشورهای اروپایی با طالبان به ویژه در موضوع مهاجرت و بازگردوندن شهروندان افغانستان همچنان ادامه داره و از طرف برخی از نمایندگان پارلمان اروپا بسیار مورد انتقاد هم قرار گرفته. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده است که پس از واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا 810 نفر را از آب بیرون کشیده. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان ادامه دارد. این قایق حدود 60 سرنشین داشت و از سواحل لیبیا و سوی اروپا در حال حرکت بود. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا و اوکراین، اروپا از اوکراین، تقویت دفاع هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. چین اعلام کرده است که شمار از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرده است که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. شهر لس آنجلس در آمریکا میزبان دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی خواهد بود. رضا محدث خبرنگار ایران اینترنشنال به لس آنجلس رفته. او در این گزارش نظر برخی از ساکنان این شهر را درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران جویا شده.
13: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
14: آره.
13: یه بار دیگه میگی؟
15: و
13: لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی ها اون رو به نام تهرانجلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهرانجلس معروفه. طرفدار تیم ملی هستین الان؟
14: صد درصد.
13: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
14: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوان. از لنگش که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه؟ اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
13: این ایرانیه؟
15: اینم ایرانیه.
13: میتونیم بریم تو؟
15: سوپر جوردن.
13: سوپر جوردن. سوپر جوردن رو بریم ببینیم.
15: بریم.
13: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
14: 100 درصد.
13: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
14: بله.
13: دو تا بازی داره.
14: بله.
13: شما میرین؟
14: من نه.
13: چرا نمیرین؟
14: برای اینکه
13: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
14: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
9: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
13: الان یعنی بلیط داری؟
9: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
13: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
9: پرچم دیگه ای نداریم که.
13: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلس، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهرانجلس.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که یک روز پس از عملیات گسترده طالبان در برابر زنان در هرات، حضور زنان در این شهر به کمترین حد رسیده است. شاهدان عینی حضور زنان در شهر را با روز سقوط هرات به دست طالبان مقایسه میکنند که خیابان‌های این شهر خالی از حضور مردم شده بود. طالبان روز شنبه بازداشت زنان هراتی را به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه آغاز کرد و این روند روز یک شنبه نیز در مناطق از شهر ادامه یافت. بازداشت ده‌ها زن به دست طالبان انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته است. یک فروشنده تکه لباس زنانه در هرات به افغانستان اینترنشنال گفت که از صبح تا بعد از ظهر فقط دو مشتری داشته که یک مرد و یک زن کهنسال بود.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش‌ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. در خبرنامه یک روز یکشنبه سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی، برپایی دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است که توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشند. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد به این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی که با ما پیوستن. جناب آقای مروی، بسیار تشکر از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را بازم داریم. بین با این پرسش ورود کنیم که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده در واقع هم او تربیت انسانهای آگاه است یا پیروان یک تفکر خاص را مخاطب قرار داده؟
20: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، بخیر باشین. طبعا هدف این اقدام و این صحبت‌های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسان‌های آگاه در خاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو و ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست. چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده، متاسفانه همون چیزی است که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن در دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو و خودشان و افکارشان هستن، دیگر مردم غیر مسلمان هستن. و می دیدن که مردم به انواع و اقسام مهر می زدن و در ادارات حکومتی هم مردم را مکلف می کردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشن یا هیچ عقیده نداشته باشن، در حالی که مردم افغانستان مردم مسلمان هستن، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستن و همه دارای عقیده هستن. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها همه همیشه در افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان هم به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
16: آقای مروی، ما تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبا با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری داره؟
20: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام که خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاص دارن، خود هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنفی، مذهب حنفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن. هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونه به این که پیرو به یک دیدگاه خاصه باشه و این یک دستازی به خاطر کار خودشان است. همین که مثلا در این 4-5 سال گذشته، در 5 سال گذشته ببینیم نصاب آموزشی کم کم تغییر دادن، حالا ببینیم نصاب آموزشی تغییر دادن و هنوز همی جریان داره این کار. مدارس دینی به سبک خودشان، به سبک قدیمی میخوان که گسترش بدن و این متاسفانه که نه تنها که هیچ درد دوا نمیکنه بلکه مشکل بیشتر میکنه و این هیچ نوع سازگاری با آزادی بیان و عقیده در اسلام نداره و در قرآن کریم هم هیچگاه کس مکلف نکرده خداوند به ای که شما پیرو به یک دیدگاه خاص باشین و حتی مثلا گفته لا اکراه فی دین در پذیرش دین و در نپذیرفتن دین هم حتی کس چی نیست، مجبور نیست. چرا؟ چون اساس عقیده در اسلام، اساس دین در اسلام امتحان است. خداوند از تمام این کائنات بر اساس یک امتحان خلق کرده، امتحان که به زور نمیشه شما یک نسل به زور تربیه کنه. یعنی اعتقاد یک باور قلبی و درونی است که یک انسان به اون معتقد میشه، اما یک دستسازی هیچ معنای نداره و هیچ نتیجه درستی هم نداره.
16: آقای مروی، ما در طول این مدت شاهد تمرکز بیشتر رهبر طالبان به ساخت مدرسه های جهادی در افغانستان هستیم. یک طرف دیگه شما رو زیاد به این باور هستن که این در واقع تکثیر شریعت واقعی نیست، بلکه امو گسترش ایدئولوژی جریان حاکم است. پرسش ما این است که این گسترش مدارس دینی و جهادی را که ما شاهدش هستیم، این واقعا برای تربیت شهروندان مفید میتونه واقع شوه، یا بازم اون بس اولتان است که این در راستای محفظ ایدئولوژی هبت الله و جریان حاکم است؟
20: طبیعتا همو در قسمت بخش اول صحبت که گفتم اینن همو رو تکرار میکنم، فقط به خاطر محکمسازی و مستحکمسازی پایه های حکومت و اقتدار خودشان است و ای هیچ به نفع مردم نیست گسترش این مدارس به این شکل امروزی. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم در افغانستان که جامعه ای که اکثرا مسلمان هستند، آموزش های دینی جز لایت جزای از بوده همیشه در نصاب معارف افغانستان و در تعلیمات عالی افغانستان همیشه بوده و مردم حتی اگر احساس کنند که مثلا در مدارس مسائل تربیتی دینی آموزش داده نمیشه، خودشان به فکر آموزش دین برای اولاد خود هستند و روان میکنند، میبینند مثلا به مساجد یا از طرق مختلف همیشه مردم دین را آموختن. اما به این شکل که شما بیاین که علوم اصلی به یک شکل تضعیف کنیم و تمام همت خود و تلاش خود صرف ایجاد و گسترش و تقویت مدارس دینی کنیم که هیچ با عموم معیارهای امروزی علوم تدریس علوم اسلامی هم هیچ همخوانی نداره که در دیگه جاهای دنیا امروز مثلا علوم اسلامی چه قسم در دیگه ممالک اسلامی تدریس میشه، هیچ نوع همخوانی نداره، چیزی نیست جز عقبگرد.
16: آقای مروی، یک انتقاد جدی که وجود داره همی است که تماما تمرکز، انرژی، پول، بودجه در واقع روی ترویج این تفکر و ایدئولوژی هزینه میشه. پرسشی است که چرا برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی بین علوم دینی و علوم عصری و علوم جدید یک توازن ایجاد نمیشه؟ طالب نمیخواه یا نمیتانه؟
20: نمیتانم و همو عزم و اراده هم ندارن. چرا؟ چون اینا معمولا انسانهای بی‌سواد هستن. همی گروه پیروان اینا عمو حتی در سطوح رهبریشان اکثرا بی سواد و بی برنامه هستن. ای که چند نفر در سطح رهبریشان مثلا مدارس دینی در بعض کشورها خواندن و آمدن، بدون برنامه و بدون هماهنگی هستن. هیچ برنامه برای حکومت داری به شیوه مدرن ندارن این مرد. لذا در دیگه کشورها شما میبینیم در مکاتب ابتدایی تا یک سن مشخص مثلا زیاد سر مسائل دینی و اعتقادی تمرکز نمیشه. خب روش های مختلف وجود داره برای تدریس مسائل اسلامی در مدارس. مثلا به طور نمونه بگم، یک از کشورهای که از لحاظ دینی مردمش تا حد نمیشه گفت محافظه کار هستن و معتقد و پایبند هستن، کشور ترکیه. مثلا یک وقت تدریس مسائل دینی دیگه کلا ممنوع بود، اما در این سالهای اخیر مثلا از صنف پنجم به بعد یک مضمون دارن به نام آموزش‌های دینی و اعتقادی. یعنی ایش از صنف پنجم به بعد به چهار چی میکنن به عنوان یک مضمون خوانده میشه، ولی کسانی هم هستن که بعد از یک مرحله خاص از صنف نهم به بعد باز اینا مدارس هست، مکاتب هست به نام امام خطیب، باز اینا میتونن برن در اونجا فقط صرف علوم دینی و اسلامی آموزش ببینن و بعد از اون مرحله دانشگاه اینا میشه.
16: پرسش کلانی که باز باقی میمانه ای است که آیا طالب با این سیاست ها در واقع نسل آینده را برای رقابت جهانی آماده میکنه یا برای زندگی به یک جامعه بسته؟ مثلا شما از ترکیه مثال زدین، ما تمام اندیشه ها و تفکر را در این جامعه پیدا میکنیم و در ضمن به عنوان یک از کشورهای بسیار انکشاف یافته و توسعه یافته در سطح جهان امروز مطرح است، ولی این سیاست های طالب ها این نسل را وارد کدام رقابت میکنه؟
20: خب در قسمت این سوال پیشتر یک چیز هم اضافه کنم. این شیوه که اینا پیش گرفتن یک شیوه غیر مدرن، یک حتی در حکومت داریشان و در نظام تعلیمی و تربیتی، یک مخلوط از اعتقادات و آموزش های مدرسه‌ای و سنن و عادت های قبیله‌ای است. این سوال دیگه که کردن به این روش که امروز پیش میره، متاسفانه نه تنها که ما برای رقابت با و زندگی در جهان مدرن و پیشرفته که امروز دیگه صحبت از هوش مصنوعی و این مسائل مطرح است، اینا ما متاسفانه با این شکل که اگه پیش ببرن به چند سال بعد ما به قرون وسطا باز میگردیم و نشانه هایش از این حال هست. وضعیت تدریس امروز در مکاتب ما، حتی در امون مدارس دینی که خودشان به او باور دارن، امروز بسیار متاسفانه آشفته و بسیار نگران کننده.
16: میخواستم فقط یک پرسش دیگر هم داشته باشم در اخیری، که ما در وضعیت فعلی بس فقر، بیکاری، عقبمانی، توسعه نیافتگی، وسوی تغذیه ها، مرگ و میر بلند مادرها، موارد مختلف را در جامعه داریم که نیاز به کادر داریم که تا در این حوزه ها بیان کار بکنن و این وضعیت را تغییر بتن. فقط با یک جنبندی اگر داشته باشین که ما میتونیم با تکیه صرف با این مدارس دینی هزینه های هنگفت در این حوزه با فقر و بحران بیکاری و توسعه نیافتگی مقابله و مبارزه بکنیم، چون بارها ما از زبان مقامات طالبان شنیدیم در شرایط دشوار مردم را گفتن که توکلتان را به پروردگار بکنین و ای از دست ما نیست. آیا این مسئولیت گریزی میتونه پاسخ واقعی و قناعت بخش باشه؟
20: نه خیر اصلا، چون حل مسائل فقر و بیکاری مستلزم و نیازمند تلاش و کار شبانه روزی و برنامه ریزی شده و مدیریت درست منابع انسانی و بشری است مطابق علوم عصری. علوم دینی را هم که اگر خواسته باشن اینا تدریس کنن و گسترش بدن باید در همین چارچوب باشن، نه فراتر از اون. یعنی شما 90% زندگی، کار زندگی مردم را معطل کنیم، همه فقط صرف به تدریس علوم دینی و هم به همین روش عقب مانده ای که ما پس باز میگردنن مردم به آفتابه و لگن، یا بس روی این مسائل که آیا سرمه زدن و یا مسواک زدن و عطر زدن روزه رو باطل میکنه یا نه، یا موش اگر در چاه افتاد چند دل آب بکشم، یعنی مردم پس به او چیا باز میگردنن، در حالی که امروز هیچ به این مسائل پرداختن جز ضیاع وقت و ضایع کردن وقت مردم نیست. متاسفانه با همی منوال اگر به این روش پیش بره، بحران بیکاری، بحران فقر، انواع امراض و اینا زیادتر میشه، نه تنها که توسعه یافتگی گسترش پیدا نمیکنه، هیچ حتی از همین موضعی که امروز هم هستم عقب مانده تر میشیم. و به همون یک اصطلاح هست که میگه اگر همین مکتب است و همین ملا، حال طفلان خراب میبین. متاسفانه با این دست فرمان اگر پیش بریم وضعیت ما بسیار تاریک است.
16: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجمع با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه بوریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود، طوری که برخی کشتی‌ها به جای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می‌کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می‌شود. همچنان محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر 1000 کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می‌شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که بعد تهران سفر کرده با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس عراقچی تحویل داد و اعلام کرد که این نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتوای آن توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بملی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبروهای جهان، حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه درگیری‌های دریایی و حملات پهپادی بوده است. سنکام تاکید کرده است که این اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیر نظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری‌های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهپادی و موشکی و پاسخ‌های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرده که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو فرد مهاجم که تیراندازی را انجام دادند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش، یکی از این افراد به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل افزوده که پس از عملیات تعقیب فرد دوم در نزدیکی طیبه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش، این افراد از خودروی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده که به صورت غیرقانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که چندین روستای فلسطینی در منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی میباشد. کیم جونگ اون معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلأ سلاح هسته این کشور را رد کرد. او گفت که کره شمالی به هیچ عنوان قصد ندارد در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و بنیانهای دفاعی خود دست به عقب نشینی یا امتیازدهی بزند. کیم یو جونگ با تاکید بر اینکه پیونگیانگ هرگز اجازه نخواهد داد موازنه قوا که ضامن امنیت و حاکمیت این کشور است خدشه‌دار شود، تصریح کرد که این اقدام سیگنال آشکار و سری به تمام جهان است که ما حتی یک ذره نیز بر سر دفاع از کشورمان سازش نخواهیم کرد. این موضوع گیری تهاجمی و هشدارهای تازه پیونگیانگ در شرایط مطرح می شود که پیش از این کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان دیدار رسمی خود با اندری بلوزوف وزیر دفاع روسیه بر حمایت همه‌جانبه و بی‌پایان دولت خود از سیاست مسکو در جهت سیانت از حاکمیت دولت، تمامیت ارضی و امنیت فدراسیون روسیه تاکید کرده بود. آمریکا نشان دهنده همگرایی و تقویت همپیمانی‌های استراتژیک جدید در بلوک شرق است. مقام‌های پلیس شهر تولدو در ایالت هوایو آمریکا اعلام کرده که در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یکی از جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد. پلیس تولدو شامگاه شنبه 16 جوزا اعلام کرد که دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره اولد وست اند در این شهر زخمی شدن. با گفته مقامات پلیس این حادثه زمان رخ داد که دو فرد مسلح به سوی یکدیگر آتش گشودند و شمار از آسران در محل هدف گلوله قرار گرفتند. قربانیان این حادثه بین 14 تا 61 سال سن دارند و دو نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند. خبرگزاری رسمی چین شینوها گزارش داد که بیجینگ حملات ویژه و گسترده اجرای قانون را در شرق تایوان سازماندهی و اجرایی کرده است. چین اعلام کرده که این مانور نظامی پاسخ به بیانیه یک جانبه ژاپن و فیلیپین برای آغاز مذاکرات تعیین مرزهای دریایی در شرق این جزیره است. در این عملیات ویژه نهادهای مختلف از جمله اداره امنیت دریایی فوجیان، اداره امنیت دریایی گوانگدونگ، مرکز تامین نوآوری دریایی چین شرقی و همچنان اداره امداد نجات دریایی چین شرقی مشارکت داشتند. بر اساس گزارش رسانه رسمی چین، هدف از این ماموریت شامل اعمال کامل اختیارات بیجینگ در اجرای قوانین اداری دریایی، تقویت توانمندی گشت‌زنی در آب‌های دوردست، کنترل تردد کشتی‌ها در آبراهای کلیدی، تأمین امنیت ترافیک دریایی و حفاظت از منافع ملی اعلام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول اخیر هفته حدود 150 زیرساخت از سازمان تروریستی حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است. همزمان فرمانده ارتش لبنان به دعوت آسیم منیر راهی پاکستان شد. ارتش اسرائیل شنبه 15 جوزا در اطلاعیه نوشته که این زیرساخت‌ها توسط تروریست‌های این سازمان برای پیشبرد اجرای طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرده که فرمانده ارتش این کشور برای سفر به پاکستان عازم این کشور شده است. ارتش لبنان اعلام کرده که این سفر به دعوت آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است. با گزارش رویترز واشنگتن در حال بررسی استفاده از دریاهای بلوک شده ایران برای بازسازی و جبران خسارات کشورهای خلیج فارس بعد از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز میزان خسارات و امکان استفاده قانونی از این دریاها را ارزیابی می‌کند. این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا و تیم خود دستور داده است تا وضعیت فیزیکی و مالی کشورهای خلیج فارس که از جنگ اخیر آسیب دیدن بررسی کند. این تیم قرار است هزینه های اقتصادی ناشی از خسارات بارشده در جن دریگی های چند جانبه را که بعد ایران نسبت داشته ارزیابی کند. منابع آگاه گفته است که امریکا همچنان بررسی خواهد کرد که آیا میتواند از نظر قانونی از این دارویی های ایران برای پرداخت خسارات به شرکای منطقه‌ای استفاده کرد یا خیر. این روند در شرایط دنبال می‌شود که پیامدهای جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان بر بازارهای انرژی و زیرساخت‌های منطقه سایه انداخته و کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و تثبیت اقتصاد خود به دنبال حمایت‌های مالی هستند. مقام های صحی غزه روز شنبه اعلام کردند که در پی یک حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز نوار غزه دست کم 7 فلسطینی از جمله 2 زن جان باختند. به گفته منابع پزشکی در این حمله 15 نفر از جمله چند کودک نیز زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور عملیات را علیه افرادی که تروریست خوانده شدند انجام دادند، اما جسد بیشتر در این باره ارائه نکرد. این حمله در حال رخ داده است که میانجی‌ها همزمان در قاهره پایتخت مصر دوره تازه از مذاکرات با حماس را برای حفظ توافق آتش‌بس شکننده آغاز کردند. مذاکرات غیر مستقیم درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس که شمار آزادی گروگان‌های باقی مانده، قبل‌نشینی نیروهای اسرائیلی و موضوع خلسلای حماس می‌شود، همچنان با چالش‌ها و اختلافات جدی روبرو است. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بر یک پزشک زن به نام ماهنور ناصر اسید پاشیده است. به گفته مقام‌های صحی حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام‌های شفاخانه مدنی کویته گفتند که دکتر ماهنور ناصر از ناحیه صورت، سینه، پا و دیگر بخش‌های بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. او پس از دریافت مراقبت‌های اولیه به یک شفاخانه خصوصی منتقل شده و قرار است برای ادامه درمان از طریق امبولانس هوایی به کراچی منتقل شود. انجمن پزشکان جوان اعلام کرده است که فرد

0: قرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن. او تاکید کرد که تشبث تنها به نیروهای اوکراینی فرصت بازسازی میدهد و افزود که اقدامات نظامی تنها زمان پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف تعیین شده خود دست یابد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

8 صبح وقت کابل، 4 و 30 صبح لندن است. شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت گسترده ی زنان در هرات. نمایندی افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس در جامعه است. اظهارات جنجال برانگیز مالک طلو درباره وضعیت زنان افغانستان. رحمت الله نبیل میگوید واقعیت را نمیتوان با روایت سازی پنهان کرد. صد موسنی میگوید سوء برداشت شده. حملات اسرائیل بر چند شهر ایران. آمریکا میگوید در حملات به ایران سهم نگرفته. همزمان آژیرهای خطر در 4 شهر اسرائیل به صدا درآمد. تلاش برای ثبت رکورد جدید در مکسیکو. صدها تن در آستانه جام جهانی بزرگترین موج مکسیکی را به نمایش گذاشتند. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نو پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شده. رواداری اعلام کرده است که اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرایانه و تبعیض آمیز طالبان علیه زنان انجام شده.

0: نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان را غیرقانونی، غیرانسانی و غیر اسلامی خوانده. آقای فایق تاکید کرده است که این بازداشت‌ها بخش از سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی‌های اساسی آنان است. در این حال فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواسته در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. او میگوید که طالبان در دو روز گذشته 60 زن را در هرات به اتهام حجاب نامناسب بازداشت کرده. کوفی این اقدام را بخش از جنگ ادامه دار طالبان علیه زنان خوانده. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که روند بازداشت و ارعاب زنان توسط ماموران امر به معروف اداره طالبان همچنان ادامه دارد. ویدیوهای فرستاده شده به افغانستان اینترنشنال حاکی از آن است که ماموران این گروه حتی زنان را که حجاب کامل دارند نیز بازداشت و منتقل می‌کنند. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
1: هرات، شهر امام فخر رازی، شهر خواجه عبدالله انصاری، شهر جامی و شهری که تاریخ و فرهنگش شهره آفاق است، این روزها زیر چکمه های طالبان دارد زخم می خورد. طالبان زنان را جوخه جوخه از خیابان ها، دکان ها و مکان عمومی به جرم نپوشیدن حجاب اجباری بازداشت و تحقیر و توهین می کند. ویدیوهایی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته حضور ماموران امر به معروف اداری طالبان را در نقاط مختلف هرات نشان می‌دهد. در این تصاویر زنان در خیابان‌ها، بازارها و مقابل دکان‌ها متوقف می‌شوند و سپس با موترهای امنیتی منتقل می‌گردند. اما روایت‌های متعدد از شاهدان عینی یک الگوی مشابه را توصیف میکنند.
2: یه روز به تر جادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه از بزرگ شما یک خانمی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شوی خواهم بودک دست ازم شوی خطا دادم بشندم به تر مطر حتی شوی گفته که خانم رو به کجا میبریم گفتم بیا یک به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت.
1: منابع محلی میگویند این رویدادها در نقاط مختلف هرات از جمله بازارهای مرکزی و حتی در اطراف هرات مثل جبرائیل رخ داده است. به گفته این منابع تمرکز این اقدامات به بهانه آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر اداری طالبان عنوان می شود صورت گرفته است. ویدیوهای رسیدن نشان می دهد که طالبان حتی زنان که سر تا پا حجاب دارند را هم بازداشت می کنند.
2: یک مورد دیگه هم چهره مستفیت دیدیم که دکتر خانم جوانی مانکیو کرده بود، معلوم میشد که از کورس آمده بوده یا ماسه به کورس بره، امرو معلوم خود بگرفته بود به این بیچاره ما سکته کنه، فریاد میکرد و جیغ میکشید، گریه میکرد و امرو معلوم هم دست از این مکم فشار میداد و بازی داشت بیا بالا شد.
1: در این حال تشدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات واکنش ها و انتقاد های شمار از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. برخی از آنان با نشر اعلامیه های اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام تنش‌زا علیه مردم هرات توصیف کرده.
3: ما یک تن از خانم های استام که در هرات زندگی میکنم و قیداتی که تازه طالبا در هرات وضع کردن این است که خانم ها اصلا بدون حجاب از خانه بیرون نشوند. من هم بفهمم از نظر طالبا حجاب یعنی چی؟ یعنی چه قسم؟ کدام زن افغانستان بدن برهنه از خانه بیرون شده که امروز روز دوم باشه و همچین قیدات سر ما بگیرن؟ ما از ترس استراب اصلا از خانه بیرون شده نمیتوانیم. باور کنین هیچ کس بدون حجاب نیست. من هم میفهمم حجاب به نظر اینا چی است.
1: خشونت طالبان در هرات علیه زنان نشان میدهد که این گروه نتوانسته در 5 سال گذشته سیاست های خود را بر مردم این شهر بقبولانند. میر عبدالله میری.
0: وزارت سعد موسنی مالک شبکه خبری تلو نیوز درباره وضعیت زنان افغانستان واکنش های گسترده فعالان و سیاستمداران افغانستان را برانگیخته. منتقدان با اشاره به بازداشت گسترده زنان در هرات به علت تنوع پوشش انکار وضعیت را عادی سازی وحشت در افغانستان خواندند. سعد موسنی اخیرا در وزارت گفته است که شرایط زنان در حاکمیت طالبان با دوره جمهوریت تفاوت چندان ندارد. سمسام اسیرت با جزئیات بیشتر.
4: واکنش های خشمگین به اظهارات مالک طلو. صد محسینی میگوید در افغانستان فرهنگ اعتراض وجود ندارد و شرایط برای زنان افغانستان در حاکمیت طالبان در مقایسه با حکومت پیشین تغییر چندانه نکرده.
5: مادرم به شما خواهد گفت اگر کابل رفت آمد کنید همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد. منظورم این است که زنان می توانند به تنهایی رفت آمد کنند. آنها مجبور نیستند صورت خود را بپوشانند. می توانند رانندگی کنند. بله، در روستاها و محلات از این دست اوضاع بسیار محافظه کارانه تر است. اما در شهرهای بزرگ احتمالا وضعیت آنقدرها هم با دوران جمهوریت تفاوت ندارد. البته اکنون با چالش های زیادتر مواجه هستند. همچنین رهبران طالبان که شما با آنها صحبت می کنید بیشترشان دختران خود را به مکتب می فرستند.
4: این در حال است که حضور زنان در رسانه ها در حاکمیت طالبان کاملا دگرگون شده. در برخی ولایات زنان حتی حق کار در شبکه های رادیویی را ندارند. منتقدان با اشاره به این شرایط و نشر تصاویر بازداشت و گسترده زنان هراتی توسط طالبان تاکید دارند که انکار این شرایط دشوار زنان عادی سازی وحشت است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان گفته محسنی اگر با زنان هراتی بازداشت شده هم دردی ندارد، حداقل با دو خبرنگارش که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده اند هم دردی کند. رحمت الله نبیل چهره سیاسی گفته محرومیت میلیون ها زن از آموزش و کار، سرکوب منتقدان، فقر گسترده و مهاجرت اجباری واقعیت امروز افغانستان است و نمیتوان آن را با روایت سازی و تبلیغات پنهان کرد. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته در شرایطی که زنان افغانستان با شدیدترین محدودیت ها و تبعیض های سازمانی یافته روبرو اند، مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در تریبیون های جهانی سخن میگویند بیان حقیقت است، نه پنهان سازی واقعیت. برخی منتقدان نیز تصویر سعد محسنی را با پوشش و بیرق طالبان ساخته و او را به سفید نمایی طالبان متهم کردند.
6: در طی همین دو سه روز 70 نفر زن به جرم نپوشیدن چادری و نپوشاندن روحی هایشان زندانی شدن. توسط نهان منکر ایراد برده شدن. در بینشان زنهای باردار هم است، زنهای مریض هم است، زنهای عادت ماوار هم است. زنانی که به طبیب می رفت آمه هست که بیمار بودن، زنانی که به خرید آذوقه می رفتن، زنانی که برای خرید شیر کودکشان برآمده بودن و کودکای به شیرشان به خانه ماندن.
4: با این حال در میز گرد یک ساعته در فستیوال ادبیات جیپور در لندن، سعد محسنی با اختلافات میان گروهی طالبان، احتمال سقوط رژیم طالبان، پیوستن دختران طالبان به مکاتب و دانشگاه ها در خارج از افغانستان و محدودیت ها بر کار رسانه ها اشاره کرده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بانو مونسه مبارز فعال حقوق زن از تورنتو با ما وصل هستند. بانو مبارز، از ولایت ایرات آغاز بکنیم. چطور میبینین این سیاست تازه ی طالبان در پیوند به بازداشت بیروی زنان در ولایت ایرات را؟
7: ممنون شما. البته مورد جدیدی هم نیست، ولی بحثی عادی هم نیست که آدم این مسئله را به عنوان یک سیستم عادی بپذیره و از کنارش به تفاوت عبور بکنه. طبعا که بخشی از سیاست های زنستیزانه گروه طالبا هست و اون پالیسی که زنان را تحت فشار قرار بدن، ابزار بسازن تا منافع سیاسیشان تامین شود و هر از گاهی که زنان به شکل دستجمعی بازداشت میشن یا سرکوب یا بحث بازداشت ها صورت میگیره، او زمان بفهمن که یک بحث و یک معامله در سطح بین المللی بین گروه طالب و جهتهایی که طالب حمایت میکنن روی میز مذاکره هست. بدون شک اکنون هم در پشت پرده بحثای دیگری است، با باز تقسیم منافع و امتیاز است و به عنوان ابزار فشار با زنای افغانستان و بخصوص زنانی که در ولایت هرات بودن به بهانه عدم رعایت پوششی طالبانی بازداشت شدن.
0: برو مبارز، این چنین اتفاق رخ میده در ولایت هرات؟ خب به گفته شما دیگه بار اول هم نیست و چیز تازه این هم نیست در افغانستان که چنین اتفاق پس از روی کار آمدن طالبان رخ میده، اما فکر میکنین که هدف اصلی چی است؟ ایجاد ترس است یا کدام نیت خاصه در پشت این سیاست وجود داره؟
7: بله، ایجاد ترس و رعب در جامعه و از طرف دیگه هم به اساس بازی های سیاسی که اونا دارن با مجامع بین المللی، یک طرف قضیه او میتونه باشه، بحث دیگری هم ایجاد ترس و رعب میتونه باشه که طالب میدانن که هیچ نوع مشروعیتی از آدرس مردم افغانستان ندارن و مردم افغانستان از اینا خوشم نیستن، اینا با مردم افغانستان در جنگ و ستیزه هستن، بینن خودشون میدانن که بعد ساوردن حاکمیت هم به اساس کشت و خون و ایجاد ترس و رعب شده، بینن حفظ و تداومشن بر اساس اونا پالیسی خونخواران نای خود میبینن. به همون دلیل است که به سرکوب زنان اقدام میکرم، چون بحث زنان یک بحث بسیار مهم و حساسیت برانگیز برای مجامع بین المللی، به همون دلیل است که بیشتر تمرکزشون بالای جامعه زنان افغانستان است.
0: درست است که خب بعضاً واکنش هایی را داشتیم از مردم افغانستان در ولایت هرات در سطح رسانه های اجتماعی، حداقل چرا فکر میکنید که این بازداشت ها تا موج از اعتراضات را در عمل در افغانستان در پی نداشته؟
7: خب این بحثی است که من همیشه جنبش اعتراضی زن ها مردم افغانستان را مخاطب قرار دادن و همیشه در اعلامیه ها و فراخوان هایی که ارائه شده از مردم افغانستان خواسته شده که سکوت نکنن، قیام بکنن و به جاده ها بیرون شوند و دست به اعتراض و اعتراض مدنی بزنن و مقاومت بکنن. و باز هم یک بار دیگر تاکید صورت بگیرن، مردم باید استادگی بکنن، مردم نباید تا به این اندازه تحمل بکنن یا بپذیرن اون وضعیتی که جریان داره. از بیشتر چی برای از دست دادن داره؟ در خانه ها مسئول نیستن، زن فرزندشان بر روی جاده ها اجازه رفتن ندارن، به این شکل امرایشان برخورد صورت میگیره. تعداد زنایی که در هرات بازداشت شده هر کدام در کاتگوری های مختلف هستن که هر کدام مشکلی داشتن که بیرون از خانه شده بودن. بنن دیگه جای سکوت نیست و چیزی برای از دست دادن هم باقی نمونده. یک زندگی از زندگی دیگه تا به اندازه خیلی مهم نیست که حتی در داخل خانه هایشان امنیت مسئولیت نداشته باشن، زن و دخترشان مسئول نباشه، بنن سکوت بکنن و ترجیح بدن و به این شکل زنده بمانن.
0: با این وضعیت با این وضعیتی که فعلا در افغانستان دیگر شما روایت میکنین وجود دارد، چطور تفسیر میکنین سخنان تازه آقای سعد مسلمی؟
7: جای تاسف است که آقای سعد حسینی اظهار نظر کردن و گفتن که اوضاع عادی است و مادرشان شاهد قضیه ساختن و گفتن که در شهرها نمیدانم وضعیت متفاوت است نسبت به روستاها. الان که خود آقای حسینی در اداره تحت کنترلش نمیبینه که خبرنگارهایی که اونجا کار میکنن چی ناپوشیشی دارن، تا زمان جمهوریت نمیتونن که مقایسه بکنن و ای که چی محدودیت هایی در کار خودشان به وجود آمده نمیتونن مقایسه بکنن، ای که آیا با مو شکل میتونن در زمان جمهوریت خودشان آزادی هایی که در شهر کابل داشتن که حالا مردم یعنی روایت ها را مینویسن، آیا مو آزادی ها را فعلا دارن؟ بنان من فکر میکنم که آقای سعد حسینی به تعقیب پالیسی تیمی لابیگری که در حمایت از طالب لابی میکنن، اینا هم به ادامه مو پالیسی از اونا یک نوع لابیگری را آغاز کردن و بسیار تاسف برانگیز است. در حالی که خود امی رسانه‌ای که آقای حسینی را مدیریت میکردن در حقیقت در زمان جمهوریت خبرهایی را که تحت پوش قرار میداد، نشراتی که داشت، از هر جهت بسیار حساسیت برانگیز بود. در حقیقت یک عامل ماشین جنگی طالب به گونه غیر مستقیم بود که با امو برنامه‌ای که راه میکردن و از طرف دیگه اخباری را که تحت پوش قرار میدادن بیشتر روی نیروهای نظامی را تضعیف میکردن و بیشتر رو به نفع من تمام میشد و برنامه ها اکثرا برنامه های که ارائه میشد ابزار تبلیغاتی گروه طالب قرار گرفته بود که گویا بر مبنای او برنامه هایی که نشر میشد اینا به صف جنگیشان نیروهای زیادی را به بانه از یکی گویا که در کابل
0: درست و خیلی کوتاه. بله بانو مبارستون، بله چون فرصت کم است، در آخر چه تأثیر داره خوب یا بد گفتن وضعیت حاکم در افغانستان از طرف کسان مثل آقای سعد حسینی؟
7: خب من به نظر من که خوب گفتن یا آقای حسینی به معلوم دار است که به خاطر منافعشان است. 16 کمپانی که اینا در داخل شهر کابل دارن و اون تولید پول میکنه به آقای حسینی، به اون دلیل است که اونا. از طرف دیگه هم آقای حسینی یکی از دوستای بسیار خاص آقای خلیلزاد هستن که اونا میبینیم که اونا روی یک پالیسی مشخص دیدگاه بسیار مشترک و نزدیک دارن. به نظر من که جای تغییر نمیده، واقعیت‌های افغانستان بزرگتر از سطح آقای حسینی است. زنای افغانستان افغانستان و بحث زنای افغانستان بزرگتر از هزار آقای موسینی و طلو و طلو نیوز و غیره کمپانی هایی که زیر کنترل آقای موسینی است، این واقعیت ها هر روز به گوش جامعه بین المللی بسیار مستند با شاهد و ثبوت میرسه. یکی اونا به خاطر منافع شخصیشون بیان میکنن، من در حد یک فرد بسیار عادی گفته های آقای موسینی را محاسبه میکنم، هیچ جای تعامل افغانستان را تغییر داده نمیتونه و هیچ تاثیر بالای روی یک مبارزات زنان نمیذاره و هیچ نمیتونه اما مستنداتی که ارائه میشه بالای از او کدام تاثیر داشته باشه.
0: تشکر بون مبارز از حضورتان در برنامه، سپاسگزار است. افغانستان تحت فشار مجموعی از شوکه های همزمان قرار گرفته که جمعیت زیاد را با سوء تغذیه حاد مواجه کرده. برنامه جهانی غذا هشدار داده که رسما نجاتش برای خانواده های بحران زده در حال گذشت است. قربانیان خاموش بحران سوء تغذیه کیا هستند؟ نظیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
8: چه کسانی اول باید غذا بخورند و چه کسانی صبر کنند؟ مادر 6 فرزند خردسال با تصمیم دشوار روبروست. غذای کمی که میتواند تهیه کند را برای کودکان میدهد، اما کافی نیست. زندگی برای آنهایی که میان گرسنگی و بقا تقسیم شده، بحران عمیق گرسنگی را روایت میکند. افغانستان به یکی از کانونهای اصلی سوی تغذیه حاد در جهان تبدیل شده. از هر 4 کودک یک کودک نیازمند درمان سوی تغذیه کمک دریافت میکند. اما چه تعداد از کودکان به سوی تغذیه حاد مواجه هستند؟ برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده که رقم کودکان و مادران مبتلا به سوی تغذیه حاد حدود 4.9 میلیون نفر در سال 2026 خواهد رسید. این وضعیت از نظر ملل متحد بحران رو به وخامت و امید رو به کاهش توصیف شده است. بیایید بدانیم سوی تغذیه حاد چیست. دریافت ناکافی بیش از حد یا نامتعادل مواد مغذی در رژیم غذایی عارضه های ویرانگر بر کودکان و مادران وارد می کند. سوی تغذیه حاد وضعیت است که بدن به دلیل کمبود شدید انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی در مدت بسیار کوتاه دچار کاهش وزن و تغییر بافت ها می شود. این می تواند برای کودکان خردسال خطرناک و حتی تهدید کننده باشد. سازمان ملل 41% کل موارد سوی تغذیه مادران و کودکان را تنها در 5 ولایت کشور ثبت کرده. بر اساس آمارهای این سازمان، سوی تغذیه شدید کودکان زیر 5 سال حدود 7% افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که هلمند با بیش از 409 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه در صدر جدول قرار دارد. رقم کودکان مبتلا به سوی تغذیه در کابل 337 هزار و همین گونه در هرات 265 هزار، در ننگرهار 250 هزار تخمین شده است. در قندهار مرکز اقتدار رهبری طالبان 228 هزار طفل از سوی تغذیه رنج میبرند. عمیق‌ترین بحران خاموش.
9: ای که تخمین زده شده که 3.7 میلیون اطفال زیر سن 5 سال به سوی تغذیه دچار میشن و این معناست که تمام تعداد واقعات در سال 2025 و 2026 در حقیقت 3.7 میلیون میشه. این به این معناست که همین از یک ما شما صحبت میکنیم 3.7 میلیون کودک دچار سوی تغذیه است. اگر ما نفوس افغانستان 45 میلیون در نظر بگیریم، اطفال زیر سن 5 سال 16% تشکیل میده و این معنا که 7 میلیون کودک زیر سن 5 سال داریم و وقتی که ما میگیم 3.7 میلیون دچار سوی تغذیه میشن و این معنا که نصف کودک ها دچار سوی تغذیه میشن، اما با این تفاوت که در جریان 2 سال همین لحظه نه، اگر ما ایره بسنجیم که همین لحظه چی تعداد اطفال دچار سوی تغذیه است، نظر به آمارها حدود 10-15% اطفال دچار سوی تغذیه است. اما 3.7 میلیون هم یک رقم بسیار بلند است. به خاطر از اینکه بفهمیم این رقم چقدر بلند است، اگر ما با آمار مشابه در سال 2019 و 2020 مقایسه بکنیم، او وقت در مجموع 2 میلیون کودک دچار سوی تغذیه شده بودند. حال این آمار نشان میده که تعداد تقریبا 2 برابر شده.
8: گزارش های سازمان ملل تاکید می کند که سوی تغذیه حاد در افغانستان نتیجه تنها یک عامل نیست. رژیم غذایی فقیر و عمدتاً مبتنی بر غلات با کمبود تنوع، کاهش دسترسی به کمک‌های تغذیه‌ای به دلیل کمبود بودجه، خشکسالی شدید و مکرر از عمده‌ترین عوامل سوء تغذیه به شمار می‌روند. حرف تنها از کودکان نیست، مادران هم با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. آمار برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که از مجموع حدود 46 میلیون جمعیت افغانستان، 17.4 میلیون آنها در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند. از این میان 13.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.
10: ما 3 کشور را به طور عمیق مطالعه کردیم: افغانستان، سومالیا و سریلانکا. بر اساس نتایج این تحقیق پیش بینی میکنیم که این کشورها تاثیرات قابل توجهی از بحران میگیرند. در سومالیا حدود 2.5 میلیون نفر توان خرید یک سبد غذای ابتدایی را از دست خواهند داد. در افغانستان هم پیش بینی میکنیم که حدود 2.3 میلیون نفر در ناامنی غذایی قرار بگیرند، در حدی که برای تامین غذای کافی برای خود و برای خانواده شان با مشکلات جدی روبرو می شوند.
8: یافته های ما نشان می دهد که برنامه جهانی غذا به دلیل کاهش شدید بودجه، کمک های خود را به بخش کوچکی از آسیب پذیرترین افراد محدود کرده است. در شرایطی که افغانستان شاهد بیشترین آمار سوء تغذیه در تاریخ خود است، ذخایر غذایی نهادهای ملل متحد در افغانستان رو به پایان است. فقر و بیکاری حاکم. مراکز درمانی توان پذیرش کودکان جدید مبتلا به سوء تغذیه را از دست می‌دهند. آمارهای ارائه شده فقط اعداد نیستند، بلکه نشانه از بحران عمیق است که آینده نسل افغانستان را تهدید می‌کند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان، در کابل اعلام کرده است که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که فرشته عبادی، کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خودکشی کرده. یونما مرگ این کارمند را پس از نشر گزارش‌ها درباره کشته شدنش در کابل تایید کرد. با این حال، این نهاد بین‌المللی هنوز درباره علت اصلی مرگ او توضیح ارائه نکرده. یونیسف، نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که کارمندان صحی و ویژه واکسیناتوران زن در رساندن واکسین و خدمات درمانی به کودکان نقش حیاتی دارند. این مقام ملل متحد تاکید کرده که خدمات واکسیناسیون برای سلامت کودکان و جلوگیری از بیماری ها ضروری است. او هشدار داده که محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان آینده سکتور صحت افغانستان را با نگرانی های جدی روبرو کرده. شمار از متقاضیان کار در مؤسسه یکتی در بامیان روند استخدام این نهاد را غیر شفاف می دانند. آنان می گویند که پس از تکمیل همه مراحل استخدام حدود 10 تا 12 نفر در مرحله نهایی هست شدند. این متقاضیان خواستار بررسی شفاف و مستقل این روند شدند. به گفته آنان دلایل حذف باید پیش از مرحله نهایی مشخص می شد. تنش‌ها بر سر معادن طلای بدخشان وارد مرحله تازه‌ای شده و دامنه اختلافات در این ولایت گسترش یافته. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بار علاوه بر کارگران و باشندگان محل، شمار از فرماندهان محلی طالبان نیز در برابر تصامیم تازه رهبر این گروه ایستادند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
11: با سلیقه‌های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده‌های مردمی عواقب بدی دارد.
12: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نصیه بدخشان. تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معادن طلای ولسوالی های درواز و نصیه.
11: ما وظیفه دولت است که دارد که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. باید عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنند و اونها از مردم بالاخره که چی باشند بی‌پروا باشند.
12: معترضان میگویند طالبان فرصت‌های کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته‌های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی میگویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
13: این نشان میده که طبعا مردمی محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
12: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخانه فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تر بر معادن بدخشان اعمال کرده. هیبت الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
13: آقای جمعخان فاتح از همین اولسوالی هست، در همین اولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه ای که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. این نشان میده که طبعا مردمی محل و مردمی که اینجا کار میکنن به نحو ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخواهند تا مشکلاتشان حل شود.
12: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف علی، لندن.
0: موسیقی در اسلام مطلقا حرام است. آیا میتوان میان دین و قدرت سیاسی فاصله گذاشت؟ پاسخهای محمد اسحاق فیاض به این پرسش ها او را به یکی از متفاوت ترین و بحث برانگیزترین مراجع جهان اسلام تبدیل کرد. در گذشت او بار دیگر واکنش ها به دیدگاه های فقهی و اجتماعی اش را برانگیخته. صدف دورزاد این واکنش ها را مرور کرده.
14: یک زن میتونه رئیس جمهوری یک کشور اسلامی باشد؟ آیا موسیقی در اسلام به گونه مطلق حرام است؟ و آیا میتوان میان دین و قدرت سیاسی فاصله قائل شد؟ پاسخ آیت الله محمد اسحاق فیاض، برجسته ترین عالم و روحانی که به مرحله اجتهاد رسیده بود، به این پرسش ها او را به یکی از متفاوت ترین و بحث برانگیزترین مراجع در جهان اسلام تبدیل کرده است. و در گذشته روز پنجشنبه 14 جوزا بار دیگر واکنش ها را و دیدگاه های فقهی و اجتماعی رو برانگیخته است. مرور این واکنش ها. واکنش ها را از ابوذر آغاز میکنیم. او گفته اگر انسان مطالعه دقیق و جامع از دین داشته باشه، اسلام هیچگاه محدودیت اجتماعی بر زنان وضع نکرده. برعکس با رعایت قوانین در چارچوب اسلام، در عرصه تعلیم، کار و فعالیت در جامعه، خانم های پیغمبر، تجار و سیاستمدار بودند. ابوذر فتواهای آیت الله محمد اسحاق فیاض را از اصل اسلام خوانده و تاکید کرده بر مقام والای زن در اسلام. در واکنش مشابه ایوب شهریار، دیدگاه او را انسانی، دینی و مطابق شرایط کنونی و نیازهای مدرن جامعه خوانده و گفته بدلیل نیست که یک کشور برایش 3 روز عزاداری عمومی اعلام کرده است. در این قسمت برنامه مراسم خاکسپاری پیکر آیت الله محمد اسحاق فیاض در شهر نجف عراق را به روایت تصویر با هم مشاهده میکنیم. یاسر علیزاده به اهمیت و نیاز شخصیت های چون آیت الله محمد اسحاق فیاض تاکید کرده و گفته جهان اسلام برای ارائه تصویر واقعی و معتدل از این اسلام برای جهانیان نیاز به چنین علما دارد. سهلا سریا با مقایسه شخصیت این روحانی با طالبان، بر علاوه که طالبان را دست نشانده قدرت‌های خارجی و افراطی توصیف می‌کند، گفته آنان تصویر تاریک و عقب مانده از اسلام را به جهان ارائه کردند. در واکنش متعاقب، رویا یکی از ماندگارترین دیدگاه‌های آیت الله فیاض را مخالفت او با تکفیر مسلمانان دانسته است. آیت الله فیاض معتقد بود هیچ مسلمان را که به شهادتین باور دارد نمی‌توان تکفیر کرد و خون و مال او را محترم شمرده است. موضعی که به باور این کاربر در فضای پرتنش جهان اسلام از برجسته‌ترین دیدگاه‌های این مرجع دینی به شمار می‌رود. خب در این بخش برنامه بپردازیم به پاسخ‌های آیت الله فیاض به پرسش‌هایی که در نخست مطرح کردیم. فیاض در کتاب جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام تأکید کرده مانع سری و شرعی برای تصدی مناسب عالی توسط زنان وجود ندارد و یکی از مهمترین جنبه‌های دیگر اندیشه آیت الله فیاض نگاه او به حکومت و نسبت دین با قدرت سیاسی بود. او میان اجرای احکام دینی و مشروعیت الهی حکومت تمایز روشن قائل بود. از نظر او حکومت دینی صرفا حکومت نیست که از زبان دین استفاده کند و در اخیرم در تفسیرات او آمده که موسیقی در صورت که جنبه شهوانی نداشته و مصداق غنا نباشد حرام نیست. کاربر دیگر نزهت میر اما دیدگاه فیاض در مورد جدایی دین از سیاست را مردود خوانده و گفته اسلام تنها یک دین عبادی نیست بلکه برای همه ابعاد زندگی از جمله سیاست و حکومت نیز اصول و احکام مشخص دارد و جدایی دین از سیاست را قابل قبول نمیداند. اما ایوب شجاعی تأکید کرده به نقش روحانیت و تاثیرگذاری انسان‌های باسواد مثل آیت الله فیاض در این که افراد برای قدرت از اسلام استفاده ابزاری نکنند و از تحریف دین اسلام جلوگیری شود. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. از گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00473-4000-6000 به ما بفرستین.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش‌ها به بازداشت گسترده زنان در هرات، نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس در جامعه است. وزارت جنجال برانگیز مالک طلو درباره وضعیت زنان در افغانستان رحمت الله نبیل میگوید واقعیت را نمیتوان با روایت سازی پنهان کرد. سعد موسیقی میگوید سوی برداشت شده. در ادامه نمایشگاه هنری روایت های تلخ جنگ اوکراین داستان مادران را که فرزندانشان گم شدند و تصویر کشیده شد. صدها نفر از ساکنان و بزرگان قبایل پشتون از چندین روز به این سو علیه افزایش فعالیت های تروریستی و قتل های هدفمند در منطقه لندی کوتل در خیبر پختونخوا چادر تحسن برپا کردند. معترضان در واکنش به این وضعیت مرز میان پاکستان و افغانستان را بر روی هر نوع تردد مسدود ساختند. آنان خواستار اقدام فوری و جدی از سوی نهادهای امنیتی برای تامین امنیت منطقه شدند. جواد شینواری با شرح بیشتر.
15: پس ضلع خیبر لندی کوتل سیمه کې د ټارګټ کیلنګ زیاتوالی او ناامنۍ خلاف د خیبر سلطان خیل او عوام او د خیبر قومي مشران په صرافه احتجاج دي. تیرو دو ورځو رئیس په خیبر تکیا په مقام باندې احتجاجي پینډال هم لګولی دی او دې سره سره یې د پاک افغان لوی لا د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. په دواړو خواوو ته سلګاو ګاډي هم ولاړ دي. دې سره سره کوم افغانستان ته تلونکي د کډوالو ګاډي دي هغه هم اوږده قطارونه جوړ شوي دي. دلته پنډال کې تقریرونه هم روان دي او همدغه مشرانو وینا ده چې په ضلع خیبر یا خصوصي په لنډي کوتل کې د ټارګټ کیلنګ واقعیت ډېرې شوي دي او ناامني ده. نو دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ناامنۍ یا د کوم ټارګټ کیلنګ واقعیات دي د ختمې کړی شي او کوم امن دی دا دې راوړی شي. که دغه امن رانه نو موږ به خپله میدان ته راوځو او موږ به امن په خپله باندې قایم کوو. دې سره سره دغه تقریرونو کې دا هم وایي چې تېره ورځ هم یوه لویه واقعه مخې ته راغلې په سلطان خیلو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزې شوي وي او په هغه کې یو د پاکستان فوجي ځواکونو سرتیری شافهد ورسره یو ډرایور هم مړه شوي وو او هغه خلاف هم دغه لویه لارې بنده کړې وه او هغه همدا وایي که څو پورې دغه سزا نه وي میلاو شوي دوی قاتلان دې ګرفتار کړی شي او هغه ته دې سزا ورکړی شي. نو زموږ به دا مطالبې څو پورې نه وي ملل شوي. نو موږ به پاک افغان لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړو. نو دغه مشرانو اووه اته کومې اعلانونه هم کړي دی او په هغه کې دا هم دی چې کوم سرکاري ورسره کوم پرایویټ ښوونځي دي هغه به مکمل توګه باندې بند وي. ورسره کوم د پولیو ویکسینیشن مهم روان دی هغه نه به باقاعده بایکاټ اعلان کړی دی او د سر کوم زراعت جنگلات او مدنیات او نور کومې حکومتي ادارې دي او پاغه کې د علاقې کارکونکي دي هغه ته ویلي دي چې تاسو به دې ادارو ته کار ته نه ځئ او هغه نه به بایکاټ اعلان کړی دی. دې سره سره په لنډي کوتل تحصیل کې چې څومره دفترونه دفترې دي د حکومتي دفترې دي هغه نه بایکاټ اعلان کړی دی او سره سره دا هم ویلي دي چې کوم د علاقو کې د کوم کلي مشران په دغه احتجاج یا پنډال ته رانه شي نو هغه نه د سوشل بایکاټ اعلان کړی دی. هغه په جنازه په واده یا نور کوم مراسم دي په هغه کې به شرکت نه کول کیږي او په هغه باندې به قومي جرمانه 50,000 کردار ایښودل شوې ده. دې سره سره دوی دا هم ویلي چې دغه پنډال یا لارې بندېدو د مذاکراتو لپاره کوم پولیس راځي هغه به په کوم سرکاري وردی ده هغه به نه اچوي او ساده سول جامو کې به راځي که هغه سرکاري وردی اچولی وانو هغه به دې ځای څخه ایستل کیږي او دا به دلته پنډال ته نږدې نه پرېږدي.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای هوایی این کشور بامداد امروز اهداف را در غرب و مرکز ایران هدف حملات هوایی قرار داده. این اقدام پس از آن صورت گرفته که سپاه پاسداران شب گذشته چندین موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق از تهران، اصفهان و تبریز خبر دادند. سخنگوی آتش نشانی تهران در گفتگوی با ایرنا اعلام کرده که نقاط شهری در تهران هدف قرار نگرفته. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروی هوایی این کشور حملات خود را به اهداف حکومت ایران را از خارج از حریم هوایی ایران انجام داده. سپاه پاسداران نیز صبح دوشنبه اعلام کرده که اسرائیل با استفاده از موشک های بالستیک و پرتاب اهداف را در خاک ایران هدف قرار داده. جزئیات بیشتر و میزان خسارات احتمالی هنوز اعلام نشده. در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطق در اسرائیل سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشور موازنه ای را که جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است هرگز نخواهد پذیرفت.
16: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים
17: רג'ים טרוריסטי איראן מושקאי בסמת ישראל שליקר פרמנדהי ארטש עמודה דר דפא ועמודה דר חמלה סמנהאי פדופנד הוואי דר סרוסר קישואן מוסתגרן همکنون رئیس ستاد کل با شورای ستاد کل نشست وضعیت برگزار می کند و برنامه هایی را برای ادامه کار تصویب می کند. رژیم تروریستی ایران مرتکب اشتباهی بزرگ شد که دوباره ترور را انتخاب کرد. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم می کند ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
0: یک مقام نظامی ایالات متحده آمریکا به آکسیوز گفته است که ارتش آمریکا در حملات اسرائیل به ایران نقش نداشته. در این حال دونالد ترامپ در گفتگوی با فاینانشال تایمز گفته نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافق را که آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به دست آورد بپذیره. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر نقش خود در تصمیم گیری درباره مذاکرات با تهران گفته شخص او تصمیم گیرنده اصلی است و نخست وزیر اسرائیل تعیین کننده این روند نیست. در این حال دونالد ترامپ در گفتگوی با فاینانشال تایمز گفته است که نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافق را که پیشتر گفتیم آمریکا با ایران به دست بیاوره بپذیره. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر نقش ایران یا نقش خود در تصمیم گیری در مذاکرات با تهران گفته شخص او تصمیم گیرنده اصلی است. شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل با ما وصل است. آقای خلدی، این حمله واکنشی اسرائیل در پیوند به حملاتی که ایران به اسرائیل انجام داد را چطور میبینین؟ آیا واقعا شکاف بین واشنگتن و تل‌آویو دیده میشه یا نه هماهنگی پشت پرده است؟
18: خدمتتون درود میفرستم قربان و خدمت مردم دلاور افغانستان و همه مخاطبان افغانستان اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسه که اختلافاتی که میان اسرائیلی ها و آمریکایی ها در مورد مسئله جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته اختلاف های راهبردی بودند. آمریکایی ها چه در زمان جورج دبلیو بوش چه در زمان اوباما چه در زمان بایدن با اسرائیلی ها اختلاف های شدیدتری داشتند. در دوران اول پرزیدنت ترامپ و در این دوران دوم اختلافاتی که وجود داشتند کمتر بودند، ولی با توجه به شیوه ای که هم در جنگ 12 روزه که در پارسال اتفاق افتاد و هم در این جنگ 40 روزه که 60 خورده‌ای روز پیش اتفاق افتاد، در هر دو مورد پرزیدنت ترامپ نشون دادند که هدفشون از درگیر شدن در این جنگ ها یا حمایتشون از اسرائیلی ها برای این بوده که تحول رو در داخل نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند، در حالی که اسرائیلی ها معتقد هستند که سر مار در تهران هست و حزب الله در واقع امتداد اون هست. بنابراین تعجب آور نیست به نظر من که ما میبینیم که الان به درجه ای رسیده که خود را این گونه نشون داده است.
0: درست. این اختلاف. آیا این تبادل عملات ایران و اسرائیل هنوز فکر میکنید که کنترل شده است یا میره به سمت یک جنگ منطقه‌ای بزرگ؟
18: تا حد خیلی زیادی این بستگی به اراده سردمداران سپاه پاسداران که به نظر میرسد حکمرانان عملی ایران باشند در شکل فعلی خود دارد، بدین معنا که حمله ای که اونها به پایگاه مشترک هوایی نیروی هوایی ایالات متحده و عربستان سعودی، پایگاه هوایی سلطان شاهزاده سلطان کردند، نشون میدهد که از اون توانایی که لازم هست برای تصمیم گیری عقلایی و عقلانی برخوردار نیستند، چون آمریکایی ها بلافاصله پس از اینکه اسرائیلی ها تلافی جویانه اقدام کردند اعلام کردند که هیچ ربطی به این اقدامات تلافی جویانه اسرائیل نداشتند، که هیچ پرزیدنت ترامپ گفته بودند که با آقای نتانیاهو صحبت کردند و خواستند که آقای نتانیاهو پاسخ ندهند و تلافی نکنند. این اقدامی که جمهوری اسلامی کرده است، سپاه پاسداران به طور اخص، ممکن هست که باعث بشود که این درگیری ها بیش از پیش تشدید بشود.
0: درست. این درگیری چه اثر بر مذاکرات آمریکا و ایران و موازنه قدرت در منطقه میتونه داشته باشه از دید شما؟
18: به نظر من میرسد که ما شاهد ظهور یک محوری هستیم از کشورهای بحرین، امارات متحده عربی و اسرائیل که به این نتیجه رسیدند که خیلی نمیتوانند به پرزیدنت ترامپ تکیه بکنند از نظر دفاعی. و اگر این وضعیت پیش برود، ما میدانیم که اوکراینی ها در همکاری با اسرائیلی ها در امارات در حال ساختن در واقع یک سری کارخانه ها و کارگاه های تولید پهپاد های ضد پهپادی هستند. اگر این گونه در واقع روابط نظامی به این شکل توسعه پیدا بکند، اساسا معادلات قدرت شروع می کند به تغییر کردن در منطقه خلیج فارس، و اون وقت پرسشی که وجود دارد این هست که تا اینجا پرزیدنت ترامپ خیلی از شیطنت ها و تندخویی های سپاه را، مثل حتی حمله ای که به متحد خودشان در عمان کردند، تا به حال تحمل کرده است. اگر تنگه هرمز به معنای واقعی آن ایمن نشود، آیا پرزیدنت ترامپ با حضور 55,000 نیروی ایالات متحده آمریکا در منطقه، 2 ناو هواپیمابر و ناوگروه ضربتی، آیا بیش از این صبر خواهد کرد تا
0: بالاخره جمهوری اسلامی امکانش است که ترامپ وارد این جنگ شود؟ خب با توجه به تجربه جنگ که خود آمریکا از با ایران دارد در 2 دوره حداقل که ما شاهدش بودیم و به اهداف که دقل خود منتقدان میگن دست نیافته، چقدر امکانش هست که یک بار دیگر جرأت بکنه و وارد این جنگ امریکا و ایران و اسرائیل شود؟
18: به نظر من مسئله جرأت نیست، مسئله مصلحت اندیشی است. دونالد ترامپ نگران مسئله قیمت بنزین برای شهروندان آمریکایی هست، نگران وضعیت بازار سهام هست. اینها برای او از چیزهایی مانند جام جهانی یا مسائل دیگر بسیار بیشتر اهمیت دارند. حتی خیلی فکر انتخابات میان دوره ای نیست. پرسشی که وجود دارد دقیقا در همین مسئله است که حضرت عالی بدون اشاره فرمودید. اگر این بار جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم که به تدریج محاصره دریایی آمریکا کم بشود، مبلغی پول از طرف قطر به جمهوری اسلامی داده بشود و بعد در نتیجه اون آزادی کشتی ایرانی تا حدودی تامین بشود از طریق تنگه هرمز تن در ندهد، واقعا از نظر استراتژیک و نظامی غیر قابل تصور هست که بجز ورود نیروهای ویژه زمینی و اشغال چند جزیره ایران چه کار دیگری ایالات متحده آمریکا میتواند بکند برای اینکه امنیت و آزادی کشتی ایرانی را به تنگه هرمز بازگرد.
0: آقای خلدی از حضورتان در برنامه است. بازگذار است.
18: بنده باشید.
0: ایرانیان ساکن تورنتو، استکهلم و لندن در اعتراض به افزایش احکام اعدام و بازداشت معترضان در ایران تجمع کردند. معترضان با راه اندازی کارزار همبستگی مخالفت خود را با فضای سرکوب اعلام کردند و از کشورهای غربی خواستند از مطالبات مردم ایران حمایت کنند. مهسا مرتضوی با جزئیات بیشتر.
19: هزاران نفر از جامعه یهودیان مقیم تورنتو به همراه ایرانیان شانه به شانه هم در یک راهپیمایی حدود 4 کیلومتری شرکت کردند. راهپیمایی که 57 سال هست در تورنتو برگزار میشه برای اینکه اعلام بکنه که جامعه یهودی به دنبال دوستی است و توسط گروهی که برگزار میشه در واقع نماینده‌ای هست از طرف مردم اسرائیل و از گرایشات سیاسی به دوره. اما حضور ایرانیان در این تجمع در کنار مردم اسرائیل پیام محبت و دوستی رو منتقل میکنه.
20: این جمهوری اسلامی هست که میخواد بین ملیت‌ها مرز قرار بده و بگه که اسرائیل دوست خوبی برای مردم ایران نیست و ما اینجا هستیم تا به همه برسونیم صدای مردم ایرانو که ما با همه دوست هستیم.
19: در میان تجمع کنندگان نمایندگان پارلمان استانی و پارلمان فدرال در کنار نمایندگان شورای شهر حضور داشتند. سیاستمدارانی که بارها اعلام کردند که در کنار ایرانیان در طول مسیرشون برای رسیدن به آزادی می‌ایستند.
21: دوستی عمیقی بین جامعه یهودیان و ایرانیان در تورنتو شکل گرفته و اونها از دیدن اونچه در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی به ایرانیان گذشته قلبشون به درد اومده. این خشونت دیگه کافیه و باید به پایان برسه.
19: اما در این روزها که نزدیک به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی هستیم، دغدغه بسیاری از ایرانیان پرچم شیر و خورشید و اجازه نداشتن برای بردن اون به ورزشگاه هاست. حالا پرچمی که در این تجمع به اهتزاز در اومده تا اعلام بکنه که این تنها پرچمی است که مردم ایران میپذیرند.
22: بسیار متاسف کننده هست برای اینکه این هویت ملی ما هست و سالیان سال هست که ما به این پرچم افتخار میکنیم و تو همه مراسم هم ما سعی میکنیم این رو با خودمون داشته باشیم و نشون بدیم که کی هستیم، چی هستیم و چی میخوایم. ولی متاسفانه فشارهایی که حالا از طرف حکومت ایران به وجود اومده و فیفا هم حالا داره حمایتشون میکنه مانع این قضیه شده و این خیلی خیلی ناراحت کننده است.
19: همراهی مردم ایران با مردم اسرائیل سابقه دیرینه داره. این دوره 47 ساله خصومت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نمیتونه این دو ملت رو از هم جدا بکنه و به همین دلیل هم از هر فرصتی که پیدا میکنند استفاده میکنند تا این پیام دوستی رو به گوش جهان برسونند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: صدها تن در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو گرد هم آمدند تا بزرگترین موج مکسیکی جهان را شکل دهند و یک رکورد جدید ثبت کنند. اشتراک کنندگان با پوشیدن پیراهن‌های سبز تیم ملی مکسیکو و اعتزاز پرچم‌ها شور و اشتیاق خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 به نمایش گذاشتند. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
23: از یک حرکت ساده روی سکوهای ورزشگاه ها تا تلاش برای ثبت یک رکورد جهانی در قلب مکسیکو سیتی، صدها نفر در یکی از مشهورترین خیابان های این شهر گرد هم آمدند تا بزرگترین موج مکزیکی جهان را تشکیل دهند. حرکتی که 14 پیش از جام جهانی 1986 مکزیک به شهرت جهانی رسید. از بنای فرشته استقلال تا میدان کابایتو، مردم با پیراهن‌های سبز تیم ملی مکزیک پرچم‌ها را به اهتزاز درآوردند. و با شعار مکزیک مکزیک موج انسانی را در طول این خیابان به حرکت در آوردند.
4: ما اینجا آمده ایم تا در بزرگترین موج جهان شرکت کنیم و از تیم ملی مکزیک حمایت کنیم. ما مکزیکی هستیم و به کشورمان افتخار میکنیم.
23: این گرد همایی همزمان با 40th سالگرد موج معروف مکزیکی برگزار شد، حرکتی که برای میلیون ها هوادار فوتبال در سراسر جهان آشناست و امروز به بخشی از فرهنگ ورزشگاه ها تبدیل شده. این رویداد همچنین بخش از برنامه های آمادگی مکزیک برای جام جهانی 2026 به شمار می رود. رقابت هایی که قرار است برای 3rd بار به میزبانی این کشور برگزار شود. در کنار شهروندان مکزیک، گردشگران خارجی نیز در این برنامه حضور داشتند و خود را بخشی از این جشن فوتبالی دانستند.
1: امروز اینجا هستیم تا در این موج شرکت کنیم. این یک مناسبت ویژه و سهمی در فضای جام جهانی است و خوشحالیم که بخشی از آن هستیم.
23: مقام های شهر مکسیکو سیتی از ساکنان و بازیکنان دعوت کرده بودند تا در این رویداد تاریخی حضور یابند و شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 را با شور بیشتر همراه کنند. هرچند تا زمان انتشار این گزارش، گینس هنوز شکسته شدن رسمی این ریکورد را تایید نکرده است. اما برای بسیاری از شرکت کنندگان، اصل ماجرا نه ثبت یک ریکورد، بلکه نمایش شور، هویت ملی و اشتیاق برای بزرگترین رویداد فوتبالی جهان بود. میروی سوریا، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده که پس از واژگونی یک قایق عامل مهاجران در نزدیکی مالتا 810 نفر را از آب بیرون کشیده. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان ادامه دارد. این قایق حدود 60 سرنشین داشت و از سواحل لیبیا به سوی اروپا در حال حرکت بود. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاع هوایی و تلاش دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. چین اعلام کرده که شماره از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرده که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. جنگ اوکراین همچنان در میدان نبرد و صحنه هنر روایت‌های تازه‌ای را از رنج و مقاومت مردم خلق می‌کند. به تازگی در بزرگترین تالار هنری این کشور نمایشگاه ویژه برگزار شده. این نمایشگاه به داستان مادران اختصاص یافته که برای یافتن و بازگرداندن فرزندانشان سفرهای طولانی و پرخطر را تجربه کردند. نجیب پاسون خبرنگار ما جزئیات این رویداد هنری را گزارش می‌دهد.
2: در بزرگترین تالار هنری اوکراین سکوت سنگین حاکم است. تماشاگران به احترام کودکانی که قربانی جنگ شدند یک دقیقه سکوت می کنند. اما این تنها یک اجرای هنری نیست، روایت درد مادران است. مادرانی که برای بازگردانیدن فرزندانشان هزاران کیلومتر راه پیمودند. نمایش هنری مادران خرسون بر اساس داستانهای واقعی ساخته شده است. داستان زنانی که پس از تصرف بخشهای از اوکراین راه سفر دشوار شدند. از پولند تا بلاروس و از مسکو تا کریمه. لین ویلسون کارگردان موسیقی این اثر هنری میگوید
3: آنچه در اوکراین رخ میدهد یک تراژدی زنده است. ما میخواهیم از طریق هنر و موسیقی داستان رنج مردم اوکراین را برای جهانیان روایت کنیم و آگاهی بیشتری ایجاد شود.
2: در میان حاضران مادری دیده می شود که داستان زندگیش الهام بخش این اثر هنری شده است.
5: این سفر بسیار دشوار و طولانی بود. برای رسیدن به بچه‌ام روزهای سخت را پشت سر گذاشتم. وقت داستان خودم را روی صحنه دیدم، دوباره همان لحظه ها در ذهنم زنده شد. این نمایش مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد.
2: این برنامه در حال برگزار می شود که اوکراین می گوید حدود 20 هزار کودک این کشور در جریان جنگ به روسیه یا مناطق تحت کنترل آن منتقل شدند. اما مسکو این ادعاها را رد می کند.

0: روایت می شود. نجیب پاسون.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت‌های زنان روز یکشنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافته و طالبان 8 زن را در منطقه جبرئیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شده که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتن، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرئیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. باشندگان هرات گفتند که در نخستین روز ده‌ها زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبن بازداشت شدند.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

امروز ها هرات شهر که به فرهنگ، تاریخ و هنر شهره افاق است و جولانگاه ماموران امر به معروف طالبان تبدیل شده است. آنها کوچه به کوچه، خیابان به خیابان، مغازه به مغازه سراغ زنان می روند که سالهای سال در این شهر زندگی کردند و از میراث و فرهنگ این شهر پاسداری کردند. این وضعیت پیش از آن که نشانه از قدرت طالبان باشد، نشانه از مقاومت و تسلیم ناپذیری زنان و رد سیاست‌های سختگیرانه و تهجرانه هبت الله اخندزاده است. در هرات سرکشی زنان، در بدخشان اعتراض مردم بر حق کار، در کابل تلاش برای مهار اینترنت و در مناطق مرکزی چالش بر سر مذهب، اینها همه به این معناست که طالبان در 5 سال با مردم درگیر بودند و عملا نتوانستند جامعه را مطابق به میل خود تحت کنترل درآورند. آیا رفتار طالبان با مردم نشانه از فروپاشی حکومتداری این گروه است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نیلوفر فهیم، عضو انجمن برابری اجتماعی زنان هرات، عبدالمومن زیابدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی و رسول پارسی، کنشگر مدنی می باشند. بس را هم با خانم فهیم آغاز می کنیم که خب در هرات چه خبر است؟ ماجرا از چه قرار است؟
1: خب چون که اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان شما، بعد چون که بهتر از ما اطلاع دارین به عنوان یک رسانه، در این روزهای اخیر بر سر پوشیدن صورت زنان هرات طالبان شروع کردن به دستگیری زنان و به طور گسترده.

0: کرده این امر البته از قبلا وجود داشته ولی این دو روز آخر خیلی تعداد کسایی که دستگیر کردن زیاد بوده و عمدتا زنهایی که مردی همراه اینا نباشه و صورت خود رو نپوشیده باشن سریعا گیر میدن طالبان، اونا رو دستگیر میکنن و به خانواده اینا تماس میگیرن تا اونا رو بیاین و تحویل بگیرن، نه به عنوان یک انسانی که خودی حق داره انتخاب کنه چطور بپوشه، بلکه به عنوان یک هویت ناموسی یا یک ابزار قابل کنترل زن چنین دیده میشه. و البته باید گفت در حال این امر وجود داره، خب زنان هرات از مدت زیادی به ایسو در این مورد هشدار داده شده به اونا که نباید صورتهای خود باز بگذارن، ولی زنها دختران هرات بعد از سالها در حکومت قبلی تونسته بودن استقلال نسبی به دست بیارن، این نباید فراموش کنیم، و به سطحی از دانش و آگاهی برسن، حتی آگاهی دینی که در اون مسئله بارها از ملاها خواستن که اونا رو به چالش بکشن، یعنی از عالمان دینی که قرائت دینی طالبان دارن در افغانستان تطبیق میکنن، بارها از اونا خواستن وارد گفتگو بشن حتی در رسانه ها، ولی طالبان قبول نکردن. و خب بر سر حق آزادی پوشش زنان فقط تنها راه و روشی که اونا در پیش گرفتن زور بوده. دیگه نمیدونم بیشتر از این من چقدر میتونم اطلاعات بدم و یا در چه موردی میتونم بحث باز کنم.
1: درست خانم فهیم، با چه روش این کار در هرات انجام میشه؟
0: معمولا خیلی مستقیم، چون که میشنیدم از دوستان، خانواده و اقوام، به محض این که متوجه بشن یک دختر صورتش پوشیده نیه و او معیاری که طالبان تعیین کردن نداره که همون نقاب هست، مداخله میکنن، میان جلو با او حرف میزنن و دستگیر میکنن بدون برو برگشت. ولی من چند بار هم شنیدم که گفتن اگر مردها با اونا بودن، به لحاظ ای که چون مرد بوده با اونا، هشدار دادن که سری مثلا همون لحظه زن بگیره صورت خود بپوشه با روسری یا هر چیزی، و مواردی هم بوده به این گونه.
1: بسیار تشکر. آقای پرسی، شما هم با مردم در هرات در تماس هستین؟ مطمئن هستم که از این ماجرا خبر دارین. با چه شکل و شیوه طالبان این کار انجام میدن؟ خب زنان در بازداشتگاه برای چند ساعت نگه میدارن و بعد گفته میشه که از خانوادهایشان تضمین میگیرن که اگر بار دیگه این زنان خانواده تان با پوشش که مورد نظر طالبان نیست بیرون بیاین، اینا مجازات خوان شد. البته مردای خانواده بیشتر از شما بشنویم که شما چی شنیدین.
2: در ارتباط که این روزها با مردم هرات داریم، وضعیت چندان مطلوب نیست و خانواده هرات داره که وضعیت نه چندان خوبه به سر میبرند، و مخصوصا زنان و خانم ها و دختر خانم ها. و در یک دو روز اخیر که فشار زیاد شده بر روی شهروندان و مخصوصا فامیل ها و خانواده ها، حتی در امروز بنابر اون چیزی که ما در ارتباط بودیم، شهر بسیار خلوت شده و خانم‌ها کوشش می‌کنن که در خانه بمانن. یک نوع وحشت عجیب غریبی در بین بعضی از خانواده‌ها افتاده است و تعدادی از خانم‌ها را متأسفانه با بی‌شرمی تمام از داخل خیابان‌ها جمع کردن. و خب می‌فهمین که خانم‌ها و زنان در افغانستان تبدیل به سوژه کاملا امنیتی شده برای دولت طالبان، مانند که جمهوری اسلامی حجاب امنیتی میکنه. هرات هم به عنوان یکی از کلان شهرهای افغانستان، مخصوصا اینکه مردم هرات مردم شهرنشین هستند و با خوی مدنیت بیشتری دارن و طبیعتا فرهنگ شهرنشینی و مخصوصا احترام به زنان و حرمت گذاری به زنان نسبتا پذیرفته شده تر هست، و طالبان از اونجایی که نوین نگاهشان نگاه بدوی اسلامی و بدوی قبیلوی هست، طبیعتا با این کلان شهرها، مخصوصا شهرهایی که نوین نگاهشان مدنی‌تر هست و مدنی خواه هستند، بیشتر تعامل میکنن و نظارت بیشتر صورت میگیره. و مخصوصا هراتی که در روزهای سقوط چه مقاومت مدنی بیشتری داشت، مردم بیشتر ایستادگی کردن در مقابل این گروه متحجر، و همچنین پس از سقوط نخستین اعتراضات زنان اصلا در هرات سرشکل میگرید. چندین روز را اونا در میدان در خیابان بودن و خیابان را رها نکردن. حتی در تصاویری که منتشر شد در روز زمان ما دیدیم که موتورهای آتش نشانی آمدن و سر دختران هرات و زنان هرات آب پاشیدن تا اونا را از خیابان ها جمع کنند. و به همین خاطر هست که با این در نظر داشت این دو نکته از سالهای پیشین طالبان نسبت به شهر هرات نگاهشون امنیتی تر هست و حساسیت بیشتری دارند. ولی تا اکنون متاسفانه نتوانستن مانند دوره سابق که تمام اوامر امیرشون را بر سر مردم بقبولانند، تا حالا در سرتاسر افغانستان این فرمان ها عملی بشه و یکی از چالش ها است که طالبان با اون مواجه هستن، مخصوصا در قسمت شهر هرات.
1: آقای پارسی، خب شواهده که شما میگین که زنا بازداشت میشه، شهر آلت نظامی به خود گرفته برای زنان، البته که ما هم میره شنیدیم چی هست، امی ویدیوهایی هست که مردم میفرستن، اطلاعات هست که مردم از داخل بیرون میتن، تماسایی هست که با شما میگیرن؟
2: بله، ما با کسانی که در هرات هستن، از اقوام، از خیشان، از دوستان، با اونا در ارتباط هستیم گهگاهی و در رسانه ها هم میبینیم، مخصوصا حساب هایی که از آدرس هرات هستن و اونا لحظه به لحظه وضعیت رو گزارش میدن و برای برخی خبرنگاران و توسط بسیاری از دوستایی که در اونجا هستن ما اطلاعات رو کسب میکنیم تا وضعیت روشن‌تر بشه. و من فکر میکنم حساسیت باید در سطح بالایش در رسانه ها نگه داشته بشه.
1: بسیار تشکر از شما آقای بدخش. خب کدام سیاست طالبان عملی نشده که دست به چنین اقدامات میزنن بخصوص در هرات؟
3: خب ببینین، سیاست طالبان در افغانستان منطوری که آقای پارسی عرض کردن، فکر بکنم که نتانستن مثل دوره قبلشان سراسری باشه و حداقل مردم به معنای آنگونی که دوران اول طالبای اختناق سرتاسری حاکم بود و مردم دورتر از اطلاعات بودن، با در نظر داشت آنچه که امکانات اون زمان با این زمان فرق میکنه، طالبان در حوزه های شهری به ویژه کابل، مزار شریف، هرات در مجموع به چالش مواجه شدن، به ویژه چالشی که زنان برای آزادی، حق آزادیشان، حق انسانیشان و رعایت کرامت انسانیشان طالبان را به چالش کشیدن و طالبان نتوانستن این سیاست ها را آنگونی که میخواستن عملی بکنن در جامعه افغانستان و زنان را به قفس زندان ببرن، با اون که با میله تفنگ با رفتار خشونت آمیزی علیه زنان عمل میکنن. و از سوی دیگه طالبان نتانستن مثل دوره قبل که آن سیاستی هژمونی قومی که با روی کردی مذهبی بر افغانستان حاکمیت میکنن، گویا این ریشه در اون اسلام داره و اینها با ابزار اسلام بر مردم افغانستان حاکمیت میکنن، نتوانستن حتی از اون هم بر مردم افغانستان قناعت مردم افغانستان فراهم بشه. در هر جایی از افغانستان به ویژه شمال افغانستان و حوزه جنوب افغانستان در برابر طالبان استادگی کردن و حوزه مرکز، پنجشیر، کاپسا و انداب و اندرابهای بغلان و بدخشان هر از گاهی بلند میشوند و علم بغاوت در برابر حاکمیت طالبان بلند میکنند، آزادی میخواهند، کار میخواهند. همه اینها چیزهایی هستند که طالبان با آن که از دوره اول حاکمیتشان با امکاناتی بیشتر بر جغرافیای افغانستان و حمایت بیشتری دنیا و چشم پوشی نهادهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به ویژه غرب که در سایه این همه نظارت های غربی طالبان این همه عملکردهای غیر انسانی و فجیر علی مردم افغانستان مرتکب میشوند، ولی با آن هم طالبان نتوانستن واقعا اون سیاستی را که میخواستن جامعه افغانستان را به یک زندان تبدیل بکنن که صدای مردم افغانستان، صدای زنان افغانستان و صدای همه اقشار افغانستان بیرون نشود. و سرانجام طالبان واقعا با آن که حمایت نامرئی پولی، اقتصادی و چشم پوشی دنیای غرب دارن، ولی با آن هم نتوانستن مردم افغانستان را مهار بکنن. فکر میکنم که این برمیگرده به اون آگاهی مردم افغانستان که دیگر مردم افغانستان مردمی 25-30 سال قبل نیستن که در سیاه‌چاه از باورهای خرافی به سر ببرن. امروز با در نظر داشت آنچه که ابزارهای علمی وجود داره، مردم آگاهی پیدا کردن و باورهای دینی طالبان را به چالش میکشن، چون همه مردم به نحوی از آنها به اون متون اصلی دین حتی دسترسی دارن که در گذشته ها تفسیر مرد سالارانه میشد. به امروز زنان توانایی این را دارن که متون را بخوانن و بفهمن و درک بکنن و روایت طالبان از دین را به چالش بکشن.
1: بله خانم، بسیار تشکر از شما خانم فهیم. زنان بسیار ناراحت هستن از مردان هرات، میگن که در حضور شما با ما به احترامی میشه، حتی بعض زنان مردان هرات بی غیرت خطاب کرده. گفتنی شما رو میشنویم.
0: مسئله اینه که خب ما شاهدی هستیم که عکس العمل مردان از زمانی که طالبان آمدند در کشور به اندازه‌ای که توقع می‌رفته نبوده. خب این که برمیگه به خاطر چی اتفاق افتاده، خب عوامل زیادی در او دخیله. اولا که ریشه های مرسالاری دین رو نمیتونیم انکار بکنیم که در این نظام همونا حفظ شدن، یعنی تمام منافع مردان تا اندازه زیادی حفظ شدن، یعنی اونا دوچار تبعیض نشدن، اونا میتونن سر کار برن، میتونن تحصیل بکنن و میتونن به تمام حقوق و آزادی هایی که زنها هم قبل ای داشتن دسترسی خود داشته باشن بدون ای که هیچ لطمه به اونا برسه. خواهران اونا و اعضای خانواده و دوستا و آشنا و تمام دانایی که در همون جامعه بودن حبس بشن، حبس خانگی بشن، از کارهایی که داشتن کشیده بشن، از حقوقی که داشتن محروم بشن و خب نهایتا همین نتیجه داده که مردا بیشتر ساکت بودن، به اندازه‌ای که زنها در خیابان‌ها ریختن، زنها مقاومت نشان دادن، زنها تظاهرات کردن، زنها نوشتن، زنها سکوت شکستن، مردا این کارو نکردن متأسفانه. و از طرف دیگه فشار ای حبس بودن در طی ای 4 سال 5 سال و فشار ای تبعیضها لحاظ روحی روانی بر روی دخترها خیلی زیاده. یک دختری که در طی 10 سال 15 سال هم حکومت قبلی از نوجوانی او تمام سنت های او جامعه تجربه کرده، لمس کرده، با اونا مبارزه کرده و خانواده خود قناعت داده که بره به مکتب درس بخونه، خانواده خود قناعت داده که حق کار کردن داشته باشه، فامیل قناعت داده که میتونه مستقل باشه، میتونه از خود مراقبت کنه، میتونه تمام چالش ها و ریسک ها رو بشناسه و باز هم پیشرفت کنه و باز هم در همون جامعه از حقوق خود بهره‌مند بشه، ناگهانی با آمدن طالبان مجبور شده در کنج خانه بشینه و دوباره این بار نه از طرف خانواده، نه از طرف پدر و برادری که خود نماینده و یا چطور بگیم حاکم غیرت میدانن کنترل بشه، بلکه از طرف افرادی که هیچ آگاهی حتی به اندازه زنان هرات ندارن یا به اندازه زنان افغانستان ندارن، اونا بیاین به اونا دستور بدن، از طرف اونا کنترل بشن و اونا دستور بدن که شما حق ندارین این کار رو بکنین، شما باید به خانه بشین، در حالی که او زن توانایی رو داره، او زن علمی رو داره و او زن حقی رو داره، خب بدون هیچ دلیلی فقط بر اساس قدرت، بر اساس ناآگاهی و جهلی که در او کشور در کشور ما حاکم شده و قدرت گرفته اونا محدود بشن. این فشار روحی روانی در طی تمام این سالها به این جای رسیده که در حال حاضر زنها دیگه به سطوح آمدن، به این حد رسیدن که حتی طالبا اگر میگن اگر شما حجاب نه، اگر صورت خود نپوشانه شما رو میبریم حبس میکنیم، دخترها به این کار ادامه میدن چون میدونن که پدران و برادران اونا اگر اونو برن در حبس آزرده میشن، چون میدونن که این باعث میشه همون رگی غیرت مردان نه حتی یک ذره تکان بخوره. شاید از طرفی که دخترها نمیخوان این کنترل پذیری تحمل کنن، از طرف دیگه میخوان مردان هم به خود شاید همراه کنن با این مقاومت و فکر میکنم هم دارن گله های همه به جای.
1: تشکر، خیلی سپاس آقای پارسی. خب گفته شد که خانواده ها را مجبور میسازن که زنان تحت کنترل قرار بدن و دختران هم یا زنان به خاطر که اعضای خانوادهشان شکنجه نشن، آسیب نبینن، مجازات نشن، ناگزیر هستن که به این کنترل تن بتن. ولی مقاومت زنان در برابر طالبان به دید خود شما یک موفقیت است یا ناکامی؟
2: تا اینجای کار خانمای افغانستان موفق بودن و برنده میدان بودن و متاسفانه ما مردای افغانستان فرصت های زیادی را از دست دادیم و میتونستیم در کنار خانم ها باشیم، در کنار زنان باشیم و متاسفانه برد آنقدر زیاد نبود برای مردهای افغانستان و به این خاطر شرمنده تمام زنان افغانستان هست. و نکته دیگر این که بسیاری از مردان شاید به خاطر دلایل بسیار زیادی در تبانی با طالبان قرار میگیرند، ولی این تمام مردم افغانستان نیست. بسیاری مردهای افغانستان تحت فشار حکومت نظامی طالبان هستند. فراموش نکنید که ما در دو تصویری که از زنان اکنون ارائه میشه، یک تصویر ناموسی و دیگر تصویر فتنه انگیزی، فتنه پنداری زنان، هر دو امر باعث شده که یک نگاه بومی مردمی هست داخل فرهنگ افغانستان بعضی وقتا و سر یک سری مردها یک حتی اگر باور به برابر خواهی زن و مرد داشته باشن فشار میارن و فتنه پنداری زنان از طریق حکومت به نحو تعبیر امنیتی شده. و فراموش نکنیم که قانون را که حکومت گذاشته محل تطبیق قانون در خانواده هست و او هم توسط شوهر. یعنی حکومت اسلامی میگوید که قوانین الهی توسط مرد باید در خانه پیاده بشه، چون مرد قیم خانواده هست و اگر مرد این کار انجام نده این مسئولیت به صورت اوتوماتیک به دوش مرد، به دوش دولت منتقل میشه و دولت وارد عمل میشه، چون که ما دیدیم در هرات نمونهشه. و این یک پیش‌فرض در خود داره با این که مردای افغانستان هنوز در کنار زنان خود هستند، در کنار خانم ها هستند و ایستاده بودند و به همین خاطر است که حساسیت بیشتر شده. یعنی مردا به پیمانی که در کنار خانم بودن در کنار اجرای قانون حکومت نبودن و بسیار جاها سر باز زدن و به این خاطر که پلیس شریعت طالبان در هرات بیشتر خود نشان داده و چون حساسیت بیشتر نسبت بیشتر داره و مردها و همچنین خانم ها ایستادگی بیشتر نسبت به قضیه داشتن.
1: سر تشکر آقای بدخش. خب امر بمعروف کارش چی است اصولا در صدر اسلام؟ چی بوده؟ توصیه بوده و یا اجرایی کردن فرمانهای حاکمان بازو و خشونت؟
3: ببینیم، من فکر میکنم که اگر بحث از لحاظ جایگاه عملکرد امر به معروف را در تاریخ اسلام اگر ما بریم بررسی بکنیم، یک چنین اداره در هیچ یک از دوره های اسلامی، حتی هم دوره پیامبر و پس از پیامبر دوره خلفا هم، یک چنین اداره که در چوکاتی یک نظام و حاکمیتی به نام اداره امر به معروف وجود داشته باشه و او بحثش این باشه که برای مردم اقامه امر به معروف بکنه، و ما سراغ نداریم تا همین دوره هایی که حالا حکومت هایی که حالا اموی ها باشن یا عثمانی ها یا عباسی ها، و اینا حکومت های تاریخی هستن و اونها هم هیچ وقتی در هیچ یک از درازنای تاریخ ما حکومت ها را با پسوند اسلامی در جغرافیای اسلام نداریم. این پسوند اسلامی پس از استعمار با وجود آمده که حالا پسوند برای نظام های سیاسی در جغرافیای اسلامی، حالا پسوند نظام سیاسی اسلامی یا خلافت اسلامی یا چنین چیزهایی را ما نداشتیم و بدبختانه اینها همش ریشه تاریخی دارن. و بعد این امر به معروف اگر قرار بر این باشد که باید گام های عملی بردارد، نخستین کسانی که مستوجب یا مستحق توصیه به معروف و توصیه از اسلام دست نزدن به کارهای ممنوع هست، این حاکمان هستند، نه رعیت و نه هم شهروندان. برای اینکه این حاکمان هستند که هم قدرت دارن و هم ثروت دارن و هم پول دارن و هم زور دارن، اینها هستند که تخطی میکنن و اینها هستند که اون موارد ارزش های انسانی را نقض میکنن، و چی در جایگاهی حالا امیر باشه، چی در جایگاه والی باشه و چی هم در جایگاه ولسوال یا در جایگاه آدمای نظامی، اینها تنها کسانی هستند که نقض میکنن و اونها باید توصیه شوند و اونها باید امر به معروف اگر قرار بر این باشد که برسد به شهروندان و دختران را اهانت بکنه، توهین بکنه و به زندان بکشانه و بعد به نام اسلام به عفت و شرف شان تجاوز بکنن در زندانهای اسلامیشان، بازم بهتر هست که این مستحق این همه توصیه ها و این همه اندرزه ها اونایی هستن که حاکمیت دارن، اونایی هستن که با قدرت و پول بر گرده های مردم با استبداد و اختناق و ظلم و جنایت فرمان روایی میکنن، نه مردم افغانستان و نه هم زنان افغانستان.
1: بسیار تشکر خانم فهیم. خب شما وضعیت همی بینین، گفتین که زنان ناگزیر هستند که به خاطر حفظ مسئولیت مردان خانواده به این کنترل در بیارن، ولی آیا مقاومت زنان هرات در برابر این رفتار طالبان پایان خواهد یافت؟
0: من فکر نمی کنم. فکر می کنم اگر شکل خود این مقاومت تغییر بده ولی پایان پیدا نمی کنه. آنقدر که من به تماسون به تمام دخترایی که در هراتن از مکاتب مختلفی که من تجربه کردم، دانشگاه های مختلفی که تجربه کردم، 4-5 محیط کاری که من تجربه کردم، اینقدر می دانم که دلهای اونا خیلی قویه برای مقاومت و به هیچ عنوان ای تمام نمیشه. مقاومت پایان پیدا نمیکنه، شاید شکلی رو تغییر بکنه با فشارهای زیادتر که اینو همه عواقب بدتر روی روحیه و حالت روحی دختران داره، ولی تمام نمیشه. برعکس، هر چقدر سرکوب بیشتر بشه، وقتی که یک فرد خودش به تنهایی، حالا چه برسه به هر فرد جداگانه، وقتی یک فرد به تنهایی میفهمه که صاحب چنین حقوقی هست و کسی نباید به این به ای ارزش های و به این آبروی و به این آنچه که برای از او ارزشمنده دست درازی کنه و کسی نباید در او محدوده وارد بشه و یا او محدود کنه و یا به او دستور بده، دیگه کسی نمیتونه واقعا بر او تسلط پیدا بکنه. درسته که میتونن او آزادی ها رو محدود کنن ولی نمیتونن بگیرن و همی ماهیت غیر قابل سلب بودن آزادیه که مقاومت پایدار نگه میداره.
1: و بسیار تشکر آقای پرسی. شاید به امی دلیل است که با وجود سرکوب طالبان مردم هنوز به آنچه که طالبان میگن تن ندادن. یعنی اگر شما گراف اعتراضات ببینین یا سرکوب طالبان ببینین، در سال اول به شدت مردم سرکوب کردن ولی مردم خاموش ننشستن. یعنی به نحوه از آنها اعتراضات جریان داره و سرکوب اینا هم بیشتر شده میره. به این معنی است که سرکوبشان نتیجه نداده؟
2: بله، دقیقا مسئله همین است. اگر سرکوب نتیجه میداد، امروز افراد امر به معروف طالبان در داخل خیابان‌ها جولان نمیدادند. به این معنی است که او پلان‌هایی که اینا ریختند نتیجه مطلوب نداده برای اینها و مطمئنن این قضیه با گذشت زمان ریشه پیدا میکنه و هزینه های سنگینی روی دست طالبان خواهند گذاشت. نتایجی که ما از که حکومت های توتالیتر مذهبی که در این سالهای چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی مشاهده کردیم، دولت ها مجبور هستند عقب نشینی کنند. دولت ها نمیتوانند، دولت های استبدادی در مقابل اراده مردم زیاد دوام بیارند. شاید امروز سرکوبی بیشتر باشه، شاید نهادهای حقوق بشری صدایشان بلند نباشه، شاید حکومت‌هایی که مدعی مدافع حقوق بشر هستند چشم پوشی کنند، ولی ما در شرایط قرار دادیم که هر شهروند یک رسانه هست، هر شهروند میتونه صدای خوده به هر گوشه‌ای از این جهان برسونه و هر زن و هر دختر تمام امکانات در اختیار او هست و مطمئنن مردم افغانستان آرام نمی‌نشینن و ساکت نمی‌نشینن و اعتراض‌های خود را همچنان پربارتر و قویتر ادامه خواهند داد، هرچند دستگاه سرکوب همچنان هزینه خواهد کرد و دستگاه سرکوب همچنان در میدان خواهد ماند و به سرکوب مردها و زنان خواهد پرداخت. ولی آن طرف قضیه هم اگر نیروی زیادی نداره، اگر همدلی زیادی از طرف بیرون نداره، ولی خودشون در کنار هم هستند، مردم افغانستان در داخل با هم همدلی میکنن، همزبانی دارن و اگر دستگاه سرکوب قدرت داره، رسانه داره در اختیارش هست و با بیرون همیشه رابطه های عجیب غریبی داره و یک سری لابیگرهای در بیرون داره که همیشه دوست دارن فضا را بسیار نرمال نشان بدن، ولی در اون طرف هم دست خالی نیستن مردم. مردم هم چیزهایی برای رو کردن دارن، کارتهایی برای رو کردن دارن که وضعیت ناباسامان میتوانه برای جهانیان به نمایش بگذاره. همین چند روز پیش تعداد از لابیگرهای عجیب غریب طالبان آمدن تا یک چهره جدیدی رو برای از طالبان به جهان نشان بدن. خب ولی ما در همین روزها دیدیم که از دیروز تا امروز تا فردا وضعیت شهر اراده که از نظامی ترین شهرهای افغانستان تبدیل شده و این دقیقا مشتی بود بر دهان یک سری افراد لابیگر که داشتن از طالب تصویر سفیدی نشان میدادن که طالب خودشان این تصویر خدشه‌دار ساختن. و خوب است که این افراد از این بعد متوجه باشن که دارن برای چه قماشی دارند انرژی مصرف میکنن و هزینه میکنن. قماشی که نه حرمتی به انسانیت داره، نه حرمتی به زنان داره و نه حرمتی به حتی به مردان داره. و این نماینگار این هست که طالبا باید از این به بعد بیشتر به فکر هزینه‌های بیشتر باشن، چه در داخل و چه در بیرون، و اینکه تا چند اندازه لازم می‌بینن برای این موضوعات، برای کنترل مردم، برای سرکوب مردم، برای تحت فرمان درآوردن مردان و زنان چقدر هزینه کنند، این مربوط به اون پالیسی و استراتژی انسان سوز و انسان ستیز طالبان برمی‌گرده.
1: سر تشکر آقای بدخش، در این 5 سال طالبان از هیچ نوع سرکوب و شکنجه و آزار اذیت مردم دریغ نکرد تا مردم به تمکین واداره، ولی نتانستن، یعنی مردم حاضر نشدن که بدون قید و شرط از طالبان فرمان برداری بکنن. حکومت داری طالبان اگر ببینیم، شما خودتان در صحبت های اولتان اشاره کردین به اعتراضات و یا ناکارآمدی حکومت داری طالبان در مناطق مختلف، مثلا در کابل بر سر انترنت مشکل دارند، در هرات بر سر حجاب، در مناطق مرکزی و هزارجات با مذهب، و در بدخشان روی کار، معادن و همینطور در مناطق مختلف نشان میده که حکومت داری طالبان دچار فروپاشی و ناکامی شده.
3: خب نظام های استبدادی ایدئولوژیک فرق نمی کنه، اسلامی و غیر اسلامی، هر جایی که استبداد و اختناق است و حاکمیت ها ریشه در اون استبداد و ظلم دارن و با روی کردی ایدئولوژی مذهبی بخواهند پنهان کاری بکنن و حاکمیتشان را سرتاسری گسترش بدن تا مردم بلا مانی در برابر اونها زانوی تمکین خم بکنه و فرمانبرداری بکنه، خوشبختانه هیچ وقتی یک چنین نظام ها موفق نبوده و پاسخگو هم نبوده، و این نظام های مستبد و استبدادی اینها نمیخواهند برای مردم خدمتگزار باشند، اینها میخواهند باداران و فرمانروایان مردم باشند و مردمان بیشتر در نقش بردگان اینها باشند، و خوشبختانه که این جای نافتاده و سرانجام اینها نابودی هست. و بدون شک حاکمیت طالبان با آن که من عرض کردم نسبت به با حاکمیت اولیشان سرتاسری هست و همه جغرافیای افغانستان را به تسلط خیش در آوردن و پایه‌های حاکمیت قدرت و اقتدارشان با پول‌های کمک‌های کشورهای غربی و بدبختانه نادیدگی نهادهای حقوق بشری ادامه می‌دهد، ولی با آن هم مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان اگر تمغه امتیاز مبارزه علیه طالبان داده شود، باید این مدال به دختران افغانستان داده شود. می‌گم چیز را خدمت شما عرض می‌کنم، با آنکه تعداد انگشت شماری مردم‌های شهرنشین به روشنفکر در قبال زنان خود، دختران خود احساس مسئولیت می‌کنند، ولی بپذیریم که ریشه زن‌ستیزی در لایه‌های جامعه افغانستان پنهان است. مردم افغانستان با اون ارزش‌های قبیله‌گرایی، با در نظر داشت یارا هر قومش، پشتون، ازبک، تاجیک به هزاره، بدبختانه در سنت‌های کهن و غیر ارزشمدار قبیله‌ای خود اسیر هستند و هیچگاهی نمی‌خواهند از اونجا بیرون بروند. این یک برد طالبان هست که حاکمیتشان را دوام داده. اگر همه مردم افغانستان واقعا بخیزن جبین شرافتشان را باز بکنن و حداقل حق آموزش دخترانشان را در برابر طالبان با صدای رسا و بلند فریاد بکشن، من فکر میکنم که حاکمیت طالبان دیر نمی پایه و سرانجام نابود میشه. ولی بدبختانه مردم افغانستان باید قرضدار و مدیون دختران هستند که امروز در حاکمیت سیاه طالبان از تحصیل محروم هستند و مقصری در پهلوی حاکمیت سیاه طالبان و سران جمهوریت سرتاپا فاسد گذشته. بدبختانه مردم افغانستان هم در پهلوی این دو جریان، سران جمهوریت و رژیم سیاه طالبان، مدیون حق دختران خود هستند و در پیشگاه خدا، وجدان، شرف و انسانیت پاسخگو هستند.
1: سر تشکر خانم فهیم. موافق هستین با آقای بدخش که میگن زن ستیزی ریشه در افغانستان داره و این برد طالبان است و سبب بقایشان شده، و الا تنها بستن مکاتب و دانشگاه ها یک دلیل معجب بر سرنگونی طالبان بود؟
0: من فکر نمی کنم که زن ستیزی ریشه در فرهنگ مردم داشته باشه. من فکر میکنم ریشه در عدم دسترسی مردم با آگاهی داشته، ریشه در درگیری مردم با فقر داشته، من فکر میکنم ریشه در عدم ثبات سیستم عادلانه که یک امنیت نسبی ایجاد کنه و به مردم آزادی و فرصت نفس کشیدن بده و فرصت تفکر و دور هم جمع شدن و فرصت ایجاد گفتمان و تبادل نظر بده. تمام این کمبودی ها بوده، تمام این نبود ها بوده که باعث شده شاید یک فرهنگ غلط هم ساخته بشه در افغانستان. خب اولین چیزی که میتونه مؤثر باشه در رسیدن به یک فرهنگ بهتر، به یک فرهنگ مناسبتر برای زنان که به برابری زنان باور داشته باشه در سطوح اجتماعی، و میتونه داشتن یک نظام، باید یعنی فکر کنم اولین چیز همون داشتن یک نظام ثابت‌تره و که یک امنیت نسبی ایجاد کنه که دسترسی مردم به حق کار.
1: یعنی شما این وضعیت عاملش تنها حضور طالبان و نظام شانبهی شکل و شمایل میبینین؟
0: تنها نه، ولی بزرگترین عامل در حال حاضر طالبان. بله.
1: بسیار تشکر. آقای پرسی شما چی فکر میکنین؟ آقای بدخش میگن که زن ستیزی ریشه در افغانستان داره، وگرنه تنها بسته شدن مکاتب میتونست یک دلیل باشه بر ای که مردم بر بخیزن و طالبان سرنگون بکنن.
2: خب البته این قضیه تا حدودی درست است و پدیده زن هراسی و زن ستیزی و زن کشی حتی رگه هایی در ساختار اجتماعی جامعه افغانستان داره، ولی حاکمیت کنونی که برخلاف تصور خیلی از مردم میگن از دل مردم برخواسته، از دل مردم بر نخواسته و یک گروه ایدئولوژیک هست که با حمایت کشورهای خارجی و در تباری با دیگر کشورها آمدن و حکومت رو به دست آوردن و طبیعتا آنچه که اونها میخواهند، یعنی ایدئولوژیشان میخواهه، او را تحمیل میکنند. حال این ایدئولوژی در بسیاری از موارد با فرهنگ مردم افغانستان سازگار است و در بسیاری از موارد هم نیست، ولی مهم آنچه که مهم است خوی مدنیت های مردم هست، حداقل در کلان شهرها که نادیده گرفته میشه، حداقل اقلیتی هم باشه او باید مورد توجه باشه. و طالبان درست از رگه های اجتماعی استفاده می کنند، مخصوصا در رگه های اجتماعی که علیه زنان هست. طالبان موضوع زنان را به شدت امنیتی کردند و از هر ناحیه‌ای و از هر آدرسی که علیه زنان ضربه وارد بشه و بی‌حرمتی صورت بگیره، یعنی این ظرفیت وجود داشته باشه که علیه زنان استفاده شده، استفاده خواهم کرد. مخصوصا این که فضا را در آنقدر متشنج ساختن که اگر هر مصیبتی بزن بیایه و زن قربانی شده، چه به صورت کشتن که در این ماهی اخیر ما کشتارهای زیادی زنان را شاهد بودیم، و چه به صورت سرکوب خانوادگی و چه به صورت ضرب و شتم، در دادگاه طالبان و در حکومت طالبان زیاد مورد پیگیری قرار نمیگیره. به یک نحو مجوزی غیر مستقیم برای مردای افغانستان داده شده که شما در شریعت و از نگاه سنتی میتونین برای مهار و مدیریت و کنترل زن دست هر کاری بزنه. ما متون دینی را هم در پشتوانه یه قضیه داریم که و تا فرهنگ سنتی افغانستان هم هست، و که شما اگر زنانی که برف شما نمی کنن، از شما اطاعت نمی کنن و فرمان برداری نمی کنن، شما رو نصیحت کنین و در قدم دوم از خوابگاه اونا بشتیم و در مرحله سوم اجازه زدن داره. و این دقیقا یکی از اون مجوزهایی هست که برای مرد این اجازه را میده که بر بدن زن، بر حضور زن و بر تمام وجود زن در جامعه مدیریت و کنترل داشته باشند. ولی این بی‌معنی نیست که طالبان در این امر هیچ نقشی ندارند و به شدت نقش دارند و این رگه های اجتماعی زن ستیزیانه را دارن پررنگ میکنن و از این به نفع ایدئولوژی خود استفاده میکنن و راه را برای مردهای زن ستیز داره باز میکنه و به یک نحوه برای اینا میدان میدن و به یک نحوه رفتار اونها را بر علاوه که پررنگ میکنن نسبت به اونها بیتوجه هستن و به همین خاطر است که زن هراسی دیگه حالا زیر بیرق طالبان در دقیقه زیادی برای مردهای زن ستیز نیست، راحت تر دارن نفس میکنن.
1: بسیار تشکر آقای بدخش. خب در هر صورتش آیا اسلام افراطی را که طالبان ادعا میکنن که در افغانستان پیاده میکنن در جهان امروزی امکان داره که پیاده شوه؟ خب مردم حالا فرق کردن، این نتیجه نمیته در هر سره که طالبان با میخواین که کار را بکنن زیر نام اسلام با اعتراض شدید مردم مواجه میشه، حتی اگر اما پلانشان تطبیق هم میشه با آسانی تطبیق نمیشه.
3: خب ببینین، ما اگر قرار بی باشه که نظام های سیاسی را ایدئولوژیک بسازیم، در کشورهایی که بستری برای نظام های ایدئولوژیک مساعد هست و بدبختانه مردم و نظام ها و اونهایی که حالا با بهانه حاکمیت دینی و یا هم اسلامی مردم را گروگان میگیرن، جغرافیا را و ارزش ها را، بدبختانه که خب میتونه کار یعنی کارا باشه برایشان، ولی من فکر میکنم که آنچه که ما نظام های سیاسی را مردمی بسازیم و ریشه نظام و حاکمیت مشروعیتش از رأی مردم برخوردار باشه، دموکراسی باشه، آزادی باشه، من فکر میکنم که در برابر ارزش های نوین امروزی هیچ حکومتی پوشالی با هیچ روی کردی دینی من فکر میکنم نه بقا داره و نه هم پاسخگو برای مردم هست. دیگر جهانی امروز حکومت ها برای انسان ها در دنیا امر دنیوی هست نه امر اخروی. هیچ پیوندی حاکمیت های مردم در دنیا به عمل کرد انسان ها به فردای رستاخیز آخرتشان ندارن. تنها اون یک بحثی اگر عدالتی مطرح هست، اون بحث نشه در برداشته های دینی یا آموزه های دینی به عنوان ارزش های اخلاقی میتوند داشته باشه، ولی من فکر میکنم که انسان ها در دنیا زندگی میکنن، برای مدیریت امور دنیایشان نظامی برخواسته از اندیشه و باورهای انسانی شکل بگیره کارا خواهد بود، مفید خواهد بود، پاسخگو خواهد بود، رفاه و آسایش را رقم میزنه. ورنه نظام های ایدئولوژیک بدبختانه تنهایی که رفاه و آسایش به بار نمیاره، حتی اون ارزش های اخلاقی هم در اونجا به جای نمیرسه و کاراتر نمیشوه و تنها به عنوان ابزار توجیه استبداد عمل میشوه. به اون خاطر هست که من هیچگاهی هیچ نوع اعتقادی با حکومت دینی ندارم، حتی حکومت پیامبر را هم حکومت دینی نمیدونم.
1: بسیار تشکر از شما خانم فهیم. حالا طالب را جهان ترد کرده، ایدئولوژیشان نمیپذیره، حتی کشورهای اسلامی رو گشتانده است طالبان. خب مردم افغانستان که اصلا نمیپذیرن، آیا چنین یک حکومت بقا خواهد داشت؟ مردم در داخل ناراضی، در بیرون درهای خود بروی طالبان بستن؟
0: اول باید بگم که من با این موافق نیم که جهان حکومت طالبان نپذیرفته، چون شواهد چیزای دیگه نشان میده. سفارت طالبان در آلمان یا منابع مالی که آمریکا در خدمت طالبان میگذاره هر ماه و یا حتی دعوت طالبان به اتحادیه اروپا به خاطر مذاکرات.
1: سوال است که این سفارت، این دعوت چیز را در وضعیت حقوقی طالبان تغییر داده؟ آیا اقتصاد برویشان باز کرده؟ تعامل جهان برویشان باز کرده؟ پروتکل های دیپلماتیک در قبالشان تطبیق میشه؟ خب از روی مجبوریت که مسائل حقوقی شهروندان افغانستان و مسائل مدنی نیاز به یک کوتا آمدن داره، خب ای حسابش جداست، ولی چقدر جهان بر اینا را به عنوان یک حکومت اهمیت داده، ارزش برشان قائل شده، اما پروتکل های دیپلماتیک برشان اجرا کرده؟
0: ما در یک عصر قرار داریم که بله، نمیتونیم از قدرت تکنولوژی و قدرت تشکر.
1: بسیار
0: تشکر.
1: بسیار کوتاه آقای پرسی. خب مردم ناراضی است، حکومت طالبان 5 سال شد جانه افتاده، آیا این حکومت دوام خواهد آورد؟ مردم چی کنند؟
2: در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبان خودشون هم زیاد علاقه ندارن که به رسمیت شناخته شدن.
1: مثلا رسمیت شناسی نیست، مثلا این که پذیرفته میشن نمیشن، خب درهای جهان برویشان بسته است، مردم افغانستان استقبال نمیکنن.
2: اون یک حکومت قراردادی هست، حکومت مردمی نیست و طبیعتاً مردم تا آخرین لحظه با این حکومت بیعت.
1: تشکر، خلاص، سپاس، ممنون بینده عزیز، تشکر از توجهتون و بس.

0: پیښور د افغانستان او افغان واکمنو لپاره یوازې یو خار نه و، بلکې د پښتني فرهنګ او ملي اقتدار زړه و.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در مرکز ولایت ننگرهار غرق شده و جان باختند. سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در این ولایت روز شنبه گفت که ارصاد دو تن از قربانیان پیدا شده است، اما یک نوجوان دیگر ناپدید است. سید طیب حماد، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در ننگرهار، گفت که نوجوانان که بعد از چاش در روز جمعه 15 جوزا همراه با دوستان خود در نزدیکی پل بهسود برای آبوزی رفته بودند، در حین شنا غرق شده و جان باختند. این مقام طالبان سن این سه نوجوان را 13، 15 و 17 سال گفته و افزوده است که 800 دو تن از آنان از این رودخانه بیرون کشته شده و به خانواده‌هایشان سپرده شده است، اما تلاش‌ها برای یافتن جسد سوم همچنان ادامه دارد.
10: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت زنان امروز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافت و طالبان دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دیدانها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کردند. باشندگان هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشت شدند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات در هرات و اینکه امروز یک شنبه در این شهر چی گذشت گفتگوی داریم با بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو صبا. تازه ها در مورد بازداشت دختران و زنان در هرات چیست و یافته های شما امروز حکایت از چی داره؟
18: با سلام خدمت شما.
12: متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود، یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه حجاب اتمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او، غیر از او نبوده که اونا به خاطری رو بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره و مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشا میکنن.
17: بله، بانو سبا میتونین برشنوندهای ما بگوین که امروز مشخصا کدام بخشای از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانمها از این بخشا بازداشت شدن؟
12: متاسفانه امروز در قسمت منطقه اجب ابراهیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتن و هیچ گونه حجاب از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در ایران انجام بده.
17: بله، خب دلیلی که طالبای محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبا را رعایت نمی کنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شون. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن، حالا دوباره می بینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است؟ به نظر شما چی می تانه باشه؟
12: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضح در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنان اجازه از این نداشتن که بدون چادر از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونا را پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد. و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. بعد کسایی که خانمایی که گرفتار شدن تا الان میگه سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیل آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایراد صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت بود تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره. هرچند که هرات در زمان جمهوریت هم درست یک شهر سنتی بود، همه پوشش و همه چیزی که در جمهوریت بود فعلا هم زنان و دختران هرات همون دارن، نه کدام چیزی زیاد شده نه کدام چیزی کم شده، ولی با وجود این هم واقعا نمیفهم دلیل چه.
17: بله بله، بانو سبا، مشخص است که این خانم هایی که بازداشت میشن دوباره چیگونه رها میشن؟ تای مراحل خاص چی است؟ در بعض موارد ما شاهد بودیم که در گذشته البته خانواده ها مجبور به ارائه ضمانت هایی بودن، باید کلانتر منطقه، ملا امام، چند تا اقارب، کارمندای که در دولت کار میکردن، اونها باید ضمانت بدن. در بعض موارد حتی پول درخواست شد، در مقابل پول آزاد شدن. شما چی میدونین در این قسمت؟
12: تمایی که گفتیم قبلا چنین چیزی وجود داشت، عرف شما معقول اولی زنن که در این روزای گرفتار شدن متاسفانه هیچ کدام معلوماتی در مورد از این وجود نداره که یا اونا آزاد شدن یا از اونا نمی قسم زمانت خواسته شده یا نه. دیگه تا حدی که یک تعداد از دختران آشنایی که بودن و گرفتار شدن کدام چیز مشخص معلوم نیه و خانواده های نمازونه اطلاعی ندارن.
17: بله بله، واقعا بازداشت یک خانم از سوی طالب یا نیروهای وابسته به طالب چقدر به جایگاه و عزت خانواده های این خانم ها آسیب می رساند در یک شرایطی که ما گزارش های را از تجاوز جنسی به زنها در بازداشتگاه های طالبان داریم. نه تنها افراد آمدن اعتراف کردن، بلکه نهادهای بین المللی هم به این مورد پرداختن. این چقدر واقعا میتونه آسیب برسانه به عزت او دختر و مشخصا و مهمتر از همه به خانوادهش؟
12: قسمی که شما میفهمین ایراد یک محیط کاملا سنتی داره، یک شهر یک همگی با هم دیگر آشنایت دارن تا یک حدودی و وجود یک دختر و اتفاق همچین اتفاقی که بر او بیفته مسلماً یک دیدگاه و ذهنیت بدی نسبت به او هم در جامعه ایجاد میکنه و هم در خانواده. طبق یکی از روایتی که از یکی از آشناها دارم، قبلا چنین چیزی اتفاق افتاده بود و یک خانم توسط این گروه دستگیر شده بود و مدتی به زندان از اون سپری کرده بود و بعد تو زمانت آزاد شد، ولی متاسفانه زندگی مشترک از او از هم پاشید. دیگه فامیل از او قبول نداشتن. خب این کارها بیشتر از این که بخواه راه بر زنا بسته کنه یا اونا رو بکشانه به طرف از این که از امر اطاعت کنن، بیشتر زندگی اینا رو تباه میکنه و بدبختیار برای اینا به وجود میاره.
17: بله بله. و این مورد چقدر خشم عمومی را در هرات برافروخته؟ گرچه شما در ابتدای صحبت ها گفتین که مردها ظاهرا هنوز سکوت کردن و در سکوت به سر میبرن، عکس العمل ندارن، اما در مجموع مثلا شهر خالی است. در صفحات مجازی میبینیم که مردم به شدت از این روند انتقاد میکنن، ولی طالب همچنان دست به این کار میزنه، با عزت مردم در واقع بازی میکنه. چقدر خشم عمومی برافروخته شده به ضد طالب؟
12: مردم هرات به دو گروه تقسیم میشن. کسایی که واقعا طرفدار خانمایی هستند، تلاش میکنن چیزی که واقعا بر علیه انسانیت و اسلامیت در مقابل از دوستات بشن و گویی نیستن که فقط تماشاگرن و از چیزی که اتفاق میفته رو به تمسخر میگیرن. یک شوخی یک تعداد اندکی بودند برای مورد صدا بلند کردن و عدم رضایت به خودخور نمایان کردن، ولی آنچنان که باید چنین میشد و جلوه ای کار گرفته میشد متاسفانه از طرف مردم صورت نگرفت.
17: بله. اساسا طالب در هرات چی نوع پوشش را میخواه خانما داشته باشه؟ امو چادری که معمولا در بسیاری از ولایت ها مروج است با یک پوشش کاملا پت و پنهان که حتی دستا و پاها و رو معلوم نشه، به مو شکل چیزایی را میخواهن؟
12: دقیقا چنین چیزی میخواهن. آنچه اسلام و قرآن به ما گفته پوشش اسلامی اینیه، صورت زن، دست و پای زن، عورت است، چیزی که به قرآن آمده و این برخلاف دینه. اگر ما هم خود نه یک دینه دیگه ایجاد کنن که بحث کاملا جدایه.
17: اما ما تا جایی که میدانیم بس پوشش مخصوص را که خانم‌ها در هرات دارن، همین بس پوشش مانتو یک سنت بسیار قدیمی و جایافته است. به گفته شما در دوران جمهوریت هم ما ملاهای بسیار تندرو در هرات داشتیم، ولی اقلا این پوشش مورد قبولشان بود، مخالفت جدی نداشتن. میشه این پوشش را در مجموع در هرات حذف کرد و از خانم‌ها گرفت و یک پوشش کاملا جدید دلخواه طالب را ما در اوج جایگزین بسازیم؟
12: این در صورت امکان داره که دیگه زنها نفس نکشن. اگر یک مرده متعرض باشن خود فراموش کنن رضوها، خب هرچند که آرزوی باقی نمونده، ولی امکان داره. در غیر صورت هر کسی که عقل داشته باشه، منطق داشته باشه، دانایی و فهم و شعور داشته باشه نمیتونه همچین چیزی رو قبول کنه. یک پرنده آزاد هیچ وقت به قفس پیام تا به تحمل نمیاره.
17: بله بله. خب در حال حاضر تا جایی که ما که برخ منابع در داخل هرات به تماس هستیم، بجز تعداد اندک خانم هایی که یا محرم ندارن یا سرپرست ندارن و مجبور هستن بیرو براین، اونها میرن بیرو با هزار ترس و وحشت که مبادا طالب به یک بهانه اونها را بازداشت بکنه. ولی خانم هایی که یک مقدار شرایط مناسب تر دارن، مرد دارن، سرپرست خانواده دارن و محرم دارن، بیشتر اوقات ترجیح میدن که بیرون نرن. این چقدر فضای زندگی رو بر خانم ها دلتنگ میسازه، فضا را قید میسازه، اونها را محصور به مو زندان خانواده میسازه، مو خانه میسازه.
12: خب مسلما وقتی که فضا برای یک خانم تنگ شه، یک خانمی که یک مدت زیاد کار کرده داخل اجتماع بوده تا یک حد با این فضا با عدم فعالیت و دانش و تحصیل و اینا قرار آمده، حال کوچکترین چیز حق بیرون شدن هم از دو گرفت بشه، دیگه روح و روان و کل فکر و ذکری رو به هم میرزه. و مسلماً یک تاثیر خیلی بد و عمیقی بر قسمت روح و روانی بر او ایجاد میکنه.
17: بله. به نظرتان چی اقدامات باید صورت بگیره؟ گرچه میدونیم شرایط در داخل افغانستان بسیار سخت و دشوار است، اما تعداد از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی و نخبه ها، روشنفکرها که در بیرون از افغانستان هستند، چی اقدامات را باید بکنن تا اقلا همصدایی داشته باشند با خانم ها در هرات؟
12: به صورت سمبولیک از کسی دفاع نکنن. اگر واقعا ماین کاری بکنن به معنای واقعی تلاش کنن. چیزی که واقعا وجود داره، آزادی که واقعا هست، حداقل فعلا که شرایط همینه. از این تنگ سر و بدتر و خفه کننده سر برای زنان ایران

0: هم شما رو برای خانمایی که داخل آواز شما رو میشنون، هم نوایتان بشنویم که چی پیام برشان دارین.
1: استادگی کنین، خود خود فراموش نکنین، در هر حالتی روزا میگذره و بالاخره روزهای خوب و روشنایی هم. امروز اصلای ما قلم مانه کتاب هایی که در کنج اتاق هر دختر و هر زن پیدا میشه و مطمئن امروزی همین کتاب ها همین داستان ها افغانستان یک چهره دیگه از خود خونمایان میکنه با داستان هایی که از کنج تک تک اتاق های دختران که امروز در عبس خانگی هستن به وجود میایه.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات، که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت گسترده زنان در هرات نمایندی افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس در جامعه است. وزارت جنجال برانگیز ملک طلو درباره وضعیت زنان نبیل میگوید واقعیت را نمیتوان با روایت ها پنهان کرد. صد موسینی میگوید سوء برداشت شده. دور جدید عملات متقابل ایران و اسرائیل. رسانه های ایرانی گزارش دادند که یک مجتمع پتروشیمی در غرب این کشور هدف حمله قرار گرفته. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به بهانه نوه پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط این زنان از بند طالبان شده. رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرایانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان انجام شده. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل بازداشت زنان از سوی طالبان را غیرقانونی، انسانی و غیر اسلامی خوانده. آقای فایق تاکید کرده که این بازداشت‌ها بخش از سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی‌های اساسی آنان است. فوزیه کوفی در سوی دیگر فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواسته در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. طالبان در چند روز اخیر ده‌ها زن را از بخش‌های مختلف شهر هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی در این شهر می‌گویند که زنان که حتی صورتشان پوشیده بودند نیز بازداشت شدند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: می‌گویند خیابان‌ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان به سراغ آنان می رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
2: این چه وضعیت هستی؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. به خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمی کنه و کوچه و بازار بره. از این می ترسه که طالب تروریستی دمه ای ساعتی رو به موتر بالا می کنه و می بره و وضعیت و به افتان و معلوم است.
1: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
3: خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت به صورت خوب بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که

0: خواهر من خونه خودی محرم از این آمدیم به خریدی بری بربریم نه فلان و بسادان صد تا توهین صد تا دشنا.
1: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
2: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل مجالب کار اینجایه که مختصبین زن زنا از سه نفر دو نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
1: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی رویترز منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
3: سیت که زندان دارد، زندان نان و غذا همه چیز برادم میاسر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگر سیت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم است توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم که شرایط خوب خواهد شد.
1: اکنون سه دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم به آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: اونسا مبارز فعال حقوق زنان می گوید که طالبان اینچنین بازداشت های را زمان انجام می دهند که در حال معامله در سطح بین الملل باشند.
5: مورد جدیدی هم نیست ولی بحثی عادی هم نیست که آدمی مسئله را به عنوان یک سیستم عادی بپذیره و از کنارش بی تفاوت عبور بکنه. طبعا که بخشی از سیاست های زن ستیزانه گروه طالبا هست و اون پالیسی که زنان را تحت فشار قرار بدن، ابزار بسازن تا منافع سیاسیشان تامین شود و هر از گاهی که زنان به شکل دستجمعی بازداشت میشن یا سرکوب یا بحث بازداشت ها صورت میگیره، او زمان بفهمن که یک بحث و یک معامله در سطح بین المللی بین گروه طالب و جهتهایی که طالب حمایت میکنن روی میز مذاکره هست. بدون شک که اکنون هم در پشت پرده بحث های دیگری است، با باز تقسیم منافع و امتیاز است و به عنوان ابزار فشار با زنای افغانستان و بخصوص زنانی که در ولایت هرات بودن به بهانه عدم رعایت پوششی طالبانی بازداشت شدن.
4: وزارت صد موسنی مالک شبکه خبری تلو نیوز درباره وضعیت زنان افغانستان واکنش های گسترده فعالان و سیاستمداران افغانستان را برانگیخت. منتقدان با اشاره به بازداشت گسترده زنان در هرات به علت تنوع پوشش انکار وضعیت را عادی سازی وحشت در افغانستان خواندند. صد موسنی اخیرا در وزارت گفته است که شرایط زنان در حاکمیت طالبان با دوره جمهوریت تفاوت چندان نداره. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
6: واکنش های خشمگین به اظهارات مالک طلو. صد محسینی میگوید در افغانستان فرهنگ اعتراض وجود ندارد و شرایط برای زنان افغانستان در حاکمیت طالبان در مقایسه با حکومت پیشین تغییر چندانه نکرده.
7: مادرم به شما خواهد گفت اگر کابل رفت آمد کنید همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد. منظورم این است که زنان می توانند به تنهایی رفت آمد کنند. آنها مجبور نیستند صورت خود را بپوشانند، می توانند رانندگی کنند. بله، در روستاها و محلات از این دست اوضاع بسیار محافظه کارانه تر است، اما در شهرهای بزرگ احتمالا وضعیت آنقدرها هم با دوران جمهوریت تفاوت ندارد. البته اکنون با چالش های زیادتر مواجه هستند. همچنین رهبران طالبان که شما با آنها صحبت می کنید بیشترشان دختران خود را به مکتب می فرستند.
6: این در حال است که حضور زنان در رسانه ها در حاکمیت طالبان کاملا دگرگون شده. در برخی ولایات زنان حتی حق کار در شبکه های رادیویی را ندارند. منتقدان با اشاره به این شرایط و نشر تصاویر بازداشت گسترده زنان هراتی توسط طالبان تأکید دارند که انکار این شرایط دشوار زنان عادی سازی وحشت است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان گفته محسنی اگر با زنان هراتی بازداشت شده همدردی ندارد، حداقل با دو خبرنگارش که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده اند همدردی کند. رحمت الله نبیل چهره سیاسی گفته محرومیت میلیون ها زن از آموزش و کار، سرکوب منتقدان، فقر گسترده و مهاجرت اجباری واقعیت امروز افغانستان است و نمیتوان آن را با روایت سازی و تبلیغات پنهان کرد. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته در شرایطی که زنان افغانستان با شدیدترین محدودیت ها و تبعیض های سازمانی یافته روبروند، مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در تریبیون های جهانی سخن میگویند بیان حقیقت است، نه پنهان سازی واقعیت. برخی منتقدان نیز تصویر سعد محسنی را با پوشش و بیرق طالبان ساخته و او را به سفید نمایی طالبان متهم کردند.
8: در طی همین دو سه روز 70 نفر زن به جرم نپوشیدن چادری و نپوشاندن روحیه‌هایشان زندانی شدند. توسط نهان منکر ایراد برده شدند. در بینشان زنهای باردار هم است، زنهای مریض هم است، زنهای عادت ماوار هم است. زنانی که به طبیب می رفت آمه هست که بیمار بودن، زنانی که به خرید آذوقه می رفتن، زنانی که برای خرید شیر کودکشان برآمده بودن و کودکای به شیرشان به خانه ماندن.
6: با این حال در میز گرد یک ساعته در فستیوال ادبیات جیپور در لندن، سعد محسنی به اختلافات میان گروهی طالبان، احتمال سقوط رژیم طالبان، پیوستن دختران طالبان به مکاتب و دانشگاه‌ها در خارج از افغانستان و محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ها اشاره کرده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
4: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. فولاد زبران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرده است که بررسی های ابتدایی نشان میدهد که فرشته عبادی کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خودکشی کرده. یونما مرگ این کارمند را پس از نشر گزارش ها درباره کشته شدنش در کابل تایید کرد. با این حال این نهاد بین المللی هنوز درباره علت اصلی مرگ او توضیح ارائه نکرده. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که کارمندان صحی به ویژه واکسیناتوران زن در رساندن واکسین و خدمات درمانی به کودکان نقش حیاتی دارند. این مقام ملل متحد تاکید کرده که خدمات واکسیناسیون برای سلامت کودکان و جلوگیری از بیماری ها ضروری است. او هشدار داده که محدودیت های وسوده بر آموزش و کار زنان آینده سکتور صحت افغانستان را با نگرانی های جدی روبرو کرده. شمار از متقاضیان کار در مؤسسه اکتید در بامیان روند استخدام این نهاد را غیر شفاف می دانند. آنان می گویند که پس از تکمیل همه مراحل استخدام حدود 10 تا 12 نفر در مرحله نهایی حذف شدند. این متقاضیان خواستار بررسی شفاف و مستقل این روند شدند. به گفته آنان دلایل حذف باید پیش از مرحله نهایی مشخص می شد. تنش‌ها بر سر معادن طلای بدخشان وارد مرحله تازه‌ای شده و دامنه اختلافات در این ولایت گسترش یافته. گزارشانشان می‌دهد که این بار علاوه بر کارگران و باشندگان محل، شمار از فرماندهان محلی طالبان نیز در برابر تصامیم تازه رهبر این گروه ایستادند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
9: با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده‌های مردمی عواقب بدی دارد.
10: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نصیحه بدخشان، تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معادن طلای ولسوالی های درواز و نصیحه.
9: ما وظیفه دولت است که دولت که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. بعد عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنند و اونها از مردم بالاخره که چی باشند بی‌پروا باشند.
10: معترضان میگویند طالبان فرصت‌های کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته‌های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی میگویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
11: در این نشان میده که توان مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نوی ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
10: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخان فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تر بر معادن بدخشان اعمال کرده. هیبت الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
11: آقای جمعخان فاتح از همین اولسوالی هست، در همین اولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار براشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. این نشان میده که توان مردمی محل و مردمی که اینجا کار میکنن به نحو ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشون و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
10: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف علی، لندن.
4: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت گسترده زنان در هرات. نمایندی افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس در جامعه است. هزارات جنجال برانگیز مالک طلو درباره وضعیت زنان. نبیل میگوید واقعیت را نمیتوان با این روایت ها پنهان کرد. صد موسینی میگوید سوی برداشت شده. در ادامه تلاش برای ثبت رکورد جدید در مکسیکو. صدها تن در آستانه جام جهانی بزرگترین موج مکسیکی را به نمایش گذاشتند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروی هوایی این کشور بمب‌داد امروز اهداف را در غرب و مرکز ایران هدف عملات هوایی قرار داده. این اقدام پس از آن صورت گرفته که سپاه پاسداران شب گذشته چندین موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق از تهران، اصفهان و تبریز خبر دادند. رسانه‌ها در ایران به نقل از مسئولان امنیتی خوزستان نوشتند که شرکت پتروشیمی کارونماشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه های اسرائیل قرار گرفته و بخش از آن آسیب دیده. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروی هوایی ایران این کشور حملات خود را به اهداف حکومت ایران از خارج از حریم هوایی ایران انجام داده. سپاه پاسداران نیز صبح دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل با استفاده از موشک های بالستیک هوا پرتاب اهداف را در خاک ایران هدف قرار داده. در پی عملات موشکی جمهوری اسلامی در مناطق یا به مناطق از اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشور موازنه ای را که جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است هرگز نخواهد پذیرفت.
12: رژیم تروریستی ایران موشک های به سمت اسرائیل شلیک کرد. فرماندهی ارتش آماده در دفاع و آماده در حمله. سامانه های پدافند هوایی در سراسر کشور مستقرند. همکنون رئیس ستاد کل با شورای ستاد کل نشست وضعیت برگزار می کند و برنامه هایی را برای ادامه کار تصویب می کند. رژیم تروریستی ایران مرتکب اشتباهی بزرگ شد که دوباره ترور را انتخاب کرد. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم می کند، ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
4: یک مقام نظامی ایالات متحده به آکسیوز گفته که ارتش آمریکا در حملات اسرائیل به ایران نقش نداشته. در این حال دونالد ترامپ در گفتگوی با فاینانشل تایمز گفته که نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافق را که آمریکا با جمهوری اسلامی به دست آورد بپذیره. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر نقش خود در تصمیم گیری درباره مذاکرات با تهران گفته شخص او تصمیم گیرنده اصلی است و نخست وزیر اسرائیل تعیین کننده این روند نیست. شهرام خلدی پژوهشگر روابط ملل میگوید که هدف رئیس جمهور آمریکا از جنگ با ایران این بوده است که زمینه تحول و تغییر را در داخل جمهوری اسلامی فراهم کند. در مقابل اسرائیل بر این باور است که سر مار در تهران قرار دارد و حزب الله امتداد و بازوی آن به شمار می رود.
13: اختلافاتی که میان اسرائیلی ها و آمریکایی ها در مورد مسئله جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، اختلاف های راهبردی بودند. آمریکایی ها چه در زمان جورج دبلیو بوش، چه در زمان اوباما، چه در زمان بایدن با اسرائیلی ها اختلاف های شدیدتری داشتند. در دوران اول پرزیدنت ترامپ و در این دوران دوم اختلافاتی که وجود داشتند کمتر بودند، ولی با توجه به شیوه ای که هم در جنگ 12 روزه که در پارسال اتفاق افتاد و هم در این جنگ 40 روزه که 60 خورده‌ای روز پیش اتفاق افتاد، در هر دو مورد پرزیدنت ترامپ نشون دادند که هدفشون از درگیر شدن در این جنگ ها یا حمایتشون از اسرائیلی ها برای این بوده که تحول رو در داخل نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند، در حالی که اسرائیلی ها معتقد هستند که سر مار در تهران هست و حزب الله در واقع امتداد اون هست. بنابراین تعجب آور نیست به نظر من که ما میبینیم که الان به درجه ای رسیده که خود را این گونه نشون داده است.
4: جنگ اوکراین همچنان در میدان نبرد و صحنه هنر روایت های تازه ای از رنج و مقاومت خلق میکند. به تازگی در بزرگترین تالار هنری این کشور نمایشگاه ویژه برگزار شده. این نمایشگاه به داستان مادران اختصاص یافته که برای یافتن و بازگرداندن فرزندانشان سفرهای طولانی و پرخطر را تجربه کردند. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
14: در بزرگترین تالار هنری اوکراین سکوت سنگین حاکم است. تماشاگران به احترام کودکانی که قربانی جنگ شدند 1 دقیقه سکوت می کنند. اما این تنها یک اجرای هنری نیست، روایت درد مادران است. مادرانی که برای بازگردانیدن فرزندانشان هزاران کیلومتر راه پیمودند. نمایش هنری مادران خرسون بر اساس داستانهای واقعی ساخته شده است. داستان زنانی که پس از تصرف بخشهای از اوکراین راه سفر دشوار شدند. از پولند تا بلاروس و از مسکو تا کریمه. لین ویلسون کارگردان موسیقی این اثر هنری میگوید
15: آنچه در اوکراین رخ میدهد یک تراژدی زنده است. ما میخواهیم از طریق هنر و موسیقی داستان رنج مردم اوکراین را برای جهانیان روایت کنیم و آگاهی بیشتری ایجاد شود.
14: در میان حاضران مادری دیده می شود که داستان زندگیش الهام بخش این اثر هنری شده است.
16: این سفر بسیار دشوار و طولانی بود. برای رسیدن به بچه‌ام روزهای سخت را پشت سر گذاشتم. وقتی داستان خودم را روی صحنه دیدم، دوباره همان لحظه ها در ذهنم زنده شد. این نمایش مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد.
14: این برنامه در حال برگزار می شود که اوکراین می گوید حدود 20,000 کودک این کشور در جریان جنگ به روسیه یا مناطق تحت کنترل آن منتقل شدند. اما مسکو این ادعاها را رد می کند. روسیه می گوید کودکان برای حفظ امنیتشان از مناطق جنگی منتقل شدند. همزمان درگیری ها ادامه دارد. روسیه اعلام کرده بیش از 900 پهباد اوکراینی را رهگیری کرده است. اوکراین نیز از حمله به چند مرکز نظامی و لوجستیکی روسیه خبر می‌دهد. در همین حال آزای ناتو در حال بررسی بسته تازه کمک های نظامی با ارزش 70 میلیارد یورو برای اوکراین هستند. جنگ همچنان ادامه دارد. جنگی که در کنار میدان های نبرد داستان های تلخ انسانی آن نیز همچنان روایت می شود. نجیب پاتون.
4: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کرد ساحلی ایتالیا اعلام کرده که پس از واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا اجساد 10 نفر را از آب بیرون کشیده است. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافته و عملیات جستجو برای یافتن ساحر سرنشینان ادامه دارد. این قایق حدود 60 سرنشین داشت و از سواحل لیبیا به سوی اروپا در حال حرکت بود. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاع هوایی و تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. چین اعلام کرده که شمار از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن و تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرده که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. صدها تن در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو گرد هم آمدند تا بزرگترین موج مکسیکی جهان را تشکیل دهند و بر رکورد جدید ثبت کنند. این رویداد در جریان 40مین سالگرد این حرکت معروف فوتبالی برگزار شده که از جام جهانی 1986 به شهرت رسید. اشتراک کنندگان با پوشیدن پیرانهای سبز تیم ملی مکسیکو و اعتزاز پرچمها شور اشتیاق خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 به نمایش گذاشتند. میروی سوریا با جزئیات بیشتر.
17: از یک حرکت ساده روی سکوهای ورزشگاه ها تا تلاش برای ثبت یک رکورد جهانی در قلب مکسیکو سیتی، صدها نفر در یکی از مشهورترین خیابان های این شهر گرد هم آمدند تا بزرگترین موج مکزیکی جهان را تشکیل دهند. حرکتی که 4 دهه پیش از جام جهانی 1986 مکزیک به شهرت جهانی رسید. از بنای فرشته استقلال تا میدان کابایتو، مردم با پیرانهای سبز تیم ملی مکزیک پرچمها را به اهتزاز درآوردند و با شعار مکزیک مکزیک موج انسانی را در طول این خیابان به حرکت درآوردند.
18: ما اینجا آمده ایم تا در بزرگترین موج جهان شرکت کنیم و از تیم ملی مکزیک حمایت کنیم. ما مکزیکی هستیم و به کشورمان افتخار میکنیم.
17: این گرد همایی همزمان با 40مین سالگرد موج معروف مکزیکی برگزار شد. حرکتی که برای میلیون ها هوادار فوتبال در سراسر جهان آشناست و امروز به بخشی از فرهنگ ورزشگاه ها تبدیل شده. این رویداد همچنین بخش از برنامه های آمادگی مکزیک برای جام جهانی 2026 به شمار می رود. رقابت هایی که قرار است برای سومین بار به میزبانی این کشور برگزار شود. در کنار شهروندان مکزیک، گردشگران خارجی نیز در این برنامه حضور داشتند و خود را بخشی از این جشن فوتبالی دانستند.
1: امروز اینجا هستیم تا در این موج شرکت کنیم. این یک مناسبت ویژه و سهمی در فضای جام جهانی است و خوشحالیم که بخشی از آن هستیم.
17: مقام های شهر مکسیکو سیتی از ساکنان و بازیکنان دعوت کرده بودند تا در این رویداد تاریخی حضور یابند و شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 را با شور بیشتر همراه کنند. هرچند تا زمان انتشار این گزارش گینس هنوز شکسته شدن رسمی این رکورد را تایید نکرده است، اما برای بسیاری از شرکت کنندگان اصل ماجرا نه ثبت یک رکورد بلکه نمایش شور، هویت ملی و اشتیاق برای بزرگترین رویداد فوتبالی جهان بود. میروی سوریا، لندن.
4: تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها را به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است و تا و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبر.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
21: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
22: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
23: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
24: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
25: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
26: یک دقیقه خبر.
27: شمار زنان و شهروندان هرات در اعلامیه تحمیل پوشش چادری از سوی طالبان بر زنان در این ولایت را اقدام غیر عادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. با باور آنان محدودیت‌های سلیقه‌ای و تفسیرهای افراطی طالبان از قواعد اجتماعی با رویه فرهنگی و تاریخی هرات همخوانی ندارد. در ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان عمدتاً در هرات، این گروه در روزهای اخیر فشار بر نوع پوشش زنان در این ولایت را تشدید کرده است. در تازه‌ترین مورد، ماموران طالبان روز شنبه 16 جوزا عملیات گسترده ای را برای بازداشت زنان به دلیل آن چه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه خوانده شده در نقاط مختلف شهر هرات آغاز کردند. منابع به افغانستان ترنشتر گفتند که ماموران طالبان تنها در یک منطقه این شهر بیش از 20 زن را بازداشت کردند.
28: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
29: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شما به خبرین ساعت خوش آمدید. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به بهانه نوع پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شده. رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست های سرکوبگرایانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان انجام شده. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده. آقای فایق تاکید کرده که این بازداشت ها بخش سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی های اساسی آنان است. فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواسته در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. مونسه مبارز فعال حقوق زنان میگوید که طالبان این چنین بازداشت‌هایی را زمان انجام میدن که در حال معامله در سطح بین المللی باشند.
1: بخشی از سیاست های زنستیزانه گروه طالبا هست و اون پالیسی که زنان را تحت فشار قرار بدن، ابزار بسازن تا منافع سیاسیشان تامین شود و هر از گاهی که زنان به شکل دستجمعی بازداشت میشن یا سرکوب یا بحث بازداشت ها صورت میگیره، او زمان بفهمند که یک بحث و یک معامله در سطح بین المللی بین گروه طالب و جهت هایی که طالب حمایت میکنن روی میز مذاکره هست. بدون شک اکنون هم در پشت پرده بحث های دیگری است، با باز تقسیم منافع و امتیاز است و به عنوان ابزار فشار با زنای افغانستان و بخصوص زنانی که در ولایت هرات بودن به بهانه عدم رعایت پوششی طالبانی بازداشت شدن.
0: وزارت سعد محسنی مالک شبکه خبری تلو نیوز درباره وضعیت زنان افغانستان واکنش های گسترده فعالان و سیاستمداران افغانستان را برانگیخته. منتقدان با اشاره به بازداشت گسترده زنان در هرات و به علت نو پوشش انکار وضعیت را عادی سازی وحشت در افغانستان خواندند. سعد محسنی اخیرا در اظهارات گفته است که شرایط زنان در حاکمیت طالبان با دوره جمهوریت تفاوت چندان ندارد. ارتش اسرائیل بامداد امروز اهداف را در غرب و مرکز ایران هدف حملات هوایی قرار داده. این اقدام پس از آن صورت گرفته که سپاه پاسداران شب گذشته چندین موشک پس سوی اسرائیل شلیک کرد. رسانه های ایران به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که شرکت پتروشیمی کارون ماه شهر در خوزستان هدف قرار گرفته و بخش از آن آسیب دیده. پایان خبرها، تا دیدار دیگر بدرود.

0: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 12 ظهر با وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: واکنش ها با بازداشت و آزار زنان در هرات. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس است. رواداری خواستار آزادی فوری زنان شد. بررسی اوضاع افغانستان در سازمان ملل، شورای امنیت نشست ویژه برگزار میکند. و حمله به 20 هدف در ایران، اسرائیل به حمله های موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نوع پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شد. رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان انجام شده است. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده است. آقای فائق تاکید کرده که این بازداشت ها بخشی از سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی های اساسی آنان است. فازی کوفی، فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان، از مردم هرات خواست در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. او میگوید طالبان در دو روز گذشته 60 زن را در هرات به اتهام حجاب نامناسب بازداشت کرده است. کوفی این اقدام را بخشی از جنگ ادامه دارد طالبان علیه زنان خوانده است. طالبان در چند روز اخیر ده ها زن را از بخش‌های مختلف شهر هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی در این شهر میگویند که زنانی که حتی صورتشان پوشیده بودند نیز بازداشت شده است. گزارش از الهام کریمی.
1: میگویند خیابان‌ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان به سراغ آنان می‌رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
2: این چه وضعیت است؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. با خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمیکنه و کوچه و بازار بره. از این میترسه که طالب تروریست دمای سعدی رو با موتر بالا میکنه و میبره و وضعیت و به افتان و معلوم است.
1: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
3: خودی خوهر خوب رفته بودیم به خرید. خوهر مدر حالی که من توی حجاب دیشت ماسک هم دیشت برو صورت خوب بیامادم برخورد بیعدبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خومه خودی محرم از این آمدیم به خریدی بری بریم نه فلان و بسادا صد تا توهین صد تا دشنا.
1: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
4: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل آجالی بکار اینجایه که محتسبین زن از اونا از 3 نفر دو نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
1: کشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی رویترز منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
5: سیت یک زندان ندارد. در زندان هم نان و غذا همه چیز بر آدم میاثر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگر سیت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم است توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از

0: نداریم و هیچ فکر نمی‌کنیم شرایط خوب خواهد شد.
1: اکنون 3 دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم به آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: بیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با مونسا مبارز، فعال حقوق زنان و افغانستان انترنشنال. گفت معمولا طالبان این چنین بازداشت هایی را زمانی انجام می دهند که در حال معامله در سطح بین المللی باشند.
3: مورد جدیدی هم نیست، ولی بحثی عادی هم نیست که آدم این مسئله را به عنوان یک سیستم عادی بپذیره و از کنارش به تفاوت عبور بکنه. طبعا که بخشی از سیاست های زنستیزانه گروه طالبا هست و اون پالیسی که زنان را تحت فشار قرار بدن، ابزار بسازن تا منافع سیاسیشان تامین شود و هر از گاهی که زنان به شکل دستجمعی بازداشت میشن یا سرکوب یا بحث بازداشت ها صورت میگیره، او زمان بفهمن که یک بحث و یک معامله در سطح بین المللی بین گروه طالب و جهت هایی که طالب حمایت میکنن روی میز مذاکره هست. بدون شک اکنون هم در پشت پرده بحث های دیگری است، با باز تقسیم منافع و امتیاز است و به عنوان ابزار فشار باز زنای افغانستان و بخصوص زنانی که در ولایت هرات بودن به بهانه عدم رعایت پوشش طالبانی بازداشت شدن.
2: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. نمایندگان سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مراسم فاتحه آیت الله فیاض شرکت کردند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در این مراسم مدعی شد که آیت الله فیاض همواره از اداره طالبان حمایت میکرد. عبدالمتین قانی در این مراسم پیام حقانی را قرائت کرد و با قدردانی از خدمات آیت الله فیاض گفت که او همواره خواهان وحدت میان مسلمانان بود. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که فرشته عمادی، کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خودکشی کرده است. یوناما مرگ این کارمند را پس از نشر گزارش‌ها درباره کشته شدنش در کابل تایید کرد. با این حال این نهاد بین‌المللی هنوز درباره علت اصلی مرگ او توضیح ارائه نکرده است. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که کارمندان صحی به ویژه واکسیناتوران زن در رساندن واکسین و خدمات درمانی به کودکان نقش حیاتی دارند. این مقام ملل متحد تاکید کرده که خدمات واکسیناسیون برای سلامت کودکان و جلوگیری از بیماری ها ضروری است و هشدار داد که محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان آینده سکتور صحت افغانستان را با نگرانی های جدی روبرو کرده است. شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه نشست ویژه درباره وضعیت افغانستان برگزار میکند. قرار است جورجت گانیون سرپرست یوناما تازه ترین گزارش این نهاد درباره وضعیت سیاسی، حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را به اعضای شورا ارائه کند. همچنین شورای امنیت در 27 جوزا درباره تمدید یک ساله ماموریت یوناما تصمیم گیری خواهد کرد. همکارم نرگس هورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، در مورد نشست امروز شورای امنیت از خود بشنیم، آجنداش چی است، در چه مورد صحبت میشه؟
4: خب نوید، چند تا مورد قرار است که در این نشست رویش بحث و گفتگو شود، در کنار اینکه اعضا بر اساس برنامه کاری که دارن آخرین ارزیابی ها از وضعیت سیاسی، حقوق بشری و روندهای اقتصادی بشر دوستانه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. در مورد دوره تمدید کار یوناما هم اعضا بین خودشان در واقع گفتگو خواهند کرد و بر اساس انتظاراتی که وجود داره برای یک سال دیگر انتظار میره که کار این نهاد در افغانستان در واقع تمدید شوه، هرچند در گذشته هم یک سری از نگرانی ها در مورد توقف کار یوناما و تمدید مالی در مورد این نهاد وجود داشت، اما حالا گفته شده که انتظار میره یک سال دیگر تمدید شوه. اما خود یوناما قرار است یک گزارشی را به شورا ارائه بده در مورد وضعیت کنونی افغانستان وضعیتی که چندین بخش را در واقع در بر خواهد گرفت. اولین مسئله، مسئله تروریسم و چالش‌های امنیتی از بویژه اشاره خواهد شد. در مورد درگیری‌های مرزی که بین پاکستان و طالبان در چند مدت گذشته وجود داشته، همینطور حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان که تهدید جدی برای کشورهای منطقه و جهان محسوب میشه، از مسائلی خواهد بود که در موردش بحث و گفتگو خواهد شد. در کنار این، وخامت وضعیت حقوق بشری و سیاست‌های ضد زنان طالبان هم از مسئله بسیار حائز اهمیت است که در گزارش یونما هم گنجانیده شده و به شورا ارائه داده میشه. به ویژه در برابر دختران، زنان و اقلیت‌های مذهبی که طالبان قوانین را وضع کردند و وضعیت را برای آنها به شدت دشوار ساختند. با توجه به تازه‌ترین تحولات در 48 ساعت گذشته، بازداشت‌های گسترده، ما واکنش‌های یونما را و سازمان‌های بین‌المللی را و نهادهای مختلف را داشتیم. در همین مورد هم بحث و گفتگو خواهد شد. اما در کنار آن، وضعیت اقتصادی مردم از مسائل دیگری هست که انتظار می‌ره در مورد آن گفتگو شود. می‌دانیم بر اساس آمار سازمان ملل، در حدود 21.9 میلیون شهروند افغانستان در سال روان میلادی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و با بازگشت بیش از 2 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، این وضعیت بیشتر از هر زمان دیگر دشوارتر شده. اما مهم از همه آنها در مورد سیاست‌های طالبان و عدم پایبندی آنها به اصول بین‌الملل نیز بحث و گفتگو خواهد شد. نگرانی اصلی که شورای امنیت داره این است که طالبان به هیچ قانون پایبند نیستند، قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌ها را عملاً زیر پای گذاشتند و همین موضوع هم باعث شده که یک دیدگاه متفاوت یا دوگانه بین اعضای شورا و سازمان ملل به وجود بیاید که در این نشست روش بحث خواهد شد. می‌دانیم که ایالات متحده بیشتر تمرکز خودش را بر حضور سازمان‌های بین‌المللی و بخش‌های مختلف سازمان ملل بر مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی گذاشته و هر گونه تعامل با طالبان را متکی به پذیرش قوانین بین‌المللی کرده. اما در سوی دیگر، ما موضع چین و روسیه را داریم که آنها خواستار تعامل با طالبان هستند بدون هیچ پیش شرطی. همین موضوع هم باعث این شده که در بسیاری از موارد و تصمیمات مهم اختلافاتی در شورا وجود داشته باشه. روی هم رفته ها انتظار دارن که این نشست نشستی باشه که برای وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان کمک کنه.
2: سپاس گزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت و آزار زنان در هرات. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس است. رواداری خواستار آزادی فوری زنان شد. بررسی اوضاع افغانستان در سازمان ملل، شورای امنیت نشست ویژه برگزار میکند. و در ادامه این مجموعه خبری، گزارش داریم از شور به هیجان مردم مکزیکو برای استقبال از جام جهانی فوتبال. زلزله به بزرگی 7.8 ریشتر امروز دوشنبه بخشی از جنوب فلپین را لرزاند. در پی این زلزله هشدار سونامی نیز صادر شده است. طبق گزارش های اولیه، کانون این زمین لرزه در 13 کیلومتری جنوب غربی شهر جنرال سانتوس و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. مقام های فلپین اعلام کردند که بسیاری از ساختمان ها و آسیب دیدند و تاکنون کشته شدن 5 نفر تایید شده است. آنها گفتند که ممکن تلفات خیلی بیشتر از این باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور بامداد امروز اهدافی را در غرب و مرکز ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق از تهران، اصفهان و تبریز خبر دادند. رسانه‌ها در ایران به نقل از مسئولان امنیتی خوزستان نوشتند که شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی به اصابت پرتابه‌های اسرائیل قرار گرفته و بخشی از آن آسیب دیده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نیروی هوایی این کشور حملات خود به اهداف حکومت ایران را از خارج از حریم هوایی ایران انجام داده است. سپاه پاسداران نیز صبح دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل با استفاده از موشک‌های بالستیک اهدافی را در خاک ایران هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر و میزان خسارات احتمالی هنوز اعلام نشده است. پس از اعلام حمله موشکی جدید جمهوری اسلامی به اسرائیل، آژیرهای هشدار در مناطق وسیع از این کشور از جمله اورشلیم و تل اویو به صدا درآمد. شبکه آی24 اسرائیل گزارش داده که چند خانه در یکی از شهرک‌های منطقه شمرون در کرانه باختری رود اردن آسیب دیدند. یک مقام نظامی ایالات متحده به آکسیوس گفته که ارتش آمریکا در حملات اسرائیل به ایران نقشی نداشته است. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته است بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافقی را که آمریکا با جمهوری اسلامی به دست آورد بپذیرد. از سوی دیگر دیروز محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در سفر به تهران نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس عراقچی تحویل داد. همکارم جواد همدانی را برای جزئیات بیشتر از اسلام آباد با خود داریم. جواد، از اول از حملات و اوضاع فعلی برای ما بگو که چگونه است؟
5: خب همطور که میدونیم از شب گذشته ما شاهد یک موج جدیدی از حملات هستیم. ابتدا جمهوری اسلامی حمله موشکی خودش رو آغاز کرد و چند نقطه را در داخل اسرائیل هدف قرار داد. البته مقامات اسرائیلی گفتند که آنها تا حدود زیادی این رو دفع کردن این حمله رو، ولی بازم در شمال و در مرکز اسرائیل برخی از ما دیدیم که خوب به هر حال برخی از این حملات تأثیر خودش رو گذاشت. همچنان بعد ارتش اسرائیل حملات تلافی جویان خودش را آغاز کرد و در مرکز و در همچنان در جنوب و در مناطقی در واقع در داخل ایران حملات هوایی خودش را انجام داد. حتی تأسیسات پتروشیمی جمهوری اسلامی هم هدف قرار گرفته در جنوب. و بر اساس حال اطلاعات و بیانیه‌هایی که از سوی ارتش اسرائیل داره منتشر میشه، آنها در برنامه‌شون این مسئله رو در نظر دارن که بیشتر هم به تأسیسات در واقع حیاتی جمهوری اسلامی هم آنها حمله بکنن. این وضعیت بسیار بسیار خطرناک است. همزمان با این حملات در واقع ما شاهد تلاش‌های میانجیگرانه هم بودیم، منتها می‌بینیم که هم اکنون این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و دو طرف یک بار دیگه به جنگ برگشتند.
2: بسیار خوب، از تلاش‌های میانجیگرانه گفتی. جواد، همزمان با این موج از حملات شاهد سفر وزیر داخلی پاکستان به تهران هم هستیم. بعد این تلاش‌های اسلام آباد به کجا رسید؟
5: بله، تعاملات مقامات نظامی و سیاسی پاکستان با مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ادامه داره و آخرین موردش هم خوب سفر وزیر داخلی پاکستان بود. آقای محسن نقوی به تهران سفر کرد، پیام مهمی را به در واقع جمهوری اسلامی انتقال داد. گفته شده که این پیام مستقیم به خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بوده. همچنان آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان هم گفتگوی تلفنی را انجام داد با وزیر خارجه جمهوری اسلامی و خب آخرین تحولات را دو طرف بررسی کردند. زمانی که جمهوری اسلامی حملات موشکی را شب گذشته علیه اسرائیل آغاز کرد، به گفته منابع ما محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اون موقع در تهران به سعبی برد. حالا دقیقا نمیدونیم که قبل از این حملات آیا آنها پاکستانی‌ها را در جریان قرار دادند یا نه، یا بدون اینکه پاکستانی‌ها رو خبر داده باشن این کار رو انجام دادن. به هر حال در این خصوص چیزی نمیدونیم، ولی خوب چیزی که مشخص است اینه که حمله موشکی جمهوری اسلامی که شب گذشته در واقع رخ داد، این تلاش‌های پاکستان را برای صلح تحت تاثیر قرار داده. و منابع میگویند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نام ویژه را به نمایندگی از پاکستان، هرچند به رهبری سیاسی از سوی رهبری سیاسی و نظام پاکستان به تهران تحویل داده و این نامه به عباس عراقچی داده شد، اما مخاطب اصلی این نامه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده. خب نامه محرمانه است، دقیقا نمیدونیم درباره چه چیزی گفته شده، ولی برخی منابع گفتند که در خصوص دیدگاه در واقع آمریکا در خصوص این که تحریم ها برداشته بشه یا نه، حول و حوش این موضوع این در این نامه هم یک در واقع بخشایی هست که در این نامه آورده شده.
2: سپاسگزارم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید هدف رئیس جمهور آمریکا از جنگ با ایران این بوده است که زمینه تحول و تغییر را در داخل جمهوری اسلامی فراهم کند. در مقابل اسرائیل بر این باور است که سر مار در تهران قرار دارد و حزب الله در امتداد و بازوی آن به شمار می‌رود.
6: اختلافاتی که میان اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد مسئله جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، اختلاف‌های راهبردی بودند. آمریکایی‌ها چه در زمان جورج دبلیو بوش، چه در زمان اوباما، چه در زمان بایدن با اسرائیلی ها اختلاف های شدیدتری داشتند در دوران اول پرزیدنت ترامپ و در این دوران دوم اختلافاتی که وجود داشتند کمتر بودند، ولی با توجه به شیوه ای که هم در جنگ 12 روزه که در پارسال اتفاق افتاد و هم در این جنگ 40 روزه که 60 خورده‌ای روز پیش اتفاق افتاد، در هر دو مورد پرزیدنت ترامپ نشون دادند که هدفشون از درگیر شدن در این جنگ ها یا حمایتشون از اسرائیلی ها برای این بوده که تحول رو در داخل نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند، در حالی که اسرائیلی ها معتقد هستند که سر مار در تهران هست و حزب الله در واقع امتداد اون هست. بنابراین تعجب آور نیست به نظر من که ما میبینیم که الان به درجه ای رسیده که خود را این گونه نشون داده است.
2: جنگ اوکراین همچنان در میدان نبرد و صحنه هنر روایت های تازه ای از رنج و مقاومت خلق می کند. به تازگی در بزرگترین تالار هنری این کشور نمایشگاه ویژه برگزار شده است. این نمایشگاه بعد داستان مادران اختصاص یافته که برای یافتن و بازگرداندن فرزندانشون سفرهای طولانی و پرخطر را تجربه کردند. گزارش از نجیب پاسون.
7: در بزرگترین تالار هنری اوکراین سکوت سنگین حاکم است. تماشاگران به احترام کودکانی که قربانی جنگ شدند 1 دقیقه سکوت می کنند. اما این تنها یک اجرای هنری نیست، روایت درد مادران است. مادرانی که برای بازگردانیدن فرزندانشان هزاران کیلومتر راه پیمودند. نمایش هنری مادران خرسون بر اساس داستانهای واقعی ساخته شده است. داستان زنانی که پس از تصرف بخشهای از اوکراین راه سفر دشوار شدند. از پولند تا بلاروس و از مسکو تا کریمه. لین ویلسون کارگردان موسیقی این اثر هنری میگوید
8: آنچه در اوکراین رخ می‌دهد یک تراژدی زنده است. ما می‌خواهیم از طریق هنر و موسیقی داستان رنج مردم اوکراین را برای جهانیان روایت کنیم و آگاهی بیشتری ایجاد شود.
7: در میان حاضران مادری دیده می‌شود که داستان زندگیش الهام بخش این اثر هنری شده است.
9: این سفر بسیار دشوار و طولانی بود. برای رسیدن به بچه‌ام روزهای سخت را پشت سر گذاشتم. وقت داستان خودم را روی صحنه دیدم، دوباره همان لحظه ها در ذهنم زنده شد. این نمایش مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد.
7: این برنامه در حال برگزار می شود که اوکراین می گوید حدود 20,000 کودک این کشور در جریان جنگ به روسیه یا مناطق تحت کنترل آن منتقل شدند. اما مسکو این ادعاها را رد می کند. روسیه می گوید کودکان برای حفظ امنیتشان از مناطق جنگی منتقل شدند. همزمان درگیری ها ادامه دارد. روسیه اعلام کرده بیش از 900 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. اوکراین نیز از حمله به چند مرکز نظامی و لوجستیکی روسیه خبر می دهد. در همین حال اعضای ناتو در حال بررسی بسته تازه کمک های نظامی با ارزش 70 میلیارد یورو برای اوکراین هستند. جنگ همچنان ادامه دارد. جنگ که در کنار میدان های نبرد داستانهای تلخ انسانی آن نیز همچنان روایت می شود. نجیب پاتسون.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاعی هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته است اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که پس از بازگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا 810 نفر از آب بیرون کشیده شده است. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان ادامه دارد. این قایق حدود 60 سرنشین داشت و از سواحل لیبیا به سوی اروپا در حال حرکت بود. چین اعلام کرد شماری از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده است. اما اونین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این افراد با نادیده گرفتن مخالفت بیجینگ به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرد که مسئله تایوان بخشی از امور داخلی چین است. صدها تن در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو گرده هم آمدند تا بزرگترین موج مکسیکی جهان را شکل دهند و یک رکورد جهانی جدید ثبت کنند. این رویداد در جریان 40مین سالگرد این حرکت معروف فوتبالی برگزار شد که از جام جهانی 1986 به شهرت رسید. اشتراک کنندگان با پوشیدن پیراهن‌های سبز تیم ملی مکزیکو و اهتزاز پرچم‌ها شور اشتیاق خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 به نمایش گذاشتند. گزارشی از میرویس اوریا.
10: از یک حرکت ساده روی سکوهای ورزشگاه‌ها تا تلاش برای ثبت یک رکورد جهانی در قلب مکسیکو سیتی، صدها نفر در یکی از مشهورترین خیابان‌های این شهر گرد هم آمدند تا بزرگترین موج مکزیکی جهان را تشکیل دهند. حرکتی که 4 دهه پیش از جام جهانی 1986 مکزیک به شهرت جهانی رسید. از بنای فرشته استقلال تا میدان کابایتو، مردم با پیراهن‌های سبز تیم ملی مکزیک پرچم ها را به اهتزاز درآوردند و با شعار مکزیک مکزیک موج انسانی را در طول این خیابان به حرکت درآوردند.
11: ما اینجا آمده ایم تا در بزرگترین موج جهان شرکت کنیم و از تیم ملی مکزیک حمایت کنیم. ما مکزیکی هستیم و به کشورمان افتخار می کنیم.
10: این گرد همایی همزمان با 40مین سالگرد موج معروف مکزیکی برگزار شد. حرکتی که برای میلیون ها هوادار فوتبال در سراسر جهان آشناست و امروز به بخشی از فرهنگ ورزشگاه ها تبدیل شده. این رویداد همچنین بخش از برنامه های آمادگی مکزیک برای جام جهانی 2026 به شمار می رود. رقابت هایی که قرار است برای 3مین بار به میزبانی این کشور برگزار شود. در کنار شهروندان مکزیک، گردشگران خارجی نیز در این برنامه حضور داشتند و خود را بخشی از این جشن فوتبالی دانستند.
1: امروز اینجا هستیم تا در این موج شرکت کنیم. این یک مناسبت ویژه و سهمی در فضای جام جهانی است و خوشحالیم که بخشی از آن هستیم.
10: مقام های شهر مکسیکو سیتی از ساکنان و بازیکنان دعوت کرده بودند تا در این رویداد تاریخی حضور یابند و شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 را با شور بیشتر همراه کنند. هرچند تا زمان انتشار این گزارش گینس هنوز شکسته شدن رسمی این رکورد را تایید نکرده است، اما برای بسیاری از شرکت کنندگان اصل ماجرا نه ثبت یک رکورد بلکه نمایش شور، هویت ملی و اشتیاق برای بزرگترین رویداد فوتبالی جهان بود. میروی سوریا، لندن.
2: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانه afm.com سری بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتون بخیر.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: یک دقیقه خبر. سفارت افغانستان در ایتالیا با انتقاد از سکوت جهان در برابر موج تازه بازداشت زنان در هرات میگوید که برخورد دوگانه کشورها و ناتهای جهانی اعتبار شورای حقوق بشری آنان را زیر سوال برده است. در اعلامیه آمده است که شمار از کشورهای جهان از حقوق زنان، ارزش‌ها و نظم‌های جهانی مبتنی بر قانون حمایت می‌کنند، اما در عمل در برابر طالبان یا سکوت کردن یا روابط خود را با این گروه ادامه دادن. سفارت و نمایندگی افغانستان در روم از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، نادهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواسته است که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان سکوت نکنند. این سفارت از این نهادها خواسته است که از سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای پاسخگو ساختن طالبان استفاده کنند.
15: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش‌ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی، برپایی دین در جامعه امکان نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است که توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشند. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد به این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی که با ما پیوستن. جناب آقای مروی، بسیار تشکر از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را بازم داریم. بین با این پرسش ورود کنیم که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده در واقع امو تربیت انسانهای آگاه است یا پیروان یک تفکر خاص را مخاطب قرار داده؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، بخیر باشین. طبعا هدف این اقدام و این صحبت‌های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسان‌های آگاه در خاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو و ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست، چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده، متاسفانه همون چیزی هست که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو خودشان و افکارشان هستن، دیگر مردم غیر مسلمان هستن و می دیدن که مردم به انواع و اقسام مهر می زدن و در ادارات حکومتی هم مردم را مکلف می کردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشن یا هیچ عقیده نداشته باشن، در حالی که مردم افغانستان مسلمان هستن، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستند و همه دارای عقیده هستند. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها، همه همیشه بر افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان هم به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
1: آقای مروی، ما در تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبان با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدئولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری داره؟
2: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام که خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاصه دارن، خود هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنیفی، مذهب حنیفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن. هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونه به این که پیرو به یک دیدگاه خاصه باشه و این یک دستازی به خاطر کار خودشان است. همی که مثلا در این 4-5 سال گذشته، در 5 سال گذشته ببینیم نصاب آموزشی کم کم تغییر دادن، حالا ببینیم نصاب آموزشی تغییر دادن و هنوز همی جریان داره این کار. مدارس دینی به سبک خودشان، به سبک قدیمی میخوان که گسترش بدن و این متاسفانه که نه تنها که هیچ درد دوا نمیکنه بلکه مشکل بیشتر میکنه و این هیچ نوع سازگاری با آزادی بیان و عقیده در اسلام نداره و در قرآن کریم هم هیچگاه کسی مکلف نکرده خداوند به این که شما پیرو و یک دیدگاه خاص باشین و حتی مثلا گفته لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین و در نپذیرفتن دین هم حتی کسی مکشی نیست، مجبور نیست. چون اساس عقیده در اسلام، اساس دین در اسلام امتحان است. خداوند از تمام این کائنات بر اساس یک امتحان خلق کردن، امتحان که به زور نمیشه، شما یک نسل به زور تربیه کنه. یعنی اعتقاد یک باور قلبی و درونی است که یک انسان به اون معتقد میشه، اما یک دستسازی هیچ معنای نداره و هیچ نتیجه درست هم نداره.
1: آقای مروی، ما در طول همین مدت شاهد تمرکز بیشتر رهبر طالبان با ساخت مدرسه های جهادی در افغانستان هستیم. یک طرف دیگه شما رو زیاده به این باور هستن که ای در واقع تکثیر شریعت واقعی نیست، بلکه امو گسترش ایدئولوژی جریان حاکم است. پرسش من ای است که این گسترش مدارس دینی و جهادی را که ما شاهدش هستیم، این واقعا برای تربیت شهروندا مفید میتونه واقع شوه، یا بازم اون بس اولتان است که این در راستای محبز ایدئولوژی هبت الله و جریان حاکم است؟
2: طبیعتا همو در قسمت بخش اول صحبت که گفتم عینا همو تکرار میکنم، فقط به خاطر محکم سازی و مستحکم سازی پایه‌های حکومت و اقتدار خودشان است ای، و ای هیچ به نفع مردم نیست گسترش مدارس به این شکل امروزی. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم در افغانستان که جامعه‌ای که اکثرا مسلمان هستند، آموزش های دینی جز الهیات اجزای از بوده همیشه در نصاب معارف افغانستان و در تعلیمات عالی افغانستان همیشه بوده، و مردم حتی اگر احساس کنند که مثلا در مدارس مسائل تربیتی دینی آموزش داده نمیشه، خودشان به فکر آموزش دین برای اولاد خود هستند و روان میکنند، میبینند مثلا به مساجد یا از طرق مختلف همیشه مردم دین را آموختند. اما به این شکل که شما بیاین که علوم اساسی به یک شکل تضعیف کنیم و تمام همت خود و تلاش خود صرف ایجاد و گسترش و تقویت مدارس دینی کنیم، که هیچ با عموم معیارهای امروزی علوم تدریس علوم اسلامی هم هیچ همخوانی نداره که در دیگه جاهای دنیا امروز مثلا علوم اسلامی چه قسم در دیگه ممالک اسلامی تدریس میشه، هیچ نوع همخوانی نداره، چیزی نیست جز عقب‌گرد.
1: آقای مروی، یک انتقاد جدی که وجود داره همی است که تماما تمرکز، انرژی، پول، بودجه در واقع روی ترویج این تفکر و ایدئولوژی هزینه میشه. پرسشی است که چرا برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی بین علوم دینی و علوم عصری و علوم جدید یک توازن ایجاد نمیشه؟ طالب نمیخواه یا نمیتانه؟
2: نمیتانه و همون عزم و اراده هم ندارن. چرا؟ چون اینا معمولا انسانهای بی‌سواد هستن. همی گروه پیروان اینا و حتی در سطوح رهبریشان اکثرا بی سواد و بی برنامه هستند. ای که چند نفر در سطح رهبریشان مثلا مدارس دینی در بعض کشورها خواندن و آمدن، بدون برنامه و بدون هماهنگی هستند. هیچ برنامه برای حکومت داری به شیوه مدرن ندارن این مرد. لذا در دیگه کشورها شما میبینیم در مکاتب ابتدایی تا یک سن مشخص مثلا زیاد سر مسائل دینی و اعتقادی تمرکز نمیشه. خب روش های مختلف وجود داره برای تدریس مسائل اسلامی در مدارس. مثلا به طور نمونه بگم، یک از کشورهای که از لحاظ دینی مردمش تا حد نمیشه گفت محافظه کار هستن و معتقد و پایبند هستن، کشور ترکیه. مثلا یک وقت تدریس مسائل دینی دیگه کلن ممنوع بود، اما در این سالهای اخیر مثلا از صنف پنجم به بعد یک مضمون دارن به نام آموزش های دینی و اعتقادی. یعنی ایش از صنف پنجم به بعد به چار چی میکنن به عنوان یک مضمون خوانده میشه، ولی کسانی هم هستن که بعد از یک مرحله خاص از صنف نهم به بعد باز اینا مدارس هست، مکاتب هست به نام امام خطیب، باز اینا میتونن برن در اونجا فقط صرف علوم دینی و اسلامی آموزش ببینن و بعد از اون مرحله دانشگاه و اینا میشه.
1: پرسش کلان که باز باقی میمانه ای است که آیا طالب با این سیاست ها در واقع نسل آینده را برای رقابت جهانی آماده میکنه یا برای زندگی به یک جامعه بسته؟ مثلا شما از ترکیه مثال زدین، ما تمام اندیشه ها و تفکر را در این جامعه پیدا میکنیم و در ضمن به عنوان یک از کشورهای بسیار انکشاف یافته و توسعه یافته در سطح جهان امروز مطرح است، ولی این سیاست های طالب ها این نسل را وارد کدام رقابت میکنه؟
2: خب در قسمت همین سوال پیشتر یک چیز هم اضافه کنم. این شیوه ای که اینا پیشگیری کردن یک شیوه غیر مدرن، یک حتی در حکومتداریشان و در نظام تعلیمی و تربیتی یک مخلوط از اعتقادات و آموزش های مدرسه‌ای و سنن و عادت های قبیله ای است. این سوال دیگه که کردن به این روش که امروز پیش میره، متاسفانه نه تنها که ما برای رقابت با و زندگی در جهان مدرن و پیشرفته که امروز دیگه صحبت از هوش مصنوعی و این مسائل مطرح است، اینا ما متاسفانه با این شکل که اگه پیش ببرن به چند سال بعد ما به قرون وسطا باز میگردیم و نشانه هایش از این حال هست. وضعیت تدریس امروز در مکاتب ما، حتی در امون مدارس دینی که خودشان به او باور دارن، امروز بسیار متاسفانه آشفته و بسیار نگران کننده.
1: میخواستم فقط یک پرسش دیگر هم داشته باشم در اخیری که ما در وضعیت فعلی بس فقر، بیکاری، عقبمانی، توسعه نیافتگی، وسوی تغذیه ها، مرگ و میر بلند مادرها، موارد مختلف را در جامعه داریم که نیاز به کادر داریم که تا در این حوزه ها بیان کار بکنن و این وضعیت را تغییر بدن. فقط با یک جنبندی اگر داشته باشین که ما میتونیم با تکیه صرف با می مدارس دینی، هزینه های هنگفت در این حوزه، با فقر و بحران بیکاری و توسعه نیافتگی مقابله و مبارزه بکنیم، چون بارها ما از زبان مقامات طالبا شنیدیم در شرایط دشوار مردم را گفتن که توکلتان را به پروردگار بکنین و این از دست ما نیست. آیا این مسئولیت گریزی میتونه پاسخ واقعی و قناعت بخش باشه؟
2: نه خیر اصلا، چون حل مسائل فقر و بیکاری مستلزم و نیازمند تلاش و کار شبانه روزی و برنامه ریزی شده و مدیریت درست منابع انسانی و است مطابق علوم عصری. علوم دینی را هم که اگر خواسته باشن اینا تدریس کنن و گسترش بدن باید در همی چارچوب باشن، نه فراتر از او. یعنی شما 90% زندگی کار زندگی مردم را معطل کنیم، همه فقط صرف به تدریس علوم دینی و هم به همین روش عقب مانده ای که ما پس باز میگردانن مردم به آفتابه و لگن، یا بس روی این مسائله که آیا سرمه زدن و یا مسواک زدن و عطر زدن روزه را باطل میکنه یا نه، یا موش اگر در چاه افتاد چند دل آب بکشم، یعنی مردم پس به او چیا باز میگردانن، در حالی که امروز هیچ به این مسائل پرداختن جز زیاد وقت و ضایع کردن وقت مردم نیست. متاسفانه با همی منوال اگر به این روش پیش بره، بحران بیکاری، بحران فقر، انواع امراض و اینا زیادتر میشه، نه تنها که توسعه یافتگی گسترش پیدا نمیکنه، هیچ حتی از همین موضعی که امروز هم هستم عقب مانده تر میشیم. و به همون یک اصطلاحی هست که میگه اگر همین مکتب است و همین ملا، حال طفلان خراب میبین. متاسفانه با این دست فرمان اگر پیش بریم وضعیت ما بسیار تاریک است.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف

0: سلام بر شما، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه نشست ویژه درباره وضعیت افغانستان برگزار میکند. قرار است جورج ادگانیان سرپرست یونما تازه ترین گزارش این نهاد درباره وضعیت سیاسی، حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را به اعضای شورا ارائه کند. همچنین شورای امنیت در 27 جوزا درباره تمدید یک ساله ماموریت یونما تصمیم گیری خواهد کرد. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نوع پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شد. رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض آمیز طالبان علیه زنان انجام شده است. نمایندگان سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مراسم فاتحه آیت الله فیاض شرکت کردند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در این مراسم مدعی شد که آیت الله فیاض همواره از اداره طالبان حمایت میکرد. قانی در این مراسم پیام حقانی را قرائت کرد و با قدردانی از خدمات آیت الله فیاض گفت که او همواره خواهان وحدت میان مسلمانان بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور بامداد امروز اهدافی را در غرب و مرکز ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق از تهران، اصفهان و تبریز خبر دادند. رسانه‌ها در ایران به نقل از مسئولان امنیتی خوزستان نوشتند که شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و حسابات پرتاب‌های اسرائیل قرار گرفته و بخشی از آن آسیب دیده است. یک مقام نظامی ایالات متحده با آکسیوس گفته که ارتش آمریکا در حملات اسرائیل به ایران نقشی نداشته است. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته است بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد بود در توافق را که با آمریکا با جمهوری اسلامی به دست آورد بپذیرد. زلزله با بزرگی 7.8 ریشتر امروز دوشنبه بخشی از جنوب فلپین را لرزاند. در پی این زلزله هشدار سونامی نیز صادر شده است. طبق گزارش‌های اولیه کانون این زمین لرزه در 13 کیلومتری جنوب غرب شهر جنرال سانتوس و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. مقام‌های فلپین اعلام کردند که بسیاری از ساختمان‌ها آسیب دیدند و تاکنون کشته شدن 5 نفر تایید شده است. آنها گفتند که ممکن تلفات خیلی بیشتر از اینها باشد. از اوروکیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان نزدیک به نیم قرن است که با جنگ افراطگرایی و حکومت‌های ایدئولوژیک دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین روزگار در گذشته آیت الله محمد اسحاق فیاض، یکی از برجسته‌ترین مراجع شیعه در نجف، تنها پایان زندگی یک فقیه نامدار نیست، بلکه فرصت است برای بازاندیشی در یکی از مهمترین منازعات فکری جهان اسلام، نسبت دین و قدرت. آیت الله فیاض در حال برجای ارزش‌های دینی و عدالت در حکومت تاکید داشت که میان دین و قدرت سیاسی مرز روشن قائل بود. او برخلاف بسیاری از جریان‌های اسلام سیاسی مشروعیت حکومت را صرفاً از ادعای دینی نمی‌دانست و بر نقش مردم، قانون و عدالت در اداره جامعه تاکید می‌کرد. در حالی که امروز میلیون‌ها افغان زیر سایه محدودیت‌ها، محرومیت از آموزش، سرکوب آزادی‌های مدنی و انحصار قدرت زندگی می‌کنند، اندیشه‌های آیت الله فیاض بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که نسبت دین و سیاست باید چگونه تعریف شود؟ آیا میتواند از دل تجربه‌های تلخ چند دهه گذشته به سوی قرائت معتدل‌تر و انسانی‌تر از دین حرکت کرد؟ آیا جامعه افغانستان روز خواب توانست میان ایمان دینی و انحصار سیاسی مرز روشن ترسیم کند؟

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، و این گونه محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند. آقای احمدی، واقعا آیت الله محمد اسحاق فیاض کی بود و چی جایگاه داشت؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان و جناب استاد محق، آیت الله فیاض یک فقیه و مجتهدی سنتی بود، جز فقهای سنتی و پیروی مکتب نجف. در واقع یک فقیه غیر سیاسی بود، آدم سیاسی نبود و از طریق سختکوشی ها و تدریس طولانی و تحقیق طولانی در حوزه علمی نجف به مقام مرجعیت اعلی شیعه رسید. جز فقهای طراز اول شیعه در جهان معاصر محسوب می شود. بنابراین یک فقیه غیر سیاسی، معتدل و تأکیدش بر میانه روی و اعتدال بود در همه مسائل، و همچنان از طریق تدریس بسیار طولانی و تحقیقات بسیار طولانی به مقام مرجعیت اعلی شیعه رسید. این میشه یک تفسیر کوتاه و خلاصه از آیت الله فیاض.
0: درست، ولی چگونه تانسته بود یک جوان از غزنی افغانستان تا این جایگاه برسه؟ واقعا این سفر زندگیش را چگونه میشه ببینیم و برش بپردازیم؟
1: خب ایشان بر اساس اراده قوی فردی و شخصی خودش در حقیقت و شوقی که به تحصیل علم داشته و همینطور استعداد بسیار فوق‌العاده و بالایی که داشته، وقتی در حوزه نجف قرار میگیره، بسیار در سنین پایین در محضر درس آیت الله خویی که حاضر میشن، در اونجا اولین تقریرات درسی آیت الله خویی در علم اصول فقه ایشان مینویسن و یک قلم بسیار شیوا و روان، شاید در حدودی نزدیک 20 سال سن داشته، 20 چند سال، این در دهه 30 عمر خودش هم نرسیده بوده. وقتی که این درس ها را، این تقریرات را به آیت الله خویی عرضه میکنه برای چاپ، آیت الله خویی بسیار تشویق میکنه و تقریض براش مینویسن. تقریض نویسی در سنت شیعی، یعنی سنت فقهای شیعی، بسیار یک مدرک مهم محسوب میشه و با حمایت آیت الله خویی و این کتاب چاپ میشه و یک متن درسی و یک متن درسی بسیار مهم در درس اصول فقه در شیعه تبدیل میشه، در حوزه علمی شیعه. و این کتاب به نام المهاجرات هست در 4-5 جلد و این باعث میشه، تألیف این کتاب باعث میشه که ایشان، من فکر میکنم یک نقطه شروع بسیار مهم بوده که ایشان در مسیر جدی و قوی در مسیر اجتهاد، در مسیر تحقیق و پژوهش قرار میگیره و بعد از اون فکر میکنم شاید در حدودی بیش از 50 سال یا کمتر در این مسیر ادامه میده، در مسیر تا زمان که آیت الله خویی زنده بوده. و وقتی که آیت الله خویی از دنیا میره، ایشان با عنوان یک از شاگردهای درجه اول و تراز اول ایشان در جامعه در حوزه علمی نجف معرفی میشه و این باعث میشه، زمینه میشه برای شهرت‌های بعدی ایشان و برای مقبولیت بعدی ایشان در حوزه علمی نجف. و حوزه علمی نجف وقتی یک کس به عنوان یک فقیه تراز اول شناخته شوه، اونم مخصوصا از طریق حلقه شاگردان، حلقه وسیع از شاگردان خودش به رسمیت شناخته شوه، و این معنا و مفهوم است که او به یک منوعی در سطح جهان شیعه هم از معروفیت برخوردار میشه. و همچنان یک ویژگی دیگری که در وجودشان بوده و باعث معروفیتش میشه این بوده که صاحبان اهل کار، صاحبان کار و سرمایه، مخصوصا در کشورهای عربی خلیج، اونها چون صاحب کار و سرمایه بودن، معمولا مسائل مبتلا به فقهیشون در باب بانکداری و بسیار از این مسائل نوپدید و نوظهور از ایشان میپرسیده و ایشان در حل فقهی این مسائل هم یاد طولایی داشته، در حل مسائل فقهی بانکداری و مسائل نوپدید، از جمله بسیار از بیمارستان ها، دانشگاه ها در حل مسائل فقهی احکام طبی نوپدیدی که الان به وجود آمده، در قدیم وجود نداشته. معمولا بسیار از مؤسسات دانشگاه ها برای حل اون مسائل خانوفانسای چند روزه میگیره، اما آیت الله فیاض با نوشتن 2-3 صفحه فتوا این مشکلات به شکل بسیار اصولی و پایه حل میکرده. بنابراین از این طرق به یک معروفیت بسیار بالایی میرسه.
0: درست،
1: توانای علمی ایشان بسیار مهم بوده.
0: آقای احمدی، در حالی که ایشان اصلا از افغانستان بودن، پیشتر هم اشاره کردم که از غزنی بودن یا در اونجا متولد شده بودن، اما رابطه‌ایش با شیعیان در افغانستان چگونه بود، در حالی که فراتر از جغرافی افغانستان ایشان در مردم میشناختن؟
1: رابطه‌اش با مردم افغانستان بر اساس محبت و بر اساس رابطه هموطنی استوار بود. ایشان برای مردم افغانستان یک بنیاد خیریه ساخت و این بنیاد خیریه در کابل ثبت شد. کمک های بشردوستانه فراوان را، کمک های خیریه فراوان را از طریق بنیاد خود در افغانستان ارائه میکرد. و همچنین از طریق از این بنیاد چندین باب بیمارستان و کلینیک های فراوان را در مناطق مختلف احداث کرد. تعبیر خودشان بوده، تعبیر شخصی خودشان بوده که برای وطندارای خودم، برای همشهریای خودم من گدایی میکنم، شخصا گدایی میکنم. چون ایشان با جمعیت جهانی خوجه، شیعیان خوجه که بسیار یک جمعیت قدرتمند است به لحاظ اقتصادی، که زهران مامدانی هم از همین گروه هست. زهران مامدانی شهردار نیویورک از شیعیان خوجه است. با اینا بسیار رابطه داشتن و میگفتن من شخصا برای وطنداران خود گدایی میکنم و از اونها کمک طلب میکنم. وقتی برنامه احداث یک بیمارستان یک شفاخانه در جایی روی دست گرفته میشود، ایشان شخصا از صاحبان کار و سرمایه کمک طلب میکرد برای مردم افغانستان. و در واقع مردم افغانستان را از چند جهت تاکید میکرد برای مردم افغانستان که کار صورت بگیره. عمدترین بخشی که ایشان بسیار تاکید میکرد این بودن که کارهای خدمات عمومی در افغانستان باید شود، از قبیل احداث بیمارستان، شفاخانه، کلینیک، بورس‌های تحصیلی و زمینه آموزشی و تحصیل فراهم شود. روی این جهت بسیار تاکید میکرد و از اینکه مردم فقیر هست و دچار فقر و ناداری است بسیار اظهار ناراحتی میکرد. این ویژگی هایی بود که ایشون در ارتباط با افغانستان داشت. و همینطور در قسمت در مورد مردم افغانستان تاکیدش بر این بود که قومگرایی نباید وجود داشته باشه. قومگرایی را یک آفت بسیار بزرگ برای مردم افغانستان میدانست. توصیه میکرد به اجتناب از قومگرایی و قوم پرستی. یک از تعبیرات عام و بسیار فراگیر ایشان بود که تاکید میکرد. تاکید دیگری که ایشان داشت اعتدالگرایی بود. تاکید حتی در دست خارج فقهش من دیدم، دیشب دیدم، مرور میکردم. دیدم که در بحث خمس وقتی مطرح میشه که خمس برای چی مسئله باید به مصرف برسه، یک مسئله فقهی مهمه در شیعه، ایشان اونجا میگه که مهمترین مورد مصرف خمس در عصر حاضر حوزه علمی است. چرا؟ استدلالش این هست، استدلالش روایت حدیث نیست، استدلالش این هست که تنها جایی که میشه مذهب را حفظ بکنه، مذهب را چی حفظ بکنه؟ مذهب را از افراد، از افرادگرایی، از اعتقادات انحرافی و از خشونت و از افرادگرایی حفظ بکنه حوزه های علمی است. حوزه های علمی اگر به شکل علمی و به شکل اساسی روی مذهب کار کنن، مذهب از انحراف، از افرادگرایی، مخصوصا روی افرادگرایی بسیار، از تکفیر به دور میمانه. تأکید عمدهش اینه که نباید در مذهب شیعه چیزی به نام تکفیر به وجود بیاید. تأکیدش اینه که در مذهب شیعه اساسا تکفیر وجود نداره. به صورت مقرر تأکید میکنه که در مذهب شیعه تکفیر وجود نداره. مذهب شیعه هر کسی را که به خداوند باور داشته باشه و به پیغمبر اسلام، به رسالت پیغمبر اسلام باور داشته باشه، دیگه او را مذهب شیعه حق نداره کس تکفیر بکنه. بر مسئله عدم تکفیر بسیار تاکید میکنه، بر عدم افرادگرایی بسیار تاکید میکنه، بر اعتدال تاکید میکنه و بر این که عقاید انحرافی شکل نگیره. حفظ مذهب بسیار مهمه. حفظ مذهب از طریق حوزه های علمیه میشه، پس باید سهم امام یا وجوهات خمس امثال ذلک در حوزه علمیه باید مصرف شه، بهترین مورد مصرف شه. و تاکید به افغانستان همونی بودن، اعتدالگرایی، پرهیز از افرادگرایی و پرهیز از تکفیر، مخصوصا که مخاطبش بیشتر شیعیان.
0: بله، احمدی صاحب در این رابطه من در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. جناب مایق، رابطه آیت الله فیاض با سنی ها و یا هم اگر فراتر بگیم با الازهر چگونه تعریف میشد و چطور بود؟
2: با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب استاد و بینندگان عزیز، من در ابتدا یک اشاره بکنم که آشنایی من با مرحوم آیت الله فیاض در حد استاد احمدی و بعضی استادان دیگر نیست، آشنایی اجمالی دارم. البته از 10-15 سال از نام ایشان میشنیدیم و دیدگاه های اینها در معرض بحث و گفتگو قرار میگرفته. در همون حد میتونم قضاوت کنم و همچنان نوع مقایسه شاید بشه کرد میانه حوزه های اهل سنت و نهادهای مذهبی اهل سنت و کار کرده مرحوم آیت الله فیاض. در مورد رابطه الازهر با مراجع شیعی به طور عام، اول خوب است که در نظر بگیریم که از زمان مرحوم شیخ شلتوت مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب معتبر اسلامی رسماً به رسمیت شناخته شد و مورد مطالعه قرار گرفت و روابطی هم برقرار شد. مخاطبات میان تنها شیخ شلتوت هم نه، چهرهای دیگر هم از مصر و کشورهای عربی با چهره های از جهان اهل تشیع، حالا اگر جای معلوماتم دقیق نباشه جناب استاد احمدی میشه تصحیح کنن، با آیت الله حائری و آیت الله بروجردی، مغنیه و شخصیت های دیگر. این مکاتبات باعث شد که زمینه برای یک رویکرد فراهم شده که ما بعدا به نام تقریب مذاهب اسلامی میشناسیم، و این تقریب تأکید بری داشت که باید همدیگر درک کنند سنی ها و شیعه ها، و از او اختلافات یا تنش هایی که محصول افت و خیز های تاریخی گذشته بوده عبور کنند، متناسب با نیازهای امروز مردم و جامعه اسلامی و شرایطی که اکنون در دنیا هست ما این رابطه را از نو تعریف کنیم. در این جهت هم گام های نظری برداشته شد و هم گام های عملی، و اگر از این منظر ببینیم مرحوم آیت الله فیاض در همین راستا قرار داشته، یعنی کسی که چون وقتی بحث تقریب مطرح میکنیم ما با دو نوع رویکرد مواجهیم، رویکرد های افراطی هم در میان سنی ها هم در میان شیعه ها داریم که اینها حق به شکل انحصاری از آن خود میدانند و در نتیجه به تقسیم حق یا مشارکت حق تن نمیدن، و تأکید دارن که مثلا سنی های افراطی تأکید دارن که شیعه ها باطلن، برداشت اونها از اسلام غلط است و یک اسلام انحرافی است، و همچنین در میان شیعه های افراطی این همین قضاوت در رابطه با مذاهب غیر شیعی و به ویژه اهل سنت وجود داره و با قضاوت های به همین شکل برخورد میکنن که گویا اینها ادامه یک اسلام انحرافی در تاریخ هستند و اسلام واقعی از آن ماست. اما کسایی که طرفدار تقریب مذاهب هستند، چهره های برجسته در تشیع و در تسنن، اینا تاکید بری داشتن که نه، حق مشاع است بین همه و اختلافات ما در سطح فرعی است، در اصول بنیادی دین همه مشترک هستیم و در نتیجه همه مسلمانیم، همه پیرو یک قبله ایم، و اصطلاحاتی که در این باب هست. بنابراین آنچه که در کارنامه مرحوم فیاض میبینیم این است که هیچ ردپایی از تنش‌های مذهبی و خصومت‌ها و امثال اینها دیده نمی‌شود، و برعکس روی کرده چنان که استاد احمدی هم اشاره کردن اعتدالگرایی در برخورد با بقیه، که این چیزیست که در میان معتدلین اهل سنت هم به این شکل وجود داره.
0: بلی آخای مایقب، بحث دین و سیاست یا رابطه دین و سیاست در دیدگاه آیت الله فیاض چگونه بوده؟ یافته شما به چی نتیجه ما رو میرسانه؟
2: وقتی که ما ایشان به عنوان یک چهره سنتی بشناسیم، چنان که استاد هم اشاره کردن، جریان های سنتی به طور معمول موضوع سیاست در کانون دغدغه ها و بحث هایشان نیست. معمولا او کسایی که سیاست رو به میدان آوردن و بسیار جدی پرداختن جریان های بنیادگرا هستند که از لحاظ ریشه های فکری با جریان های سنتی متفاوتن. در نهادهای سنتی شیعه ما از قرن پنجم به ایسو مثلا که میبینیم تا اون وقت میرسیم بحث مشروط خواهی و بحث تنباکو و آیت الله شیرازی و دوره های متأخر، تقریبا میبینیم که دغدغه قدرت یا سودای رسیدن قدرت برای نهاد سنتی حوزه بحث اصلی نبوده. با سلاطین و حاکمانی که وجود داشته توصیه میکردن که رویکرد اخلاقی داشته باشند، متناسب با احکام شرع رفتار کنند، اما خود اینها جز کسایی نبودند که دست به گریبان شوند با اهل قدرت و رقیب باشند. در جهان اهل سنت هم تقریبا چیز شبیه این جریان داشته، یعنی ما نهادهای مشهور مثل ازهر یا زیتونه و دیوبند و اینها را که داریم میبینیم، یا در بخارا و سمرقند و بلخ و هرات و نیشابور سابق، نهادهای مذهبی از اقتدار هم نسبتاً برخوردار بودن. حالا شما شخصیت مثل امام غزالی در دستگاه سلجوقی در نظر بگیرین، امام فخرالدین رازی در زمان خوارزمشاهیان در نظر بگیرین، و کسانی در دوران سامانی ها از علمای حنفی و ماتوریدی مشهور، نصفی ها و بقیه، میبینیم که اینها با سلاطین و حاکمان دست به گریبان نمیشدن، در صدد به اصطلاح امروزی سرنگون کردن و چپه کردن حکومت ها نبودن که بیان جای اونها قرار بگیرند. این رویکردی که امروزه دیده می شود بخشی از چهره های حالا یا روحانی یا غیر روحانی منتسب به دین، اینها می خواهند که قدرت تصاحب کنند، از چنگ دیگران بیرون بکشند و خود تنها کسانی بدانند معرفی زاوار حکومت کردنن، یک پدیده نو است. و از این جهت آیت الله فیاض هم در کتگوری بنیادگرایی قرار نمیگیره، در کتگوری مجریان های سنتی که معتقد به این بودن که تا وقتی که ارزش های مثل عدالت یا امثال اینها مراعات شوه با حکومت ها میشه که سازگار بود و نصیحت کرد، اما در صدد براندازی و کشمکش جدی سیاسی نبود.
0: سپاسگزارم آقای احمدی. واقعا به نظر شما در رابطه با این پرسش، دین و سیاست چی رابطه داشت در افکار آقای فیاض، در حالی که شما در ابتدا اشاره کردین که شخصیت سیاسی نبودن؟
1: ایشان البته عقیده داشت که میان دین و سیاست رابطه است، یعنی منکر ارتباط میان دین و سیاست نبوده، اما خودش سیاسی نبوده. ببینید یک تفاوت اساسی که میان بنیادگرایان یا اسلام‌گرایان سیاسی و فقهای سنتی وجود داره این است که فقهای سنتی در واقع اسلام را به یک برنامه سیاسی ایدئولوژیک تبدیل نمی کنه که بگن که ما یک همچین برنامه سیاسی از اسلام ارائه می دیم و در چارچوب این برنامه سیاسی خود می خواهیم که اسلام به قدرت برسه یا ما به حاکمیت و قدرت برسیم از طریق اسلام. چنین برنامه از نگاه اونها وجود نداره. توجه می فرمایید؟ یک تفاوت اساسی است میان فقهای سنتی و اسلام دارایان سیاسی. در برنامه آیت الله فیاض چنین دیدگاهی وجود نداشت. مثلا باز با مثال عرض میکنم، ایشان معتقد بود به لحاظ نظری و تئوری که کسی که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت رو داره فقیه جامعه الشرایع که او اعلم فقها باشه. این به لحاظ تئوری قبول داشت، اما معتقد بود که هیچ فقیه موظف نیست که برای تشکیل حکومت دینی به این معنا که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت داشته باشه تلاش کنه. موظف نیست. چرا موظف نیست؟ به لحاظ شرعی به خاطر از اینکه احتمال فساد درش وجود داره، احتمال فتنه درش وجود داره، ممکنه فتنه بزرگتر به وجود بیاید. از اینجا در افکار سنتی اهل سنت همین چیزا وجود داره، چون احتمال وجود فتنه بزرگتر هست بنابراین موظف به تشکیل حکومت دینی نیست. پس جامعه چطور اداره میشه؟ میگفت که برای حفظ نظم عمومی حکومت لازمه، طبیعتا نتیجهش میشد همین حکومت های عرفی که وجود داره. از این طریق در واقع حکومت های عرفی را از باب ضرورت میپذیرفت، از باب ضرورت که حفظ نظم عمومی، عدالت اجتماعی و در واقع تمامی مسائلی که انسان ها بهش نیاز داره حکومت را ضروری میسازه. یک ضرورت هست، چون یک ضرورت باید حکومت وجود داشته باشه، ما هم باید حکومت رو بپذیریم، قبول بکنیم. از این با این نگاه به حکومت نگاه میکرد. بر اساس همین دیدگاه در واقع در عراق جدید هم بر اساس همین دیدگاه عمل شد. در عراق جدید نماینده در رئیس دفتر استفتاءاتشان کسی بود به نام آیت الله علوی، کنم اهل افغانستان بود، میگفتن که در واقع میگفت که ما در عراق، حتی به من تصریح کرد، گفت ما در عراق در پی یک حکومت سیکولار بودیم، نه حکومت دینی یا اسلامی شبیه که در ایران وجود داره. چرا؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود، دلیلش از روایه و آیه نبود، دلیلش این بود که در عراق اگر ما در پی حکومت دینی می بودیم و باشیم نتیجهش فروپاشی عراق هست. چون حکومت دینی شیعی میشه، حکومت دینی شیعی فرقه‌ای را طوائف عراق، اقوام گوناگون عراق، کردها، عربهای سنی مثلا دالک نمیپذیره. نتیجهش فروپاشی عراق بود.
0: درست.
1: نتیجهش از بین رفتن عراق بود، از بین رفتن نظم عمومی بود، یعنی فساد بزرگتر در واقع با وجود میاد.
0: ولی آقای احمدی، درست جناب احمدی، ولی به چنین نتیجه رسیدن که شما در رابطه با آقای آیت الله فیاض اشاره کردین، این بینون شده
1: اصلا این سخن رئیس دفتر استفتاءاتش بود؟
0: بله بله، ولی من دید کلیتش
1: هم میگم خودش هم روحانیون عراق را منع میکرد از دخالت در سیاست.
0: بله.
1: تأکید میکرد برای این که حوزه باید از حکومت مستقل باشه. خودش شخصا به ما گفت، گفت ما حاضریم از گرسنگی بمیریم اما یک کران از حکومت نگیریم.
0: بله.
1: چرا؟ چون پیسه گرفتن از حکومت به معنی اینه که ما استقلال خود از دست میدیم.
0: درست. ولی آقای احمدی، به چنین یک فکر رسیدن، این برخواسته از چی بود در آقای فیاض؟ برخواسته از علم بود، از تعلیمات دینی بود، یا برخواسته یا بیرون آمده از تجربه بود؟
1: عمدتاً برخواسته از تقوای دینی بود. تقوای دینی. ببینید در دین، در دین اسلام چیزی که مهمه حفظ نفوس هست، یعنی جان، حفظ جان مردم، مال مردم و عرض و آبروی مردم. این سه از شعارهای اساسی شریعت اسلامی است. یعنی هر انسان موظف هست از سه چیز محافظت کنه: یک، از جان مردم، جان مردم رو به هلاکت نیاندازه، به کشتن نیاندازه. دوم، از مال، دوم از عرض و آبروی مردم محافظت به عمل بیاره، عرض و حیثیت و آبروی مردم رو لگد مال نکنه، تحقیر نکنه، که ما و شما در اصلاح عامیانه بیشتر به ناموس در واقع ازش تعبیر میکنیم، ولی خب این گسترده است، غیر از ناموس مسئله غیبت و تهمت و افترا و همه این مسائل رو در واقع شامل میشه. و سوم هم مال مردم. این سه تا، محافظت از این سه تا، از اساسات شریعت اسلامی است. و همچنان ارتکاب یک قتل، کشتن یک آدم، از ضربه زدن به یک آدم، و همینطور حق حیثیت یک آدم، از بین بردن آبروی یک انسان و از بین بردن مالش، بزرگترین حرام حساب میشه. فقیه جامعه شرایط معمولا در اولویت مطلقش محافظت از این مسائل قرار داره. از این جهت بسیار اهل احتیاط هستن.
0: بله،
1: احتیاط میکنه.
0: سپاسگزار. ولی آقای محق، در رابطه به موضوعات اجتماعی یا در رابطه به رویکردهای اجتماعی، دیدگاه آیت الله فیاض را چگونه باید ببینیم یا چگونه برش باید بپردازیم؟
2: ما اول ببینیم چی درک از وضعیت اجتماعی وجود داره در نهادهای ما. معمولا یک رویکرد مدرن است، آنچه که از مقوله های جدید می آید، مثلا بحث حقوق بشر به معنای مدرن کلمه، بحث موظف بودن یا مکلفیت دولت برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان، مسئله فراهم کردن فرصت های برابر برای همه شهروندان، و آنچه که به هر حال در دنیای مدرن مبنای مشروعیت نظام هاست، اینا از یک پارادایم می آید که در جهان سنتی، در حوزه های علمیه ما، در نهادهای دیگر مطرح نیست. اگر هم مطرح هست، در حاشیه مطرح هست، نه در کانون مباحث. برداشت سنتی که وجود داره هم در تفکر شیعه هم در تفکر سنی، ارجاع به یک مدل از یک مدل تاریخی که مربوط به صدر اسلام است، مثلا که در زمان حضرت علی رضی الله عنه حکومت داری به چی مدل بوده و حکام موظف بودن با مردم چگونه رفتار کنند، یا در میان اهل سنت دوره خلفای راشدین، چون خلیفه مشهور به اینها ارجاع داده میشه و به عنوان نمونه های حکومت داری، و از جمله یک باید خدمات به مردم داده شود یا شهروندان به هر حال از چنین حقوق برخوردار باشند. یعنی عمدتا نوع بحث خدمات اجتماعی یا حقوق اجتماعی وقتی به میان میایه، از چنین آدرسی در حوزه های دینی مطرح میشود. و این موضوعاتی که ما و شما امروز میبینیم در رسانه های اجتماعی مطرح است، در خیابان ها مثلا نهادهای مدنی مطرح میکنند، اینو غالبا الهام گرفته از پارادایم دنیای مدرن است که دو مبنای متفاوت داره. دیره استاد احمدی هم فکر میکنم
0: در نشتای بود. اگر بیایم مشخصا مثلا بحث زنان را در نظر بگیریم، بسیاری ها باور دارن که دیدگاهشان به اصطلاح نوگرایانه بوده، برخلاف اون تفکرهای قبلی که در مذاهب سنی و شیعه بوده. فقط این تفکر برخواسته از چی بوده؟ مثلا من در یک جای خواندم که برخلاف اون دیدگاه رایج، آیت الله فیاض باور داشته که زنان مجاز است برشان تایی که رهبری دولت را در دست بگیرن، قضاوت را در دست بگیرن و حتی مرجعیت دینی را.
2: درست است. بحث زنان همیشه یکی از بحث‌های جنجالی در نهادهای مختلف مذهبی است و در میان مسلمان‌های شیعه و سنی به هر حال همیشه مطرح بوده. تا حدی هم البته الهام گرفته از فرهنگ اجتماعی است، یعنی تنها بود مذهبی نداره. در میان سنی و شیعه جاهایی که لحاظ فرهنگی رشد یافته تر هستند، نسبت به وضعیت زنان و حقوق زنان گشودگی بیشتر دیده می شود. در جاهایی که لحاظ فرهنگی عقب مانده تر هستند، سطح سواد پایین است، سطح توسعه پایین است، از جمله مثلا افغانستان، در اونجا می بینیم حساسیت نسبت به مسائل زنان بیشتر است. و شما تفاوت بین طالبان و مثلا اسلامگراهای سوریه را در اینجا میبینید که ایدئولوژیشون بسیار شبیه هست اما رفتارشون بسیار متفاوت است در امور زنان. حالا در ارتباط با آنچه که مرحوم فیاض در باره زنان مطرح کردن، در حدی که من خواندم دو برداشت وجود داره. یک برداشتی است که ایشان مقوله های مدرن یا آنچه که امروز به هر حال تبدیل شده به مباحث جهان شمول درباره زنان کم و بیش پذیرفته بودند یا با شرع اسلامی سازگار می دانستند، از جمله مسئله حاکمیت زنان و قرار گرفتن اینها در مناصب رهبری و پست های کلیدی و غیره. بعضی از اهل قلم تحلیلشان این است که اونا تفکیک میکردن میان وضعیت زنان در جامعه اسلامی و در جامعه غیر اسلامی و به این نظر بودن که زنان در جامعه غیر اسلامی اگر چنین شرایط برشان مساعد شود اشکال نداره، ولی در جامعه اسلامی باید که اولویت به حفظ سنت های دینی داده شود و زنها هم در درون چنین چارچوبه از حقوق برخوردار هستند. حالا اگر باز برداشتم دقیق نباشه میشه که استاد در این زمینه توضیح بهتر بودن، اما آنچه که میشه گفت است که مسئله، یعنی این نکته را فکر میکنم خوب است نظر بگیم که مسئله زنان در تاریخ اسلام در میان فرقه های مختلف اسلامی بحث هایی که وجود داشته، مثلا مذهب احناف با مذاهب دیگر یکسان نیست دیدگاهش و شخص امام ابوحنیفه نسبت به زنان دیدگاه مدنی تر داشته در مقایسه با مذهب شافعی و بقیه، و بعد ما مذهب مثلا ابازیه را داریم که از مذاهب مشهور بود، هرچند که حالا در تاریخ به حاشیه رفتن، نشیعه بودن و نه سنی. اونا معتقد بودن که زن میتونه خلیفه امت اسلام هم بشه و میتونه که عضو هیئت رهبری باشه یا کلن رهبر باشه و عملا هم در قسمت های از جهان اسلام که حکومت کرده بودن زنها رو در مقام رهبری قرار میدادن. منظور میست که این چیز کاملا بی پیشینه نیست در تاریخ اسلام مسئله جای زنان و نقشی که اونها داده شد، ولی در عصر حاضر یکی از مناقشات بسیار داغ بود. حالا در حوزه های علمی ما هم یک تعداد معتدل تر برخورد میکردن و میکنن و یک تعداد هم متاسفانه با تشدد در برابر زنان موضع میگیرن.
0: آقای احمدی خیلی کوتاه در این رابطه نظر خود را بگوین، واقعا دیدگاهشان در رابطه به موضوعات اجتماعی به ویژه بحث آزادی های زنان و آزادی های فردی چگونه بود؟
1: ایشان در واقع با توجه به درکی که از جهان جدید داشت، درسته همونطور جناب استاد محیق فرمود، چارچوب نظری جهان جدید را، جهان مدرن را کاملا نپذیرفته بود، ولی با درکی که از جهان جدید از واقعیت ها به دست آورده بود به چند چیز بسیار اهمیت میداد. یکی عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی در بحث های فقهیش هم من دیدم، مثلا یک نظریه که جر تعدیل میکنه، یک نظریه رو با این استناد در واقع رد میکنه که میگه این به عدالت اجتماعی سازگار نیست. مثلا زکات و خمس و مثال ذالک را میگه هدف اساسی برای عدالت اجتماعی است. هدف اساسی از این عدالت اجتماعی بوده. اگر ما این نظر رو بپذیریم، این به عدالت اجتماعی سازگار نیست. منظورش از عدالت اجتماعی دسترسی برابر به فرصت هاست. این یک نوع اساسی در اجتهاد ایشان بوده و همچنین درک سنتی از زن را ایشان در واقع قبول نداشت. مثلا یک از درک های سنتی از زن که وجود داره این واقعی نمیدانیست، یعنی با واقعیت سازگار نمیدانیست. یک از درک های سنتی راجع به زن هست این است که فکر میکنه که زن برای هوشیش کمتر از مرد هست یا توانایی زن کمتر از مرد است. این را قبول نداره. از جمله اون حدیثی که نقل میشه که از پیام منسوب است به پیغمبر اسلام که اگر زنها امیر شوه چی میشه؟ به اصطلاح بدبخت میشن. یک همچین چیزی هست، یک حدیثی هست تحت از عنوان. ایشان این حدیث رو با این استدلال رد میکنه. این میگه با واقعیت سازگار نیست. میگه الان شما نگاه کنید، ما در جهان رهبران زن داریم به مراتب مدیرتر و تواناتر از مردهایی هستن که اونا رهبرن. بنابراین زن توانایی داره، در علم هم توانایی داره. چون زن توانایی داره، بنابراین حدیث چون با واقعیت سازگار نیست، ما نمیتوانیم صدور این حدیث را از پیامبر اسلام قبول بکنیم. توجه این واقعیت ها ایشان میپذیرفت. با توجه به پذیرش این واقعیت ها یک مبنای دیگه هم داشت. مبنای دیگه چیه؟ وقتی شما میایید به شریعت نسبت میدید که میگید خدا چنین گفته، دلیل داشته باشید. وقتی شما یک حرف را به خداوند نسبت میدید، دلیل شما چی باید بوده باشه؟ دلیل شما یا از آیه قرآن باشه که بسیار به صراحت، یعنی به دلالت واضح بر مطلب دلالت کنه که خدا چنین چیزی را، مثلا برای مثال درست، خداوند مرد بودن را شرط کرده برای رهبری، مثلا چنین آیه از قرآن وجود داشته باشه که از اون با بفهمیم که مرد بودن شرطه، زن بودن مانعه. مثلا زن بودن چیه؟ مانعه. یا حدیثی داشته باشیم که عقلا به شکل عقلی ما بتوانیم اطمینان پیدا بکنیم به صدور این حدیث از پیغمبر اسلام
0: درست،
1: یا از پیشوایان امامان شیعی، وثوقی عقلی عقلایی، نه عقلی عقلایی، یعنی اطمینان پیدا کنیم به صدورش، به لحاظ تاریخی اطمینان به صدورش پیدا بکنیم.
0: بله،
1: این دو معیار که پیدا شد ما میتوانیم به خداوند نسبت بدیم. خدا اینجا زن بودن را مانع قرار داده و مرد بودن را شرط قرار داده، میگه این دو معیار فراهم نمیشه، این دو معیار ما در این مسائل نداریم. یعنی ما نمیتوانیم یک معیار از یک آیه از قرآن پیدا بکنیم که زن بودن را مانع قرار داده باشه، مرد بودن را شرط قرار داده
0: باشه. درست، درست.
1: یا حدیث معتبر موثق قابل اعتماد پیدا نمیتوانیم که اون زن بودن مانع قرار داده باشه.
0: بله.
1: پس که زن بودن مانع نشود، الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل اولی بر جواز هست، بنابراین چرا نباید باشه. و ضمناً هم برابری را در ذهن خودش قبول داشته، برابری زن و مرد را.
0: بله.
1: که اگر مانع شرعی باشه مرد هم برابره.
0: درست.
1: لوجیکه؟
0: بله.
1: این اساس بوده.
0: بله. آقای احمدی بدون شک من فکر میکنم باور شخصی من است که آقای فیاض یک افتخار بوده عنوان یک وطندار ما که در جغرافیای برام افغانستان با ما زندگی میکرده. البته در کنار شما بزرگوارا که شما هر کدامتان قابل افتخار هستین، امروز زمانی که در عراق سه روز ازای اون میلان میشه یک گپ بسیار کلان است، در حالی که یک جوان از یک روستای بسیار دور افتاده افغانستان به این مرحله میرسه. ولی احمدی صاحب من میخوام میره بفهم چی باعث میشه که یک کسی با اندیشه و افکار مثل آیت الله فیاض شکل میگیره و به گفته شما تاکیدشانی است که از حاضر هستیم گرسنگی را قبول بکنیم اما از دولت پول نگیریم، تمام تلاشی است که افرادگرایی را از دین دور بسازه و به خاطرش زحمت میکشند، اما در یک طرف دیگه برعکس یک جریان شکل میگیره که افرادگرایی را ترویج میکنه، آزادی را سرکوب میکنه، به نام دین قدرت را در دست میگیره. رمز از این کار در کجاست؟ چی به اصطلاح میلنگه که ما دو تانه متفاوت را داریم؟
1: من فکر میکنم در وجود آیت الله فیاض سه چیز بود، این سه چیز بسیار برجسته بود. اول اینکه بسیار با خلوص پاک و با کوشش مداوم و پیگیر، یعنی ببینید ایشان 76 سال پیش رفته عراق، 76 سال پیش، 76 سال پیش تا چند سال پیش که بسیار مریض نبود، اوضاع احوال روحیش بسیار خراب نبود، یعنی از ضعف بر او مستولی نشده بود، ایشان روزانه دو درس میگفت. سال فکر میکنم 5-6 سال پیش بود، من محضرشان رفتم و برای اولین بار بود، اولین بار و آخرین بار در نجف. ایشان اون روزا سالانه سال 97-96 بود، 1396 در روز دو درس میگفت، اساسا درس گفتن وظیفه خود میدانست و 24 ساعت فکر میکرد، این غیر از خواب. به قول فرزندش میگفت وقتی در خانه راه میره خیلی وقتا از ما بهش گپ میگیم و اصلا نمیشنوه گپ را، چرا؟ چون ذهنش جای دیگه است، روی مسائل فقهی، فروعات فقهی و اصولی داره فکر میکنه. یک تلاش مداوم، تلاش مداوم فکری. یک دوم اخلاص. بی اندازه آدمی بود که اخلاص داشت، یعنی از شهرت طلبی، از منفعت طلبی کاملا بدور بود. یک چیزی بود که جزء زندگی شده بود، همه مردم اینو بالعیان دیده بود، یعنی کسانی که در حوزه نجف بودن از علما و مردم عام همه اینو بالعیان داده بود، دیده بودن که این شیخ اهل شهرت نیست.
0: بله.
1: شهرت طلبی نیست، اهل منفعت طلبی نیست. این دو. و سوم تقوای دینی. تقوای دینی به این معنا و مفهوم که دین بدنام نشه، دین ملکوک نشه، لکدار نشه در ذهن جامعه و در ذهن جهان، و همچنان تحت عنوان دین هیچ فرد متضرر نشه. یعنی همونطور که گفتم تاکید میکرد بر پرهیز از تکفیر، بر پرهیز از افرادگرایی، بر پرهیز، بر تکیه بر اعتدال، هدفش این بوده که در سایه دین و به نام دین حقوق مردم، انسانها ضرر نبینه، کشته نشه، جان و مالشون از بین نره.
0: بلی آقای احمدی، جناب استاد احمدی، اگر آیت الله فیاض در همون سال که رفت به طرف عراق، امروز به این جایگاه رسید و براخره درگذشت یا رحلت کرد، اگر در افغانستان میمان واقعا به این جایگاه میرسید؟
1: نه، هیچ وجه. حتی اگر ایران هم میرفت به این جایگاه نمیرسید، حتی اگر ایران هم میرفت به این جایگاه نمیرسید. شیعان عراق، مردم عراق، حوزه نجف از یک، میشه گفت از یک مدارای مذهبی و قومی بسیار بلندی برخوردار است. سنت حوزه نجف از جهاتی میشه گفت شبیه واتیکان هست، یک حوزه بسیار کهنساله، یعنی هزار سال عمر داره. در اونجا مسئله قومیت، پایگاه اجتماعی قومی اینا زیاد مطرح نیست، مهم نیست اینها. یک حوزه کاملا مستقل و سنتی است و این حوزه کاملا مستقل و سنتی باعث شد که آیت الله فیاض آیت الله فیاض شد.
0: برای آیا جای خالیش را پر بسازن؟ داخل شما فکر میکنین که کسای دیگه هستن یا در جمع شاگردان هستن؟
1: دو تا شاگردای بسیار خوبش پیش از خودش از دنیا رفت در اثر کرونا، ولی او شخصیت با ویژگی‌های اخلاقی و علمی طلاب فیاض بسیار بسختی فکر میکنم که دوباره پدید بیاید، مخصوصا جای خالیش برای شیعیان افغانستان، برای مردم افغانستان بسیار بسختی پر میشه، چون برای اولین بار بود که شیعیان، البته قبلا آخوند خراسانی، آخوند هروی، ملا محمد کاظم هروی که همشهری جناب استاد محق هست، ایشان به رهبری و زعامت حوزه علمی نجف رسیده بود، حتی رهبر انقلاب مشروطه ایران بود، رهبر انقلاب مشروطه ایران، رهبر معنویش ملا محمد کاظم هروی بود. اما بعد از اون تاریخ اولین فردی که از شیعان افغانستان تانیست به یک زعامت جهانی در میان شیعه برسه در یک سطح بسیار بالا و در واقع یک اعتبار بین‌المللی برای افغانستان و شیعان افغانستان کسب بکنه، آیت الله فیاض بود و این جایگاه به آسانی قابل پر شدن نیست، گرچه در سنت حوزه‌های شیعی، سنت حوزه‌های شیعی افرادی که قبلا به اجتهاد رسیده و سال‌ها تدریس کرده اونا به طور طبیعی خمیه بالا میره، ولی به سختی میتونه جایگاه بگیره.
0: سپاسگزار هستم آقای مایق، جنبندی بحث با شما می داشته باشم. واقعا امی چی درس باید بگیریم یا چی تجربه باید بگیریم؟ مثلا بیشتر اشاره کردیم که آیت الله فیاض، آقای احمدی گفت که حتی اگر در ایران می بود در این جایگاه نمی رسید، ولی من می خواهیم میره بپرسم که مشکل در کجاست که اگر تندروی هم در افغانستان یا بیا ملا بگویم یا عالم دین بگویم یا هر چی که برش بگویم، در افغانستان می هم بدترین نسخهش می، در حالی که شما بیشتر از احمد شهر یاد کردین در سوریه اگر یک روز قدرت هم میگیره تغییر میکنه. چی کم بود داره افغانستان که از هیچ چیز خیر نمیبینه، نه از به اصطلاح روشن فکر، نه از دموکراسی ها و نه از عالم کسی که به نام دین می قدرت در دست میگیره؟
2: یک حکم بسیار جامع و کامل کردن دشوار است، بستگی داره بیشتر به شرایط تاریخی. در شرایطی که جامعه دچار بحران است، در دقل در 100-200 سال اخیر، زمانی که پای تزارها از یک طرف و پای انگلیسی ها از طرف دیگه به سرزمین ها و منطقه ما واس شد، منطقه ما دچار آشوب های فراوان شد، نه تنها افغانستان، دوروبر ما هم تا افغانستان باز در کانون ای بحران ها قرار گرفت. در این وقت ما شاهد ثبات و توسعه متوازن طبعا نبودیم، فرار مغز ها یکی از پدیده ها بوده و ای که مدارا و تحمل در جامعه ما بسیار بردباری پایین آمده، آدم هایی که فکر نو دارن یا ظرفیت فراتر اندیشیدن از سطح عمر دارن متاسفانه در اینجا مورد استقبال قرار نمی گیرن و از طرف هم سرمایه گذاری برای حمایت از دانش و اندیشه نمیشه. یک بحثی هست به نام جامعه شناسی معرفت که در کدام زمین ها امکان رویش علم و معرفت وجود داره. در جامعه ما متاسفانه آنچه که دیده میشه بیشتر بستر است، بستر حاصلخیزی است برای بحث‌های احساسی و افراطی و هیجانی. در میان شیعه و سنی جریان های مذهبی آنچه که به طرف تعقل و طرف بحث‌های عمیق معرفتی بره و چهره هایی که حمایت دارن مورد حمایت به استقبال قرار گیرن بسیار بسیار متاسفانه ضعیف
0: و پایین است. آقای مایق، پیشتر آقای احمدی گفت که آیت الله فیاض شهرت طلب نبود، تکلیف و مرضی که امروز کل گیره گرفته به ویژه سیاسون افغانستانه و شاید بیشترین ضرر هم از امید دیدن، یا گفت که نمیخواست به اصطلاح در دین بیعدالتی شوه یا خدشی در دین وارد شوه. حالا از دید شما بزرگترین درس را که سیاسون افغانستان و مردم افغانستان از رفتار و کارنامه آیت الله فیاض باید بگیرن، او چی میتونه باشه؟
2: خب یک بود اخلاقی است که شخصیت های مثل ایشان واقعا الگو هستن به شکل فردی. یکی هم بحث ساختاری وضعیت از این ما باید در نظر بگیریم، چرا افراد سوق داده میشون و رانده میشون به ایسو. جریان بنیادگرایی که آمد مثل یک یعنی بخش از تکنیک های لیبرال مارکت را اینا به اختیار گرفتن، مسئله مارکتینگ، بازاریابی، مخاطب یا مشتری جذب کردن، این تبدیل شده به مود روز. چهره های مختلف، اگر میخوای سلفی باشه، میخوای اخوانی باشه، میخوای مثلا حتی صوفی باشه، بیشتر از طریق میگه برند خودت چگونه مطرح کنه و برای از مشتری پیدا کنه. این تا تابعه هم قوانین لیبرال مارکت است، تابع کپیتالیسم است، کنسومریسم است، همون چیزی که ما در جهان چیز میبینیم. و این نقطه ای بود که کارل مارکس سابق به او پرداخته بود که چگونه ارزش ها حتی کالاهای مادی تبدیل میشه ارزش او بر اساس کالای مادی. و ای با سنت عرفانی ما حداقل بسیار فاصله داره. در تاریخ تمدن اسلامی بسیاری ها بودن، مثل امام غزالی در پایان عمر خود، مثلا شخصیت های دیگر که اینها فاصله می گرفتند از قدرت و از شهرت و از بارگاه حکومتی و غیره. در دنیای معاصر ما متاسفانه وقتی که این ترند یا موج به این سو رفته، هم کم و بیش تابع این شدن و حالا شخصیت های مثل مرحوم فیاض که برخلاف حرکت میکردن الگو هستند و باید تمجید شوند.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، آقای محمد ماهر، نویسنده و استاد دانشگاه، که در دیدگاه امشب مهمان من بودند. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بر یک پزشک زن به نام ماهنور ناصر اسید پاشیده است. به گفته مقام‌های صحی، حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام‌های شفاخانه مدنی کویته گفتند که دکتر ماهنور ناصر از ناحیه صورت، سینه، پا و دیگر بخش بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. انجمن پزشکان جوان اعلام کرده است که فرد مهاجم از کارکنان شفاخانه بوده و مسئله پاککاری آسانسورهای برقی را بر عهده داشته است.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دست به دست هستیم.
1: نگرانی از تصفیه حساب. دوستان جمعه خان فاتح میگویند او هیچ اختلاف با حبت الله ندارد.
2: امروز در اینجا آمدیم با گل نارنج ایونت. یک بسیار کلچرال ایونت است.
1: تجلیل از گل نارنج، شاعران و فرهنگیان افغانستان در لندن مشاعره کردند. و حمله به 20 هدف در ایران، اسرائیل به حمله های موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نوع پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شد. رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان انجام شده است. همزمان نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده است. آقای فایق تأکید کرد که این بازداشت ها بخش سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی های اساسی آنان است. فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواست در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. او میگوید طالبان در دو روز گذشته 60 زن را در هرات به اتهام حجاب نامناسب بازداشت کرده است. کوفی این اقدام را بخش از جنگ ادامه دار طالبان علیه زنان خوانده است. این در حالی است که طالبان در چند روز اخیر ده ها زن را از بخش‌های مختلف شهر هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی در این شهر میگویند که زنان که حتی صورتشان پوشیده بودند نیز بازداشت شدند. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
3: میگویند خیابان‌ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان به سراغ آنان می رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
4: چه وضعیت هستی؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. با خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمی کنه و کوچه و بازار بره. از این می ترسه که طالب تروریستی دمایی ساعتی رو به موتر بالا میکنه و میبره و وضعیت رو به افتان و معلوم است.
3: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
5: خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت به صورت خوب بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خواهر من خوب خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بریم. نه فلان و بسمدان. صد تا توهین، صد تا دشنا.
3: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
6: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل. مجالب کار اینجایه که محتسبین زن زنا از سه نفر دو نفرشان چادری بود و یکیشان هم مانتویی. خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
3: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سیروی ترس منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
7: سیت یک زندان هست. در زندان هم نان و غذا همه چیز بر آدم میاثر است. در چارچاکاتش بندیستی. خانه هم مال همون طریقه سیت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم هست توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم شرایط خوب خواهد شد.
3: اکنون سه دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند. جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان

0: دیوارهای خانه و حراس بازداشت گرفتار ماندند. پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم به آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و حالا برنامه زندگی مردم اختصاصی به چشم دیدها و اعتراضات به خاطر بازداشت زنان در ولایت هرات. همکارمان نقیب بیان که پیام مخاطبان را در این زمینه مرور کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه. در این رابطه چی حرف و حدیث هایی داریم؟
2: مسعود، امروز باز هم پیام های زیادی داریم در مورد بازداشت های زنان در ولایت هرات، از چشم دیدها گرفته تا اعتراضات زنا. اما در میان این چشم دیدا، یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنال با ارسال پیام صوتی با ما میگه که با خواهرش در جاده بوده و خواهرش کاملا با حجاب بوده. طالبا آنقدر او را اذیت کردن که او میگه که من از توصیف از این عاجز هستم. او میگه که طالبان نه تنها خواهر من آزار و اذیت کردن، بلکه من که با او یک جا بودم مرا نیز آزار دادن. او میگه که دیگه بر مردم ای توان نمانده که این فشارهای طالبان دیگه تحمل کنم. میگه برای چی؟ حجاب هم داشته باشی اذیت میشی، که نداشته باشی هم اذیت میشی. میگه بس هست دیگه، تا چی وقت؟ این پیام مخاطب ما را میشنویم، دوباره برمیگردیم.
3: امرو به تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دقیقه تکه تکه شد برش آیت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار مدر حالی که من توی حجاب دشت ماسک هم دشت برو صورت خو بی آمدم برخورد بی ادبانه غیر انسانی خودی ما دشتم. بعد من دفاع میکنم که خوار من خود خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بردارم، نه فلان و بسم الله، صد تا توهین، صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو امیت اجبار به همین چیز بسم الله بزار از اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم، با خدا و رسی، با قرآن، به پیر، به پیغمبر، این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه، خدایا به سنگ بریزن با تظهر مردم افغانستان چکار.
2: شنیدین که مخاطب ما میگه از اسلامی که طالبا داره بالای مردم تطبیق میکنه مردم به تنگ آمده. اون میگه که دیگه این قسم اسلام هم اونا نمیخواین. اما در پالوی ازی که شاهدای عینی بر ما پیام روان کده، مثل همی که مثلا چرای سیاسی صدای اعتراض خود در برابر بازداشت های زنا در ولایت هرات ابراز کردن، مثل ازی که سازمان های حقوق بشر، سازمان های مدافع حقوق زنا اعتراض کردن، زنا در داخل افغانستان نیز صدای اعتراض خود علیه اعمال طالبا، علیه بازداشت های زنا در ولایت هرات بلند کردن. یک فعال حقوق زن میگه که چرا طالبا در ولایت هرات این همه سختگیری را برای زنان تطبیق میکنن؟ میگه دلیل شما نمیفهمیم. او میگه چرا زنان هرات که حجاب هم تطبیق میکنن، که با حجاب هم هستن، باید در زندان های طالبا بسر ببرن. این پیام مخاطب ما را بشنویم، باید دوباره برمیگردیم.
1: درست.
4: همیشه از روزی که گروه طالب حاکم شده در افغانستان، فدواهای از اینا از هرات شروع میشه و زنان با عزت به سربلند هرات پشت بدون دلیل پشت میله های زندان به سر میبرن. و ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و نهادهای حامی مردمی و زنان خواستار از این هستیم که مماشات و اینکه رفتار مسالمت‌آمیز کنار بگذارن و به معنای واقعی بیام کنار زنای افغانستان، مردم افغانستان استاد بشن و به این ظلم و تبعیض پایان بدن.
2: خب، پیام‌های مخاطبان ما بود در مورد چشم دیدا و اعتراضات در مورد بازداشت زنان افغانستان در ولایت هرات. اگر مخاطبان ما میخواهد که بر ما پیام ارسال کنه، شماره واتساپ ما این است: 00447304000.
1: بیان صاحب، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودین. خسته نباشید. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه نشست ویژه درباره وضعیت افغانستان برگزار می‌کند. قرار است جورج گانیون سرپرست یونما تازه‌ترین گزارش نهاد درباره وضعیت سیاسی، حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را به اعضای شورا ارائه کند. همچنین شورای امنیت در 27 جوزا درباره تمدید یک ساله ماموریت یونما تصمیم گیری خواهد کرد. بر اساس گزارش ها در اثر حوادث ترافیکی در یک هفته گذشته 26 تن به شمول 11 کودک و 5 زن جان باختند. این آمار در 7 رویداد ترافیکی گزارش شده که در آن 46 تن دیگر نیز زخمی شدند. این رویدادها در فاصله زمانی 9 تا 16 جوزا در ولایت های لغمان، غزنی، فرا و جوزجان رخ داده است. طالبان میگویند از آغاز سال خورشیدی تا حال نزدیک به 20,000 قیراط زمرد استخراج شده است. مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر ارزش مجموعی این زمرد را بیش از 420,000 دلار آمریکایی گفته که از طریق مزایده به فروش رسیده است. به گفته آنها با افزایش استخراج معادن در پنجشیر عواید این بخش به گونه چشمگیر افزایش یافته است. در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، یکی از فرماندهان طالبان و از نزدیکان جمعه خان فاتح گزارش‌ها درباره اختلافات میان او و رهبری طالبان را شایع می‌خواند. با این حال او وجود برخی اختلافات را رد نکرده و می‌گوید این مسائل قابل حل است. این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می‌شود که جمعه خان فاتح در جمع هوادارانش در بدخشان با اشاره به در اختیار داشتن هزاران نیروی مسلح به طالبان هشدار داده بود.
5: ما در صحنه‌ای قرار داریم که با افراد ملا جمعه خان فاتح دست به دست هستیم، با افراد ملا جمعه خان فاتح هر روز سلام و کلام داریم، محبت و دوستی مجاهدی و برادری خود را داریم. آنها کور خواندند، کور فهمیدند که چنین تبلیغات را راه اندازی می کنند. روزی می شود که فرزندانتان از شما دلخوره می شوند، اما شما تلاش می کنید که فرزندان خود را از خود خوشحال بسازین. پس منصوبین نظام اسلامی، منصوبین امارت اسلامی، مسئولین نظام امارت اسلامی حیثیت فرزندان نظام اسلامی را دارند. گاهی شاید، گاهی اوقات دلخوره شاید شوند، شاید شده باشند، گاهی شده باشند، اما به گفتگو حل می شود.
1: و حالا همکارمان عرفان برزگرم با ما همراست. عرفان وقت بخیر باشه. وضعیت چگونه است و چرا هواداران و طرفداران فاتح نگران هستند و تشویش دارند؟
6: سلام مسعود، امان گونه که در این ویدیو دیدین یکی از فرماندهان طالبا که در یک کندک سرحدی نسای مستقر است و به تازگی ویدیویی منتشر کرده و گفته که هیچ مشکلی میان افراد فاتح و اونا وجود نداره و خود در همین گفتگو تقسیم بندی میکنه که افراد فاتح یک طرف است و اینا یک طرف، و در همین جا ضمن از اینکه او مخالفت ها را رد میکنه دوباره در همین صحبت هایش از اختلاف میگه و همچنان میگه که گفتگو در این میان جمعه فاتح و مقامات طالبا وجود دارد تا این مشکلات حل شود. در کمتر از یک ماه میشه که والی طالبا به منطقه دروازه سفر کرد و اونجا تمام فعالیت معادن متوقف ساخت و در پی از این جمعه فاتح و مردمی اون منطقه، کسایی که در معادن کار میکردن، دیگه دیروز یک اعتراضی را در مرکز ولسوالی نسای را اندازی کردن و همچنان به مقامات طالبا هشدار دادن که باید کار و فعالیتشان در معادن از سر گرفته شود. از آنجایی که مردم زیادی در این معادن چی در ولسوالی شکای نسای در جای دیگه حالا بیکار شدن و با جمعه فاتح هم صدا هستند، جمعه فاتح هم که در هفته گذشته در جویدره ولسوالی نسای سخنرانی میکرد و اونجا با مقامات طالبا بسیار هشدار سریع داد و همچنان از قدرت بسیار فوق‌العاده نظامیش از داشتن تجهیزات از اینا صحبت کرد و گفت که حمایت مردمی را با خودش داره و همین شرایط را که فعلا مسدود شدن استخراج توسط شرکت های محلی است که اینا حق فعالیت ندارن، زمینه را مساعد ساختن تا این جمعه فاتح در منطقه دیگر از میان مردم حمایت هایش را گسترش بده و در کنار از این مردم یک منطقه کسایی که در معادن کار میکردن استاد شوند. جمعه فاتح در روزهای اخیر به شماری از روستاها و مناطق در خودی ولسوالی نسای رفته، با مردم صحبت کرده، با مردم گفتگو کرده، همین گونه در شکای با مردم پیام فرستاده که ما به زودی به اون مناطق میایم و با شما صحبت میکنم. در جایی که حدود یک ماه پیش افرادش با مردم منطقه در معدن طلای قطقطی درگیر شده بودند، به اونجا پیام فرستاده که ما میایم با شما و احتمالاً که با این مردم گفتگو میکنه و گفته که از خاطر مشکلاتی که در گذشته بین ما و شما به وجود آمد و یک درگیری شد که اونجا دو نفر کشته و شما را زخمی شد، از مردم منطقه گفته معذرت میخوایم. بعد در طب اطلاعات امیر نشان میده که جمعه فاتی به شدت در حالی ازی است که نیروهای خودش منسجم سازه و همچنان مردم منطقه را در حمایت از خودش داشته باشه.
1: سپاسگزار. از سوی دیگر، تنش‌ها بر سر معدن طلایی بدخشان وارد مرحله تازه شده و دامنه اختلافات در این ولایت گسترش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بار علاوه بر کارگران و باشندگان محل، شمار از فرماندهان محلی طالبان نیز در برابر تصمیم تازه رهبری این گروه ایستادند. در این رابطه شریف ولید گزارش دارد.
7: آقای شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
8: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نصیر بدخشان، تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معدن طلای ولسوالی های درواز و نصیر.
7: ما وظیفه دولت است که دارد که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. بعد عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنند و اونها از مردم بالاخره که چی باشند بی‌پروا باشند.
8: معترضان میگویند طالبان فرصت‌های کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته‌های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی میگویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
9: این نشان می‌دهد که طبعاً مردم محل و مردمی که اینجا کار می‌کنند منابع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارند و نشان می‌دهد که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع می‌شوند و خواسته‌هایشان هم از ایشان و هم از دیگران می‌خواهند تا مشکلاتشان حل شود.
8: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخان فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تر بر معدن بدخشان اعمال کرده. هیبت الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
9: آقای جمعخان فاتح از همین ولسوالی هست، در همین ولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه ای که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. این نشان می دهد که طبعا مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن به نحو ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان می دهد که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخواهند تا مشکلاتشان حل شود.
8: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف ولید، لندن.
1: حافظ محمد یوسف حماد سخنگوی دوره آمادگی مبارزه با حوادث اعلام کرده که از آغاز سال جاری خورشیدی 75 نفر به دلیل غرق شدن در آب کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی.
10: لکه سرنگی چی در دوبی موسم پر رسیدو سر زیاد خلق در تفریح و لمبو وحلو لپر سندونو بندونو کانالونو او نور اوبیزو سیمو ته ځي او هلته تفریح کوي. په همدې حال کې له پیښ سره د مرزې امدګۍ اداره له ټولو ګرانو هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې د لمبو وهلو د ارادې د لدو په صورت کې زموږ د ادارې له لورې وړاندې سوي د خوندیتوب سپارښتنې د لمبو وهلو څخه مخکې د لمبو وهلو پر مهال او د خطر په شرایطو کې په جدي ډول په پام کې ونیسي، تر څو خپل او د خپل عزیزانو ژوند د ډوبېدو او نورو ناوړه پیښو له خطره خوندي وساتي. له ګرانو هیوادوالو غوښتنه کېږي چې د باران، سیلاب او د اوبو د سطحې د لوړېدو په مهال سیندونو ته نه نږدې کېږي. همدارنګه که کوم څوک د ډوبېدو له خطر سره مخ وي، سمدستي باید مرسته وغواړي او له مهارت او اړین وسایلو پرته دې د ژغورنې د عملیات هڅه نه کوي. د یادونې وړ ده چې له پیښ سره د مرزې امدګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان 1415 مریز کال د وري میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله د سندونو د اوبو بندونو او نور او بیزو سیمو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه زموږ 15 تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان سوي، چې په شهیدانو کې 28 نارینه، 8 ښځې او 1 ماشومان.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرحد مهمترین خبرها.
3: خوارم در حالی که من تو حجاب داشت ماسک هم داشت بر صورت خو بیامادم برخورده بیادبانه غیر انسانی خود ما
1: داشتم. واکنش ها به بازداشت و آزار زنان در هرات. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس است. رواداری خواستار آزادی فوری زنان شد.
5: ما در صحنه ای قرار داریم که با افراد ملا جمعه خان فاتی دست به دست هستیم.
1: نگرانی از تصفیه حساب با یک فرمانده محلی. دوستان جمعه خان فاتح میگویند او هیچ اختلاف با حبت الله ندارد. و در ادامه این برنامه خبری گزارش از شور و هیجان مردم مکسیکو برای استقبال از جام جهانی فوتبال. جشنواره گل نارنج با حضور ده ها تن از فرهنگیان و شاعران افغان در لندن برگزار شد. این جشنواره یکی از محبوب ترین جشنواره های ادبیات زبان پشتو است که قبلا در افغانستان برگزار می شد، اما از سال گذشته با محدودیت های طالبان بر شعر و ادبیات دیگر مجال برگزاری در داخل کشور نیافت. شاعران و فرهنگیان افغان می گویند با برگزاری این جشنواره در خارج از کشور تلاش می کنند داشته های فرهنگی و ادبی افغانستان به فراموشی سپردن نشود. جیتندر سنگ، یک شرکت کنندگان این جشنواره، میگوید این جشنواره ها می تواند زمینه همبستگی و اتحاد بیشتر میان افغان ها را فراهم سازد.
11: امروز در اینجا آمده با گل نارنج ایونت، یک بسیار کلچرال ایونت است. می خواهیم که هر کسی باید اینجا بیاید شمولیت بکنند و کلچر افغان های ما را پیش ببرند. اینمی فبریک است، اینمی تردیشن است، اینمی کلچر افغانستان است، اینمی بیادری ما شما است، اینمی ما شما را یک جمع میکنه و یک برا میگوره و افغانیت.
1: افغانستان تحت فشار مجموعی از شوک‌های همزمان قرار گرفته که جمعیت زیادی را با سوی تقصیح حاد مواجه کرده است. همزمان برنامه جهانی غذا هشدار داده که ریسمان نجاتش برای خانواده‌های بحران زده در حال گسست است، اما قربانیان خاموش بحران سوی تغذیه کیهاند؟ در این رابطه همکارمان نصیر بهزاد در جرفا به این موضوع پرداخته است.
12: چه کسانی اول باید غذا بخورند و چه کسانی صبر کنند؟ مادر 6 فرزند خردسال با تصمیم دشوار روبروست. غذای کمی که می تواند تهیه کند را برای کودکان می دهد، اما کافی نیست. زندگی برای آنهایی که میان گرسنگی و بقا تقسیم شده، بحران عمیق گرسنگی را روایت میکند. افغانستان به یکی از کانونهای اصلی سوی تغذیه حاد در جهان تبدیل شده. از هر 4 کودک یک کودک نیازمند درمان سوی تغذیه کمک دریافت میکند. اما چه تعداد از کودکان به سوی تغذیه حاد مواجه هستند؟ برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده که رقم کودکان و مادران مبتلا به سوی تغذیه حاد حدود 4.9 میلیون نفر در سال 2026 خواهد رسید. این وضعیت از نظر ملل متحد بحران رو به وخامت و امید رو به کاهش توصیف شده است. بیایید بدانیم سوی تغذیه حاد چیست. دریافت ناکافی بیش از حد یا نامتعادل مواد مغذی در رژیم غذایی عارضه های ویرانگر بر کودکان و مادران وارد می کند. سوی تغذیه حاد وضعیت است که بدن به دلیل کمبود شدید انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی در مدت بسیار کوتاه دچار کاهش وزن و تغییر بافت ها می شود. این می تواند برای کودکان خردسال خطرناک و حتی تهدید کننده باشد. سازمان ملل 41% کل موارد سوی تغذیه مادران و کودکان را تنها در 5 ولایت کشور ثبت کرده. بر اساس آمارهای این سازمان، سوی تغذیه شدید کودکان زیر 5 سال حدود 7% افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که هلمند با بیش از 409,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در صدر جدول قرار دارد. رقم کودکان مبتلا به سوی تغذیه در کابل 337,000 و همین گونه در هرات 265,000، در ننگرهار 250,000 تخمین شده است. در قندهار مرکز اقتدار رهبری طالبان 228,000 طفل از سوی تغذیه رنج میبرند. عمیق‌ترین بحران خاموش.
13: ای که تخمین زده شده که 3.7 میلیون اطفال زیر سن 5 سال به سوی تغذیه دچار میشن و این معناست که تمام تعداد واقعات در سال 2025 و 2026 در حقیقت 3.7 میلیون میشه. این به این معنا نیست که همین از یک ما شما صحبت میکنیم 3.7 میلیون کودک دچار سوی تغذیه است. اگر ما نفوس افغانستان 45 میلیون در نظر بگیریم، اطفال زیر سن 5 سال 16% تشکیل میده و این معنا که 7 میلیون کودک زیر سن 5 سال داریم و وقتی که ما میگیم 3.7 میلیون دچار سوی تغذیه میشن، به این معنا که نصف کودک ها دچار سوی تغذیه میشن، اما با این تفاوت که در جریان دو سال همین لحظه نه، اگر ما این را بسنجیم کمیل از چی تعداد اطفال دچار سوی تغذیه است، نظر به آمارها حدود 10-15% اطفال دچار سوی تغذیه است. اما 3.7 میلیون هم یک رقم بسیار بلند است. به خاطر از اینکه بفهمیم این رقم چقدر بلند است، اگر ما با آمار مشابه در سال 2019 و 2020 مقایسه بکنیم، او وقت در مجموع 2 میلیون کودک دچار سوی تغذیه شده بودند. حال ای آمار نشان میده که تعداد تقریبا دو برابر شده.
12: گزارش های سازمان ملل تاکید میکند که سوی تغذیه حاد در افغانستان نتیجه تنها یک عامل نیست. رژیم غذایی فقیر و عمدتا مبتنی بر غلات با کمبود تنوع، کاهش دسترسی به کمک های تغذیه‌ای به دلیل کمبود بودجه، خشکسالی شدید و مکرر از عمدترین عوامل سوی تغذیه به شمار می روند. حرف تنها از کودکان نیست، مادران هم با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. آمار برنامه جهانی غذا نشان می دهد که از مجموع حدود 46 میلیون جمعیت افغانستان، 17.4 میلیون آنها در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند. از این میان 13.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.
14: ما 3 کشور را به طور عمیق مطالعه کردیم: افغانستان، سومالیا و سریلانکا. بر اساس نتایج این تحقیق پیش بینی میکنیم که این کشورها تاثیرات قابل توجهی از بحران میگیرند. در سومالیا حدود 2.5 میلیون نفر توان خرید یک سبد غذای ابتدایی را از دست خواهند داد. در افغانستان هم پیش بینی میکنیم که حدود 2.3 میلیون نفر در ناامنی غذایی قرار بگیرند، در حدی که برای تأمین غذای کافی برای خود و برای خانوادهشان با مشکلات جدی روبرو می شوند.
12: یافته های ما نشان می دهد که برنامه جهانی غذا به دلیل کاهش شدید بودجه کمک های خود را به بخش کوچکی از آسیب پذیرترین افراد محدود کرده است. در شرایطی که افغانستان شاهد بیشترین آمار سوی تغذیه در تاریخ خود است، ذخایر غذایی نهادهای ملل متحد در افغانستان رو به پایان است. فقر و بیکاری حاکم. مراکز درمانی توان پذیرش کودکان جدید مبتلا به سوی تغذیه را از دست می‌دهند. آمارهای ارائه شده فقط اعداد نیستند، بلکه نشانه از بحران عمیق است که آینده نسل افغانستان را تهدید می‌کند.
1: و ما در جهان در پی حمله های جمهوری اسلامی به اسرائیل، کانال 13 اسرائیل از حمله به 20 هدف در داخل ایران خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این حمله ها از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از حمله خودداری کند. استانداری خوزستان که از حمله به شرکت پتروشیمی کارون ماشهر خبر داد. روزنامه های اسرائیلی گزارش دادند یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه مهرآباد و شمار از اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتند. همزمان یک مقام نظامی ایالات متحده با آکسیوس گفته که ارتش آمریکا در حملات اسرائیل به ایران نقش نداشته است. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته است بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافقی را که آمریکا با جمهوری اسلامی به دست آورد بپذیرد. در سوی دیگر دیروز محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در سفر به تهران نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس عراقچی تحویل داد. و حالا همکار ما نرگس اورخشم از استانبول با ما همراه شده. نرگس وقت بخیر باش، آخرین ها بیانگر چی است؟
15: خب در حالی که آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان یک دیدار رسمی با مقامات پاکستانی در تهران بود و بعد از آن هم تماس‌های تلفنی خودش با همتایان خودش از کشورهای منطقه آغاز کرده بود، بار دیگر یک درگیری با حملات موشکی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل آغاز شد، چیزی که ظاهراً به نظر می‌رسد همه انتظارات کشورهای منطقه و به ویژه میانجی این مذاکرات پاکستان را جابجا کرده و حالا همه را به یک شوک فرو برده و نگرانی جدی از آغاز دوباره درگیری در منطقه. بارها مقامات منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از آغاز جنگ دوباره هشدار داده بودند، از پیامدهای ناگوار آن صحبت کرده بودند و حالا به نظر میرسه این اتفاق افتاده و پس از این که حملات تلافی جویانه اسرائیل هم انجام شد این بر این نگرانی ها افزوده شده. هرچند آمریکایی ها و آقای دونالد ترامپ از جمهوری اسلامی درخواست کرد که حالا که حملات را انجام دادن و در واقع حملات تلافی جویانه هم انجام شده باید جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید و مذاکرات را به نتیجه بنشانند، اما حالا به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای ندارن و گفتن که حمله به یک جبهه به معنی حمله به همه جبهات است و به همین دلیل است که جمهوری اسلامی حملات خودش را به اسرائیل انجام دادند. یکی از طرف هایی که آقای عباس عراقچی صحبت کرده بود با او هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هست. منابع دیپلماتیک ترکیه در صحبت با رسانه های این کشور گفتند که دو طرف در مورد آخرین تحولات در روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن بحث و گفتگو کردند. در مورد اتفاقا پیامدهای ادامه بحران و احتمال یک درگیری دیگر هم بحث و تبادل نظر کرده بودند که در واقع چنین اتفاقی میتونه پیامدهای بسیار خطرناک امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشورهای منطقه و جهان داشته باشه و کانفیدان تاکید کرده که این کشور از گفتگو و دیپلماسی حمایت میکنه و در هر گامی و اگر نیاز به حمایت ترکیه باشد دریغ نخواهد کرد. اما این حملات مردم و فضای اجتماعی ترکیه را هم به یک شوک فرو برده، نگرانی ها را در اینجا زیاد کرده و رسانه های این کشور هم تحلیل های خودشان را در مورد آینده مذاکرات و آینده خاورمیانه ارائه میدن. اما در کنار این هاکان فیدان پیشتر پیش از این حملات اعلام کرده بود که مذاکرات در یک شرایط حساس اما محتاطانه به پیش برده میشوند و ابراز خوشبینی کرد که دو طرف و بخش های زیادی از اختلافات و آنچه که مد نظرشان است دست پیدا کردن و برخی از در واقع مسائل فنی باقی مانده که آنها هم در جریان مذاکرات حل خواهند شد. در سوی دیگر فیدان تاکید کرده بود که تنگه هرمز و باز شدن آن به یکی از اصلی ترین و فوری ترین موضوعات در مذاکرات تبدیل شده، حتی فراتر رفته اولویت آن از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و به نظر می رسه که هم واشنگتن و هم تهران در تلاش هستند که در گام نخست به این موضوع یک راه حل پیدا کنند و بعد از آن در مورد مذاکرات صحبت کنند. اما در این شرایط بسیاری از تحلیلگران میگن که صحبت در مورد یک توافق بسیار دشوار شده. اول باید دید که این درگیری متقابل به کجا خواهد رسید، آیا پایان پیدا میکنه و یا دو طرف سلاح‌های خودشان را در واقع زمین خواهد گذاشت، چیزی که مشخصا تا ساعت‌های آینده و روزهای آینده مشخص میشه.
1: سپاسگزارم. شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید هدف رئیس جمهور آمریکا از جنگ با ایران این بود است که زمینه تحول و تغییر را در داخل جمهوری اسلامی فراهم کند. در مقابل اسرائیل بر این باور است که سر مار در تهران قرار دارد و حزب الله امتداد و بازوی آن به شمار می رود.
16: اختلافاتی که میان اسرائیلی ها و آمریکایی ها در مورد مسئله جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، اختلاف های راهبردی بودند. آمریکایی ها چه در زمان جورج دبلیو بوش، چه در زمان اوباما، چه در زمان بایدن با اسرائیلی ها اختلاف های شدیدتری داشتند. در دوران اول پرزیدنت ترامپ و در این دوران دوم اختلافاتی که وجود داشتند کمتر بودند، ولی با توجه به شیوه ای که هم در جنگ 12 روزه که در پارسال اتفاق افتاد و هم در این جنگ 40 روزه که 60 خورده‌ای روز پیش اتفاق افتاد، در هر دو مورد پرزیدنت ترامپ نشون دادند که هدفشون از درگیر شدن در این جنگ ها یا حمایتشون از اسرائیلی ها برای این بوده که تحول رو در داخل نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند، در حالی که اسرائیلی ها معتقد هستند که سر مار در تهران هست و حزب الله در واقع امتداد اون هست. بنابراین تعجب آور نیست به نظر من که ما میبینیم که الان به درجه ای رسیده که خود را این گونه نشون داده است.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاعی هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته است اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای این نشست است. آمریکا در پیشنویس قطعنامه ارائه شده خواستار فراهم کردن دسترسی کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سایت‌های هسته‌ای بمباران شده و اطلاعات دقیق از ذخایر اورانیوم با غنای بالا شده است. یک رسانه اسرائیلی گزارش داده است کشورهای اروپایی فعلا زمان را برای ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل مناسب ندانستند. زلزله به بزرگی 7.8 ریشتر امروز دوشنبه بخش از جنوب فلپین را لرزاند. در پی این زلزله هشدار سونامی نیز صادر شده است. طبق گزارش های اولیه کانون این زمین لرزه در 13 کیلومتری جنوب غربی شهر جنرال سانتوس و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. مقام های فلپینی اعلام کردند که بسیاری ساختمان ها آسیب دیدند و تاکنون کشته شدن 5 نفر تایید شده. آنها گفتند که ممکن تلفات خیلی بیشتر از این باشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سفر رسمی وارد پیونگ یانگ شد و دیدارهای خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را آغاز کرد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که دو طرف درباره تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و راهبردی گفتگو خواهند کرد. شی جینگ پینگ پیش از این سفر روابط پکن و پیونگ یانگ را دوستی سنتی و پایدار توصیف کرد. سطحاتان در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو گرده هم آمدند تا بزرگترین موج مکسیکی جهان را شکل دهند و یک رکورد جدید ثبت کنند. این رویداد در جریان 40مین سالگرد این حرکت معروف فوتبالی برگزار شد که جام جهانی 1986 به شهرت رسید. اشتراک کنندگان با پوشیدن پیراهن‌های سبز تیم ملی مکسیکو و اهتزاز پرچم‌ها شور و اشتیاق خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 به نمایش گذاشتند. میروای سوریا در این رابطه گزارش دارد.
17: از یک حرکت ساده روی سکوهای ورزشگاه ها تا تلاش برای ثبت یک رکورد جهانی در قلب مکسیکو سیتی، صدها نفر در یکی از مشهورترین خیابان های این شهر گرد هم آمدند تا بزرگترین موج مکزیکی جهان را تشکیل دهند. حرکتی که 14 پیش از جام جهانی 1986 مکزیک به شهرت جهانی رسید. از بنای فرشته استقلال تا میدان کابایتو، مردم با پیرانهای سبز تیم ملی مکزیک پرچمها را به اهتزاز درآوردند و با شعار مکزیک مکزیک موج انسانی را در طول این خیابان به حرکت درآوردند.
18: ما اینجا آمده ایم تا در بزرگترین موج جهان شرکت کنیم و از تیم ملی مکزیک حمایت کنیم. ما مکزیکی هستیم و به کشورمان افتخار میکنیم.
17: این گرد همایی همزمان با 40th سالگرد موج معروف مکزیکی برگزار شد، حرکتی که برای میلیون ها هوادار فوتبال در سراسر جهان آشناست و امروز به بخشی از فرهنگ ورزشگاه ها تبدیل شده. این رویداد همچنین بخش از برنامه های آمادگی مکزیک برای جام جهانی 2026 به شمار می رود. رقابت هایی که قرار است برای 3rd بار به میزبانی این کشور برگزار شود. در کنار شهروندان مکزیک، گردشگران خارجی نیز در این برنامه حضور داشتند و خود را بخشی از این جشن فوتبالی دانستند.
0: امروز اینجا هستیم تا در این موج شرکت کنیم. این یک مناسبت ویژه و سهمی در فضای جام جهانی است و خوشحالیم که بخشی از آن هستیم.
17: مقام های شهر مکسیکو سیتی از ساکنان و بازیکنان دعوت کرده بودند تا در این رویداد تاریخی حضور یابند و شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 را با شور بیشتر همراه کنند. هرچند تا زمان انتشار این گزارش، گینس هنوز شکسته شدن رسمی این رکورد را تایید نکرده است. اما برای بسیاری از شرکت کنندگان، اصل ماجرا نه ثبت یک رکورد، بلکه نمایش شور، هویت ملی و اشتیاق برای بزرگترین رویداد فوتبالی جهان بود. میروی سوریا، لندن.
1: چین اعلام کرده شمار از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده است. ماوی نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن به تایوان سفر کرده وصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرده که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید. و رسیدیم به پایان خبر.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
21: یک دقیقه خبر.
22: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه واریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود، به طوری که برخی کشتی ها بجای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می شود. همچنان محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر 1000 کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می شود.
23: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تقابل دو رقیب سنتی در دیدار نهایی افغانستان و پاکستان فاینال رقابت‌های چهار جانبه مالدیف را برگزار می‌کنند. پایان انتخابات ریاست باشگاه اسپانیایی فلورنتینو پرز برای یک دوره دیگر رهبری رئال مادرید را بر عهده گرفت. آغاز اولین تمرین‌های تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا، همزمان صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر خورشید مقابل ورزشگاه شهر لس آنجلس زنجیره انسانی تشکیل دادند. و نخستین جام قهرمانی الکساندر زورف آلمانی در رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدار نهایی تورنمنت مالدیف و مسافه پاکستان می رود. ملی پوشان کشور با یک پیروزی، یک شکست و یک تساوی 4 امتیازی شدند و در رتبه دوم مرحله اول قرار گرفتند. پاکستان هم در این مرحله 2 پیروزی و 1 تساوی به دست آورد و به عنوان صدرنشین حریف ملی پوشان کشور شد. دیدار دو تیم در مرحله اول هم با پیروزی 2-0 پاکستان به پایان رسید. بدین ترتیب فاینال رقابت‌های چهار جانبه الماس جوبلی 20 جوزا به میزبانی شهر ماله برگزار می‌شود. چهارمین دوره رقابت‌های بزکشی شیوه بدخشان با حضور 8 تیم آغاز شد. این مسابقات به مدت 5 روز برگزار می‌شود. تیم‌های شرکت کننده در دو گروه برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در نخستین دیدار این مسابقات هم تیم شاهین یفتل‌ها 3-1 عقابان بهارستان را شکست داد و رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد. فلورنتینو پرز با پیروزی در انتخابات باشگاه رئال مادرید برای یک دوره دیگر در سمت ریاست این باشگاه اسپانیایی باقی ماند. این انتخابات برای نخستین بار در 20 سال گذشته برگزار شد و پرز 79 ساله موفق شد 65% آرا را کسب کند. انریکه ریکلمه تنها رقیب پرز هم 35% آرا را به خودش اختصاص داد. ریکلمه وعده داده بود که یورگن کلوپ را به عنوان سرمربی و ایرلینگ هالند را از منچستر سیتی جذب میکند. با این حال پرز پس از پیروزی اعلام کرد که ژوزه مورینیو به جمع کهکشانی ها باز میگردد و ابراهیم آکوناته و دنزل دومفریس را جذب خواهد کرد.
1: ما در تمامی حوزه‌های رأی‌گیری پیروز شدیم، یعنی در همه گروه‌های سنی بیشترین رأی را کسب کردیم. ما دومین نتیجه برتر در تاریخ انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید را به دست آوردیم. بهترین نتیجه متعلق به خود ما بود که در سال 2004 به ثبت رسید. این یه دستاورد فوق‌العاده است. ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا رئال مادرید همچنان به کسب عناوین قهرمانی ادامه بده. همچنان به ورزشگاه سانتیاگو برنابو بهترین ورزشگاه جهان افتخار خواهیم کرد. به داشتن بهترین بازیکنان جهان افتخار خواهیم کرد. همچنین افتخار میکنیم که یکی از بزرگترین مربیان جهان، یعنی یه مادریدی واقعی، ژوزه مورینیو در حال بازگشته. لطفاً او را تشویق کنید.

0: پس سفر طولانی از ترکیه به غرب مکزیکو، تیم فوتبال ایران بامداد یک شنبه به وقت محلی وارد تیخوانا شد و اولین تمرین شهر با تدابیر شدید امنیتی در همین شهر برگزار کرد. همزمان در شهر لس آنجلس و بیرون ورزشگاه جام جهانی این شهر صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر خورشید تجمع کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. رضا محدث گزارش می‌دهد.
1: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
2: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
3: بله میدونم. تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
2: شما حمایت نمیکنید؟
3: نه،
4: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هستن، صدای ملت واقعی ایران هستن.
3: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمی شدن و انصراف می دادن برای مردم خیلی بهتر می شد. و ما حتما با پرچم های شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا می کنیم.
4: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
5: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایران رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم‌هایی که دارن میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما.
2: احساستون از این که تیم ایران داره میاد اینجا بازی کنه چیه؟
6: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن، خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
7: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
2: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانه ما دارن میان بازی میکنن. ما این تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خورشید میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
8: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
9: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود، با این پرچم شیر خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گرگه میکردم و ایران رو میخوندم.
10: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
1: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قراره میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسند. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: سلام بزنیم بعد دنیای تنس. الکساندر زورف جام قهرمانی تنس آزاد فرانسه را بالای سر برد. زورف بخت دوم قهرمانی که برای نخستین بار در دوران حرفه‌ایش در این رقابت‌ها عنوان نخست را کسب می‌کند، 3-2 فلاویو کوبولی ایتالیایی را شکست داد. این تنیس باز آلمانی در سال 2024 فاینال پاریس را برگزار کرد و در سال پیش هم در پیش از آن هم البته در دیدار نیمه نهایی مقابل رافائل نادال بر اثر زمین خوردن شدید دچار پارگی رباط‌های مچ پای راست شد.
11: C'est le match. 3 manches à 2. 6-5, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.

میرا آندریوا هم پس از کسب نخستین عنوان قهرمانی در رقابت‌های گرند سلم اوپن فرانسه جام قهرمانی را در میدان کنکور د پاریس به هوادارانش نشان داد. تنیس بازن 19 ساله روسی با غلبه بر مایا خالنسکا با این موفقیت بزرگ دست یافت. آندریوا با این پیروزی به جوانترین قهرمان زن رولان گاروس در بیش از 3 دهه گذشته تبدیل شد. این ستاره جوان روسی حالا در کنار قهرمانان بزرگ چون آرینا سابالنکا، ایگا شوینتک و الینا ریباکینا از درخشانترین استعدادها محسوب می شود. در رقابت‌های قهرمانی جهان بدمینتون در جاکارتای اندونزیا زوج ژاپنی شگفتی ساز شدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. یوکی فوکوشیما و مایو ماتسوموتو 2-1 تا نینگ و لیو شینگشو زوج صدرنشین و شماره 1 جهان از چین را شکست دادند و قهرمان شدند.

0: شاید دو نفره مردان هم زوج مالزیایی با شکست زوج اندونزیایی آخرین امید میزبان برای کسب عنوان قهرمانی را از بین برد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. عنوان قهرمانی دو نفره مختلط این مسابقات هم به زوج دانمارکی رسید. آنها سومین قهرمانی خود را در 4 هفته اخیر به دست آوردند. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت خوب.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که طالبان موج جدیدی از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. یونما روز یک شنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی‌انگیزد. طالبان در 2 روز گذشته 10 زن را در هرات به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. یونما تاکید کرده که تمامی افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون حقوق برابر برخوردار باشند. این نهاد بین‌المللی از مقام‌های طالبان در افغانستان خواسته است تا به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند و از اقدامات محدودکننده علیه زنان خودداری کنند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام به شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل با 11:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت و آزار زنان در هرات. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگه هدف ایجاد ترس است. رواداری خواستار آزادی فوری زنان شد. بررسی اوضاع افغانستان در سازمان ملل. شورای امنیت نشسته ویژه برگزار میکند. و حمله به 20 هدف در ایران. اسرائیل با حمله های موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد. سازمان حقوق بشری

0: آمدن از خانه را دارند. طالبان به سراغ آنان می رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
1: این چه وضعیت هستی؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. با خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمی کنه و کوچه و بازار بره. از این می ترسه که طالب تروریستی دمه سعدی رو به موتر بالا میکنه و میبره و وضعیت و به افتان و معلوم است.
0: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
2: خودی خوهر خوب رفته بودیم به خرید. خوهر ما در حالی که من توی حجاب دیشت ماسک هم دیشت برو صورت خوب بیامادم به خورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خومه خودی محرم از این آمدیم به خریدی بری بر بریم نه فلان و بسمدان صد تا توهین صد تا دشنام.
0: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
1: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل مجلوب کار اینجایه که محتسبین زن از اونا از سه نفر دو نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
0: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی رویترز منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
3: نان غذا همه چیز بر آدم میاثر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگه ایسیت بر ما پیدا کده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم است توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم که شرایط خوب خواهد شد.
0: اکنون سه دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی میکنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه میتواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان میخواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار میشود. روایتی که نشان میدهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم با آرزویی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: مرسل مبارز فعال حقوق زن میگه طالبان معمولا چون این بازداشت هایی را زمانی انجام میدهند که در حال معامله در سطح بین المللی باشند.
5: مورد جدیدی هم نیست ولی بحثی عادی هم نیست که آدم این مسئله را به عنوان یک سیستم عادی بپذیره و از کنارش به تفاوت عبور بکنه. طبعا که بخشی از سیاست های زن ستیزانه گروه طالبا هست و اون پالیسی که زنان را تحت فشار قرار بدن، ابزار بسازن تا منافع سیاسیشان تامین شود و هر از گاهی که زنان به شکل دستجمعی بازداشت میشن یا سرکوب یا بحث بازداشت ها صورت میگیره، او زمان بفهمند که یک بحث و یک معامله در سطح بین المللی بین گروه طالب و جهتهایی که طالب حمایت میکنن روی میز مذاکره هست. بدون شک که اکنون هم در پشت پرده بحث های دیگری است با باز تقسیم منافع و امتیاز است و به عنوان ابزار فشار باز زنای افغانستان و بخصوص زنانی که در ولایت هرات بودن به بهانه عدم رعایت پوشش طالبانی بازداشت.
4: حالا شن خبر کوتاه از افغانستان. نمایندگان سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مراسم فاتحه آیت الله فیاض شرکت کردند. عبدالمتین حقانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در این مراسم مدعی شد که آیت الله فیاض همواره از اداره طالبان حمایت میکرد. حقانی در این مراسم پیام حقانی را قرائت کرد و با قدردانی از خدمات آیت الله فیاض گفت که او همواره خواهان وحدت میان مسلمانان بود. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که کارمندان صحی به ویژه واکسیناتوران زن در رساندن واکسین و خدمات درمانی به کودکان نقش حیاتی دارند. این مقام

0: سازمان ملل تاکید کرده که خدمات واکسیناسیون برای سلامت کودکان و جلوگیری از بیماری‌ها ضروری است و هشدار داده که محدودیت‌های وضع شده بر آموزش و کار زنان آینده سکتور صحت افغانستان را با نگرانی‌های جدی روبرو کرده است. شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه نشست ویژه‌ای درباره وضعیت افغانستان برگزار می‌کند. قرار است جورج گانیون، سرپرست یونما، تازه‌ترین گزارش این نهاد درباره وضعیت سیاسی، حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را به اعضای شورا ارائه کند. همچنین شورای امنیت در 27 جوزا درباره تمدید یک ساله ماموریت یونما تصمیم گیری خواهد کرد. همکارم نرگس هورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس، درباره نشست امروز شورای امنیت از خود بشنویم که آژندش چی است؟
1: خب نوید، این جلسه در حال برگزار میشه که نگرانی های جدی از وضعیت حقوق بشری، تروریسم و امنیت کلی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داره و همین موضوعات قرار است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت مورد بحث و بررسی قرار بگیره. یونما یک گزارشی را از وضعیت کلی افغانستان که چندین بخش را شامل میشه به اعضای شورای امنیت ارائه خواهد داد و شورای امنیت پس از آن بدور از در واقع رسانه ها و پشت درهای بسته در مورد جزئیات آن بحث و گفتگو خواهند کرد. در عین حال در مورد ادامه فعالیت یونما در افغانستان هم اعضا و بحث و بررسی خواهند پرداخت. انتظار میره که یونما برای یک سال دیگر کارش در افغانستان تمدید شود و این بار چین در واقع مسئولیت شورای امنیت را در این مورد داره و مواردی که در این گزارش رویش پرداخته خواهد شد و از بحث و گفتگو خواهند کرد مسئله چالش‌های امنیتی و تروریسم است، به ویژه اشاراتی به درگیری‌های اخیر پاکستان و طالبان در مرز دو کشور انجام خواهد شد، در کنار این که بسیاری از کشورهای اروپایی و منطقه‌ای از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان که تهدید بزرگ برای همه جهان محسوب میشه هم گفتن. مسئله وضعیت حقوق بشری و سیاست‌های ضد زن طالبان هم از مسائلی هست که انتظار میره در مورد آن هم صحبت شود، به ویژه قوانینی که طالبان برای محدود کردن زنان و دختران در بخش‌های مختلف از جمله کار، آموزش و حضور در فضای عمومی انجام دادن و همینطور محدودیت در برابر اقلیت‌های قومی و مذهبی که طالبان در حاکمیت خودشان داشتن. مسئله نیازهای اقتصادی مردم هم از مسئله مورد بحث هست و این دلیل که گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در حدود بیش از 21.9 میلیون در واقع افغان به نیازهای اولیه اقتصادی نیاز دارند و این یک رقم بسیار هشدار دهنده و بزرگ است. اما مسئله بسیار مهم این است که باید در این شورا در مورد رفتارهای طالبان صحبت کنند، اینکه طالبان به هیچ قوانین بین المللی، کنوانسیون ها و حتی کنوانسیون هایی که در گذشته عضو آن افغانستان بوده پایبند نبوده. همین موضوع هم باعث شده که یک دو دستگی در دیدگاه اعضای شورا به وجود بیاید. آمریکا بیشتر تمرکزش بر مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی است، اما کشورهای همچون چین و روسیه میگن که باید تعامل با طالبان انجام شود بدون هیچ پیش شرطی و در بسیاری از تصمیم گیری ها هم همین دوگانگی دیدگاه تاثیر عمیقی گذاشته.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس هورخش از استانبول. تنش‌ها بر سر معادن طلای بدخشان وارد مرحله تازه شده بعد آمانه اختلافات در این ولایت گسترش یافته است. گزارش نشان می‌دهد که این بار علاوه بر کارگران و باشندگان محل، شماری از فرماندهان محلی طالبان نیز در برابر تصامیم تازه رهبری این گروه ایستادند. گزارش از شریف ولید.
2: با سلیقه‌های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
3: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نصیع بدخشان، تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معادن طلای ولسوالی های درواز و نصیع.
2: ما وظیفه دولت است که باید که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. بعد عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنند و اونها از مردم بالاخره که چی باشند بپروا باشند.
3: معترضان میگویند طالبان فرصت‌های کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته‌های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی میگویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
4: این نشان میده که طبعا مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نوع ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
3: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخان فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تری بر معادن بدخشان اعمال کرده. هیبت‌الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
4: آقای جمعخان فاتح از همین اولسوالی هست، در همین اولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. این نشان میده که طبعا مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نحو ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخواهند تا مشکلاتشان حل شود.
3: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده‌ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف علی، لندن.
0: بینید آشنانده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت و آزار زنان در هرات. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید هدف ایجاد ترس است. رواداری خواستار آزادی فوری زنان شد. بررسی اعضای افغانستان در سازمان ملل. شورای امنیت نشست ویژه برگزار میکند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از شور به هیجان مردم مکزیکو برای استقبال از جام جهانی فوتبال. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور بامداد امروز اهدافی را در غرب و مرکز ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق از تهران، اصفهان و تبریز خبر دادند. رسانه‌ها در ایران به نقل از مسئولان امنیتی خوزستان نوشتند که شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های اسرائیل قرار گرفته و بخشی از آن آسیب دیده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نیروی هوایی این کشور حملات خود به اهداف حکومت ایران را از خارج از حریم هوایی ایران انجام داده است. سپاه پاسداران نیز صبح دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل با استفاده از موشک‌های بالستیک اهدافی را در خاک ایران هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر و میزان خسارات احتمالی هنوز اعلام نشده است. پس از اعلام حمله موشکی جدید جمهوری اسلامی به اسرائیل، آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از این کشور از جمله اورشلیم و تل اویو صدا درآمد. شبکه آی 24 اسرائیلی گزارش داده که چند خانه در یکی از شهرک‌های منطقه شمرون در کرانه باختری رود اردن آسیب دیدند. همکارم لیلی نکفر از بروکسل برای جزئیات بیشتر با خود داریم. لیلی، اروپا و تشدید درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی چگونه واکنش نشان داده و نگرانی های بروکسل چی است؟
5: نوید، امروز یک نشستی در قبرس هست، وزرای دفاع اتحاد اروپا در مرکز این اتحادیه در قبرس قرار بود صحبت بکنن. خانم کالاس ریاست این نشست رو به عهده داشت، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. موقع ورود به همین موضوع اشاره کرد که گفت که دوباره درگیری ها رو از سر گرفتن اسرائیل و ایران، و او گفتش که تنش در خاورمیانه چیز غیر ضروریه و به نفع هیچ کس نیست، و تاکید کرد که در واقع طرفین باید به روند مذاکرات طولانی بازگردن. بعد از نشست هم باز خانم کالاس صحبت کرد با رسانه‌ها. اولا به این اشاره کرد که یک سری تحریم‌های جدیدی رو نهایی کردن کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهایی در جمهوری اسلامی که باعث ناامنسازی کشتیرانی در تنگه هرمز شدن و مانع آزادی کشتیرانی هستند. از امروز این تحریم ها به اجرا خواهد در اومد، و همینطور به این اشاره کرد که گفت وزرا این تهدیدات ناامنسازی رو از طرف در واقع جمهوری اسلامی بسیار محکوم کردن به شدت. از طرفی بریتانیا هم وزیر خارجش خانم کوپر در واکنش به این اتفاقات یک توییتی زده. او اشاره میکنه، میگه که درگیری ها به نفع طرفین نیست و هرچه سریعتر باید به میز مذاکره برگردن، و تنها راه حل بحران به گفته او یک توافق پایدار هست. پیشتر هم اتحادیه اروپا تاکید کرده بود که پنجره دیپلماسی محدوده و باید این فرصت غنیمت شمرده بشه و از هر گونه حرکت تنش‌زا در منطقه باید جلوگیری بکنه جمهوری اسلامی. اشاره کرده بودن که حملاتی که جمهوری اسلامی به همسایگانش داره انجام میده میتونه دامنه این ناامنی ها رو گسترش بده. اتحادیه اروپا و کلی کشورهای اروپایی مدام تاکیدشون روی سه تا مسئله است: یکی جلوگیری از گسترش این ناامنی ها به کل منطقه، دو اینکه کشتیرانی امن هرچه سریعتر برگرده به حالت اولیش و نباید که در واقع ممانعت بکنه جمهوری اسلامی از آزادی کشتیرانی، و سوم اینکه دیپلماسی رو تنها راه حل میدونه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، و تاکید میکنن که این فرصت باید هرچه سریعتر در واقع این روند از سر گرفته بشه و بلافاصله اگر توافقی در میدان حاصل شد با در واقع توافق هسته‌ای ایران به صورت فنی و حرفه‌ای دنبال بشه که یک صلح پایداری اتفاق بیفته.
0: سپاسگزارم از همکارم لیلی نکفر از بروکسل. جنگ اوکراین همچنان در میدان نبرد و صحنه هنر روایت های تازه از رنج و مقاومت خلق میکند. به تازگی در بزرگترین تالار هنری این کشور نمایشگاه ویژه برگزار شده است. این نمایشگاه به داستان مادران اختصاصی یافته که برای یافتن و بازگرداندن فرزندانشون سفرهای طولانی و پرخطر را تجربه کردند. گزارشی از نجیب پاسون.
6: در بزرگترین تالار هنری اوکراین سکوت سنگین حاکم است. تماشاگران به احترام کودکانی که قربانی جنگ شدند یک دقیقه سکوت می کنند. اما این تنها یک اجرای هنری نیست، روایت درد مادران است. مادرانی که برای بازگردانیدن فرزندانشان هزاران کیلومتر راه پیمودند. نمایش هنری مادران خرسون بر اساس داستان‌های واقعی ساخته شده است. داستان زنانی که پس از تصرف بخش‌های از اوکراین راه سفر دشوار شدند. از پولند تا بلاروس و از مسکو تا کریمه. لین ویلسون کارگردان موسیقی این اثر هنری میگوید
7: آنچه در اوکراین رخ میدهد یک تراژدی زنده است. ما میخواهیم از طریق هنر و موسیقی داستان رنج مردم اوکراین را برای جهانیان روایت کنیم و آگاهی بیشتری ایجاد شود.
6: در میان حاضران مادری دیده میشود که داستان زندگیش الهام بخش این اثر هنری شده است.
8: این سفر بسیار دشوار و طولانی بود. برای رسیدن به بچه‌ام روزهای سخت را پشت سر گذاشتم. وقتی داستان خودم را روی صحنه دیدم، دوباره همان لحظه ها در ذهنم زنده شد. این نمایش مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد.
6: این برنامه در حال برگزار می شود که اوکراین می گوید حدود 20,000 کودک این کشور در جریان جنگ به روسیه یا مناطق تحت کنترل آن منتقل شدند. اما مسکو این ادعاها را رد می کند. روسیه می گوید کودکان برای حفظ امنیتشان از مناطق جنگی منتقل شدند. همزمان درگیری ها ادامه دارد. روسیه اعلام کرده بیش از 900 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. اوکراین نیز از حمله به چند مرکز نظامی و لوجستیکی روسیه خبر می دهد. در همین حال اعضای ناتو در حال بررسی بسته تازه کمک های نظامی با ارزش 70 میلیارد یورو برای اوکراین هستند. جنگ همچنان ادامه دارد. جنگی که در کنار میدان های نبرد داستان‌های تلخ انسانی آن نیز همچنان روایت می‌شود. نجیب پاتون.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاعی هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته است اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که پس از باشگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا 810 نفر را از آب بیرون کشیده است. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان ادامه دارد. این قایق حدود 60 سرنشین داشت و از سواحل لیبیا به سوی اروپا در حال حرکت بود. چین اعلام کرد شماری از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده است. مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته این افراد با نادیده گرفتن مخالفت بیجینگ به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرده که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. زلزله با بزرگی 7.8 ریشتر امروز دوشنبه بخش از جنوب فیلیپین را لرزاند. در پی این زلزله هشدار سونامی نیز صادر شده است. طبق گزارش‌های اولیه کانون این زمین لرزه در 13 کیلومتری جنوب غرب شهر جنرال سانتوس و در عمق 10 کیلومتری از زمین بوده است. مقام‌های فیلیپینی اعلام کردند که بسیاری از ساختمان‌ها آسیب دیدند و تاکنون کشته شدن 5 نفر تایید شده. آنها گفتند که ممکن تلفات خیلی بیشتر از این باشد. صدفاتان در پایتخت مکسیکو گرده هم آمدن تا بزرگترین موج مکسیکی جهان را شکل دهند و یک رکورد جدید ثبت کنند. این حرکت معروف فوتبالی در جام جهانی 1986 به شهرت رسید. اشتراک کنندگان با پوشیدن پیراهن‌های سبز تیم ملی مکسیکو و اهتزاز پرچم‌ها شور و اشتیاق خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 به نمایش گذاشتند. گزارشی از میرویس اوریا.
9: از یک حرکت ساده روی سکوهای ورزشگاه ها تا تلاش برای ثبت یک رکورد جهانی در قلب مکسیکو سیتی، صدها نفر در یکی از مشهورترین خیابان های این شهر گرد هم آمدند تا بزرگترین موج مکزیکی جهان را تشکیل دهند. حرکتی که 4 دهه پیش از جام جهانی 1986 مکزیک به شهرت جهانی رسید. از بنای فرشته استقلال تا میدان کابایتو، مردم با پیراهن‌های سبز تیم ملی مکزیک پرچم‌ها را به اهتزاز درآوردند و با شعار مکزیک مکزیک موج انسانی را در طول این خیابان به حرکت درآوردند.
10: ما اینجا آمده ایم تا در بزرگترین موج جهان شرکت کنیم و از تیم ملی مکزیک حمایت کنیم. ما مکزیکی هستیم و به کشورمان افتخار می‌کنیم.
9: این گرد همایی همزمان با 40مین سالگرد موج معروف مکزیکی برگزار شد. حرکتی که برای میلیون ها هوادار فوتبال در سراسر جهان آشناست و امروز به بخشی از فرهنگ ورزشگاه ها تبدیل شده. این رویداد همچنین بخش از برنامه های آمادگی مکزیک برای جام جهانی 2026 به شمار می رود. رقابت هایی که قرار است برای سومین بار به میزبانی این کشور برگزار شود. در کنار شهروندان مکزیک، گردشگران خارجی نیز در این برنامه حضور داشتند و خود را بخشی از این جشن فوتبالی دانستند.
11: امروز اینجا هستیم تا در این موج شرکت کنیم. این یک مناسبت ویژه و سهمی در فضای جام جهانی است و خوشحالیم که بخشی از آن هستیم.
9: مقام های شهر مکزیکو سیتی از ساکنان و بازیکنان دعوت کرده بودند تا در این رویداد تاریخی حضور یابند و شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 را با شور بیشتر همراه کنند. هرچند تا زمان انتشار این گزارش گینس هنوز شکسته شدن رسمی این ریکورد را تایید نکرده است، اما برای بسیاری از شرکت کنندگان اصل ماجرا نه ثبت یک ریکورد بلکه نمایش شور، هویت ملی و اشتیاق برای بزرگترین رویداد فوتبالی جهان بود. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه. خبری برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: یک دقیقه خبر.
19: رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. هیبت الله آخوندزاده همچنان گفته است که در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی باید از هر گونه غفلت خودداری شود. در خبرنامه ای که روز یکشنبه 17 جوزا از سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی بر پایه دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیت دانش آموزان داشته باشند.
20: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت زنان امروز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافت و طالبان دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دیدانها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کردند. باشندگان هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشت شدند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده‌های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات در هرات و اینکه امروز یک شنبه در این شهر چی گذشت گفتگوی داریم با بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو صبا. تازه ها در مورد بازداشت دختران و زنان در هرات چیست و یافته های شما امروز حکایت از چی داره؟
2: با سلام خدمت شما. متاسفانه در روز گذشته بر اساس همون حکمی که داده شده بود، یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه اجابی تمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطری رو بازداشت شدن. بله متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره و مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشا میکنن.
1: بله بانو صبا، میتونین بر شنونده ما بگین که امروز مشخصا کدام بخشایی از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
2: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه اجابه از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در ایرات انجام بده.
1: بله. خب دلیلی که طالب های محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن، حالا دوباره می بینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است به نظر شما؟ چی می تونه باشه؟
2: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنان اجازه از این نداشتن که بدون چادر به از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونا را پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. بعد کسایی که خانمایی که گرفتار شدن تا الان میگه که سرنوشت از اونها چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیل آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایراد صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت ما تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره. هرچند که هرات در زمان جمهوریت هم درست یک شهر سنتی بود، همه پوشش و همه چیزی که در جمهوریت بود فعلا هم زنان و دختران هرات همه دارن، نه کدام چیزی زیاد شده نه کدام چیزی کم شده، ولی با وجود این هم واقعا نمیفهم دلیل چیه.
1: بله بله. بانو سبا، مشخص است که این خانم هایی که بازداشت میشن دوباره چیگونه رها میشن؟ تای مراحل خاص چی است؟ در بعض موارد ما شاهد بودیم که در گذشته البته خانواده ها مجبور به ارائه ضمانت هایی بودند، باید کلانتر منطقه، ملا امام، چند تا اقارب، کارمندای که در دولت کار میکردن، اونها باید ضمانت بدن. در بعض موارد حتی پول درخواست شد، در مقابل پول آزاد شدن. شما چی میدونید در این قسمت؟
2: طبعا که گفتیم قبلا چنین چیزی وجود داشت، عرف شما معقول، اول زنان که در این روزای گرفتار شدن متاسفانه هیچ کدام معلومات در مورد از این وجود نداره که آیا اونا آزاد شدن یا از اونا همه قسم ضمانت خواسته شده یا نه. دیگه تا حدی که یک تعداد از دختران آشنایی که بودن و گرفتار شدن کدام چیز مشخص معلوم نیه و خانواده های نام از اونا اطلاعی ندارن.
1: بله بله. واقعا بازداشت یک خانم از سوی طالب یا نیروهای وابسته به طالب چقدر به جایگاه و عزت خانواده های این خانم ها آسیب میرساند؟ در یک شرایطی که ما گزارش هایی را از تجاوز جنسی به زنها در بازداشتگاه های طالبان داریم، نه تنها افراد آمدن اعتراف کردن بلکه نهادهای بین المللی هم به این مورد پرداختن، این چقدر واقعا میتونه آسیب برسانه به عزت او دختر و مشخصا و مهمتر از همه به خانوادهش؟
2: قسمی که شما میفهمین ایراد یک محیط کاملا سنتی داره، یک شهر یک همگی با همدگر آشنایت دارن تا یک حدودی و وجود یک دختر و اتفاق همچین اتفاقی که بر او بیفته مسلما یک دیدگاه و ذهنیت بدی نسبت به او هم در جامعه ایجاد میکنه و هم در خانواده. طبق یکی از روایتی از یکی از آشناها دارم، قبلا این چیز اتفاق افتاده بود و یک خانم توسط این گروه دستگیر شده بود و مدتی به زندان از اون سپری کرده بود و بعد تو زمانت آزاد شد، ولی متاسفانه زندگی مشترک از او از هم پاشید، دیگه فامیل از او قبول نداشتن. خب این کارها بیشتر از این که بخواه راه بر زنا بسته کنه یا اونا بکشانه به طرف از این که از امر اطاعت کنن، بیشتر زندگی اینا را تباه میکنه و بدبختیار برای اینا به وجود میاره.
1: بله بله. و این مورد چقدر خشم عمومی را در هرات برافروخته؟ گرچند شما در ابتدای صحبت ها گفتین که مردها ظاهرا هنوز سکوت کردن و در سکوت به سر میبرن، عکس العمل ندارن، اما در مجموع مثلا شهر خالی است. در صفحات مجازی میبینیم که مردم به شدت از این روند انتقاد میکنن، ولی طالب همچنان دست به این کار میزنه، با عزت مردم در واقع بازی میکنه. چقدر خشم عمومی برافروخته شده به ضد طالب؟
2: مردم هرات به دو گروه تقسیم میشن، کسایی که واقعا طرفدار خانمایان یعنی تلاش میکنن چیزی که واقعا بر علیه انسانیت و اسلامیت در مقابل از دوستات باشن و گویی نیستن که فقط تماشاگرن و از چیزی که اتفاق میفته رو به تمسخر میگیرن و یک شوخی. یک تعداد اندکی بودند برای مورد صدا بلند کردن و امو عدم رضایت خود خور نمایان کردن، ولی آنچنان که باید چنین میشد و جلوه ای کار گرفته میشد متاسفانه از طرف مردم صورت نگرفت.
1: بله. اساسا طالب در هرات چی نوع پوشش را میخواه خانما داشته باشه؟ امو چادری که معمولا در بسیاری از ولایت ها مروج است با یک پوشش کاملا پت و پنهان که حتی دستا و پاها و رو معلوم نشه، به مو شکل چیزایی را میخواین؟
2: دقیقا چنین چیزی میخواین. آنچه که اسلام و قرآن به ما گفته پوشش اسلامی اینیه، صورت زن، دست و پای زن، عورته، چیزی که به قرآن آمده و این برخلاف دینه. اگر ما هم خود نه یک دینه دیگه ایجاد کنن که بحث کاملا جدایه.
1: اما ما تا جایی که میدانیم بس پوشش مخصوص را که خانم ها در هرات دارن همین بس پوشش مانتو یک سنت بسیار قدیمی و جایافته است. به گفته شما در دوران جمهوریت هم ما ملاهای بسیار تندرو در هرات داشتیم، ولی اقلا این پوشش مورد قبولشان بود، مخالفت جدی نداشتن. میشه این پوشش را در مجموع در هرات حذف کرد و از خانم ها گرفت و یک پوشش کاملا جدید دلخواه طالب را ما در اوجه جایگزین بسازیم؟
2: این در صورت امکان داره که دیگه زنها نفس نکشن، اگر مدعی متعرض باشن خود فراموش کنن رضوها، خب هرچند که آرزوی باقی نمونده ولی امکان داره. در غیر صورت هر کسی که عقل داشته باشه، منطق داشته باشه، دانایی و فهم و شعور داشته باشه نمیتونه همچین چیزی رو قبول کنه. یک پرنده آزاد هیچ وقت قفس تا به تحمل نمیاره.
1: بله بله. خب در حال حاضر تا جایی که ما که برخ منابع در داخل هرات به تماس هستیم، بجز تعداد اندک خانم هایی که یا محرم ندارن یا سرپرست ندارن و مجبور هستن بیرو براین، اونها میرن بیرو با هزار ترس و وحشت که مبادا طالب به یک بهانه اونها را بازداشت بکنه. ولی خانم هایی که یک مقدار شرایط مناسب تر دارن، مرد دارن، سرپرست خانواده دارن و محرم دارن، بیشتر اوقات ترجیح میتن که بیرون نرن. این چقدر فضای زندگی رو بر خانم ها دلتنگ میسازه، فضا را قید میسازه، اونها را محصور به مو زندان خانواده میسازه، مو خانه میسازه.
2: خب مسلما وقتی که فضا برای یک خانم تنگ شه، یک خانمی که یک مدت زیاد کار کرده داخل اجتماع بوده تا یک حدی با این فضا با عدم فعالیت و دانش و تحصیل و اینا قرار آمده، حال کوچکترین چیز حق بیرون شدن هم از دو گرفت بشه، دیگه روح و روان و کل فکر و ذکری رو به هم میرزه و مسلما یک تحصیل خیلی بد و عمیقی بر قسمت روح و روانی بر ایجاد میکنه.
1: بله. به نظرتان چی اقدامات باید صورت بگیره؟ گرچه میدونیم شرایط در داخل افغانستان بسیار سخت و دشوار است، اما تعداد از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی و نخبه ها، روشنفکرها که در بیرون از افغانستان هستن، چی اقدامات را باید بکنن تا اقلا همصدایی داشته باشن با خانم ها در هرات؟
2: به صورت سمبولیک از کسی دفاع نکنن، اگر واقعا ماین کاری بکنن به معنای واقعی تلاش کنن، چیزی که واقعا وجود داره، آزادی که واقعا هست، حداقل فعلا که شرایط همینه، از این تنگتر و بدتر و خفه کننده سر برای زنان راست نشه.
1: بله بله. خب شما شرایط و روزهای آینده را چگونه پیش بینی میکنین با حاکمیت طالب؟ فکر میکنین که اگر با گفته شما مردها سکوت کنن، خانم ها هم بالاخره رای زندان شون و از ترس دیگر بیرون نبراین، بالاخره چی شرایط سخت و دشوار دیگه در انتظار این طبقه و این قشر میتونه داشته باشه؟
2: به تاریکی مایان نیست، تاریکی هر چی آدم برای تا آخر تاریکیه و به همین خاطر هیچ چیزی نمیتونم بگم که خوب میشه، بد میشه و احتمالاً بدتر هم میشه.
1: بله بله. بین کوتاه پیام شما رو برای خانمایی که داخل آواز شما رو میشنون، هم نوایتان بشنویم که چی پیام برشان دارین؟
2: سادگی کنین، خود خور فراموش نکنین، در هر حالتی روزا میگذاره و بالاخره روزهای خوب و روشنایی هم. امروز اصلای ما قلم مانه کتاب هایی که در کنج اتاق هر دختر و هر زن پیدا میشه و مطمئن امروزی همین کتاب ها، همین داستان ها افغانستان یک چهره دیگه از خود خونمایان میکنه و داستان هایی که از کنج تک تک اتاق های دختران که امروز در عبس خانگی هستن به وجود میایه.
1: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات، که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان پس از دستگیری و آزار گسترده زنان در هرات اکنون ادعا می کنند که این اقدامات توسط افراد این گروه انجام نشده است. این انکار در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر ویدیوهای متعدد از خشونت و بازداشت زنان در هرات منتشر شده و شاهدان عینی نیز آزار، بازداشت و انتقال اجباری آنان را تایید کردند. اما در مرکز این محدودیت ها و خشونت ها فاجعه دیگری نیز در حال وقوع است. سرمایه گذاری گسترده طالبان بر مدارس دینی و تقویت نهاد به نام امر به معروف و نهی از منکر. پرسش اصلی اینجاست، راه رهایی از این محدودیت ها چیست و چگونه می توان از خشم طالبان در امان ماند؟

سلام به شما، خوش آمدید به بحث روز. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، زهرا سپهر حقوقدان و فعال حقوق زن از هلند و حمید آریارمن روزنامه‌نگار از هامبورگ می باشند. در نخست بخشی از ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال از جریان بازداشت زنان در

0: که میکنه با خدا و رسی با قرآن به پیپ پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمدیم دیگه، خدایا به سنگ بریزن و به تفر مردم افغانستان چکار.
1: برو جان دیروز به تر جادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه، از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شوی خواهم بودک دستی رزم شوی خطا دادم بشوندم به تموتر. حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم مبس و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم. خلاصی کلام همین دیتا و مورد است، مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پاویده.
2: تشکر بندو عزیز، میمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم. بس با خانم سپیر آغاز میکنیم که چه اطلاعات بیشتری داریم از این دو روز بازداشت زنان در هرات؟
3: با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما، همونطور که شما هم در گزارش هایتان نشر کردین متاسفه نه تا چند روز اخیر گزارش های زیادی از دستگیری زنان در شهر هرات، از سطح شهر هرات، جاده لیلامی فروشی و بخش مناطق دیگر تحت عنوان که اونها حجاب نداشتند و دست ما رسیده رسانه های مختلف نشر کردن. ما در نهادی که کار میکنیم پیام های اختصاصی از زنان و دختران از هرات دریافت کردیم که نگرانی خودشان راجع به این موضوع مطرح کردن، این که حتی تماس های تلفنی از اقارب دوستا و اطرافیان خودشان دریافت کردن که این روزها در خانه بمانند و جاده ها نرون. بسیار از اونا کارهای آنلاین انجام میتن، فعالیت های انجام میتن، ولی حالا تقریبا مجددن در درون خانه های خودشان زندانی شدن. این در حالی است که دستگیری‌ها همراه با خشونت، توهین، تحقیر و حتی در حضور باقی اعضای خانواده صورت گرفته. نگرانی‌ها روز بر روز افزوده میشه به خاطر اینکه یک نکته جدی وجود دارد، انکار گروه طالبان از انجام از این دستگیری‌ها هست و این به صورت مستقیم به سرنوشتی این دختران و زنان ارتباط پیدا میکند، چون هیچ راه دیگه وجود ندارد که نسبت به وضعیت از اونها آگاهی پیدا شود. وقتی گروه حاکم این دستگیری ها را انکار میکنن و میگه عملا و انجام نشده، وحشت، نگرانی، ترس در تمام خانه های هراتیان وجود داره. در گروه های محلی هراتیان متاسفانه حتی پیام هایی نشر میشه که از خانم ها تقاضا میشه که حتی اگر بیماری دارن، مشکل تنفسی دارن، طی این روزها بدون ماسک، بدون چادری و حجابی که طالبان تعیین کرده از خانه هایشان بیرون نشوند، در حالی که بسیار از اوقات ضرورت است که خانم پیش دکتر مراجعه کنه یا برای خریداری به بازار بره، یا همونطور که خودشان اشاره کردن یک بیماری داره که نمیتونم ماسک بپوشه. ولی عملا حتی همین اطلاعیه اینگونه در گروه های محلی و مردمی توسط بزرگان محل نشده و همین درخواست مطرح شده که لطفاً در خانه هایتان بمانید و اعضای خانواده، فامیل های خودتان را دچار مشکل نسازید. یعنی مشکل بسیار کلان است، اتفاق افتاده، انکار از او غیر ممکن است و این روز به روز نگرانی ها را افزایش میده.
2: بسیار تشکر از شما آقای آریارمن. آیا کار را که طالبان میکنه مگر مصداق بارز اپارتاید جنسیتی نیست؟
4: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و بینندگان گرامی. قطعاً چنین چیزی هست. پیش از این هم ما شاهد بودیم که فرمانهای پیوسته و ستیزانی رهبر طالبان و در حلقات گوناگون سایر رهبران مدعی امر معروف افغانستان در حاکمیت طالبان رفتارهای اینچنینی داشتند که مشخصاً بر اساس قوانین حقوق بشری مصداق بارز آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. طالبان در کنار این مسئله به صورت مشخص در حال سرکوب اقلیت‌های مذهبی هم بودن در طول 5 سال گذشته، اما تمرکز ویژه طالبان بر زنان و آزادی زنان برآمده از نوعی تفکریه که بارها به او اشاره شده. طالبان نمیتوانند حضور زنان در انظار عمومی ببینند، حضور زنان در خیابانها برای یک بخش بزرگی از طالبان تابو محسوب میشه، به این دلیل که با توجه به فرهنگ تربیتی که طالبان دارن و عمده اینا در مدارس آموزش دیدن که زن به عنوان کالا، به عنوان ابزار، به عنوان شیئی برای معامله میشه مثلا و عمدتا برای تولید مثل، این مسئله باعث شده که نپذیرن در شهرهایی که از نگاه بافت فرهنگی تفاوت زیادی دارن با خواستگاه های قومی طالبان. به این دلیل

0: مشخصا این آپارتاید جنسیتی است، بارها در غرب در مجامعی که شرمنده این موارد بودن حداقل ما این موضوع اطلاع دادیم. آنچه ما در فیلم ها و در ویدیوها میبینیم رفتار طالبان مشخصا رفتارهای غیر انسانی ضد حقوق بشری و یک آپارتاید جنسیتی است. بله،
1: بسیار تشکر آقای لقمان. خب حالا این اتفاق افتاده، ویدیوها به اندازه کافی وجود داره، شاهدان هم میگن که افراد طالبان بوده، ولی طالبان انکار میکنن. چرا انکار میکنن؟ چرا قبل نشینی کردن؟
2: ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم سلام احترام. شما میدانید که طالبان یک کتاب از بحران است و در خصوص این 5 سال طالبان منبع فساد، منبع دروغگویی، منبع فریبکاری، منبع سوء استفاده از دین و ابزارهای قومی و همچنان منبع از تفکک، تشدد، پراگندگی، ظلم و مظالم است. بنابراین وقتی که با این مواصفات طالبان مواجه هستند، دیگر شما سابقه طالبان یا بکگراند طالبان هم اطلاع دارین که چه قتل‌های وحشتناکی را انجام دادن. وقتی که ما طالبان را در محور قانون و شریعت و انسانیت و حقوق بشر یک قضایه ارزیابی میکنیم، طالبان دیگر یک قضایه که یک بار ظلم میکنن، باز انکار میکنن، یک بار بی‌حرمتی میکنن، بازور فریبکاری میکنن، یک چیز بسیار عادی است، یک چیز بسیار نرمال از گفته خارجی ها نسبت به مو مظالمی که ندارن. به طور مجموع خدمت شما عرض بکنم که این حرکت های طالبان چی عمل یا چی از نظر عملی، چی از نظر تئوری، یا چی که انکار میکنن یا نمیکنن، یک عمل غیر انسانی، غیر منطقی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر حقوقی و غیر قانونی است به طور مجموع. و استدلال ما به خصوص که ما مردم افغانستان مسلمان هستیم و اینا از آدرس اسلامی کار میکنه، 100% در تضاد با آیات قرآن عظیمشان و 100% در تضاد با حدیث پیامبر گرامی قرار داره و همزمان اینا در مدارس دینی تربیه ندیدن، در مدارس شبکه استخباراتی کشورهای غرب و خصوصا کشور همسایه پاکستان اینا تربیه دیدن، به خاطر اهداف طویل مدتشان در افغانستان، به خاطر جنگهای نیابتی و به خاطر ای که اینا بتونن مشکلات عدیده ای را بر ضد چین، بر ضد هندوستان، بر ضد ایران، بر ضد آسیای میانه، بر ضد البته روسیه و در خصوص به ضد مردم شریف و نجیب افغانستان و به خصوص بر ضد خانم قهرمان افغانستان، اینا یک منبعی است که البته از ایجاد و از زمان تأسیس به ما واضح و روشن است، چون اعمال و کردار و پندارشان ایره ثابت می سازه و ادعای ما را تقویت می بخشه. و همزمان ما می بینیم که در قالب دین خداوند تبارک تعالی چندین آیه را در این مورد لطف میکنه و مثلا یکی از آیه هایی است که وقولوا للناس حسنا، شما به مردم با وجه احسن صحبت بکنید. اینا خو وجه احسن نیست که لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن و همزمان اگر خدا نخواسته یک کسی گناهی را سر میزنه ازش، فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، شما میگوید مورد عفو قرار بدین، با او مشوره بدین، تفاهم بکنین که طالب قطعا این چیزا را انجام نمیده. از طرف دیگه موضوع خانما که بسیار منزلت و جایگاهشان در قرآن عظیمشان بسیار واضح و روشن است و عاشروهن بالمعروف فعل امر است، خدا امر میکنه که شما با خانم ها رفتار حسنه داشته باشین و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، یعنی شما با خانم هایتان با مودت و رحمت و شفقت و مهربانی و احترام متقابل تعامل بکنید. حالا ما هر مقداری که به متن قرآن عظیمشان، به متن سنت پیامبر، به متن دیگر روایت های دینی داخل میشیم، طالبان از ابتدای امر الی اکنون بر ضد یا در خلاف قرآن عظیمشان و متون اسلامی و دیگر منابع اسلامی قرار داشته و قرار داره و ادامه میده، چون که در عقبش شبکه‌های استخباراتی است که از اینا، از جهل اینا، از تعصب اینا و از امو خشونت و البته تشددی که ندارن از اون سو استفاده میکنن و بخاطر و موضوع مدارس هم رابطه داره به این قضیه، چون که مدارس به مو شکلی که در قبلا جریان داشت به مو شکل ادامه میده، چون که شبکه های استخباراتی از این سود بردن، تانیستن که به اهداف خود نائل باشن و زمنان میتونن که مدارس بیشتر وسعت بدن و این طالبان رو بیشتر تقویت میکنن. و چرا جهان امروز در مقابل طالب سکوت است، یکی از موضوعات اساسی همین قضیه است.
1: بله، حالا به این مسئله خواهیم پرداخت. ولی شما از جایگاه زن در قرآن عظیم شان گفتین که جایگاه بسیار والا داره، حالا تعریف طالبان از زن چیست؟
2: اونا زن را من حیث کنیز، من حیث مزدور، من حیث یک ابزار بر مردم، به خاطر خاموش ساختن صدای مردم، به خاطر اینکه در افغانستان حس نامزداری و حس احترام به زن در متن جامعه از نظر کلیت وجود داره، اما به خاطر نبود علم، به خاطر کمبود علم، به خاطر عدم معلومات، به خاطر عدم مطالعه، به خاطر نبود مراکز تحقیقاتی دینی و قوانین اصلی، متاسفانه مردم نمیتونن که به شکل درستش تطبیق بکنن. طالبا به خاطر که خانم ها در طول 20 سال رشد و ترقی و تعالی کاملا یعنی جهانگیر، تقریبا در طول 20 سال خانم های افغانستان کارهایی را انجام دادن که دنیا را تعجب انداختن. گویا که افغانستان یک کشور جنگ زده، تانیستن خانم ها در موضوعات تعلیم، تحصیل، اساتید دانشگاه، نظریات و همچنان در پارلمان، در بستهای حکومتی بسیار درخشیدن، یعنی بیشتر پاک کار کردن، بیشتر اینا صدای مردم، صدای اطفال، صدای خانم ها را به مردم اینا اطلاع رسانی کردن. اینا طالبا میخوان که از این مرحله انتقام بگیرن، میخوان که طالبا را به خانم ها را کاملا البته امو جرأت و شجاعتشان نابود بسازه و اینا را از ریشه و از اساس میخوان تخریب بکنن. به مخاطر است که اینا با زن ها یا با خانم ها یک مقدار دشمنیشان بیشتر و همچنان شدیدتر است و این سابقه طالبان هم این نشان میده. و خانم من حیث یک مادر، من حیث یک البته معلم جامعه، اینا از تا خانم ها بسیار ترس و حراز دارن.
1: بسیار تشکر از شما آقای لقمان. خانم سپیر، یکی از شاهدانه که برده شده بود خودش در اموجه گفت در اوجایی که ما را بردن تقریبا 300 دختر خانم اونجا بازداشت شده بود و بعد بر هر خانواده هر کدامشان زنگ میزد که اعضای خانوادهشان به اینا را یک تعهد کتبی بده که اینا دیگه به این شکل بیرون نمیشن و اگر شدن اما مردای خانوادهشان مجازات میشه. خب 300 دختر خانم در اونجا بوده که خودی من منبع اطلاعاتی ما هم در او جمع بوده. حالا طالبان انکار میکنه که بازداشتی دختر خانم ها کار طالبان نبوده، پس کار چه کسی بوده که زیر اداره طالبان 300 دختر خانم، ممکن است که تعدادشان بیشتر هم باشه، از روی سرک، از روی جاده، از شهر برداشته میشه و به یک جای برده میشه؟
3: خب این موضوعی که طالبان انکار میکنه یک موضوع کاملا عادی و نرمال هست، بخاطر که طالبان از روزی که بر اریکه قدرت نشسته هر عمل خلافی را که انجام داده، هر موضوع حقوق بشری بوده، در روزهای اولش انکار کرده، از دستگیری دختران معترض گرفته تا مجازاتشان تا هر موضوع دیگه، و فقط آن چیزی را که خودش لازم میدانسته و را رسانه‌ای کرده و علنی کرده. مثلا طالبان به راحتی گزارش از اینکه زنان را در ملأ عام شلاق زدن یا مردان را شلاق زدن یا گزارش‌های سنگسار خودشان را به نشر رساندن. چرا؟ چون هدف اصلی طالبان است که یک ترسی را در جامعه ایجاد بکنه و با این ترس بتونه که جامعه را کنترل کنه. وقتی طالبان میایم موضوع دستگیری دختران در هرات را انکار میکنم، بیشتر از اینکه هدفشی باشه که بگه این کار را ما انجام ندادیم، ایجاد ترس و وحشت بیشتر در درون خانواده‌های سنتی است که در افغانستان زندگی میکنن، به منابع خبری موثق دسترسی ندارن، معلومات کافی ندارن و هر آن چیزی که میشنون را باید باور کنن. بنابراین این خانواده ها با تکیه بر این باور که خب اگر طالبان اینا رو دستگیر نمی کنه، دختران ما یا زنان ما اگر دستگیر شود، به کدام محل نامعلوم برده شود، کدام بلایی سر از اینا بیاید، بعد ما چگونه میتونیم از حیثیت خود، از نام خود، از امو موضوعات فرهنگی خود در درون جامعه حمایت بکنیم یا او رو توضیح بدیم؟ بنابراین درون خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میشه و پدر یا برادر همیشه یا حتی همسر و خانم های درون خانه میگه که شما اگر از اینجا رفتی بیرون دیگه ما اختیار شما رو نداریم، ما شما رو پیدا کردن نمیتونیم. طالب هم حتی این قبول نمیکنه که شما رو بردن، ما کجا باید دنبال شما بگردیم. یعنی طالبان با این کار تلاش میکنن که ترس و وحشتی که ایجاد کردن چندین برابر بکنن، اما کنترلی که میخواین بر زنان داشته باشن در درون خانواده و کنترل رو بیشتر بکنن و این ترس و هراس افزایش پیدا بکنه. ای که 300 دختر دستگیر میشن در یک محیط قرار میگیرن بدون شک توسط طالبان با آگاهیشان خسارت گرفته. ویدیوهایی که شما نشان دادین اینا اعضای امر به معروف نهی از منکر طالبان بودن، عمل لباسا رو داشتن، چطور در شهری که در هر قدمش طالب وجود داره یک موتر باید تعدادی کارمند میآید و در هر جای بخواد زنان را استاد میکنه، اونا رو بالای موتر میکنه و هیچ کسی نمیتونه که جلو زور بگیره، هیچ طالبی دیگه ای نیست که پرسان بکنه که شما زنان و دختران در کجا برید. این انکار صرفاً برای تاثیرگذاری بیشتر، ایجاد وحشت بیشتر، فرصت بیشتر برای از اینکه سوء استفاده بکنن، دختران و زنان بیشتر را تحت فشار قرار بدن و جامعه را بگویند که ما هیچ مسئولیتی نداریم، پس هر بلایی میتونه سر دختران و زنانتون بیاد، یا خودتان زنها و دخترانتون در خانه کنترل کنین یا ما اونا را میبریم و بعد ممکن است که هر بلایی سرشان بیاد و هیچ کسی در مقابل شما پاسخ نده. صرف اشاعه ترس بیشتر، وحشت بیشتر در بین جامعه زنان و دختران است، این کار دلیل دیگه ای نداره.
1: بله آقای آریار، من دیدگاه شما رو بشنویم که چرا طالبان انکار کردن، عقب نشینی کردن؟
0: پیش از او اجازه بدین این نکته رو عرض کنم که افغانستان ادیان گوناگونی پیروان در افغانستان ادیان گوناگون پیروان زیادی داره. پیشتر اشاره شد که همه مردم افغانستان مسلمان هستند. ما در افغانستان هندوگویانی داریم، سیکهایی داریم، مسیحیها و یهودیهایی داریم که باید به حقوق اونا هم احترام گذاشته بشه. مسئله انکار طالبان به صورت مشخص، طالبان نه تنها یک حاکمیت استبدادی سرکوبگر هستند، یک ماشین انکار هم بودند در طول 5 سال گذشته. طالبان فقر انکار میکنند، سرکوب انکار میکنند، مسئله آپارتاید جنسیتی را انکار کردند، زندانهای خصوصی که فرماندهان طالبان در مناطق گوناگون دارند انکار کردند، مسئله ناامنی او جامعه را انکار کردند و مواردی بیشمار دیگری که خب متاسفانه ما در تمام این سالها شاهد بودیم. بحث دیگری این است که طالبان در حلقات گوناگونی در تلاش برای حاکمیت مستبدانه در افغانستان هستند. ما حلقه قندهار داریم، حلقه حقانی داریم، گروه های بنیادگرای تندرو داریم، گروه های اقتصادی طالبان داریم که هر کدام به انواع مختلف در حال سودگیری از فرایند کنونی در افغانستان هستند. یک گروه خشونت میکنه، عملا تصاویر وجود داره، انکار این یک نوع بی احترامی به شعور به مردم سراسر جهان هست. خب ما میبینیم که طالبان در با بدترین شیوه ممکن در تلاش برای سرکوب هستند. گروه دیگر کوشش میکنه که انکار کنه این قضیه، در رسانه‌های موضوع بسیار بازتاب میدهند که خب نه چنین نبوده، چنین چیزی نیست. خب اگر نبوده یعنی اینا تسلطی ندارن بر جغرافیای افغانستان. اگر در شهری مانند هرات چنین چیزی امکان داره که چند نفر با لباس مشخص به خیابان‌ها برن، زنان زیادی رو دستگیر کنن، به مردان زیادی بی احترامی کنن و سپس حاکمیت طالبانی منکر چنین قضیه بشه، این عملا یعنی فروپاشیدگی و فروپاشیدگی نوعیت حکومت در افغانستان توسط طالبان نشان میده. و در بحث دیگر مسئله گروه سومی که به عنوان ابزار و اهداف سیاسی از این قضیه استفاده میکنه، در رسانه ها ما دیدیم که سخنگوی طالبان، سخنگوی بعضی از وزارتخانه های مسائل آمده و به نوعی پوشانیده، اما واقعیت اینه که خب منکر شدن این قضیه به این معناست که طالبان نمیخواهند بپذیرند که توان مدیریت سراسری تمام گروه‌هایی که عضویت طالبان دارند دارند. این مسئله بسیار مهمیه. طرف دیگه قضیه همینه که در تمام این جریاناتی که ما شاهد بودیم، طالبان با نگاهی ابزارگونه به زنان کالایی بودن بر اساس تفاصیلی که دارن و خوب پیرامون رو هم بس بشه، زن به عنوان کالا، به عنوان ملکیت، به عنوان موجودی برای مبادله و تجارت مد نظر دارن. این هم در بافت سنتی قبیله‌ای بعضی از قبایل افغانستان بوده در گذشته و متاسفانه امروزه هم طالبان به عنوان یک اهرم فشار از او استفاده میکنن و ما میبینیم که افغانستان بزرگترین زندان زنان در سطح جهان است، بهترین وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان دارن، از هر جهت سرکوب میشن. مسئله ازدواج های زیر سن به عنوان یک فاجعه انسانی بزرگ در جهان مطرح هست که باید رو پرداخته بشه. و خب در حقیقت طالبان نمیتوانن خودشان را دستگیر کنن. این مسئله خیلی روشن و خیلی مشخص است که این قدرت ندارن که نیروی خودی را دستگیر کنن. سرباز پیاده نظام طالبان پیرو دستورایی که رهبران طالبان ارائه میکنن و در شهرهای بزرگ مانند هرات که شما هم در گزارش به اشاره کردین، خیلی افراطی تر و تندروانه تر از حتی رهبر طالبان برخورد میشه با زنان. خب یک طرف قضیه اینه که روشنگری که در هرات وجود داره در بین زنان، ارتباطاتی که وجود داره، دسترسی به اینترنت، مطالعه زیادی که خوشبختانه وجود داره، اینا باعث حراس و نگرانی طالبان شده. و از طرف دیگه تنها عنصری که در برابر این گروه استادگی کنن، نه تنها گروه طالبان، سایر گروه‌های بنیادگرا و افراطی که ما در گذشته هم دیدیم و شاهد نابودین، زنان افغانستان هستند. به باور من مسئله آینده افغانستان یک طرفی و قوانین بنیادگرایانه دینی یا دین زده و سنت زده است، یک طرف دیگه قضیه زنان افغانستان هستند. سرانجام باید یک نقطه پایان بی داده بشه و طالبان میدانند که در نهایت این زنان افغانستان هستند که سمت خود به عنوان یک سمت برابر تعیین خواهند کرد.
1: آقای آریارمن، شما از دلیل ای گفتین که چرا هرات، ولی دخترای کابل هم مثل دخترای هرات و یا شهرهای بزرگ زنانش مثل زنان هرات دسترسی به انترنت دارن، مطالعه دارن، شبکه بین دختر و خانوما دارن، چرا اینا از زنان هرات بیشتر میترسن؟ چرا امی قضایا بیشتر در قلمرو هرات صورت میگیره؟
0: من منکر این نیستم. خوشبختانه این مبارزات زنان در خیابان‌های افغانستان در چند سال گذشته به شدت برجسته بوده و ما دیدیم مبارزات زنان کابل، بلخ و سایر ولایات، حتی در بدخشان که بدترین وضعیت ممکنه ما زنان دیدیم که تظاهرات کردن، اعتراض کردن و علیه استبداد ایستادگی کردن. مسئله هرات یکی از کلیدی ترین موارد اینه که ما می‌خواهیم، احتمالاً طالبان می‌خواهند در هرات چیزی شبیه اوایل انقلاب جمهوری اسلامی در ایران بسازند. در ایران هم همین رفتارها در گذشته حداقل 30 سال پیش در ایران بود. ما نزدیکی زیادی به ایران داریم از نگاه فرهنگی، از لحاظ گویش و زبان، و این مهمترین عنصر نگران کننده طالبان هست. از طرف دیگه رفت آمد هایی که به هرات صورت میگیره و نوعیت پوشش زنان در هرات که شباهت زیادی به مردم ایران داره، بیشتر از هر جای دیگه باعث نگرانی طالبان شده. و قبلا هم دیدین از لحاظ مسائل نظامی هم حتی هر باری که هرات سقوط کرده، تجربه بین ما حداقل در چند سال گذشته نشان داده، باعث سقوط بزرگ شهرهای دیگری مانند بلخ و کابل شده. یعنی هرات به عنوان یک قطب اقتصادی، به عنوان یک اهرم کلیدی در پایداری حکومت ها همیشه مطرح بوده، به دلیل مرز، به دلیل بزرگی و به دلیل گسترش جمعیت. بنابراین سرکوب و نوعی تحقیر آمدانی زنان و مردان در هرات در حقیقت برای پایداری و بقای حاکمیت متزلزل طالبان.
1: بسیار تشکر از شما. آقای لقمان، شما گفتین که یک هدفشان ایجاد ترس و وحشت است. اینا میخوان ترس و وحشت تنها در میان زنان ایجاد بکنن و یا در کل جامعه را میخوان که تحت تاثیر قرار بدن؟
2: ببینین، اینا در به طور مجموع جامعه را به قسم تحت کنترل دارن که با اشدترین مجازات که ما میگیم از نظر فکری و روانی و از نظر جسمی، فرض کنیم امروز روشن فکرای مرد را اینا هم زندانی کردن، تهدید کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، حتی طرفدارای خودشان هم فرار کردن. کسانی که خود را منصوب به روشن فکران میدونستن در زمان جمهوریت لابیگری میکردن، وقتی که نامدن امام از شان فرار کردن. است که تنها خانم ها تحت فشار قرار دارند. در اونجا کسی که روشن فکر است، کسی که عالم است، دانشمند است، نخبه است، اهل خبره و اهل تجربه است، اونا در از نظر تئوری و فکری و از نظر عملی با اینا سازگار نیستن. اونا اینا چی میکنن؟ کنترل میکنن، یا زمینه فرار بهشون مساعد میسازن، یا تهمت های گوناگون را برای وارد میکنه، شخصیت او را، هویت او را از بین میبره. یک موضوع. موضوع خانم ها بیشتر اساس به این خاطر است که خدمت شما عرض کردم که یکی خو اساس خانم ها چون من حیث زعیم جامعه یا من حیث رهبر جامعه یا رهبر خانواده مطرح بحث است، چون که خانم هاست میتونه اولای خود درست سالم تربیه کنه، یک خانم باسواد میتونه همه اعضای خانواده را باسواد بسازه و یک مرد باسواد نمیتونه خانواده را باسواد بسازه، چرا که این یک نظام سیستم فطری انسانی هم قسم است. بنام طالبا کسانی که در عقب طالبا قرار دارن این بسیار سنجیده یا این بسیار سازمان یافتن تحریزی کرده که چطور زمینه خشونت و تشدد و پراگندگی ما در این منطقه صعب العبور جغرافیایی یا منطقه استراتژیکی که در بین کوه ها قرار داره، چطور ما میتونیم که این جامعه را به طور مجموع کنترل بکنیم؟ چرا که مردم افغانستان بیشتر جنگجو هستن و از نظر تشدد و قضایا یک سابقه را دارن و مو خاطر است که نا با مو اشدترین مجازات میخواهیم که هم زنها را کنترل کنند هم خانه ها را کنترل کنند. و شما میبینید که با لباس مردها هم مداخله میکنند در مدرسه ها و در مکاتب لونگی و مو لباس رسمی خود را اینا بالای مردم تحمیل میکنند، ولی خانم ها را بیشتر به خاطر از اینکه خانم ها تاثیراتش بیشتر میباشه و صدای خانم ها در مجامع بین المللی در کشورهای پیشرفته در کشورهای که رو به انکشاف بسیار اوج خریدار داره یا گویا که اوج البته نهادهایی هستن، نهادهای حقوق بشری یا نهادهای انسانی یا نهادهای خیریه هستن که بر خاطر رشد و ترقی و تعالی خانم ها کار میکنن، فعالیت دارن، به او خاطر است اینا از این منابع هم بسیار حراز دارن، ترس دارن. و در این وقتش یک صحبت های آریامان سر بسیار موافق هستم، اینا لطف کردم گفتم که یک بخش البته تشدد طالبان رابطه میگره به موضوعات بومی یا امون قومی، اما قانون اسلامی در قانون اسلامی طالبان کاملا برزد قانون اسلامی قرار دارن و اثبات برای قضیه ای است که مثلا هیچ نهاد فقهی در 57 کشور اسلامی طالبان را یک گروه اسلامی نمیدانن. اگر میدارد یک سند، البته هدف عمومی است، هدف خاص نیست، کسی پیشکش بکنه، هیچ عالم اسلامی نه در افغانستان نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای منطقه طالبان یک گروه اسلامی نمیدانند، بلکه اسناد زیادی را مدارم که هم از نظر سیاسی و هم از نظر کنونسیونهای بین‌المللی هم از نظر فتواهای شخصی و نهادها اینا طالبان را یک گروه غیر اسلامی میدانند و اعمالشان هم مردود میدانند و اعمالشان را با تصاد و برخلاف اسلام میدانند. منتها رسانه های البته در اختیار نیست که قضایا نشر شود و اکثریت رسانه ها به این زیاد توجه هم ندارند به خاطر اینکه بیشتر توجه دارند. دیگر به او خاطر است که در فقط می خواستم که این را عرض بکنم خدمت احمد دوستا که قوانین اسلامی قطعا طالبان را مورد پذیرش قرار نمیده و هیچ دلیلی وجود نداره که اسلام در طالب منصوب به اسلام باشه، فقط از اسلام سوء استفاده میکنه.
1: بله بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود، ممنون از شما آقای لقمان که مسئله را مطرح کردین. خانم سپیر، با این حال طالبان به شکل سرسام‌آور سرمایه‌گذاری روی مدارس دینی و نهاد امر بمعروف آغاز کردن. آقای لقمان گفتن که هنوز اینا را کسی به عنوان مسلمان طالبان را نمیشناسن، اعمالشان آنچه که در اسلام است از دید فقهای اسلامی پذیرفتنی نیست. بله خانم سپر، شما میوت هستین خانم سپیر لطفا.
3: خب راجع به از این که کسی طالبان رو به عنوان مسلمان نمیپذیره، ای است که طالبان به عقیده یا نظر دیگران بهای قائل نمیشه. برای طالبان از ابتدا تا کنون فقط خودشان مهم بودن، اعتقادات خودشان مهم بودن، خودشان رو مسلمان میدونن.
1: بله خانم سپیر مشنویم، درست شد صدایت؟
3: مایک من میوت نیست.
1: بله خانم سپیر، فکر میکنم که یک تأخیر است در صدایتان و صدایی که میشنوین. بله بله، همکارای ما دوباره با شما تماس میگیره. خانم سپیر و آقای آریارمن هم تماسشان قطع شده. بله آقای لقمان، شما به ادامه صحبتهایتان این سوال مطرح میشه که پس چرا طالبان روی مدرسه سازی و نهاد امر به معروف بیشتر سرمایه گذاری را آغاز کردن؟ آقای لقمان شما صدا ما رو دارین؟
3: بله
1: فکر میکنم که بله. خانم سپیر بله. تماس ما با دو مهمان ما قطع شده. خانم سپیرم صدای ما را فکر میکنم که با تأخیر میشنون. حالا اگر خطشان درست شده باشن، حتی که مهمانان ما دوباره وصل میشن، میریم یکی دو ویدیوی از بازداشت زنان در ولایت هرات در دو روز گذشته با هم میبینیم.
4: امرو به تجادیلیم یک حالی بود که اصلا دلوم مثل چی بگم دیگه تکه تکه شد برش. آیت ارز کنم خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار مدر حالی که من توی هجاب دیشت ماسک هم دیشت بر صورت خوب بیامادم برخورد بیعدبانه غیر انسانی خودی ما دیشتم. بعد من دفاع میکنم که خوار من خود من خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بردارم نه فلانو بسادا صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت بامینه، اگر اسلام بامینه، اگر اسلام نگه که تو همیت اجبار و همه چیز بس ما بزار از اسلام هم کمی طالب ها بری با معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه به تنگ آمادیم دیگه. خدا یا به سنگ بری زن و با تفر مردم افغانستان چکار
5: برو جان دیروز به تر جادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شوخ هم بودک دست ازم شوی خطا دادم بشندم به تموتر حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم موست و نسیهی اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم خلاصی کلام همین دیتا و مورد است مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پا بیده.
1: بله آخه لقمان اگر شما صدای ما را دارین به ارتباط حرفایتان که گفتین که اسلام طالبانی از طرف هیچ یک از کشورهای عربی پذیرفته نشده و هیچ یک از فقها موافق نیستن با نوع اسلام طالبانی، با این حال طالبان سرمایه گذاری روی مدارس دینی را بیشتر کردن و همچنین روی نهاد امر به معروف طالبان، چرا؟
2: بانو پیکان این موضوع خیلی یک پیشینه تاریخی داره، یک بکگراند بسیار بسیار فوق العاده مهم داره. او این است که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود و دشمنان اتحاد جماهیر شوروی از طریق احساسات اسلامی موفق شدند و پیمان ناتو را نابود کردند و این انگیزه خلق شد. از اون زمان وقتی که طالبان ایجاد کردند اینا بر مبنای احساسات اسلامی اینا را خلق کردند تا اینکه بتونن به اهداف خود برسند و خصوصش کشورهایی که اینا را ایجاد کردند تمویل کردند الی اکنون. بنابراین اینا این یک خط مشی اساسی و بنیادیشان موضوع افرادگرایی دینی، سوء استفاده از دین، مدارس دینی است و به خاطر هم است که اینا در توافق دوحه به طور مخفی ما خودم در جریان هستم اینا توافق کردن که باید مدارس خانم ها یا البته مراکز تعلیمی و تحصیلی خانم ها رو مسدود بسازن چرا که افغانستان باید یک زون جنگی باشه و برای زون جنگی از پسرها استفاده میشه چون که انتحاری هایی را که در طول یعنی 38 سال از طریق طالبان شده یکشم خانم نبوده. این بسیار بسیار موضوع دقیق و بسیار حساب شده است. همهش بچه ها بوده، پسرها بوده. دشمنایی که در عقب البته افغانستان قرار دارن و طالبان هم وصل هستند، طالبان من حیث یک گروه جاهل و من حیث یک ابزار یک وسیله ایرمی شرایط مورد تطبیق قرار میده. بنابراین امروز مثلا 5 سال میبینیم با فشارهای گوناگون متعدد دینی، حقوقی، قانونی، بین المللی، انسانی، اما طالبان هیچ به این البته این تاثیر بالاش نمیکنن، باز هم ادامه میده. اینا چی میکنه؟ برعکس سر عمو پولی را که بالای خانم ها و دخترا مصرف میکردن بالای پسرا مصرف میکنن. حالا 5 میلیون طفل که امروز در افغانستان تحت نظام تعلیمی و تحصیلی و نصاب طالبان قرار داره، اینها را شما حداقل 2 میلیون شما فکر کنین که اینا انتحاری باشه، تمام جهان کفایت میکنه. این من این خیلی یک بحث کلان است که باید روزی بحث شود. و این موافقتنامه دوحه با طالبان تقریبا به شکل مخفی به توافق رسیده بود. به مو خاطرم است که اینا از این ابزار و از این وسیله که اوج روزها را شکست دادن و این نظام جمهوری را شکست دادن و اینا میخواین که از این وسیله و از این ابزار به خاطر اهداف طویل مدت خود دیگر کشورها را تهدید بکنن. و ما میبینیم که امروز کسایی که در عقب طالبان موفقانه افغانستان را فلج ساختن، نظام تعلیمیش فلج ساختن، خانم ها را فلج ساختن، مثلا صدای ما را در جامعه بین المللی فلج ساختن، دستاوردهای 20 ساله ما را نابود کردن، نهادهای تعلیمی را ما نابود کردن، منابع روشنفکری و روشنگرایی را نابود کردن و خصوصا مظالمی که بالای خانم ها جریان داره که بسیار بسیار غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر قانونی است و در تاریخ بشریت همچون یک حادثه رخ نداده، یک فاجعه بشری است، یک جنوساید فکری و تئوری است، یک جنوساید علمی و اکادمیک است در مقابل انسانیت، چون که خانم نصف پلکر جامعه است و اینا به شکل عمل کردن که در 206 یا 208 کشوری که در سطح جهان است هیچ گونه به این شکل نمونی یا الگوی وجود ندارد. دیگر به او خاطر است که اینا به این اهداف خود ادامه میتن، حکومت خود به این شکل ادامه میتن و از این منبع برای خود پول حاصل میکنن و حامی های خود راضی میسازن.
1: حالا وضعیت با افزایش مدارس دینی و تقویت نهاد امر بمعروف در خود افغانستان بر مردم افغانستان چگونه میبینین؟ آیا محدودیت ها بیشتر خواهد شد؟
2: بله، متاسفانه امر به معروف و این مدرسه و مدرسه سازی اینا اولین ای است که فعلا در کوچه و بازار خانمان اینا با تنگ میسازن، میخوان آزار اذیت کنن یا مورد تشدد قرار بدن، اما متاسفانه ای استپ بای استپ به سلسله مراتب در خانه ها میرسه. وقتی که این فرزندا این پسرای اینا در این مدارس افراطیت و غیر دینی آموزش میبینن، اینا بر ضد خواهر، بر ضد مادر، بر ضد عمه، خاله، زن برادر اینا قرار میگیرن. این یک چیز طبیعی است، یعنی این به شکل سازمان یافته میخواین که خانه به خانه، مسجد به مسجد، کوچه به کوچه و جامعه به جامعه این گسترش بدن و این بسیار یک منبع خوب برشان ثابت میشه. دومی که غیر از اون افغانستان از نظر موضوعات حقوق زن کشور چندان مصلحی نبوده. در طول تاریخ ما میبینیم که زن ستیزی به عرصه های مختلف افغانستان وجود داشته، مثلا بد دادن زن یا البته ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، مثلا زنها را من حیث یک مزدور و من حیث یک چاکر استفاده کردن، عدم مجوز حقوق قانونی زن، مثلا یک زن که وقتی عروس میشه خانه شوهر خود میره من حیث یک غلام مزدور بوده اکثریت کار میکنه. این چیزی اکثریت افغانستان این چیزی را ثابت کرده. اینان به اون خاطر است که اینا به این شکل ادامه میدن و به این بروح جامعه متاسفانه مقدار چی از همسی دار.
1: بسیار تشکر خانم سپر. خب طالبان که اداره افغانستان حالا در دست دارن به عنوان یک حکومت عمل نمی کنن، بسیاری اولویت ها دارن در ادارهشان که باید به اونا بپردازن، ولی از فقر گرفته تا حکومت داری و رفاه اجتماعی، ولی اینا تمام اولویت ها را کنار گذاشتن و فقط به افرادگرایی ادامه میتن. حالا وضعیت چگونه می بینن و راه بیرون رفت چی می تونه باشه؟
3: خب
1: بسیار کوتاه یک دقیقه دارین لطفا.
3: اولویت از نظر ما و شما فقر است در افغانستان، ولی اولویت از نظر طالبان سرکوب زنان است، افرادگرایی است. چون از طریق سرکوب زنان، از طریق افرادگرایی، از طریق ترس و وحشت میتونن که خود دوام بتن. تا 5 سال گذشته همین وحشت، همین ترس، همین دستگیری ها، همین بی قانونی ها علیه زنان و خانواده ها باعث شده که زنان و خانواده ها سکوت بیشتر اختیار کنند، کمتر فعال باشند و حتی در مقابل فقر و جنجال ها و بدبختی های دیگه هم کسی حاضر نشه صدای خود را بلند بکنه. حریم خصوصی برای خانواده های افغانستان اهمیت ندارد و همه چیز تمام.
1: بسیار تشکر از شما و مهمانان گرامی. بس ما دارم جواب پایین رسید. آقای لقمان خانم سپیر و آقای آریا رومن که در اخیر تماسشان با ما قطع شد. بیندازیز.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
10: منابع به افغانستان در نشنال می گویند که یک روز پس از عملیات گسترده طالبان در برابر زنان در هرات، حضور زنان در این شهر به کمترین حد رسیده است. شاهدان عینی حضور زنان در شهر را با روز سقوط هرات به دست طالبان مقایسه می کنند که خیابان‌های این شهر خالی از حضور مردم شده بود. طالبان روز شنبه بازداشت زنان هراتی را به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه آغاز کرد و این روند روز یک شنبه نیز در مناطق از شهر ادامه یافت. بازداشت ده ها زن به دست طالبان انتقادهای گسترده را برانگیخته است. یک فروشنده تکه و لباس زنانه در هرات به افغانستان انترنشنال گفت که از صبح تا بعد از ظهر فقط دو مشتری داشته که یک مرد و یک زن کهن سال بود.
7: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رخشش ورزشکار افغان در آمریکا فیاض نبی‌زاده با 5 مدال رنگارنگ در مسابقات NPC ناچال دست یافت. شکست سنگین افغانستان مقابل هند در تک بازی تست ملی پوشان کشور با اختلاف 1 اینینگ و 300 دوش مغلوب شدند.
1: ما دومین نتیجه برتر در تاریخ انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید رو به دست آوردیم.
0: پایان انتخابات ریاست باشگاه اسپانیایی فلورنتینو پرز برای 1 دوره دیگر رهبری رئال مادرید را بر عهده گرفت. و در رقابت‌های قهرمانی جهان بدمینتون در اندونزیا، زوج ژاپنی شگفتی ساز شد و جام قهرمانی را بالای سر بردند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. فیاض نبی‌زاده، ورزشکار افغان در مسابقات NPC ناچال یا طبیعی پرورش اندام آمریکا در ایالت تنسی با 5 مدال رنگارنگ دست یافت. نبی‌زاده در قد 175 سانتی متر و وزن 65 کیلوگرم در بخش فیزیک مردان و کلاسیک و 6 کاتگوری مختلف رقابت کرد. این ورزشکار توانست 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز را از آن خود کند. در این رقابت ها بیش از 800 ورزشکار حضور داشتند.
2: قسمی که در جریان بودیم، من مسابقه داشتم در ایالات آمریکا در شهر تنسی در سازمان NPC نشر یا بدنهای طبیعی در 2 کاتگوری در 6 بخش که خوشبختانه توانستم 2 مدال طلا و 2 نقره و 1 برنز را خدمت تمام هموطنان عزیزم کنم و وعده است که دفعه بعد انشاءالله تمام مدال‌های من مدال‌های طلا بدر میکنم.
3: فیاض جان در 2 بخش در 6 کاتگوری مسابقه کرد، 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز گرفت و در کاتگوری ششم خود نتوانست تاپ 5 شود. این مدال‌های رنگین 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز تقدیم هموطنان عزیز خود میکنه و انشاءالله وعده میده به بار بعدی که کلش طلا باشه.
0: تیم ملی کرکت افغانستان در یک مسابقه تست مقابل هند با تفاوت 1 اینینگ به 300 دوش در روز سوم متعمل شکست شد. هندوستان میزبان با درخشش شوبمن گیل 564 دوش کسب کرد و در مقابل ملی پوشان افغانستان در اینینگ اول 152 دوش و در اینینگ دوم 112 دوش به دست آوردند و تمامی وکت های خود را از دست دادند. در بخش توپ اندازی محمد سلیم صافی درخشان ترین بازیکن افغانستان بود و موفق شد در مجموع 6 وکت کسب کند. دو تیم در ادامه این تورنمنت در 3 دیدار یک روزه بین المللی هم به مسافه هم می روند. تیم های هندبال زیر 18 و 20 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا راهی بنگلادش شدند. هدایت الله کاموال رئیس فدراسیون هندبال کشور میگوید که پس از 5 سال تلاش توانستند این دو تیم را آماده مسابقات کنند. این بازی ها با حضور 10 کشور در بنگلادش برگزار میشد. تیم زیر 20 سال افغانستان در نخستین بازی با بنگلادش و تیم زیر 18 سال هم با مالدیف روبرو میشد. در ترکیب هر تیم 14 ورزشکار حضور دارند.
4: یک کاروان ورزشی از فدراسیون هندبال دو تیم زیر سن 18 و زیر سن 20 در این رویداد که در مسابقات شتوفی در بنگلادش شرکت میکنند. بعد از مدت 5 سال که سایس فدراسیون هندبال پیش سکرتر جنرال فدراسیون بود نمیتونستیم ما در هیچ رویدادها اشتراک کنیم، اما خوشبختانه که رئیس فدراسیون هندبال آجید اطلاع کاموال سایس خودش هم پیش خود گرفتن و دستاواز یعنی در مدت 3 ماه یا 4 ماه توانستن که یک رویداد بسیار مهم به دست بیارن که در مسابقات شرکت کنن.
5: حدود 2 ماه میشه که ما تمرین میکنیم و با امید عزیزی هستیم که انشالله دست پر برگردیم و افتخار کسب کنیم در رشته هندبال با کشور خود.
6: بازیکنان ما با آمادگی خیلی کامل وارد مسابقات میشه و انشالله با امید خیلی خوب وارد مسابقات میشه و انشالله نتایج خوبی در مسابقات میگیریم.
7: بچه ها رو به استعدادش، به شایستگیش، به همیشه ما از ولایت ها رو آوردیم. تقریبا 10 نفر از تیم جوزجان آمده، 2 نفر از مزار شریف است، 1 نفر از بامیان است، متوقع کلش از کابل است. اینا همش انتخابات شدن به حساب تقریبا 3 ماه که قرنطینه بودن از طرف تربیت بدنی ریاست کمیته المپیک، همینجا قرنطینه هستن و امروز بخیر عازم کشور بنگلادش میشه.
0: تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدار نهایی تورنمنت مالدیف و مسافه پاکستان میره. ملی پوشان کشور با 1 پیروزی، 1 شکست و 1 تساوی 4 امتیازی شدند و در رتبه دوم مرحله اول قرار گرفتند. پاکستان هم در این مرحله 2 پیروزی و 1 تساوی به دست آورد و به عنوان صدرنشین حریف ملی پوشان کشور شد. دیدار دو تیم در مرحله اول هم با پیروزی 2-0 پاکستان با پایان رسید. بدین ترتیب فاینال رقابت های چهار جانبه الماس جوبلی 20 جوزا و میزبانی شهر مال برگزار میشه. چهارمین دوره رقابت های بزکشی شیوه بدخشان با حضور 8 تیم آغاز شد. این مسابقات با مدت 5 روز برگزار میشه و تیم های شرکت کننده در دو گروه برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت میکنند. در نخستین دیدار این مسابقات تیم شاهین یفتل ها زیبر یک اخوان بهارستان را شکست داد و رقابت ها را با پیروزی آغاز کردند. در خبر کوتاه از فوتسال بشنوید که باشگاه فوتسال پالایش نفت اصفهان اعلام کرد که قرارداد محمد مرادی میلی پوش فوتسال افغانستان را برای یک فصل دیگر تمدید کرده است. بدین ترتیب مرادی برای سومین فصل پی در این تیم آنگار شد. مرادی فصل گذشته از مهره‌های کلیدی تیم بود. فلورنتینو پرز با پیروزی در انتخابات باشگاه رئال مادرید برای یک دوره دیگر در سمت ریاست این باشگاه اسپانیایی باقی ماند. این انتخابات برای نخستین بار در 20 سال گذشته برگزار شد و پرز 79 ساله موفق شد 65% آرا را کسب کند. هنریک ریکلمه تنها رقیب پرز هم 35% آرا را به خودش اختصاص داد. ریکلمه وعده داده بود که یورگن کلوپ را به عنوان سرمربی و ایرلینگ هالند را از منچستر سیتی جذب میکند. با این حال پرز پس از پیروزی اعلام کرد که ژوزه مورینیو به جمع کهکشانی ها بازگردد و ابراهیم کناته و دنزل دومفریس را جذب خواهد کرد.
8: ما در تمامی حوزه‌های رأی‌گیری پیروز شدیم، یعنی در همه گروه‌های سنی بیشترین رأی را کسب کردیم. ما دومین نتیجه برتر در تاریخ انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید را به دست آوردیم. بهترین نتیجه متعلق به خود ما بود که در سال 2004 به ثبت رسید. این یه دستاورد فوق‌العاده است. ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا رئال مادرید همچنان به کسب عناوین قهرمانی ادامه بده. همچنان به ورزشگاه سانتیاگو برنابو بهترین ورزشگاه جهان افتخار خواهیم کرد. به داشتن بهترین بازیکنان جهان افتخار خواهیم کرد. همچنین افتخار میکنیم که یکی از بزرگترین مربیان جهان، یعنی یه مادریدی واقعی، ژوزه مورینیو در حال بازگشته. لطفاً او رو تشویق کنید.

در رقابت‌های قهرمانی جهان بدمینتون در جاکارتای اندونزیا زوج ژاپنی شگفت‌ساز شدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. یوکی فوکوشیما و مایو ماتسوموتو دو بر یک تانینگ و لیو شینگشو زوج صدرنشین و شماره یک جهان از چین را شکست دادند و قهرمان شدند.

0: بخش‌های دو نفره مردان هم زوج مالزیایی با شکست زوج اندونزیایی آخرین امید میزبان برای کسب عنوان قهرمانی را از بین برد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. عنوان قهرمانی دو نفره مختلط این مسابقات به زوج دانمارکی رسید. آنها سومین قهرمانی خود را در 4 هفته اخیر به دست آوردند. سر هم زنیم به تنس. الکساندر زورف جام قهرمانی تنس آزاد فرانسه را بالای سر برد. زورف بخت دوم قهرمانی که برای نخستین بار در دوران حرفه‌ایش در این رقابت‌ها عنوان نخست را کسب می‌کند، 3-2 فلاویو کوبولی ایتالیایی را شکست داد. این تنیس‌باز آلمانی در سال 2024 فاینال پاریس را واگذار کرد و 2 سال پیش از آن هم در دیدار نیمه نهایی مقابل رافائل نادال بر سر زمین خوردن شدید دچار پارگی رباط‌های مچ پای راست شد و از جام رسیدن به این جام باز ماند.
1: C'est le match, Zverev. 3 manches à 2, 6-5, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
0: میرا آندریوا پس از کسب نخستین عنوان قهرمانی در رقابت‌های گرند اسلم اوپن فرانسه جام قهرمانی را در میدان کنکور د پاریس به هوادارانش نشان داد. تنیس‌باز 19 ساله روسی با غلبه بر مایا خولینسکا به این موفقیت بزرگ دست یافت. آندریوا با این پیروزی به جوان‌ترین قهرمان زن رولان گاروس در بیش از 3 دهه گذشته تبدیل شد. این ستاره جوان روسی حالا در کنار قهرمانان بزرگ چون آرینا سابالنکا، ایگا شفیانتک و النا ریباکینا از درخشان‌ترین استعدادها محسوب می‌شود. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما. وقت خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت‌های زنان روز یکشنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافته و طالبان 8 زن را در منطقه جبرئیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شده که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتن، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرئیل بازداشت و با خود و محل نامعلوم انتقال دادند. باشنگان هرات گفتند که در نخستین روز ده‌ها زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبان بازداشت شدند.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟ ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. 5 عصر با وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد که در پی حملات اسرائیل به اضاحی بیروت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در راستای حمایت از لبنان پاسخ دردناک به اسرائیل دادند. این قرارگاه در بیانیه توقف عملیات نظامی خود را اعلام کرد، اما هشدار داده که آماده باش کامل حفظ می‌شود. جمهوری اسلامی تاکید کرده است که در صورت تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان، اقدامات بعدی بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر خواهد بود. اسرائیل میگوید در پاسخ به موج تازه درگیری‌ها حدود 20 موضع در ایران را هدف قرار داده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه مهرآباد و چندین موضع نظامی از جمله اهداف این حملات بودند. در بین حملات تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو و فرودگاه‌های غرب ایران تا اطلاع ثانوی بسته شدند. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها صدای انفجار در اسلام شهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد شنیده شده و پدافند هوایی در برخی مناطق فعال شده است. همزمان ویدیوهایی از دود غلیظ در پتروشیمیه کارون ماهشهر پس از حملات اسرائیل منتشر شده و گزارش‌هایی نیز از وقوع چند انفجار در اصفهان خبر می‌دهند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با مشاور ایسا سفیر آمریکا در بیروت درباره تشدید تنش‌ها در منطقه و پیامدهای آن برای لبنان گفتگو کرد. دو طرف همچنین درباره آمادگی‌ها برای دور آینده مذاکرات در واشنگتن تبادل نظر کردند. همراه می‌شویم با همکارم میفرهاد از بیروت. مهمترین واکنش‌ها در بیروت به تشدید اخیر تنش‌ها و شلیک موشک‌های ایران به سوی اسرائیل چی بوده و وضعیت سیاسی بیروت امروز چگونه است؟
1: که هیچ واکنش رسمی از سوی دولت لبنان تا اینجا نبوده به پاسخ ایران به حملات

0: پر از تله. و بعد سفیر آمریکا در لبنان گفتش که بری خودش پاسخی داده به او و تلاش‌هایی در جریان هست برای اینکه همچنان بتونن به آتش بس برسن، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری توش چی بوده. اما اضافه کرد که حزب الله باید وقتی که اسرائیل از حملاتش دست بکشه حملات خودش رو هم متوقف کنه. اما در مورد این منطقه حائلی که آمریکا پیشنهاد کرده برای یک توافق، سفیر آمریکا گفتش که این منطقه حائل خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو اینجا میگن که جو مثبتی بوده به گفته سفیر و حالا توجهشون متمرکز هست روی هر بیانیه که احیانا آقای بری منتشر کنه، برای که همچنان در تماس هست با حزب الله و خب این خوشبینی رو شاید بشه در روزهای پیش رو شاهد بود. بعد از اینکه آقای میشل ایساس سفیر آمریکا ملاقات کرد با رئیس جمهور لبنان و گفتش که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل همچنان ادامه داره، بعضی از رسانه‌های لبنانی هم میگن که انتظار دارند که تا 22 این ماه دوباره مذاکرات لبنان و اسرائیل از سر گرفته بشه.
1: خب در خصوص روابط لبنان و ایران آخرین تحولات چی هست و این روابط چگونه است تشدید تنش‌های منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد؟
0: صحبت‌های تندی که رئیس جمهور لبنان جوزف اون کرده بود علیه ایران و حزب الله همچنان سرخط بحث‌های سیاسی است در لبنان. حتی رسانه‌های ایران هم یک کمپین شدید و لحنی رو علیه رئیس جمهور لبنان به راه انداختن. حتی یکی از اونها یک روزنامه ایرانی در سرخط خودش رئیس جمهور لبنان رو رئیس دفتر نتانیاهو توصیف کرده. بنابراین تنش بین دولت لبنان و ایران به نظر میرسه که به سطح تازه‌ای داره میرسه. روابط بین دو طرف به بدترین سطح ممکن خودش رسیده بعد از این مخالفتی که دولت لبنان ابراز کرد در قبال حکومت ایران و طبیعتاً این شوکی که آمریکا داره مذاکره میکنه، میانجیگری میکنه بین برای مذاکرات لبنان و اسرائیل، این چیزی است که ایرانی‌ها نتونستن هضمش کنن. هم ایران هم حزب الله به شدت انتقاد کردن از این و خب موضع پرزیدنت اون از حمایت گسترده‌ای برخوردار بوده در لبنان، از جمله حزب کتائب، رئیس حزب کتائب لبنان سامی جمائل، او هم گفتش که ایران باید لبنان رو به حال خودش رها کنه، لبنان یک استان ایران نیست و رئیس جمهور ما نیاز به اجازه ایران نداره برای اینکه از حاکمیت کشور خودش دفاع کنه.
1: سپاسگزارم از همکارم میفرهاد از بیروت. سازمان حقوق بشری رواداری بازداشت و گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نوع پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شد. رواداری اعلام کرده که این اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان انجام شده است. نصر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده است. آقای فایق تاکید کرد که این بازداشت ها بخشی از سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی و سلب آزادی های اساسی آنان است. فازیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواست در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. او میگوید طالبان در دو روز گذشته 60 زن را در هرات به اتهام حجاب نامناسب بازداشت کرده است. کوفی این اقدام را بخشی از جنگ مدار طالبان علیه زنان خوانده است. در ویدیویی که به افغانستان در نشان رسیده، یکی از فرماندهان طالبان و از نزدیکان جمعه خان فاتح گزارش ها درباره اختلافات میان او و رهبری طالبان را شایع می خواند. با این حال او وجود برخی اختلافات را رد نکرده و میگوید این مسائل قابل حل است. این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می شود که جمعه خان فاتح در جمع عبادارانش در بدخشان با اشاره به در اختیار

0: داشتن هزاران نیروی مسلح بعد طالبان هشدار داده بود.
1: ما در صحنه ای قرار داریم که با افراد ملا جمعه خان فاتح دست به دست هستیم، با افراد ملا جمعه خان فاتح هر روز سلام و کلام داریم، محبت و دوستی مجاهدی و برادری خود را داریم. آنها کور خواندن، کور فهمیدن که چنین تبلیغات را راه اندازی می کنن. روزی می شود که فرزندانتان از شما دلخوره می شوند، اما شما تلاش می کنین که فرزندان خود را از خود خوشحال بسازین. پس منصوبین نظام اسلامی، منصوبین امارت اسلامی، مسئولین نظام امارت اسلامی حیثیت فرزندان نظام اسلامی را دارند. گاهی شاید، گاهی اوقات دلخوره شاید شوند، شاید شده باشند، گاهی شده باشند، اما به گفتگو حل می شود.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه نشست ویژه درباره وضعیت افغانستان برگزار میکند. قرار است جورج گانیون سرپرست یونما تازه ترین گزارش نهاد درباره وضعیت سیاسی و بشری اقتصادی و بشر دوستانه افغانستان را به اعضای شورا ارائه کند. همچنین شورای امنیت در 27 جوزا درباره تمدید یک ساله ماموریت یونما تصمیم گیری خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در اثر حوادث ترافیکی در یک هفته گذشته 26 تن به شمول 11 کودک و 5 زن جان باختند. این آمار در 7 رویداد ترافیکی گزارش شده که در آن 46 تن دیگر نیز زخمی شدند. این رویدادها در فاصله زمانی 9 تا 16 جوزا در ولایت‌های لغمان، غزنی، فرا و جوزجان رخ داده است. طالبان میگویند از آغاز سال خورشیدی تا حالا نزدیک به 20,000 قیراط زمرد استخراج شده است. مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر ارزش مجموعی این زمرد را بیش از 420,000 دلار آمریکایی گفته که از طریق مزایده به فروش رسیده است. به گفته آنها با افزایش استخراج معادن در پنجشیر باید این بخش به گونه‌ای چشمگیری افزایش یافته است. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که از آغاز سال جاری خورشیدی 75 نفر به دلیل غرق شدن در آب کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
2: لکه سرنگ چې د دوبی موسم پر رسیدو سره زیات خلک د تفریح او لامبو وهلو لپاره سندونو، بندونو، کانالونو او نور اوبیزو سیمو ته ځي او هلته تفریح کوي. په همدې حال کې له پیښو سره د مبارزه آمادگی اداره له ټولو ګرانو هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې د لامبو وهلو د ارادې د لدو په صورت کې زموږ د ادارې له لورې وړاندې شوي د خوندیتوب سپارښتنې د لامبو وهلو څخه مخکې د لامبو وهلو پر مهال او د خطر په شرایطو کې په جدي ډول په پام کې ونیسي، تر څو خپل او د خپل عزیزانو ژوند د ډوبېدو او نورو ناوړه پیښو له خطره خوندي وساتي. له ګرانو هیوادوالو غوښتنه کیږي چې د باران، سیلاب او د اوبو د سطحې د لوړېدو په مهال سیندونو ته نه نږدې کیږي. همدارنګه که کوم څوک د ډوبېدو له خطر سره مخ وي، سمدستي باید مرسته وغواړي او له مهارت او اړین وسایلو پرته دې د ژغورنې د عملیات هڅه نه کوي. د یادونې وړ ده چې له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان 1415 لمریز کال د وري میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله د سیندونو، د اوبو، بندونو او نور اوبیزو سیمو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه زموږ 15 تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان سوي، چې په شهیدانو کې 28 نارینه، 8 ښځې او 13 ماشومان.
0: راوچند خبر کوتاه از جهان. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرکز توجه قرار دارد. آمریکا خواستار دسترسی کامل آژانس به سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده و ارائه اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم غنی شده است. همزمان گزارش‌ها حاکی است 3 کشور اروپایی فعلا با جای پرونده ایران به شورای امنیت موافق نیستند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاعی هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته است اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. زلزله به بزرگی 7.8 ریشتر امروز دوشنبه بخشی از جنوب فلپین را لرزاند. در پی این زلزله هشدار سونامی نیز صادر شده است. مقام‌های فلپین اعلام کردند که بسیاری از ساختمان‌ها آسیب دیدند و تاکنون کشته شدن 5 نفر تایید شده است.

0: چین اعلام کرد شماری از قانونگذاران نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده است. مانند سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این افراد با نادیده گرفتن مخالفت بیجینگ به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کردند. او تاکید کرد که مسئله تایوان بخشی از امور داخلی چین است. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: افغانستان نزدیک به نیم قرن است که با جنگ افراطگرایی و حکومت‌های ایدئولوژیک دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین روزگار درگذشت آیت الله محمد اسحاق فیاض، یکی از برجسته‌ترین مراجع شیعه در نجف، تنها پایان زندگی یک فقیه نامدار نیست، بلکه فرصت است برای بازاندیشی در یکی از مهمترین منازعات فکری جهان اسلام، نسبت دین و قدرت. آیت الله فیاض در حال بر اجرای ارزش‌های دینی و عدالت در حکومت تاکید داشت که میان دین و قدرت سیاسی مرز روشن قائل بود. او برخلاف بسیاری از جریان‌های اسلام سیاسی مشروعیت حکومت را صرفاً از ادعای دینی نمی‌دانست و بر نقش مردم، قانون و عدالت در اداره جامعه تاکید می‌کرد. در حالی که امروز میلیون‌ها افغان زیر سایه محدودیت‌ها، محرومیت از آموزش، سرکوب آزادی‌های مدنی و انحصار قدرت زندگی می‌کنند، اندیشه‌های آیت الله فیاض بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که نسبت دین و سیاست باید چگونه تعریف شود؟ آیا میتواند از دل تجربه‌های تلخ چند دهه گذشته به سوی قرائت معتدل‌تر و انسانی‌تر از دین حرکت کرد؟ آیا جامعه افغانستان روز خواب توانست میان ایمان دینی و انحصار سیاسی مرز روشن ترسیم کند؟

0: درود شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، و این گونه محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند. آقای احمدی، واقعا آیت الله محمد اسحاق فیاض کی بود و چی جایگاه داشت؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان و جناب استاد محق، آیت الله فیاض یک فقیه مجتهد سنتی بود، جز فقهای سنتی و پیروی مکتب نجف. در واقع یک فقیه غیر سیاسی بود، آدم سیاسی نبود و از طریق سختکوشی ها و تدریس طولانی و تحقیق طولانی در حوزه علمی نجف و مقام مرجع اعلی شیعه رسید، جز فقهای طراز اول شیعه در جهان معاصر محسوب می شود. بنابراین فقیه غیر سیاسی، معتدل و تأکیدش بر میان روی و اعتدال بود در همه مسائل، و همچنان از طریق تدریس بسیار طولانی و تحقیقات بسیار طولانی به مقام مرجعیت اعلی شیعه رسید. این میشه یک تفسیر کوتاه و خلاصه از آیت الله فیاض.
0: درست، ولی چگونه تانسته بود یک جوان از غزنی افغانستان تا این جایگاه برسه؟ واقعا این سفر زندگیش ره چگونه میشه ببینیم و برش بپردازیم؟
1: خب ایشان بر اساس اراده قوی فردی و شخصی خودش در حقیقت و شوقی که به تحصیل علم داشته و همینطور استعداد بسیار فوق العاده و بالایی که داشته، وقتی در حوزه نجف قرار میگیره، بسیار در سنین پایین در محضر درس آیت الله خویی که حاضر میشن، در اونجا اولین تقریرات درسی آیت الله خویی در علم اصول فقه ایشان می نویسن و یک قلم بسیار شیوا و روان، شاید در حدودی نزدیک 20 سال سن داشته، 20 چند سال، این در دهه 30 عمر خودش هم نرسیده بوده. وقتی که این درس ها را، این تقریرات را به آیت الله خویی عرضه میکنه برای چاپ، آیت الله خویی بسیار تشویق میکنه و تقریض براش مینویسن. تقریض نویسی در سنت شیعی، یعنی سنت فقهای شیعی، بسیار یک مدرک مهم محسوب میشه و با حمایت آیت الله خویی و این کتاب چاپ میشه و یک متن درسی و یک متن درسی بسیار مهم در درس اصول فقه در شیعه تبدیل میشه، در حوزه علمی شیعه، و این کتاب به نام المهاجرات هست در 4-5 جلد، و این باعث میشه، تألیف این کتاب باعث میشه که ایشان، من فکر میکنم یک نقطه شروع بسیار مهم بوده که ایشان در مسیر جدی و قوی در مسیر اجتهاد، در مسیر تحقیق و پژوهش قرار میگیره و بعد از اون فکر میکنم شاید در حدودی بیش از 50 سال یا کمتر در این مسیر ادامه میده، در مسیر تا زمان که آیت الله خویی زنده بوده، و وقتی که آیت الله خویی از دنیا میره، ایشان به عنوان یک از شاگردهای درجه اول و تراز اولشان در جامعه در حوزه علمی نجف معرفی میشه و این باعث میشه، زمینه میشه برای شهرت‌های بعدیشان و برای مقبولیت بعدیشان در حوزه علمی نجف. و حوزه علمی نجف وقتی یک کس به عنوان یک فقیه تراز اول شناخته شوه، اونم مخصوصا از طریق حلقه شاگردان، حلقه وسیع از شاگردان خودش به رسمیت شناخته شوه، و این معنا و مفهوم است که او به یک نوعی در سطح جهان شیعه هم از معروفیت برخوردار میشه. و همچنان یک ویژگی دیگری که در وجودشان بوده و باعث معروفیتش میشه این بوده که صاحبان اهل کار، صاحبان کار و سرمایه، مخصوصا در کشورهای عربی خلیج، اونها چون صاحب کار و سرمایه بودن، معمولا مسائل مبتلابه فقهیشون را در باب بانکداری و بسیار از این مسائل نوپدید و نوظهور از ایشان میپرسیده و ایشان در حل فقهی این مسائل هم ید طولایی داشته، در حل مسائل فقهی بانکداری و مسائل نوپدید، از جمله بسیار از بیمارستان ها، دانشگاه ها در حل مسائل فقهی احکام طبی نوپدیدی که الان به وجود آمده، در قدیم وجود نداشته. معمولا بسیار از مؤسسات دانشگاه ها برای حل و مسائل خانوانسای چند روزه میگیره، اما آیت الله فیاض با نوشتن 2-3 صفحه فتوا این مشکلات به شکل بسیار اصولی و پایه حل میکرده. بنابراین از این طرق به یک معروفیت بسیار بالایی میرسه.
0: درست،
1: توانای علمی ایشان بسیار مهم بوده.
0: آقای احمدی، در حالی که ایشان اصلا از افغانستان بودن، پیشتر هم اشاره کردم که از غزنی بودن یا در اونجا متولد شده بودن، اما رابطه‌ش با شیعیان در افغانستان چگونه بود، در حالی که فراتر از جغرافی افغانستان ایشان را مردم میشناختن؟
1: رابطه‌اش با مردم افغانستان بر اساس محبت و بر اساس رابطه هموطنی استوار بود. ایشان برای مردم افغانستان یک بنیاد خیریه ساخت و این بنیاد خیریه در کابل ثبت شد. کمک های بشردوستانه فراوان را، کمک های خیریه فراوان را از طریق بنیاد خود در افغانستان ارائه میکرد. و همچنین از طریق از این بنیاد چندین باب بیمارستان و کلینیک های فراوان را در مناطق مختلف احداث کرد. تعبیر خودشان بوده، تعبیر شخصی خودشان بوده که برای وطندارای خودم، برای همشهری های خودم من گدایی میکنم، شخصا گدایی میکنم. چون ایشان با جمعیت جهانی خوجه، شیعان خوجه که بسیار یک جمعیت قدرتمند است به لحاظ اقتصادی، که زهران مامدانی هم از همین گروه است. زهران مامدانی شهردار نیویورک از شیعان خوجه است. با اینا بسیار رابطه داشتن و میگفتن من شخصا برای وطنداران خود گدایی میکنم و از اونها کمک طلب میکنم. وقتی برنامه احداث یک بیمارستان یک شفاخانه در جایی روی دست گرفته میشود، ایشان شخصا از صاحبان کار و سرمایه کمک طلب میکرد برای مردم افغانستان و در واقع مردم افغانستان را از چند جهت تاکید میکرد برای مردم افغانستان که کار صورت بگیره. عمدترین بخشی که ایشان بسیار تاکید میکرد این بود که کارهای خدمات عمومی در افغانستان باید شود، از قبیل احداث بیمارستان، شفاخانه، کلینیک، بورس‌های تحصیلی و زمینه آموزشی و تحصیل فراهم شود. روی اینجا بسیار تاکید میکرد و از اینکه مردم فقیر هست و دچار فقر و ناداری است بسیار اظهار ناراحتی میکرد. این ویژگی هایی بود که در ارتباط با افغانستان داشت و همینطور در قسمت در مورد مردم افغانستان تأکیدش بر این بود که قومگرایی نباید وجود داشته باشه. قومگرایی یک آفت بسیار بزرگ برای مردم افغانستان میدانست، توصیه میکرد به اجتناب از قومگرایی و قوم پرستی. یک از تعبیرات عام و بسیار فراگیر ایشان بود که تأکید میکرد. تأکید دیگری که ایشان داشت اعتدالگرایی بود. تأکید حتی در دست خارج فقهش من دیدم، دیشب دیدم مرور میکردم، دیدم که در بحث خمس وقتی مطرح میشه که خمس برای چی مسئله باید به مصرف برسه، یک مسئله فقهی مهمه در شیعه، ایشان اونجا میگه که مهمترین مورد مصرف خمس در عصر حاضر حوزه‌های علمی است. چرا؟ استدلالش این هست، استدلالش روایت حدیث نیست، استدلالش این هست که تنها جایی که میشه مذهب را حفظ بکنه، مذهب را چی حفظ بکنه؟ مذهب را از افراد، از افرادگرایی، از اعتقادات انحرافی و از خشونت و از افرادگرایی حفظ بکنه حوزه های علمی است. حوزه های علمی اگر به شکل علمی و به شکل اساسی روی مذهب کار کنن، مذهب از انحراف، از افرادگرایی، مخصوصا روی افرادگرایی بسیار، از تکفیر به دور میمانه. تأکید عمدش اینه که نباید در مذهب شیعه چیزی به نام تکفیر به وجود بیاید. تأکیدش اینه که در مذهب شیعه اساسا تکفیر وجود نداره. به صورت مقرر تأکید میکنه که در مذهب شیعه تکفیر وجود نداره. مذهب شیعه هر کسی را که به خداوند باور داشته باشه و به پیغمبر اسلام، به رسالت پیغمبر اسلام باور داشته باشه، دیگه او را مذهب شیعه حق نداره کس تکفیر بکنه. بر مسئله عدم تکفیر بسیار تاکید میکنه، بر عدم افرادگرایی بسیار تاکید میکنه، بر اعتدال تاکید میکنه و بر اینکه عقاید انحرافی شکل نگیره. حفظ مذهب بسیار مهم، حفظ مذهب از طریق حوزه های علمی میشه، پس باید سهم امام یا وجوهات خمس امثال ذلک در حوزه علمی باید مصرف شد که بهترین مورد مصرف شد. و تأکید به افغانستان همونی بودن، اعتدالگرایی، پرهیز از افرادگرایی و پرهیز از تکفیر، مخصوصا که مخاطبش بیشتر شیعان.
0: بله احمدی صاحب، در این رابطه حتما در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. جناب مایق، رابطه آیت الله فیاض با سنی ها و یا هم اگر فراتر بگیم با الاسر چگونه تعریف میشد و چطور بود؟
2: با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب استاد و بینندگان عزیز، من در ابتدا یک اشاره بکنم که آشنایی من با مرحوم آیت الله فیاض در حد استاد احمدی و بعضی استادان دیگر نیست، آشنایی اجمالی دارم. البته از 10-15 سال از نام ایشان میشنیدیم و دیدگاه های اینها در معرض بحث و گفتگو قرار میگرفته، در همون حد میتونم قضاوت کنم و همچنان نوع مقایسه شاید بشه کرد میانه حوزه های اهل سنت و نهادهای مذهبی اهل سنت و کار کرده مرحوم آیت الله فیاض. در مورد رابطه الازهر با مراجع شیعی به طور عام، اول خوب است که در نظر بگیریم که از زمان مرحوم شیخ شلتوت مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب معتبر اسلامی رسمن به رسمیت شناخته شد و مورد مطالعه قرار گرفت و روابط هم برقرار شد. مخاطبات میان تنها شیخ شلتوت هم نه، چهرهای دیگر هم از مصر و کشورهای عربی با چهره های از جهان اهل تشیع، حالا اگر جای معلوماتم دقیق نباشه جناب استاد احمدی میشه تصحیح کنن، با آیت الله حائری و آیت الله بروجردی، مغنیه و شخصیت های دیگر. این مکاتبات باعث شد که زمینه برای یک رویکرد فراهم شود که ما بعدا به نام تقریب مذاهب اسلامی میشناسیم، و این تقریب تأکید بری داشت که باید همدیگر درک کنند سنی ها و شیعه ها، و از او اختلافات یا تنش هایی که محصول افتخیز های تاریخی گذشته بوده عبور کنند، متناسب با نیازهای امروز مردم و جامعه اسلامی و شرایطی که اکنون در دنیا هست ما این رابطه را از نو تعریف کنیم. در این جهت هم گام های نظری برداشته شد و هم گام های عملی، و اگر از این منظر ببینیم مرحوم آیت الله فیاض در همین راستا قرار داشته، یعنی کسی که چون وقتی بحث تقریب مطرح میکنیم ما با دو نوع رویکرد مواجهیم، رویکرد های افراطی هم در میان سنی ها هم در میان شیعه ها داریم که اینها حق خیر به شکل انحصاری از آن خود میدانند و در نتیجه به تقسیم حق یا مشارکت حق تن نمیدن، و تأکید دارن که مثلا سنی های افراطی تأکید دارن که شیعه ها باطلن، برداشت اونها از اسلام غلط است و یک اسلام انحرافی است، و همچنین در میان شیعه های افراطی این همین قضاوت در رابطه با مذاهب غیر شیعی و به ویژه اهل سنت وجود داره و با قضاوت های به همین شکل برخورد میکنن که گویا اینها ادامه یک اسلام انحرافی در تاریخ هستن و اسلام واقعی از آن ماست. اما کسایی که طرفدار تقریب مذاهب هستن، چهره‌های برجسته در تشیع و در تسنن، اینا تاکید بری داشتن که نه، حق مشاع است بین همه و اختلافات ما در سطح فرعی است، در اصول بنیادی دین همه مشترک هستیم و در نتیجه همه مسلمانیم، همه پیرو یک قبله ایم، و اصطلاحاتی که در این باب هست. بنابراین آنچه که در کارنامه مرحوم فیاض میبینیم این است که هیچ ردپایی از تنش‌های مذهبی و خصومت‌ها و امثال اینها دیده نمی‌شود، و برعکس روی کرده چنان که استاد احمدی هم اشاره کردن اعتدالگرایی در برخورد با بقیه، که این چیزی است که در میان معتدلین اهل سنت هم به این شکل وجود دارد.
0: ولی آقای مایقب، بحث دین و سیاست یا رابطه دین و سیاست در دیدگاه آیت الله فیاض چگونه بوده؟ یافته شما به چی نتیجه ما را میرسانه؟
2: وقتی که ما ایشان به عنوان یک چهره سنتی بشناسیم، چنان که استاد هم اشاره کردن، جریان های سنتی به طور معمول موضوع سیاست در کانون دغدغه ها و بحث هایشان نیست. معمولا او کسایی که سیاست به میدان آوردن و بسیار جدی به پرداختن، جریان های بنیادگرا هستند که از لحاظ ریشه های فکری با جریان های سنتی متفاوتند. در نهادهای سنتی شیعه ما از قرن پنجم به ایسو مثلا که میبینیم تا اون وقت میرسیم بحث مشروط خواهی و بحث تنباکو و آیت الله شیرازی و دوره‌های متأخر، تقریبا میبینیم که دغدغه قدرت یا سودای رسیدن قدرت برای نهاد سنتی حوزه بحث اصلی نبوده. با سلاطین و حاکمانی که وجود داشته توصیه میکردن که رویکرد اخلاقی داشته باشند، متناسب با احکام شرع رفتار کنند، اما خود اینها جز کسایی نبودن که دست به گریبان شوند با اهل قدرت و رقیب باشند. در جهان اهل سنت هم تقریبا چیز شبیه ای جریان داشته، یعنی ما نهادهای مشهور مثل ازهر یا زیتونه و دیوبند و اینها را که داریم میبینیم، یا در بخارا و سمرقند و بلخ و هرات و نیشابور سابق، نهادهای مذهبی از اقتدار هم نسبتا برخوردار بودن. حالا شما شخصیت مثل امام غزالی در دستگاه سلجوقی در نظر بگیرین، امام فخرالدین رازی در زمان خوارزمشاهیان در نظر بگیرین، و کسانی در دوران سامانی ها از علمای حنفی و ماتوریدی مشهور، نصفی ها و بقیه، میبینیم که اینها با سلاطین و حاکمان دست به گریبان نمی شدن، در صدد به اصطلاح امروزی سرنگون کردن و چپه کردن حکومت ها نبودن که بیان جای اونها رو بگیرن. این روی کرده که امروزه دیده می شود بخشی از چهره های حالا یا روحانی یا غیر روحانی منتسب به دین، اینها میخوان که قدرت تصاحب کنن، از چنگ دیگران بیرون بکشن و خود تنها کسانی بدانن معرفی زاوار حکومت کردنن، یک پدیده نو است. و از این جهت آیت الله فیاض هم در کتگوری بنیادگرایی قرار نمیگیره، در کتگوری مجریان های سنتی که معتقد به این بودن که تا وقتی که ارزش های مثل عدالت یا امثال این ها مراعات شوه با حکومت ها میشه که سازگار بود و نصیحت کرد، اما در صدد براندازی و کشمکش جدی سیاسی نبود.
0: سپاسگزار آقای احمدی. واقعا به نظر شما در رابطه با این پرسش، دین و سیاست چی رابطه داشت در افکار آقای فیاض، در حالی که شما در ابتدا اشاره کردین که یک شخصیت سیاسی نبودن؟
1: ایشان البته عقیده داشت که میان دین و سیاست رابطه هست، یعنی منکری ارتباط میان دین و سیاست نبوده، اما خودش سیاسی نبوده. ببینید یک تفاوت اساسی که میان بنیادگرایان یا اسلام‌گرایان سیاسی و فقهای سنتی وجود داره این هست که فقهای سنتی در واقع اسلام را به یک برنامه سیاسی ایدئولوژیک تبدیل نمی کنه که بگن که ما یک همچین برنامه سیاسی از اسلام ارائه می دیم و در چارچوب این برنامه سیاسی خود می خواهیم که اسلام به قدرت برسه یا ما به حاکمیت و قدرت برسیم از طریق اسلام، که این برنامه از نگاه اونها وجود نداره. توجه می فرمایید؟ یک تفاوت اساسی است میان فقهای سنتی و اسلام گرایان سیاسی. در برنامه آیت الله فیاض چنین دیدگاهی وجود نداشت. مثلا باز با مثال عرض میکنم، ایشان معتقد بود به لحاظ نظری و تئوری که کسی که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت رو داره فقیه جامع الشرایع که او اعلم فقها باشه، این به لحاظ تئوری قبول داشت، اما معتقد بود که هیچ فقیه موظف نیست که برای تشکیل حکومت دینی به این معنا که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت داشته باشه تلاش کنه. موظف نیست. چرا موظف نیست؟ به لحاظ شرعی به خاطر از اینکه احتمال فساد درش وجود داره، احتمال فتنه درش وجود داره، ممکنه فتنه بزرگتر به وجود بیاید. از اینجا در افکار سنتی اهل سنت همین چیزا وجود داره، چون احتمال وجود فتنه بزرگتر هست بنابراین موظف به تشکیل حکومت دینی نیست. پس جامعه چطور اداره میشه؟ میگفت که برای حفظ نظم عمومی حکومت لازمه، طبیعتا نتیجهش میشد همین حکومت های عرفی که وجود داره. از این طریق در واقع حکومت های عرفی را از باب ضرورت میپذیرفت، از باب ضرورت که حفظ نظم عمومی، عدالت اجتماعی و در واقع تمامی مسائلی که انسان ها بهش نیاز داره حکومت را ضروری میسازه، یک ضرورت هست. چون یک ضرورت باید حکومت وجود داشته باشه، ما هم باید حکومت رو بپذیریم، قبول بکنیم. از این با این نگاه به حکومت نگاه میکرد. بر اساس همین دیدگاه در واقع در عراق جدید هم بر اساس همین دیدگاه عمل شد. در عراق جدید نماینده در رئیس دفتر استفتاءاتشان کسی بود به نام آیت الله علوی، کنم اهل افغانستان بود، میگفتن که در واقع میگفت که ما در عراق، حتی به من تصریح کرد، گفت ما در عراق در پی یک حکومت سیرکولار بودیم، نه حکومت دینی یا اسلامی شبیه که در ایران وجود داره. چرا؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود، دلیلش از روایه و آیه نبود، دلیلش این بود که در عراق اگر ما در پی حکومت دینی می بودیم و باشیم نتیجهش فروپاشی عراق هست، چون حکومت دینی و شیعی میشه، حکومت دینی شیعی فرقه‌ای را طوائف عراق، اقوام گوناگون عراق، کردها، عربهای سنی مثلا ذلك نمیپذیره، نتیجهش فروپاشی عراق بود.
0: درست.
1: نتیجهش از بین رفتن عراق بود، از بین رفتن نظم عمومی بود، یعنی فساد بزرگتر واقعی با وجود
0: میاد. ولی آقای احمدی، درست جناب احمدی، ولی به چنین نتیجه رسیدن که شما در رابطه با آقای آیت الله فیاض اشاره کردین، این بینون شده
1: اصلا این سخن رئیس دفتر استفتاءاتش بود؟
0: بله بله، ولی من دید کلیتش هم میگم
1: خودش هم روحانیون عراق را معنی میکرد از دخالت در سیاست.
0: بله.
1: تأکید میکرد بر این که حوزه باید از حکومت مستقل باشه. خودش شخصا به ما گفت، گفت ما حاضریم از گرسنگی بمیریم اما یک قران از حکومت نگیریم.
0: بله.
1: چرا؟ چون پیس گرفتن از حکومت به معنی اینه که ما استقلال خود از دست میدیم.
0: درست. ولی آقای احمدی، به چنین یک فکر رسیدن، ای برخواسته از چی بود در آقای فیاض؟ برخواسته از علم بود، از تعلیمات دینی بود، یا برخواسته یا بیرون آمده از تجربه بود؟
1: عمدتاً برخواسته از تقوای دینی بود. تقوای دینی. ببینید در دین، در دین اسلام چیزی که مهمه حفظ نفوس هست، یعنی جان، حفظ جان مردم، مال مردم و عرض و آبروی مردم، این سه از شعارهای اساسی شریعت اسلامی است. یعنی هر انسان موظف هست از سه چیز محافظت کنه. یک، از جان مردم، جان مردم رو به هلاکت نیاندازه، به کشتن نیاندازه. دوم، از مال، دوم از عرض و آبروی مردم محافظت به عمل بیاره، عرض و حیثیت و آبروی مردم رو لگد مال نکنه، تحقیر نکنه، که ما و شما در اصلاح عامیانه بیشتر به ناموس در واقع ازش تعبیر میکنیم، ولی خب یه گسترده است. غیر از ناموس، مسئله غیبت و تهمت و افترا و همه این مسائل رو در واقع شامل میشه. و سوم هم مال مردم. این سه تا، محافظت از این سه تا از اساسات شریعت اسلامی است. و همچنان ارتکاب یک قتل، کشتن یک آدم، از ضربه زدن به یک آدم، و همینطور حد که حیثیت یک آدم، از بین بردن آبروی یک انسان و از بین بردن مالش، بزرگترین حرام حساب میشه. فقیه جامع الشرایط معمولا در اولویت مطلقش محافظت از این مسائل قرار داره. از این جهت بسیار اهل احتیاط هستن.
0: بله،
1: احتیاط میکنه.
0: سپاسگزار. ولی آقای ماهق، در رابطه به موضوعات اجتماعی یا در رابطه به رویکردهای اجتماعی، دیدگاه آیت الله فیاض را چگونه باید ببینیم یا چگونه بهش باید بپردازیم؟
2: ما اول ببینیم چی درک از وضعیت اجتماعی وجود داره در نهادهای ما. معمولا یک رویکرد مدرن است، آنچه که از مقوله های جدید می آید، مثلا بحث حقوق بشر به معنای مدرن کلمه، بحث موظف بودن یا مکلفیت دولت برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان، مسئله فراهم کردن فرصت های برابر برای همه شهروندان، و آنچه که به هر حال در دنیای مدرن مبنای مشروعیت نظام هاست، اینا از یک پارادایمی می آید که در جهان سنتی، در حوزه های علمی ما، در نهادهای دیگر مطرح نیست. اگر هم مطرح هست، در حاشیه مطرح است، نه در کانون مباحث. برداشت سنتی که وجود داره هم در تفکر شیعه هم در تفکر سنی، ارجاع به یک مدل از یک مدل تاریخی که مربوط به صدر اسلام است، مثلا که در زمان حضرت علی رضی الله عنه حکومت داری به چی مدل بوده و حکام موظف بودن با مردم چگونه رفتار کنن، یا در میان اهل سنت دوره خلفای راشدین، چون خلیفه مشهور، به اینها ارجاع داده میشه به عنوان نمونه های حکومت داری، و از جمله اینکه باید این خدمات به مردم داده شوه یا شهروندان به هر حال از چنین حقوقی برخوردار باشند. یعنی عمدتا نوع بحث خدمات اجتماعی یا حقوق اجتماعی وقتی به میان میایه، از چنین آدرسی در حوزه های دینی مطرح میشوه. و این موضوعاتی که ما و شما امروز میبینیم در رسانه های اجتماعی مطرح است، در خیابان ها مثلا نهادهای مدنی مطرح میکنه، اینو غالبا الهام گرفته از فرادایم دنیای مدرن است که دو مبنای متفاوت داره. استاد احمدی هم فکر میکنم
0: در نشتای خود. اگر بیاییم مشخصا مثلا بحث زنان را در نظر بگیریم، بسیاری ها باور دارن که دیدگاهشان به اصطلاح نوگرایانه بوده، برخلاف اون تفکرهای قبلی که در مذاهب سنی و شیعه بوده. بخیر، این تفکر برخواسته از چی بوده؟ مثلا من در جای خواندم که برخلاف اون دیدگاه رایج، آیت الله فیاض باور داشته که زنان مجاز است برشان تا یکی رهبری دولت را در دست بگیرن، قضاوت را در دست بگیرن و تا مرجعیت دینی را.
2: درست است. بحث زنان همیشه یکی از بحث‌های جنجالی در نهادهای مختلف مذهبی و در میان مسلمان‌های شیعه و سنی به هر حال همیشه مطرح بوده. تا حدی هم البته الهام گرفته از فرهنگ اجتماعی است، یعنی تنها بوده مذهبی نداره. در میان سنی و شیعه جاهایی که لحاظ فرهنگی رشد یافته تر هستن، نسبت به وضعیت زنان و حقوق زنان گشودگی بیشتر دیده می شود. در جاهایی که لحاظ فرهنگی عقب مانده تر هستن، سطح سواد پایین است، سطح توسعه پایین است، از جمله مثلا افغانستان، در اونجا می بینیم حساسیت نسبت به مسائل زنان بیشتر است. و شما تفاوت بین طالبان و مثلا اسلامگراهای سوریه را در اینجا میبینین که ایدئولوژیشون بسیار شبیه هست، اما رفتارشون بسیار متفاوت است در امور زنان. حالا در ارتباط با آنچه که مرحوم فیاض در باره زنان مطرح کردن، در حدی که من خواندم دو برداشت وجود داره. یک برداشتی است که ایشان مقوله های مدرن یا آنچه که امروز به هر حال تبدیل شده به مباحث جهان شمول درباره زنان کم و بیش پذیرفته بودند یا با شرع اسلامی سازگار می دانستند، از اون مسئله حاکمیت زنان و قرار گرفتن اینها در مناصب رهبری و پست های کلیدی و غیره. بعضی از اهل قلم تحلیلشانی است که اونا تفکیک میکردن میان وضعیت زنان در جامعه اسلامی و در جامعه غیر اسلامی و به این نظر بودن که زنان در جامعه غیر اسلامی اگر چنین شرایط برشان مساعد شده اشکال نداره، ولی در جامعه اسلامی باید که اولویت به حفظ سنت های دینی داده شده و زنها هم در درون چنین چارچوبه از حقوق برخوردار هستن. حالا اگر باز من برداشتم دقیق نباشه میشه که استاد در این زمینه توضیح بهتر بودن، اما آنچه که میشه گفت است که مسئله، یعنی این نکته را فکر میکنم خوب است نظر بگیریم که مسئله زنان در تاریخ اسلام در میان فرقه های مختلف اسلامی بحث هایی که وجود داشته، مثلا مذهب احناف با مذاهب دیگر یکسان نیست دیدگاهش و شخص امام ابوحنیفه به نسبت به زنان دیدگاه مدنی تر داشته در مقایسه با مذهب شافعی و بقیه، و بعد ما مذهب مثلا ابازیه را داریم که از مذاهب مشهور بود، هرچند که حالا در تاریخ به حاشیه رفتن، نشیعه بودن و نه سنی. اونا معتقد بودن که زن میتونه خلیفه امت اسلام هم بشه و میتونه که عضو هیئت رهبری باشه یا کلا رهبر باشه و عملا هم در قسمت های از جهان اسلام که حکومت کرده بودن زنها رو در مقام رهبری قرار میدادن. منظورم اینه که این چیز کاملا بی پیشینه نیست در تاریخ اسلام، مسئله جای زنان و نقش که اونها داده شد، ولی در عصر حاضر یکی از مناقشات بسیار داغ بود. حالا در حوزه های علمی ما هم یک تعداد معتدلتر برخورد میکردن و میکنن و یک تعداد هم متاسفانه با تشدد در برابر زنان موضع میگیرن.
0: آقای احمدی خیلی کوتاه در این رابطه نظر خود رو بگوین، واقعا دیدگاهشان در رابطه به موضوعات اجتماعی به ویژه بحث آزادی های زنان و آزادی های فردی چگونه بود؟
1: ایشان در واقع با توجه به درک از جهان جدید داشت، درسته همونطور جناب استاد محیق فرمود، چارچوب نظری جهان جدید را، جهان مدرن را کاملا نپذیرفته بود، ولی با درکی که از جهان جدید از واقعیت ها به دست آورده بود به چند چیز بسیار اهمیت میداد. یکی عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی در بحث های فقهیش هم من دیدم، مثلا یک نظریه که جرح تعدیل میکنه یک نظریه رو با این استناد در واقع رد میکنه که میگه این با عدالت اجتماعی سازگار نیست، مثلا زکات و خمس مثال ذالک را میگه هدف اساسی برای عدالت اجتماعی است، هدف اساسی از این عدالت اجتماعی بوده، اگر ما این نظر بپذیریم این با عدالت اجتماعی سازگار نیست. منظورش از عدالت اجتماعی دسترسی برابر به فرصت هاست، این یک وی اساسی در اجتهادشان بوده، و همچنین درک سنتی از زن را ایشان در واقع قبول نداشت. مثلا یک از درک های سنتی از زن که وجود داره این واقعی نمیدانست، یعنی با واقعیت سازگار نمیدانست. یک از درک های سنتی راجع به زن هستی است که فکر میکنه که زن برای هوشیش کمتر از مرد هست یا توانایی زن کمتر از مرد است، این را قبول نداره. از جمله اون حدیثی که نقل میشه که از پیام منصوب است به پیغمبر اسلام که اگر زنها امیر شوه چی میشه؟ به اصطلاح بدبخت میشن، یک همچین چیزی هست، یک حدیث هست تحت از این عنوان. ایشان این حدیث رو با این استدلال رد میکنه، این میگه با واقعیت سازگار نیست، میگه الان شما نگاه کنید ما در جهان رهبران زن داریم به مراتب مدیرتر و تواناتر از مردهایی هستن که اونا رهبرن، بنابراین زن توانایی داره، در علم هم توانایی داره، چون زن توانایی داره بنابراین حدیث چون با واقعیت سازگار نیست ما نمیتوانیم صدور این حدیث را از پیامبر اسلام قبول بکنیم. توجه این واقعیت ها نشان میپذیرفت، با توجه به پذیرش این واقعیت ها یک مبنای دیگه هم داشت. مبنای دیگه چیه؟ وقتی شما میایید به شریعت نسبت میدید که میگید خدا چنین گفته، دلیل داشته باشید. وقتی شما یک حرف را به خداوند نسبت میدید دلیل شما چی باید بوده باشه؟ دلیل شما یا از آیه قرآن باشه که بسیار به صراحت، یعنی به دلالت واضح بر مطلب دلالت کنه که خدا چنین چیزی را، مثلا برای مثال درست، خداوند مرد بودن را شرط کرده برای رهبری، مثلا چنین آیه از قرآن وجود داشته باشه که از اون ما بفهمیم که مرد بودن شرطه، زن بودن مانعه، مثلا زن بودن چیه؟ مانعه. یا حدیثی داشته باشیم که عقلا به شکل عقلی ما بتوانیم اطمینان پیدا بکنیم به صدور این حدیث از پیغمبر اسلام
0: درست،
1: یا از پیشوایان امامان شیعی، وثوقی عقلی اوقلایی، نه عقلی اوقلایی، یعنی اطمینان پیدا کنیم به صدورش، به لحاظ تاریخی اطمینان به صدورش پیدا بکنیم.
0: بله.
1: این دو معیار که پیدا شد ما میتوانیم به خداوند نسبت بدیم خدا اینجا زن بودن را مانع قرار داده و مرد بودن را شرط قرار داده. میگه این دو معیار فراهم نمیشه، این دو معیار ما در این مسائل نداریم. یعنی ما نمیتوانیم یک معیار از یک آیه از قرآن پیدا بکنیم که زن بودن را مانع قرار داده باشه، مرد بودن را شرط قرار داده
0: باشه. درست.
1: یا حدیث معتبر موثق قابل اعتماد پیدا بله. نمیتوانیم که اون زن بودن را مانع قرار داده باشه.
0: بله.
1: پس که زن بودن مانع نشود، الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل اولی بر جواز هست، بنابراین چرا نباید باشه؟ و ضمناً هم برابری را در ذهن خودش قبول داشته، برابری زن و مرد را.
0: بله.
1: که اگر مانع شرعی نباشه زن مرد هم برابره.
0: درست.
1: لوجیکه؟
0: بله.
1: این اساس بوده.
0: بله. آقای احمدی بدون شک من فکر میکنم باور شخصی من است که آقای فیاض یک افتخار بوده به عنوان یک وطندار ما که در جغرافیای بنام افغانستان با ما زندگی میکرده. البته در کنار شما بزرگوارا که شما هر کدامتان قابل افتخار هستین، امروز زمانی که در عراق سه روز از اون میلان میشه یک گپ بسیار کلان است، در حالی که یک جوان از یک روستای بسیار دور افتاده افغانستان به این مرحله میرسه. ولی احمدی صاحب من میخوام میره بفهم چی باعث میشه که یک کسی با اندیشه و افکار مثل آیت الله فیاض شکل میگیره و به گفته شما تأکیدشان این است که از حاضر هستیم گرسنگی را قبول بکنیم اما از دولت پول نگیریم. تمام تلاشی است که افرادگرایی را از دین دور بسازه و به خاطرش زحمت میکشند. اما در یک طرف دیگه برعکس یک جریان شکل میگیره که افرادگرایی را ترویج میکنه، آزادی را سرکوب میکنه، به نام دین قدرت را در دست میگیره. رمز از این کار در کجاست؟ چی به اصطلاح میلنگه که ما دو تانه متفاوت را داریم؟
1: من فکر میکنم در وجود آیت الله فیاض سه چیز بود. این سه چیز بسیار برجسته بود. اول این که با خلوص پاک و با کوشش مداوم و پیگیر، یعنی ببینید ایشان 76 سال پیش رفته عراق، 76 سال پیش، 76 سال پیش تا چند سال پیش که بسیار مریض نبود، اوضاع احوال روحیش بسیار خراب نبود، یعنی از ضعف بر او مستولی نشده بود، ایشان روزانه دو درس میگفت. سال فکر میکنم 5-6 سال پیش بود، من محضرشان رفتم، برای اولین بار بود، اولین بار و آخرین بار در نجف. ایشان اون روزا سالانه سال 97-96 بود، 1396 در روز دو درس میگفت. اساسا درس گفتن وظیفه خود میدانست و 24 ساعت فکر میکرد، این غیر از خواب. به قول فرزندش میگفت وقتی در خانه راه میره خیلی وقتا از ما بهش گپ میگیم، اصلا نمیشنوه گپ را. چرا؟ چون ذهنش جای دیگه است، روی مسائل فقهی، فروعات فقهی و اصولی داره فکر میکنه. یک تلاش مداوم فکری. یک دوم اخلاص. بیاندازه آدمی بود که اخلاص داشت، یعنی از شهرت طلبی، از منفعت طلبی کاملا بدور بود. یک چیزی بود که جز زندگیش شده بود، همه مردم اینو بالعیان دیده بود، یعنی کسانی که در حوزه نجف بودن از علما و مردم عام همه اینو بالعیان داده بود، دیده بودن که این شیخ اهل شهرت نیست.
0: بله.
1: شهرت طلبی نیست، اهل منفعت طلبی نیست. این دو. و سوم تقوای دینی. تقوای دینی به این معنا و مفهوم که دین بدنام نشه، دین ملکوک نشه، لکدار نشه در ذهن جامعه و در ذهن جهان، و همچنان تحت عنوان دین هیچ فرد متضرر نشه. یعنی همونطور که گفتم تأکید میکرد بر پرهیز از تکفیر، بر پرهیز از افرادگرایی، بر پرهیز، بر تکیه بر اعتدال، هدفش این بوده که در سایه دین و به نام دین حقوق مردم، انسانها ضرر نبینه، کشته نشه، جان و مالشون از بین نره.
0: بلی آقای احمدی، اگر جناب استاد احمدی، اگر آیت الله فیاض در همون سالی که رفت به طرف عراق امروز به این جایگاه رسید و بالاخره درگذشت یا رحلت کرد، اگر در افغانستان میمان واقعا به این جایگاه میرسید؟
1: نه، هیچ وجه. حتی اگر ایران هم میرفت به این جایگاه نمیرسید. شیعان عراق، مردم عراق، حوزه نجف از یک، میشه گفت از یک مدارای مذهبی و قومی بسیار بلندی برخوردارد. سنت حوزه نجف از جهاتی میشه گفت شبیه واتیکان هست. یک حوزه بسیار کهنساله، یعنی هزار سال عمر داره. در اونجا مسئله قومیت، پایگاه اجتماعی قومی اینا زیاد مطرح نیست، مهم نیست اینها. یک حوزه کاملا مستقل و سنتی است و این حوزه کاملا مستقل و سنتی باعث شد که آیت الله فیاض
0: برای آیا جای خالیش را پر بسازند؟ دقیقا شما فکر میکنین که کسای دیگه هستن یا در جمع شاگردان هستن؟
1: دو تا شاگرده بسیار خوبش پیش از خودش از دنیا رفت در اثر کرونا، ولی او شخصیت با ویژگی های اخلاقی و علمی آیت الله فیاض بسیار بسختی فکر میکنم که دوباره پدید بیاید، مخصوصا جای خالیش برای شیعیان افغانستان، برای مردم افغانستان بسیار بسختی پر میشه، چون برای اولین بار بود که شیعیان، البته قبلا آخوند خراسانی، آخوند هروی، ملا محمد کاظم هروی که همشهری جناب استاد محق هست، ایشان به رهبری و زعامت حوزه علمی نجف رسیده بود، حتی رهبر انقلاب مشروطه ایران بود، رهبر انقلاب مشروطه ایران، رهبر معنویش ملا محمد کاظم هروی بود. اما بعد از اون تاریخ اولین فردی که از شیعیان افغانستان تا نیست به یک زعامت جهانی در میان شیعه برسه در یک سطح بسیار بالا و در واقع یک اعتبار بین المللی برای افغانستان و شیعیان افغانستان کسب بکنه آیت الله فیاض بود و این جایگاه به آسانی قابل پر شدن نیست، گرچه در سنت حوزه های شیعی، سنت حوزه های شیعی افرادی که قبلا به اجتهاد رسیده و سالها تدریس کرده اونا به طور طبیعی خمیه بالا میآیه، ولی سختی میتونه جایگاه.
0: سپاسگزار هستم آقای محق. جنبندی بسه با شما می داشته باشم، واقعا امی چی درس باید بگیریم یا چی تجربه باید بگیریم؟ مثلا بیشتر اشاره کردیم که آیت الله فیاض، آقای احمدی گفت که تو اگر در ایران می بود در این جایگاه نمی رسید، ولی من می خواهیم این رو بپرسم که مشکل در کجاست که اگر تندوی هم در افغانستان یا ملا بگویم یا عالم دین بگویم یا هر چی که برش بگویم در افغانستان می هم بدترین نسخش می، در حالی که شما بیشتر از احمد شهر یاد کردین در سوریه اگر یک روز قدرت را میگیره تغییر میکنه، چی کم بود داره افغانستان که از هیچ چیز خیر نمیبینه، نه از به اصطلاح روشن فکر، نه از دموکراسی ها و نه از عالم کسی به نام دین می قدرت در دست میگیره؟
2: یک حکم بسیار جامع و کامل کردن دشوار است، بستگی داره بیشتر به شرایط تاریخی. در شرایطی که جامعه دچار بحران است، حداقل در 100-200 سال اخیر، از زمانی که پای تزارها از یک طرف و پای انگلیسی ها از طرف دیگه به سرزمین ها و منطقه ما واس شد، منطقه ما دچار آشوب های فراوان شد، نه تنها افغانستان، دوروبر ما هم تا افغانستان باز در کانون این بحران ها قرار گرفت. در این وقت ما شاهد ثبات و توسعه متوازن طبعا نبودیم، فرار مغز ها یکی از پدیده ها بوده و ای که مدارا و تحمل در جامعه ما بسیار بردباری پایین آمده، آدم هایی که فکر نو دارن یا ظرفیت فراتر اندیشیدن از سطح عمر دارن متاسفانه در اینجا مورد استقبال قرار نمی گیرن و از طرف هم سرمایه گذاری برای حمایت از دانش و اندیشه نمیشه. یک بحثی هست به نام جامعه شناسی معرفت که در کدام زمین ها امکان رویش علم و معرفت وجود دارد. در جامعه ما متاسفانه آنچه که دیده میشه بیشتر بستر است، بستر حاصل خیزی است برای بحث‌های احساسی و افرادی و هیجانی. در میان شیعه و سنی جریان های مذهبی آنچه که به طرف تعقل و طرف بحث های عمیق معرفتی بره و چهره هایی که ایز حمایت دارن مورد حمایت به استقبال قرار گیرن بسیار بسیار متاسفانه ضعیف و پایین است.
0: ولی آقای مایق پیشتر آقای احمدی گفت که آیت الله فیاض شهرت طلب نبود، تکلیف و مرض که امروز کلگیره گرفته به ویژه سیاسون افغانستانه و شاید بیشترین ضرر هم از امی دیدن، یا گفت که نمیخواست به اصطلاح در دین بیعدالتی شوه یا خدشی در دین وارد شوه. حالا از دید شما بزرگترین درس را که سیاسون افغانستان و مردم افغانستان از رفتار و کارنامه آیت الله فیاض باید بگیرن او چی میتونه باشه؟
2: خب یک بود اخلاقی است که شخصیت های مثل ایشان واقعا الگو هستند به شکل فردی. یکی هم بحث ساختاری وضعیت از این ما باید در نظر بگیریم، چرا افراد سوق داده میشوند و رانده میشوند به ایسو. جریان بنیادگرایی که آمد مثل یک یعنی بخش از تکنیک های لیبرال مارکت را اینا به اختیار گرفتن، مسئله مارکتینگ، بازاریابی، مخاطب یا مشتری جذب کردن، این تبدیل شده به مود روز. چهره های مختلف، اگر میخواه سلفی باشه، میخواه اخوانی باشه، میخواه مثلا حتی صوفی باشه، بیشتر از طریق میکه برند خودت چگونه مطرح کنه و برای از مشتری پیدا کنه. این تا تابع همو قوانین لیبرال مارکت است، تابع کپیتالیسم است، کنسومریزم است، همون چیزی که ما در جهان چیز میبینیم. و این نقطه ای بود که کارل مارکس سابق به او پرداخته بود که چگونه ارزش ها حتی کالاهای مادی تبدیل میشه ارزش او بر اساس کالای مادی. و این با سنت عرفانی ما حداقل بسیار فاصله داره. در تاریخ تمدن اسلامی بسیاری ها بودن، مثل امام غزالی در پایان عمر خود، مثلا شخصیت های دیگری که اینها فاصله می گرفتند از قدرت و از شهرت و از بارگاه های حکومتی و غیره. در دنیای معاصر ما متاسفانه وقتی که این ترند یا موج به این سو رفته، هم کم و بیش تابع این شدن و حالا شخصیت های مثل مرحوم فیاض که برخلاف حرکت میکردند الگو هستند و باید تمجید شوند.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، آقای محمد ماهر، نویسنده و استاد دانشگاه، که در دیدگاه امشب مهمان من بودید. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در مرکز ولایت ننگرهار غرق شده و جان باختند. سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در این ولایت روز شنبه گفت که 82 تن از قربانیان پیدا شده است، اما یک نوجوان دیگر ناپدیده است. سید طیب حماد، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در ننگرهار، گفت که نوجوانان که بعد از چاش در روز جمعه 15 جوزا همراه با دوستان خود در نزدیکی پل بهسود برای آبوزی رفته بودند، در حین شنا غرق شده و جان باختند. این مقام طالبان سن این سه نوجوان را 13، 15 و 17 سال گفته و افزوده است که 802 تن از آنان از این رودخانه بیرون کشته شده و به خانواده هایشان سپرده شده است، اما تلاش ها برای یافتن جسد سوم همچنان ادامه دارد.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها ازت با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: که من تو حجاب داشت ماسکم داشت به صورت خوب بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی کاری ما داشت.
1: بازداشت 10 زن دیگر در هرات، 10 نفر در روزهای گذشته بازداشت شدند. اطلاعات و فرهنگ طالبان رد می کند. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 با وقت کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم، سرخط خبرها. پایان حمله ایران به اسرائیل، ترامپ میگوید اسرائیل و ایران با آتش بس برگردند. نشست ویژه شورای امنیت درباره افغانستان، سرپرست یونما گزارش 3 ماهه ارائه می کند. تمدید ماموریت یونما در دستور کار است.
2: و من مریم رحمتی از مقابل سالن شورای امنیت در مقر سازمان ملل در این باره گزارش خواهم داد.
1: و کارنامه 3 ماهه طالبان روی میز سرمنشی سازمان ملل، بحران گرسنگی و فقر مسئله اصلی است. بر اساس خبری که تازه از هرات رسیده، اداره طالبان 10 زن دیگر را در هرات بازداشت کرده است. این زنان در جاده 64 متری هرات ساعت پیش به اتهام نادیده گرفتن حجاب اجباری طالبان دستگیر شدند. تا اکنون روشن نیست که افراد طالبان این زنان را به کجا بردند. در سوی دیگر، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات بازداشت با آزار زنان را انکار کرده و گفته که این خبرها واقعیت ندارد. این انکار در حال صورت میگیرد که ویدیوها و شاهدان عینی خشونت ماموران امر به معروف طالبان را با زنان هرات تایید میکنند. در سوی دیگر، واکنش ها به این بازداشت ادامه دارد. فضل احمد منوی و کریم خرم، وزیران جمهوریت پیشین، این دستگیری ها را ضد کرامت انسانی خواندند. سازمان حقوق بشری رواداری هم بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات به دلیل نوع پوشش از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد. این نهاد با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام این زنان از بند طالبان شد. رواداری اعلام کرده که اقدامات در امتداد سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان انجام شده است.
0: امرو به تجادل ایلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دقیقه تکه تکه شد برای شواهیت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسکم داشت بر صورت خوب بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوار من خود خود محرم از این آمدیم به خریدی برای بردارم. نه فلانو بسادا. صد تا توهین، صد تا دشنا. اگر ما

0: در ولایت هرات اخیراً طالبان روی دست گرفتن و ده‌ها زن در ولایت هرات از نقاط مختلف مورد بازداشت قرار گرفتن و حتی گزارش‌های وجود داره که برخوردهای فیزیکی صورت گرفته و موج واکنش‌ها هم در پی داشته. شمار زیادی از مدافعین حقوق بشر و همچنان مدافعین حقوق زنان و حتی از ولایت هرات زیر اداره طالبان که مردم زیاد به تنگ آمدن واکنش نشان دادن و انتقاد کردن از این رفتارها و همچنان محدودیت‌های که طالبان اخیراً در بخش زنان وضع کردن. با وجود این که هرات یک شهر سنتی است و زنان حجاب کامل دارن، ولی به نوعی که طالبان تعریف میکنن یک محدودیت جدیدتری در نظر گرفتن که زنان باید چنین پوششی داشته باشن. این باعث شده که فضای هرات برای زنان خفقان شود و اخیراً مسئولان محلی در ولایت هرات، اداره امر به معروف و همچنان ریاست اطلاعات و فرهنگ به دلیل اینکه واکنش های تندی این موضوع در پی داشته رد کردن و گفتن که تا حال هیچ زنی به دلیل پوشش سختگیرانه مورد بازداشت قرار نگرفته. ولی به اساس صحبت هایی که حتی خودم با شما از زنان در ولایت هرات داشتم، دیده میشه که رفتارهای خشونتبار علیه زنان در هرات صورت میگیره و از مناطق مختلف از جمله سرک 64 متر منطقه جبرائیل گفته میشه که شمار زیادی از زنان بازداشت شدن و حتی فضای هرات گفته میشه که در حال حاضر به نحوی سکوت میباشه، خاموشی فرا گرفته، سکوت فرا گرفته، به خاطر اینکه زنان زیاد در هراس قرار گرفتن و نمیتوانن از خانه بیرون شوند. در گذشته هم حتی گروه های افراطی در هرات بودن که زنان مورد هدف این تیغ افراطیون قرار داشتن، ولی حالا دیده میشه که واقعا همون جو هرات به نحوی باعث شده که غیر قابل تحمل باشه برای زنان هرات.
1: درست، ولی همزمان بحث رد کردن طالبان یک مسئله جالب به نظر میرسه. واقعا چی گفتن؟ رد میکنن، میگن چون این یک وزنی است و زنان بازداشت نشده.
0: به خاطر این که دیده میشه در ولایت هرات حتی بعضی از فامیل ها یا خانواده ها هم واکنش نشان دادن و برخورد های فیزیکی قبلا اشاره داشتم که صورت گرفته، حالا طالبان در هراس هستن که مبادا مردم علیه اینها ایستاده شوند و مردم به خیابان ها بیرون شوند علیه اینها اعتراض کنند. به دلیل واکنش هایی که از طرف سازمان های حقوق بشری و همچنان مدافعین حقوق زن صورت گرفته و این باعث میشه که مردم روز به روز به اعتمادتر نسبت به گروه طالبان شوند.
1: سپاسگزارم سمیه ولیزاده که در استودیو با من بودی.
0: ممنون. مسعود حالا هم برای جزئیات بیشتر گزارش الهام کریمی آماده کرده که با هم ببینیم.
2: میگویند خیابان ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان به سراغ آنان می رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
3: ایچی وضعیت هستی؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. با خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمی کنه و کوچه و بازار بره. از این می ترسه که طالب تروریستی دمه ای ساعتی رو با موتر بالا می کنه و می بره و وضعیت رو به افتان و معلوم است.
2: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
4: خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت به رو صورت خوب بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خوبه خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بربریم. نه فلانو بسادم. صد تا توهین، صد تا دشنام.
2: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
3: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل

0: جبرئیل ماجلی به کار اینجایه که محتسبین زن از اونا از سه نفر دو نفرشان چادری بود و یکیشان هم مانتویی، خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
1: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی رویترز منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
2: سیت یک زندان دارد. در زندان هم نان غذا همه چیز بر آدم میاثر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگر سیت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم است توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم که شرایط خوب خواهد شد.
1: اکنون سه دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند. پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم به آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: خبر فوری هم داریم. بر اساس خبری که تازه از هرات رسیده، اداره طالبان 10 زن دیگر را در این ولایت بازداشت کرده است. این زنان در جاده 64 متری هرات بعد از ظهر امروز به اتهام نادیده گرفتن حجاب اجباری طالبان دستگیر شدند. برای جزئیات بیشترین خبر همچنان بیننده افغانستان اینترنشنال بمانید. اما در ادامه خبرها، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده که حملاتش به اسرائیل پایان یافته است. این مرکز هشدار داده که اگر حملات اسرائیل ادامه یابد، این بار به منابع انرژی و زیرساخت‌های کشورهای منطقه حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی تاکید کرده است که در صورت تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان، اقدامات بعدی بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر خواهد بود. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در دور تازه حملات این کشور در ایران اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. بنابر گزارش ها دست کم 15 هدف در این حملات مورد اصابت قرار گرفتند، از جمله یک کارخانه ساخت پهباد به فرودگاه مهرآباد در تهران. شرکت پتروشیمی کارون و ماشهر در استان خوزستان نیز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و بخش از آن آسیب دیده است. همزمان ترامپ گفته که اسرائیل و ایران به آتش بس برگردند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز گفته تبعات درگیری های آینده به منطقه محدود نخواهد شد. اسماعیل بقایی اضافه کرده مذاکرات دیپلماتیک میان طرفین در فضای با بدبینی بسیار شدید انجام می شود و همچنین امریکا را مسئول پیامدهای ناشی از تشدید تنش ها دانست.
4: اون چه که برای ما مهم هست این هست که مسئولیت امریکا به عنوان طرف تفاهم آتش بس 19 فروردین مخرز هست. هر اتفاقی که در منطقه ما بیفته، چه خود آمریکا عامل نقض آتش بس باشه از طریق حمله به کشتی‌های تجاری ایران، تعرض به مناطق جنوبی کشور و یا به واسطه رژیم سکیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمون، مسئولیت آمریکا، مسئولیت مستقیم آمریکا محرز هست و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود. این اتفاقات قطعاً سوء زنها رو تشدید میکنه. ما همین الان هم داشتیم در یک فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام میکردیم. بیعملی و بیتفاوتی کشورها در برابر رویکردهای تجاوزکارانه رژیم سکیونیستی فقط تبعاتش به منطقه ما محدود نخواهد شد.
3: با این همه آتش‌بسی که قرار بود از گسترش جنگ در خاورمیانه جلوگیری کند حالا در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. درگیری‌های تازه میان ایران و اسرائیل از لبنان تا باب المندب چندین جبهه را دوباره فعال کرده و تلاش‌های واشنگتن برای مهار بحران را با چالش جدی روبرو کرده است. در جرفا با همکارمان بیژن یقین می‌بینیم که این دور تازه درگیری چگونه آغاز شد، اهداف چی بوده و چرا پیامدها می‌توانند جهانی باشند.
5: دو ماه پس از اعلام آتش‌بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، درگیری‌ها در خاورمیانه بار دیگر شعله‌ور شده. در شبانه روز گذشته، ایران و اسرائیل در چندین موج جداگانه حملات هوایی و موشکی علیه یکدیگر انجام دادند. رویدادی که نگرانی‌ها درباره فروپاشی کامل آتش‌بس را هم افزایش داده است. این دور از تنش‌ها با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان آغاز شد. جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتش‌بس توقف این حملات اسرائیل به لبنان را یکی از شروط اصلی خود عنوان کرده بود. اما حمله اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در بیروت جرقه‌ای شد برای موشک‌های جمهوری اسلامی. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند موج دست کم 30 موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که ایران در این حملات از موشک‌های بالستیک خیبرشکن استفاده کرده است. موشک‌های میان برد با برد بین 1450 تا 1850 کیلومتر که توان حمل کلاهک‌های تا 550 کیلوگرم را دارند. با گفته مقام‌های ایرانی، هدف اصلی این حملات پایگاه‌های هوایی ارتش اسرائیل بودند. پایگاهی که با گفته تهران در حملات به لبنان نقش داشتند. اسرائیل میگوید تمامی موشک‌های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند. در مقابل اسرائیل نیز حملات خود به ایران را اثر گرفته است. کانال 13 اسرائیل گزارش داده که دست کم 20 هدف در ایران مورد حمله قرار گرفتند. این حملات با استفاده از جنگنده‌ها و از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده و اهداف در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، استان همدان، اصفهان و خوزستان را در بر گرفته است. به گفته ارتش اسرائیل، فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد در تهران، کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد و برخی تأسیسات پتروشیمی از جمله اهداف این حملات بودند. اسرائیل همچنان می‌گوید که بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هم هدف قرار داده است. اقدامی که می‌تواند زمینه را برای حملات احتمالی بعدی اسرائیل فراهم کند.
6: شیمی صبح روز دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشه.
5: این تحولات ولی در حال رخ می‌دهد که دونالد ترامپ بارها مخالفت خود را با گسترش درگیری‌ها ابراز کرده است. او پس از حمله اسرائیل به بیروت گفت از این اقدام خوشحال نیست. پس از حمله موشکی ایران نیز از اسرائیل خواست به این حملات پاسخ ندهد. حتی پس از آغاز حملات جدید اسرائیل بر ایران، ترامپ بار دیگر از هر دو طرف خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و تهران به میز مذاکره بازگردد. اما درخواست‌های مکرر رئیس جمهور آمریکا تاکنون نتیجه نداشت و درگیری‌ها همچنان ادامه یافتند. در این میان حوثی‌ها گروه همسو با جمهوری اسلامی در یمن نیز وارد معادله شده. این گروه اعلام کرده یک موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده و همزمان هشدار داده است که تنگه باب المندب را بر روی کشتی‌های اسرائیلی بسته خواهد کرد. باب المندب که در باریک‌ترین نقطه تنها 26 کیلومتر عرض دارد، یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی به شمار می‌رود. روزانه حدود 4.2 میلیون بشکه نفت و نزدیک به 12% تجارت جهانی از این آبراه عبور می‌کند. به همین دلیل هر گونه اختلال در آن پیامدهای فراتر از خاورمیانه خواهد داشت. تعاملات اخیر جنگ ایران و اسرائیل را به مرحله حساس رسانده. به نظر می‌رسد در حالی که ترامپ بر بازگشت و مذاکرات و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد، رهبران نظامی ایران و اسرائیل خود را برای چندین روز درگیری دیگر آماده می‌کنند. این اختلاف رویکرد میان واشنگتن و تل‌آویو شاید یکی از عوامل تعیین کننده مسیر بحران در روزهای پیش رو باشد. هرچند تهران اعلام کرده که حملات را بر اسرائیل پایان داده، اما هر لحظه امکان شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ ممکن است.
3: شورای امنیت سازمان ملل امروز نشست ویژه را درباره وضعیت افغانستان برگزار می کند. محورهای اصلی گفتگوها در این نشست تمدید ماموریت یونما، تنش های فزاینده میان پاکستان و اداره طالبان و وخامت وضعیت حقوق بشر به ویژه محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان است. در این نشست همچنین بحران انسانی که حدود 22 میلیون نفر را در افغانستان نیازمند کمک های فوری کرده بررسی می شود. این نشست در حال برگزار می شود که میان اعضای شورای امنیت درباره افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. امریکا و کشورهای غربی هر گونه تعامل و کمک بشری را بر رعایت حقوق بشر از سوی طالبان مشروط ساخته، در حالی که چین و روسیه خواهان ادامه تعامل اقتصادی با طالبانند. و حالا همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه است. مریم وقت بخیر باشه، بیشتر بگو در مورد این نشست چی میدونیم؟
7: وقت تو هم بخیر مسعود. نشست دوره شورای امنیت درباره افغانستان تا دقایقی دیگر در همین سالن پشت سر ما آغاز خواهد شد، نشستی که در آستانه تمدید ماموریت یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. انتظار میره که جورجت گانیون سرپرست یونما گزارش خودش را بر سه محور اصلی متمرکز بکنه: وضعیت امنیتی، بحران انسانی و وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران. قرار هست که یک نماینده از جامعه مدنی افغانستان هم شرکت بکنه و بر اساس اطلاعاتی که من دارم قرار هست میترا مهران در این نشست سخنرانی بکنه و نمایندگی از مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران. آنچه که در چند روز گذشته در هرات اتفاق افتاده مطمئنا محور اصلی این دو سخنرانی از سوی سرپرست یونما و همچنین خانم میترا مهران خواهد بود که سازمان ملل هم دیدیم که در سه روز گذشته به شدت در این باره واکنش نشان داده و از طالبان خواسته که هرچه زودتر این رفتار خودشان را، این جنگ علیه زنان در هرات را متوقف بکنه. اما آنچه که قرار هست در شورا امروز اتفاق بیفته در سه حوزه متمرکز خواهد بود. همونطور که گفتم در حوزه حقوق بشر انتظار میره که نگرانی ها درباره محدودیت های فزاینده علیه زنان و دختران مطرح بشه، گزارش داده بشه به 15 عضو شورای امنیت. یونما اخیراً نسبت به فرمان جدید طالبان درباره ازدواج و مسائل خانوادگی هشدار داده و او را نشانه ای از نهادی نشدن تبعیض علیه زنان و دختران در افغانستان دانسته. از نظر امنیتی یکی از مهمترین تحولات در ماهای اخیر در افغانستان تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بوده. درگیری‌های مرزی، حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی قرار هست مورد بحث قرار بگیره و همچنین تلفات غیر نظامیان که افزایش پیدا کرده و همچنین بر تجارت و وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان هم تأثیر گذاشته. سازمان ملل میگه تنها در سه ماه نخست سال جاری 750 غیر نظامی در نتیجه خشونت‌های فرامرزی کشته یا زخمی شدند. همزمان افغانستان همچنان یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی جهان را در واقع تجربه می‌کند. نزدیک به 22 میلیون نفر به گفته سازمان ملل به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان هم فشار بیشتری بر افغانستان وارد کرده و این یکی از مسائل خواهد بود که در شورا مطرح خواهد شد. اما در سطح سیاسی هم همونطور که تو اشاره کردی اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت همچنان پا بر جا است، همونطور که در بقیه مسائل هم این اجماع وجود نداشت در شورای امنیت، در مورد افغانستان هم این مسئله صدق میکنه و حتی جدیتر هم هست که میبینیم که کشورهای غربی در یک سو قرار گرفتن، چین و روسیه به عنوان متحدان طالبان در یک سوی دیگر، و باید ببینیم که در واقع این اختلاف چقدر برای مردم افغانستان سنگین تمام خواهد شد.
3: ولی مریم، با توجه به آنچه که در تصویر کلان ارائه کردی که در جزئیات برش پرداختی، در رابطه به یونما چی می‌دانیم؟ واقعا در نشست امروز چی انتظار در رابطه به ماموریت یونما، نوع کار این نهاد در افغانستان و اهداف را که برش تعیین کرده بودند چی می‌دانیم و چی دریافتی؟
7: خب موضوعی که ما تا حالا می‌دانیم این هست که در 16 همین ماه، یعنی هفته دیگر، قرار هست که جلسه دیگری از سوی شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه و این جلسه مخصوصاً بر روی تمدید ماموریت یونما خواهد بود. در حال حاضر اینجا در مقر سازمان ملل رایزنی‌ها پشت درهای بسته بین دیپلمات‌های ارشد کشورها جریان داره، درباره‌ای که آیا همین طور که یونما هست همین مأموریت کنونی یونما باید تمدید بشه یا باید وظایف یونما دوباره باز تعریف بشه، تغییراتی در او وارد بشه. مطمئناً چین یکی از کشورهایی هست که حالا پنهولدر یا مسئول پرونده افغانستان در شورای امنیت شده و میتونیم بگیم که قدرت بیشتری هم بر روی این موضوع پیدا کرده و تلاش میکنه که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه و بتانه ماموریت‌های یونما را تغییر بده. از چند سال گذشته هم ما شاهد این تغییر بودیم. قبلا ماموریت یونما این بود که بیشتر بر روی مسائل حقوق بشری و وضعیت امنیتی در واقع تمرکز بکنه و حالا می‌بینیم کار یونما و حضور سازمان ملل در افغانستان بر روی مسائل بشری بیشتر متمرکز هست و کشورهای چین و روسیه تلاش می‌کنند که این موضوع را حتی قدرت بیشتری بدن و تلاش بکنن که بیشتر سوق بدن مأموریت یونما بر وضعیت بشری، موضوعات اقتصادی و همچنین اینکه کمتر بکنن مسائل حقوق بشری را. اما کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در واقع کماکان ایالات متحده آمریکا در واقع تلاش میکنن که بگویند نه، تمام این مستندسازی های یونما در افغانستان برای ما ارزش داره، چنانچه که ما میبینیم یونما هر 3 ماه یا هر 6 ماه میاد و ما گزارش هایی را میده درباره وضعیت کنونی افغانستان و این برای شورا بسیار اساسی است و ای که باید چشم و گوش شورای امنیت باشه یونما در افغانستان و همچنین بتانه به مردم افغانستان کمک بکنه، چه از لحاظ کمک‌های بشردوستانه و چه از نظر موضوعات حقوق بشری، و بتانه این گزارش‌ها را تهیه بکنه. اما در حال حاضر باید بگم که امروز قرار هست بعد از نشست عمومی و جلسه بازی که قرار هست ما هم او را ببینیم، قرار هست بعد از او اعضای شورای امنیت پشت درهای بسته یک جلسه کانسلتیشن و رایزنی را برگزار بکنند. این پشت درهای بسته خواهد بود، موضوعات بسیار مهمی مطرح خواهد شد. دیپلمات ها میگویند که اغلب این گفتگوها پشت درهای بسته بر روی همین ماموریت یونما در افغانستان هست. انتظار نمیره مسعود که تغییر چندانی در وظایف یونما اتفاق بیفته، مخصوصا با توجه به اختلافاتی که ما بین اعضای شورای امنیت ببینیم. اما موضوع کنونی حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغانستان یکی از مسائل خواهد بود که اعضای شورا مطمئناً امروز دربارش حرف خواهند زد، چه پشت درهای بسته و چه در جلسه اصلی.
3: آنچه که اشاره کردی یک مسئله بسیار مهم است مریم، بدون شک در اونجا هستیم. من مطمئن هستم که صحبت داشتی با دیپلمات ها و کسایی که در اونجا بوده، ولی از حالا حداقل نتایج و پیامدهای احتمالی این نشست را در موردش چگونه میشه پرداخت، یا یافتای خودت به چی نتیجه ما را میرسانه، به این مفهوم که چی تاثیر احتمالی را میتونه این نشست روی وضعیت افغانستان یا چگونگی روابط جهان با طالبان و یا در یک سطح بزرگتر دید جامعه جهانی نسبت به افغانستان رقم بزنه؟
7: تنها کاری که این جلسه در واقع تنها اثری که میتونه در حال حاضر داشته باشه فشار، مخصوصا فشار دیپلماتیک بر طالبان خواهد بود. میدونیم که طالبان به شدت علاقه‌مند این هستن که بتونن کرسی افغانستان در سازمان ملل را در اختیار خودشان بگیرن و مطمئنا مواضعی که ما امروز در شورای امنیت از کشورهای مخصوصا غربی و ایالات متحده خواهیم شنید نشان خواهد داد که کشورها دقیقاً کجا ایستاده هستند درباره طالبان و همچنین این فشار را بیشتر میکنه بر کشورهایی که طرفدار طالبان هستند. مخصوصا اعضای غیر دائم شورای امنیت دارن فشار میارن بر روی چین و روسیه که این حمایت خودشان را از طالبان کمتر بکنن. ولی معمولا آنچه که من از دیپلمات ها میشنوم، مخصوصا از دیپلمات های روسی و چینی، این هست که خب وضعیت بشری چی، مردم نیاز دارن به کمک های بشر دوست و خب کشورهای اروپایی و کشورهای غربی میان تاکید میکنن که به خاطر وضعیت بشری، به خاطر وضعیت اقتصادی در افغانستان ما نباید وضعیت حقوق بشر را قربانی بکنیم. در حال حاضر این فشاری که بر طالبان این کشورهای عضو غیر دائم در واقع حفظ میکنن بسیار ضروری است. برای آنچه که بسیار قابل تأکید هست باید بگم که ما تأثیر چندانی بر روی زمین در افغانستان نخواهیم دید. این جلسات برگزار میشه و محکومیت ها ادامه پیدا میکنه، فشارهای دیپلماتیک ادامه پیدا میکنه، کشورها میایند از طالبان درخواست میکنن که تصامیم خودشان را در واقع لغو بکنن، اما طالبان ایستادگی میکنن و به همین دلیل هست که طالبان در تقریبا 4.5 سال گذشته نتونستن که به هیچ عنوان در سازمان ملل هیچ جایگاهی را در واقع در به دست بیارن و هر روز هم بی‌اعتمادی ها بیشتر میشه و مخصوصا این جلسه شورای امنیت بر روی عملکرد دبیرخانه یعنی دفتر دبیرکل سازمان ملل تاثیر خواهد گذاشت و مطمئنا دبیرخانه هم نمیخواهد که در کنار طالبان به خاطر مسائل بشری قرار بگیره و مسئله حقوق بشر همچنان یکی از اولویت های اصلی دفتر دبیر کل سازمان ملل خواهد.
3: مریم سپاسگزارم که فعلا آخرین ها را با ما در میان گذاشتید. در بخش های بعدی خبر دوباره با ما همراه خواهید شد. فعلا خسته نباشید. اما جورج کانیون سرپرست یونما و معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. خانم کانیون که سخنرانان اصلی این نشست است درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد داد. او مسئولیت بخش حقوق بشر یونما در افغانستان را نیز بر عهده دارد. در کنار او آدام عبدالمولی معاون کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل نیز در این نشست درباره اوضاع بشری در افغانستان صحبت خواهد کرد. آدام عبدالمولی به عنوان هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در سوریه کار می کند. و حالا همکارمان شریف ولید که نشست را دنبال می کند اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشه. در مورد نشست امروز چی می دانیم؟ چه وقت آغاز میشه و کدام موضوعات در آجندای این نشست خواهد بود؟
8: خب مسعود سلام بر تو. همونطور که پیشتر همکار ما مریم گفتن نشست تا دقایق دیگر قرار است مطابق به اسکیجول شروع شد و موضوعاتی که روش صحبت میشه
3: البته
8: موضوعات البته ای که خود این نشست بسیار مهم گفته شده به خاطر از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد قسمی که پیشتر گفته شد در 4 سال گذشته این نشست ها را برگزار کرده، نشست های دوره‌ای هستند، ولی به خاطر از این است که به خصوص وضعیت افغانستان و تاثیرات بین المللیش مورد بررسی قرار میتند، در حالی که بنوز یونما نماینده رسمی نداره بلکه سرپرست ریاست یونان ما گزارش 3 ماهی را که ما در موردش از عملکرد حاکمیت طالبان در افغانستان داشتیم قبلا او را ارائه میکنه و موضوعاتی که در این نشست سرش بس میشه وضعیت سیاسی افغانستان هست و وضعیت حقوق بشری به خصوص موضوع ادامه محدودیت های حاکمیت طالبان بر زنان و دختران است و موضوعات حقوق فقر و بیکاری و برگشت مهاجران.
3: بسیار خوب است، نشست هم آغاز شد، بریم با هم ببینیم که چی میگذره در اونجا.
9: یوناما Ms. Edem Wosonu, Director of the Crisis Response Division,
10: مدیر پاسخ بحران‌ها در دفتر هماهنگی امور امداد رسانی بشردوستانه اوچا.
9: It is so decided.
10: این هم به تصویب می‌رسه.
9: The Security Council will now begin its
10: شورای امنیت حالا ملاحظه ماده دو دستور کار رو شروع میکنه. توجه اعضای شورا رو جلب میکنم به سند S/2026/431 که گزارش دبیر کل در مورد وضعیت در افغانستان و پیامدهاش برای صلح و امنیت جهانی نام داره. و حالا میکروفون رو میسپاریم به خانم جورجت گانیون. آقای رئیس، در هفته های اخیر در گوش و کنار افغانستان سفر کردم، در مناطق دورافتاده، در ولایت های شمالی و مرز شرقی، و پیامی که از مردم افغانستان پیوسته شنیدم، از کسانی که به کشور بازگشتند، صاحبان کسب و کارها، خانواده هایی که تحت تاثیر زلزله واقع شدند، دختران و زنان، همه اونها تاکید کردند روی فشار فزاینده‌ای که حس می‌کنن، هم از نظر انسانی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حقوق بشری. اگر به سطح قضیه نگاه کنیم، افغانستان تحت حاکمیت حکومت دفاکتو از ثبات برخوردار هست و هیچ چالش معنادار نظامی متوجه حاکمیت اونها نیست و مقام های دفکتو این رو به عنوان یک دستاورد بزرگی از خودشون یاد می کنن، برقراری ثبات. اما آینده افغانستان عمدتاً به دینامیک داخلی در چارچوب ساختار حکومت دفاکتو بستگی داره، به ویژه تنش بین سیاست‌های مبتنی بر ایدئولوژی که فشار زیادی رو برای مردم افغانستان ایجاد کرده و رویکردهای نسبتاً عملگرایانه که تا اینجا سیستم رو سرپا نگه داشته. تا اینجا شاهد افزایش کنترل مقام‌های دفاکتو هستیم بدون اینکه هدف نهایی و غایه اونها مشخص باشه. در چنین شرایطی بلا تکلیفی مشهوده و من 5 حیطه حیاتی رو میخوام بهش تاکید کنم: وضعیت سیاسی اقتصادی، وضعیت زنان و دختران، تحولات حقوق بشری، شرایط منطقه‌ای و اهمیت تعامل پیوسته و مستمر رو یک پارچه جهانی. شاخص‌های اقتصاد کلان حاکی از ثبات اقتصادی هستند. رشد اقتصادی در کل مثبت بوده. میزانی از سرمایه گذاری بلند مدت رو داشتیم. در زیرساخت‌ها ثبات مالی حفظ شده و اخذ درآمد و مالیات ادامه داشته. با وجود تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌ها و مسدود شدن مرز شرقی از اکتبر گذشته، همچنین حذف تقریبا کامل کشت خشخاش یک تحول مثبتی بوده. اما ثبات اقتصادی کنونی فعلا همچنان خیلی شکننده است. مهمترین عامل تهدید کننده عامل دموگرافیک یا جمعیتی است. بازگشت شهروندان افغان به داخل کشور حدود 5.9 میلیون نفر از سال 2023 10% جمعیت کشور را افزایش داده. حدود 2.8 میلیون افغان پیش بینی میشه که در سال جاری به کشور بازگردن و بسیار از اینها اوضاع اقتصادی وخیمی خواهند داشت. افغان ها دارن به جوامع و اقتصادی باز میگردن که توان جذب اونها رو نداره. همون گونه که بانک جهانی گزارش داده، اگر به صورت واقعی به وضعیت نگاه کنیم، مردم افغانستان دارن فقیر تر میشن. در چنین شرایطی تکرار میکنیم دعوت دبیر کل سازمان ملل رو که خواسته از همه کشورهایی که شهروندان افغان رو به این کشور عودت میدن که به تعهدات بین المللی خودشون پایبند باشن، از بازگشت اجباری اونها خودداری کنن و بازگرداندن این شهروندان باید که با ساپورت و حمایت لازم باشه و به صورت برخوردار از کرامت. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست. تقریباً 45% جمعیت کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند در سال 2026. آقای رئیس، پروفایل جمعیتی افغانستان خیلی مهمه برای اینکه این مسیر کشور رو بتونیم که درک کنیم. بیش از نیمی از جمعیت کشور کمتر از 25 سال داره. این نسل در زمانی بالغ میشه که فرصت‌ها از اونها دریغ میشه، به خصوص دختران، اما همچنین به صورت فزاینده از پسرها، و بسیار از اونها برای آینده خودشون به نقاط دیگری نگاه میکنن. امکان اشتغال محدود، کاهش درآمد خانوارها و افزایش رقابت برای شغل‌های انگشت شمار به خصوص در مناطق شهری، اینا فشار وارد می‌کنه به جامعه. فشارهای محیط زیستی هم هستند. افغانستان همچنان خشکسالی بلند مدت، کمبود آب و زوال اکوسیستم رو تجربه می‌کنه. این عوامل مشکل کشاورزی ایجاد میکنه که منبع اصلی درآمد بیش از 70% مردم افغانستانه و نابسامانی رو در مناطق روستایی تشدید میکنه. البته همه اینها اضافه میشه به مخاطراتی که از قبل وجود داشته، منجر میشه به شرایطی که مهاجرت رو بیشتر میکنه، فشارها و تنشهای اجتماعی رو بیشتر میکنه و خطر رادیکالیزاسیون یا افراطی‌گری رو تشدید میکنه. وضعیت زنان و دختران باید که در این مورد خیلی روشن بگیم. چیزی که شاهدش هستیم محدودیت‌های شدید و فزاینده است. یک سیستمی که به صورت نظامیافته زنان و دختران رو دچار لطمه می‌کنه، برای اونها زیانبار هست و پیامدهای ناگوار برای آینده کشور خواهد داشت. میلیون‌ها دختر بین سن 7 تا 18 سال به مکتب نمیتونن برن و هر سال حدوداً 250,000 دختر دیگر به صورت دائمی از تحصیل در مقطع متوسطه یا دبیرستان محروم میشن. این یک نسل از دست رفته از استعدادها و توانهای بالقوه رو ایجاد کرده و البته محدودیت ها بسیار فراتر از آموزش میرن. تحلیل اخیر یونیسف خیلی روشن میگه که محدودیت ها بر تحصیل زنان و شرکت اونها در بازار کار تا همینجا هم برای اقتصاد افغانستان هزینه بر بوده و پیامدهای اقتصادی ناگوار خواهد داشت برای توسعه این کشور. در بخش‌های مثل بهداشت و درمان و آموزش شاهد کاهش زنان متخصص هستیم. بیش از 25,000 شغل تخصصی تا سال 2030 از بین خواهد رفت. اینها پیامدهای ناگوار خواهد داشت برای مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران. این هزینه ها هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی متساعد و تشدید خواهد شد با گذشت زمان، و راه حلش اینه که مقام های دفکتو دست بردارن، لغو کنن محدودیت هایی که برای تحصیل و اشتغال زنان افغانستان وضع کردن. این به سود همه افغان ها خواهد بود. باید که فصل جدیدی رو در روابط افغانستان با جامعه جهانی باز کنن. در چنین شرایطی ادامه حذف کارکنان زن سازمان ملل از ساختمان های این سازمان هر روز به ما یادآوری میکنه که تاثیر این محدودیت ها تا چند اندازه زیانبار هست بر زنان افغان در سراسر کشور. بنابراین ما مقام های دفکتو رو تشویق میکنیم که همه محدودیت ها بر زنان و دختران رو لغو کنن، از جمله محدودیت دسترسی پرسنل زن سازمان ملل به تاسیسات این سازمان که ناقض منشور ملل متحد است. همچنین شاهد وضعیت وخیم و رو به زوال حقوق بشری هستیم. حکم اخیر شماره 18 در مورد جدا کردن زنها و شوهرانشون مغایر اصل منع تبعیض هست علیه زنان، همچنین مغایر اصل رعایت حقوق کودکان هست. این بخشی از مجموعه از احکام و سیاست‌های این مقام‌های دفکتو است که به صورت فزاینده این کشور رو از تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خودش دور کرده، از جمله گزارش‌های اخیر در مورد بازداشت کردن حدود 30 زن در هرات که مقام‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت دفکتو اینها رو به واسطه رعایت نکردن استانداردهای پوششی طالبان زندانی کردند. گزارش هایی که اخیراً شاهد هستیم میبینیم که آزادی بیان رو به زوال هست و فضاهای مدنی پیوسته محدودتر میشن. آقای رئیس، رابطه بین افغانستان و پاکستان همچنان پرتنش هست با ادامه مسدود بودن مرز، تنش های نظامی. این تأثیرات همونطور که در گزارش دبیر کل شاهد بودیم فوری بوده. داد و ستد، دسترسی به بازارها محدود شده، هزینه کالاها بیشتر شده، همچنین مانعی هست برای عملیات امدادرسانی بشردوستانه و زیانبار هست برای جوامع آسیب پذیر. همان گونه که در گزارش دبیر کل مستند شده، تلفات غیر نظامی داشتیم. یوناما هم این رو گزارش کرده. اینها همه تأثیرات این منازعه بین دو کشور هست. در هر دو سوی مرز غیر نظامی ها بهای این اختلافات سیاسی رو میپردازن، اختلافاتی که باید از طریق دیپلماتیک حل بشه. یوناما تکرار میکنه خواسته خودش رو برای پرهیز از افزایش تنش‌ها، باز کردن گذرگاه‌های مرزی به خصوص برای امدادرسانی بشردوستانه و گفتگوی صلح‌آمیز برای حل اختلافات، از جمله در مورد ادامه حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان، همان گونه که تیم نظارت بر تحریم‌ها گزارش داده. استقبال می‌کنیم از تلاش‌های جاری کشورهای عضو برای کاهش تنش‌ها و گشایش کانال‌های دیالوگ بین پاکستان و مقام‌های دفاکتوی افغانستان. تلاش‌های یوناما برای هدایت یک راه حل سیاسی، یک روند سیاسی در چارچوب قطعنامه 27-21 تکرار میکنیم که تعامل به معنی حمایت از رژیم کنونی نیست، بلکه ضروری است برای آگاهی ما از وضعیت، برای تسهیل دیالوگ و گفتگو و برای حمایت بهتر از مردم افغانستان. این کمک میکنه به قابلیت ما برای نظارت، مهار کردن و پرداختن به مخاطراتی که متوجه جامعه جهانی است. در سراسر افغانستان یوناما در مقر خودش و 8 دفتر محلی ادامه میده به فعالیت خودش با حضور فعال به صورت روزمره، تعامل داره با جوامع مختلف در افغانستان، مردم افغانستان، حمایت میکنه از نیازهای اساسی، نظارت میکنه، گزارش میکنه و اقدام میکنه در مورد تحولات سیاسی و حقوق بشری در میدان. یوناما همچنین پیوسته تعامل داره با مقام های دفکتو در سراسر کشور. اگرچه اختلاف های جدی وجود داره، کانال های گفتگو همچنان باز و صادق هستند. ما حمایت میکنیم از گفتگو از طریق پروسه دوحه روی حیطه‌های کلیدی مورد بحث برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشه با مقام‌های دفکتو برای رسیدن به اهداف شورای امنیت، یعنی افغانستانی که برخوردار از صلح باشه، با خودش، با همسایگانش، بخشی باشه از جامعه جهانی و کاملا پایبند به تعهدات بین‌المللی خودش برای سود و خیر مردم افغانستان. پیشرفت‌هایی بوده در مورد یک رویکرد جامع که کمک کنه در خدمت مردم افغانستان باشه و حمایت کنه از اهداف جامعه جهانی. البته کار بیشتری باید انجام بشه، همان گونه که در گزارش دبیر کل قید شده. ما حمایت می‌کنیم از دعوت دبیر کل برای اینکه شرکت کنندگان پروسه دوحه ادامه بدن به تعامل خودشون در چارچوب این رویکرد جامع که حامی این باشه، کمک کنه به اینکه افغانستان در نهایت به جامعه جهانی برگرده. مقام های دفکتو رو تشویق میکنیم که یک مکانیزم ساختارمند رو ایجاد کنن برای تعامل با یوناما و پروسه دوحه. مقام های دفکتو باید همچنان بهشون نشون بدیم که بازگشت به جامعه جهانی ممکنه از طریق گام‌های ملموس و مشخص که اعتماد سازی کنه و هدفش حل مشکلات ممکن باشه، مشکلات موجود باشه، تا افغانستان بتونه به نظام جهانی بازگرده، از جمله پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان. یوناما متعهد هست که در این راستا حرکت کنه. ادامه گفتگوی جاری بسیار مهمه، همراه با تعامل اصولی و عملگرایانه، اگرچه پیشرفت ممکنه که تدریجی باشه. نیاز هست به صبر استراتژیک، دیپلماسی منسجم و گفتگوی صادقانه برای حمایت از مردم افغانستان. متشکرم. متشکرم از خانم گانیون برای نطقشون و علا خانم ادم موسامو. متشکرم آقای رئیس. صدای شما رو خوب نمیشنویم، میشه ببینید که. متشکرم آقای رئیس. امروز روی دو مسئله میخوام تمرکز کنم، وضعیت انسانی در افغانستان و استثناءهای قائل شده در چارچوب قطعنامه 2615 شورای امنیت. نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه است به واسطه بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی، جابجایی گسترده جمعیتی، مشکلات محیط زیستی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران. از همکارم جورجت گانیون در این باره بیشتر شنیدید. با شروع جنگ بین افغانستان و پاکستان، هزاران نفر در مناطق شرقی و جنوب شرقی بیجا شدند. صدها تلفات غیر نظامی داشتیم و این برای خانواده‌ها که تا همینجا هم بسیار مشکل داشتن، بسیار وضعیت رو وخیم‌تر کرده. به عنوان مثال در ولایت نورستان که مشکل قحطی داشتن تا حتی قبل از شروع این جنگ، قطع خدمات رو شاهد بودیم و خب آتش بس ماه اپریل به کاهش خشونت‌ها منجر شد. انفجارها و آلودگی منابع آبی همچنان خطرناک است برای خانواده‌ها. ادامه بسته بودن مرز مشکل ساز هست برای کمک‌های امدادرسانی و منجر به سوء تغذیه و کاهش امنیت غذایی شده. اعضای محترم، گرسنگی در سراسر افغانستان داره بیشتر میشه. امروز 4.7 میلیون نفر در خطر ناامنی غذایی هستند. این 50% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. نزدیک به 4 میلیون کودک با سوء تغذیه جدی روبرو هستند. خانواده‌ها مجبورند که تصمیم‌های بسیار استیصال‌آمیز بگیرند. به عنوان مثال فروختن دخترهای خودشون. بازگشت حدود 5.9 میلیون نفر به داخل افغانستان برای شرایط اقتصادی و خدمات فشار بیش از حدی رو موجب شده. سیلاب‌های بهاری نزدیک به 100 نفر رو کشتن، بسیار از خانه‌ها رو تخریب کردند، از جمله تأسیسات بهداشت درمان، مکتب‌ها و جاده‌ها. و خب زن‌ها وزن این بحران رو بیشتر حس می‌کنند. خانواده‌ها و خانوارهایی که سرپرستی اونها رو زن‌ها عهده‌دار هستند با فشار بیشتری روبرو هستند. بسیار از زن‌ها نمی‌دونن که چطور بتونن که شکم خانواده خودشون رو سیر کنن و از اونها محافظت کنن. حمایت از زنان و دختران به صورت نامتناسبی تأثیر منفی داشته از محدودیت‌هایی که مقام‌های دفکتو وضع کردن. در هرات به عنوان مثال پرسنل زن رو بازداشت کردن با این ادعا که لباس مناسبی به تن نداشتن. این محدودیت ها رو بر همه از جمله کارکنان بهداشت و درمان که زن باشند اعمال می کنن. همونطور که شنیدید زن ها نمی تونن وارد ساختمان های سازمان ملل بشن. این ممنوعیت وارد دهمین ماه خودش میشه. این محدودیت ها تأثیرات مستقیم دارن روی توانایی ما برای اینکه کمک رسانی کنیم به زنان و کودکان نیازمند. دخترها بعد از 12 سالگی نمیتونن به مکتب برن. فرصت های استخدامی و اشتغال اونها محدوده و خدمات اساسی برای دسترسی به خدمات اساسی با مانع مواجه هستند. این موانع، با وجود این موانع داریم ادامه میدیم به امداد رسانی بشر دوستانه. بین جنوری و مارس بیش از 4 میلیون نفر دست کم یک نوع کمک انسان دوستانه دریافت کردند. اما در مورد استثناهای مندرج در قطعنامه 26-15 که در دسامبر 2021 تصویب شد، پیام ما خیلی روشنه. این استثناهای مندرج در این قطعنامه دارن جواب میدن، کمک ها دارن به میلیون ها نفر میرسن در افغانستان. این استثناهایی که این قطعنامه قائل شده این امکان رو فراهم میکنه که ما پرداخت های عملیاتی رو انجام بدیم تا بتونیم که خدمات رو ارائه کنیم. هزینه های عملیاتی روزمره به عنوان مثال کرایه یا اجاره ساختمان های دولتی، دستمزد NGO ها، پرداخت قبض برای مثلا آب و برق، همچنین ویزاها، مجوزها، امنیت برای کامپاوند ها و مجتمعات سازمان ملل و امنیت حرکتی اونها، صدور مجوز، تجهیزات ارتباطی و مالیات های شهرداری. بنابراین از زمان برقراری این استثناء سازمان های امداد رسانی تونستن که تماس ارتباط بیشتری داشته باشن، دسترسی بهتری داشته باشن به منابع مالی. از 87% در اکتبر 2021 تا الان 15% نیاز ما به منابع خارجی کاهش داشته برای اینکه بتونیم این هزینه های عملیاتی رو پرداخت کنیم. دسترسی ما به منابع غیر رسمی برای این پرداخت ها بنابراین کاهش جدی داشته. آقای رئیس، با وجود این پیشرفت همچنان داریم در شرایط بسیار دشواری فعالیت میکنیم. موانع بوروکراتیک و عملیاتی همچنان برقرار هستند. محدودیت ها تأثیر میگذارند روی کار امداد رسان ها، مخصوصا زنان همونطور که شنیدید، و سازمان های بشر دوستانه با فشار مواجهند برای اینکه تصمیم بگیرند که چه کسی بهش کمک میشه، قراردادها چگونه انتخاب میشن. ما این مخاطرات رو جدی میگیریم، تلاش میکنیم که اینها رو مدیریت کنیم، با دقت بالایی نظارت داریم بر توزیع کمک ها تا بتونیم که هر گونه سوء استفاده و فساد رو به حداقل برسونیم. روند راستی آزمایی، نظارت و کنترل بر نحوه توزیع این کمک ها، دریافت فیدبک بین آژانس های مختلف و هر جا که جای نگرانی باشه توزیع کمک رو متوقف میکنیم. همه مسائل رو با مشورت با همه طرف های ذینفع حل و فصل میکنیم، از تمویل کنندگان تا مقام های محلی، و عملیات فقط در صورتی انجام میشه که شرایط لازم رعایت بشن. یکی از این مثال ها رو میتونیم ببینیم در اتهام های سوء استفاده از کمک ها در ولایت کونار. ما فوراً توضیح رو متوقف کردیم، روند تحقیق و بررسی رو شروع کردیم، و بعد از اینکه مرور کردیم دریافت کنندگان این کمک ها رو، به نتیجه رسیدیم که هیچ سوء استفاده ای انجام نشده بود. بنابراین ما این اتهام ها و این مسئله رو خیلی جدی میگیریم. همه اینها در راستای پیاده کردن مؤثر و صحیح قطعنامه 2615 هست. آقای رئیس، بحران انسانی در افغانستان داره دچار تغییر و تحول میشه. یک وضعیت سیالیست و از بسیاری جهات داره بدتر میشه. از یک سو نیازهای فزاینده رو داریم، از سوی دیگر منابع رو به کاهش رو و محدودیت‌ها علیه زنان رو. بنابراین میبینیم که پاسخ ما، کمک رسانی ما امسال نیاز به 1.7 میلیارد دلار داره برای اینکه به مردم افغانستان برسه، و تا اینجا فقط 15% این رقم رو دریافت کردیم، و پیامدهای اون رو همین حالا هم میشه حس کرد در مقایسه با پارسال. دسترسی مردم به کمک ها 40% کاهش داشته، یعنی 3 میلیون نفر کمتر بهشون کمک میشه. بدون تمویل فوری فعالیت های مقابل با گرسنگی ما برای مثلا 1.4 میلیون نفر در مناطق پرخطر کاهش خواهد داشت. حمایت برای خانواده ها در بسیاری از گذرگاه های مرزی مهم کاهش خواهد داشت. در خاتمه میخوام از این شورا بخوام که اول ادامه بدن به حمایت خودشون از افغانستان، از جمله با پیاده سازی کامل قطعنامه 2615. مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران به اندازه کافی رنج کشیدن، و حالا نباید که مشکلات بیشتری رو تجربه کنن، چه به واسطه کمبود منابع مالی یا سیاست‌های حکومت دفاکتو. دوم، تلاش برای محافظت از غیر نظامی ها و زیرساخت های غیر نظامی، و اینکه کمک های بشر دوستانه به همه نیازمندان برسه. امداد رسان ها، از جمله زنان امداد رسان، باید بتونن که با کمال امنیت کارشون رو انجام بدن. و سوم، منابع مالی انعطاف پذیر و قابل پیش بینی رو فراهم کنید تا کسانی که بیش از همه به ما نیازمند هستن بتونن به این کمک ها دسترسی داشته باشن. متشکرم و حالا میکروفون رو میسپاریم به
11: Mr. President, Excellencies, thank you for the opportunity to brief you today. My name is Mitra Mehan, I'm the founder of Afghanistan
10: Archive,
11: a digital repository that documents both the Taliban's repression through...
10: من میترا مهران هستم, بنیانگذار آرشیو عدالت افغانستان. با این امید که این به ما کمک کنه یک روز به عدالت برسیم. مستندسازی ما نشون میده وقتی زنان افغانستان شرایط داخل کشور رو آپارتاید جنسیتی توصیف میکنن منظورشون چیست؟ یک شرایط سرکوب مبتنی بر جنسیت که نظام یافته و سیستماتیکه. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بیش از 200 حکم رو صادر کردن, از جمله حکم امر به معروف و نهی از منکر سال 2024 که زنها رو از حقوق بنیادی بشری خودشون محروم میکنه, از تحصیل و اشتغال تا آزادی بیان و حرکت و عقیده و مذهب. طالبان حتی صداها و چهره‌های زنان رو جرم‌انگاری کردند. در جنوری 2026 طالبان یک قانون کیفری یا جنایی رو اعمال کردند که به صورت رسمی تبعیض جنسیتی و خشونت فیزیکی علیه زنان رو بهش رسمیت می‌بخشه. روابط بین همجنس ها رو جرم انگاری کرده و مجازات اعدام رو برای این در نظر گرفته. به مردها این امکان رو میده که در عمل زنان خودشون رو به صورت فیزیکی مجازات کنن تا زمانی که دچار پارگی یا کبودی پوست یا شکست شدن استخوان ها نشده باشن. افزون بر این

سال رو بهش مشروعیت میبخشه. گروه های قومی افغانستان به خصوص زنان اسماعیلی و شیعه با انحاء جدیتری از سرکوب و انزوای سیاسی مواجه هستند. طالبان هر گونه سرپیچی از احکام خودشون رو با خشونت، زندان، شکنجه و حتی مرگ تلافی می کنن. نه فقط مجازات ها رو در انظار عمومی اعمال می کنن، بلکه مردان خانواده ها رو مجاب و مجبور می کنن که نظارت و سرکوب کنن رفتار اعضای زن خانواده خودشون رو. مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی با بازداشت‌های خودسرانه، زندان، تجاوز گروهی، شکنجه و حتی مرگ مواجه شدند. این انتقام فعالیت‌های اونها، کنشگری اونها بوده. امروز در افغانستان 21.9 میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و اگرچه بیشتر آنها زن هستند، زنان امدادرسان رو از فعالیت منع کردن، از جمله نمیتونن وارد ساختمان‌های سازمان ملل بشن. در عمل امدادرسانی بشردوستانه غیر ممکن شده. چطور زنها میتونن کمک رسانی کنن یا کمک رو دریافت کنن اگر اجازه نداشته باشن که در جامعه دیده بشن یا با مردها صحبت کنن؟ اینها تصادفی نیست، بلکه جایگاه کانونی و هسته‌ای در ایدئولوژی طالبان داره. با وجود ادامه فشار و سرکوب طالبان و نبود هیچ گونه پاسخگویی برای اونها، بعضی اعضای جامعه جهانی دارن به صورت فزاینده‌ای روابط خودشون رو با طالبان عادی میکنن. تداوم تعامل با طالبان اونطور که بعضی امیدوار بودند، اونها رو نسبت به جامعه جهانی متعادل‌تر و میانه‌روتر نکرده، بلکه برعکس این بوده. این وضعیت منجر به استراب، نگرانی و ترس عمیقی بوده در بین جمعیت افغانستان. به عنوان مثال پروسه دوحه هدفش قرار بود که بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی باشه، به شرط اینکه پایبند باشه به تعهدات بین‌المللی خودش. اما این پروسه بیشتر مشروعیت خودش رو از دست داده، برای اینکه زنان و طرف‌های ذی‌نفع مستقیم رو از این فرایند حذف کرد تا اینکه طالبان بتونن در این نشست و فرایند شرکت کنن. رویکرد موزاییک که قرار بود که راه حلی و مسیر سیاسی برای حل مسئله افغانستان ارائه کنه، از جمله محافظت از حقوق بشر همه مردم افغانستان، اون هم به نتیجه نرسید. از آگوست 2021 شورای امنیت چندین قطعنامه رو تصویب کرده، محدودیت طالبان رو محکوم کرده، اما با وجود همه اینها چه پیامد معناداری، چه پاسخگویی واقعی حاصل شده؟ وقتی که موارد تعدی و نقض حقوق بشر رو پیوسته فقط در کلام محکوم میکنید بدون اینکه هیچ پیامد واقعی داشته باشن، در این با این مسئله سوال برانگیز میشه. با وجود تداوم استیصال ما همچنان بر این باور نیستیم که باید از این فرایندها کناره بگیریم. چه حالا از طریق دیوان بین‌المللی کیفری باشه، یا دیوان بین‌المللی دادگستری، یا جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در معاهده جدید حقوق بشر. ما بر این باور هستیم که نباید افغانستان رو رها کرد، برای اینکه جان زنان و دختران افغانستان به همین بستگی داره که این نهادها، از جمله همین شورای امنیت، اصولی رو که برای دفاع از اونها تأسیس شدن، از این اصول دفاع کنن. و اما در مورد مذاکره جاری بر سر آینده یوناما، در چند سال اخیر چالش پیش روی ما قوت و قدرت مأموریت یوناما نبوده، بلکه پیاده شدن اون بوده.

0: in Afghanistan. Given the deepening rights crisis,
1: با توجه به وخامت وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان، از شما تقاضا می‌کنیم که مأموریت یوناما عمیقاً متکی و مبتنی بر مسئله حقوق بشر باشه، با هدف قرار دادن زنان، صلح و حقوق بشر در دستور کار خودش. هر گونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان نباید به بهای حقوق و کرامت و مشارکت معنادار زنان و دختران تمام بشه. یوناما همچنین باید بی‌طرف و اصولی باشه، رهبریش باید بی‌طرف و اصولی باشه، با منصوب کردن یک نماینده ویژه که بر این رویه نظارت داشته باشه و اون رو هدایت کنه. در خاتمه دعوت میکنم، تقاضا میکنم از شورای امنیت، یوناما و جامعه بین‌المللی که این کارها رو انجام بدن. از تعامل دیپلماتیک و سیاسی با طالبان که اونها و سیاست‌هاشون رو مشروعیت میده و عادی سازی میکنه پرهیز کنید، از جمله دعوت از مقام‌های طالبان. اکنون بیش از هر زمانی نیازمند اون هستیم که جامعه جهانی اولویت رو به اصول خودش بده و نه عملگرایی. تکرار میکنم، اولویت رو به اصول بدید نه به عملگرایی. اطمینان حاصل کنید از شرکت کامل و معنادار زنان و نهادهای جامعه مدنی، گروه‌های قربانیان، بازماندگان، مدافعان حقوق بشر، هم در کارهای یوناما و هم در همه پروسه های سازمان ملل، از جمله پروسه دوحه و بحث های آینده در مورد حکمرانی همه شمول، محافظت کنید و حمایت کنید از زنان آسیب پذیر و پرهیز کنید از بازگرداندن اجباری آوارگان افغانستان به این کشور. حمایت سیاسی و مالی از سازمان‌های بشردوستانه و امدادرسان. کمک‌های امدادرسانی رو بیشتر کنید تا بتونن نیازهای رو به افزایش رو برآورده کنن. اما این امدادرسانی‌ها نباید که پایبند باشن به خواسته‌های طالبان وقتی که تبعیض و محدودیت قائل میشن برای زنان. حقوق بشری از جمله حقوق زنان، دختران و جوامع LGBTQI+ مهم هستند. نیاز هست که گزارش داده بشه، مخصوصا موارد تعدی حقوق بشر در مورد این گروه ها. کشورهای عضو باید از همه تلاش‌های نظارتی و پاسخگویی حمایت کنند، از جمله از طریق دیوان بین‌المللی کیفری حمایت مالی لازم برقرار بشه برای مکانیزم مستقل تحقیق در مورد افغانستان و حمایت بشه از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در معاهده حقوق بشر. حضار گرامی، هرچه بیشتر حاکمیت سرکوبگرانی طالبان ادامه پیدا کنه، پیامدهای زیانبار او بر زنان و دختران افغان عمیق‌تر و مدیدتر خواهد بود. جامعه جهانی تحت قانون بین‌الملل وظیفه دارند که همین الان اقدام کنند و ما هم باید جامعه جهانی رو پاسخگو کنیم. این فقط مبارزه ما نیست، آزمونی است برای نظام جهانی ما، آزمونی است برای نظام چند جانبه، آزمونی است برای اصول جهانی. این که ببینیم این اصول آیا در تالارهایی مثل این اصلا معنایی دارند یا خیر. متشکرم. متشکرم از خانم مهران. و حالا اون دسته از اعضای شورا که میخوان نطقی رو ایراد کنن، با هیئت چین شروع میکنیم. آقای رئیس، سپاسگزارم از خانم گانیون و خانم مهران برای صحبتاشون. در حال حاضر وضعیت در افغانستان با ثبات است، اما چالش‌هایی در حیطه امداد رسانی بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم همچنان برقرار هستند. بنابراین باید که جامعه جهانی در این راستا یک رویکرد منسجم تری رو اتخاذ کنه، با یک تعامل عملگرایانه که باید همچنان حفظ بشه. افغانستان تعامل هایی داشته اخیراً، مخصوصاً با کشورهای منطقه‌ای، و اینها کمک کرده به توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای. بنابراین ما همه طرف ها را دعوت می‌کنیم که ادامه بدن به تعامل و گفتگو با مقام های افغانستان، برای اینکه بر اختلاف ها فائق بیان. Among Africa's neighboring countries, the Moscow format, the Shanghai Cooperation Organization. به عنوان مثال، سازمان همکاری شانگهای، فرمت مسکو، پروسه دوحه، همه اینها مجامع و سازوکارهایی هستند که میتونن در این راستا مفید واقع بشن. شورای امنیت هم باید کمک کنه، حمایت کنه از این رویه و تسهیل کنه امکان سفر و ملاقات ها رو. با وجود تلاش های مثبتی که مقام های افغان به عمل آوردن، عواملی مانند کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت پرشمار آوارگان، بحران در خاورمیانه منجر به تنش و بی‌ثباتی در افغانستان میشن. کمتر از 20% منابع مالی لازم برای کمک‌های بشردوستانه امسال تأمین شده. این منجر شده که بسیار از مردم افغانستان با گرسنگی و بیماری دست به گریبان بشن. خواستار افزایش کمک به افغانستان هستیم، مخصوصا کشورهایی که مسئولیت‌های تاریخی در این باره دارند، باید که بار بیشتری به دوش بکشند. از دارایی های بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور باید که رفع مسدودیت بشه تا کمک بشه به اینکه افغانستان بتونه که خود کفاتر بشه، بهتر روی پای خودش بیسته. نکته دیگر، حقوق بنیادی مردم افغانستان باید رعایت بشه. در گزارش دبیرکل می‌بینیم که افغانستان برای پنجمین سال پیاپی ممنوعیت وضع کرده بر تحصیل دختران فراتر از کلاس ششم. تحصیل نقش کلیدی داره در توسعه ملی، بنابراین مقام های افغانستان باید گام های جدی بردارن تا دختران بتونن از حق برابر برای تحصیل و دسترسی به بازار کار و خدمات اساسی داشته باشن. سیاست منع دسترسی زنان امدادرسان به ساختمان های سازمان ملل برای ماها برقرار بوده. این باید فوراً لغو بشه. یک جبهه بین‌المللی متحد علیه تروریسم باید تشکیل بشه. تروریسم تهدیدی است علیه کل بشریت. اگرچه مقام های افغان در سالهای اخیر اقداماتی علیه داعش خراسان انجام دادن. گروه های دیگر مثل تی تی پی، بی ال ای و القاعده همچنان در افغانستان فعال هستند. بنابراین ما مقام های افغانستان رو ازشون تقاضا داریم که همه نیروهای تروریستی در افغانستان رو باشون مقابله کنن و فعالیت های ضد تروریستی رو با کشورهای همسایه و منطقه هماهنگ کنن. از زمان افزایش تنش‌ها در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان، چین به عنوان یک کشور دوست و همسایه تلاش کرده که در این رابطه میانجیگری کنه. در ماه اپریل نمایندگان چین، پاکستان و افغانستان یک گفتگوی غیر رسمی در سینجیانگ، در ارومچی در سینجیانگ داشتند. برای حفظ حسن همجواری بین افغانستان و پاکستان و تلاش برای یافتن یک راه حل جامع، چین همچنان در این راستا یک نقش سازنده ایفا خواهد کرد تا صلح و آرامش منطقه‌ای را بتونیم حفظ کنیم. در سال‌های اخیر یوناما نقش مهمی ایفا کرده در امدادرسانی به مردم افغانستان و تشویق و حمایت از یک رویه سیاسی و دیپلماتیک. بنابراین چین تمجید میکنه از یوناما و چین همه تلاش خودش را انجام خواهد داد که از تمدید سریع مأموریت یوناما مطمئن بشیم تا کمک کنه که افغانستان به جامعه جهانی بازگرده. متشکرم.
2: I thank the delegation of China. I now give the floor to the delegation of the United Kingdom.
1: متشکرم و حالا بریتانیا.
3: Thank you, President.
1: متشکرم آقای رئیس و سپاسگزاریم از معاون فرستاده ویژه دبیرکل گانیون. در ابتدا سپاسگزاری می‌کنیم از یوناما برای کارشون، از جمله گزارش اخیرشون که وضعیت شکننده و رو به زوال مردم افغانستان رو ترسیم کرده. امروز می‌خوام روی سه مسئله حیاتی تاکید کنم: احترام به حقوق بشر، نیاز به تنش زدایی و دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه و رویکرد چند جانبه در قبال افغانستان. ابتدا عمیقاً نگران ادامه زوال و اضمحلال حقوق زنان و اقلیت‌ها هستیم، همونطور که خانم مهران خیلی روشن توضیح دادن. طالبان همچنان نابرابری جنسیتی و محدودیت دسترسی به عدالت و سیاست‌هایی که مخل تعهدات بین‌المللی افغانستان هستند رو دنبال می‌کنند. بریتانیا قویاً این اقدامات تبعیض‌آمیز و قرون وسطایی رو محکوم می‌کنه. باید که حقوق همه افغان‌ها همسو با قوانین بین‌الملل رعایت بشه. دوم، تکرار می‌کنیم دعوتمون رو برای کاهش تنش و گفتگو بین پاکستان و افغانستان و اقدامات قاطعانه علیه هر گروه تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنه. خانم گانیون به روشنی ترسیم کردن پیامدهای این مناقشه رو بر مردم افغانستان. 22 میلیون نفر در سراسر افغانستان برآورده شده که نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند، با آسیب پذیری‌های متعددی روبرو هستند، از جمله به واسطه مشکلات اقلیمی. در چنین شرایطی نیاز هست به امداد رسانی سریع و بیمانه. بریتانیا در سال مالی اخیر 200 میلیون دلار به این قضیه تخصیص داده برای کمک رساندن به 2.7 میلیون نفر. ما همچنان متعهد هستیم که زنان و دختران دست کم نیمی از دریافت کنندگان کمک های بریتانیا باشند و می‌خوایم که زنان در تحویل کمک‌ها با وجود افزایش تنش‌ها و محدودیت‌ها نقش داشته باشند. سرانجام همچنان که شورا درباره ماموریت یوناما بحث میکنه، میخوام تاکید کنم بر ادامه تعهد ما برای حضور یوناما در میدان. جامعه جهانی خیلی روشن از طالبان خواسته که باید به تعهدات خودش پایبند باشه و ما خواستاران هستیم که اونها به صورت سازنده در یک فرایند تحت رهبری و نظارت سازمان ملل تعامل داشته باشن تا به افغانستانی برسیم که برخوردار از صلح باشه و همچنین در صلح با همسایگانش. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده بریتانیا و حالا فرانسه. متشکرم آقای رئیس. میخوام تشکر کنم از معاون فرستاده ویژه دبیر کل خانم گانیون و خانم میترا مهران، بیانگذار آرشیو عدالت افغانستان. همچنین استقبال میکنم از حضور نماینده افغانستان در جمع ما. افغانستان سیاست آمدانه تبعیض و تفکیک جنسیتی رو تحت طالبان برای 5 سال تجربه میکنه. با وجود خواسته های مکرر جامعه جهانی و مردم افغانستان، طالبان سرکوب سیستماتیک خودشون رو که نشأت گرفته از ایدئولوژی خشونتبارشون هست ادامه میدن. نیمی از جامعه کشور رو از تحصیل و اشتغال و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و حتی صحبت در محافل عمومی منع کردن و این به معنی سرکوب بر مبنای جنسیته. وضعیت انسانی که تا همینجا هم وخیم بود به واسطه بازگشت میلیون ها آواره بدتر شده. طالبان نه تنها برای این قضیه آمادگی نداشتن، بلکه انتخاب های فاجعه باری کردن که وضعیت رو بدتر از گذشته کرده. فرانسه مردم افغانستان رو رها نخواهد کرد. با شرکای اروپاییمون همکاری خواهیم کرد. با این است که کمک های بشر دوستانه باید که برای زنان و به دست زنان توزیع بشن. خواستارین هستیم که کمک ها متناسب با نیازمندی ها توزیع بشه با توجه ویژه به زنان و کودکان. در مورد مسئله تروریسم و حضور گروه های تروریستی به خصوص داعش خراسان و القاعده، این مسئله است که برای جامعه جهانی خیلی مهمه. طالبان باید تلاش های مستمر و مشخص در قبال این گروه ها از خودش نشون بده. سوم، در چنین شرایطی حضور یوناما در زمین غیر قابل جایگزینی است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان، شمار از والیهای طالبان در قندهار نشست مشترک را برگزار کردند. بر مبنای خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار، در این نشست درباره مسائل امنیتی، اجرای فرمان های هیبت الله و راه های پیشگیری از جرایم گفتگو شده است. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار روز شنبه 16 جوزا با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این افراد از چهره های با نفوذ و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند و گفته می شود که در مقایسه با بسیاری از والیان دیگر این گروه از اختیارات گسترده‌تر برخوردار هستند.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 18 ماه جوزا که برابر می شود با 8 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل، ابتدا از محدودیت های تازه رهبر طالبان در پیوند با استفاده تلفن های هوشمند توسط کارمندان دولتی برایتان می گویم. با وجود فرمان عفو عمومی رهبر طالبان، اما قتل و ترورهای هدفمند نظامیان پیشین در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و در تازه ترین مورد یک نظامی پیشین در غور ترور شد. و در ادامه می رویم به هرات تا چشم دیدها در مورد بازداشت زنان و دختران توسط طالبان را برایتان داشته باشیم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. ترس طالبان از اینترنت و تلفن‌های هوشمند. رهبر این گروه استفاده موبایل‌های هوشمند توسط کارمندان دولتی را ممنوع کرد. ادامه قتل و ترورهای هدفمند. یک نظامی پیشین در غور توسط افراد ناشناس ترور شد. خشم همگانی از برخورد طالبان با زنان در هرات. شمار از زنان چشم دیدهایشان را برای ما روایت کردند. و تأکید ترامپ بر توقف حملات اسرائیل و جمهوری اسلامی به یک دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید دو طرف خواهان آتش بس هستند. خوش آمدید به مشروع خبرها. مسئول یونما میگوید که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او میگوید که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یونما، در نشست سازمان ملل متحد گفت که بر اساس گزارش بانک جهانی، مردم افغانستان روز به روز فقیرتر میشوند. او از کشورهای همسایه خواست که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. خانم گانیون در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که تعامل با مقامات اداره طالبان به معنی حمایت از این رژیم نیست. او گفت که یونما با وجود مشکلات با مقامات اداره طالبان در ارتباط است تا با حفظ تعامل ساختاری این گروه را ترغیب کند تا خواستهای جامعه جهانی را در پیش بگیرد. توجه کنید به بخش از سخنرانی جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یونما، که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ایراد نمود.
1: ثبات اقتصادی کنونی فعلا همچنان خیلی شکننده است. مهمترین عامل تهدید کننده عامل دموگرافیک یا جمعیتی است. بازگشت شهروندان افغان به داخل کشور حدود 5.9 میلیون نفر از سال 2023 10% جمعیت کشور را افزایش داده. حدود 2.8 میلیون افغان پیش بینی میشه که در سال جاری به کشور بازگردند و بسیار از اینها اوضاع اقتصادی وخیمی خواهند داشت. افغان ها دارن به جوامع و اقتصادی باز میگردند که توان جذب اونها رو نداره. همون گونه که بانک جهانی گزارش داده، اگر به صورت واقعی به وضعیت نگاه کنیم، مردم افغانستان دارن فقیرتر میشن. در چنین شرایطی تکرار میکنیم دعوت دبیر کل سازمان ملل رو که خواسته از همه کشورهایی که شهروندان افغان رو به این کشور عودت میدن که به تعهدات بین‌المللی خودشون پایبند باشن، از بازگشت اجباری اونها خودداری کنن و بازگرداندن این شهروندان باید که با ساپورت و حمایت لازم باشه و به صورت برخوردار از کرامت. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست. تقریباً 45% جمعیت کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند در سال 2026. آقای رئیس، پروفایل جمعیتی افغانستان خیلی مهمه برای اینکه این مسیر کشور رو بتونیم که درک کنیم. بیش از نیمی از جمعیت کشور کمتر از 25 سال داره. این نسل در زمانی بالغ میشه که فرصت‌ها از اونها دریغ میشه، به خصوص دختران، اما همچنین به صورت فزاینده ای از پسرها، و بسیار از اونها برای آینده خودشون به نقاط دیگری نگاه میکنن. امکان اشتغال محدود، کاهش درآمد خانوارها و افزایش رقابت برای شغل‌های انگشت‌شمار به خصوص در مناطق شهری، اینا فشار وارد می‌کنه به جامعه. فشارهای محیط زیستی هم هستند. افغانستان همچنان خشکسالی بلند مدت، کمبود آب و زوال اکوسیستم رو تجربه می‌کنه. این عوامل مشکل کشاورزی ایجاد میکنه که منبع اصلی درآمد بیش از 70% مردم افغانستانه و نابسامانی رو در مناطق روستایی تشدید میکنه. البته همه اینها اضافه میشه به مخاطراتی که از قبل وجود داشته، منجر میشه به شرایطی که مهاجرت رو بیشتر میکنه، فشارها و تنش‌های اجتماعی رو بیشتر می‌کنه و خطر رادیکالیزاسیون یا افراطی‌گری رو تشدید می‌کنه. وضعیت زنان و دختران باید که در این مورد خیلی روشن بگیم. چیزی که شاهدش هستیم محدودیت‌های شدید و فزاینده است. یک سیستمی که به صورت نظام‌یافته زنان و دختران رو دچار لطمه می‌کنه، برای اونها زیانبار هست و پیامدهای ناگوار برای آینده کشور خواهد داشت. میلیون‌ها دختر بین سن 7 تا 18 سال به مکتب نمیتونن برن و هر سال حدوداً 250,000 دختر دیگر به صورت دائمی از تحصیل در مقطع متوسطه یا دبیرستان محروم میشن. این یک نسل از دست رفته از استعدادها و توانهای بالقوه رو ایجاد کرده. و البته محدودیت‌ها بسیار فراتر از آموزش میرن. تحلیل اخیر یونیسف خیلی روشن میگه که محدودیت‌ها بر تحصیل زنان و شرکت اونها در بازار کار تا همینجا هم برای اقتصاد افغانستان هزینه بر بوده و پیامدهای اقتصادی ناگوار خواهد داشت برای توسعه این کشور. در بخش‌های مثل بهداشت و درمان و آموزش شاهد کاهش زنان متخصص هستیم. بیش از 25,000 شغل تخصصی تا سال 2030 از بین خواهد رفت. اینها پیامدهای ناگوار خواهد داشت برای مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران. این هزینه ها هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی متساعد و تشدید خواهد شد با گذشت زمان، و راه حلش اینه که مقام های دفکتو دست بردارن، لغو کنن محدودیت هایی که برای تحصیل و اشتغال زنان افغانستان وضع کردن. این به سود همه افغان ها خواهد بود. باید که فصل جدیدی رو در روابط افغانستان با جامعه جهانی باز کنن. در چنین شرایطی ادامه حذف کارکنان زن سازمان ملل از ساختمان های این سازمان هر روز به ما یادآوری میکنه که تاثیر این محدودیت ها تا چند اندازه زیانبار هست بر زنان افغان در سراسر کشور. بنابراین ما مقام های دفکتور رو تشویق میکنیم که همه محدودیت ها بر زنان و دختران رو لغو کنن، از جمله محدودیت دسترسی پرسنل زن سازمان ملل به تاسیسات این سازمان که ناقض منشور ملل متحد است. همچنین شاهد وضعیت وخیم و رو به زوال حقوق بشری هستیم. حکم اخیر شماره 18 در مورد جدا کردن زنها و شوهرانشون مغایر اصل منع تبعیض هست علیه زنان، همچنین مغایر اصل رعایت حقوق کودکان هست. این بخشی از مجموعه از احکام و سیاست‌های این مقام های دفکتو که به صورت فزاینده این کشور رو از تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خودش دور کرده، از جمله گزارش های اخیر در مورد بازداشت کردن حدود 30 زن در هرات که مقام های امر به معروف و نهی از منکر حکومت دفاکتو اینها رو به واسطه رعایت نکردن استانداردهای پوششی طالبان زندانی کردند. گزارش هایی که اخیراً شاهد هستیم می‌بینیم که آزادی بیان رو به زوال هست و فضاهای مدنی پیوسته محدودتر میشن. آقای رئیس، رابطه بین افغانستان و پاکستان همچنان پرتنش هست، با ادامه مسدود بودن مرز، تنش‌های نظامی. این تأثیرات همونطور که در گزارش دبیر کل شاهد بودیم فوری بوده. داد و ستد، دسترسی به بازارها محدود شده، هزینه کالاها بیشتر شده، همچنین مانعی هست برای عملیات امدادرسانی بشردوستانه و زیانبار هست برای جوامع آسیب پذیر.
0: شما شنونده بخش صحبت‌های جورج گانیون، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و سرپرست یونما در افغانستان بودید که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد لحظات پیش ایراد نمود. بازداشت گسترده زنان در چند روز اخیر در ولایت هرات با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. همکارم الهام کریمی نگاه انداخته به این واکنش‌ها.
2: میگویند خیابان‌ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند، اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان با سراغ آنان می‌رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
3: این چه وضعیت هستی؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. به خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمیکنه به کوچه و بازار بره. از این میترسه که طالب تروریستی دمه این ساعتی رو به موتر بالا میکنه و میبره. وضعیت و به افتان و معلوم است.
2: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
4: خودی خوهر خوب رفته بودیم به خرید. خوهرم در حالی که من توی حجاب دیشت، ماسک هم دیشت برو صورت خوب، بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خودی محرم از این آمدیم به خریدی بری بر بریم. نه فلان و بسمدا، صد تا توهین، صد تا دشنا.
2: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
5: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل مجلب کار اینجایه که محتسبین زن از اونا از سه نفر، دو نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی، خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
2: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی روی ترس منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
6: سیبت یک زندان هست. در زندان هم نان غذا همه چیز بر آدم میسر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگر سیبت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم هست توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم شرایط خوب خواهد شد.
2: اکنون سه دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم با آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته او حجاب کامل مورد نظر این گروه را رعایت می‌کردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان یک شنبه زن را در یک از چهار راهی‌های شهر هرات با خود بردند که این زن چادر سیاه عربی، ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که یک از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف بازداشت شد. او مدعی شد که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شده است. یک از زنان هراتی در پیام به افغانستان اینترنشنال نوشته است که وضعیت زنان در این ولایت دشوار شده. آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخش از واقعیت است. او افزوده که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری از زنان، محدودیت ها و فشارها همچنان رو به افزایش هستند. در پیوند به چشم دیدها گفتگوی داشتم با بانو مرسل هراتی که به دلیل چالش های امنیتی با نام مستعار با او مصاحبه داشتم و از چشم دیدهای او ابتدا در شهر هرات از او پرسیدم.
7: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر به خصوص دری 2 یا 3 سال اخیر بسیار پیودات روز میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکان ها میرن بخاطر ریش نداشتن از دونا آوردن مجازات میکنن و همینطور خانم ها. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عبیر دارن یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جز ولایت هایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهای داشتیم که منتو می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادر باقی. در این اواخر بنابرای دلائل از این که حس می کردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو می گردن ولی چادر نماز نداشتن که این به مجاز این مسئولین خوش نمی خوره و هر از گاهی می آین یوریش می آرن به سطح جاده لیلا می آب الماسش رفت به همون چند بازار هرات و زنان بسیار بی حرمتی، بی عزتی و حد که حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر به معروف خانمان برده، چندین مرتبه برده، حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم بردن به شکنجگا چند روز زندان بوده، همینطور تبرایشگاره ما بردن چندین زندانی ساختن. دیگر من اسم میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود نداره چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با اون زندان بسیار خوردی که در هرات هست. و روز شنبه تعداد در بعضی روایت ها البته دقیق از اون همون 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن و تعداد 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن که من یکی از دوستای بسیار نزدیک مونج دکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمادن یوریش آوردن خود مردهای سربازای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینو کش میکردن به زمین میزدن و باز خانم هایی که با اینا بودن ما متاسفم به اون خانم هایی که از هم جنس خور آمدن کش کرده با بی حرمتی به متهم میبرن. زنی که میایه با این اداره همکار میشه واقعا او از دیدگاه ما از دیدگاه جامعه یک شخص منفور بیش چیزی نیست. او آمده و اون انسان ها میاین اینا رو کش کرده میبرن. یک تعداد از خانم ها به داخل رستوران ها و دکان ها پنهان شده بودن حتی پشت میزهای دکان ها و در امی اصنا شما اگه ببینیم دروازه قصر ایراد فروشگاه بزرگ مرکزی شهر ایراد در جاده لیلانیا یا میخود بریزیا یک جایی هسته که اونجا روی پیادره و تعداد بسیار زیاد چادر نماز دوخته شده دکاندارا به فروش و به حراج گذاشته بودن به لیلان و امون لحظه خانوما کسانی که پول نزد اینا بوده پول میدادن به دکاندارا و گیریه و چک و فریاد بوده و چک میکشیدن که تو بگی از این چادر نمازا با ما بخرین بیارین که ما صرف بکنیم و یه تعداد اونجا تعداد چادر نمازا خریداری کرده بودن که حتی چادرها تمام شده و اونایی که نتونستن به گیر اینا افتادن متاسفانه اونا رو بردن و تا هنوز هم از سرنوشت اینا اطلاعی به دست نیست.
8: بانوی دیاتی پرسش مهمی میگه که تقریبا از روز شنبه ای عملیات آغاز شد و کماکان 48 ساعت بیشتر میگذره. امروز وضعیت در هرات چیگونه بود؟ آیا ای عملیات یا بازداشت خانم ها در بخش هایی که شما اشاره کردین ادامه داره؟
7: روز یک شنبه و دو شنبه که امروز است به دلیل از اینکه اینا یک گروپ و وحشت بسیار شدیدی را در بین مردم ایجاد کردن و خانوما رو بردن، روز شنبه تا ساعت‌های 4 عصر هیچ زنی در بازار بیرون نشده بود، به شکلی که من خودم شاهد هستم که دکاندارا همه میگفتن اگر چنین چیزی دوام پیدا کنه ما مجبور دکانو خسته کنیم، همه میگفتن ما امروز هیچ فروش نکردیم. شهر تبدیل شده بود به شهر ارباب، هیچ کسی نبود، حتی تاکسی‌ها و رکشاها هم بیرون نمی‌شدن. به دلیل از شما می‌دونیم که بیشتر بازار و خرید فروش توسط خانوما انجام میشه، خریداریا ببخشید، و وقتی هم که خریدار خانوما باشه اونا هم وجود نداشته باشن، اما کار و کاسیبی مردم هم برکوت مواجه میشه. ای کاش زنها یک بار اینمی اتحاد و اتفاق را داشته باشن و بیاین یک بار یک هفته بازار تحریم کنن بیرون نشن، و ما مطمئنم که اون زمان خود آقایان هم به ستون میاین و میفهمم که دیگه از لحاظ اقتصادی به زمین خوردن، شاید یک چاره بیندیشن. و امروز دیروز ریاست و سربازای امر به معروف توجه اینا از سمت چهار نقطه متمرکز و مزدحم شهر به سمت کمی بیرون از شهر رفت. اونا دیروز به سرک 64 متر رفتن به جبرئیل غرب هرات، منطقه‌ای که مربوط به قوم هزار است، به اونا به اون منطقه رفتن چون اونجا یک بازار بسیار بزرگ و کلان دیگریه و کمی بیرون از شهر. چیزی که من اطلاع دارم چون گفته بودن خانم ها به این دو سه روز ترسیدن جمع نمیشن، ما منتظر میمانیم تا که باز وسط هفته یا اواخر هفته دوباره پس بازار شلوغ شه و ما بیخبر دوباره بیاییم یوریش بیاریم و یک تعداد بسیار زیاد دیگر با خود ببریم.
0: مرسل هراتی یکی از باشنده های شهر هرات بود. افغانستان انترنشنال به سند دست یافته که نشان میداد هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شده که به دادگاه های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان به رؤسای دادگاه های نظامی وابسته به معاونیت نظامی دادگاه عالی طالبان در 8 زون کشور ابلاغ شده و فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات این زون ها نیز در جریان آن قرار گرفتند. بر پایه این سند رؤسای دادگاه های نظامی موظف شدند بر اجرای کامل این دستور نظارت کنند و به رهبری طالبان درباره تطبیق آن اطمینان دهند. برای نظارت بر اجرای حکم نیز فهرست ویژه تهیه شده که در آن نام مسئول، سمت، محل خدمت، نوع شبکه مخابراتی و شماره تلفن ثبت می شود. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که سراج الدین افسر پیشین پلیس در ولایت غور و از فرماندهان پیشین جهادی بعد از ظهر روز گذشته به دست افراد ناشناس ترور شد. او از فرماندهان نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده والی پیشین غور بود. این رویداد در قریه پایحصار ولسوالی تیوره ولایت غور رخ داده است. به گفته منابع نظامی پیشین در مقابل خانه‌اش به دست افراد موتورسایکل سوار کشته شد. منابع میگویند از زمان بازگشت طالبان 10 تن از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده به شمول اعضای خانواده او کشته شدند. تاکنون فرد یا گروه مسئولیت قتل فرمانده سراج الدین را بر عهده نگرفته است. اداره طالبان تاکنون درباره کشته شدن نظامی پیشین نیز چیز نگفته است. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که قانون حفظ آثار جهادی پس از توشیح ملا هبت الله منتشر شده است. این قانون شامل 2 فصل و 14 ماده است و مرجع اصلی تطبیق آن ریاست حفظ آثار جهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعیین شده است. بر اساس جزئیات منتشر شده در بیانیه وزارت عدلیه اداره طالبان، این قانون وظایف و ساختار ریاست عمومی حفظ آثار جهادی را در زمینه جمع‌آوری، تنظیم و ثبت آثار و اسناد مربوط به 20 سال جنگ علیه نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده تبیین کرده است. این ریاست موظف است که تمامی اسناد، مدارک و آثار مرتبط با این دوره را ثبت کند و چگونگی انتشار و معرفی آن را به عنوان بخش از میراث جنگی خود سازماندهی کند. علاوه بر مستندسازی دوره اخیر، این قانون ریاست مذکور را مکلف کرده است تا تاریخچه کامل جنگ 20 ساله علیه حضور آمریکا، عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری طالبان و اطلاعات جامع مربوط به دوره اول حاکمیت این گروه در دهه 1370 خورشیدی را بر رشته تحریر درآورد. واکنش های خشمگین به اظهارات سعد موسینی همچنان ادامه دارد. او گفته که وضعیت در کابل و شهرهای بزرگ عادی است و هیچ مشکل برای زنان وجود ندارد و زنان همانند دوره جمهوریت آزادی دارند. این سخنان او با واکنش های تند مواجه شده و منتقدان او را به سفید نمایی طالبان متهم می کنند. ابتدا گزارش مشنویم از همکارم سمسام سیرت.
9: واکنش های خشمگین به اظهارات مالک طلوع. سعد محسینی میگوید در افغانستان فرهنگ اعتراض وجود ندارد و شرایط برای زنان افغانستان در حاکمیت طالبان در مقایسه با حکومت پیشین تغییر چندانه نکرده.
10: مادرم به شما خواهد گفت اگر کابل رفت آمد کنید همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد. منظورم این است که زنان می توانند به تنهایی رفت آمد کنند. آنها مجبور نیستند صورت خود را بپوشانند، می توانند رانندگی کنند. بله، در روستاها و محلات از این دست اوضاع بسیار محافظه کارانه تر است، اما در شهرهای بزرگ احتمالا وضعیت آنقدرها هم با دوران جمهوریت تفاوت ندارد. البته اکنون با چالش های زیادتر مواجه هستند. همچنین رهبران طالبان که شما با آنها صحبت می کنید بیشترشان دختران خود را به مکتب می فرستند.
9: این در حال است که حضور زنان در رسانه ها در حاکمیت طالبان کاملا دگرگون شده. در برخی ولایات زنان حتی حق کار در شبکه های رادیویی را ندارند. منتقدان با اشاره به این شرایط و نشر تصاویر بازداشت گسترده زنان هراتی توسط طالبان تاکید دارند که انکار این شرایط دشوار زنان عادی سازی وحشت است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان گفته محسنی اگر با زنان هراتی بازداشت شده همدردی ندارد، حداقل با دو خبرنگارش که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده اند همدردی کند. رحمت الله نبیل چهره سیاسی گفته محرومیت میلیون ها زن از آموزش و کار، سرکوب منتقدان، فقر گسترده و مهاجرت اجباری واقعیت امروز افغانستان است و نمیتوان آن را با روایت سازی و تبلیغات پنهان کرد. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته در شرایطی که زنان افغانستان با شدیدترین محدودیت ها و تبعیض های سازمانی یافته روبروند، مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در تریبیون های جهانی سخن میگویند بیان حقیقت است، نه پنهان سازی واقعیت. برخی منتقدان نیز تصویر سعد محسینی را با پوشش و بیرق طالبان ساخته و او را به سفید نمایی طالبان متهم کردند.
11: در حتی همین دو سه روز 70 نفر زن به جرم نپوشیدن چادری و نپوشاندن روحی هایشان زندانی شدن. در وسط نهانان منکر ایراد برده شدن. در بینشان زنهای باردار هم است، زنهای مریض هم است، زنهای عادت ماوار هم است. زنانی که به طبیب می رفت آمه هست که بیمار بودن، زنانی که به خرید آذوقه می رفتن، زنانی که برای خرید شیر کودکشان برآمده بودن و کودکای به شیرشان به خانه مانده.
9: با این حال در میز گرد یک ساعته در فستیوال ادبیات جیپور در لندن، سعد محسینی به اختلافات میان گروهی طالبان، احتمال سقوط رژیم طالبان، پیوستن دختران طالبان به مکاتب و دانشگاه‌ها در خارج از افغانستان و محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ها اشاره کرده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در پیوان به اظهارات آقای محسینی گفتگوی داشتم با حامد پویا مسئول نهاد بازار رسانه های آزاد افغانستان و ابتدا واکنش او را پرسیدم.
12: متاسفانه اظهارات سعد محسینی رئیس شبکه موبی گروپ، طلو، طلو نیوز و تمامی شبکه های گزیر چت رهبریت آقای سعد محسینی در افغانستان سالهای طولانی است که به عنوان در گذشته به عنوان نماد آزادی و نماد حفاظت از آزادی بیان شناخته می شد، ولی اظهارات بعد از سقوط جمهوریت او ای دومین سومین بار است که جامعه رسانه‌ای و جامعه مطبوعاتی و خصوصا قربانیان زنان و دختران آزادی بیان در افغانستان در متاسفانه به مسخره گرفته و تلاشای از اونا را که برای آزادی قربانی دادن نادیده گرفته و این در حقیقت نشان دهنده عدم ارج‌گذاری به نفس آزادی بیان و حمایت از رسانه ها و نفس حقوق روزنامه‌نگارانی است که در دشوارترین شرایط زیر چتر نظام های مستبد تلاش میکنه و کار میکنه. آقای موسینی انتظار نمی رفت که چنین واکنشی را در رابطه به عادی سازی وضعیت جامعه و مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان را نمایان بکنه و این شدیدا نگران کننده است.
8: آقای پویا، یکی از حوزه ها جدا از بحث حقوق بشر و بحث خانم ها، یکی دیگه از حوزه هایی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به شدت متاثر شد جامعه خبرنگاری بود، حوزه مطبوعات افغانستان بود. من میخوام از شما بشنوم که با شناخت شخصی که شما از آقای موسینی دارین، او هم جمله کسایی بود که در این حوزه با استفاده از همون فرصت های دموکراسی و پولای غربی سرمایه گذاری کرد برای ترویج به گفته خودش دموکراسی در بین مردم، خط فکری او چی است شخصا و او را چی چیز با طالب به نزدیک ساخته و با هم فکر ساخته ایره برخواه میگن که هم فکر طالب شده؟
12: سعد موسینی که من تقریبا 15 سال است از نزدیک او را در دوره های مختلف و در شرایط مختلف میشناسم، از تهدید طلوع و طلوع نیوز توسط طالبا و هدف قرار دادن مسئولین و روزنامه‌نگارانی که در طلوع کار میکردن به شهادت رساندن روزنامه‌نگاران، تقریبا ما جمعی از روزنامه‌نگاران و مسئولین نهادهای رسانه‌ای با او گفتگوهای مفصل داشتیم. او بیشتر به جایی که برای نهادسازی و برای واقع بینانه بودن بحث روزنامه نگاری و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی کار بکنه، بیشتر حرفای آرمانگرایانه داره و بیشتر به مسئله نگاهی او به رسانه و به حوزه فعالیت رسانه‌ای نگاهی تجارت پیشانه است، نه نگاهی واقع بینانه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان. من شاهد برنامه‌های گسترده او و اعلام فعالیت‌های او در رابطه به حوزه رسانه‌ای و حمایت از رسانه‌ها در دوره جمهوریت بودیم، اما متاسفانه تا آخر این روزهای جمهوریت هیچ یکی از او برنامه‌هایش به شکل عملیش به اجرا درآورده نشد. و در کناری از او روزنامه‌نگاران زنی که در رسانه به نام طلوع و طلوع نیوز کار می‌کرد، متاسفانه بیشتر مدیریت شخصی و خصوصا از مادرش به عنوان یک خانم که مدیریت بخش بزرگی از شرکت موبی گروپ را و طلوع را تحت رهبریت او قرار داشت، تفکری او تفکرش نه به بخش حقوق بشر به شکل واقعیش، نه بر حوزه مطبوعات و رسانه به شکل واقع بینانیش که تلاش بکنه و کار بکنه وجود نداشته. سالهای طولانی اعضای خانواده او در غرب بوده و زندگی غربی داشته، بیشتر ناآشنایی با سنت ها و با ناآشنایی و آشنا نبودن با کار و فعالیت رسانه های سنتی و تفکر سنتی که مردم افغانستان داره، متاسفانه هم او و هم اعضای خانوادهش در اونجا در افغانستان بیشتر ناآشنا است. با او احساس است که هر از گاهی به حرفای او و اظهار نظری او باعث میشه که یک بخشی از حقیقت های جامعه را متاسفانه نادیده میگیره و فعالیت ها و فعالیت خصوصا فعالیت زنان و روزنامه نگاران را در حوزه رسانه ها نادیده میگیره و اظهار نظر میکنه. این بیشتر ربط میگیره به دید تفکر شخصیش که از جامعه افغانستان شناخت دقیق و شناخت درستش متاسفانه نداره.
8: خب، یکی بس شناخت شخصی و فردیش از وضعیت است و موضع‌گیری‌هایش، ولی ما شاهد هستیم که موبی گروپ و رسانه‌های مربوط به آقای موسینی در حال حاضر زیر حاکمیت طالبان هم فعالیت میکنند. با بررسی و رصد کردن فعالیت رسانه‌هایی که شما از رای دور انجام میدین، بیشتر این رسانه‌های مربوط به آقای موسینی چی جدول نشراتی، چی خط نشراتی را دنبال میکنند؟
12: سعد موسینی نخستین فردی بود که به عنوان مسئول یک رسانه خواستار به رسمیت شناختن رژیم طالبان و عادی سازی نهادهای بین‌المللی با طالبان باشد. من هر از گاهی که نگاه میکنم به سابقه نشراتی این رسانه در دوره طالبان، نخستین رسانه بود که با سخنگویان رژیم طالبان در نخستین روزهایش مصاحبه انجام دادند و با وزیر خارجه رژیم طالبان، یعنی بیعت اساسی و بیعت رسمی را در نخستین روز کاری و اشغال افغانستان توسط رژیم تروریستی طالبان، آقای سعد موسینی ارتباطاتش را برقرار کرده. این برمیگرده نه تنها بر سقوط کابل، بلکه دو سال قبل از سقوط کابل در نشست‌هایی که در دوحه برگزار میشد، در مسکو برگزار میشد، همکاران ما که در اونجا حضور داشتن بسیار واضح گفتن که سعد و تیم آقای سعد که در کنار سیاسیون افغانستان هستن، تلاش میکنه که عادی سازی بکنه و لابیگری بکنه برای طالبا و برای جهانیان نشان بده که طالبا تغییر کردن و به مو اساس است که ارتباطات او سال هاست که با طالب است و به مو اساس است که امروز یکی از حامیان قوی مالی طلوع و طلوع نیوز و شبکه هایی که زیر اثر سعد موسیمی است طالبا است.
0: حامد پویا مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده.

0: که نشان میداد هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرمان جدید برای تنظیم فعالیت‌های زرشویی صادر کرده است. این فرمان در 28 ثور 1405 صادر شده و نسخه از آن برای نخستین بار از افغانستان انترنشنال منتشر می شود. بر اساس ماده اول فرمان، تمام زمین‌های اماراتی که ظرفیت زرشویی دارند به عنوان زمین‌های محافظت شده به شمار می روند و تصرف آنها بدون مجوز اداره طالبان ممنوع است. ماده دوم این قانون وزارت معدن و پترولیم را موظف کرده تا زمین‌های دولتی مناسب را طبق قانون اجاره زمین‌های اماراتی برای مدت معین به اشخاص یا شرکت‌ها اجاره دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشینالات خود را مستقر کنند. ماده سوم بر حفاظت محیط زیست تاکید ویژه دارد. از جمله وزارت معدن باید اجاره بهای مناسب و متناسب با منافع عمومی دریافت کند. وجوه اختصاص یافته به حفاظت محیط زیست صرفاً برای همین منظور هزینه شود. مستاجران متعهد شوند پس از پایان عملیات زمین را به حالت اولیه بازگردانند و وزارت معدن موظف است مبلغ را به عنوان تضمین از مستاجر اخذ کند تا اجرای تعهد بازسازی زمین تضمین شود. در ماده چهارم این قانون آمده است که اجاره بها می تواند به صورت نقدی، طلا یا معادل مناسب آن تعیین شود. اما دریافت بخش از طلای استخراج شده به عنوان اجاره ممنوع است. هیئت به نمایندگی سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان در مراسم فاتحه آیت الله محمد ساق فیاض از مراجع برجسته شیعه شرکت کرد. سخنگوی این وزارت در این مراسم مدعی شد که آیت الله فیاض هم باره از اداره طالبان حمایت میکرد. وزارت داخله طالبان در خبرنامه اعلام کرد که هیئت متشکل از معین پالیسی، رئیس روابط عمومی و سخنگوی این وزارت در مراسم فاتحه این روحانی شناخته شده اهل تشیع حضور یافته و پیام تسلیت سراج الدین حقانی را به خانواده و نزدیکان او ابلاغ کرده است. سخنگوی وزارت داخله طالبان در این مراسم پیام حقانی را قرائت کرد و با قدردانی از خدمات آیت الله فیاض مدعی شد که او همواره خواهان وحدت میان مسلمانان بود و از اداره طالبان حمایت میکرد. شمار از باشندگان ولسوالی نصیب بدخشان روز گذشته به توقف کار در معدن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات به افغانستان انترنشنال رسید دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش داشته است. همکارم شریف ولید گزارش دارد.
1: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بده دارد.
2: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نصیه بدخشان، تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معدن طلای ولسوالی های درواز و نصیه.
1: ما وظیفه دولت است که دارد که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. بعد عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنند و اونها از مردم بالاخره که چی باشند بپروا باشند.
2: معترضان میگویند طالبان فرصتهای کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی می‌گویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
3: این نشان می‌دهد که طبعاً مردم محل و مردمی که اینجا کار می‌کنند و نوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارند و نشان می‌دهد که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع می‌شوند و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران می‌خواهند تا مشکلاتشان حل شود.
2: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخان فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تری بر معدن بدخشان اعمال کرده. هیبت الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
3: آقای جمعه خان فاتح از همین اول سوالی هست، در همین اول سوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده، تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. این نشان میده که طبعا مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن به نحو ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده

0: که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخواهند تا مشکلاتشان حل شود.
1: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند، اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف علی، لندن.
2: با این حال عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که استادگی ها در برابر طالبان در بدخشان افغانستان را به سوی یک تحول بزرگ سوق خواهد داد. توجه کنید به بخش از گفتگوی او با همکارم.
3: در بدخشان فاجعه غیر انسانی و استبداد بی‌نظیر ملا هیبت الله، همونطوری که پیشتر در گزارشتان بر روی ناموس افغانستان در هرات گذشته است، یک فاجعه دیگر بر دسترخوان و بر آبرو و بر زندگی مردم بدخشان سمت شمال، در کل افغانستان در گذر هست. یعنی همون استفاده ای که مقتدی برامرالله خلیفه مسلمین از آدرس دین میکرد و حتی دفتر پادشاه غسان را با لشکرکشی آورد برده جنسی ساخت، این فاجعه را در هرات میبینیم و بعد فاجعه غیر انسانی و نادلانه دیگرش در بدخشان. مردم درک کردن که نقاب آقای ملا هیبت الله و طالبان پیشمرگش که در بدخشان در کنارش هستند دین اسلام است، اما زیر این نقاب تجاوز بر دسترخوان، بر طلا، بر آبرو، بر زمین، بر هویت و تمام ارزشاشان هست. اینک این کارت به استخوان رسیده، یعنی مردم به سطوح آمدند و دقیق هم هست که این استادگی و این غرش و این طوفان نه تنها دستار ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد، که افغانستان را به سمت یک تحول و یک آزادی دیگر خواهد کشاند. و واقعیت امر این است که بزرگترین و نابخشوده‌ترین ضربه را بر حیثیت آبرو و ناموس مردم اینها از آدرس دین زدن که قابل قبول به مردم نیست.
4: ولی تقریبا 5 سال است که مردم بدخشان، فرماندهان بدخشان تهدید میکنن. چه زمان امی تهدید به عمل تبدیل میشه؟ قیام مردمی شکل میگیره؟
3: انتظار ما از طالبان احساساتی، از اونهایی که نمیفهمن و پیشمرگ افغانان در بدخشان و در تخار، در فاریاب، در هرات، در کل جای این خراسان و افغانستان هستن، انتظار ما این نیست که اونهایی که فاجعه کردن، جنایت کردن، خودشان نانی دسترخوانی خودشان را گرفتن و دزدان دیگر دادن، اونها بیاین کرامت و آزادی را پاسداری بکنن. اگر گذشته افغانستان، تاریخ افغانستان، تاریخ جنبش ها، تمام شناسنامه های کل جریان هایی که برای دادخواهی، برای عدالت و برای مبارزه برخواستند در روح تاریخ این سرزمین بررسی شود، این مردمان هست، این پابرهنگان هست، این دیقانان هستند، این گریسنگان هستند و این کسانی هستند که تن بر خطر میتن، عهد برم آتش شود، در خواهند گذشت برای اینکه خودشان از کرامت و از ناموششان دفاع بکنن. از برای خدا در هرات 40 زن را میبره، تمام مرد هرات تماشا میکنن، ناموس کلگی را میبره، بزندان میافگنه و این سرافگندگی در کل تاریخ هرات و بدخشان و تخار و کل سرزمین ما نیست. بلاعن مردم در اینجا درک میکنن که چنین یک بلایی را حتی تجاوز شوروی در افغانستان بالای زن و کودک و مرد افغانستان ناورده بود. من باورمندم که این شیپور یا این فراخان همگانی میشه و این ملا هیبت الله با این دستار و با این لنگش خواهد رفت، روسیایی و زغا خواهد ماند و چهره متهم برای همیشه در سینه تاریخ.
2: شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
5: رویدادهای جهان. رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. او ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش‌بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که بیجنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تا اکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش و مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران و وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاویه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دو ماهه را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی‌ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروث سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شام یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، ارتباط مجتبی خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از شب گذشته دچار اختلال شده. بنابر این اطلاعات، یک منبع نزدیک به تحولات می‌گوید به احتمال زیاد حملات صبح دوشنبه به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های از پیش تهیه شده نظامی بوده است. و گفته همین منبع، واکنش سپاه پاسداران به حمله اسرائیل به زاویه بیروت سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه‌ای انجام شده باشد. پس از این گزارش های مبنی بر زمان بر بودن امکان مبادله پیام میان مقام های ارشد و فرماندهی سپاه پاسداران از یک سو و دفتر مجتبی خامنه ای از سوی دیگر منتشر شده بود. رسانه های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می دهند. بنابر گزارش ها چندین انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان برخی رسانه های ایران از فعالیت پدافند در برخی مناطق خبر دادند. لحظات پیش دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور در پاسخ به پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی نقاطی را در داخل ایران هدف قرار داده است. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی در وضعیت آماده باش قرار دارد. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت جالب است بدانید نام تنگه هرمز از آهورا مزدا خدای آینه زردشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه های اجتماعی به گونه گسترده بازنشر شده و واکنش های مختلفی را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفته نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره های مختلف تاریخ به عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را با بعد دریای آمان متصل می کند و در باریک ترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و آمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که شام یکشنبه هفته جوزا تا اکنون 30 موشک از سوی ایران و یک موشک از یمن شلیک شده. به گفته منابع اسرائیلی این موشک‌ها در چندین موج پرتاب شدند و سامانه‌های دفاعی هوایی این کشور بخش عمده آنها را رهگیری کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به این حملات، بامداد دوشنبه مواضع نظامی و زیرساخت‌های مرتبط با پرتاب موشک در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نخستین تبادل مستقیم حملات میان دو طرف از زمان برقراری آتش بس به شمار می رود و نگرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه ای را افزایش داده است.
2: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می شنویم.

0: مقابل دو رقیب سنتی در دیدار نهایی افغانستان و پاکستان فاینال رقابت‌های چهار جانبه مالدیف را برگزار می‌کنند. پایان انتخابات ریاست باشگاه اسپانیایی فلورنتینو پرز برای یک دوره دیگر رهبری رئال مادرید را بر عهده گرفت. آغاز اولین تمرین‌های تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا، همزمان صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر خورشید مقابل ورزشگاه شهر لس آنجلس زنجیره انسانی تشکیل دادند. و نخستین جام قهرمانی الکساندر زورف آلمانی در رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه. روز و وقت شما بخیر. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدار نهایی تورنمنت مالدیف با مسافه پاکستان می رود. ملی پوشان کشور با یک پیروزی، یک شکست و یک تساوی 4 امتیازی شدند و در رتبه دوم مرحله اول قرار گرفتند. پاکستان هم در این مرحله 2 پیروزی و 1 تساوی به دست آورد و به عنوان صدرنشین حریف ملی پوشان کشور شد. دیدار دو تیم در مرحله اول هم با پیروزی 2-0 پاکستان به پایان رسید. بدین ترتیب فاینال رقابت‌های چهار جانبه الماس جوبلی 20 جوزا به میزبانی شهر ماله برگزار می شود. چهارمین دوره رقابت‌های بزکشی شیوه بدخشان با حضور 8 تیم آغاز شد. این مسابقات به مدت 5 روز برگزار می‌شود. تیم‌های شرکت کننده در دو گروه برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در نخستین دیدار این مسابقات هم تیم شاهین افضل‌ها 3-1 عقابان بهارستان را شکست داد و رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد. فلورنتینو پرز با پیروزی در انتخابات باشگاه رئال مادرید برای یک دوره دیگر در سمت ریاست این باشگاه اسپانیایی باقی ماند. این انتخابات برای نخستین بار در 20 سال گذشته برگزار شد و پرز 79 ساله موفق شد 65% آرا را کسب کند. انریکه ریکلمه تنها رقیب پرز هم 35% آرا را به خودش اختصاص داد. ریکلمه وعده داده بود که یورگن کلوپ را به عنوان سرمربی و ایلینگ هالند را از منچستر سیتی جذب میکند. با این حال پرز پس از پیروزی اعلام کرد که جوزه مورینیو به جمع کهکشانی ها باز میگردد و ابراهیم آکوناته و دنزل دونفریس را جذب خواهد کرد.
1: ما در تمامی حوزه‌های رأی‌گیری پیروز شدیم، یعنی در همه گروه‌های سنی بیشترین رأی رو کسب کردیم. ما دومین نتیجه برتر در تاریخ انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید رو به دست آوردیم. بهترین نتیجه هم متعلق به خود ما بود که در سال 2004 به ثبت رسید. این یه دستاورد فوق‌العاده است. ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا رئال مادرید همچنان به کسب عناوین قهرمانی ادامه بده. همچنان به ورزشگاه سانتیاگو برنابو، بهترین ورزشگاه جهان، افتخار خواهیم کرد. به داشتن بهترین بازیکنان جهان افتخار خواهیم کرد. همچنین افتخار میکنیم که یکی از بزرگترین مربیان جهان، یعنی یه مادریدی واقعی، جوزه مورینیو در حال بازگشته.
0: پس سفر طولانی از ترکیه به غرب مکزیکو، تیم فوتبال ایران بامداد یک شنبه به وقت محلی وارد تیخوانا شد و اولین تمرین شهر با تدابیر شدید امنیتی در همین شهر برگزار کرد. همزمان در شهر لس آنجلس و بیرون ورزشگاه جام جهانی این شهر صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر خورشید تجمع کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. سلام بزنیم بعد دنیای تنیس. الکساندر زورف جام قهرمانی تنیس آزاد فرانسه را بالای سر برد. زورف بخت دوم قهرمانی که برای نخستین بار در دوران حرفه‌ایش در این رقابت‌ها عنوان نخست را کسب می‌کند. 3-2 فلاویو کوبولی ایتالیایی را شکست داد. این تنیس‌باز آلمانی در سال 2024 فاینال پاریس را برگزار کرده. در سال پیش از آن هم البته در دیدار نیمه نهایی مقابل رافائل نادال بر اثر زمین خوردن شدید دچار پارگی رباط‌های مچ پای راست شد. میرا آندریوا هم پس از کسب نخستین عنوان قهرمانی در رقابت‌های گرند اسلم اوپن فرانسه جام قهرمانی را در میدان کنکور پاریس به هوادارانش نشان داد. تنیس‌باز 19 ساله روسی با غلبه بر مایا خالنسکا با این موفقیت بزرگ دست یافت. آندریوا با این پیروزی به جوان‌ترین قهرمان زن رولان گاروس در بیش از 3 دهه گذشته تبدیل شد. این ستاره جوان روسی حالا در کنار قهرمانان بزرگ چون آرینا سابالنکا، ایگا شوینتک و النا ریباکینا از درخشان‌ترین استعدادها محسوب می‌شود. در رقابت‌های قهرمانی جهان بدمینتون در جاکارتا اندونزیا زوج ژاپنی شگفتی ساز شدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. یوکی فوکوشیما و مایو ماتسوموتو 2-1 تان نینگ و لیو شینگشو زوج صدرنشین و شماره یک جهان از چین را شکست دادند و قهرمان شدند. بخش دو نفره مردان هم زوج مالزیایی با شکست زوج اندونزیایی آخرین امید میزبان برای کسب عنوان قهرمانی را از بین برد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. عنوان قهرمانی دو نفره مختلط این مسابقات هم به زوج دانمارکی رسید. آنها سومین قهرمانی خود را در 4 هفته اخیر به دست آوردند. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می رسیم. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت خوش. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ترس طالبان از اینترنت و تلفن‌های هوشمند. رهبر این گروه استفاده موبایل‌های هوشمند توسط کارمندان دولتی را ممنوع کرد. ادامه قتل و ترورهای هدفمند. یک نظامی پیشین در غور توسط افراد ناشناس ترور شد. خشم همگانی از برخورد طالبان با زنان در هرات. شمار از زنان چشم دیدهایشان را برای ما روایت کردند. و تأکید ترامپ بر توقف حملات اسرائیل و جمهوری اسلامی به یک دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید دو طرف خواهان آتش بس هستند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته او حجاب کامل مورد نظر این گروه را رعایت می‌کردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان یک شنبه زن را در یک از چهارراه‌های شهر هرات با خود بردند که به گفته او این زن چادر سیاه عربی، ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می‌شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان انترنشنال گفت که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف بازداشت شد. او مدعی شد که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شد. یک از زنان هراتی در پیام به افغانستان انترنشنال نوشت که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده، آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخش از واقعیت است. او افزود که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری از زنان، محدودیت ها و فشارها همچنان رو به افزایش است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو مرسل هراتی، یک تن از باشنده های هرات که در یکی دو روز گذشته در ساعت 4 شاهد برخورد ماموران امر به معروف با زنان بوده و می خواهیم چشم دیدهای او را بشنویم. بسیار خوش آمدین بانو هراتی. بیاین ابتدا از چشم دیدهایتان بر ما و شنوندهای ما بگوین که در یکی دو روز گذشته واقعا چی گذشت؟
2: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر، به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر، بسیار پیودات روز میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکان ها میرن بخاطر ریش نداشتن از دونا و مجازات میکنن و همینطور خانوما. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عبیر دارن، یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جز ولایت هایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهای رو داشتیم که منتو می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادری برده. در این اواخر بنابرای دلائل از این که حس میکردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است، و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو میگردن ولی چادر نماز نداشتن، که این به مجاز این مسئولین خوش نمیخوره و هر از گاهی میاین یوریش میارن به سطح جاده لیلانیا و الماس شرق به همون چند بازار هرات، و زنان بسیار بی حرمتی، بی عزتی و حتی حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن. و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر به معروف خانمار برده، چندین مرتبه برده. حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم بردن به شکنجگاه، چند روز زندان بوده، همینطور تبرایشگاه امر بردن، چندین زندانی ساختن. دیگر من اسم میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود نداره، چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با اون زندان بسیار خوردی که در هرات است. و روز شنبه تعداد در بعضی روایت ها، البته دقیق از اون همو 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن، و تعداد تا 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن، که من یکی از دوستای بسیار نزدیکم اونجا دکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمادن یوریش آوردن، خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینو کش میکردن به زمین میزدن. و باز خانم هایی که با اینا بوده و ما متاسفم به اوی به خانم هایی که از هم جنس خور آمدن کش کرده با بی حرمتی به متر میبرن. زنی که میای با این اداره همکار میشه، واقعا او از دیدگاه من، از دیدگاه جامعه، یک شخص منفور بیش چیزی نیست. او آمده و اون انسان ها می آیند اینا رو کش کرده میبرن. یک تعداد از خانم ها به داخل رستوران ها و دکان ها پنهان شده بودن، حتی پشت میزهای دکان ها. و در امی اصنا شما اگر ببینیم دروازه قصر ایراد، فروشگاه بزرگ مرکزی شهر ایراد در جاده لیلانیا یا میخود بریزیا، یک جایی است که اونجا روی پیاده رو تعداد بسیار زیاد چادر نماز دوخته شده دکاندارا به فروش و به حراج گذاشته بودن به لیلان. و همون لحظه خانوما، کسانی که پول نزد اینا بوده، پول میدادن به دکاندارا و گیریه و چک و فریاد بوده و چک میکشیدن که تو بگی از اون چادر نمازا با ما بخرین بیارین که ما صرف بکنیم. و یک تعداد اونجا تعداد چادر نمازا خریداری کرده بودن، حتی چادرها تمام شده. و اونایی که نتونستن به گیر اینا افتادن، متاسفانه اونا رو بردن و تا هنوز هم از سرنوشت اینا اطلاعی به دست نیست.
1: بانو ریاتی، پرسش مهمی است که تقریبا از روز شنبه ای عملیات آغاز شد و کماکان 48 ساعت بیشتر میگذره. امروز وضعیت در هرات چیگونه بود؟ آیا ای عملیات یا بازداشت خانم ها در بخش هایی که شما اشاره کردین ادامه داره؟
2: روز یک شنبه و دو شنبه که امروز است، به دلیل از اینکه اینا یک گروپ و وحشت بسیار شدیدی را در بین مردم ایجاد کردن و خانم ها رو بردن، روز شنبه تا ساعت‌های 4 عصر هیچ زنی در بازار بیرون نشده بود. به شکلی که من خودم شاهد هستم که دکاندارا همه میگفتن اگر چنین چیزی دوام پیدا کنه ما مجبور دکانا خوبسته کنیم. همه میگفتن ما امروز هیچ فروش نکردیم. شهر تبدیل شده بود به شهر ارباب. هیچ کسی نبود. حتی تاکسی ها و رکشه ها هم بیرون نمی شدن. به دلیل از شما می دانیم که بیشتر بازار و خرید فروش توسط خانم ها انجام می شه، خریداری ها ببخشن. و وقتی هم که خریدار خانم ها باشه اونا هم وجود نداشته باشن، اما کار و کاسیبی مردم هم برکود مواجه می شه. ای کاش زنها یک بار اینمی اتحاد و اتفاق رو داشته باشن و بیاین یک بار یک هفته بازار تحریم کنن، بیرون نشن. و من مطمئنم که اون زمان خود آقایان هم به ستو میاین و میفهمم که دیگه از لحاظ اقتصادی به زمین خوردن، شاید یک چاره بیندیشن. و امروز دیروز ریاست و سربازای امر به معروف توجه اینا از سمت 4 نقطه متمرکز و مزدحم شهر به سمت کمی بیرون از شهر رفت. اونا دیروز به سرک 64 متر رفتن به جبرئیل غرب هرات، منطقه که مربوط به قوم هزار است، به اونا به اون منطقه رفتن چون اونجا یک بازار بسیار بزرگ و کلان دیگریه و کمی بیرون از شهر. چیزی که من اطلاع دارم، چون گفته بودن خانم‌ها به این دو سه روز ترسیدن جمع نمیشن، ما منتظر میمانیم تا که باز وسط هفته یا اواخر هفته دوباره پس بازار شلوغ شه و ما بیخبر دوباره بیاییم یوریش بیاریم و یک تعداد بسیار زیاد دیگر با خود ببریم.
1: بله خانم راتی، از سرنوشتی و تعداد که شما اشاره کردین، گرچه گفتن که خبر نیست، ما مثلا دیروز یک مورد داشتیم که یک تازه عروس که قرار بود یک شنبه شام محفل عروسیش هم باشه و برای خرید هنا بیرون شده بود، او هم بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شد. اطلاع شما چی از پروسه آزادی خانم ها تحت امو ضمانت آزاد میشن یا موضوعات پولی هم در میان میشه؟ شما چیزایی که میشنوین از دوستا و از نزدیکا حکایت از چی دارن؟
2: بخواییم نخواییم در این سیستم کنونی از اینا فساد اداری به شکل بی سابقه یاد تا بگم فراتر از دوران جمهوریت بیداد میکنه. همینطور که آقایان را اینا دستگیر میکنن و در بدل پول آزاد میکنن، من شک ندارم که چنین چیزی وجود داشته باشه. حتی ما در گذشته داشتیم که به یک دو خانومی که از خانواده های متمول هرات بود، اینا تحت تعقیب قرار دادن، گیر دادن و یک زندانی که از زندان آزاد شده بود و بر من قصه کرد که یکی از فامیلای بسیار متمول و ثروتمند ایراد بوده که به لک ها دلار گرفتن و دختر بانه گرفته بودن به خاطر لباسی و وقتی شب به زندان آوردن، شب و شب از خانواده از او به لک ها دلار پول گرفته بودن، اعلام کرده بودن و تعهد میگیرن. بله خانواده از اینا میخواین، مردای خانه میخواین، از اینا تعهد کتبی میگیرن، همینطور که گفتم از آرایشگرهای ما تعهد کتبی و لفظی گرفتن. از اینا هم تعهد میکردم که دیگه دوباره اینا بدون چادر باقیه یا چادر نماز بیرون نشن بشن. ولی یک دو مورد در که من اطلاع دارم گویا با وساطت و امو چی که اینا داشتن روابطی که بوده، خود از او افراد خانواده اینا دست بکار شدن، اینا را آزاد ساختن، ولی از بقیه من اطلاع ندارم.
1: بله خانم راتی، یک مورد دیگر هم از شما بشنویم، چون با خانواده ها ارتباط دارین و خصوصا از امو سنتی بودن جامعه و از عمق لایه های سنتی بودنش اطلاع دارین. پیامد بازداشت دخترها و خانمها، بردنشان به زندان یک شب دو شب نگاه کردنشان، بعد چی تأثیر به روی زندگی ای افراد مگذاره و چی پیامد را متوجه زندگیشان میسازه؟
2: پیامد های بسیار منفی، بسیار وخیم، بسیار مصیبت بار. شما می دانیم که هرات یک شهر بسیار سنتی و مردم هرات با هم به یک شکل بافته و رشته هستند، همگی به یک شکل با هم پیوند دارن، قوم هم خویشان دوستن و مردم مردهای افغانستان در کل می دانیم شما که من همیشه می گم مردهای افغانستان هم کمتر از مدکوری طالبانیزم اکثریت ما ندارن، نمی دانیم بگیم 100%، ولی اکثریت. لذا من هم ترس و حراس برمی است که وقتی خانم ها آزاد شوند چی بر سر ما خانواده ها میاره. من همیالی از خانواده خود پیش میرم، من اگر در چنین شرایط قرار بگیرم شاید من دیگه همیشه منظری شوم، در خانه حبس شوم. لطکو با شکنجه خوب جوز لاینفک اینمی قسکه هست، شما بخواییم نکنیم اینه های خانم هایی که آزاد بشن یک دفعه از طرف خانواده ها خواهد این مورد ضرب و شتم قرار میگیره. ترس مزی است که خدای نخواسته به اصطلاح اونمو کسانی که خیلی رگ غیرت گردن خودم میپندانن فردا سبب نشه که دست به یک خشونت بسیار بدتر که شما می دانیم قتل و قتال ها کم نیست در جامعه بزنن به خاطر بگوی آنچه که اینا حفظ آبرو می کنن. و از طرف خود هم جنسای ما، خود مردم هم، کسی که به زندان میره چون زندان ها از اینا زندان های مخوف و بدنام است، و حالا که اگر اونا در یک توقفگاه بسیار در راحتی هم سپری کرده باشن بسیار پیامدهای ناگوار و بد داره که اینا به این را باید انمی رژیم پاسخ بده، رژیمی که به حرمت زن افغانستان، به زن افغانستان حرمت نمیذاره، احترام نمیذاره، آبرو حیثیت خانواده ها رو با این کارا خوب بردن. و در هیچ جایی از اسلام مطالعه ندارم که، و من ندیدم، اگر کسی داره بیاره برای من نشان بده که در دوران پیامبر زنان به دلیل پوشش از اون کس شکنجه کرده باشه، زنان به خاطر لباس از اونها، به خاطر حجاب و نه حجاب داشتن اینا زندانی کرده باشن. من نمیدونم اینا از کجا میارن و چرا همیشه سر خانم ها باید زورگویی کنن. اینا در اصل از زنها میترسن، چون زنها به خصوص زنهای ایران تحت تاثیر از اینا قرار نمیگیرن. یک موضوعی که من اونجا دیدم و امیدوارم که هموطنان به خصوص خانم ها متوجه باشن و سازمان های مدافع حقوق بشر، که تمام کمره های فروشگاه ها، اماکن عمومی به شکلی با اداره امر به معروف و نهاد استخبارات لینک شده و اونا از داخل ادارات خود چک میکنن مردم به خصوص زنان.
1: بله سپاسگزار هستم از بانو مرسل هراتی، باشنده شهر هرات، که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان.
3: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش بس فوری هستند و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که به جنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تا اکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش با مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران با وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاهیه لبنان را به حمله خود مرتبط می کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دو ماهه را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شام یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، ارتباط مجتبی خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از شب گذشته دچار اختلال شده. بنابر این اطلاعات، یک منبع نزدیک به تحولات می‌گوید به احتمال زیاد حملات صبح دوشنبه به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های از پیش تهیه شده نظامی بوده است. با گفته همین منبع، واکنش سپاه پاسداران به حمله اسرائیل به زاویه بیروت سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه‌ای انجام شده باشد. پس از این گزارش‌های مبنی بر زمان بر بودن امکان مبادله پیام میان مقام‌های ارشد و فرماندهی سپاه پاسداران از یک سو و دفتر مجتبی خامنه‌ای از سوی دیگر منتشر شده بود. رسانه‌های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها چندین انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان برخی رسانه‌های ایران از فعالیت پدافند در برخی مناطق خبر دادند. لحظات پیش دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور در پاسخ به پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی نقاطی را در داخل ایران هدف قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده که اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی در وضعیت آماده باش قرار دارد. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: جالب است بدانید نام تنگه هرمز از اهورا مزدا خدای آیین زرتشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه های اجتماعی به گونه گسترده بازنشر شده و واکنش های مختلف را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفته نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره های مختلف تاریخ عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را بعد دریای آمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و آمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که شام یکشنبه هفته جوزا تا اکنون 30 موشک از سوی ایران و یک موشک از یمن شلیک شده. با گفته منابع اسرائیلی این موشک‌ها در چندین موج پرتاب شدند و سامانه‌های دفاعی هوایی این کشور بخش عمده آنها را رهگیری کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به این حملات بامداد دوشنبه مواضع نظامی و زیرساخت‌های مرتبط با پرتاب موشک در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نخستین تبادل مستقیم حملات میان دو طرف از زمان برقراری آتش بس به شمار می‌رود و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. رسانه ها در ایران به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نوشتند شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر هدف حمله هوایی و اصابت پرتابه‌های اسرائیلی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید. ویدیوی رسیده به ایران انترنشنال در دوشنبه 18 جوزا دود ناشی از انفجارها را در پتروشیمی کارون منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پس از حمله ارتش اسرائیل نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات به چندین هدف در مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمله کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 18 جوزا گفت تاکنون در فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم و اتفاقات 24 ساعت اخیر با وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد. بقایی گفت نمی‌توان اقدامات اسرائیل را از سیاست‌های آمریکا جدا دانست. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد برآورد ارتش اسرائیل نشان می‌دهد درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً چند روز ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده که ارتش اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که جنگ اسرائیل و ایران باید فوراً متوقف و تنگه هرمز باز شود. او تاکید کرد گفتگوهای طولانی‌تری درباره موضوعات پیچیده‌تر انجام می‌گیرد. یحیی صدری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد ممنوعیت کامل دریانوردی برای دشمن در دریای سرخ ممنوع است و هر گونه تحرکات اسرائیل را اهداف نظامی برای نیروی خود تلقی می‌کند. او گفت بعد تشدید تنش با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات ما به صورت تصاعدی و همگام با نبرد و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر اوید گوبر وزیر خارجه بریتانیا گفت که از سرگیری درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع هیچ کس نیست و هر دو طرف باید خویشتنداری نشان دهند. او تاکید کرد که مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق پایدار ادامه یابد. کانال 13 اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده. ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانه‌های پدافند این کشور همچنان در حال رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران به سمت اسرائیل هستند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت فرماندهی جبهه داخلی دستور داده شهروندان میتونند از پناهگاه ها خارج شوند، اما همچنان باید به دستور العمل های این نهاد پایبند باشند. شمار قربانیان زمین لرزه به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در جنوب فلپین به دست کم 19 نفر افزایش یافت. این زمین لرزه صبح دوشنبه در نزدیکی جزیره منداناو رخ داد و چندین منطقه در جنوب فلپین را لرزاند. گاردین گزارش داده که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته، 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر جنرال سانتوس گزارش شده. در این رویداد شماری از ساختمان‌ها آسیب دیدند و مقام‌ها از مردم خواستند از ساختمان‌های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین لرزه هشدار سونامی برای بخشی از منطقه صادر شد، اما بعدتر این هشدار برداشته شد. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا اجساد 10 نفر را از آب بیرون کشیده. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان همچنان ادامه دارد. این عملیات در منطقه در حدود 84 کیلومتری جنوب شرق مالتا متمرکز است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این قایق حدود 60 سرنشین داشت و سفر خود را از سواحل لیبیا آغاز کرده بود. مقام‌های ایتالیا گفتند که یک شناور گشتی نیروی دریایی این کشور بعد درخواست مقام‌های مالتا به محل حادثه اعزام شدند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب‌وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی سمری یا وتر ز بی هنری با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم چه سازها که شکستیم آموشانه ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز دوشنبه 18 جوزا برابر است با 8 مایه جون. سرخط خبرها: ترس طالبان از انترنت و تلفن های هوشمند. رهبر این گروه استفاده موبایل های هوشمند توسط کارمندان دولتی را ممنوع اعلام کرد. ادامه قتل و ترورهای هدفمند. یک نظامی پیشین در آخور توسط افراد ناشناس ترور شد. و خشم همگانی از برخورد طالبان با زنان در هرات. شمار از زنان چشم دیدهایشان را روایت کردند. مشروع اخبار: مسئول یوناما گفته که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفت که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گانیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز به روز فقیرتر می شوند و از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یوناما، در نشست سازمان ملل گفته که تعامل با مقامات اداره طالبان به معنای حمایت از این رژیم نیست. خانم گانیون گفته که یوناما با وجود مشکلات با مقامات اداره طالبان در ارتباط است تا با حفظ تعامل ساختاری این گروه را ترغیب کند تا خواسته های جامعه جهانی را پیش بگیرد.
1: ثبات اقتصادی کنونی فعلا همچنان خیلی شکننده است. مهمترین عامل تهدید کننده عامل دموگرافیک یا جمعیتی است. بازگشت شهروندان افغان به داخل کشور حدود 5.9 میلیون نفر از سال 2023 10% جمعیت کشور را افزایش داده. حدود 2.8 میلیون افغان پیش بینی میشه که در سال جاری به کشور بازگردن و بسیار از اینها اوضاع اقتصادی وخیمی خواهند داشت. افغان ها دارن به جوامع و اقتصادی باز میگردن که توان جذب اونها رو نداره. همون گونه که بانک جهانی گزارش داده، اگر به صورت واقعی به وضعیت نگاه کنیم، مردم افغانستان دارن فقیرتر میشن. در چنین شرایطی تکرار میکنیم دعوت دبیر کل سازمان ملل رو که خواسته از همه کشورهایی که شهروندان افغان رو به این کشور عودت میدن که به تعهدات بین‌المللی خودشون پایبند باشن، از بازگشت اجباری اونها خودداری کنن و بازگرداندن این شهروندان باید که با ساپورت و حمایت لازم باشه و به صورت برخوردار از کرامت. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست. تقریبا 45% جمعیت کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند در سال 2026. آقای رئیس، پروفایل جمعیتی افغانستان خیلی مهمه برای اینکه این مسیر کشور رو بتونیم که درک کنیم. بیش از نیمی از جمعیت کشور کمتر از 25 سال داره. این نسل در زمانی بالغ میشه که فرصت‌ها از اونها دریغ میشه، به خصوص دختران، اما همچنین به صورت فزاینده از پسرها، و بسیار از اونها برای آینده خودشون به نقاط دیگری نگاه میکنن. امکان اشتغال محدود، کاهش درآمد خانوارها و افزایش رقابت برای شغل‌های انگشت شمار به خصوص در مناطق شهری، اینها فشار وارد می‌کنه به جامعه. فشارهای محیط زیستی هم هستند. افغانستان همچنان خشکسالی بلند مدت، کمبود آب و زوال اکوسیستم رو تجربه می‌کنه. این عوامل مشکل کشاورزی ایجاد میکنه که منبع اصلی درآمد بیش از 70% مردم افغانستانه و نابسامانی رو در مناطق روستایی تشدید میکنه. البته همه اینها اضافه میشه به مخاطراتی که از قبل وجود داشته، منجر میشه به شرایطی که مهاجرت رو بیشتر میکنه.
0: ادامه خبرها، افغانستان انترنشنال به سند دست یافته که نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شدند که به دادگاه های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان

0: Ora në majdhe i bishit e birikule sosmën mlel, dhe sara përstiu në moder në shëste sosmën mlel guftke, ma dituje të lbon bërcanon, shëti do fezojnë dhe shurehes. U hem që në më postor shte zanon në duhtaron, dar hejro të shore kardove guftke, si zem të ste mrebi mrufedore të lbon, bedelje në dështë në pushëmër dhe në zërin gru, bos dhe shuren, elhome karimi, guzorë shmi dhehet.
1: میگویند خیابان ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند، اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان با سراغ آنان می رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
2: چه وضعیت هستی طالب تروریست به سر مردم جور کرده؟ با خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمی کنه به کوچه و بازار بره. از این می ترسه که طالب تروریستی دمه ای ساعتی رو به موتر بالا میکنه و میبره و وضعیت رو به افتان و معلوم است.
1: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
3: خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوارم در حالی که من توی حجاب دیشت ماسک هم دیشت به رو صورت خوب بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خود خودی محرم از این آمدیم به خریدی بری بربریم نه فلان و بسمدان صد تا توهین صد تا دشنا.
1: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
4: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل و جلوی کار اینجایه که مختصی بین زن از اونا از سه نفر دو نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
1: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی رویترز منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
5: نان و غذا همه چیز بر آدم میاثر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگر سیت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم است توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم که شرایط خوب خواهد شد.
1: اکنون سه دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی میکنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه میتواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان میخواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار میشود. روایتی که نشان میدهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم به آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تلنشال خبر داد که سراجدین افسر پیشین پلیس در ولایت غور و از فرماندهان پیشین جهادی بعد از ظهر روز یکشنبه به دست افراد ناشناس ترور شده است و از فرماندهان نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده والی پیشین غور بود. این رویداد در قریه پایحصار ولسوالی تیوری ولایت غور رخ داده است. با گفته منابع نظامی پیشین در مقابل خانهش به دست افراد موتورسایکل سوار کشته شده است. منابع میگویند که از زمان بازگشت طالبان 10 تن از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده به شمول اعضای خانواده او کشته شدند. تاکنون فرد یا گروه مسئولیت قتل فرمانده سراجدین را به عهده نگرفته است. اداره طالبان تاکنون درباره کشته شدن این نظامی پیشین چیزی نگفته است. واکنش های خشمگین به اظهارات سعد محسنی. محسنی گفته که وضعیت در کابل و شهرهای بزرگ عادی است و هیچ مشکل برای زنان وجود ندارد و زنان هم مانند دوره جمهوریت آزادی دارند. این سخنان او با واکنش های تند مواجه شده و منتقدان او را به سفید نمایی طالبان متهم می کنند. همکارم سمسام سیرت گزارش می دهد.
6: سعد حسینی، آی تینک سامون.

0: خشمگین به اظهارات مالک طلوع. صد محسینی میگوید در افغانستان فرهنگ اعتراض وجود ندارد و شرایط برای زنان افغانستان در حاکمیت طالبان در مقایسه با حکومت پیشین تغییر چندانه نکرده.
1: مادرم به شما خواهد گفت اگر کابل رفت آمد کنید همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد. منظورم این است که زنان می توانند به تنهایی رفت آمد کنند. آنها مجبور نیستند صورت خود را بپوشانند. می توانند رانندگی کنند. بله، در روستاها و محلات از این دست اوضاع بسیار محافظه‌کارانه تر است. اما در شهرهای بزرگ احتمالا وضعیت آنقدرها هم با دوران جمهوریت تفاوت ندارد. البته اکنون با چالش‌های زیادتر مواجه هستند. همچنین رهبران طالبان که شما با آنها صحبت می کنید بیشترشان دختران خود را به مکتب می فرستند.
0: این در حال است که حضور زنان در رسانه ها در حاکمیت طالبان کاملا دگرگون شده. در برخی ولایات زنان حتی حق کار در شبکه های رادیویی را ندارند. منتقدان با اشاره به این شرایط و نشر تصاویر بازداشت گسترده زنان هراتی توسط طالبان تاکید دارند که انکار این شرایط دشوار زنان عادی سازی وحشت است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان گفته محسنی اگر با زنان هراتی بازداشت شده همدردی ندارد، حداقل با دو خبرنگارش که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده اند همدردی کند. رحمت الله نبیل چهره سیاسی گفته محرومیت میلیون ها زن از آموزش و کار، سرکوب منتقدان، فقر گسترده و مهاجرت اجباری واقعیت امروز افغانستان است و نمیتوان آن را با روایت سازی و تبلیغات پنهان کرد. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته در شرایطی که زنان افغانستان با شدیدترین محدودیت ها و تبعیض های سازمانی یافته روبروند، مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در تریبیون های جهانی سخن میگویند بیان حقیقت است، نه پنهان سازی واقعیت. برخی منتقدان نیز تصویر سعد محسنی را با پوشش و بیرق طالبان ساخته و او را به سفید نمایی طالبان متهم کردند.
2: در طی همین دو سه روز 70 نفر زن به جرم نپوشیدن چادری و نپوشاندن روحیه‌هایشان زندانی شدند. توسط نهان منکر ایراد برده شدند. در بینشان زنهای باردار هم است، زنهای مریض هم است، زنهای عادت ماوار هم است. زنانی که به طبیب می رفت آمه هست که بیمار بودن، زنانی که به خرید آذوقه می رفتن، زنانی که برای خرید شیر کودکشان برآمده بودن و کودکای به شیرشان به خانه ماندن.
0: با این حال در میز گرد یک ساعته در فستیوال ادبیات جیپور در لندن، صد محسنی به اختلافات میان گروهی طالبان، احتمال سقوط رژیم طالبان، پیوستن دختران طالبان به مکاتب و دانشگاه‌ها در خارج از افغانستان و محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ها اشاره کرده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

طالبان پس از دستگیری و آزار گسترده زنان در هرات اکنون ادعا می کنند که این اقدامات توسط افراد این گروه انجام نشده است. این انکار در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر ویدیوهای متعدد از خشونت و بازداشت زنان در هرات منتشر شده و شاهدان عینی نیز آزار، بازداشت و انتقال اجباری آنان را تایید کردند. اما در مرکز این محدودیت ها و خشونت ها فاجعه دیگری نیز در حال وقوع است. سرمایه گذاری گسترده طالبان بر مدارس دینی و تقویت نهاد به نام امر به معروف و نهی از منکر. پرسش اصلی اینجاست: راه رهایی از این محدودیت ها چیست و چگونه می توان از خشم طالبان در امان ماند؟

0: سلام به شما، خوش آمدید به بحث روز. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، زهرا سپهر حقوقدان و فعال حقوق زن از هلند و حمید آریارمن روزنامه‌نگار از هامبورگ می باشند. در نخست، بخشی از ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال از جریان بازداشت زنان در دو روز گذشته رو با هم میبینیم.
1: امرو به تجاری لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دقیقه تکه تکه شد برش آیت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار در حالی که من تو حجاب داشت ماسک هم داشت برو صورت خوب. بی آمدم برخورده بی ادبانه غیر انسانی خود ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خواهر من خود خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بردارم. نه فلان و بسادا. صد تا توهین، صد تا دشنام. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو امیت اجبار به همه چیز بس ما بزار از اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم. با خدا و رسی، با قرآن، به پیر، به پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه خدا یا به سنگ بریزن و تفر مردم افغانستان چکار
2: برو جان دیروز به تا جاده لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه عرض به حضور شما یک خانمی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شو خواهم بودک دست ازم شوی خطا دادم بشندم به تا موتر حتی شوی گفته که خانم رو به کجا میبریم گفتم بیا اک به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم مبعث و نسیهی اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم خلاصه کلام همین دیتا و مورد است مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پا بیده
0: تشکر بندو عزیز میمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم بسه با خانم سپیر آغاز میکنیم که چه اطلاعات بیشتر داریم از این دو روز بازداشت زنان در هرات؟
3: با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما همونطور که شما هم در گزارش هایتان نشر کردید متاسفه نتای چند روز اخیر گزارش های زیادی از دستگیری زنان در شهر هرات از سطح شهر هرات جاده لیلامی فروشی و بخش مناطق دیگر تحت عنوان کنها حجاب نداشتن و دست ما رسیده رسانه های مختلف نشر کردن ما در نهادی که کار میکنیم پیام های اختصاصی از زنان و دختران از هرات دریافت کردیم که نگرانی خودشان راجع به این موضوع مطرح کردند که حتی تماس های تلفنی از اقارب دوستا و اطرافیان خودشان دریافت کردند که این روزها در خانه بمانند و جاده ها نروند بسیاری از اونا به کارهای آنلاین انجام میتن فعالیت های را انجام میتن ولی حالا تقریبا مجددا در درون خانه های خودشان زندانی شدن این در حالی است که دستگیری‌ها همراه با خشونت، توهین، تحقیر و حتی در حضور باقی اعضای خانواده صورت گرفته. نگرانی‌ها روز بر روز افزوده میشه به خاطر اینکه یک نکته جدی وجود دارد. انکار گروه طالبان از انجام از این دستگیری‌ها است و این به صورت مستقیم به سرنوشتی این دختران و زنان ارتباط پیدا میکنه چون هیچ راه دیگه وجود نداره که نسبت به وضعیت از اونها آگاهی پیدا شود. وقتی گروه حاکم این دستگیری ها را انکار میکنن و میگه عملا رو انجام نشده وحشت، نگرانی، ترس در تمام خانه های هراتیان وجود داره در گروه های محلی هراتیان متاسفانه حتی پیام هایی نشر میشه که از خانم ها تقاضا میشه که حتی اگر بیماری دارن، مشکل تنفسی دارن طی این روزها بدون ماسک، بدون چادری و حجابی که طالبان تعیین کرده از خانه هایشان بیرون نشوند در حال که بسیار از اوقات ضرورت است که خانم پیش دکتر مراجعه کنه یا برای خریداری به بازار بره یا همونطور که خودشان اشاره کردن یک بیماری داره که نمیتونم ماسک بپوشه ولی عملا حتی همین اطلاعی های اینگونه در گروه های محلی و مردمی توسط بزرگان محل نشده و همین درخواست مطرح شده که لطفا در خانه هایتان بمانید و اعضای خانواده فامیل های خودتان را دچار مشکل نسازین یعنی مشکل بسیار کلان است اتفاق افتاده انکار از او غیر ممکن است و این روز بر روز نگرانی ها را افزایش میده
0: بسیار تشکر از شما آقای آریارمن آیا کار را که طالبان میکنه مگر مصداق بارز اپارتاید جنسیتی نیست؟
4: به نام انسان به نام آزادی درود بر شما و بینندگان گرامی قطعا چنین چیزی هست. پیش از این هم ما شاهد بودیم که فرمانهای پیوسته و زن ستیزانی رهبر طالبان و در حلقات گوناگون سایر رهبران مدعی امر معروف افغانستان در حاکمیت طالبان رفتارهای اینچنینی داشتند که مشخصا بر اساس قوانین حقوق بشری مصداق بارز آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. طالبان در کنار این مسئله به صورت مشخص در حال سرکوب اقلیت‌های مذهبی هم بودند در طول 5 سال گذشته. اما تمرکز ویژه طالبان بر زنان و آزادی زنان برآمده از نوعی تفکریه که بارها به او اشاره شده. طالبان نمیتوانند حضور زنان در انظار عمومی ببینند. حضور زنان در خیابانها برای یک بخش بزرگی از طالبان تابو محسوب میشه، به این دلیل که با توجه به فرهنگ تربیتی که طالبان دارن و عمده اینا در مدارس آموزش دیدن که زن به عنوان کالا، به عنوان ابزار، به عنوان شیئی برای معامله میشناسن و عمدتاً برای تولید مثل، این مسئله باعث شده که نپذیرن در شهرهایی که از نگاه بافت فرهنگی تفاوت زیادی دارن با خواستگاه های قومی طالبان. به این دلیل مشخصاً این آپارتاید جنسیتی است. بارها در غرب در مجامعی که شرمنده این موارد بودن حداقل ما این موضوع اطلاع دادیم. آنچه ما در فیلم ها و در ویدیوها میبینیم رفتار طالبان مشخصا رفتارهای غیر انسانی، ضد حقوق بشری و یک آپارتاید جنسیتی است. بله،
0: بسیار تشکر آقای لقمان. خب حالا این اتفاق افتاده، ویدیوها به اندازه کافی وجود داره، شاهدان هم میگن که افراد طالبان بوده، ولی طالبان انکار میکنن. چرا انکار میکنن؟ چرا قبل نشینی کردن؟
5: ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم سلام احترام. شما می دانید که طالبان یک کتاب از بحران است و در خصوص 5 سال طالبان منبع فساد، منبع دروغگویی، منبع فریبکاری، منبع سوء استفاده از دین و ابزارهای قومی و همچنان منبع از تفکک، تشتت، پراگندگی، ظلم و مظالم است. بنابراین وقتی که با این مواصفات طالبان مواجه هستند، دیگر شما سابقه طالبان یا بک‌گراند طالبان هم اطلاع دارین که چه قتل‌های وحشتناک را انجام دادن. وقتی که ما طالبان را در محور قانون و شریعت و انسانیت و حقوق بشر یک قضایا ارزیابی میکنیم، طالبان دیگر یک قضایایی که یک بار ظلم میکنن باز انکار میکنن، یک بار بی‌حرمتی میکنن باز را فریبکاری میکنن، یک چیز بسیار عادی است، یک چیز بسیار نرمال از گفته خارجی ها نسبت به مو مظالمی که ندارن. به طور مجموع خدمت شما عرض بکنم که این حرکت های طالبان چی عمل یا چی از نظر عملی، چی از نظر تئوری، یا چی که انکار میکنن یا نمیکنن، یک عمل غیر انسانی، غیر منطقی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر حقوقی و غیر قانونی است به طور مجموع. و استدلال ما به خصوص که ما مردم افغانستان مسلمان هستیم و اینا از آدرس اسلامی کار میکنه، 100% در تضاد با آیات قرآن عظیم الشان و 100% در تضاد با حدیث پیامبر گرامی قرار داره و همزمان اینا در مدارس دینی تربیه ندیدن، در مدارس شبکه استخباراتی کشورهای غرب و خصوصا کشور همسایه پاکستان اینا تربیه دیدن به خاطر اهداف طویل مدتشان در افغانستان، به خاطر جنگهای نیابتی و به خاطر ای که اینا بتونن مشکلات عدیده ای را به ضد چین، بر ضد هندوستان، بر ضد ایران، بر ضد آسیای میانه، بر ضد البته روسیه و در خصوص به ضد مردم شریف و نجیب افغانستان و به خصوص بر ضد خانم قهرمان افغانستان، اینا یک منبعی است که البته از ایجاد و از زمان تأسیس به ما واضح روشن است، چون اعمال و کردار و پندارشان ایره ثابت می سازه و این ادعای ما را تقویت می بخشه. و همزمان ما می بینیم که در قالب دین خداوند تبارک تعالی چندین آیه را در این مورد لطف میکنه و مثلا یکی از آیه‌ای است که وقولوا للناس حسنا، شما به مردم با وجه احسن صحبت بکنید. اینا خو وجه احسن نیست که لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن و همزمان اگر خدا نخواسته یک کسی گناهی را سر میزنه ازش فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، شما میگه مورد عفو قرار بدین، با او مشوره بدین، تفاهم بکنین که طالب قطعا این چیزا را انجام نمیده. از طرف دیگه موضوع خانما که بسیار منزلت و جایگاهشان در قرآن عظیمشان بسیار واضح و روشن است و عاشروهن بالمعروف فعل امر است، خداوند امر میکنه که شما با خانم ها رفتار حسنه داشته باشین. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه، یعنی شما با خانم هایتان با مودت و رحمت و شفقت و مهربانی و احترام متقابل تعامل بکنین. علی، ما هر مقداری که به متن قرآن عظیمشان، به متن سنت پیامبر، به متن دیگر روایت های دینی داخل میشیم، طالبان از ابتدای امر الی اکنون بر ضد یا در خلاف قرآن عظیمشان و متون اسلامی و دیگر منابع اسلامی قرار داشته و قرار داره و ادامه میده، چون که در عقبش شبکه های استخباراتی است که از اینا، از جهل اینا، از تعصب اینا و از امو خشونت و البته تشددی که ندارن از اون سو استفاده میکنن. و بخاطر و موضوع مدارس هم رابطه داره به این قضیه، چون که مدارس به مو شکلی که در قبلا جریان داشت به مو شکل ادامه میده، چون که شبکه‌های استخباراتی از این سود بردن تا نیستن که به اهداف خود نائل باشن و ضمناً میتونن که مدارس بیشتر وسعت بدن و این طالبان رو بیشتر تقویت میکنن. و چرا جهان امروز در مقابل طالب سکوت است، یکی از موضوعات اساسی همین قضیه است.
0: بله، حالا به این مسئله خواهیم پرداخت. بله، شما از جایگاه زن در قرآن عظیمشان گفتین که جایگاه بسیار بالا داره، حالا تعریف طالبان از زن چیست؟
5: اونا زن را من حیث کنیز، من حیث مزدور، من حیث یک ابزار بر مردم، به خاطر خاموش ساختن صدای مردم، به خاطر اینکه در افغانستان حس نامزداری و حس احترام به زن در متن جامعه از نظر کلیت وجود داره، اما به خاطر نبود علم، به خاطر کمبود علم، به خاطر عدم معلومات، به خاطر عدم مطالعه، به خاطر نبود مراکز تحقیقاتی دینی و قوانین اصلی، متاسفانه مردم نمیتونن که به شکل درستش تطبیق بکنن. طالبا به خاطر که خانم ها در طول 20 سال رشد و ترقی و تعالی کاملا یعنی جهانگیر، تقریبا در طول 20 سال خانم های افغانستان کارهایی را انجام دادن که دنیا را تعجب انداختن. گویا که افغانستان یک کشور جنگ زده، تونستن خانم ها در موضوعات تعلیم، تحصیل، اساتید دانشگاه، نظریات و همچنان در پارلمان، در بستهای حکومتی بسیار درخشیدن، یعنی بیشتر پاک کار کردن، بیشتر اینا صدای مردم، صدای اطفال، صدای خانم ها را به مردم اینا اطلاع رسانی کردن. اینا طالبا میخوان که از این مرحله انتقام بگیرن، میخوان که طالبا را به خانم ها را کاملا البته امو جرأت و شجاعتشان نابود بسازه و اینا را از ریشه و از اساس میخواد تخریب بکنن. و به خاطر است که اینا با زنها یا با خانمها یک مقدار دشمنیشان بیشتر و همچنان شدیدتر است و این سابقه طالبا همین رو نشان میده. و خانم من حیث یک مادر، من حیث یک البته معلم جامعه، اینا است تا خانمها بسیار ترس و حراز دارن.
0: بسیار تشکر از شما آقای لقمان. خانم سپیر، یکی از شاهدانی که برده شده بود خودش در اونجا گفت در اونجایی که ما را بردن تقریبا 300 دختر خانم اونجا بازداشت شده بود و بعد بر هر خانواده هر کدامشان زنگ میزد که اعضای خانوادهشان به اینا را یک تعهد کتبی بده که اینا دیگه به این شکل بیرون نمیشن و اگر شدن امو مردای خانوادهشان مجازات میشه. خب 300 دختر خانم در اونجا بوده که خود من منبع اطلاعاتی ما هم در او جمع بوده. حالا طالبان انکار میکنه که بازداشت دختر خانم ها کار طالبان نبوده، پس کار چه کسی بوده که زیر داره طالبان 300 دختر خانم، ممکن است که تعدادشان بیشتر هم باشه، از روی سرک، از روی جاده، از شهر برداشته میشه و به یک جای برده میشه؟
3: خب این موضوعی که طالبان انکار میکنه یک موضوع کاملا عادی و نرمال هست، بخاطر که طالبان از روزی که بر اریکه قدرت نشسته هر عمل خلافی را که انجام داده، هر موضوع حقوق بشری بوده، در روزهای اولش انکار کرده، از دستگیری دختران معترض گرفته تا مجازاتشان تا هر موضوع دیگه، و فقط آن چیزی را که خودش لازم میدانسته و را رسانه‌ای کرده و علنی کرده. مثلا طالبان به راحتی گزارش از اینکه زنان را در ملأ عام شلاق زدن یا مردان را شلاق زدن یا تلاش های سنگسار خودشان را به نشر رساندن. چرا؟ چون هدف اصلی طالبان است که یک ترسی را در جامعه ایجاد بکنم و با این ترس بتانم که جامعه را کنترل کنم. وقتی طالبان میایم موضوع دستگیری دختران در هرات را انکار میکنم، بیشتر از اینکه هدفشی باشه که بگه این کار را ما انجام ندادیم، ایجاد ترس و وحشت بیشتر در درون خانواده های سنتی است که در افغانستان زندگی میکنن، به منابع خبری موثق دسترسی ندارن، معلومات کافی ندارن و هر آن چیزی که میشنون را باید باور کنن. بنابراین این خانواده ها با تکیه بر این باور که خب اگر طالبان اینا رو دستگیر نمیکنه، دختران ما یا زنان ما اگر دستگیر شود، به کدام محل نامعلوم برده شود، کدام بلای سر از اینا بیایه، بعد ما چگونه میتونیم از حیثیت خود، از نام خود، از امو موضوعات فرهنگی خود در درون جامعه حمایت بکنیم یا او رو توضیح بدیم. بنابراین درون خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میشه و پدر یا برادر همیشه یا حتی همسر به خانم‌های درون خانه میگه که شما اگر از اینجا رفتی بیرون دیگه ما اختیار شما رو نداریم، ما شما رو پیدا کرده نمیتونیم. طالب هم حتی این رو قبول نمیکنه که شما رو بردن، ما کجا باید به دنبال شما بگردیم. یعنی طالبان با انکار تلاش میکنن که ترس و وحشتی رو که ایجاد کردن چندین برابر بکنن، اما کنترلی را که میخواین بر زنان داشته باشن در درون خانواده و کنترل را بیشتر بکنن و این ترس و حراس افزایش پیدا بکنه. ای که 300 دختر دستگیر میشن در یک محیط قرار میگیرن بدون شک توسط طالبان، با آگاهیشان صورت گرفته. ویدیوهایی که شما نشان دادین، اینا اعضای امر به معروف نهی از منکر طالبان بودن، عمل لباسا رو داشتن. چطور در شهری که در هر قدمش طالب وجود داره، یک موتر با یک تعدادی کارمند میآید و در هر جای بخواد زنان را استاد میکنه، اونا رو بالای موتر میکنه و هیچ کسی نمیتونه که جلو ازور بگیره، هیچ طالبی دیگه ای نیست که پرسان بکنه که شما زنان و دختران در کجا برید. این انکار صرفاً برای تاثیرگذاری بیشتر، ایجاد وحشت بیشتر، فرصت بیشتر برای از اینکه سوء استفاده بکنن، دختران و زنان بیشتر را تحت فشار قرار بدن و جامعه را بگن که ما هیچ مسئولیتی نداریم، پس هر بلایی میتونه سر دختران و زنانتون بیاد، یا خودتان زنها و دخترانتون در خانه کنترل کنین، یا ما اونا را میبریم و بعد ممکن است که هر بلایی سرشان بیاد و هیچ کسی در مقابل شما پاسخ نده. صرف اشاعه ترس بیشتر، وحشت بیشتر در بین جامعه زنان و دختران است، این کار دلیل دیگه ای نداره.
0: بله آقای آریارمن، دیدگاه شما را بشنویم که چرا طالبان انکار کردن، عقب نشینی کردن؟
4: پیش از او اجازه بدین این نکته را عرض کنم که افغانستان ادیان گوناگونی پیروان در افغانستان ادیان گوناگون پیروان زیادی داره. پیشتر اشاره شد که همه مردم افغانستان مسلمان هستند. ما در افغانستان هندوگرایانی داریم، سیکهایی داریم، مسیحی ها و یهودی هایی داریم که باید به حقوق اونا هم احترام گذاشته بشه. مسئله انکار طالبان به صورت مشخص، طالبان نه تنها یک حاکمیت استبدادی سرکوبگر هستند، یک ماشین انکار هم بودن در طول 5 سال گذشته. طالبان فقر انکار میکنن، سرکوب انکار میکنن، مسئله آپارتاید جنسیتی انکار کردن، زندان های خصوصی که فرماندهان طالبان در مناطق گوناگون دارند انکار کردند، مسئله ناامنی و جامعه را انکار کردن و موارد بیشمار دیگری که خب متاسفانه ما در تمام این سالها شاهد بودیم. بحث دیگری این است که طالبان در حلقات گوناگونی در تلاش برای حاکمیت مستبدانه در افغانستان هستند. ما حلقه قندهار داریم، حلقه حقانی داریم، گروه های بنیادگرای تندرو داریم، گروه های اقتصادی طالبان داریم که هر کدام به انواع مختلف در حال سودگیری از فرایند کنونی در افغانستان هستند. یک گروه خشونت میکنه، عملا تصاویر وجود داره، انکار این یک نوع بی احترامی به شعور به مردم سراسر جهان هست. خب ما میبینیم که طالبان در با بدترین شیوه ممکن در تلاش برای سرکوب هستند. گروه دیگر کوشش میکنه که انکار کنه این قضیه، در رسانه‌های موضوع بسیار بازتاب میدهند که خب نه چنین نبوده، چنین چیزی نیست. خب اگر نبوده یعنی اینا تسلطی ندارن بر جغرافیای افغانستان. اگر در شهری مانند هرات چنین چیزی امکان داره که چند نفر با لباس مشخص به خیابان‌ها برن، زنان زیادی رو دستگیر کنن، به مردان زیادی بی احترامی کنن و سپس حاکمیت طالبانی منکر چنین قضیه بشه، این عملاً یعنی فروپاشیدگی پاشیدگی نوعیت حکومت در افغانستان توسط طالبان نشان میده. و در بحث دیگر مسئله گروه سومی که به عنوان ابزار و اهداف سیاسی از این قضیه استفاده میکنه، در رسانه ها ما دیدیم که سخنگوی طالبان، سخنگوی بعضی از وزارتخانه های مسائل آمده و به نوعی پوشانیده، اما واقعیت اینه که خب منکر شدن این قضیه به این معناست که طالبان نمیخواهند بپذیرند که توان مدیریت سراسری تمام گروه هایی که عضویت طالبان دارند دارند. این مسئله بسیار مهمیه. طرف دیگه قضیه هم اینه که در تمام این جریاناتی که ما شاهد بودیم، طالبان با نگاهی ابزارگونه به زنان کالایی بودن بر اساس تفاصیلی که دارن و خوب پیرامون رو هم بس بشه، زن به عنوان کالا، به عنوان ملکیت، به عنوان موجودی برای مبادله و تجارت مد نظر دارن. این هم در بافت سنتی قبیله‌ای بعضی از قبایل افغانستان بوده در گذشته و متاسفانه امروزه هم طالبان به عنوان یک اهرم فشار از او استفاده می‌کنند. و ما می‌بینیم که افغانستان بزرگترین زندان زنان در سطح جهان است، بهترین وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان دارند، از هر جهت سرکوب میشن. مسئله ازدواج‌های زیر سن به عنوان یک فاجعه انسانی بزرگ در جهان مطرح است که باید رو پرداخته بشه. و خب در حقیقت طالبان نمیتوانن خودشان را دستگیر کنن. این مسئله خیلی روشن و خیلی مشخص است که این قدرت ندارن که نیروی خودی را دستگیر کنن. سرباز پیاده نظام طالبان پیرو دستورایی که رهبران طالبان ارائه میکنن و در شهرهای بزرگ مانند هرات که شما هم در گزارش به اشاره کردین، خیلی افراطی تر و تندروانه تر از حتی رهبر طالبان برخورد میشه با زنان. خب یک طرف قضیه اینه که روشنگری که در هرات وجود داره در بین زنان، ارتباطاتی که وجود داره، دسترسی به اینترنت، مطالعه زیادی که خوشبختانه وجود داره، اینا باعث حراس و نگرانی طالبان شده. و از طرف دیگه تنها عنصری که در برابر این گروه استادگی کنن، نه تنها گروه طالبان، سایر گروه های بنیادگرا و افراطی که ما در گذشته هم دیدیم و شاهد اونا بودین، زنان افغانستان هستند. به باور من مسئله آینده افغانستان یک طرفی و قوانین بنیادگرایانه دینی یا دین زده و سنت زده است، یک طرف دیگه قضیه زنان افغانستان هستند. سرانجام باید یک نقطه پایان بی داده بشه و طالبان میدانند که در نهایت این زنان افغانستان هستند که سمت خود به عنوان یک سمت برابر تعیین خواهند کرد.
0: آقای آریارمن، شما از دلیل ای گفتین که چرا هرات، ولی دخترای کابل هم مثل دخترای هرات و یا شهرهای بزرگ زنانش مثل زنان هرات دسترسی به انترنت دارن، مطالعه دارن، شبکه بین دختر و خانوما دارن، چرا اینا از زنان هرات بیشتر میترسن؟ چرا امی قضایا بیشتر در قلمرو هرات صورت میگیره؟
4: من منکر این نیستم. خوشبختانه این مبارزات زنان در خیابان‌های افغانستان در چند سال گذشته به شدت برجسته بوده و ما دیدیم مبارزات زنان کابل، بلخ و سایر ولایات، حتی در بدخشان که بهترین وضعیت ممکنه ما زنان دیدیم که تظاهرات کردن، اعتراض کردن و علیه استبداد ایستادگی کردن. مسئله هرات یکی از کلیدی ترین موارد اینه که ما میخواهیم، احتمالاً طالبان میخواهند در هرات چیزی شبیه اوایل انقلاب جمهوری اسلامی در ایران بسازند. در ایران هم همین رفتارها در گذشته حداقل 30 چند سال پیش در ایران ما نزدیکی زیادی به ایران داریم از نگاه فرهنگی، از لحاظ گویش و زبان، و این مهمترین عنصر نگران کننده طالبان هست. از طرف دیگه رفت آمد هایی که به هرات صورت میگیره و نوعیت پوشش زنان در هرات که شباهت زیادی به مردم ایران داره، بیشتر از هر جای دیگه باعث نگرانی طالبان شده. و قبلا هم دیدین از لحاظ مسائل نظامی هم حتی هر باری که هرات سقوط کرده، تجربه بین ما حداقل در چند سال گذشته نشان داده، باعث سقوطش بزرگ شهرهای دیگری مانند بلخ و کابل شده. یعنی هرات به عنوان یک قطب اقتصادی، به عنوان یک اهرم کلیدی در پایداری حکومت ها همیشه مطرح بوده، به دلیل مرز، به دلیل بزرگی و به دلیل گسترش جمعیت. بنابراین سرکوب و نوعی تحقیر آمدانی زنان و مردان در هرات در حقیقت برای پایداری یا بقای حاکمیت متزلزل طالبان.
0: بسیار تشکر از شما. آقای لقمان، شما گفتین که یک هدفشان ایجاد ترس و وحشت است. اینا میخوان ترس و وحشت تنها در میان زنان ایجاد بکنن و یا در کل جامعه را میخوان که تحت تاثیر قرار بدن؟
5: ببینین اینا در بطور مجموع جامعه را به قسم تحت کنترل دارن که با مؤشرترین مجازات که ما میگیم از نظر فکری و روانی و از نظر جسمی، فرض کنیم امروز روشن فکرای مرد را اینا هم زندانی کردن، تهدید کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، حتی طرفدارای خودشان هم فرار کردن. کسانی که خود را منصوب به روشن فکران میدانستن در زمان جمهوریت لابیگری میکردن، وقتی که نامدن امام ازشان فرار کردن. نیست که تنها خانم ها تحت فشار قرار دارن. در اونجا کسی که روشن فکر است، کسی که عالم است، دانشمند است، نخبه است، اهل خبره و اهل تجربه است، اونا در از نظر تئوری و فکری و از نظر عملی با اینا سازگار نیستن. اینا چی میکنن؟ کنترل میکنن، یا زمینه فرار را بهشان مساعد میسازن، یا تهمت های گوناگون را برای وارد میکنن، شخصیت او را، هویت او را از بین میبره. یک موضوع خانم ها بیشتر اساس به این خاطر است که خدمت شما عرض کردم که یکی خو اساس خانم ها چون من حیث زعیم جامعه یا من حیث رهبر جامعه یا رهبر خانواده مطرح بحث است، چون که خانم هاست میتونه ولای خود درست سالم تربیه کنه. یک خانم باسواد میتونه همه اعضای خانواده را باسواد بسازه و یک مرد باسواد نمیتونه خانواده را باسواد بسازه، چرا که این یک نظام سیستم فطری انسانی هم قسم است. بنابراین طالبا، کسانی که در عقب طالبا قرار دارن، این بسیار سنجیده یا این بسیار سازمان یافته طرح‌ریزی کرده که چطور زمینه خشونت و تشدد و پراکندگی ما در این منطقه صعب العبور جغرافیایی یا منطقه جیو استراتژیکی که در بین کوه ها قرار داره، چطور ما میتونیم که این جامعه را به طور مجموع کنترل بکنیم؟ چرا که مردم افغانستان بیشتر جنگجو هستن و از نظر تشدد و قضایا یک سابقه را دارن، به خاطر است که اینا با مؤشرترین مجازات میخواهند که هم زنها را کنترل کنن، هم خانه ها را کنترل کنن. و شما میبینید که با لباس مردها هم مداخله میکنن در مدرسه ها و در مکاتب، لونگی و مو لباس رسمی خود را اینا بالای مردم تحمیل میکنن، ولی خانم ها را بیشتر به خاطر اینکه خانم ها تاثیراتش بیشتر میباشه و صدای خانم ها در مجامع بین المللی، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای که رو به انکشاف، بسیار اوج خریدار داره، یا گویا که اوج البته نهادهایی هستند، نهادهای حقوق بشری یا نهادهای انسانی یا نهادهای خیریه هستند که بر خاطر رشد و ترقی و تعالی خانم ها کار میکنن، فعالیت دارن. به اون خاطر است اینا از این منابع هم بسیار حراس دارن، ترس دارن. و در این وقتش یک صحبت های آریامان صاحب بسیار موافق هستم، اینا لطف کردن گفتن که یک بخش البته تشدد طالبا رابطه میگیره به موضوعات بومی یا امو قومی، اما قانون اسلامی، در قانون اسلامی طالبا کاملا بر ضد قانون اسلامی قرار داره و اثبات برای قضیه ای است که مثلا هیچ نهاد فقهی در 57 کشور اسلامی طالبا را یک گروه اسلامی نمیداند. اگر میداند یک سند، البته هدف ما عمومی است، هدف ما خاص نیست، کسی پیشکش بکنه. هیچ عالم اسلامی نه در افغانستان، نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای منطقه طالبا یک گروه اسلامی نمیدانند، بلکه اسناد زیادی را مدارم که هم از نظر سیاسی و هم از نظر کنونسیون های بین‌المللی، هم از نظر فتواهای شخصی و نهادها، اینا طالبا را یک گروه غیر اسلامی میدانند و اعمالشان را مردود میدانند و اعمالشان را با تضاد و برخلاف اسلام میدانند. منتها رسانه های البته در اختیار نیست که قضایا نشر شود و اکثریت رسانه ها به این زیاد توجه هم ندارند، به خاطر اینکه بیشتر مرا توجه دارند. دیگر به او خاطر است که در فقط همین خواستم که این را عرض بکنم خدمت احمد دوستا که قوانین اسلامی قطعا طالبا را مورد پذیرش قرار نمیده و هیچ دلیلی وجود نداره که اسلام در طالب منصوب به اسلام باشه، فقط از اسلام سوء استفاده میکنه.
0: بله، بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود. ممنون از شما آقای لقمان که مسئله را مطرح کردین. خانم سپیر، با این حال طالبان به شکل سرسام‌آور سرمایه‌گذاری روی مدارس دینی و نهاد امر بمعروف آغاز کردن. آقای لقمان گفتن که هنوز اینا را کسی به عنوان مسلمان طالبان ها نمیشناسن اعمالشان آنچه که در اسلام است از دید فقهای اسلامی پذیرفتنی نیست. بله خانم سپر. شما میوت هستین خانم سپر لطفاً.
3: خب راجع به از این که کسی طالبان را به عنوان مسلمان نمیپذیره، ای است که طالبان به عقیده یا نظر دیگران بهای قائل نمیشه. برای طالبان از ابتدا تا کنون فقط خودشان مهم بودن، اعتقادات خودشان مهم بودن، خودشان را مسلمان میدادن.
0: بله خانم سپر مشنویم، درست شد صدایت؟
3: مایک من میوت نیست.
0: بله خانم سپر، فکر میکنم که یک تأخیر است در صدایتان و صدایی که مشنوین. بله بله همکارم یا دوباره با شما تماس میگیره. خانم سپیر و آقای آریارمن هم تماسشان قطع شده. بله آقای لقمان، شما به ادامه صحبتهایتان این سوال مطرح میشه که پس چرا طالبان روی مدرسه سازی و نهاد امر به معروف بیشتر سرمایه گذاری را آغاز کردن؟ آقای لقمان شما صدای ما رو دارین؟
3: بله
0: فکر میکنم که بله خانم سپیر اش
3: درست
0: بله. تماس ما با دو مهمان ما قطع شده. خانم سپیر هم صدای ما رو فکر میکنم که با تاخیر میشنون. حالا اگر خطشان درست شده باشن حتی که مهمانان ما دوباره وصل میشن. میریم یکی دو ویدیوی از بازداشت زنان در ولایت هرات در دو روز گذشته با هم میبینیم.
1: امرو به تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دقیقه تکه تکه شد برش آیت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت بر صورت خوب بی آمدم برخورد بی ادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خوار من خوب من خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بر برم نه فلانو بسمدا صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار و همه چیز بس ما بزار از اسلام هم کمی طالب ها بری با معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه، خدا یا به سنگ بریزن به تفر مردم افغانستان چکار
2: برو جان. دیروز به تن جادی لیلمی هم خانومایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه عرض به حضور شما. یک کانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شوی خواهم بودک دست سیر ازم شوی خطا دادم بشوندم به تموتر. حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم؟ گفتم بیا یک به گازرگاه به امرو معروف رو قسمت. حال نمیفهم موض و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همی دویتا مورد سه مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همی به پا بیده.
0: بله آقای لقمان اگر شما صدای ما را دارین به ارتباط حرفایتان که گفتین که اسلام طالبانی از طرف هیچ یک از کشورهای عربی پذیرفته نشده و هیچ یک از فقها موافق نیستن با نوع اسلام طالبانی، با این حال طالبان سرمایه گذاری روی مدارس دینی را بیشتر کردن و همچنین روی نهاد امر به معروف طالبان، چرا؟
5: بانو پیکان این موضوع خیلی یک پیشینه تاریخی داره، یک بگراند بسیار بسیار فوق العاده مهم داره و این است که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود و دشمنان اتحاد جماهیر شوروی از طریق احساسات اسلامی موفق شدند و پیمان ناتو را نابود کردند و این انگیزه خلق شد. از اون زمان وقتی که طالبان را ایجاد کردند، اینا بر مبنای احساسات اسلامی اینا را خلق کردند تا اینکه بتوانند به اهداف خود برسند، به خصوصش کشورهایی که اینا را ایجاد کردند، تمویل کردند الی اکنون. بنابراین اینا ای یک خط مشی اساسی و بنیادیشان موضوع افراطگرایی دینی، سوء استفاده از دین، مدارس دینی است و به خاطر هم است که اینا در توافق دوحه به طور مخفی، من خودم در جریان هستم، اینا توافق کردن که باید مدارس خانم ها یا البته مراکز تعلیمی و تحصیلی خانم ها را مسدود بسازند، چرا که افغانستان باید یک زون جنگی باشه و برای زون جنگی از پسرها استفاده میشه، چون که انتحاری هایی را که در طول یعنی 38 سال از طریق طالبان شده یکشم خانم نبوده. این بسیار بسیار موضوع دقیق و بسیار حساب شده است، همهش بچه ها بوده، پسرها بوده. دشمنایی که در عقب البته افغانستان قرار دارن و طالبان هم وصل هستند، طالبان من حیث یک گروه جاهل و من حیث یک ابزار یک وسیله ایرمی شرایط در مورد تطبیق قرار میده. بنابراین امروز مثلا 5 سال میبینیم با فشارهای گوناگون متعددی دینی، حقوقی، قانونی، بین المللی، انسانی، اما طالبان هیچ به این البته این تاثیر بالاش نمیکنن، باز هم ادامه میده. اینا چی میکنه؟ برعکس عمو پولی را که بالای خانم ها دخترها مصرف میکردن بالای پسرها مصرف میکنن. حالا 5 میلیون طفل که امروز در افغانستان تحت نظام تعلیمی و تحصیلی و نصاب طالبان قرار داره، اینها را شما حداقل 2 میلیون شما فکر کنین که اینا انتحاری باشه، تمام جهان کفایت میکنه. این خیلی یک بحث کلان است که باید روی بحث شود و در موافقتنامه دوحه با طالبان این تقریبا به شکل مخفی به توافق رسیده بود. به مو خاطرم است که اینا از این ابزار و از این وسیله که اوج روزها را شکست دادن و این نظام جمهوری را شکست دادن و اینا میخواین که از این وسیله و از این ابزار به خاطر اهداف طویل مدت خود دیگر کشورها را تهدید بکنن. و ما میبینیم که امروز کسایی که در عقب طالبان موفقانه افغانستان را فلج ساختن، نظام تعلیمیش فلج ساختن، خانم ها را فلج ساختن، مثلا صدای ما را در مجامع بین المللی فلج ساختن، دستاوردهای 20 ساله ما را نابود کردن، نهادهای تعلیمی را نابود کردن، نمو منابع روشنفکری و روشنگرایی را نابود کردن و خصوصا مظالمی که بالای خانم ها جریان داره که بسیار بسیار غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر قانونی است و در تاریخ بشریت همچون یک حادثه رخ نداده، یک فاجعه بشری است، یک جنوساید فکری و تئوری است، یک جنوساید علمی و اکادمیک است در مقابل انسانیت، چون که خانم نصف پلکر جامعه است و اینا به شکل عمل کردن که در 206 یا 208 کشوری که در سطح جهان است هیچ گونه به می شکل نمونه یا الگوی وجود نداره. دیگر به او خاطر است که اینا به این اهداف خود ادامه میتن، حکومت خود به می شکل ادامه میتن و از این منبع برای خود پول حاصل میکنن و حامیای خود راضی میسازن.
0: حالا وضعیت با افزایش مدارس دینی و تقویت نهاد امر به معروف در خود افغانستان بر مردم افغانستان چگونه میبینین؟ آیا محدودیت ها بیشتر خواهد شد؟
5: بله، متاسفانه امر به معروف و این مدرسه و مدرسه سازی اینا اولین ای است که فعلا در کوچه و بازار خانم ها اینا با تنگ میسازن، میخواین آزار اذیت کنن یا مورد تشدد قرار بدن، اما متاسفانه ای استپ بای استپ به سلسله مراتب در خانه ها میرسه. وقتی که این فرزندا، این پسرای اینا در این مدارس افراطیت و غیر دینی آموزش میبینن، اینا بر ضد خواهر، بر ضد مادر، بر ضد عمه، خاله، زن برادر اینا قرار میگیرن. این یک چیز طبیعی است، یعنی این به شکل سازمان یافته میخواین که خانه به خانه، مسجد به مسجد، کوچه به کوچه و جامعه به جامعه این را گسترش بدن و این بسیار یک منبع خوب برشان ثابت میشه. دومی که غیر از هم افغانستان از نظر موضوعات حقوق زن کشور چندان مصلحی نبوده، در طول تاریخ ما میبینیم که زن ستیزی به عرصه های مختلف افغانستان وجود داشته، مثلا بد دادن زن یا البته ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، مثلا زنها را من حیث یک مزدور، من حیث یک چاکر استفاده کردن، عدم مجوز حقوق قانونی زن، مثلا یک زن که وقتی عروس میشه خانه شوهر خود میره من حیث یک غلام مزدور در اکثریت کار میکنه، این چیزی اکثریت افغانستان این چیزی را ثابت کرده. اینا به او خاطر است که اینا به این شکل ادامه میدن و به این به روح جامعه متاسفانه مقدار چی از همسی دارد.
0: بسیار تشکر خانم سپیر. خب طالبان که اداره افغانستان حالا در دست دارن به عنوان یک حکومت عمل نمی کنن، بسیاری اولویت ها دارن در ادارهشان که باید به اونا بپردازن، ولی از فقر گرفته تا حکومت داری و رفاه اجتماعی، ولی اینا تمام اولویت ها را کنار گذاشتن و فقط به افرادگرایی ادامه میتن. حالا وضعیت چگونه میبینن و راه بیرون رفت چی میتونه باشه؟
3: خب
0: بسیار کوتاه یک دقیقه دارین لطفا.
3: اولویت از نظر ما و شما فقر است در افغانستان، ولی اولویت از نظر طالبان سرکوب زنان است، افرادگرایی است. چون از طریق سرکوب زنان، از طریق افرادگرایی، از طریق ترس و وحشت میتونن که خود دوام بتن. تا 5 سال گذشته همین وحشت، همین ترس، همین دستگیری ها، همین بی‌قانونی ها علیه زنان و خانواده ها باعث شده که زنان و خانواده ها سکوت بیشتر اختیار کنن، کمتر فعال باشن و حتی در مقابل فقر و جنجال ها و بدبختی های دیگه هم کسی حاضر نشه صدای خود را بلند بکنه. حریم خصوصی برای خانواده های افغانستان اهمیت نداره و همه چیز تمام.
0: بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما دارم جا به پایان رسید. آقای لقمان خانم سپیر و آقای آریارمن که در اخیر تماسشان با ما قطع شد. بینده عزیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: مسئول یوناما گفته که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفت که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گانیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز بر روز فقیرتر می شوند و از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. او گفت که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر 25 سال سن دارند. او گفته که وقتی این افراد بالغ می شوند، فرصت های به خصوص برای دخترها از آن گرفته می شود. او همچنان به بازداشت زنان و دختران در هرات اشاره کرد و گفت که 30 زن توسط امر بی‌معروف طالبان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت شدند.
13: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتل با من سرنا صافی هستید. امروز دوشنبه 18 جوزا برابر است با 8 مایه جون. سرخط خبرها: نشست شورای امنیت سازمان ملل پیرامون افغانستان. نماینده یونما میگوید تعامل با طالبان به معنای حمایت از این گروه نیست. انتقاد تند آمریکا و پاکستان از طالبان. اسلام آباد میگوید که طالبان مردم افغانستان را گروگان گرفته است. واشنگتن میگوید رویکرد نفرت انگیز گروگانگیری طالبان همچنان ادامه دارد. بشکه های انتحاری میراث طالبان برای مردم افغانستان. این گروه قانون حفظ جهادی را منتشر کرد. و توقف حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی و درخواست آمریکا. مشروع اخبار: نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان گفت که روش نفرت انگیز گروگانگیری طالبان همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که حفاظت از شهروندان آمریکایی همچنان اولویت اصلی واشنگتن است و از اعضای شورای امنیت خواسته که بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده در از طالبان را محکوم کنند. این دیپلمات آمریکایی همچنان از اعضای شورای امنیت خواست که به طور یک صدا پناه دادن طالبان به گروه های تروریستی را محکوم کنند. به گفته او طالبان با تحمیل سیاست های سختگیرانه رنج مردم افغانستان را افزایش دادند. نماینده آمریکا گفته است که سیاست های سرکوبگرانه طالبان بحران های انسانی و اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است. از سوی هم نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که تعامل سازنده میان طالبان و جامعه بین‌المللی برای آینده افغانستان یک ضرورت اساسی است. این مقام روسیه گفته که ادامه تعامل با طالبان میتواند به ثبات نسبی در افغانستان کمک کند. و نماینده روسیه همچنان گفته است که جامعه جهانی باید نیازهای مردم افغانستان را در مرکز سیاست‌های خود قرار دهد و از اعمال فشار و التیماتیوم در تعامل با طالبان خودداری کند. او تاکید کرده که موفقیت هر گونه گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی با آمادگی هر دو طرف برای تعامل بدون پیش شرط وابسته است. در همین حال نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که مردم افغانستان به دلیل محدودیت‌های غیرانسانی، سرکوب و رفتارهای خودخواهانه طالبان عملاً به گروگان گرفته شدند. او گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه طالبان علیه زنان ناقض تعادل بین‌المللی و اصول دینی است. این مقام پاکستانی همچنان گفته که جامعه جهانی نباید از روایت طالبان درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان فریب بخورد و تاکید کرده که وضعیت کنونی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است و طالبان با سیاست‌های غیرانسانی خود مردم افغانستان را به گروگان گرفته است. مسئولی یونما گفته است که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفته که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گونیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز به روز فقیرتر می شوند. او از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. جورجت گونیون، معاون نماینده ویژه بریکول سازمان ملل و سرپرست یونما در نشست سازمان ملل گفته که تعامل با مقامات اداره طالبان به معنی حمایت از این رژیم نیست. خانم گونیون گفته که یونما با وجود مشکلات با مقامات اداره طالبان در ارتباط است و با حفظ تعامل ساختاری این گروه را ترغیب کند تا خواسته های جامعه جهانی را پیش بگیرد.
1: ثبات اقتصادی کنونی فعلا همچنان خیلی شکننده است. مهمترین عامل تهدید کننده عامل دموگرافیک یا جمعیتی است. بازگشت شهروندان افغان به داخل کشور حدود 5.9 میلیون نفر از سال 2023 10% جمعیت کشور را افزایش داده. حدود 2.8 میلیون افغان پیش بینی میشه که در سال جاری به کشور بازگردن و بسیار از اینها اوضاع اقتصادی وخیمی خواهند داشت. افغان ها دارن به جوامع و اقتصادی باز میگردن که توان جذب اونها رو نداره. همون گونه که بانک جهانی گزارش داده، اگر به صورت واقعی به وضعیت نگاه کنیم، مردم افغانستان دارن فقیرتر میشن. در چنین شرایطی تکرار میکنیم دعوت دبیر کل سازمان ملل رو که خواسته از همه کشورهایی که شهروندان افغان رو به این کشور عودت میدن که به تعهدات بین‌المللی خودشون پایبند باشن، از بازگشت اجباری اونها خودداری کنن و بازگرداندن این شهروندان باید که با ساپورت و حمایت لازم باشه و به صورت برخوردار از کرامت. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست. تقریبا 45% جمعیت کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند در سال 2026. آقای رئیس، پروفایل جمعیتی افغانستان خیلی مهمه برای اینکه این مسیر کشور رو بتونیم

0: و زوال اکوسیستم رو تجربه میکنه. این عوامل مشکل کشاورزی ایجاد میکنه که منبع اصلی درآمد بیش از 70% مردم افغانستانه و نابسامانی رو در مناطق روستایی تشدید میکنه. البته همه اینها اضافه میشه به مخاطراتی که از قبل وجود داشته، منجر میشه به شرایطی که مهاجرت رو بیشتر میکنه.
1: ادامه خبرها. بازداشت گسترده زنان در چند روز اخیر در ولایت هرات با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: می‌گویند خیابان‌ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند، اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان به سراغ آنان می‌رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
3: این چه وضعیت هستی؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. به خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمیکنه به کوچه و بازار بره. از این میترسه که طالب تروریستی دمه ای ساعتی رو به موتر بالا میکنه و میبره. وضعیت و به افتان و معلوم است.
2: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
4: خودی خوهر خوب رفته بودیم به خرید. خوهر مده حالی که من توی حجاب دیشت ماسک هم دیشت برو صورت خوب بیامادم به خورد بیعدبانه غیر انسانی خودی ما دیشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خودی محرم از این آمدیم به خریدی بری بریم نه فلان و بسمدان صد تا توهین صد تا دشنام.
2: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
5: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل. ما جلیب کار اینجایه که محتسبین زن از اونا از 3 نفر 2 نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی. خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
2: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سیروی ترس منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
6: سیت یک زندان هست. در زندان هم نال غذا همه چیز بر آدم میاثر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همون طریقه سیت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم هست توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم که شرایط خوب خواهد شد.
2: اکنون 3 دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم با آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان تنشتر گفته که ماموران امر بی‌معرفه طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته وی حجاب کامل مرد نظر این گروه را رعایت می‌کردند. با گفته او نیروهای امر بی‌معرفه طالبان روز یکشنبه زن را در یکی از چراهای شهر هرات با خود برده که به گفته او این زن چادر سیاه عربی ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان تنشتر گفته که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر بی‌معرفه طالبان بازداشت شده است. او مدعی‌شده که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شده است. یکی از زنان هرات در پیام به افغانستان تنشتر نوشته که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده است. آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخش از واقعیت است. او افزوده که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری زنان مدیون

0: و فشارها همچنان رو به افزایش است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مرسل هیراتی باشنده شهر هیرات که از چشم دید خود در شهر هیرات میگوید.
1: در ولایت هیرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر بسیار پیودات روز میکنن برای جوانان، برای تمام اکشار جوانان مردار در دکان ها میرن بخاطر ریش نداشتن از اون آوردن مجازات میکنن و همینطور خانم ها. و چیزی که از روز شنبه در هیرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عربی دارن یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جز ولایت هایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهایی داشتیم که منتو می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادر برده. در این اواخر بنابرای دلائل از این که حس میکردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو میگردن ولی چادر نماز نداشته که این به مجاز این مسئولین خوش نمیخوره و هر از گاهی میاین یوریش میارن به سطح جاده لیلانی و الماس شرق به همون چند بازار هرات و زنان بسیار بی حرمتی، بی عزتی و حتی که حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر به معروف خانمان برده، چندین مرتبه برده، حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم برده هم به شکنجه با چند روز زندان بوده، همینطور که آرایشگاه ما رو بردن چندین زندانی ساختن. دیگر می اسم میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود ندارد چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با زندان بسیار خوردی که در هرات هست. و روز شنبه تعداد در بعضی روایت ها البته دقیق از او همون 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن و تعداد 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن که من یکی از دوستای بسیار نزدیک مونج دکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمادن یوریش آوردن خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینو کش میکردن به زمین میزدن و باز خانم هایی که با اینا بودن ما متاسفم به اوی به خانم هایی که از هم جنس خود آمدن کش کرده با بی حرمتی به متهم میبرن.
0: ادامه خبرها. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که قانون حفظ آثار جهادی بعد از توشیح ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر شده است. این قانون شامل 2 فصل و 14 ماده است و مرجع اصلی تطبیق آن ریاست حفظ آثار جهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعیین شده است. بر اساس جزئیات منتشر شده در بیانیه وزارت عدلیه طالبان، این قانون وظایف و ساختار ریاست عمومی حفظ آثار جهادی را در زمینه جمع‌آوری تنظیم و ثبت آثار و اصل مربوط به 20 سال جنگ علیه نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده تبیین کرده است. افغانستان انترنشنال به سند دستیافته که نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شدند که به دادگاه های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان به رؤسای دادگاه های نظامی وابسته به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان در هر سونه کشور ابلاغ شده و فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات این زونها نیز در جریان آن قرار گرفتن. بر پایه این سند رؤسای دادگاه های نظامی موظف هستند بر اجرای کامل این دستور نظارت کنند و به رهبری طالبان درباره تطبیق آن اطمینان دهند. برای نظارت بر اجرای حکم نیز فرست ویژه تهیه شده که در آن نام مسئول، محل خدمت، نوع شبکه مخابراتی و شماره تلفن ثبت می شود. واکنش های خشمگین به اظهارات سعد محسنی. محسنی گفته که وضعیت در کابل و شهرهای بزرگ عادی است و هیچ مشکل برای زنان وجود ندارد و زنان هم مانند دوره جمهوریت آزادی دارند. این سخنان او با واکنش های تند مواجه شده و منتقدان او را به سفید نموی طالبان متهم می کنند. همکارم سمسام سیرت گزارش می دهد.
2: واکنش های خشمگین به اظهارات مالک طلوع. سعد محسنی میگوید در افغانستان فرهنگ اعتراض وجود ندارد و شرایط برای زنان افغانستان در حاکمیت طالبان در مقایسه با حکومت پیشین تغییر چندانه نکرده.
3: مادرم به شما خواهد گفت اگر کابل رفت آمد کنید همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد. منظورم این است که زنان می توانند به تنهایی رفت آمد کنند. آنها مجبور نیستند صورت خود را بپوشانند. می توانند رانندگی کنند. بله، در روستاها و محلات از این دست اوضاع بسیار محافظه کارانه تر است. اما در شهرهای بزرگ احتمالا وضعیت آنقدرها هم با دوران جمهوریت تفاوت ندارد. البته اکنون با چالش های زیادتر مواجه هستند. همچنین رهبران طالبان که شما با آنها صحبت می کنید بیشترشان دختران خود را به مکتب می فرستند.
2: این در حال است که حضور زنان در رسانه ها در حاکمیت طالبان کاملا دگرگون شده. در برخی ولایات زنان حتی حق کار در شبکه های رادیویی را ندارند. منتقدان با اشاره به این شرایط و نشر تصاویر بازداشت گسترده زنان هراتی توسط طالبان تاکید دارند که انکار این شرایط دشوار زنان عادی سازی وحشت است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان گفته محسنی اگر با زنان هراتی بازداشت شده همدردی ندارد، حداقل با دو خبرنگارش که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شدند همدردی کند. رحمت الله نبیل چهره سیاسی گفته محرومیت میلیون ها زن از آموزش و کار، سرکوب منتقدان، فقر گسترده و مهاجرت اجباری واقعیت امروز افغانستان است و نمیتوان آن را با روایت سازی و تبلیغات پنهان کرد. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته در شرایطی که زنان افغانستان با شدیدترین محدودیت ها و تبعیض های سازمانی یافته روبروند، مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در تریبیون های جهانی سخن میگویند بیان حقیقت است، نه پنهان سازی واقعیت. برخی منتقدان نیز تصویر سعد محسنی را با پوشش و بیرق طالبان ساخته و او را به سفید نمایی طالبان متهم کردند.
4: در طی همین دو سه روز 70 نفر زن به جرم نپوشیدن چادری و نپوشاندن روحایی هایشان زندانی شدند. توسط نهان منکر ایراد برده شدند. در بینشان زنهای باردار هم است، زنهای مریض هم است، زنهای عادت ماوار هم است. زنانی که به طبیب می رفت آمه هست که بیمار بودن، زنانی که به خرید آذوقه می رفتن، زنانی که برای خرید شیر کودکشان برآمده بودن و کودکای به شیرشان به خانه ماندن.
2: با این حال در میز گرد یک ساعته در فستیوال ادبیات جیپور در لندن، سعد محسنی به اختلافات میان گروهی طالبان، احتمال سقوط رژیم طالبان، پیوستن دختران طالبان به مکاتب و دانشگاه‌ها در خارج از افغانستان و محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ها اشاره کرده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه های آزاد افغانستان در این مورد.
5: متاسفانه اظهارات سعد محسنی رئیس شبکه موبی گروپ، طلوع، طلوع نیوز و تمامی شبکه های زیر چتر رهبریت آقای سعد محسنی در افغانستان سالهای طولانی است که به عنوان در گذشته به عنوان نماد آزادی و نماد حفاظت از آزادی بیان شناخته می شد، ولی اظهارات بعد از سقوط جمهوریت او ای دومین سومین بار است که جامعه رسانه‌ای و جامعه مطبوعاتی و خصوصا قربانیان زنان و دختران آزادی بیان در افغانستان را متاسفانه به مسخره گرفته و تلاشای از اونا را که برای آزادی قربانی دادن نادیده گرفته و این در حقیقت نشان دهنده عدم ارج‌گذاری به نفس آزادی بیان و حمایت از رسانه ها و نفس حقوق روزنامه‌نگارانی است که در دشوارترین شرایط زیر چتر نظام های مستبد تلاش میکنه و کار میکنه. آقای موسینی انتظار نمی رفت که چنین واکنشی را در رابطه به عادی سازی وضعیت جامعه و مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان را نمایان بکنه و این شدیدا نگران کننده است.
6: آقای پویا، یکی از حوزه ها جدا از بحث حقوق بشر و بحث خانم ها، یکی دیگه از حوزه هایی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به شدت متاثر شد جامعه خبرنگاری بود، حوزه مطبوعات افغانستان بود. من میخوام از شما بشنوم که با شناخت شخصی که شما از آقای موسینی دارین، او هم جمله کسایی بود که در این حوزه با استفاده از اون فرصت های دموکراسی و پولای غربی سرمایه گذاری کرد برای ترویج به گفته خودش دموکراسی در بین مردم. خط فکری او چی است شخصا و او را چی چیزه با طالب نزدیک ساخته و با هم فکر ساخته ای را برخواه میگن که هم فکر طالب شده؟
5: سعد موسینی که من تقریبا 15 سال است از نزدیک او را در دورهای مختلف و در شرایط مختلف میشناسم، از تهدید طلوع و طول نیوز توسط طالبا و هدف قرار دادن مسئولین و روزنامه نگارانی که در طلوع کار میکردن به شهادت رساندن روزنامه نگاران، تقریبا ما جمعی از روزنامه نگاران و مسئولین نهادهای رسانه‌ای با او گفتگوهای مفصل داشتیم. او بیشتر به جایی که برای نهادسازی و برای واقع بینانه بودن بحث روزنامه‌نگاری و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی کار بکنه، بیشتر حرفای آرمانگرایانه داره و بیشتر به مسئله نگاهی او به رسانه و به حوزه فعالیت رسانه‌ای نگاهی تجارت پیشانه است، نه نگاهی واقع بینانه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان. من شاهد برنامه های گسترده او و اعلام فعالیت های او در رابطه به حوزه رسانه و حمایت از رسانه ها در دوره جمهوریت بودیم، اما متاسفانه تا آخر این روزای جمهوریت هیچ یکی از او برنامه هایش به شکل عملش به اجرا در آورده نشد.
0: ادامه خبرها. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نوشته که این کشور به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف میکند، اما حملات به جنوب لبنان با شدت ادامه خواهد یافت. این مقام حوزده که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل ضایعه بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفته که مسئولیت حملات اسرائیل بر عهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت های دشمن اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی حفظده که دشمن در حالی که میانجی گفتگوها در ایران حضور داشت، بار دیگر با حد شکنی و نقص تمام تاشبس ثابت کرد که به هیچ وجه با تاشبس و توافق با بند نیست. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم مرسل سیاس دنبال کنید.
7: رویدادهای جهان.
8: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که به جنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تاکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف، نخست وزیر و آسم منیر، رئیس ارتش و مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران و وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در رهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاویه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دو ماهه را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی‌ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شامه یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت جالب است بدانید نام تنگه هرمز از اهورا مزدا خدای آینه زردشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده بازنشر شده و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفتن نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره‌های مختلف تاریخ به عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را بعد دریای عمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و عمان محدود می شود و به عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اظهارات سعد موسینی مالک شبکه خبری تولو نیوز درباره وضعیت عادی زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده فعالان زن و سیاستمداران افغان را برانگیخته است. آقای موسینی اخیراً در نشست در کتابخانه ملی بریتانیا در لندن درباره وضعیت زنان افغان با اشاره به رفت آمد مادرش به کابل گفت که وضعیت زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیری نکرده است. او همچنان مدعی شد که زنان میتوانند بدون پوشاندن صورت در اماکن عمومی حضور یابند، رانندگی کنند و بسیاری از های طالبان نیز دخترانشان را از آموزش محروم نکردند. این نخستین بار نیست که اظهارات موسینی درباره حاکمیت طالبان واکنش برانگیز می شود. او سال گذشته در گفتگو با روزنامه هندی ویک گفته بود که طالبان در دوره جدید حاکمیت خود احکام و قوانین را با شدت کمتر نسبت به گذشته اجرا می کنند. منتقدان اما می گویند که ارائه تصویر عادی از وضعیت افغانستان با واقعیت محدودیت ها و مجازات های اعمال شده از سوی طالبان همخوانی ندارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات آقای موسینی و واکنش‌های صورت گرفته به اظهارات او گفتگوی داریم با آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که با ما پیوستن. آقای پویا بسیار خوش آمدین. بیاین با شناختی که سعد موسینی شما دارین از شما بشنویم، ولی پیش از اینکه روی محتویات بریم بیشتر، ابتدا واکنش شما را می‌خوایم داشته باشیم.
2: تشکر، درود بر شما و بینندگان و شنوندگان شما. متاسفانه اظهارات سعد موسینی رئیس شبکه موبی گروپ طلو نیوز و تمامی شبکه های زیر چتر رهبریت آقای سعد موسینی در افغانستان سالهای طولانی است که به عنوان در گذشته به عنوان نماد آزادی و نماد حفاظت از آزادی بیان شناخته می شد، ولی اظهارات بعد از سقوط جمهوریت او ای دومین سومین بار است که جامعه رسانه‌ای و جامعه مطبوعاتی و خصوصا قربانیان زنان و دختران آزادی بیان در افغانستان را متاسفانه به مسخره گرفته و تلاشای از اونا را که برای آزادی قربانی دادن نادیده گرفته، و ای در حقیقت نشان دهنده عدم ارزش‌گذاری به نفس آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها و نفس حقوق روزنامه‌نگارانی است که در دشوارترین شرایط زیر چتر نظام‌های مستبد تلاش میکنه و کار میکنه. آقای موسینی انتظار نمی‌رفت که چنین واکنشی را در رابطه به عادی‌سازی وضعیت جامعه و مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان را نمایان بکنه و این شدیدا نگران کننده است.
1: آقای پویا، یکی از حوزه ها جدا از بحث حقوق بشر و بحث خانم ها، یکی دیگه از حوزه هایی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به شدت متاثر شد جامعه خبرنگاری بود، حوزه مطبوعات افغانستان بود. من میخوایم از شما بشنوم که با شناخت شخصی که شما از آقای موسینی دارین، او هم جمله کسایی بود که در این حوزه با استفاده از فرصت های دموکراسی و پول های غربی سرمایه گذاری کرد برای ترویج به گفته خودش دموکراسی در بین مردم، خط فکری او چی است شخصا و او را چی چیز با طالب نزدیک ساخته و با هم فکر ساخته؟ ایره برخامه گن که هم فکر طالب شده.
2: سعد موسینی که من تقریبا 15 سال است از نزدیک او را در دوره های مختلف و در شرایط مختلف میشناسم، از تهدید طلوع و طلوع نیوز توسط طالبا و هدف قرار دادن مسئولین و روزنامه‌نگارانی که در طلوع کار میکردن به شهادت رساندن روزنامه‌نگاران. تقریبا ما جمعی از روزنامه‌نگاران و مسئولین نهادهای رسانه‌ای با او گفتگوهای مفصل داشتیم. او بیشتر به جایی که برای نهادسازی و برای واقع بینانه بودن بحث روزنامه نگاری و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی کار بکنه، بیشتر حرفای آرمانگرایانه داره و بیشتر به مسئله نگاهی او به رسانه و به حوزه فعالیت رسانه‌ای نگاهی تجارت پیشانه است، نه نگاهی واقع بینانه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان. من شاهد برنامه‌های گسترده او و اعلام فعالیت‌های او در رابطه به حوزه رسانه‌ای و حمایت از رسانه‌ها در دوره جمهوریت بودیم، اما متاسفانه تا آخر این روزهای جمهوریت هیچ یکی از او برنامه‌هایش به شکل عملیش به اجرا درآورده نشد. و در کناری از او روزنامه نگاران زنی که در رسانه به نام طلوع و طلوع نیوز کار میکرد متاسفانه بیشتر مدیریت شخصی و خصوصا از مادرش به عنوان یک خانم که مدیریت بخش بزرگی از شرکت موبی گروپ را و طلوع را تحت رهبریت او قرار داشت، تفکری او تفکرش نه به بخش حقوق بشر به شکل واقعیش، نه بر حوزه مطبوعات و رسانه به شکل واقعی بینانیش که تلاش بکنه و کار بکنه وجود نداشته. سالهای طولانی اعضای خانواده او در غرب بوده و زندگی غربی داشته، بیشتر ناآشنایی با سنت ها و با ناآشنایی و آشنا نبودن با کار و فعالیت رسانه های سنتی و تفکر سنتی که مردم افغانستان داره متاسفانه هم او و هم اعضای خانوادهش در اونجا در افغانستان بیشتر ناآشنا است. با او احساس است که هر از گاهی به حرفای او و اظهار نظری او باعث میشه که یک بخشی از حقیقتهای جامعه را متاسفانه نادیده میگیره و فعالیت ها و فعالیت خصوصا فعالیت زنا و روزنامه نگاران را در حوزه رسانه ها نادیده میگیره و اظهار نظر میکنه. این بیشتر ربط میگیره به دید تفکر شخصیش که از جامعه افغانستان شناخت دقیق و شناخت درستش متاسفانه نداره.
1: خب یکی بس شناخت شخصی و فردیش از وضعیت است و موضع‌گیری‌هایش، ولی ما شاهد هستیم که موبی گروپ و رسانه های مربوط به آقای موسینی در حال حاضر زیر حاکمیت طالبان هم فعالیت میکنند. با بررسی و رصد کردن فعالیت رسانه هایی که شما از رای دور انجام میتین، بیشتر این رسانه های مربوط به آقای موسینی چی جدول نشراتی، چی خط نشراتی را دنبال میکنند؟
2: سعد محسینی نخستین فردی بود که به عنوان مسئول یک رسانه خواستار به رسمیت شناختن رژیم طالبان و عادی‌سازی نهادهای بین‌المللی با طالبان شد. من هر از گاهی که نگاه میکنم به سابقه نشراتی این رسانه در دوره طالبان، نخستین رسانه بود که با سخنگویان رژیم طالبان در نخستین روزهایش مصاحبه انجام دادن و با وزیر خارجه رژیم طالبان، یعنی بیعت اساسی و بیعت رسمی را در نخستین روز کاری و اشغال افغانستان توسط رژیم تروریستی طالبان آقای سعد موسینی ارتباطاتش را برقرار کرده. این برمیگرده نه تنها بر سقوط کابل، بلکه دو سال قبل از سقوط کابل در نشست‌هایی که در دوحه برگزار میشد، در مسکو برگزار میشد، همکاران ما که در اونجا حضور داشتن بسیار واضح گفتن که سعد و تیم آقای سعد که در کنار سیاسیون افغانستان هستند تلاش میکنه که عادی سازی بکنه و لابیگری بکنه برای طالبا و برای جهانیان نشان بده که طالبا تغییر کردن و به مو اساس است که ارتباطات او سالهاست که با طالب هست و به مو اساس است که امروز یکی از حامیان قوی مالی طلوع و طلوع نیوز و شبکه هایی که زیر اثر سعد موسینی است طالبا است و کشورهای حوزه خلیجی که نست طالب حمایت میکنه یا آخر کشورهایی که با طالب روابط حسنه داره پولهای هنگفت را از بابت اظهار نظرهایشان در رسانه هایی که تحت حاکمیت سعد موسینی است به دست میاره و مو اساس است که او نه تنها طالب به عنوان حامی مالی این رسانه های تحت حاکمیت تحت مدیریت سعد موسینی است، بلکه سعد موسینی بیشتر در حوزه داخلی و در حوزه بین‌المللی به عنوان حامی قدرتمند پروپاگاندا و تبلیغات رژیم طالبان است. خودش گاهی در بین دوستان روزنامه‌نگار ما به عنوان وزیر امور خارجه و فرد دیپلماتیکی اول طالبان در سطح بین‌المللی شناخته میشه. با مو اساس است که او با غربی‌ها همیشه میگن که روابط باید عادی شود. ما دو سال قبل در بلژیم در یک نشستی یکی از کسایی که معموری آقای سعد موسینی بود و مشخصا اعلام کرد به نمایندگی او که نهادهای بین‌المللی باید با طالبا و نهادهای زیر چتر حاکمیت طالبا رابطشان را عادی بسازه و وضعیت را به گونه نشان بده که در افغانستان همه چیز نرمال است. و مو اساس است که اظهار نظرش متاسفانه هم شرم‌آور است و در کنار از او بسیار سوال برانگیز است. اتفاقا بعد از یک روز از اظهار نظرش ما شاهد بازداشت بیش از 100 زن و دختری بودیم که در حیرت بازداشت شد. این نمایندگی نیست که او واقع بینانه حرف نمیزنه.
1: بله آقای پویا، یکی از موارد اخیری که رخ داد بحث هرات بود که بسیار واکنش برانگیز شده و هنوز هم واکنش ها ادامه داره، ولی ما گزارش های نهادهای بین المللی را کماکان هر هفته و هر ماه داریم که در آخرین مورد آقای بنت نه تنها از تجاوز در بازداشتگاه های طالبا به دخترها و زنها، بلکه از تجاوز به بچه ها و مردها یاد کرد. از شکنجه ها ما گزارش های دریافت میکنیم، بحث آموزش و حقوق بشر که کاملا روی جایش، ولی تاثیرگذاری حرفا به نظرتان چی است در حالی که ما میبینیم دیاسپورا در بیرون تلاش میکنن که واقعیت های جامعه افغانستان را به بیرون بر رسانه ها، بر مردم، بر دیپلمات های غربی نشان بدن که چی میگذره در داخل، ولی یک طرف آقای محسنی باز میاد در پلتفرم های کلان چنین اظهارات را بیان میکنه، این میتونه سبوتاژ کننده فعالیت دیاسپورا باشه؟
2: مطلقاً که نه تنها سبوتاژ کننده است، بلکه تغییر رفتار و دیدگاه نهادهای بین‌المللی است. سعد محسنی به تفکر دیدگاه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی فرد میدانی امروز است که به جای ای که حرفای دیاسپورهای افغانها در بیرون از کشور را بشنوند، حرفای آقای سعد محسنی متاسفانه شنونده بهتر و خوبتر دارد، چرا که او به گونه دیدگاه و تفکر تجار، تفکر نهادهای بین‌المللی که کمک کننده است بر رسانه های افغانستان و حداقل یک بخش از مافیایی پروژه گیرندگان و پروژه دهندگان به نهادهای داخلی افغانستان، به حرفای آقای سعد محسنی متاسفانه گوش میده و حرفای از او را خوبتر گوش میکنه و دلیلش ایست که او کابل رفت آمد داره، مادرش در کابل هست، رسانه هایش تحت حاکمیت طالبا هستند و وضعیت را وارونه جلوه میتن و نهادهای بین‌المللی هم نیاز داره که این پولهای را باید در افغانستان به مصرف برسانه و یک فرد مثل آقای سعد محسنی برای نهادهای بین‌المللی بسیار خوب است که به حرفهای از اونا را انعکاس بده و از میدان برشان گزارش دهی بکنه تا او نهادهای بین‌المللی که بخشی از اونا مافیایی هستند، پروژه هایشان را، پولهایشان را در افغانستان با شرکای داخلیشان به مصرف برسانه. متاسفانه اگر جلوی اظهار نظرهای اینچنینی گرفته نشود، آینده آزادی بیان و آزادی رسانه ها نه تنها در خطر است، بلکه روابط و عادی سازی طالبا و نهادهای بین‌المللی هم همین گونه دوام خواهد کرد و این بسیار خطرناک است.
1: بس مهم هم ممی است که چگونه در مقابل این اظهارات اقدام صورت بگیره از طرف تماما کسایی که منتقد وضعیت هستند. بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
2: تنها رای حل ایست که امین نهادها و نهادهایی که تازه تشکیل شده در بیرون از افغانستان اینا باید متحد شوند، جدا از این که سعد محسنی در اکثریت نهادهای بیرونی را متاسفانه کمک میکنه، به مو اساس است که اینا هم صدایشان را در برابر بلند نمیکنه، به مو اساس است که باید ما مستقلانه در برابر اظهار نظرهایی که جامعه ما را آسیب میزنه و روند آزادی و حقوق بشر و حق زنان را آسیب میزنه باید استاد شویم و کنار اونها حقایق جامعه و حقایق واقعی را که بر مردم افغانستان رخ میده و رینه کاس بده.
1: بله، و در این حوزه باید کارهای منسجم صورت بگیره، چون ما نه تنها آقای محسنی را داریم، بعض اوقات او را هم ردیف با آقای خلیلزاد هم میدانند. پس چهره های هستند که واقعا در حال حاضر فعال هستند و به گفته شما قدرتمند هم هستند و امکانات مالی هم دارند.
2: متاسفانه این نگران کننده است. من قبلا هم تذکر دادم که سعد محسنی به جای وزیر خارجه طالبا، وزیر خارجه طالبا کار میکنه و لابیگری مستحکم میکنه بر اساس استفاده از روابط گذشته شان با جهان.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش بس فوری هستند و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که بیجنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه ای تحویل داده شده. تا اکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش با مجتبی خامنه ای رهبر ایران با وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاویه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دو ماهه را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شام یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، ارتباط مجتبی خامنه ای با مقام های جمهوری اسلامی از شب گذشته دچار اختلال شده. بنابر این اطلاعات، یک منبع نزدیک به تحولات میگوید به احتمال زیاد حملات صبح دوشنبه به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل های از پیش تهیه شده نظامی بوده است. به گفته همین منبع، واکنش سپاه پاسداران به حمله اسرائیل به زاویه بیروت سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه ای انجام شده باشد. پس از این گزارش های مبنی بر زمان بر بودن امکان مبادله پیام میان مقام های ارشد و فرماندهی سپاه پاسداران از یک سو و دفتر مجتبی خامنه ای از سوی دیگر منتشر شده بود. رسانه های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می دهند. بنابر گزارش ها چندین انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان برخی رسانه‌های ایران از فعالیت پدافند در برخی مناطق خبر دادند. لحظات پیش دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور در پاسخ به پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی نقاطی را در داخل ایران هدف قرار داده است. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی در وضعیت آماده باش قرار دارد. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: جالب است بدانید نام تنگه هرمز از اهورا مزدا خدای آینه زرتشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه های اجتماعی به گونه گسترده بازنشر شده و واکنش های مختلفی را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفته نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره های مختلف تاریخ عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را بعد دریای عمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و عمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند. رسانه های اسرائیلی خبر دادند که شام یکشنبه هفته جوزا تا اکنون 30 موشک از سوی ایران و یک موشک از یمن شلیک شده. با گفته منابع اسرائیلی این موشک ها در چندین موج پرتاب شدند و سامانه های دفاعی هوایی این کشور بخش عمده آنها را رهگیری کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به این حملات بامداد دوشنبه مواضع نظامی و زیرساخت های مرتبط با پرتاب موشک در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نخستین تبادل مستقیم حملات میان دو طرف از زمان برقراری آتش بس به شمار می رود و نگرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه‌ای را افزایش داده است. رسانه ها در ایران به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نوشتند شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر هدف حمله هوایی و اصابت پرتابه های اسرائیلی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید. ویدیوی رسیده به ایران انترنشنال در دوشنبه 18 جوزا دود ناشی از انفجارها را در پتروشیمی کارون منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پس از حمله ارتش اسرائیل نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات به چندین هدف در مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمله کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 18 جوزا گفت تاکنون در فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم و اتفاقات 24 ساعت اخیر با وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد. بقایی گفت نمی‌توان اقدامات اسرائیل را از سیاست‌های آمریکا جدا دانست. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد برآورد ارتش اسرائیل نشان می‌دهد درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً چند روز ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده که ارتش اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که جنگ اسرائیل و ایران باید فوراً متوقف و تنگه هرمز باز شود. او تاکید کرد گفتگوهای طولانی‌تری درباره موضوعات پیچیده‌تر انجام می‌گیرد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد ممنوعیت کامل دریانوردی برای دشمن در دریای سرخ ممنوع است و هر گونه تحرکات اسرائیل را اهداف نظامی برای نیروی خود تلقی می‌کند. او گفت بعد تشدید تنش با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات ما به صورت تصاعدی و همگام با نبرد و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر اوید گوبر وزیر خارجه بریتانیا گفت که از سرگیری درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع هیچ کس نیست و هر دو طرف باید خویشتنداری نشان دهند. او تاکید کرد که مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق پایدار ادامه یابد. کانال 13 اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده. ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانه های پدافند این کشور همچنان در حال رهگیری موشک های شلیک شده از ایران به سمت اسرائیل هستند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت فرماندهی جبهه داخلی دستور داده شهروندان میتونند از پناهگاه ها خارج شوند، اما همچنان باید به دستورالعمل های این نهاد پایبند باشند. شمار قربانیان زمین لرزه به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در جنوب فلپین به دست کم 19 نفر افزایش یافت. این زمین لرزه صبح دوشنبه در نزدیکی جزیره منداناو رخ داد و چندین منطقه در جنوب فلپین را لرزاند. گاردین گزارش داده که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته، 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر جنرال سانتوس گزارش شده. در این رویداد شماری از ساختمان ها آسیب دیدند و مقام ها از مردم خواستند از ساختمان های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین لرزه هشدار سونامی برای بخش های از منطقه صادر شد، اما بدتر این هشدار برداشته شد. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا اجساد 10 نفر را از آب بیرون کشیده. با گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان همچنان ادامه دارد. این عملیات در منطقه در حدود 84 کیلومتری جنوب شرق مالتا متمرکز است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این قایق حدود 60 سرنشین داشت و سفر خود را از سواحل لیبیا آغاز کرده بود. مقام های ایتالیا گفتند که یک شناور گشتی نیروی دریایی این کشور بعد درخواست مقام های مالتا به محل حادثه اعزام شدند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که حقوق بنیادی مردم افغانستان باید رعایت شود و طالبان باید دروازه مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل آمده است که افغانستان برای پنجمین سال پیاپی با محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از ششم روبرو است. نماینده چین گفت مقامات افغانستان باید گام‌های جدی بردارند تا دختران بتوانند به تحصیل و بازار کار دسترسی داشته باشند. نماینده چین افزود که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش‌های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد.
12: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: گیم شبانک بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: صدای شما،
2: تاسو،
3: صدای شما،
4: صدای شما،
1: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتل با من ساینا صافی استید. امروز دوشنبه 18 جوزا برابر است با 8 مایه جون. سرخط خبرها: نشست شورای امنیت سازمان ملل پیرامون افغانستان. نماینده یونما میگوید تعامل با طالبان به معنای حمایت از این گروه نیست. انتقاد تند آمریکا و پاکستان از طالبان. اسلام آباد میگوید که طالبان مردم افغانستان را گروگان گرفته است. واشنگتن میگوید روی کرده نفرت انگیز گروگانگیری طالبان همچنان ادامه دارد. بشکه های انتحاری میراث طالبان برای مردم افغانستان. این گروه قانون حفظ جهادی را منتشر کرد. و توقف حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی و درخواست آمریکا. مشروع اخبار: نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان گفت که روش نفرت انگیز گروگانگیری طالبان همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که حفاظت از شهروندان آمریکایی همچنان اولویت اصلی واشنگتن است و از اعضای شورای امنیت خواسته که بازداشت نادرانه شهروندان ایالات متحده دست طالبان را محکوم کنند. این دیپلمات آمریکایی همچنان از اعضای شورای امنیت خواست که به طور یک صدا پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی را محکوم کنند. به گفته او طالبان با تحمیل سیاست‌های سختگیرانه رنج مردم افغانستان را افزایش دادند. نماینده آمریکا گفته است که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان بحران‌های انسانی و اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است. از سوی هم نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که تعامل سازنده میان طالبان و جامعه بین‌المللی برای آینده افغانستان یک ضرورت اساسی است. این مقام روسیه گفته که ادامه تعامل با طالبان میتواند به ثبات نسبی در افغانستان کمک کند. و نماینده روسیه همچنان گفته است که جامعه جهانی باید نیازهای مردم افغانستان را در مرکز سیاست‌های خود قرار دهد و از اعمال فشار و التیماتیوم در تعامل با طالبان خودداری کند. او تأکید کرده که موفقیت هر گونه گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی با آمادگی هر دو طرف برای تعامل بدون پیش شرط وابسته است. در همین حال نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که مردم افغانستان به دلیل محدودیت‌های غیرانسانی، سرکوب و رفتارهای خودخواهانه طالبان عملاً به گروگان گرفته شدند. او گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه طالبان علیه زنان ناقض تعادل بین‌المللی و اصول دینی است. این مقام پاکستانی همچنان گفته که جامعه جهانی نباید از روایت طالبان درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان فریب بخورد و تاکید کرده که وضعیت کنونی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است و طالبان با سیاست‌های غیرانسانی خود مردم افغانستان را به گروگان گرفته است. مسئول یونما گفته است که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفته که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گونیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز به روز فقیرتر می شوند. او از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. جورجت گونیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یونما در نشست سازمان ملل گفته که تعامل با مقامات اداره طالبان به معنی حمایت از این رژیم نیست. خانم گونیون گفته که یونما با وجود مشکلات با مقامات اداره طالبان در ارتباط است، با حفظ تعامل ساختاری این گروه را ترغیب کند تا خواسته های جامعه جهانی را پیش بگیرد.
1: ثبات اقتصادی کنونی فعلا همچنان خیلی شکننده است. مهمترین عامل تهدید کننده عامل دموگرافیک یا جمعیتی است. بازگشت شهروندان افغان به داخل کشور حدود 5.9 میلیون نفر از سال 2023 10% جمعیت کشور را افزایش داده. حدود 2.8 میلیون افغان پیش بینی میشه که در سال جاری به کشور بازگردند و بسیار از اینها اوضاع اقتصادی وخیمی خواهند داشت. افغان ها دارن به جوامع و اقتصادی باز میگردند که توان جذب اونها رو نداره. همون گونه که بانک جهانی گزارش داده، اگر به صورت واقعی به وضعیت نگاه کنیم، مردم افغانستان دارن فقیرتر میشن. در چنین شرایطی تکرار میکنیم دعوت دبیر کل سازمان ملل رو که خواسته از همه کشورهایی که شهروندان افغان رو به این کشور عودت میدن که به تعهدات بین المللی خودشون پایبند باشن، از بازگشت اجباری اونها خودداری کنن و بازگرداندن این شهروندان باید که با ساپورت و حمایت لازم باشه و به صورت برخوردار از کرامت. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست. تقریباً 45% جمعیت کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند در سال 2026. آقای رئیس، پروفایل جمعیتی افغانستان خیلی مهمه برای اینکه این مسیر کشور رو بتونیم که درک کنیم. بیش از نیمی از جمعیت کشور کمتر از 25 سال داره. این نسل در زمانی بالغ میشه که فرصت‌ها از اونها دریغ میشه، به خصوص دختران، اما همچنین به صورت فزاینده از پسرها، و بسیار از اونها برای آینده خودشون به نقاط دیگری نگاه میکنن. امکان اشتغال محدود، کاهش درآمد خانوارها و افزایش رقابت برای شغل‌های انگشت شمار، به خصوص در مناطق شهری، اینا فشار وارد می‌کنه به جامعه. فشارهای محیط زیستی هم هستند. افغانستان همچنان خشکسالی بلند مدت، کمبود آب و زوال اکوسیستم رو تجربه می‌کنه. این عوامل مشکل

0: بخشی از زندگی روزمره شهر بودند، اکنون کمتر جرأت بیرون آمدن از خانه را دارند. طالبان به سراغ آنان می رود و بازداشت زنان بخشی از این واقعیت تلخ است.
1: چه وضعیت هستی؟ طالب تروریست به سر مردم جور کرده. با خدا قسم زن و فرزند مردم جرأت نمی کنه به کوچه و بازار بره. از این می ترسه که طالب تروریستی دمایی ساعتی رو به موتر بالا می کنه و می بره. وضعیت و به افتان و معلوم است.
0: یکی از بهانه های همیشگی طالبان برای بازداشت نداشتن محرم بوده. اما باشندگان هرات میگویند زنان حتی در صورت همراه داشتن محرم نیز از برخورد و بازداشت در امان نیستند.
2: خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت به رو صورت خوب بیامادم برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خود خودی محرم از این آمدیم به خریدی بری بر بریم. نه فلان و بسمدان. صد تا توهین، صد تا دشنا.
0: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
3: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل و جالب کار اینجایه که محتسبین زن از اونا از 3 نفر 2 نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی. خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
0: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی رویترز منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
4: سیبتی از زندان ندارد. از زندان نان و غذا همه چیز بر آدم میاثر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگر سیبتی بر ما پیدا کرده هیچ امکان ندارد. اگر زندانی هم است توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم که شرایط خوب خواهد شد.
0: اکنون 3 دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند. پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم به آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
5: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان تنشتر گفته که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته وی حجاب کامل مرد نظر این گروه را رعایت میکردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان روز یکشنبه زن را در یکی از چراهای شهر هرات با خود برده که به گفته او این زن چادر سیاه عربی ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان تنشتر گفته که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف طالبان بازداشت شده است. او مدعیش که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شده است. یکی از زنان هرات در پیام به افغانستان تنشتر نوشته که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده است. آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخشی از واقعیت است. او افزوده که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری زنان مدیدها و فشارها همچنان رو به افزایش است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مرسل هراتی باشنده شهر هرات که از چشم دید خود در شهر هرات میگوید.
6: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر بسیار قیودات وضع میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکان ها میرن به خاطر ریش نداشتن از اونها آورده مجازات میکنن و همینطور خانم ها. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عبیر دارن یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که ایراد تازه ولایت هایی بوده که حتی دولت

0: دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهای رو داشتیم که منتون می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادر برقه. در این اواخر بنا به دلایل از این که حس می کردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو می گردن ولی چادر نماز داشتن، که این به مجاز این مسئولین خوش نمی خوره و هر از گاهی می آین یوریش می آرن به سطح جاده لیلومی و بلماس شرق و همون چند بازار ایراد و زنان بسیار بی حرمتی، بی عزتی و حتی حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر به معروف خانمار برده، چندین مرتبه برده، حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم بردن به شکنجگا چند روز زندان بوده، همینطور تبرایشگرهای ما بردن چندین زندانی ساختن. دیگر میس میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود ندارد، چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با زندان بسیار خوردی که در هرات است. و روز شنبه تعداد در بعضی روایت ها البته دقیق از او همون 40 یا 41 نفر بود که شب در حبس بودن و تعداد 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن، که من یکی از دوستای بسیار نزدیکم اونجا دکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمادن یوریش آوردن، خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینو کش میکردن به زمین میزدن و باز خانم هایی که با اینا بودن و ما متاسفم به اوید خانم هایی که از هم جنس خود آمدن کش کرده با بی حرمتی به متر میبرن.
1: ادامه خبرها. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که قانون حفظ آثار جهادی پس از توشیح ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر شده است. این قانون شامل دو فصل و 14 ماده است و مرجع اصلی تطبیق آن ریاست حفظ آثار جهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعیین شده است. بر اساس جزئیات منتشر شده در بیانیه وزارت عدلیه طالبان، این قانون وظایف و ساختار ریاست عمومی حفظ آثار جهادی را در زمینه جمع‌آوری، تنظیم و ثبت آثار و اصل مربوط به 20 سال جنگ علیه نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده تبیین کرده است. افغانستان اینترنشنال به سند دستیافته که نشان می‌دهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شدند که به دادگاه‌های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان به رؤسای دادگاه‌های نظامی وابسته به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان در هر سونه کشور ابلاغ شده و فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات این زون‌ها نیز در جریان آن قرار گرفتند. بر پایه این سند رؤسای دادگاه‌های نظامی موظف هستند بر اجرای کامل این دستور نظارت کنند و به رهبری طالبان درباره تطبیق آن اطمینان دهند. برای نظارت بر اجرای حکم نیز فرست ویژه تهیه شده که در آن نام مسئول، محل خدمت، نوع شبکه مخابراتی و شماره تلفن ثبت می شود. واکنش های خشمگین به اظهارات سعد محسینی. محسینی گفته که وضعیت در کابل و شهرهای بزرگ عادی است و هیچ مشکلی برای زنان وجود ندارد و زنان هم مانند دوره جمهوریت آزادی دارند. این سخنان او با واکنش های تان مواجه شده و منتقدان او را به سفید نموی طالبان متهم می کنند. همکارم سمسام سیرت گزارش می دهد.
2: واکنش های خشمگین به اظهارات مالک طلوع. سعد محسینی میگوید در افغانستان فرهنگ اعتراض وجود ندارد و شرایط برای زنان افغانستان در حاکمیت طالبان در مقایسه با حکومت پیشین تغییر چندانه نکرده.
3: مادرم به شما خواهد گفت اگر کابل رفت آمد کنید همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد. منظورم این است که زنان می توانند به تنهایی رفت آمد کنند. آنها مجبور نیستند صورت خود را بپوشانند. می توانند رانندگی کنند. بله، در روستاها و محلات از این دست اوضاع بسیار محافظه کارانه تر است. اما در شهرهای بزرگ احتمالا وضعیت آنقدرها هم با دوران جمهوریت تفاوت ندارد. البته اکنون با چالش های زیادتر مواجه هستند. همچنین رهبران طالبان که شما با آنها صحبت می کنید بیشترشان دختران خود را به مکتب می فرستند.
2: این در حال است که حضور زنان در رسانه ها در حاکمیت طالبان کاملا دگرگون شده. در برخی ولایات زنان حتی حق کار در شبکه های رادیویی را ندارند. منتقدان با اشاره به این شرایط و نشر تصاویر بازداشت گسترده زنان هراتی توسط طالبان تاکید دارند که انکار این شرایط دشوار زنان عادی سازی وحشت است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان گفته محسنی اگر با زنان هراتی بازداشت شده همدردی ندارد، حداقل با دو خبرنگارش که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده اند همدردی کند. رحمت الله نبیل چهره سیاسی گفته محرومیت میلیون ها زن از آموزش و کار، سرکوب منتقدان، فقر گسترده و مهاجرت اجباری واقعیت امروز افغانستان است و نمیتوان آن را با روایت سازی و تبلیغات پنهان کرد. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته در شرایطی که زنان افغانستان با شدیدترین محدودیت ها و تبعیض های سازمانی یافته روبرو اند، مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در تریبیون های جهانی سخن میگویند بیان حقیقت است، نه پنهان سازی واقعیت. برخی منتقدان نیز تصویر سعد محسنی را با پوشش و بیرق طالبان ساخته و او را به سفید نمایی طالبان متهم کردند.
4: در حتی همین دو سه روز 70 نفر زن به جرم نپوشیدن چادری و نپوشاندن روحی هایشان زندانی شدن. توسط نهان منکر ایراد برده شدن. در بینشان زنهای باردار هم است، زنهای مریض هم است، زنهای عادت ماوار هم است. زنانی که به طبیب می رفت آمه هست که بیمار بودن، زنانی که به خرید آذوقه می رفتن، زنانی که برای خرید شیر کودکشان برآمده بودن و کودکای به شیرشان به خانه ماندن.
2: با این حال در میز گرد یک ساعته در فستیوال ادبیات جیپور در لندن، سعد محسنی به اختلافات میان گروهی طالبان، احتمال سقوط رژیم طالبان، پیوستن دختران طالبان به مکاتب و دانشگاه‌ها در خارج از افغانستان و محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ها اشاره کرده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: همکارم سلیمان قیمی گفتگو داشت با حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان در این مورد.
5: متاسفانه اظهارات سعد محسنی رئیس شبکه موبی گروپ، طلو، طلو نیوز و تمامی شبکه های گزیر چتر رهبریت آقای سعد محسنی در افغانستان سالهای طولانی است که به عنوان در گذشته به عنوان نماد آزادی و نماد حفاظت از آزادی بیان شناخته می شد، ولی اظهارات بعد از سقوط جمهوریت او ای دومین سومین بار است که جامعه رسانه‌ای و جامعه مطبوعاتی و خصوصا قربانیان زنان و دختران آزادی بیان در افغانستان در متاسفانه به مسخره گرفته و تلاشای از اونا را که برای آزادی قربانی دادن نادیده گرفته و این در حقیقت نشان دهنده عدم ارج‌گذاری به نفس آزادی بیان و حمایت از رسانه ها و نفس حقوق روزنامه‌نگارانی است که در دشوارترین شرایط زیر چتر نظام های مستبد تلاش میکنه و کار میکنه. آقای محسنی انتظار نمی رفت که چنین واکنشی را در رابطه به عادی سازی وضعیت جامعه و مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان را نمایان بکنه و این شدیدا نگران کننده است.
6: آقای پویا، یکی از حوزه ها جدا از بحث حقوق بشر و بحث خانم ها، یکی دیگه از حوزه هایی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به شدت متاثر شد جامعه خبرنگاری بود، حوزه مطبوعات افغانستان بود. من میخوام از شما بشنوم که با شناخت شخصی که شما از آقای محسنی دارین، او هم جمله کسایی بود که در این حوزه با استفاده از همون فرصت های دموکراسی و پولای غربی سرمایه گذاری کرد برای ترویج به گفته خودش دموکراسی در بین مردم، خط فکری او چی است شخصا و او را چی چیز با طالب نزدیک ساخته و با هم فکر ساخته؟ ایره برخی ها میگن که هم فکر طالب شده.
5: سعد موسینی که ما تقریبا 15 سال است از نزدیک او را در دوره‌های مختلف و در شرایط مختلف می‌شناسم، از تهدید طلوع و طلوع نیوز توسط طالبان و هدف قرار دادن مسئولین و روزنامه‌نگارانی که در طلوع کار می‌کردند به شهادت رساندن روزنامه‌نگاران. تقریبا ما جمعی از روزنامه‌نگاران و مسئولین نهادهای رسانه‌ای با او گفتگوهای مفصل داشتیم. او بیشتر به جایی که برای نهادسازی و برای واقع بینانه بودن بحث روزنامه نگاری و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی کار بکنه، بیشتر حرفای آرمانگرایانه داره و بیشتر به مسئله نگاهی او به رسانه و به حوزه فعالیت رسانه‌ای نگاهی تجارت پیشانه است، نه نگاهی واقع بینانه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان. من شاهد برنامه‌های گسترده او و اعلام فعالیت‌های او در رابطه به حوزه رسانه و حمایت از رسانه ها در دوره جمهوریت بودیم، اما متاسفانه تا آخر این روزای جمهوریت هیچ یکی از او برنامه هایش به شکل عملیش به اجرا در آورده نشد.
1: ادامه خبرها. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نوشته که این کشور به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف میکند، اما حملات به جنوب لبنان با شدت ادامه خواهد یافت. این مقام حوزده که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل ضایعه بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفته که مسئولیت حملات اسرائیل بر عهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت های دشمن اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی حفظده که دشمن در حالی که میانجی گفتگوها در ایران حضور داشت، بار دیگر با حد شکنی و نقص تمام تشبث ثابت کرد که به هیچ وجه با تشبث و توافق با بند نیست. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. بالا هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم مرسل سیاس دنبال کنید.
7: رویدادهای جهان.
8: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که به جنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تاکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش با مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران و وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به ضاحیه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دوموها را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی‌ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش‌بس را نقض کردند. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شام یکشنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت جالب است بدانید نام تنگه هرمز از اهورامزدا خدای آینه زرتشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه های اجتماعی به گونه گسترده بازنشر شده و واکنش های مختلفی را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفته نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره های مختلف تاریخ به عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را بعد دریای عمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و عمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارت.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته او حجاب کامل مورد نظر این گروه را رعایت می‌کردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان یک شنبه زن را در یک از شاهراهای شهر هرات با خود بردند که به گفته او این زن چادر سیاه عربی، ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می‌شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان انترنشنال گفت که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف بازداشت شد. او مدعی شد که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شد. یک از زنان هراتی در پیام به افغانستان انترنشنال نوشت که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده، آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخش از واقعیت است. او افزود که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری از زنان، محدودیت ها و فشارها همچنان رو به افزایش است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو مرسل هراتی، یک تن از باشنده های هرات که در یکی دو روز گذشته در ساعت 4 شاهد برخورد ماموران امر به معروف با زنان بوده و می خواهیم چشم دیدهای او را بشنویم. بسیار خوش آمدین بانو هراتی. بیاین ابتدا از چشم دیدهایتان بر ما و شنوندهای ما بگوین که در یکی دو روز گذشته واقعا چی گذشت؟
5: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر، به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر، بسیار پیودات وضع میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکان ها میرن بخاطر ریش نداشتن از دونا آوردن مجازات میکنن و همینطور خانوما. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عبیر دارن، یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جز ولایت هایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهای رو داشتیم که منتو می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادری بردن. در این اواخر بنابرای دلائل از این که حس میکردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو میگردن ولی چادر نماز نداشتن، که این به مجاز این مسئولین خوش نمیخوره و هر از گاهی میاین یوریش میارن به سطح جاده لیلانیا و الماس شرق و همون چند بازار هرات و زنان بسیار بی حرمتی، بی عزتی و حد که حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن. و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر به معروف خانم‌ها رو برده، چندین مرتبه برده، حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او رو هم بردن به شکنجه‌گاه، چند روز زندان بوده، همینطور که آرایشگاه‌ها ما رو بردن، چندین زندانی ساختن. دیگر من اسم میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود نداره، چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با اون زندان بسیار خوردی که در هرات هست. و روز شنبه تعداد در بعضی روایت ها البته دقیق از اون اما 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن و تعداد تا 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن که من یکی از دوستای بسیار نزدیکم اونجا دوکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمدن یوریش آوردن خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دبش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینو کش میکردن به زمین میزدن و باز خانم هایی که با اینا بودن ما متاسفم به اوی به خانم هایی که از هم او هم جنس خور آمدن کش کرده با بی حرمتی به متهم میبرن. زنی که میایه با این اداره همکار میشه واقعا او از دیدگاه من از دیدگاه جامعه یک شخص منفور بیش چیزی نیست. او آمده و اون انسان ها میاین اینا رو کش کرده میبرن. یک تعداد از خانم ها به داخل رستوران ها و دکان ها پنهان شده بودن. حتی پشت میزهای دکان ها و در امی اصنا شما اگر ببینیم دروازه قصر ایراد فروشگاه بزرگ مرکزی شهر ایراد در جاده لیلانیا یا میخود بریزیا یک جایی هست که اونجا روی پیاده رو تعداد بسیار زیاد چادر نماز دوخته شده دکاندارا به فروش و به حراج گذاشته بودن به لیلام و امون لحظه خانوما کسانی که پول نزد اینا بوده پول میدادن به دکاندارا و گیریه و چک و فریاد بوده و چک میکشیدن که تو بگی از امون چادر نمازا با ما بخرین بیارین که ما سر بکنیم و یک تعداد اونجا تعداد چادر نمازا خریداری کرده بودن حتی چادرها تمام شده و اونایی که نتونستن به گیر اینا افتادن متاسفانه اونا رو بردن و تا هنوز هم از سرنوشت اینا اطلاعی به دست نیست.
4: بانوی بیاتی پرسش مهمی است که تقریبا از روز شنبه ای عملیات آغاز شد و کماکان 48 ساعت بیشتر میگذره. امروز وضعیت در هرات چیگونه بود؟ آیا ای عملیات یا بازداشت خانم ها در بخش هایی که شما اشاره کردین ادامه داره؟
5: روز یک شنبه و دو شنبه که امروز است به دلیل از اینکه اینا یک گروپ و وحشت بسیار شدیدی را در بین مردم ایجاد کردن و خانم ها رو بردن روز شنبه تا ساعت‌های 4 عصر هیچ زنی در بازار بیرون نشده بود. به شکلی که من خودم شاهد هستم که دکاندارا همه میگفتن اگر چنین چیزی دوام پیدا کنه ما مجبور دکانا خواسته کنیم. همه میگفتن ما امروز هیچ فروش نکردیم. شهر تبدیل شده بود به شهر ارباب. هیچ کسی نبود. حتی تاکسی ها و رکشه ها هم بیرون نمی شدن. به دلیل از شما می دانیم که بیشتر بازار و خرید فروش توسط خانم ها انجام می شه. خریداری ها ببخشین. و وقتی هم که خریدار خانم ها باشه اونا هم وجود نداشته باشن. اما کار و کاسیبی مردم هم به رکود مواجه می شه. ای کاش زنها یک بار اینمی اتحاد و اتفاق را داشته باشن و بیاین یک بار یک هفته بازار تحریم کنن بیرون نشن و ما مطمئنم که او زمان خود آقایان هم به ستوب میاین و میفهمم که دیگه از لحاظ اقتصادی به زمین خوردن شاید یک چاره بیندیشن و امروز دیروز ریاست و سربازای امر به معروف توجه اینا از سمت 4 نقطه متمرکز و مزدحم شهر به سمت کمی بیرون از شهر رفت. اونا دیروز به سرک 64 متر رفتن به جبرئیل غرب هرات منطقه که مربوط به قوم هزاره است به اونا به اون منطقه رفتن چون اونجا یک بازار بسیار بزرگ و کلان دیگریه و کمی بیرون از شهر. چیزی که من اطلاع دارم چون گفته بودن خانم ها برای دو سه روز ترسیدن جمع نمیشن ما منتظر میمانیم تا که باز وسط هفته یا اواخر هفته دوباره پس بازار شلوغ شه و ما بیخبر دوباره بیاییم یوریش بیاریم و یک تعداد بسیار زیاد دگر با خود ببریم.
4: بله خانم ریاتی از سرنوشتی و تعدادی که شما اشاره کردین گرچه گفتین که خبر نیست ما مثلا دیروز یک مورد داشتیم که یک تازه عروس که قرار بود یک شنبه شام محفل عروسیش هم باشه و برای خرید حنا بیرون شده بود او هم بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شد. اطلاع شما چی است؟ پروسه آزادی خانم ها تحت امو ضمانت آزاد میشن یا موضوعات پولی هم در میان میشه؟ شما چیزایی که میشنوین از دوستا و از نزدیکا حکایت از چی دارن؟
5: بخواییم نخواییم در این سیستم کنونی از اینا فساد اداری به شکل بی سابقه یا تا بگم فراتر از دوران جمهوریت بیداد میکنه. همینطور که آقایان را اینا اسکیر میکنم و در بدل پول آزاد میکنم، من شک ندارم که چنین چیزی وجود داشته باشه. حتی ما در گذشته داشتیم که به یک دو خانومی که از خانواده های متمول هرات بود، اینا تحت تعقیب قرار دادن، گیر دادن و یک زندانی که از زندان آزاد شده بود و بر من قصه کرد که یکی از فامیلای بسیار متمول و ثروتمند ایراد بوده که به لکه ها دلار گرفتن و دختر بانه گرفته بودن به خاطر لباسی و وقتی شب به زندان آوردن، شب و شب از خانواده از او به لکه ها دلار پول گرفته بودن، اعلام کرده بودن و تعهد میگیرن. بله، خانواده از اینا میخواین، مردای خانه میخواین، از اینا تعهد کتبی میگیرن، همینطور که گفتم از آرایشگرهای ما تعهد کتبی و لفظی گرفتن. از اینا هم تعهد میکردم که دیگه دوباره اینا بدون چادر باقیه یا چادر نماز بیرون نشن بشن. ولی یک دو مورد در که من اطلاع دارم، گویا با وساطت و همو چی که اینا داشتن روابطی بوده، خود از او افراد خانواده اینا دست بکار شدن، اینا رازات ساختن، ولی از بقیه من اطلاع ندارم.
4: بله خانم راتی، یک مورد دیگر هم از شما بشنویم، چون با خانواده ها ارتباط دارین و خصوصا از امو سنتی بودن جامعه و از عمق لایه های سنتی بودنش اطلاع دارین. پیامد بازداشت دخترها و خانم ها، بردنشان به زندان یک شب دو شب نگاه کردنشان، بعد چی تأثیر روی زندگی ای افراد میگذاره و چی پیامد را متوجه زندگیشان میسازه؟
5: پیامدهای بسیار منفی، بسیار وخیم، بسیار مصیبت بار. شما می دانیم که هرات یک شهر بسیار سنتی و مردم هرات بشه با هم به یک شکل بافته و رشته هستند، همگی به یک شکل با هم پیوند دارن، قوم هم خویشان دوستن و مردهای افغانستان در کل. می دانیم شما که من همیشه می گم مردهای افغانستان هم کمتر از مدکوری طالبانیزم اکثریت اینو ندارن، نمی دانیم بگیم 100%، ولی اکثریت. لذا من هم ترس و حراس برمی است که وقتی خانوما آزاد چون چی بر سر اینا خانواده ها میاره. من میاره از خانواده خود پیش میرم. من اگر در چنین شرایط قرار بگیرم، شاید من دیگه همیشه منزوی شوم، در خانه حبس شوم. لطکوب و شکنجه خوب جوز لاینفک اینمی قسکه هست. شما بخواییم نکنیم مینه های خانوم های گازاد بشن، یک دفعه از طرف خانواده ها خواهد این مورد زر و شب قرار میگیره. به ترس مزی است که خدای نخواسته به اصطلاح اونمو کسانی که خیلی رگ غیرت گردن خودم میپندانن فردا سبب نشه که دست به یک خشونت بسیار بدتر که شما می دانیم قتل و قتال ها کم نیست در این جامعه بزنن به خاطر گویا آنچه که اینا حفظ آبرو می کنن. و از طرف خود هم جنسای ما، خود مردم هم، کسی که به زندان میره، چون زندان ها از اینا زندان های مخوف و بدنامیست و حالا که اگر اونا در یک توقفگاه بسیار در راحتی هم سپری کرده باشن، بسیار پیامدهای ناگوار و بد داره که اینا به این را باید انمی رژیم پاسخ بده، رژیمی که به حرمت زن افغانستان، به زن افغانستان حرمت نمیذاره، احترام نمیذاره، آبرو حیثیت خانواده ها رو با این کارا خوب بردن. و در هیچ جای از اسلام مطالعه ندارم که، و من ندیدم، اگر کسی داره بیاره برای من نشان بده که در دوران پیامبر زنان به دلیل پوشش از اون ناکس شکنجه کرده باشه، زنان رو به خاطر لباس از اونها، به خاطر حجاب و نه حجاب داشتن اینا زندانی کرده باشن. من نمیدانم اینا رو اینا از کجا میارن و چرا همیشه سر خانم ها باید زورگویی کنن. اینا در اصل از زنها میترسن، چون زنها به خصوص زنهای را تحت تاثیر از اینا قرار نمیگیرن. یک موضوعی که من اونجا دیدم و امیدوارم که هموطنها خصوص خانم‌ها متوجه باشن و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، که تمام کمره‌های فروشگاه‌ها، اماکن عمومی به شکلی با اداره امر به معروف و نهاد استخبارات لینک شده و اونا از داخل ادارات خود چک میکنن مردم به خصوص زنان.
4: بله، سپاسگزار هستم از بانو مرسل هراتی، باشنده شهر هرات، که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان تنشتل با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. نشست شورای امنیت سازمان ملل پیرامون افغانستان. نماینده یونما میگوید تعامل با طالبان به معنای حمایت از این گروه نیست. انتقاد تند آمریکا و پاکستان از طالبان. اسلام آباد میگوید که طالبان مردم افغانستان را گروگان گرفته است. واشنگتن میگوید روی کرده نفرت انگیز گروگانگیری طالبان همچنان ادامه دارد. بشکه های انتحاری میراث طالبان برای مردم افغانستان. این گروه قانون حفظ جهادی را منتشر کرد. و توقف حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی به درخواست آمریکا. مشروع اخبار. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان گفت که روش نفرت انگیز گروگانگیری طالبان همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که حفاظت از شهروندان آمریکایی همچنان اولویت اصلی واشنگتن است و از اعضای شورای امنیت خواسته که بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده دست طالبان را محکوم کنند. این دیپلمات آمریکایی همچنان از اعضای شورای امنیت خواست که به طور یک صدا پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی را محکوم کنند. به گفته او طالبان با تحمیل سیاست‌های سختگیرانه رنج مردم افغانستان را افزایش دادند. نماینده آمریکا گفته است که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان بحران‌های انسانی و اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است. از سوی هم نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که تعامل سازنده میان طالبان و جامعه بین‌المللی برای آینده افغانستان یک ضرورت اساسی است. این مقام روسی گفته که ادامه تعامل با طالبان میتواند به ثبات نسبی در افغانستان کمک کند و نماینده روسیه همچنان گفته است که جامعه جهانی باید نیازهای مردم افغانستان را در مرکز سیاست‌های خود قرار دهد و از اعمال فشار و التیماتیوم در تعامل با طالبان خودداری کند. او تأکید کرده که موفقیت هر گونه گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی با آمادگی هر دو طرف برای تعامل بدون پیش شرط وابسته است. در همین حال نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که مردم افغانستان به دلیل محدودیت‌های غیرانسانی، سرکوب و رفتارهای خودخواهانه طالبان عملاً به گروگان گرفته شدند. او گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه طالبان علیه زنان ناقض تعادل بین‌المللی و اصول دینی است. این مقام پاکستانی همچنان گفته که جامعه جهانی نباید از روایت طالبان درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان فریب بخورد و تاکید کرده که وضعیت کنونی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است و طالبان با سیاست‌های غیرانسانی خود مردم افغانستان را به گروگان گرفته است. مسئول یونما گفته است که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفته که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گونیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز به روز فقیرتر می شوند. او از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. جورجت گونیون معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یونما در نشست سازمان ملل گفته که تعامل با مقامات اداره طالبان به معنی حمایت از این رژیم نیست. خانم گونیون گفته که یونما با وجود مشکلات با مقامات اداره طالبان در ارتباط است تا با حفظ تعامل ساختاری این گروه را ترغیب کند تا خواسته های جامعه جهانی را پیش بگیرد.
1: ثبات اقتصادی کنونی فعلا همچنان خیلی شکننده است. مهمترین عامل تهدید کننده عامل دموگرافیک یا جمعیتی است. بازگشت شهروندان افغان به داخل کشور حدود 5.9 میلیون نفر از سال 2023 10% جمعیت کشور را افزایش داده. حدود 2.8 میلیون افغان پیش بینی میشه که در سال جاری به کشور بازگردن و بسیار از اینها اوضاع اقتصادی وخیمی خواهند داشت. افغان ها دارن به جوامع و اقتصادی باز میگردن که توان جذب اونها رو نداره. همون گونه که بانک جهانی گزارش داده، اگر به صورت واقعی به وضعیت نگاه کنیم، مردم افغانستان دارن فقیرتر میشن. در چنین شرایطی تکرار میکنیم دعوت دبیر کل سازمان ملل رو که خواسته از همه کشورهایی که شهروندان افغان رو به این کشور عودت میدن که به تعهدات بین‌المللی خودشون پایبند باشن، از بازگشت اجباری اونها خودداری کنن و بازگرداندن این شهروندان باید که با ساپورت و حمایت لازم باشه و به صورت برخوردار از کرامت. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست. تقریباً 45% جمعیت کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند در سال 2026. آقای رئیس، پروفایل جمعیتی افغانستان خیلی مهمه برای اینکه این مسیر کشور رو بتونیم که درک کنیم. بیش از نیمی از جمعیت کشور کمتر از 25 سال داره. این نسل در زمانی بالغ میشه که فرصت‌ها از اونها دریغ میشه، به خصوص دختران، اما همچنین به صورت فزاینده از پسرها، و بسیار از اونها برای آینده خودشون به نقاط دیگری نگاه میکنن. امکان اشتغال محدود، کاهش درآمد خانوارها و افزایش رقابت برای شغل‌های انگشت شمار به خصوص در مناطق شهری، اینها فشار وارد می‌کنه به جامعه. فشارهای محیط زیستی هم هستند. افغانستان همچنان خشکسالی بلند مدت، کمبود آب و زوال اکوسیستم رو تجربه می‌کنه. این عوامل مشکل کشاورزی ایجاد میکنه که منبع اصلی درآمد بیش از 70% مردم افغانستانه، و نابسامانی رو در مناطق روستایی تشدید میکنه. البته همه اینها اضافه میشه به مخاطراتی که از قبل وجود داشته، منجر میشه به شرایطی که مهاجرت رو بیشتر میکنه.
0: ادامه خبرها. بازداشت گسترده زنان در چند روز اخیر در ایالت هرات با واکنش های گسترده رو برشته است. همکارم الهام کریمی گزارش می دهد.
2: می گویند خیابان ها خالی شده است. زنانی که روزگاری بخشی از زندگی روزمره شهر بودند اکنون کم

0: گذاشت ماسک هم داشت به رو صورت خو بیامادم به خورد بیادبانه غیر انسانی خود ما داشتم بعد من دفاع میکنم که خوهر من خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بر بریم نه فلانو بسادم صد تا توهین صد تا دشنا
1: مردم میگویند دیگر به سطوح آمدند و محدودیت های پیهم طالبان زندگی را برای آنان دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته.
2: من امروز هم نفرای امر به معروف آمدن داخل جبرئیل مجالب کار اینجایه که محتسبین زن از اونا از سه نفر دو نفرشان چادری بود و یکشان هم مانتویی خودشان با مانتو رفت آمد میکرد.
1: باشندگان از ادامه بازداشت ها خبر میدهند و میگویند محتسبان امر به معروف زنان را در خیابان ها و حتی داخل دکان ها بازداشت میکنند. این ویدیو در سال 1996 و در دوره نخست حاکمیت طالبان از سوی رویترز منتشر شده بود. زنانی که در خانه زندانی بودند و امید چندانی به آینده نداشتند.
3: سیت یک زندان دارد. در زندان هم نان و غذا همه چیز برادم میسر است. در چارچاکاتش بندیستی خانه هم مال همونطور اگر سیت بر ما پیدا کرده هیچ امکان نداره. اگر زندانی هم است توقع داره یک وقت خارج خواهد شد بیرون خواهد برمد. مگر ما هیچ تصور از این نداریم و هیچ فکر نمیکنیم که شرایط خوب خواهد شد.
1: اکنون سه دهه بعد زنان افغانستان همچنان در حصار محدودیت ها زندگی می کنند، جایی که بیرون گذاشتن یک قدم از خانه می تواند پیامدهایی داشته باشد که آینده آنان را در جامعه سنتی افغانستان با خطر روبرو کند. پوشیدن برقع اجباری است و آنچه طالبان از زنان می خواهند این است که جهان را تنها از دریچه کوچک مقابل چشمانشان با چادری ببینند. روایت زنانی که میان دیوارهای خانه و هراس بازداشت گرفتار ماندند. پس از گذشت 30 سال همچنان تکرار می شود. روایتی که نشان می دهد برای زنان افغانستان آزادی هنوز هم به آرزوی دست نیافتنی بدل شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان تنشتر گفته که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته وی حجاب کامل مرد نظر این گروه را رعایت میکردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان روز یکشنبه زن را در یکی از چراهای شهر هرات با خود برده که به گفته او این زن چادر سیاه عربی ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان تنشتر گفته که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف طالبان بازداشت شده است. او مدعی شده که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شده است. یکی از زنان هرات در پیام به افغانستان تنشتر نوشته که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده است. آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخشی از واقعیت است. او افزوده که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری زنان مدیدها و فشارها همچنان رو به افزایش است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مرسل هراتی باشنده شهر هرات که از چشم دید خود در شهر هرات میگوید.
5: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر بسیار پیودات روز میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکان ها میرن به خاطر ریش نداشتن از دونه آوردن مجازات میکنن و همینطور خانم ها. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عبیر دارن یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جزو ولایتهایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهایی رو داشتیم که مانتو میپوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادری برده. در این اواخر بنا به دلایل از این که حس میکردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو میگردن ولی چادر نماز نداشتن که این به مجاز این مسئولین خوش نمیخوره و هر از گاهی میاین یوریش میارن به سطح جاده لیلانی و الماسش رفت به همون چند بازار هرات و زنان بسیار

0: بی حرمتی، بی عزتی، بر حق حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر بالمعروف خانمان برده، چندین مرتبه برده، حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم بردن به شکنجه چند روز زندان بوده، همینطور تا برایشگاه امان بردن چندین زندانی ساختن. دیگر میز میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود ندارد، چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با زندان بسیار خوردی که در هرات است. و روز شنبه تعداد در بعضی روایت ها البته دقیق از او همون 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن و تعداد 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن که من یکی از دوستای بسیار نزدیکم اونجا دکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمادن یوری شده بردن خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینا کش میکردن به زمین میزدن و باز خانم هایی که با اینا بودن و ما متاسفم به اوید خانم هایی که از هم جنس خود آمدن کش کرده با بی حرمتی به متر میبرن.
1: ادامه خبرها. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که قانون حفظ آثار جهادی بعد از توشیح ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر شده است. این قانون شامل دو فصل و 14 ماده است و مرجع اصلی تطبیق آن ریاست حفظ آثار جهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعیین شده است. بر اساس جزئیات منتشر شده در بیانیه وزارت عدلیه طالبان، این قانون وظایف و ساختار ریاست عمومی حفظ آثار جهادی را در زمینه جمع‌آوری، تنظیم و ثبت آثار و اصل مربوط به 20 سال جنگ علیه نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده تبیین کرده است. افغانستان اینترنشنال به سند دستیافته که نشان می‌دهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شدند که به دادگاه‌های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان و رؤسای دادگاه‌های نظامی وابسته به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان در هر سونه کشور ابلاغ شده و فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات این زون‌ها نیز در چنین آن قرار گرفتند. بر پایه این سند رؤسای دادگاه‌های نظامی موظف هستند بر اجرای کامل این دستور نظارت کنند و به رهبری طالبان درباره تطبیق آن اطمینان دهند. برای نظارت بر اجرای حکم نیز فرست ویژه تهیه شده که در آن نام مسئول، محل خدمت، نوع شبکه مخابراتی و شماره تلفن ثبت می شود. واکنش های خشمگین به اظهارات سعد محسینی. محسینی گفته که وضعیت در کابل و شهرهای بزرگ عادی است و هیچ مشکلی برای زنان وجود ندارد و زنان هم مانند دوره جمهوریت آزادی دارند. این سخنان او با واکنش های تون مواجه شده و منتقدان او را به سفید نموی طالبان متهم می کنند. همکارم سمسام سیرت گزارش می دهد.
2: واکنش های خشمگین به اظهارات مالک طلوع. سعد محسینی میگوید در افغانستان فرهنگ اعتراض وجود ندارد و شرایط برای زنان افغانستان در حاکمیت طالبان در مقایسه با حکومت پیشین تغییر چندانه نکرده.
3: مادرم به شما خواهد گفت اگر کابل رفت آمد کنید همه چیز کاملا عادی به نظر می رسد. منظورم این است که زنان می توانند به تنهایی رفت آمد کنند. آنها مجبور نیستند صورت خود را بپوشانند. می توانند رانندگی کنند. بله، در روستاها و محلات از این دست اوضاع بسیار محافظه کارانه تر است. اما در شهرهای بزرگ احتمالا وضعیت آنقدرها هم با دوران جمهوریت تفاوت ندارد. البته اکنون با چالش های زیادتر مواجه هستند. همچنین رهبران طالبان که شما با آنها صحبت می کنید بیشترشان دختران خود را به مکتب می فرستند.
2: این در حال است که حضور زنان در رسانه ها در حاکمیت طالبان کاملا دگرگون شده. در برخی ولایات زنان حتی حق کار در شبکه های رادیویی را ندارند. منتقدان با اشاره به این شرایط و نشر تصاویر بازداشت گسترده زنان هراتی توسط طالبان تاکید دارند که انکار این شرایط دشوار زنان عادی سازی وحشت است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان گفته محسنی اگر با زنان هراتی بازداشت شده همدردی ندارد، حداقل با دو خبرنگارش که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شدند همدردی کند. رحمت الله نبیل چهره سیاسی گفته محرومیت میلیون ها زن از آموزش و کار، سرکوب منتقدان، فقر گسترده و مهاجرت اجباری واقعیت امروز افغانستان است و نمیتوان آن را با روایت سازی و تبلیغات پنهان کرد. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته در شرایطی که زنان افغانستان با شدیدترین محدودیت ها و تبعیض های سازمانی یافته روبروند، مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در تریبیون های جهانی سخن میگویند بیان حقیقت است، نه پنهان سازی واقعیت. برخی منتقدان نیز تصویر سعد محسنی را با پوشش و بیرق طالبان ساخته و او را به سفید نمایی طالبان متهم کردند.
4: در حتی همین دو سه روز 70 نفر زن به جرم نپوشیدن چادری و نپوشاندن روحی هایشان زندانی شدن. در وسط نهانون منکر ایراد برده شدن. در بینشان زنهای باردار هم است، زنهای مریض هم است، زنهای عادت ماوار هم است. زنانی که به طبیب می رفت آمه هست که بیمار بودن، زنانی که به خرید آذوقه می رفتن، زنانی که برای خرید شیر کودکشان برآمده بودن و کودکای به شیرشان به خانه ماندن.
2: با این حال در میز گرد یک ساعته در فستیوال ادبیات جیپور در لندن، سعد محسنی به اختلافات میان گروهی طالبان، احتمال سقوط رژیم طالبان، پیوستن دختران طالبان به مکاتب و دانشگاه‌ها در خارج از افغانستان و محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ها اشاره کرده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: همکارم سلیمان قیمی گفتگو داشت با حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان در این مورد.
5: متاسفانه اظهارات سعد محسنی رئیس شبکه موبی گروپ، طلو، طلو نیوز و تمامی شبکه های گزیر چتر رهبریت آقای سعد محسنی در افغانستان سالهای طولانی است که به عنوان در گذشته به عنوان نماد آزادی و نماد حفاظت از آزادی بیان شناخته می شد، ولی اظهارات بعد از سقوط جمهوریت او ای دومین سومین بار است که جامعه رسانه‌ای و جامعه مطبوعاتی و خصوصا قربانیان زنان و دختران آزادی بیان در افغانستان در متاسفانه به مسخره گرفته و تلاشای از اونا را که برای آزادی قربانی دادن نادیده گرفته و این در حقیقت نشان دهنده عدم ارج‌گذاری به نفس آزادی بیان و حمایت از رسانه ها و نفس حقوق روزنامه‌نگارانی است که در دشوارترین شرایط زیر چتر نظام های مستبد تلاش میکنه و کار میکنه. آقای محسنی انتظار نمی رفت که چنین واکنشی را در رابطه به عادی سازی وضعیت جامعه و مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان را نمایان بکنه و این شدیدا نگران کننده است.
6: آقای پویا، یکی از حوزه ها جدا از بحث حقوق بشر و بحث خانم ها، یکی دیگه از حوزه هایی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به شدت متاثر شد جامعه خبرنگاری بود، حوزه مطبوعات افغانستان بود. من میخوام از شما بشنوم که با شناخت شخصی که شما از آقای محسنی دارین، او هم جمله کسایی بود که در این حوزه با استفاده از فرصت های دموکراسی و پولای غربی سرمایه گذاری کرد برای ترویج به گفته خودش دموکراسی در بین مردم، خط فکری او چی است شخصا و او را چی چیزه با طالب نزدیک ساخته و با هم فکر ساخته ایره برخی ها میگن که هم فکر طالب شده؟
5: سعد محسنی که من تقریبا 15 سال است از نزدیک او را در دوره‌های مختلف و در شرایط مختلف میشناسم، از تهدید طلوع و طلوع نیوز توسط طالبا و هدف قرار دادن مسئولین و روزنامه‌نگارانی که در طلوع کار میکردن به شهادت رساندن روزنامه‌نگاران، تقریبا ما جمعی از روزنامه‌نگاران و مسئولین نهادهای رسانه‌ای با او گفتگوهای مفصل داشتیم. او بیشتر به جایی که برای نهادسازی و برای واقع بینانه بودن بحث روزنامه نگاری و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی کار بکنه، بیشتر حرفای آرمانگرایانه داره و بیشتر به مسئله نگاهی او به رسانه و به حوزه فعالیت رسانه‌ای نگاهی تجارت پیشانه است، نه نگاهی واقع بینانه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان. من شاهد برنامه‌های گسترده او و اعلام فعالیت‌های او در رابطه به حوزه رسانه‌ای و حمایت از رسانه‌ها در دوره جمهوریت بودیم، اما متاسفانه تا آخر این روزهای جمهوریت هیچ یکی از او برنامه‌هایش به شکل عملیش به اجرا درآورده نشد.
1: ادامه خبرها. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نوشته که این کشور به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف میکند، اما حملات به جنوب لبنان با شدت ادامه خواهد یافت. این مقام افزوده که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل ضایعه بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفته که مسئولیت حملات اسرائیل بر عهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت های دشمن اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی افزوده که دشمن در حالی که میانجی گفتگوها در ایران حضور داشت، بار دیگر با حد شکنی و نقص تمام تشبث ثابت کرد که به هیچ وجه با تشبث و توافق با بند نیست. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. بالا هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم مرسل سیاس دنبال کنید.
7: رویدادهای جهان.
8: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که به جنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تاکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش با مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران به وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاویه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دوماهه را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی‌ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شام یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت جالب است بدانید نام تنگه هرمز از اهورا مزدا خدای آیین زرتشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه های اجتماعی به گونه گسترده بازنشر شده و واکنش های مختلفی را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفته نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره های مختلف تاریخ به عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را با دریای عمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و عمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنال بازگوی روایت شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ، ایران و اسرائیل از توقف موقت جنگ خبر دادند. تلاش ها برای پایان جنگ اوکراین، رهبران اروپا از آغاز مذاکرات صلح میان پوتین و زلنسکی حمایت می کنند. و سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی، شی جین پینگ و کیم جونگ اون در پیونگ یان دیدار کردند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که جنگ با ایران موقتا متوقف شده است. نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده اما جنگ هنوز تمام نشده است. پیشتر از این قرارگاه خود مرکزی خاتم الانبیا گفت در حمایت از مردم لبنان پاسخ دردناک به اسرائیل داده و پایان عملیات را اعلام کرد. دقایق قبل از اعلام قرارگاه خاتم الانبیا، دونالد ترامپ از ایران و اسرائیل خواسته بود فوراً درگیری را متوقف کنند. او همچنین گفته هر دو کشور به دنبال آتش بس فوری هستند. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود همراه داریم. عارف، این تحولات را دنبال کردی، آخرین جزئیات چی هست؟ از خودت مشنویم.
1: نازی، آخرین تحول در ارتباط به ایران خب صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ یک مصاحبه با کانال تلویزیونی 12 مقیم در اسرائیل داشته و در این مصاحبه خود گفته که تماس تلفنی روز دوشنبه، یعنی امروز، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته و در تماس تلفنی از آقای نتانیاهو خواسته که حملات را متوقف کنه، حملات به ایران را. همینطور در این مصاحبه گفته که به آقای نتانیاهو هشدار داده که باید مواظب باشه در ارتباط به اقدام نظامی و اگر مواظب نباشه ممکن است در برابر ایران تنها بمانه. این خب به نوع خود نشان میده که صحبت تلفنی ظاهرا جدی و شاید هم پرتنش بوده و تا حد قابل فهم است، به دلیلی که در روزهای گذشته بسیاری رسانه و تحلیلگران متمرکز بر این بودند که گره در واقع شکستن بنبست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن اقدامات اسرائیل هست. اگر حملات اسرائیل در لبنان متوقف شوه، اونگاه ممکن است که این پیشرفت، یعنی پیشرفت بین تهران و واشنگتن در حوزه مذاکرات، معنادار باشه. آقای ترامپ گفته که این حملات متوقف شده و دارن در ارتباط به مذاکره و گفتگو متمرکز میشه و نتیجه احتمالی نتیجه خواهد بود که از طریق گفتگوها به دست میاد. اما در این حال خب بنیامین نتانیاهو گفته که این توقف جنگ موقتی خواهد بود، از پایان همیشگی جنگ بین اسرائیل و ایران خبر نداده. در داخل ایران هم نشانه های دیده شده که گویا دیگر به زودی ها جنگ و درگیری نخواهد بود. به عنوان مثال، خبرگزاری های داخلی ایران گزارش داده که پروازها در فرودگاه ها دوباره به حالت عادی برگشته. این نشانه این هست که دیگر جنگی در کار نخواهد بود. این اتفاقات بعد از آن صورت میگیره، مخابره میشه که خب زد و خورد بین اسرائیل و ایران صورت گرفت. ایران اول حملات موشکی داشت به اسرائیل و بعد اسرائیل هم چند نقطه را از جمله در تهران هدف قرار داد و در نتیجه هم فرودگاه ها در تهران تعطیل شد، پروازها به حالت تعلیق درآمد. اما در همین لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم خبر از برگشت حالت عادی در فرودگاه ها داره، اما همچنان سرنوشت نهایی مذاکرات معلوم نیست. هرچند نخست وزیر پاکستان گفته که ما در شرایط قرار داریم که اگر دقت از طرفین صورت بگیره ممکن است به گام‌های نهایی و به تحقق هدف نهایی نزدیک باشیم. هدف نهایی او ظاهرا منظورش امضای توافق بین تهران و واشنگتن هست که پاکستان همچنان امیدوار است و انتظار داره که میانجی باشه و این امضا و نشست در اسلام آباد صورت بگیره.
0: عارف، خب حالا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که موقتا جنگ تمام شده. حالا این توقف موقتی جنگ چی واکنش هایی را به همراه داشتن؟
1: خب هنوز وضعیت عمومی بسیار بسیار شکننده هست، هرچند برخی رسانه‌ها و تحلیلگران گفتند که حرف نهایی را آقای ترامپ خواهد زد. خود آقای ترامپ هم گفته که حرف نهایی در واقع از او شنیده خواهد شد. حالا سوال اصلی این هست که فشارهای احتمالی واشنگتن روی بنیامین نتانیاهو متقاعد کننده خواهد بود یا بنیامین نتانیاهو اهداف و برنامه‌های خود را بدون ملاحظات واشنگتن به پیش خواهد برد. اگر تحلیلگران گفتند که اگر نتانیاهو به آقای ترامپ گوش بده، آقای ترامپ در این مقطع خواهان گفتگو و مذاکره است، نه یک جنگ تمام عیار. خودش هم ابراز نگرانی کرده از اینی که دوباره جنگ به سمت یک جنگ تمام عیار نرود. در عین حال رسانه‌های داخل ایران امروز گزارش داد که توافق بسیار پیچیده و چند جانبه و چند لایه هست. در مورد برنامه هسته‌ای هست، تغییرات در سیستم حمل و نقل در تنگه هرمز هست، برنامه مثلا دخالت یا سهم کشورهای منطقه هست، کشورهای مثل چین و روسیه اینا همه دخیل هستند. و آخرین تحلیلایی که منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران هم این است که اگر توافق صورت بگیره، این توافق بزرگ همه جانبه خواهد بود و کشورهای مختلف دخیل خواهد بود. اما این داستان خب فراز و نشیب زیادی داشته، هی مذاکره می شود و هی نمی شود. در جریان این هفته های گذشته ما را به این نتیجه رسانده که فعلا بسیار معتاد باشیم و نمیشه واقعا از صحبت ها و از خبرهایی که در این لحظه منتشر شده و نهایی نیست یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم. بنابراین نتیجه گیری این است که همچنان باید منتظر باند و دید که در روزهای آینده چی اتفاق می افته.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی، سپاس. همزمان با اصرار جمهوری اسلامی برای دخالت در سیاست داخلی دولت لبنان و گریز زدن آن با تنش‌ها در منطقه، نگرانی‌ها درباره ورود لبنان به درگیری بیشتر و فرامنطقه‌ای افزایش یافته است. می فرهاد گزارش می‌دهد.
2: أي استهداف لشمال إسرائيل سيقابله استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، هذه هي الرسالة الإسرائيلية التي وصلت في الساعات الأخيرة بعد التصعيد الكبير بين إسرائيل وإيران عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه التطورات المتسارعة كانت قد أرست بثقلها في لبنان، في حين كان هناك ترقب وحذر في العاصمة بيروت، قابلها اتصالات مكثفة سياسية وزیارات دیپلماسیه.
0: با معذرت که گزارش همکارمان با ترجمه البته آماده نبوده، اما ادامه خبرها. برنامه هسته جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس در وین بررسی شد. آمریکا خواستار دسترسی کامل بازرسان به سایت های هسته آسیب دیده و ارائه اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم غنی شده است. همزمان یک رسانه اسرائیلی گزارش داده که 3 کشور اروپایی با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل موافق نیستند.
3: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپبک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هراس‌چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکاست. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
0: همکارم احمد صمدی میگوید در گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام رافائل گروسی درباره احتمال مخفی شدن اورانیوم غنی شده در ایران ابراز نگرانی کردند.
4: آقای گروسی در گزارش خودش پیش از آغاز نشست در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بود و در اون اشاره شده بود به اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ویژه در خصوص اعلام محل نگهداری ذخایر اورانیوم خودش که حدود 9 تن در مجموع هستش و به ویژه به طور خاص در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده خودش که این مهمترین نگرانی جامعه جهانی هستش برای اینکه خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به سوخت 93% و قابل استفاده در یک سلاح هسته‌ای. آقای گروسی میگه که نمیدونیم الان چه میزان از این اورانیوم باقی مانده، کجا هست. ایالات متحده حملاتی رو به سایت‌های هسته‌ای ایران و محل‌هایی که قبلا این اورانیوم‌ها نگهداری میشد و آژانس اطلاع داشت این اورانیوم‌ها کجا هستند انجام شده در اون موقع، در بعد از اون عملیات دیگه مشخص نیست و خب این در واقع گمان زنی ها وجود داره که احتمالاً شاید جمهوری اسلامی این اورانیوم ها رو مخفی کرده.
0: اصلاً هم اتحادیه اروپا برای نخستین بار در چارچوب رژیم جدید تحریم های مرتبط با امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز دو فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرده است. بروکسل میگوید این افراد و نهاد در اخلال آزادی کشتیرانی نقش داشتند. لیلی نکفر گزارش میدهد.
5: اتحادیه اروپا برای اولین بار از رژیم تحریمی جدید مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده و دو فرد و یک نهاد ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این اقدام در شرایطی داره انجام میشه که بروکسل میگه هدف از این سازوکار جدید مقابله با اقدامات که عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو مختل می‌کنه. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، همینطور حمید حسینی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همینطور فرماندهی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در فهرست این تحریم ها قرار گرفتن. اتحادیه اروپا میگه که این افراد و این نهاد مربوط به جمهوری اسلامی در اجرا و حمایت از سازوکارهایی نقش داشتن که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو ملزم به ارائه اطلاعات و جزئیات محموله ها میکنه. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار مسدود بشن و سفر اونها به اتحادیه اروپا هم ممنوع میشه و اشخاص و شرکت‌های اروپایی هم از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی و فرصت‌های تجاری به اونها منع خواهند شد. لیلی نکفر، بروکسل.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تلفات زلزله نیرومند فیلیپین به 35 کشته افزایش یافت. این زمین لرزه صبح امروز در نزدیکی جزیره میندانائو رخ داده و هشدار سونامی را در فیلیپین، اندونزیا، ژاپن و استرالیا به دنبال داشت. بر اساس گزارش ها دست کم 134 نفر دیگر زخمی شدند و حدود 10,000 خانواده خانه های خود را ترک کردند. تصاویر منتشر شده از تخریب ساختمان ها و وقوع رانش زمین در برخی مناطق خبر می دهد. مقام ها همچنین اعلام کردند که هنوز شمار از افراد ناپدید هستند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. چین اعلام کرد شمار از قانونگذار نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کرده اند. او تاکید کرد که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاع هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته است اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. رهبران اروپایی اعلام کردند که از تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات آتش‌بس میان اوکراین و روسیه حمایت می‌کنند. آنها از پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین همتای روسش استقبال کردند. در این بیانیه همچنین بر مشارکت ایالات متحده و اروپا در این تلاش‌ها تاکید شده است. همکارم علی حسن پور از برلین با ما همراه شدم. علی، اروپا و اوکراین برای خروج جنگ از بنبست و آغاز مذاکرات سال چی طرح را روی میز گذاشتند؟
6: خب نشست لندن رو میشه تازه ترین تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد تحرکی در روند متوقف شدن شده در واقع دیپلماسی در خصوص جنگ اوکراین دونست. در این نشست فریدریش مرز، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا و همچنین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در خصوص راه‌های پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات احتمالی گفتگو کردند. در بیانیه مشترکی که پس از این نشست منتشر شد، چهار کشور از در واقع به همراه ولادیمیر پوتین، در واقع ولادیمیر زلنسکی از پوتین خواستند تا با یک آتش‌بس فوری و کامل موافقت کنه و وارد مذاکراتی بشه برای پایان دادن به جنگ. خب بر اساس این بیانیه خط مقدم کنونی در اوکراین گفته شده که میتونه مبنای آغاز گفتگوها بشه. همچنین تاکید شده که ایالات متحده و اروپا باید به صورت فعال در این مذاکرات حضور داشته باشند. رهبران حاضر در این نشست، نشستی که در لندن برگزار شد، اعلام کردند که برای دستیابی به یک صلح عادلانه و صلحی پایدار مجموعه ای از اصول و پیش شرط ها باید مورد توجه قرار بگیره، از جمله این که خب مرزهای بین المللی نباید با زور تغییر داده بشه و حق اوکراین رو برای انتخاب مسیر امنیتی خودش، خب میدونیم از جمله پیوستن هستش به ناتو، باید کاملا در واقع بهش احترام گذاشته بشه و هیچ کشوری نباید این حق رو از اوکراین بگیره. خب این چهار کشور یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و اوکراین همچنین خواستار ارائه تضمین‌های امنیتی قوی و الزام‌آور برای اوکراین شدند. در واقع تضمین‌های امنیتی که پس از برقراری آتش‌بس باید انجام بشه. در بیانیه مشترک اونها هم اومده که استقرار یک نیروی چند ملیتی هم بخشی از این تضمین‌های امنیتی خواهد بود. علاوه بر این دارایی‌های روسیه هم تا زمان اینکه در واقع این کشور به جنگ پایان نداده و خسارت‌هایی به در واقع اوکراین وارد کرده رو جبران نکرده، همچنین باید مسدود باقی بمونه.
0: خب حالا با توجه به این شرایط در حوزه نظامی حمایت اروپا از اوکراین چی خواهد بود؟
6: به اول اشاره بکنیم که خب حدود 210 میلیارد یورو دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدوده. خب اتحادیه اروپا میتونه از این پول‌های بلوکه شده استفاده بکنه. اما در حوزه نظامی حمایت اوکراین گفته شد که در این نشست ادامه خواهد داشت. کشورهای اروپایی به زلنسکی این اطمینان رو دادن که کمک‌های نظامی ادامه داره. رهبران حاضر در نشست بر در واقع ضرورت تقویت سامانه‌های دفاعی موشکی و افزایش دسترسی اوکراین به تسلیحات دوربرد تاکید کردن، تسلیحاتی که میدونیم برای اوکراین بسیار بسیار حیاتی و مهم هستش. بنابراین طرحی که امروز از سوی اوکراین و متحدان اروپاییش حالا مطرح شده، ترکیبی هست از درخواست آتش‌بس فوری، آغاز مذاکرات با در واقع مشارکت اروپا و آمریکا، ارائه تضمین‌های امنیتی که برای اوکراین بسیار مهم هستش و ادامه حمایت‌های نظامی از کیف، تلاشی که حالا رهبران اروپایی امیدوار هستن بتونن روند متوقف شدن شده در واقع دیپلماسی برای پایان جنگ رو دوباره به حرکت در بیارن. این تحولات هم خب در حالی داره رخ میده که زلنسکی طی روزهای گذشته تلاش کرده بود مسیر گفتگو رو با روسیه باز بکنه. او در نامه سرگشاده پیشنهاد دیدار مستقیم رو حتی با خود پوتین مطرح کرده بود، پیشنهادی که خب از سوی رهبران اروپایی بسیار مورد استقبال قرار گرفت. مثلا اینجا در آلمان فریدریش مرز هم تاکید کرده بود که در صورت شکل گیری چنین مذاکراتی این خب اولین دیدار هستش و کشورهای اروپایی هم بر سر اون میز حضور خواهند داشت. با این حال آنچه گفته در واقع مرس گفته همچنان اتفاق نیفتاد. رئیس جمهور روسیه در واقع این پیشنهاد رو رد کرد و به پای میز مذاکرات نیامد. باید دید که آیا پیشنویس در واقع حالا این گفتگویی که در لندن انجام شده چقدر میتونه اثرگذار باشه و در واقع به عملیاتی هم برسه.
0: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از این که این تحولات را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاس. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال امریکا مانع اجرای طرح دولت دونالد ترامپ شد که بر اساس آن دریافت میلیاردها دلار کمک فدرال برای ایالت‌ها به اجرای برخی سیاست‌های دولت از جمله در زمینه مهاجرت و حقوق افراد ترانسجندر مشروط می‌شد. این حکم به درخواست دادستان‌های دموکرات 20 ایالت و به شمول ایالت واشنگتن دی سی صادر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که ایالات متحده در حال بررسی طرح برای خرید جزایر چاگوس از کشور موریس است. بر اساس گزارش، کاخ سفید گزینه‌ای را بررسی می‌کند که به واشنگتن اجازه می‌دهد بدون دخالت بریتانیا به طور مستقیم با موریس معامله کند. هدف اصلی این طرح به دست گرفتن کنترل جزیره استراتژیک دیاگورسیا گفته شده است.

0: الاخیر همین که تحولات اخیر در روابط چین و کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از حساس ترین مناسبات در شرق آسیا جلب کرده است. سفر شی جین پینگ به پینگویان در شرایط انجام می شود که این روابط در سالهای گذشته با فراز و نشیب های متعدد همراه بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم صدف امیری.
1: سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از مهمترین روابط راهبردی شرق آسیا جلب کرده است. شی روز دوشنبه وارد پیونگیانگ شد و مورد استقبال رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار گرفت. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال 2026 و نخستین سفر او به کره شمالی در 7 سال گذشته است. شی جین پینگ پیش از این سفر اعلام کرد که روابط دو کشور در آستانه فصل نوین قرار دارند و توسعه همکاری با پیونگیانگ سیاست ثابت و تغییر ناپذیر برای پکن است. انتخاب کره شمالی به عنوان نخستین مقصد خارجی شی در سال جاری نشان دهنده اهمیت این کشور در محاسبات راهبردی چین است. این دیدار در شرایط برگزار می شود که کره شمالی نسبت به سالهای گذشته در موقعیت متفاوت قرار دارد. روابط نزدیک تر با روسیه، گسترش همکاری های اقتصادی و نظامی با مسکو و ادامه توسعه برنامه هسته‌ای اعتماد به نفس بیشتری به کیم جونگ اون داده است. در همین حال، واکنش برخی شهروندان کره شمالی نیز بازتاب دهنده دیدگاه های متفاوت درباره این تحولات است.
2: اگر کره شمالی از نظر اقتصادی توسعه پیدا کند و روی پای خود بایستد، دیگر شاهد مسائلی مانند اتحاد از طریق زور یا جنگ نخواهیم بود. به همین دلیل امیدواریم این کشور به سمت الگویی شبیه چین حرکت کند.
3: فکر میکنم کیم جونگ اون افرادی مانند شی جین پینگ را دعوت کرده با آنها دیدار میکند، چون دوست دارد قدرت و جایگاه خود را به نمایش بگذارد.
1: همزمان چین تلاش میکند جایگاه خود را به عنوان مهمترین شریک و حامی سنتی پیونگیانگ حفظ کند. کارشناسان معتقدند که محور اصلی گفتگوهای دو طرف علاوه بر مسائل امنیتی بر همکاری های اقتصادی نیز متمرکز خواهد بود. با این حال برنامه هسته‌ای کره شمالی همچنان مهمترین موضوع مورد توجه جامعه جهانی باقی مانده است. پیونگیانگ در روزهای اخیر بار دیگر بر تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود تاکید کرده و نشانه ای از عقب نشینی در این زمینه دیدن نمی شود. در مجموع سفر شی جین پینگ به پیونگیانگ تنها یک دیدار تشریفاتی نیست، بلکه نشانه ای از تلاش دو کشور برای تحکیم روابط در شرایط است که رقابت میان قدرت های بزرگ و تحولات امنیتی شرق آسیا وارد مرحله تازه شده است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال خبر داده که سراج دین افسر پیشین پلیس در ولایت غور از فرماندان پیشین جهادی بعد از ظهر روز یکشنبه به دست افراد ناشناس ترور شده است. او از فرماندار نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده والی پیشین غور بود. این رویداد در قریه پایحصار بلسولی تیوره ولایت غور رخ داده است و گفته منابع این نظامی پیشین در مقابل خانهش به دست افراد موتورسایکل سوار کشته شده است. منابع میگویند که از زمان بازگشت طالبان 10 تن از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده به شمول اعضای خانواده او کشته شدند. تا کنون فرد یا گروه مسئول قتل فرمانده سراج‌الدین را به عهده نگرفته است. اداره طالبان تا کنون درباره کشته شدن این نظامی پیشین چیز نگفته است.
7: صدای شما. تا سکولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00-3-2-1-40-40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: اظهارات صد محسنی مالک شبکه خبری طلوع نیوز درباره وضعیت عادی زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده فعالان زن و سیاستمداران افغان را برانگیخته است. منتقدان میگویند که انکار وضعیت زنان مانند بازداشت گسترده آنها در هرات به علت نوع پوشش، عادی‌سازی و وحشت در افغانستان است. آقای محسنی اخیراً در نشست در کتابخانه ملی بریتانیا در لندن درباره وضعیت زنان افغان با اشاره به رفت آمدن مادرش به کابل گفت که وضعیت زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیر نکرده است. او همچنان مدعی است که زنان میتونن بدون پوشاندن صورت در اماکن عمومی حضور یابند و رانندگی کنند و بسیاری از مقامهای طالبان نیز دختران خود را از آموزش محروم نمی کنند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان پس از دستگیری و آزار گسترده زنان در هرات اکنون ادعا می کنند که این اقدامات توسط افراد این گروه انجام نشده است. این انکار در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر ویدیوهای متعدد از خشونت و بازداشت زنان در هرات منتشر شده و شاهدان عینی نیز آزار، بازداشت و انتقال اجباری آنان را تایید کردند. اما در مرکز این محدودیت ها و خشونت ها فاجعه دیگری نیز در حال وقوع است. سرمایه گذاری گسترده طالبان بر مدارس دینی و تقویت نهاد به نام امر به معروف و نهی از منکر. پرسش اصلی اینجاست، راه رهایی از این محدودیت ها چیست و چگونه می توان از خشم طالبان در امان ماند؟

0: سلام به شما، خوش آمدید به بحث روز. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، زهرا سپهر حقوقدان و فعال حقوق زن از هلند و حمید آریارمن روزنامه‌نگار از هامبورگ می باشند. در نخست بخشی از ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال از جریان بازداشت زنان در دو روز گذشته رو با هم میبینیم.
1: امرو به تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دقیقه تکه تکه شد برش آیت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار در حالی که من توی حجاب دیشت ماسک هم دیشت برو صورت خوب بیامادم برخورده بی ادبانه غیر انسانی خود ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خواهر من خود خود محرم از این آمدیم به خریدی داری بربرم نه فلان و بسادا، صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو امیت اجبار به همه چیز ما بزار از اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه، خدایا به سنگ بریزن با تظهر مردم افغانستان چکار
2: برو جان. دیروز به تجادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه، از بزرگ شما یک خانمی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت، خودی شوی خواهم بودک، دست ازم شوی خطا دادم بشندم به تموتر. حتی شوی گفته که خانم رو به کجا میبریم، گفتم بیا به گازرگاه و امرو معروف و قسمت حال نمیفهم موث و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همین دویتا مورد است، مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پاویده.
0: تشکر بندو عزیز، میمانان عزیز شما را خوش آمدید. میگم بسبه خانم سپیر آغاز میکنیم که چه اطلاعات بیشتر داریم از این دو روز بازداشت زنان در هرات؟
3: با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما، همونطور که شما هم در گزارش هایتان نشر کردید متاسفه نه تا چند روز اخیر گزارش های زیادی از دستگیری زنان در شهر هرات، از سطح شهر هرات، جاده لیلامی فروشی و بخش مناطق دیگر تحت عنوان کنها حجاب نداشتن به دست ما رسیده، رسانه های مختلف نشر کردن. ما در نهادی که کار میکنیم پیام های اختصاصی از زنان و دختران از هرات دریافت کردیم که نگرانی خودشان راجع به این موضوع مطرح کردن، این که حتی تماس های تلفنی از اقارب دوستا و اطرافیان خودشان دریافت کردن که این روزها در خانه بمانند و جاده ها نروند. بسیاری از اونا به کارهای آنلاین انجام میتن، فعالیت های را انجام میتن، ولی حالا تقریبا مجددا در درون خانه های خودشان زندانی شدن. این در حالی است که دستگیری ها همراه با خشونت، توهین، تحقیر و حتی در حضور باقی اعضای خانواده صورت گرفتن. نگرانی ها روز بر روز افزوده میشه به خاطر که یک نکته جدی وجود دارد، انکار گروه طالبان از انجام از این دستگیری ها هست و این به صورت مستقیم به سرنوشتی این دختران و زنان ارتباط پیدا میکنه، چون هیچ راه دیگه وجود نداره که نسبت به وضعیت از اونها آگاهی پیدا شود. وقتی گروه حاکم این دستگیری ها را انکار میکنه و میگه عملا و انجام نشده، وحشت، نگرانی، ترس در تمام خانه های هراتیان وجود داره. در گروه های محلی هراتیان متاسفانه حتی پیام هایی نشر میشه که از خانم ها تقاضا میشه که حتی اگر بیماری دارن، مشکل تنفسی دارن، طی این روزها بدون ماسک، بدون چادری و حجابی که طالبان تعیین کرده از خانه هایشان بیرون نشوند، در حال که بسیار از اوقات ضرورت است که خانم پیش دکتر مراجعه کنه یا برای خریداری به بازار بره، یا همونطور که خودشان اشاره کردن یک بیماری داره که نمیتونم ماسک بپوشه. ولی عملا حتی همین اطلاعی های اینگونه در گروه های محلی و مردمی توسط بزرگان محل نشده و همین درخواست مطرح شده که لطفا در خانه هایتان بمانید و اعضای خانواده فامیل های خودتان را دچار مشکل نسازین. یعنی مشکل بسیار کلان است، اتفاق افتاده، انکار از او غیر ممکن است و این روز بر روز نگرانی ها را افزایش میده.
0: بسیار تشکر از شما آقای آریارمن. آیا کار را که طالبان میکنه مگر مصداق بارز اپارتاید جنسیتی نیست؟
4: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و بینندگان گرامی. قطعاً چنین چیزی هست. پیش از این هم ما شاهد بودیم که فرمانهای پیوسته و ستیزانی رهبر طالبان و در حلقات گوناگون سایر رهبران مدعی امر به معروف افغانستان در حاکمیت طالبان رفتارهای این چنینی داشتند که مشخصاً بر اساس قوانین حقوق بشری مصداق بارز آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. طالبان در کنار این مسئله به صورت مشخص در حال سرکوب اقلیت‌های مذهبی هم بودند در طول 5 سال گذشته. اما تمرکز ویژه طالبان بر زنان و آزادی زنان برآمده از نوعی تفکریه که بارها به او اشاره شده. طالبان نمیتوانند حضور زنان در انظار عمومی ببینند، حضور زنان در خیابان‌ها برای یک بخش بزرگی از طالبان تابو محسوب میشه، به این دلیل که با توجه به فرهنگ تربیتی که طالبان دارن و عمده اینا در مدارس آموزش دیدن که زن به عنوان کالا، به عنوان ابزار، به عنوان شیعی برای معامله میشه مثلا و عمدتاً برای تولید مثل، این مسئله باعث شده که نپذیرن در شهرهایی که از نگاه بافت فرهنگی تفاوت زیادی دارن با خواستگاه های قومی طالبان. به این دلیل مشخصاً این آپارتاید جنسیتی است بارها در غرب در مجامعی که شرمنده این موارد بودن حداقل ما این موضوع اطلاع دادیم. آنچه ما در فیلم ها و در ویدیوها میبینیم رفتار طالبان مشخصاً رفتارهای غیر انسانی ضد حقوق بشری و یک آپارتاید جنسیتی است. بله،
0: بسیار تشکر آقای لقمان. خب حالا این اتفاق افتاده، ویدیوها به اندازه کافی وجود داره، شاهدان هم میگن که افراد طالبان بوده، ولی طالبان انکار میکنن. چرا انکار میکنن؟ چرا قبل نشینی کردن؟
5: ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم سلام احترام. شما میدانید که طالبان یک کتاب از بحران است و در خصوص 5 سال طالبان منبع فساد، منبع دروغگویی، منبع فریبکاری، منبع سوء استفاده از دین

0: عملی چی از نظر تئوری یا چی که انکار میکنن یا نمیکنن یک عمل غیر انسانی، غیر منطقی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر حقوقی و غیر قانونی است به طور مجموع. و استدلال ما به خصوص که ما مردم افغانستان مسلمان هستیم و اینا از آدرس اسلامی کار میکنه 100% در تضاد با آیات قرآن عظیم‌الشان و 100% در تضاد با احادیث پیامبر گرامی قرار داره و همزمان اینا در مدارس دینی تربیت ندیدن، در مدارس شبکه های استخباراتی کشورهای غرب و خصوصا کشور همسایه پاکستان اینا تربیت دیدن به خاطر اهداف طویل مدتشان در افغانستان، به خاطر جنگ های نیابتی و به خاطر ای که اینا بتونن مشکلات عدیده ای را بر ضد چین، بر ضد هندوستان، بر ضد ایران، بر ضد آسیای میانه، بر ضد البته روسیه و در خصوص بزد مردم شریف و نجیب افغانستان و به خصوص بزد خانم قهرمان افغانستان اینا یک منبعی است که البته از ایجاد و از زمان تأسیس به ما واضح روشن است، چون اعمال و کردار و پندارشان ایره ثابت می سازه و ادعای ما را تقویت می بخشه. و همزمان ما می بینیم که در قالب دین خداوند تبارک تعالی چندین آیه را در این مورد لطف میکنه و مثلا یکی از آیه‌ای است که وقولوا للناس حسنا، شما به مردم با وجه احسن صحبت بکنید. اینا خو وجه احسن نیست که لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن و همزمان اگر خدا نخواسته یک کسی گناهی را سر میزنه ازش فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، شما مورد عفو قرار بتین، با او مشوره بتین، تفاهم بکنین که طالب قطعا این چیزا را انجام نمیده. از طرف دیگه موضوع خانما که بسیار منزلت و جایگاهشان در قرآن عظیمشان بسیار واضح و روشن است و عاشروهن بالمعروف فعل امر است، خدا امر میکنه که شما با خانم ها رفتار حسنه داشته باشین. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، یعنی شما با خانم هایتان با مودت و رحمت و شفقت و مهربانی و احترام متقابل تعامل بکنید. حالا ما هر مقداری که به متن قرآن عظیمشان، به متن سنت پیامبر، به متن دیگر روایت های دینی داخل میشیم، طالبان از ابتدای امر الی اکنون بر ضد یا در خلاف قرآن عظیمشان و متون اسلامی و دیگر منابع اسلامی قرار داشته و قرار داره و ادامه میده، چون که در عقبش شبکه‌های استخباراتی است که از اینا، از جهل اینا، از تعصب اینا و از امو خشونت و البته تشددی که اینا دارن از اون سو استفاده میکنن. و بخاطر و موضوع مدارس هم رابطه داره به این قضیه، چون که مدارس به مو شکلی که در قبلا جریان داشت به مو شکل ادامه میده، چون که شبکه‌های استخباراتی از این سود بردن تا نیستن که به اهداف خود نائل باشن و ضمناً میتونن که مدارس بیشتر وسعت بدن و این طالبان را بیشتر تقویت میکنن. و چرا جهان امروز در مقابل طالب سکوت است، یکی از موضوعات اساسی همین قضیه است.
1: بله، حالا به این مسئله خواهیم پرداخت. ولی شما از جایگاه زن در قرآن عظیم‌الشان گفتین که جایگاه بسیار والا داره، حالا تعریف طالبان از زن چیست؟
0: اونا زن را من حیث کنیز، من حیث مزدور، من حیث یک ابزار بر مردم، به خاطر خاموش ساختن صدای مردم، به خاطر اینکه در افغانستان حس نامزداری و حس احترام به زن در متن جامعه از نظر کلیت وجود داره، اما به خاطر نبود علم، به خاطر کمبود علم، به خاطر عدم معلومات، به خاطر عدم مطالعه، به خاطر نبود مراکز تحقیقاتی دینی و قوانین اصلی، متاسفانه مردم نمیتونن که به شکل درستش تطبیق بکنن. طالبا به خاطر که خانم ها در طول 20 سال رشد و ترقی و تعالی کاملا یعنی جهانگیر، تقریبا در طول 20 سال خانم های افغانستان کارهای را انجام دادن که دنیا را تعجب انداختن. گویا که افغانستان یک کشور جنگ زده، تونستن خانم ها در موضوعات تعلیم، تحصیل، اساتید دانشگاه، نظریات و همچنان در پارلمان، در بست های حکومتی بسیار درخشیدن، یعنی بیشتر پاک کار کردن، بیشتر اینا صدای مردم، صدای اطفال، صدای خانم ها را به مردم اینا اطلاع رسانی کردن. اینا طالبان میخوان که از این مرحله انتقام بگیرن. کردن. میخوان که طالبان را به خانم ها را کاملا البته امو جرأت و شجاعتشان نابود بسازه و اینا را از ریشه و از اساس میخواد تخریب بکنن. به مخاطر است که اینا با

0: زنها یا با خانمها یک مقدار دشمنیشان بیشتر و همچنان شدیدتر است و این سابقه طالبان همین نشان میده و خانم من حیث یک مادر، من حیث یک البته معلم جامعه، اینا از تا خانمها بسیار ترس و حراز دارن.
1: بسیار تشکر از شما آقای لقمان. خانم سپیر، یکی از شاهدان که برده شده بود خودش در اموجا گفت در اوجایی که ما را بردن تقریبا 300 دختر خانم اونجا بازداشت شده بود و بعد بر هر خانواده هر کدامشان زنگ میزد که اعضای خانوادهشان به اینا را یک تعهد کتبی بده که اینا دیگه به این شکل بیرون نمیشن و اگر شدن اما مردای خانوادهشان مجازات میشه. خب 300 دختر خانم در اونجا بوده که خودی من منبع اطلاعاتی ما هم در او جمع بوده. حالا طالبان انکار میکنه که بازداشتی دختر خانم ها کار طالبان نبوده، پس کار چه کسی بوده که زیر اداره طالبان 300 دختر خانم ممکن است که تعدادشان بیشتر هم باشه از روی سرک، از روی جاده، از شهر برداشته میشه و به یک جای برده میشه؟
2: خب این موضوعی که طالبان انکار میکنه یک موضوع کاملا عادی و نرمال هست، بخاطر که طالبان از روزی که بر ارکه قدرت نشسته هر عمل خلافی را که انجام داده در هر موضوع حقوق بشری بوده، در روزهای اولش انکار کرده، از دستگیری دختران معترض گرفته تا مجازاتشان تا هر موضوع دیگه، و فقط آن چیزی را که خودش لازم میدانسته و را رسانه‌ای کرده و علنی کرده. مثلا طالبان به راحتی گزارش از اینکه زنان را در ملأ عام شلاق زدن یا مردان را شلاق زدن یا شای سنگسار خودشان را به نشر رساندن. چرا؟ چون هدف اصلی طالبانی است که یک ترسی را در جامعه ایجاد بکنم و با این ترس بتوانم که جامعه را کنترل کنم. وقتی طالبان میایم موضوع دستگیری دختران در هرات را انکار میکنم، بیشتر از اینکه هدفشی باشه که بگه این کار را ما انجام ندادیم، ایجاد ترس و وحشت بیشتر در درون خانواده های سنتی است که در افغانستان زندگی میکنن، به منابع خبری موثق دسترسی ندارن، معلومات کافی ندارن و هر آن چیزی که میشنون را باید باور کنن. بنابراین این خانواده ها با تکیه بر این باور که خب اگر طالبان اینا را دستگیر نمی کنه، دختران ما یا زنان ما اگر دستگیر شود به کدام محل نامعلوم برده شود، کدام بلایی سر از اینا بیاید، بعد ما چگونه میتونیم از حیثیت خود، از نام خود، از موضوعات فرهنگی خود در درون جامعه حمایت بکنیم یا او را توضیح بدیم؟ بنابراین درون خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میشه و پدر یا برادر همیشه یا حتی همسر به خانم های درون خانه میگه که شما اگر از اینجا رفتی بیرون دیگه ما اختیار شما رو نداریم، ما شما رو پیدا کردن نمیتونیم. طالب هم حتی این قبول نمیکنه که شما رو بردن، ما کجا باید به دنبال شما بگردیم؟ یعنی طالبان با این کار تلاش میکنن که ترس و وحشت رو که ایجاد کردن چندین برابر بکنن، اما کنترلی رو که میخواین بر زنان داشته باشن در درون خانواده و کنترل رو بیشتر بکنن و این ترس و هراس افزایش پیدا بکنه. ای که 300 دختر دستگیر میشن در یک محیط قرار میگیرن بدون شک توسط طالبان، با آگاهیشان صورت گرفته، ویدیوهایی که شما نشان دادین اینا اعضای امر به معروف نهی از منکر طالبان بودن، عمل لباسا رو داشتن، چطور در شهری که در هر قدمش طالب وجود داره یک موتر با یک تعدادی کارمند میآید و در هر جای بخواد زنان را استاد میکنه، اونا رو بالای موتر میکنه و هیچ کسی نمیتونه که جلو حضور بگیره، هیچ طالبی دیگه ای نیست که پرسان بکنه که شما زنان و دختران در کجا برید. این انکار صرفاً برای تاثیرگذاری بیشتر، ایجاد وحشت بیشتر، فرصت بیشتر برای از اینکه سوء استفاده بکنن، دختران و زنان بیشتر را تحت فشار قرار بدن و جامعه را بگویند که ما هیچ مسئولیتی نداریم، پس هر بلایی میتونه سر دختران و زنانتون بیاد، یا خودتان زنها و دخترانتون در خانه کنترل کنین یا ما اونا را میبریم و بعد ممکن است که هر بلایی سرشان بیاد و هیچ کسی در مقابل شما پاسخ نده. صرف اشاعه ترس بیشتر، وحشت بیشتر در بین جامعه زنان و دختران است، این کار دلیل دیگه ای نداره.
1: بله آقای آریارمن، دیدگاه شما رو بشنویم که چرا طالبان انکار کردن، عقب نشینی کردن؟
3: پیش از او اجازه بدین این نکته رو عرض کنم که افغانستان ادیان گوناگونی پیروان در افغانستان ادیان گوناگون پیروان زیادی داره. پیشتر اشاره شد که همه مردم افغانستان مسلمان هستند. ما در افغانستان هندوگویانی داریم، سیکهایی داریم، مسیحیها و یهودیهایی داریم که باید به حقوق اونا هم احترام گذاشته بشه. مسئله انکار طالبان به صورت مشخص، طالبان نه تنها یک حاکمیت استبدادی سرکوبگر هستند، یک ماشین انکار هم بودن در طول 5 سال گذشته. طالبان فقر انکار میکنن، سرکوب انکار میکنن، مسئله آپارتاید جنسیتی انکار کردن، زندانهای خصوصی که فرماندهان طالبان در مناطق گوناگون دارند انکار کردن، مسئله ناامنی او جامعه را انکار کردن و مواردی بیشمار دیگری که خب متاسفانه ما در تمام این سالها شاهد بودیم. بحث دیگر این است که طالبان در حلقات گوناگونی در تلاش برای حاکمیت مستبدانه در افغانستان هستند. ما حلقه قندهار داریم، حلقه حقانی داریم، گروه های بنیادگرای تندرو داریم، گروه های اقتصادی طالبان داریم که هر کدام به انواع مختلف در حال سودگیری از فرایند کنونی در افغانستان هستند. یک گروه خشونت میکنه، عملا تصاویر وجود داره، انکار این یک نوع بی احترامی به شعور به مردم سراسر جهان هست. خب ما میبینیم که طالبان در با بدترین شیوه ممکن در تلاش برای سرکوب هستند. گروه دیگر کوشش میکنه که انکار کنه این قضیه، در رسانه‌های موضوع بسیار بازتاب میدهند که خب نه چنین نبوده، چنین چیزی نیست. خب اگر نبوده یعنی اینا تسلطی ندارن بر جغرافیای افغانستان. اگر در شهری مانند هرات چنین چیزی امکان داره که چند نفر با لباس مشخص به خیابان‌ها برن، زنان زیادی رو دستگیر کنن، به مردان زیادی بی احترامی کنن و سپس حاکمیت طالبانی منکر چنین قضیه بشه، این عملا یعنی فروپاشیدگی و فروپاشیدگی نوعیت حکومت در افغانستان توسط طالبان نشان میده. و در بحث دیگر مسئله گروه سومی که به عنوان ابزار و اهداف سیاسی از این قضیه استفاده میکنه، در رسانه ها ما دیدیم که سخنگوی طالبان، سخنگوی بعضی از وزارتخانه های مسائل آمده و به نوعی پوشانیده، اما واقعیت اینه که خب منکر شدن این قضیه به این معناست که طالبان نمیخواهند بپذیرند که توان مدیریت سراسری تمام گروه‌هایی که عضویت طالبان دارند دارند. این مسئله بسیار مهمیه. طرف دیگه قضیه هم اینه که در تمام این جریاناتی که ما شاهد بودیم، طالبان با نگاهی ابزارگونه به زنان کالایی بودن بر اساس تفاصیلی که دارن و خوب پیرامون رو هم بس بشه، زن به عنوان کالا، به عنوان ملکیت، به عنوان موجودی برای مبادله و تجارت مد نظر دارن. این هم در بافت سنتی قبیله‌ای بعضی از قبایل افغانستان بوده در گذشته و متاسفانه امروز هم طالبان به عنوان یک اهرم فشار از او استفاده میکنن. با ما میبینی که افغانستان بزرگترین زندان زنان در سطح جهان است، بهترین وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان دارن، از هر جهت سرکوب میشن. مسئله ازدواج های زیر سن به عنوان یک فاجعه انسانی بزرگ در جهان مطرح هست که باید دور پرداخته بشه. و خب در حقیقت طالبان نمیتوانن خودشان را دستگیر کنن. این مسئله خیلی روشن و خیلی مشخص است که این قدرت ندارن که نیروی خودی را دستگیر کنن. سرباز پیاده نظام طالبان پیرو دستورایی که رهبران طالبان ارائه میکنن و در شهرهای بزرگ مانند هرات که شما هم در گزارش بوری اشاره کردین، خیلی افراطی تر و تندروانه تر از حتی رهبر طالبان برخورد میشه با زنان. خب یک طرف قضیه اینه که روشنگری که در هرات وجود داره در بین زنان، ارتباطاتی که وجود داره، دسترسی به اینترنت، مطالعه زیادی که خوشبختانه وجود داره، اینا باعث حراس و نگرانی طالبان شده. و از طرف دیگه تنها عنصری که در برابر این گروه استادگی کنن، نه تنها گروه طالبان، سایر گروه‌های بنیادگرا و افراطی که ما در گذشته هم دیدیم و شاهد بودین، زنان افغانستان هستند. به باور من مسئله آینده افغانستان یک طرفی و قوانین بنیادگرایانه دینی یا دین زده و سنت زده است، یک طرف دیگه قضیه زنان افغانستان هستند. سرانجام باید یک نقطه پایان بی داده بشه و طالبان میدانند که در نهایت این زنان افغانستان هستند که سمت خود به عنوان یک سمت برابر تعیین خواهند کرد.
1: آقای آریارمن، شما از دلیل ای گفتین که چرا هرات، ولی دخترای کابل هم مثل دخترای هرات و یا شهرهای بزرگ زنانش مثل زنان هرات دسترسی به انترنت دارن، مطالعه دارن، شبکه بین دختر و خانم ها دارن، چرا اینا از زنان هرات بیشتر میترسن؟ چرا امی قضایا بیشتر در قلمرو هرات صورت میگیره؟
3: من منکر این نیستم. خوشبختانه این مبارزات زنان در خیابان‌های افغانستان در چند سال گذشته به شدت برجسته بوده و ما دیدیم مبارزات زنان کابل، بلخ و سایر ولایات، حتی در بدخشان که بهترین وضعیت ممکنه ما زنان دیدیم که تظاهرات کردن، اعتراض کردن و علیه استبدادگذاری کردن. مسئله هرات یکی از کلیدی ترین موارد اینه که ما می‌خواهیم، احتمالاً طالبان می‌خواهند در هرات چیزی شبیه اوایل انقلاب جمهوری اسلامی در ایران بسازند. در ایران هم همین رفتارها در گذشته حداقل 30 چند سال پیش در ایران بود. ما نزدیکی زیادی به ایران داریم از نگاه فرهنگی، از لحاظ گویش و زبان، و این مهمترین عنصر نگران کننده طالبان هست. از طرف دیگه رفت آمد هایی که به هرات صورت میگیره و نوعیت پوشش زنان در هرات که شباهت زیادی به مردم ایران داره، بیشتر از هر جای دیگه باعث نگرانی طالبان شده. و قبلا هم دیدین از لحاظ مسائل نظامی هم حتی هر باری که هرات سقوط کرده، تجربه بریم حداقل در چند سال گذشته نشان داده، باعث سقوط بزرگ شهرهای دیگری ماننده بلخ و کابل شده. یعنی هرات به عنوان یک قطب اقتصادی، به عنوان یک اهرم کلیدی در پایداری حکومت ها همیشه مطرح بوده، به دلیل مرز، به دلیل بزرگی و به دلیل گسترش جمعیت. بنابراین سرکوب و نوعی تحقیر آمدانی زنان و مردان در هرات در حقیقت برای پایداری و بقای حاکمیت متزلزل طالبان.
1: بسیار تشکر از شما. آقای لقمان، شما گفتین که یک هدفشان ایجاد ترس و وحشت است. اینا میخوان ترس و وحشت تنها در میان زنان ایجاد بکنن و یا در کل جامعه را میخوان که تحت تاثیر قرار بدن؟
0: ببینین، اینا در به طور مجموع جامعه را به قسم تحت کنترل دارن که با مؤشرترین مجازات که ما میگیم از نظر فکری و روانی و از نظر جسمی. فرض کنیم امروز روشن فکرای مرد را اینا هم زندانی کردن، تهدید کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، حتی طرفدارای خودشان هم فرار کردن. کسانی که خود را منصوب به روشن فکران می دانستن، در زمان جمهوریت لابیگری می کردن، وقتی که نامدن امام از شان فرار کردن. نیست که تنها خانم ها تحت فشار قرار دارن. در اونجا کسی که روشن فکر است، کسی که عالم است، دانشمند است، نخبه است، اهل خبره و اهل تجربه است، اونا در از نظر تئوری و فکری و از نظر عملی با اینا سازگار نیستن. اونا اینا چی میکنن؟ کنترل میکنن، یا زمینه فرار به شما مساعد میسازن، یا تهمت های گوناگون را برای وارد میکنن، شخصیت اون را، هویت اون را از بین میبره. یک موضوع. موضوع خانم ها بیشتر اساس به این خاطر است که خدمت شما عرض کردم که یکی خو اساس خانم ها چون من حیث زعیم جامعه یا من حیث رهبر جامعه یا رهبر خانواده مطرح بحث است، چون که خانم هاست میتونه ولای خود درست سالم تربیت کنه. یک خانم باسواد میتونه همه اعضای خانواده را باسواد بسازه و یک مرد باسواد نمیتونه خانواده را باسواد بسازه، چرا که این یک نظام سیستم فطری انسانی هم قسم است. بنام طالبا، کسانی که در عقب طالبا قرار دارن، این بسیار سنجیده یا این بسیار سازمان یافتن تحریزی کرده که چطور زمینه خشونت و تشدد و پراگندگی ما در این منطقه صعب العبور جغرافیایی یا منطقه جیوستراتژیکی که در بین کوه ها قرار داره، چطور ما میتونیم که این جامعه را به طور مجموع کنترل بکنیم؟ چرا که مردم افغانستان بیشتر جنگجو هستند و از نظر تشدد و قضایا یک سابقه را دارن، و مو خاطر است که اینا با مؤشرترین مجازات میخواهی که هم زنها را کنترل کنن، هم خانه ها را کنترل کنن. و شما میبینید که با لباس مردها هم مداخله میکنن در مدرسه ها و در مکاتب لونگی و مو لباس رسمی خود را اینا بالای مردم تحمیل میکنن، ولی خانم ها را بیشتر به خاطر اینکه خانم ها تاثیراتش بیشتر میباشه و صدای خانم ها در مجامع بین المللی، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای که رو به انکشاف، بسیار اوج خریدار داره، یا گویا که اوج البته نهادهایی هستند، نهادهای حقوق بشری یا نهادهای انسانی یا نهادهای خیریه هستند که بر خاطر رشد و ترقی و تعالی خانم ها کار میکنن، فعالیت دارن. به او خاطر است اینا از این منابع هم بسیار حراس دارن، ترس دارن. و در این وقتش یک صحبت های آریامان سه بسیار موافق هستم، اینا لطف کردم گفتن که یک بخشی البته تشدد طالبان رابطه میگیره به موضوعات بومی یا قومی، اما قانون اسلامی در قانون اسلامی طالبان کاملا مقصد قانون اسلامی قرار داره و اثبات برای قضیه ای است که مثلا هیچ نهاد فقهی در 57 کشور اسلامی طالبان را یک گروه اسلامی نمیداند. اگر میداند یک سند، البته هدف ما عمومی است، هدف ما خاص نیست، کسی پیشکش بکنه، هیچ عالم اسلامی نه در افغانستان نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای منطقه طالبان یک گروه اسلامی نمیداند، بلکه اسناد زیادی را مدار که هم از نظر سیاسی و هم از نظر کنونسیونهای بین‌المللی، هم از نظر فتواهای شخصی و نهادها، اینا طالبان را یک گروه غیر اسلامی میدانند و اعمالشان هم مردود میدانند و اعمالشان را با تضاد و برخلاف اسلام میدانند. منتها رسانه های البته در اختیار نیست که قضایا نشر شود و اکثریت رسانه ها به این زیاد توجه هم ندارند، به خاطر اینکه بیشتر توجه دارند. دیگر به او خاطر است که در فقط می خواستم که این را عرض بکنم خدمت احمد دوستا که قوانین اسلامی قطعا طالبان را مورد پذیرش قرار نمیده و هیچ دلیل وجود نداره که اسلام طالب منصوب به اسلام باشه، فقط از اسلام سوء استفاده میکنه.
1: بله بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود. ممنون از شما آقای لقمان که مسئله را مطرح کردین. خانم سپیر، با این حال طالبان به شکل سرسام‌آور سرمایه‌گذاری روی مدارس دینی و نهاد امر بمعروف آغاز کردن. آقای لقمان گفتن که هنوز اینا را کسی به عنوان مسلمان طالبان ها نمیشناسن، اعمالشان آنچه که در اسلام است عزیز فقهای اسلامی پذیرفتنی نیست. بله خانم سپر، شما میوت هستین خانم سپیر لطفا.
2: خب راجع به از این که کسی طالبان رو به عنوان مسلمان نمیپذیره، ای است که طالبان به عقیده یا نظر دیگران بهای قائل نمیشه. برای طالبان از ابتدا تا کنون فقط خودشان مهم بودن، اعتقادات خودشان مهم بودن، خودشان رو مسلمان میدادن.
1: بله خانم سپیر مشنویم، درست شد صدایت؟
2: مایک من میوت نیست.
1: بله خانم سپیر، فکر میکنم که یک تأخیر است در صدایتان و صدایی که مشنوین. بله بله، همکارم دوباره با شما تماس میگیره. خانم سپیر و آقای آریارمن هم تماسشان قطع شده. بله آقای لقمان، شما به ادامه صحبتهایتان این سوال مطرح میشه که پس چرا طالبان روی مدرسه سازی و نهاد امر به معروف بیشتر سرمایه گذاری را آغاز کردن؟ آقای لقمان شما صدا ما رو دارین؟
2: بله
1: فکر میکنم که بله خانم سپیر
2: درست.
1: بله تماس ما با دو مهمان ما قطع شده. خانم سپیران صدای ما را فکر میکنم که با تأخیر میشنون، حالا اگر خطشان درست شده باشن. حتی که مهمانان ما دوباره وصل میشن، میریم یکی دو ویدیوی از بازداشت زنان در ولایت هرات در دو روز گذشته با هم میبینیم.
4: امرو به تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دیگه تکه تکه شد برای شاید ارز کنم. خودی خوهر خوب رفته بودیم به خرید، خوهر ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت برای صورت خوب بی آمدم برخورد بی ادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوهر من خوب من خود محرم از این آمدیم به خریدی برای بردارم نه فلانو بسادا، صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار و همه چیز بس ما بزار از اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه به تنگ آمادیم دیگه خدایا به سنگ بریزن و به تفر مردم افغانستان چکار
5: برو جان دیروز به تر جادی لیلمی هم خانومایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیش خودی شو خواهم بودک دست ازم شوی خطا دادم بشندم به تموتر حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم موست و نسیهی اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم خلاصه کلام همین دیتا و مورد است مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پا بیده.
1: بله آخه لقمان اگر شما صدای ما را دارین به ارتباط حرفایتان که گفتین که اسلام طالبانی از طرف هیچ یک از کشورهای عربی پذیرفته نشده و هیچ یک از فقها موافق نیستن با نو اسلام طالبانی، با این حال طالبان سرمایه گذاری روی مدارس دینی را بیشتر کردن و همچنین روی نهاد امر به معروف طالبان، چرا؟
0: بانو پکان این موضوع خیلی یک پیشینه تاریخی داره، یک بگراند بسیار بسیار فوق العاده مهم داره و این است که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود و دشمنان اتحاد جماهیر شوروی از طریق احساسات اسلامی موفق شدن و پیمان ناتو را نابود کردن و این انگیزه خلق شد از اون زمان وقتی که طالبان را ایجاد کردن اینا بر مبنای احساسات اسلامی اینا را خلق کردن تا اینکه بتونن به اهداف خود برسن و خصوصش کشورهایی که اینا را ایجاد کردن تمویل کردن الی اکنون بنان اینا این یک خط مشی اساسی و بنیادیشان موضوع افرادگرایی دینی سوء استفاده از دین مدارس دینی است و به خاطر هم است که اینا در توافق دوحه به طور مخفی ما خودم در جریان هستم اینا توافق کردن که باید مدارس خانم ها یا البته مراکز تعلیمی و تحصیلی خانم ها رو مسدود بسازن چرا که افغانستان باید یک زون جنگی باشه و برای زون جنگی از پسرها استفاده میشه چون که انتحاری هایی را که در طول یعنی 38 سال از طریق طالبان شده یکشم خانم نبوده این بسیار بسیار موضوع دقیق و بسیار حساب شده است همش بچه ها بوده پسرها بوده دشمنایی که در عقب افغانستان قرار دارن و طالبان هم وصل هستند طالبان من حیث یک گروه جاهل و من حیث یک ابزار یک وسیله ایرمی شرایط مورد تطبیق قرار میده بنان امروز مثلا 5 سال میبینیم با فشارهای گوناگون متعدد دینی حقوقی قانونی بین المللی انسانی اما طالبان هیچ به این البته این تاثیر بالاش نمیکنن باز هم ادامه میده اینا چی میکنه برعکس سرمایه پولی را که بالای خانم ها دخترها مصرف میکردن بالای پسرها مصرف میکنن آلی 5 میلیون طفل که امروز در افغانستان تحت نظام تعلیمی و تحصیلی و نصاب طالبان قرار داره اینها را شما حداقل 2 میلیون شما فکر کنین که اینا انتحاری باشه تمام جهان کفایت میکنه این خیلی یک بحث کلان است که باید روی بحث شد و این موافقتنامه دوحه با طالبان تقریبا به شکل مخفی به توافق رسیده بود به مو خاطرم است که اینا از این ابزار و از این وسیله که اوج روزها را شکست دادن و این نظام جمهوری را شکست دادن و اینا میخواین که از این وسیله و از این ابزار به خاطر اهداف طویل مدت خود دیگه کشورها را تهدید بکنن و ما میبینیم که امروز کسایی که در عقب طالبان موفقانه افغانستان را فلج ساختن نظام تعلیمیش فلج ساختن خانم ها را فلج ساختن مثلا صدای ما را در جامعه بین المللی فلج ساختن دستاوردهای 20 ساله ما را نابود کردن نهادهای تعلیمی را ما نابود کردن منابع روشنفکری و روشنگرایی را نابود کردن و خصوصا مظالمی که بالای خانم ها جریان داره که بسیار بسیار غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر قانونی است و در تاریخ بشریت همچون یک حادثه رخ نداده یک فاجعه بشری است یک جنوساید فکری و تئوری است یک جنوساید علمی و اکادمیک است در مقابل انسانیت چون که خانم نصف پلکر جامعه است و اینا به شکل عمل کردن که در 206 یا 208 کشوری که در سطح جهان است هیچ گونه به این شکل نمونی یا بلبه الگوی وجود ندارد دیگر به او خاطر است که اینا به این اهداف خود ادامه میتن حکومت خود به این شکل ادامه میتن و از این منبع برای خود پول حاصل میکنن و حامیهای خود راضی میسازن
1: حالا وضعیت با افزایش مدارس دینی و تقویت نهاد امر به معروف در خود افغانستان بر مردم افغانستان چگونه میبینین؟ آیا محدودیت ها بیشتر خواهد شد؟
0: بله، متاسفانه امر به معروف و این مدرسه و مدرسه سازی اینا اولین ای است که فعلا در کوچه و بازار خانمان اینا به تنگ میسازن یا میخوان آزار اذیت کنن یا مورد تشدد قرار بدن، اما متاسفانه ای استپ بای استپ به سلسله مراتب در خانه ها میرسه. وقتی که این فرزندا این پسرای اینا در این مدارس افراطیت و غیر دینی آموزش میبینن، اینا بر ضد خواهر، بر ضد مادر، بر ضد عمه، خاله، زن برادر اینا قرار میگیرن. این یک چیز طبیعی است، یعنی اینا به شکل سازمان یافته میخواین که خانه به خانه، مسجد به مسجد، کوچه به کوچه و جامعه به جامعه اینا گسترش بدن و این بسیار یک منبع خوب برشان ثابت میشه. دومی که غیر از اون افغانستان از نظر موضوعات حقوق زن کشور چندان مصلحی نبوده. در طول تاریخ ما میبینیم که زن ستیزی به عرصه های مختلف افغانستان وجود داشته، مثلا بد دادن زن یا البته ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، مثلا زنها را من حیث یک مزدور و من حیث یک چاکر استفاده کردن، عدم مجوز حقوق قانونی زن، مثلا یک زن که وقتی عروس میشه خانه شوهر خود میره من حیث یک غلام مزدور بوده اکثریت کار میکنه. این چیزی اکثریت افغانستان این چیزی را ثابت کرده. اینان به اون خاطر است که اینا به این شکل ادامه میدن و به این به روح جامعه متاسفانه مقدار چی از همسی دارد.
1: بسیار تشکر خانم سپر. خب طالبان که اداره افغانستان حالا در دست دارن به عنوان یک حکومت عمل نمی کنن، بسیاری اولویت ها دارن در ادارهشان که باید به اونا بپردازن، ولی از فقر گرفته تا حکومت داری و رفاه اجتماعی، ولی اینا تمام اولویت ها را کنار گذاشتن و فقط به افرادگرایی ادامه میتن. حالا وضعیت چگونه می بینن و راه بیرون رفت چی میتونه باشه؟
2: خب
1: بسیار کوتاه یک دقیقه دارین لطفا.
2: اولویت از نظر ما و شما فقر است در افغانستان، ولی اولویت از نظر طالبان سرکوب زنان است، افرادگرایی است. چون از طریق سرکوب زنان، از طریق افرادگرایی، از طریق ترس و وحشت میتونن که خود دوام بتن. تا 5 سال گذشته همین وحشت، همین ترس، همین دستگیری ها، همین بی قانونی ها علیه زنان و خانواده ها باعث شده که زنان و خانواده ها سکوت بیشتر اختیار کنند، کمتر فعال باشند و حتی در مقابل فقر و جنجال ها و بدبختی های دیگه هم کسی حاضر نشه صدای خود را بلند بکنه. حریم خصوصی برای خانواده های افغانستان اهمیت نداره و همه چیز تمام.
1: بسیار تشکر از شما و مهمانان گرامی. بس ما دارم جواب پایین رسید. آقای لقمان، خانم سپیر و آقای آریارمن که در اخیر تماسشان با ما قطع شد. بیندازیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خود
6: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
7: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
8: تاسو غک.
9: زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
10: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون دست کم 75 نفر در آبهای کشور غرق شدند و جان باختند. محمد اصف حماد سخنگوی این اداره گفته که قربانیان این حوادث شامل 27 مرد، 7 زن و 41 کودک هستند. روز دوشنبه 18 جوزا در یک پیام ویدئویی جزئیات آمار قربانیان را تشریح کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، وقوع این حوادث در هفته‌های گذشته و همزمان با روزهای قربان افزایش چشمگیری داشته است. گزارش‌های متعدد از غرق شدن شهروندان به ویژه جوانان در جریان سفرهای تفریحی به مناطق مختلف افغانستان در روزهای تعطیلات عید منتشر شده بود که نگرانی‌های زیاد را برانگیخته است.
15: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اظهارات سعد موسینی مالک شبکه خبری طلوع نیوز درباره وضعیت عادی زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده فعالان زن و سیاستمداران افغان را برانگیخته است. آقای موسینی اخیراً در نشست در کتابخانه ملی بریتانیا در لندن درباره وضعیت زنان افغان با اشاره به رفت آمد مادرش به کابل گفت که وضعیت زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیری نکرده است. او همچنان مدعی شد که زنان می‌توانند بدون پوشاندن صورت در اماکن عمومی حضور یابند، رانندگی کنند و بسیاری از مقام طالبان نیز دخترانشان را از آموزش محروم نکردند. این نخستین بار نیست که اظهارات موسینی درباره حاکمیت طالبان واکنش برانگیز می شود. او سال گذشته در گفتگو با روزنامه هندی ویک گفته بود که طالبان در دوره جدید حاکمیت خود احکام و قوانین را با شدت کمتر نسبت به گذشته اجرا می کنند. منتقدان اما می گویند که ارائه تصویر عادی از وضعیت افغانستان با واقعیت محدودیت ها و مجازات های اعمال شده از سوی طالبان همخوانی ندارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات آقای موسینی و واکنش های صورت گرفته به اظهارات او گفتگوی داریم با آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه های آزاد افغانستان که با ما پیوستن. آقای پویا بسیار خوش آمدین. بیاین با شناختی که سعد موسینی شما دارین از شما بشنویم، ولی پیش از اینکه روی محتویات بریم بیشتر، ابتدا واکنش شما را میخوایم داشته باشیم.
2: تشکر، درود بر شما و بینندگان و شنوندگان شما. متاسفانه اظهارات سعد موسینی رئیس شبکه موبی گروپ، طلوع نیوز و تمامی شبکه های گزیر چتر رهبریت آقای سعد موسینی در افغانستان سالهای طولانی است که به عنوان در گذشته به عنوان نماد آزادی و نماد حفاظت از آزادی بیان شناخته می شد، ولی اظهارات بعد از سقوط جمهوریت او ای دومین سومین بار است که جامعه رسانه‌ای و جامعه مطبوعاتی و خصوصا قربانیان زنان و دختران آزادی بیان در افغانستان را متاسفانه به مسخره گرفته و تلاش‌های از اونا را که برای آزادی قربانی دادن نادیده گرفته و ای در حقیقت نشان دهنده عدم ارج‌گذاری به نفس آزادی بیان و حمایت از رسانه ها و نفس حقوق روزنامه نگارانی است که در دشوارترین شرایط زیر چتر نظام های مستبد تلاش میکنه و کار میکنه. آقای موسینی انتظار نمی رفت که چنین واکنشی را در رابطه با عادی سازی وضعیت جامعه و مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان را نمایان بکنه و ای شدیدا نگران کننده است.
1: آقای پویا، یکی از حوزه ها جدا از بحث حقوق بشر و بحث خانم ها، یکی دیگه از حوزه هایی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به شدت متاثر شد جامعه خبرنگاری بود، حوزه مطبوعات افغانستان بود. من میخوام از شما بشنوم که با شناخت شخصی که شما از آقای موسینی دارین، او هم جمله کسایی بود که در این حوزه با استفاده از اون فرصت های دموکراسی و پول های غربی سرمایه گذاری کرد برای ترویج به گفته خودش دموکراسی در بین مردم، خط فکری او چی است شخصا و او را چی چیز با طالب نزدیک ساخته و با هم فکر ساخته؟ ایره برخی ها میگن که هم فکر طالب شده.
2: سعد موسینی که من تقریبا 15 سال است از نزدیک او را در دوره های مختلف و در شرایط مختلف میشناسم، از تهدید طلوع و طلوع نیوز توسط طالبا و هدف قرار دادن مسئولین و روزنامه نگارانی که در طلوع کار میکردن به شهادت رساندن روزنامه نگاران، تقریبا ما جمعی از روزنامه نگاران و مسئولین نهادهای رسانه‌ای با او گفتگوهای مفصل داشتیم. او بیشتر به جایی که برای نهادسازی و برای واقع بینانه بودن بحث روزنامه نگاری و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی کار بکنه، بیشتر حرفای آرمانگرایانه داره و بیشتر به مسئله نگاهی او به رسانه و به حوزه فعالیت رسانه‌ای نگاهی تجارت پیشانه است، نه نگاهی واقع بینانه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان. من شاهد برنامه‌های گسترده او و اعلام فعالیت‌های او در رابطه به حوزه رسانه‌ای و حمایت از رسانه‌ها در دوره جمهوریت بودیم، اما متأسفانه تا آخر این روزهای جمهوریت هیچ یکی از او برنامه‌هایش به شکل عملیش به اجرا درآورده نشد. و در کناری از او روزنامه نگاران زنی که در رسانه به نام طلوع و طلوع نیوز کار میکرد، متاسفانه بیشتر مدیریت شخصی و خصوصا از مادرش به عنوان یک خانم که مدیریت بخش بزرگی از شرکت موبی گروپ را و طلوع را تحت رهبریت او قرار داشت، تفکری او تفکرش نه به بخش حقوق بشر به شکل واقعیش، نه بر حوزه مطبوعات و رسانه به شکل واقعی بینانیش که تلاش بکنه و کار بکنه وجود نداشته. سالهای طولانی اعضای خانواده او در غرب بوده و زندگی غربی داشته، بیشتر ناآشنایی با سنت ها و با ناآشنایی و آشنا نبودن با کار و فعالیت رسانه های سنتی و تفکر سنتی که مردم افغانستان داره، متاسفانه هم او و هم اعضای خانوادهش در اونجا در افغانستان بیشتر ناآشنا است. با او احساس است که هر از گاهی به حرفای او و اظهار نظری او باعث میشه که یک بخشی از حقیقتهای جامعه را متاسفانه نادیده میگیره و فعالیت ها و فعالیت خصوصا فعالیت زنا و روزنامه نگاران را در حوزه رسانه ها نادیده میگیره و اظهار نظر میکنه. این بیشتر ربط میگیره به دید تفکر شخصیش که از جامعه افغانستان شناخت دقیق و شناخت درستش متاسفانه نداره.
1: خب یکی بس شناخت شخصی و فردیش از وضعیت است و موضع‌گیری‌هایش، ولی ما شاهد هستیم که موبی گروپ و رسانه‌های مربوط به آقای موسینی در حال حاضر زیر حاکمیت طالبان هم فعالیت میکنند. با بررسی و رصد کردن فعالیت رسانه‌هایی که شما از رای دور انجام میتین، بیشتر این رسانه‌های مربوط به آقای موسینی چی جدول نشراتی، چی خط نشراتی را دنبال میکنند؟
2: سعد محسینی نخستین فردی بود که به عنوان مسئول یک رسانه خواستار به رسمیت شناختن رژیم طالبان و عادی‌سازی نهادهای بین‌المللی با طالبان باشد. من هر از گاهی که نگاه میکنم به سابقه نشراتی این رسانه در دوره طالبان، نخستین رسانه بود که با سخنگویان رژیم طالبان در نخستین روزهایش مصاحبه انجام دادند و با وزیر خارجه رژیم طالبان، یعنی او بیعت اساسی و بیعت رسمی را در نخستین روز کاری و اشغال افغانستان توسط رژیم تروریستی طالبان آقای سعد موسینی ارتباطاتش را برقرار کرده. این برمیگرده نه تنها بر سقوط کابل، بلکه دو سال قبل از سقوط کابل در نشستهایی که در دوحه برگزار میشد، در مسکو برگزار میشد، همکاران ما که در اونجا حضور داشتند بسیار واضح گفتند که سعد و تیم آقای سعد که در کنار سیاسیون افغانستان هستند، تلاش میکنه که عادی سازی بکنه و لابیگری بکنه برای طالبا و برای جهانیان نشان بده که طالبا تغییر کردن، و به مو اساس است که ارتباطات او سال هاست که با طالب است و به مو اساس است که امروز یکی از حامیان قوی مالی طلوع و طلوع نیوز و شبکه‌هایی که زیر اثر سعد موسینی است طالبا است و کشورهای حوزه خلیجی که از طالب حمایت میکنه یا اقلا کشورهایی که با طالب روابط حسنه داره پولهای هنگفت را از بابت اظهار نظرهایشان در رسانه هایی که تحت حاکمیت سعد موسینی است به دست میاره. به مو اساس است که او نه تنها طالب به عنوان حامی مالی این رسانه های تحت حاکمیت تحت مدیریت سعد موسینی است، بلکه سعد موسینی بیشتر در حوزه داخلی و در حوزه بین‌المللی به عنوان حامی قدرتمند پروپاگاندا و تبلیغات رژیم طالبان است. خودش گاهی در بین دوستان روزنامه‌نگار ما به عنوان وزیر امور خارجه و فرد دیپلماتیک اول طالبان در سطح بین‌المللی شناخته میشه. به مو اساس است که او با غربی‌ها همیشه میگن که روابط باید عادی شود. ما دو سال قبل در بلژیم در یک نشستی یکی از کسایی که مأمور آقای سعد موسینی بود و مشخصا اعلام کرد به نمایندگی او که نهادهای بین‌المللی باید با طالبان و نهادهای زیر چتر حاکمیت طالبان رابطشان را عادی بسازه و وضعیت را به گونه‌ای نشان بده که در افغانستان همه چیز نرمال است. و مو اساس است که اظهار نظرش متاسفانه هم شرم‌آور است و در کنار از او بسیار سوال برانگیز است. اتفاقا بعد از یک روز از اظهار نظرش ما شاهد بازداشت بیش از 100 زن و دختری بودیم که در حیرت بازداشت شد. این نمایانگری نیست که او واقع بینانه حرف نمیزنه.
1: بله آقای پویا، یکی از موارد اخیری که رخ داد بحث هرات بود که بسیار واکنش برانگیز شده و هنوزم واکنش ها ادامه داره، ولی ما گزارش های نهادهای بین المللی را کماکان هر هفته و هر ماه داریم که در آخرین مورد آقای بنت نه تنها از تجاوز در بازداشتگاه های طالبا به دخترها و زنها، بلکه از تجاوز به بچه ها و مردها یاد کرد. از شکنجه ها ما گزارش های دریافت میکنیم، بحث آموزش و حقوق بشر که کاملا روی جایش، ولی تاثیرگذاری عرفا به نظرتان چی است؟ در حالی که ما میبینیم دیاسپورا در بیرون تلاش میکنن که واقعیت‌های جامعه افغانستان را به بیرون بر رسانه ها، بر مردم، بر دیپلمات های غربی نشان بتن که چی میگذره در داخل، ولی یک طرف آقای موسینی باز میاد در پلتفرم های کلان چنین اظهارات را بیان میکنه. این میتونه سبوتاژ کننده فعالیت دیاسپورا باشه؟
2: مطلقاً که نه تنها سبوتاژ کننده است، بلکه تغییر رفتار و دیدگاه نهادهای بین‌المللی است. سعد موسینی به تفکر دیدگاه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی فرد میدانی امروز است که به جای ای که حرفای دیاسپورهای افغانها در بیرون از کشور را بشنوند، حرفای آقای سعد موسینی متاسفانه شنونده بهتر و خوبترتر دارد، چرا که او به گونه دیدگاه و تفکر تجار، تفکر نهادهای بین‌المللی که کمک کننده است به رسانه‌های افغانستان و اقلا یک بخش از مافیایی پروژه گیرندگان و پروژه دهندگان به نهادهای داخلی افغانستان، به حرفای آقای سعد موسینی متاسفانه گوش میده و حرفای از او را خوبتر گوش میکنه. و دلیلش ایست که او کابل رفت آمد دارد، مادرش در کابل هست، رسانه‌هایش تحت حاکمیت طالبان هستند و وضعیت را وارونه جلوه میتن و نهادهای بین‌المللی هم نیاز داره که این پولهای را باید در افغانستان به مصرف برسانه و یک فرد مثل آقای سعد موسینی برای نهادهای بین‌المللی بسیار خوب است که به حرفهای از اونا را انعکاس بده و از میدان برشان گزارش دهی بکنه تا او نهادهای بین‌المللی که بخشی از اونا مافیایی هستند، پروژه هایشان را، پولهایشان را در افغانستان با شرکای داخلیشان به مصرف برسانه. متاسفانه اگر جلوی اظهار نظرهای اینچنینی گرفته نشوه، آینده آزادی بیان و آزادی رسانه ها نه تنها در خطر است، بلکه روابط و عادی سازی طالبان با نهادهای بین‌المللی هم همین گونه دوام خواهد کرد و این بسیار خطرناک است.
1: بس مهم هم همی است که چگونه در مقابل این اظهارات اقدام صورت بگیره از طرف تمام کسایی که منتقد وضعیت هستند. بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
2: تنها رای حل ایست که امین نهادها و نهادهایی که تازه تشکیل شده در بیرون از افغانستان، اینا باید متحد شوند. جدا از این که سعد موسینی در اکثریت نهادهای بیرونی را متاسفانه کمک میکنه، به مو اساس است که اینا هم صدایشان را در برابر بلند نمیکنه، به مو اساس است که باید ما مستقلانه در برابر اظهار نظرهایی که جامعه ما را آسیب میزنه و روند آزادی و حقوق بشر و حق زنان را آسیب میزنه باید ایستاد شویم و کنار اونها حقایق جامعه و حقایق واقعی را که بر مردم افغانستان رخ میده و رأی انعکاس بده.
1: بله، و در این حوزه باید کارهای منسجم صورت بگیره، چون ما نه تنها آقای موسینی را داریم، بعض اوقات او را همردیف با آقای خلیلزاد هم میدانند. پس چهره های هستن که واقعا در حال حاضر فعال هستن و به گفته شما قدرتمند هم هستن و امکانات مالی هم دارن.
2: متاسفانه این نگران کننده است. من قبلا هم تذکر دادم که سعدی موسینی به جای وزیر خارجه طالبان، وزیر خارجه طالبان کار میکنه و لابیگری مستحکم میکنه بر اساس استفاده از روابط گذشته شان با جهان.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

نزدیک به 5 سال از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد. در این مدت نگاه و نقش اتحادیه اروپا در پیوند به افغانستان همواره با سوالات زیاده روبرو بوده. از زمزمه های دعوت هیئت طالبان به بروکسل تا فعالیت رسمی طالبان در کشور مثل آلمان، نگاه اتحادیه اروپا به طالبان چگونه است؟ آیا اتحادیه اروپا وارد تعامل رسمی با طالبان می شود؟ مردم افغانستان چه انتظار از اتحادیه اروپا داشته باشند؟ در نهایت آیا کمک های بشری اتحادیه اروپا واقعا مستقیم به نیازمندان در افغانستان می رسه؟ در مصاحبه امشب قرار است این موضوعات را با گاشیا حمیدا فاندر والت، عضو پارلمان اروپا و رئیس هیئت روابط با افغانستان و بحث و گفتگو می گیریم.

0: مس گاشیا
1: خانم گارسیا بسیار تشکر برای این مصاحبه و حضورتان با ما. شما از سال 2024 به عنوان رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا کار میکنین و داد شما بدون شک درباره افغانستان دقیق و شگفت انگیز است. بنابراین شما موضع رسمی و سیاست کنونی اتحادیه اروپا را در قبال اداره طالبان و به طور کلی افغانستان چگونه توصیف میکنین؟
2: Thank you so much for having me and
3: از دعوتتان بسیار سپاسگزارم. ما با دایاسپورای افغان در اتحادیه اروپا همکاری بسیار نزدیک داریم تا درک خوب از وضعیت افغانستان داشته باشیم و موضع رسمی اتحادیه اروپا در اصل این است که ما هیچ گونه مشروعیت به رژیم طالبان نمی دهیم. در واقع ما آنها را تنها مقامات دیفکتو افغانستان می نامیم. تمرکز فعالیت های ما در داخل افغانستان است. ما نمایندگانی در آنجا داریم که کمک های بشردوستانه را به نیازمندترین افراد می رسانند و همچنین از سازمان های جامعه مدنی، نهادهای داوطلب و خبرنگاری آزاد حمایت می کنیم تا بتوانیم به مقاومت در داخل افغانستان تا اندازه کمک کرده باشیم.
1: بسیار عالی. اتحادیه اروپا چه شرایط مشخصی را برای تعامل عمیق‌تر یا رسمی‌تر با طالبان تعیین می‌کرده؟
3: پیش از آن که هر گونه تعامل معنادار با طالبان داشته باشیم، اتحادیه اروپا 5 شرط یا معیار کلیدی در زمینه حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و سایر اقلیت‌های آسیب‌پذیر تعیین کرده است. ارزیابی من این است که در حال حاضر هیچ کدام از این معیارها از سوی طالبان برآورده نشدند.
1: اما یا فکر میکنین اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره افغانستان متحد است؟ به عنوان مثال ما میدانیم که طالبان در جرمنی فعال هستند. آیا این وضعیت برای تمام اتحادیه اروپا یکسان است؟
3: فکر میکنم مهم است که میان سیاست‌های انفرادی کشورهای عضو اروپا و موضع کلی اتحادیه اروپا تفکیک قائل شویم. اما به نظر من بسیار نگران کننده است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا به طور انفرادی با طالبان تعامل دارند. چیزی که من را بیشتر نگران می‌سازد این است که به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا تمایل دارد با دعوت از طالبان به بروکسل برای گفتگو در مورد مسائل مهاجرت به این رژیم مشروعیت بدهد. من فکر می‌کنم این یک روند بسیار خطرناک است. ما در پارلمان اروپا تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مانع این اقدام شویم.
1: شما در این باره نگرانی داریم؟
3: بله، من بسیار نگران هستم. زیرا هر گونه تعاملی در سطح دیپلماتیک چی تکنیکی باشد چی سیاسی به مشروعیت بخشی طالبان کمک میکند. به باور ما رژیم طالبان مرتکب جنایات علیه بشریت میشود و نباید هیچ گونه مشروعیت یا فرصت برای گفتگو با اتحادیه اروپا را داشته باشد تا زمانی که معیارهای اتحادیه اروپا برآورده شوند.
1: آنها میگویند که این گفتگوها درباره مهاجرت و پناهندگان خواهد بود.
3: در واقع این گفتگوها درباره اخراج پناهجویان خواهد بود و تعداد از کشورهای عضو اروپا میخواهند این موضوع را در آجندای ملاقات با طالبان قرار دهند. آنها میخواهند با طالبان بحث کنند که چی اقدامات برای اخراج افغانها از اروپا لازم است. البته من با پناهجویان همدردی میکنم. آنها باید محافظت شوند. آنها باید حق پناهندگی در اروپا را داشته باشند. اما برای افرادی که حق ماندن در اینجا را ندارند باید راه حل پیدا کنیم. این یک موضوع است، اما ما هرگز نمی توانیم با رژیم تعامل کنیم که خود دلیل اصلی فرار مردم از افغانستان است.
1: گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیدار با طالبان اتفاق خواهد افتاد. شما به عنوان رئیس هیئت روابط با افغانستان برای جلوگیری این ملاقات چه کردید؟
3: ما با کمیسیون اروپا در این زمینه گفتگو کرده ایم. ما از کمیسیون اروپا و همچنین از بخش اقدامات خارجی اتحادیه اروپا سوالات را مطرح کردیم و هفته گذشته نیز در قطعنامه پارلمان اروپا این موضوع را با جدیت مطرح کردیم. ما تلاش کردیم به وضوح اعلام کنیم که پارلمان اروپا از هر گونه تعامل با طالبان ابراز تأسف نمایند و آن را رد کنند.
1: بسیار خوب. آیا اتحادیه اروپا گفتگوهای تکنیکی با طالبان را به عنوان آغاز یک تعامل سیاسی گسترده‌تر با طالبان می‌بیند یا خیر؟
3: کمیسیون اروپا میگوید این گفتگوها صرفاً تکنیکی هستند، اما من به این باور نیستم، زیرا زمانی که شما نمایندگان طالبان و سخنگویان ارشد این رژیم را به بروکسل دعوت میکنید، در واقع پذیرفته اید که آنها شریک مشروع برای تعامل هستند. برای من این یک مسیر بسیار لغزنده و خطرناک است. از اینجا شروع می شود و چند ماه بعد کار به گفتگوهای واقعی با نمایندگان طالبان میکشد. من فکر میکنم این غیر قابل قبول است.
1: اگر این ملاقات اتفاق بیفته، برای طالبان چه پیام خواهد داشت؟
3: پیامش به طالبان ای خواهد بود که آنها حق وجود دارند و جایگاهی در میز مذاکرات دارند، و برای من با توجه به وضعیت حقوق بشر مردم افغانستان کاملا غیر قابل تصور است که ما به عنوان اتحادیه اروپا که همیشه حرف از حقوق بشر میزنیم رژیم را مشروعیت ببخشیم که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را تحت چنین فشار قرار داده و تمامی حقوقشان را از آنها گرفته است.
1: بدون شک وضعیت برای زنان و دختران افغانستان فوق‌العاده ناامیدکننده است. بعداً در این مورد صحبت می‌کنیم. اما اگر اتحادیه اروپا با طالبان درباره اخراج مهاجرین افغان صحبت نکنه، زیرا آنها در حال حاضر کنترل افغانستان را در دست دارند و در قدرت هستند، راه حل جایگزین این کشورها درباره مهاجرت و پناهجویان چه است؟
3: خب من فکر میکنم این یک روایت نادرست است که تنها رای حل این مشکل ای باشه که با طالبان تعامل شود. ما فکر نمیکنیم که کل مردم افغانستان باید مجازات شوند تنها به خاطر یک تعداد محدود از مهاجران که حق ماندن در اروپا را ندارند و باید برگردانده شوند. بسیار مهم است که به اصل عدم اخراج اجباری که اساس حقوق بین الملل است توجه کنیم. شما نمی توانید مردم را به کشور بفرستید که در آنجا با خطر آزار و اذیت و حتی کشته شدن روبرو هستند. شما نمی توانید مردم را به جای بفرستید که امنیتشان در خطر باشد. من شخصا به این باورم که این اصل باید در محور هر گونه تعامل با هر رژیم در رابطه با بازگشت مهاجران به کشور اصلیشان باشد.
2: Any dealings that we have with any regime when it comes to returns of people to their country of origin.
1: آنها میگویند که این افراد مجرم هستند و در این کشورها کارهای نادرست انجام میدهند.
2: Well, in my view, if someone has engaged in criminal activities in
3: با نظرم اگر کسی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مرتکب جرم شده باشه، ما سیستم‌های حقوقی بسیار خوبی داریم و می توانیم همان طور که با شهروندان خود رفتار می‌کنیم، آنها را نیز محاکمه و زندانی کنیم. اما نیاز نیست که این موضوع به اخراج دسته جمعی مهاجران بینجامد. برخی همکاران ما در پارلمان اروپا و همچنین کشورهای عضو از اقلیت بسیار کوچکی از پناهندگان که ممکن است مرتکب جرم شده باشند به عنوان بهانه برای اخراج دسته جمعی مردم استفاده می کنند. و من فکر میکنم این یک روایت بسیار خطرناک است و این همان چیزی است که ما در پارلمان اروپا تلاش میکنیم با آن مقابله کنیم.

0: Asir Mirzoyan's
1: EU decision-making.
2: I would say that it is our main concern at the moment.
3: من میگویم که این بزرگترین نگرانی کنونی ما در اتحادیه اروپا است. پارلمان اروپا تا اکنون چندین قطعنامه درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان صادر کرده است و بخش زیادی از کمک‌های بشردوستانه ما در افغانستان مستقیما به حمایت از آسیب‌پذیرترین قشرها به ویژه زنان و دختران اختصاص یافته است. ما همچنین با سازمان‌های خارج از افغانستان تعامل کردیم و موضوع اصلی گفتگوهای ما همیشه وضعیت حقوق زنان و دختران است.
0: اتحادیه اروپا ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت‌های کار زنان را چطور ارزیابی می‌کند؟
3: کاملا غیر قابل قبول است. مقامات ما در این باره بسیار واضح موضع گرفتند. یکی از شرایط ما این است پیش از هر گونه گفتگوی معنادار با طالبان این محدودیت‌ها باید لغو شوند. و برای ما به عنوان اتحادیه اروپا وقتی به افغانستان کمک میکنیم تلاش میکنیم از سازمانهای حمایت کنیم که هنوز خدمات آموزشی و صحی را به زنان و دختران در افغانستان ارائه میدهند.
0: آیا اتحادیه اروپا یا شما وضعیت کنونی زنان افغان را به عنوان آپارتاید جنسیتی میشناسید یا نه؟
3: بله، رژیم طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی شده است. این چیزی است که ما در پارلمان اروپا آن را اعلام کرده ایم و در قطعنامه های ما آمده است و از کشورهای عضو نیز خواسته ایم.
0: پس چرا به طور رسمی منتشر نمی کنید؟
3: ما اعلام کردیم. اگر قطعنامه های پارلمان اروپا را بخوانید، تحت رهبری من ما سال گذشته یک قطعنامه تصویب کردیم و هفته گذشته نیز قطعنامه داشتیم که در آن به وضوح از کلمه آپارتاید جنسیتی استفاده شده است. و ما همچنین از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای از خواستیم تا آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جنایت مشخص در معاهده جنایات علیه بشریت بگنجاند.
0: پیامدهای این تصمیم برای طالبان چه خواهد بود؟
3: در میان موارد دیگر ما می‌خواهیم آنها در محکمه بین المللی جزایی در لاهه محاکمه شوند. در این زمینه چندین حکم صادر شده است. ما کشورهای عضو را تحت فشار قرار می‌دهیم تا مطمئن شویم هر زمانی که اعضای طالبان با اروپا بیایند مستقیماً به محکمه بین المللی جزایی در لاهه منتقل شوند.
0: آیا احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات طالبان به دلیل نقض حقوق زنان وجود دارد؟
3: بله، این احتمال قطعاً وجود دارد و ما آن را در قطعنامه‌های خود گنجانیده ایم تا تحریم‌های سخت‌تر علیه رژیم طالبان به ویژه رهبران آنها اعمال شود. می توانیم تحریم بر جریان‌های مالی طالبان وضع کنیم و همچنین می توانیم تحریم‌های بر سفر آنها به اتحادیه اروپا وضع کنیم و ورودشان را ممنوع کنیم و البته امیدوارم محکمه بین المللی جزایی به صدور احکام بازداشت برای افراد طالبان به اتهام جنایات علیه بشریت ادامه دهد.
0: شما به تحریم‌های مالی اشاره کردید. نگرانی اصلی این است که این تحریم‌ها به مردم افغانستان نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا فقر شدید در آنجا حاکم است. ما نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم. مردم افغانستان تحت فشار شدید فقر هستند. آیا این موضوع برای شما قابل نگرانی است یا خیر؟
3: بله حتما. به طور خاص در مورد افغانستان ما باید تحریم‌های هدفمند را اعمال کنیم که تنها متوجه رهبران طالبان و کسانی باشد که کشور را کنترل می کنند و بالای مردم افغانستان ظلم می کنند و مردم را تحت فشار قرار می دهند و از تحریم هایی که تأثیر منفی بر کل مردم افغانستان می گذارد باید جلوگیری شود.
0: اتحادیه اروپا برای افغانستان به ویژه برای زنان و دختران چه کمک های بشردوستانه تازه ای دارد؟
3: سال گذشته کمیسیون اروپا آخرین بسته کمکی که حدود 160 تا 190 میلیون یورو بود را آزاد کرد. صادقانه بگویم من با عنوان رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا همیشه خواهان کمک های بیشتری بودم و همیشه از کشورهای عضو کمیسیون اروپا کمک بیشتری درخواست کردم. امیدوارم سطح کمک ها به افغانستان در آینده نزدیک افزایش یابد و برعکس کاهش پیدا نکند، چون وضعیت بشری در آنجا بسیار وخیم است. نزدیک به 5 میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند و اخراج میلیون ها پناهجو از کشورهای همسایه مثل پاکستان می تواند وضعیت را بدتر کند. بنابراین نگرانی ما بسیار عمیق است.

0: Concerns are very, very big.
1: Yeah. How would you...
2: بله، شما چگونه این پروژه ها با ویژه کمک های بشر دوستانه را عملی میکنید؟ زیرا بر اساس گزارش ها و منابع مختلف طالبان به این کمک ها دسترسی دارند.
3: این یکی از چالش هایی است که ما با نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان و همچنین با سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی بحث کرده ایم. ما از آنها پرسیدیم که آیا فساد به حدی است که هیچ کدام از کمک های ارسالی ما به مردم نیازمند نمی رسد؟ پاسخی که دریافت کردیم منفی بوده. آیا فساد وجود دارد؟ بله وجود دارد. اما آیا این بودجه برای ارائه خدمات به مردم ضروری است؟ بله. آیا کمک ها به مردم می رسد؟ بله. بنابراین من موافق قطع کمک ها به دلیل احتمال رفتن برخی از پول به دست افراد نادرست نیستم. من فکر می کنم ما باید نظارت خود را در محل افزایش دهیم و مسیر پول را به دقت دنبال کنیم تا مطمئن شویم کمک های اتحادیه اروپا به نیازمندترین افراد می رسد.
2: فساد توسط چه کسی؟
3: توسط رژیم طالبان.
2: شما این کمک را از طریق چه کسان ارسال می کنید؟
3: ما با برنامه‌های ملل متحد مانند سازمان جهانی غذا و همچنین با سازمان‌های معتبر و قابل اعتماد در محل کار می‌کنیم. به عنوان مثال ما با سازمان حفاظت از کودکان که در افغانستان فعال است و برخی سازمان‌های محلی که شرکای قابل اعتماد هستند همکاری داریم.
2: بزرگترین چالش در رساندن کمک‌ها به افغانستان به ویژه برای زنان و کودکان چیست؟
3: یکی از بزرگترین چالش‌ها این است که در مناطق دوردست حضور سازمان‌های جامعه مدنی یا NGO‌ها بسیار کم است و این امر رساندن کمک‌ها را به زنان در شرایطی که زنان اجازه کار ندارند بسیار سخت می‌سازد. ما به عنوان اتحادیه اروپا تلاش می‌کنیم استراتژی زن برای زن را تطبیق کنیم و کارهای بیشتری را با همکاری زنان انجام دهیم. اما وقتی طالبان محدودیت‌های شدید و ظالمانه‌ای را بر حضور زنان در جامعه اعمال می کنند، دسترسی به زنان و دختران بسیار دشوار می شود.
2: صحبت کردن درباره افغانستان در خارج از کشور بسیار آسان است. به عنوان مثال ما در اینجا هستیم و همه چیز خوب است. اما نگرانی اصلی این است که مردم افغانستان با چالش‌های متعدد مواجه هستند. به ویژه به طور مثال نبود پول، نبود کار و برای مردم هیچ فرصت به دلیل اقدامات طالبان وجود ندارد. از سوی دیگر کاهش توجه جهانی به افغانستان نگرانی دیگر است که باید توجه شود. آیا این موضوع برای شما نیز نگران کننده است؟
3: بله همین طور است. به همین دلیل ما در پارلمان اروپا شدیداً تلاش می‌کنیم تا این موضوع را در دستور کار نگه داریم و یکی از اولویت‌های اصلی من زنده نگه داشتن موضوع افغانستان و وضعیت مردم آن است. اکنون بحران‌های زیادی در جهان وجود دارد و واقعاً توجه به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حال کاهش است. این موضوع را در واقع به طور مثال می‌توان در قضیه ایالات متحده آمریکا دید که تقریباً تمام بودجه خود را برای افغانستان قطع کرده است. اکنون ما تلاش می‌کنیم این خلا را از طریق اتحادیه اروپا و برخی دونرهای دیگر پر کنیم، اما این یک مبارزه دشوار است.
2: شما با جامعه مدنی به ویژه کسانی که در تبعید هستند نیز کار می‌کنید. اتحادیه اروپا نقش جامعه مدنی افغانستان را در آینده کشور چطور می‌بیند؟
3: به نظرم آینده افغانستان تنها با همکاری میان تمام بخش‌های جامعه از جمله جامعه مدنی ساخته می‌شود و این موضوع برای ما در اتحادیه اروپا بسیار مهم است. به همین دلیل ما به تمویل سازمان‌هایی که در زمینه گفتگوهای مدنی فعالیت دارند ادامه می‌دهیم. ما از سازمان‌هایی که در جهت ارتقای آزادی رسانه‌ها تلاش می‌کنند حمایت می‌کنیم. بسیار مهم است که مردم افغانستان از همان آزادی‌های برخوردار باشند که ما در اروپا داریم، مانند آزادی بیان، آزادی اعتراض و آزادی عقیده. اینها موارد هستند که باید در آینده افغانستان رعایت شوند.
2: شما چگونه با آنها کار میکنید؟
3: چگونه کار میکنید؟
1: سیویل سوسایتی.
2: بله، چگونه کار میکنید؟
3: ما آنها را به طور منظم به پارلمان اروپا دعوت میکنیم تا دیدگاه هایشان را بشنویم. من همیشه از تنوع جامعه مهاجران افغان الهام میگیرم، چون مهاجران افغان دیدگاه های سیاسی متفاوتی درباره آینده کشورشان دارند و وظیفه ما در پارلمان اروپا این است که صداهایشان را منعکس کنیم، زیرا این همان صداهایی است که توسط طالبان در داخل کشور سرکوب شده است.
2: کسانی که در داخل افغانستان با وجود محدودیت های زیاد فعال هستند چطور؟ آیا با آنها نیز ارتباط دارید؟
3: ما تلاش میکنیم با آنها نیز در ارتباط باشیم، اما این کار همیشه آسان نیست. ما این کار را اغلب از طریق سازمان های جامعه مدنی افغانها در اروپا انجام میدهیم، اما به خاطر محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان برای ما خیلی سخت است که تماس مستقیم با افراد در داخل کشور داشته باشیم. نگرانی بزرگ من این است که امنیت آنها به خطر بیفتد. ما نمی خواهیم به خاطر ارتباط با ما زندگی کسی را به خطر بیاندازیم، اما ما می توانیم از آنها حمایت کنیم و تریبیون برای شنیده شدن صدای مردم به ویژه اقلیت ها و زنان و دختران در اروپا فراهم کنیم تا مردم در اروپا رنج و درد مردم افغانستان را درک کنند و در نتیجه اروپا بتواند برای تغییر رژیم طالبان تلاش کند.
2: بله، وضعیت در داخل بسیار دشوار و خطرناک است. آیا راه حل برای آنها دارید تا بتوانند در این شرایط بسیار سخت صدای خود را بلند کنند؟
3: می فهمید، من که در این اتاق آرام و مجهز در پارلمان اروپا در استراسبورگ نشستم، جرات نمی کنم به مردم افغانستان که هر روز در حال مقاومت هستند بگویم چی کار کنند. من فکر نمی کنم این نقش ما باشه. نقش ما ای است که سعی کنم ما در اتحادیه اروپا به مقاومت داخلی کمک کنیم تا مردم برخیزند و قیام کنند و به کاهش فاجعه بشری در کشور کمک کنیم. این وظیفه من است و ما برای حمایت مردم افغانستان اینجا هستیم.
2: پارلمان اروپا چه گام هایی برای نگه داشتن موضوع افغانستان در صدر برنامه های بین المللی برداشته؟
3: ما چندین قطعنامه را تصویب کردیم. همان طور که گفتم، ما به طور مداوم جلسات رسمی و غیر رسمی با اعضای اپوزیسیون افغانستان یا سازمان های جامعه مدنی برگزار می کنیم و از جایگاه خود به عنوان قانونگذار کمیسیون اروپا را تحت فشار قرار می دهیم تا مطمئن شویم بودجه ما شامل کمک های کافی برای مردم افغانستان باشد. Sufficient aid and provisions
2: to help the Afghan people. Is it possible to? آیا ممکن است اتحادیه اروپا اداره طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسه، یا فکر میکنین این امر در حال حاضر غیر ممکن است؟
3: من فکر نمیکنم در حال حاضر این موضوع روی میز باشد، اما نگرانی من این است که آنچه روی کاغذ میبینیم با آنچه که در واقعیت انجام میدهیم متفاوت باشد. اگر بگوییم طالبان را به رسمیت نمیشناسیم اما در عمل آنها را به بروکسل دعوت کنیم، این یک کار بسیار خطرناک است.
2: اما مسئله این است که مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران دیگر نمی توانند منتظر بمانند. آنها وقت زیاد خود را از دست می دهند. طالبان حقوقشان را گرفته و محدودیت های زیاد اعمال کردند. مثلا طالبان به سیاست های خود ادامه خواهند داد. شما چه خواهید کرد؟ تقریبا 5 سال است که مردم افغانستان و ویژه دختران و زنان منتظر هستند. نظر شما در این باره چیست؟
3: آنچه ما در گفتگوهای خود با نمایندگان زنان و دختران افغانستان میشنویم این است که ما باید حد اکثر فشار را بر رژیم طالبان در سطح بین المللی حفظ کنیم. به همین دلیل بسیار مهم است که آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت شناخته شود تا بتوانیم احکام بازداشت برای اعضای این رژیم را صادر کنیم و آزادی حرکت آنها را سلب کنیم.
2: فکر میکنید این کارساز
3: ممکن است کارساز باشد؟
2: اما من این طور فکر نمیکنم، زیرا در این 5 سال طالبان هیچ چیز را تغییر ندادند و برعکس آنها محدودیت های بیشتر را در افغانستان وضع کردند. نظر شما در این باره چی است؟
3: دیدگاه های متفاوت در این باره وجود دارد. نظر شخصی من این است که ما بالای طالبان فشار کافی وارد نکرده ایم، زیرا به عنوان مثال هنوز جریان های مالی زیاد با طالبان برقرار است. ما می دانیم که طالبان قدرت اقتصادی دارند که همیشه پولشان را از راه های مشروع به دست نمی آورند. ما می دانیم که در کشور هنوز معاملات با کشورهای ثالث انجام می شود. ما می دانیم روسیه در آن کشور حضور دارد. ما می دانیم که چین در آنجا فعال است. است. بنابراین جامعه بین المللی موفق نشده است و من کاملا موافقم که ما نتوانستیم شرایط را برای طالبان غیر قابل تحمل کنیم.
2: آینده طالبان را در افغانستان چطور می‌بینید؟
3: امیدوارم طالبان در افغانستان هیچ آینده‌ای نداشته باشند.
2: درباره مردم افغانستان چطور؟
3: من آینده برای مردم افغانستان آرزو دارم که افغانستان در صلح باشد، هم با خود و هم با جهان، و افغانستان جامعه کثرت‌گرا داشته باشد، حقوق فردی و حقوق بشر همه در آن رعایت شود، و امیدواریم بتوانیم با فشار آوردن از خارج به تغییر رژیم طالبان و شکلگیری یک حکومت دیگر کمک کنیم.
2: پیام شما برای زنان و دختران در افغانستان که نمی توانند آموزش ببینند و فرصت برای پیشرفت داشته باشند چیست؟
3: پیام من به آنها این است که ما شما را می بینیم، صدای شما را می شنویم، صدای شما از شما دزدیده شده است و ما تلاش می کنیم صدای شما در اروپا باشیم. می خواهم بدانند که ما قطعا آنها را فراموش نمی کنیم.
2: آیا زنان و دختران آینده افغانستان را تغییر خواهند داد؟
3: زنان و دختران افغان بزرگترین امید برای یک آینده آزادتر در افغانستان هستند، زیرا ما شاهد انعطاف پذیری و مقاومت زنان و دختران هستیم. روش‌هایی که آنها برای ادامه تحصیل با وجود امکانات محدود پیدا می‌کنند، تلاششان برای ارتباط با جهان خارج با امکانات ناچیزی که دارند و حتی ورزش کردنشان با کمترین امکانات قابل تحسین است. در اروپا این برای من که همیشه در رفاه زندگی کردم منبع الهام است و من فکر نمی کنم افغانستان بدون مشارکت کامل زنان و دختران آینده خوبی در پیش داشته باشد.
2: خانم گارسیا، رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه شما.

0: تاریخ سمی اندک برای زنان در قدرت نوشته. با این همه زن افغان در تنگنای تاریخ متوقف نشده است.
1: به عنوان یک سیاستمدار فنلاندی در پارلمان فنلاند انتخاب شدم.
2: واکنش جامعه افغانستان برای خود چگونه بود؟
3: شروع کردم خودم بیشتر بخونم، هزارگی رو بنوازم.
4: فکر این که من یک بازیگرم یا میخوام فیلم ساز باشم از کجا اومد؟
5: تصمیم گرفته بودم مسیر دیگه‌ای رو انتخاب بکنم که تون آزاد باشم و برای آزادی خودم بجنگم.

0: با تصویب تغییرات تازه در قوانین فیفا، مسیر بازگشت فوتبالیست‌های زن افغانستان به میدان‌های بین‌المللی هموار شد.
1: تبریک میگم برای تمام مردم افغانستان. ما در کنگره فیفا شناخته شدن تیم ملی افغانستان اعلان شد رسما.
2: به نظر من این فقط یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نماد امید، همبستگی و یک افتخار ملی است.
3: ما از خالد پوپلزی خواهش می‌کنیم که ما را حمایت کنه تا ما بتونیم در کنار تیم ملی بازی کنیم.

فرهنگ و هنر زبان مشترک همه انسان هاست. نور زندگیست که روح و جان را جلا می بخشد و با هر رنگ و نغمه دنیای از احساس و معنا را به ما هدیه می دهد. در دنیای امروز که پر از اخبار تلخ و جنگ و ناگواری هاست، فرهنگ و هنر با تلطیف روح گریزگاه از برای فاصله گرفتن از این نگرانی ها. در فرهنگستان با مرور مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ما در سراسر جهان به ویژه خاورمیانه و افغانستان میپردازیم و زیبایی هنر و زندگی را به تصویر میکشیم.

مراسم مشهور مدگالا در موزیم متروپولیتن نیویورک برگزار شد. این رویداد یک گردهمایی خیریه سالانه است و یکی از تماشایی ترین و شگفت‌انگیزترین نمایش های مد در جهان به شمار می رود. مدگالا با فهرست محدود و گزینشی مهمانان، تکت های بسیار گران قیمت و لباس های عجیب شناخته می شود. لباس هایی که مهمانان بر اساس تیم تعیین شده از سوی برگزار کنندگان بر تن می کنند. تیم امسال با عنوان مد هنر است انتخاب شده بود، موضوعی که باعث خلق استایل های کاملا نمایشی، هنری و اخلاق‌آمیز روی فرش قرمز شد. اما مراسم امسال بیش از هر چیز تحت تاثیر غیبت چهره های مطرح جهان قرار گرفت. تعداد از ستاره های مشهور در اعتراض به حمایت مالی جف بیزوس، بنیانگذار آمازون، از این رویداد تصمیم گرفتند در آن شرکت نکنند. با وجود این اعتراض ها، صدها چهره سرشناس از میان بازیگران، خوانندگان و ورزشکاران در محفل حاضر شدند. مدگالا که مهمترین رویداد برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به انستیتوت لباس این موزیم است، در سال گذشته توانست بیش از 31 میلیون دلار کمک جذب کند.

مجسمه بزرگ در میدان تاریخی واترلو در مرکز لندن پدیدار شده و توجه همگان را به خود جلب کرده است. در پایین این مجسمه امضای بنکسی، هنرمند پرآوازه و ناشناس، به چشم می‌خورد. کسی که با نشر ویدیویی در صفحه اینستاگرامش رسماً تایید کرد که این اثر کار اوست. این تندیس مرد را با دریشی نشان می‌دهد که در لبه یک پایه بلند استاده و در آستانه سقوط قرار دارد. او پرچمی در دست دارد که وزش باد پارچه آن را کاملاً روی صورتش کشانده و جلو چشمانش را گرفته است. کارشناسان هنری این اثر را نماد از وطن پرستی کورکورانه در جوامع امروزی می دانند. این هنرمند ناشناس پیش از این نیز با نقاشی ها و تندیس هایش به مخالفت با جنگ، نظام سرمایه داری و نابرابری های اجتماعی پرداخته است.

0: نیویورک میزبان اثر عظیم و شگفت‌انگیز شده است. تندیس 8 متری به نام نوری که از میان کائنات میتابد. این اثر هنری تلاش است برای زنده کردن حافظه جمعی و احضار خاطره تندیس های ویران شده بودا در بامیان. این مجسمه را هنرمند ویتنامی آمریکایی توان اندرو نگوین ساخته است، کسی که سالها در آثارش به حافظه، محوشدگی و پیامدهای جنگ و آوارگی انسانها پرداخته است.
1: این تندیس الهام گرفته از بودایی است که قرنها در افغانستان استوار ایستاده بود. از سده ششم میلادی تا سال 2021 نابود شد. اثر من در حقیقت به حافظه، محوشدگی و به نوع به پیامدهای جنگ و آوارگی و استعمار می پردازد. من می خواستم به پیامدهای تخریب آثار هنری نگاه کنیم و به این فکر کنیم که اگر ایده تناسخ را در مورد یک شای بکار ببریم چه معنی خواهد داشت و این طرز تفکر چگونه به ما کمک می کند تا درباره از بین رفتن این آثار و فاش شدن تاریخ تعامل کنیم.
0: این پیکره 8.5 متری از سنگ ماسه های ساحلی ویتنام تراشیده شده و ادای احترام به سلسال و شهمامه است. دو تندیس باشکوه دره بامیان که در حدود سال 1379 به دستور رهبر وقت طالبان منفجر و تخریب شدند. چهره و دستان این مجسمه درست مانند تندیس های باستانی بامیان آسیب دیده طراحی شدند، یادآور از زخم های بی پایان تاریخ. آنچه این اثر را به قلب تاریخ پررنج افغانستان پیوند می زند، دستان آن است. دستان مجسمه از فلز برنجی ساخته شده که از پوکه های قدیم گلوله های توپ های جنگی افغانستان بازیافت شده. نماد سری از تبدیل ابزار خشونت به نماد ایستادگی و بازویی.
2: این اثر فقط به خاطر بزرگیش چشمگیر نیست، بلکه از این جهت مهم است که یک تاریخ پیچیده را به نماد از امید تبدیل می کند. برای کسانی که سرگذشت بوداهای بامیان را می دانند، دیدن دوباره این پیکره بسیار خوشحال کننده است و برای دیگران فرصتی است تا با این بخش از تاریخ آشنا شوند.
0: این مجسمه به مدت 18 ماه بر فراز پارک هایلاین در منهتن نیویورک به نظاره خواهد ایستاد. یاد بوده درباره آنچه از دست رفته است و گواه بر اینکه هویت و تاریخ یک ملت را نمیتوان برای همیشه محو کرد.

هفتاد و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن یکی از معتبرترین و مجللترین رویدادهای سینمای جهان در شهر کن فرانسه برگزار شد. امسال این بندر ساحلی میزبان بیش از 20 فیلم در بخش مسابقه اصلی و ده ها اثر دیگر در بخش های نو نگاه، نمایش ویژه و بازار بزرگ فیلم کن بود. کن امسال با حواشی رویدادها و اکرانهای به یاد ماندنی همراه بود. از فرش‌های سرخ و پرزرق و برق با حضور چهره‌های نامدار تا اهدای نحل طلایی افتخاری غافلگیر کننده و جان تراوالتا بازیگر و کارگردان سرشناس آمریکایی. اما آنچه این دوره را متمایز کرد، بازتاب مستقیم تحولات و بحران‌های سیاسی جهان در سالن‌های کنفرانس بود. یکی از آثار مورد توجه در بخش اصلی جشنواره کن امسال، فیلم جدید از اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار با نام قصه‌های موازی بود. فرهادی در کنفرانس مطبوعاتی خود با ابراز تأثیر از کشته شدن انسان‌های بی‌گناه در جنگ‌ها و اعتراضات، ابعاد عمیق و انسانی تکان‌دهنده به حضور خود در این جشنواره بخشید. در پایان هیئت داوران برندگان جوایز از جمله جایزه بزرگ نحل طلایی سال 2026 را اعلام کردند. جشنواره کن امسال بار دیگر ثابت کرد که تنها محل برای نمایش سرگرمی نیست، بلکه آینه تمام نما از هنر، سیاست، رنج‌ها و امیدهای بشری در قرن 21 است.

کتاب در انتظار ابابیل اثر حسین فخری از نویسندگان برجسته و پرکار افغانستان مجموعه از داستان‌های کوتاه است که آینه از دغدغه‌های اجتماعی و تجربه‌های زیسته مردم در سال‌های آشوب و جنگ به شمار می‌رود. این مجموعه با زبان روان و روایت‌های واقع‌گرایانه به زندگی در بستر بحران می‌پردازد. از پیامدهای جنگ‌های داخلی گرفته تا روزگار دشوار کابل در سال‌های قطعی و نارامی. داستان‌های چون باغ زردالو، کفتر سفید، الماس لکه‌دار و عروسی از شاخص‌ترین روایت‌های این کتابند. روایت‌هایی که تلخی واقعیت را با ظرافت ادبی در هم می‌آمیزند. در انتظار ابابیل نخستین بار در سال 1357 در پیشاور چاپ شد و پس از آن توسط ناشران چون نشر آمو در ایران منتشر شد. حسین فخری داستان‌های این مجموعه را با نگاه به واقعیت‌های تلخ جامعه افغانستان نوشته. این اثر یکی از نمونه‌های مهم ادبیات داستانی معاصر افغانستان است. روایت از زخم‌ها و زیست‌هایی که هنوز برای بسیاری آشنا و قابل لمسند.

0: طالبان نظام آموزشی کشور را به ورطه بحران کشانده است.
1: طالب هیچ گونه علاقه‌مندی در ساختار تعلیمی و آموزشی هم نداره.
2: آنچه که طالبان به عنوان منظومه فکری در سر دارند برای افغانستان فاجعه است.
3: آیا وجود نداره بدیل طالبان؟
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: افغانستان انترنشنال به سند دست یافته که نشان می‌دهد هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شدند که بعد دادگاه نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان بر رؤسای دادگاه نظامی وابسته به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان در 8 زون کشور ابلاغ شده و فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات این زون‌ها نیز در جریان آن قرار گرفتند. بر پایه این سند رؤسای دادگاه‌های نظامی موظف شدند بر اجرای کامل این دستور نظارت کنند و بر رهبری طالبان درباره تطبیق آن اطمینان دهند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
12: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش بس فوری هستند و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که به جنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تا اکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش با مجتبی خامنه ای رهبر ایران با وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاویه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دوموها را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شام یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، ارتباط مجتبی خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از شب گذشته دچار اختلال شده. بنابر این اطلاعات، یک منبع نزدیک به تحولات می‌گوید، به احتمال زیاد حملات صبح دوشنبه به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های از پیش تهیه شده نظامی بوده است. و گفته همین منبع، واکنش سپاه پاسداران به حمله اسرائیل به زاویه بیروت سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه‌ای انجام شده باشد. پس از این گزارش‌های مبنی بر زمان بر بودن امکان مبادله پیام میان مقام‌های ارشد و فرماندهی سپاه پاسداران از یک سو و دفتر مجتبی خامنه‌ای از سوی دیگر منتشر شده بود. رسانه‌های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها چندین انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان برخی رسانه‌های ایران از فعالیت پدافند در برخی مناطق خبر دادند. لحظات پیش دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور در پاسخ به پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی نقاطی را در داخل ایران هدف قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده که اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی در وضعیت آماده باش قرار دارد. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت جالب است بدانید نام تنگه هرمز از آهورا مزدا خدای آیین زرتشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای گسترده بازنشر شده و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفته نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره‌های مختلف تاریخ عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را بعد دریای عمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و عمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که شام یک شنبه هفته جوزا تا اکنون 30 موشک از سوی ایران و یک موشک از یمن شلیک شده. با گفته منابع اسرائیلی این موشک‌ها در چندین موج پرتاب شدند و سامانه‌های دفاعی هوایی این کشور بخش عمده آنها را راهگیری کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به این حملات بامداد دوشنبه مواضع نظامی و زیرساخت‌های مرتبط با پرتاب موشک در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نخستین تبادل مستقیم حملات میان دو طرف از زمان برقراری آتش بس به شمار می‌رود و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. رسانه ها در ایران به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نوشتند شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر هدف حمله هوایی و اصابت پرتابه‌های اسرائیلی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید. ویدیوی رسیده به ایران انترنشنال در دوشنبه 18 جوزا دود ناشی از انفجارها را در پتروشیمی کارون منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پس از حمله ارتش اسرائیل نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات به چندین هدف در مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمله کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 18 جوزا گفت تاکنون در فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم و اتفاقات 24 ساعت اخیر به وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد. بقایی گفت نمی‌توان اقدامات اسرائیل را از سیاست‌های آمریکا جدا دانست. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد برآورد ارتش اسرائیل نشان می‌دهد درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً چند روز ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده که ارتش اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که جنگ اسرائیل و ایران باید فوراً متوقف و تنگه هرمز باز شود. او تاکید کرد گفتگوهای طولانی‌تری درباره موضوعات پیچیده‌تر انجام می‌گیرد. یحیی صدری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد ممنوعیت کامل دریانوردی برای دشمن در دریای سرخ ممنوع است و هر گونه تحرکات اسرائیل را اهداف نظامی برای نیروی خود تلقی می‌کند. او گفت بعد تشدید تنش با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات ما به صورت تصاعدی و همگام با نبرد و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر اوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا گفت که از سرگیری درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع هیچ کس نیست و هر دو طرف باید خویشتنداری نشان دهند. او تاکید کرد که مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق پایدار ادامه یابد. کانال 13 اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده. ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانه‌های پدافند این کشور همچنان در حال راهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران به سمت اسرائیل هستند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت فرماندهی جبهه داخلی دستور داده شهروندان می‌توانند از پناهگاه‌ها خارج شوند، اما همچنان باید به دستورالعمل‌های این نهاد پایبند باشند. شمار قربانیان زمین لرزه به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در جنوب فلپین به دست کم 19 نفر افزایش یافت. این زمین لرزه صبح دوشنبه در نزدیکی جزیره منداناو رخ داد و چندین منطقه در جنوب فلپین را لرزاند. گاردین گزارش داده که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته، 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر جنرال سانتوس گزارش شده. در این رویداد شماری از ساختمان‌ها آسیب دیدند و مقام‌ها از مردم خواستند از ساختمان‌های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین لرزه هشدار سونامی برای بخش‌های از منطقه صادر شد، اما بدتر این هشدار برداشته شد. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا اجساد 10 نفر را از آب بیرون کشیده. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان همچنان ادامه دارد. این عملیات در منطقه در حدود 84 کیلومتری جنوب شرق مالتا متمرکز است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این قایق حدود 60 سرنشین داشت و سفر خود را از سواحل لیبیا آغاز کرده بود. مقام‌های ایتالیا گفتند که یک شناور گشتی نیروی دریایی این کشور بعد درخواست مقام‌های مالتا به محل حادثه اعزام شدند.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: شمار قربانیان زمین‌لرزه به بزرگی 7.8 در جنوب فیلیپین به دست کم 19 نفر افزایش یافته است. این زمین‌لرزه صبح دوشنبه 18 جوزا در یکی از جزیره‌ها رخ داد و چندین منطقه در جنوب فیلیپین را لرزاند. گاردین گزارش داده است که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته و 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین‌لرزه در نزدیکی شهر جنگل سانتوس گزارش داده است. در پین رویداد شمار از ساختمان‌ها آسیب دیده و مقام‌ها از مردم خواستند از ساختمان‌های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین‌لرزه هشدار سونامی برای بخشی از منطقه صادر شده، اما بدتر این هشدار برداشته شد.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می‌بلند.

0: لعن زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ. ایران و اسرائیل از توقف موقت جنگ خبر دادند. تلاش ها برای پایان جنگ اوکراین. رهبران اروپا از آغاز مذاکرات صلح میان پوتین و زلنسکی حمایت می‌کنند. و سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی. شی جین پینگ و کیم جونگ اون در پیونگ یان دیدار کردند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که جنگ با ایران موقتا متوقف شده است. نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده اما جنگ هنوز تمام نشده است. پیشتر از این قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت در حمایت از مردم لبنان پاسخ دردناک به اسرائیل داده و پایان عملیات را اعلام کرد. دقایق قبل از اعلام قرارگاه خاتم الانبیا، دونالد ترامپ از ایران و اسرائیل خواسته بود فوراً درگیری را متوقف کنند. او همچنین گفته هر دو کشور به دنبال آتش بس فوری هستند. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود همراه داریم. عارف، این تحولات را دنبال کردی، آخرین جزئیات چی است؟ از خودت بشنویم.
1: نازی، آخرین تحول در ارتباط به ایران خب صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ یک مصاحبه با کانال تلویزیونی 12 مقیم در اسرائیل داشته و در این مصاحبه خود گفته که تماس تلفنی روز دوشنبه یعنی امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته و در تماس تلفنی از آقای نتانیاهو خواسته که حملات را متوقف کنه، حملات به ایران را. همینطور در این مصاحبه گفته که به آقای نتانیاهو هشدار داده که باید مواظب باشه در ارتباط به اقدام نظامی و اگر مواظب نباشه ممکن است در برابر ایران تنها بمانه. این خب به نوع خود نشان میده که صحبت تلفنی ظاهرا جدی و شاید هم پرتنش بوده و تا حد قابل فهم است، به دلیلی که در روزهای گذشته بسیاری رسانه و تحلیلگران متمرکز بر این بودند که گره در واقع شکستن بن‌بست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن اقدامات اسرائیل هست. اگر حملات اسرائیل در لبنان متوقف شود، اونگاه ممکن است که این پیشرفت، یعنی پیشرفت بین تهران و واشنگتن در حوزه مذاکرات معنادار باشد. آقای ترامپ گفته که این حملات متوقف شده و دارن در ارتباط به مذاکره و گفتگو متمرکز میشه و نتیجه احتمالی نتیجه خواهد بود که از طریق گفتگوها به دست میاد. اما در این حال خب بنیامین نتانیاهو گفته که این توقف جنگ موقتی خواهد بود، از پایان همیشگی جنگ بین اسرائیل و ایران خبر نداده. در داخل ایران هم نشانه های دیده شده که گویا دیگر به این زودی ها جنگ و درگیری نخواهد بود. به عنوان مثال خبرگزاری های داخلی ایران گزارش داده که پروازها در فرودگاه ها دوباره به حالت عادی برگشته. این نشانه این هست که دیگر جنگ در کار نخواهد بود. این اتفاقات بعد از آن صورت میگیره، مخابره میشه که خب زد و خورد بین اسرائیل و ایران صورت گرفت. ایران اول حملات موشکی داشت به اسرائیل و بعد اسرائیل هم چند نقطه را از جمله در تهران هدف قرار داد و در نتیجه هم فرودگاه ها در تهران تعطیل شد، پروازها به حالت تعلیق درآمد. اما در همین لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم خبر از برگشت حالت عادی در فرودگاه ها داره، اما همچنان سرنوشت نهایی مذاکرات معلوم نیست. هرچند نخست وزیر پاکستان گفته که ما در شرایط قرار داریم که اگر دقت از طرفین صورت بگیره ممکن است به گام‌های نهایی و به تحقق هدف نهایی نزدیک باشیم. هدف نهایی او ظاهراً منظورش امضای توافق بین تهران و واشنگتن هست که پاکستان همچنان امیدوار است و انتظار داره که میانجی باشه و این امضا و نشست در اسلام آباد صورت بگیره.
0: عارف، خب حالا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که موقتا جنگ تمام شده. حالا این توقف موقتی جنگ چی واکنش هایی را به همراه داشتن؟
1: خب هنوز وضعیت عمومی بسیار بسیار شکننده هست، هرچند برخی رسانه ها و تحلیلگران گفتن که حرف نهایی را آقای ترامپ خواهد زد. خود آقای ترامپ هم گفته که حرف نهایی در واقع از او شنیده خواهد شد. حالا سوال اصلی این هست که فشارهای احتمالی واشنگتن روی بنیامین نتانیاهو متقاعد کننده خواهد بود یا بنیامین نتانیاهو اهداف و برنامه های خود را بدون ملاحظات واشنگتن به پیش خواهد برد. اگر تحلیلگران گفتند که اگر نتانیاهو به آقای ترامپ گوش بده، آقای ترامپ در این مقطع خواهان گفتگو و مذاکره است، نه یک جنگ تمام عیار. خودش هم ابراز نگرانی کرده از اینی که دوباره جنگ به سمت یک جنگ تمام عیار نرود. در عین حال رسانه‌های داخل ایران امروز گزارش داد که توافق بسیار پیچیده و چند جانبه و چند لایه هست. در مورد برنامه هسته‌ای هست، تغییرات در سیستم حمل و نقل در تنگه هرمز هست، برنامه مثلا دخالت یا سهم کشورهای منطقه هست، کشورهای مثل چین و روسیه اینا همه دخیل هستند. و آخرین تحلیلایی که منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران هم این است که اگر توافق صورت بگیره، این توافق بزرگ همه جانبه خواهد بود و کشورهای مختلف دخیل خواهد بود. اما این داستان خب فراز و نشیب زیادی داشته، هی مذاکره می شود و هی نمی شود. در جریان این هفته های گذشته ما را به این نتیجه رسانده که فعلا بسیار معتاد باشیم و نمیشه واقعا از صحبت ها و از خبرهایی که در این لحظه منتشر شده و نهایی نیست یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم. بنابراین نتیجه گیری این است که همچنان باید منتظر باند و دید که در روزهای آینده چی اتفاق می افته.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی، سپاس. همزمان با اصرار جمهوری اسلامی برای دخالت در سیاست داخلی دولت لبنان و گریز زدن آن با تنش‌ها در منطقه، نگرانی‌ها درباره ورود لبنان به درگیری بیشتر و فرامنطقه‌ای افزایش یافته است. می فرهاد گزارش می‌دهد.
2: أي استهداف لشمال إسرائيل سيقابله استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، هذه هي الرسالة الإسرائيلية التي وصلت في الساعات الأخيرة بعد التصعيد الكبير بين إسرائيل وإيران عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه التطورات المتسارعة كانت قد أرست بثقلها في لبنان، في حين كان هناك ترقب وحذر في العاصمة بيروت، قابلها اتصالات مكثفة سياسية وزیارات دیپلماسیه.
0: با معذرت که گزارش همکارمان با ترجمه البته آماده نبوده، اما ادامه خبرها. برنامه هسته جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس در وین بررسی شد. امریکا خواستار دسترسی کامل بازرسان به سایت های هسته آسیب دیده و ارائه اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم غنی شده است. همزمان یک رسانه اسرائیلی گزارش داده که سه کشور اروپایی با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل موافق نیستند.
3: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن.

0: شده در ایران ابراز نگرانی کردند.
1: آقای گروسی در گزارش خودش پیش از آغاز نشست در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بود و در اون اشاره شده بود به اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه در خصوص اعلام محل نگهداری ذخایر اورانیوم خودش که حدود 9 تن در مجموع هستش و به ویژه به طور خاص در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده خودش که این مهمترین نگرانی جامعه جهانی هستش، برای اینکه خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به سوخت 93% و قابل استفاده در یک سلاح هسته‌ای. آقای گروسی میگه که نمیدونیم الان چه میزان از این اورانیوم باقی مانده، کجا هست. ایالات متحده حملاتی رو به سایت‌های هسته‌ای ایران و محل‌هایی که قبلا این اورانیوم‌ها نگهداری میشد و آژانس اطلاع داشت این اورانیوم‌ها کجا هستند انجام شده در اون موقع، در بعد از اون عملیات‌ها دیگه مشخص نیست و خب این در واقع گمان زنی ها وجود داره که احتمالاً شاید جمهوری اسلامی این اورانیوم ها رو مخفی کرده.
0: اصلا هم اتحادیه اروپا برای نخستین بار در چارچوب رژیم جدید تحریم های مرتبط با امنیت کشتی رانی در تنگه هرمز دو فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرده است. بروکسل میگوید این افراد و نهاد در اخلال آزادی کشتی رانی نقش داشتند. لیلی نکفر گزارش میدهد.
2: اتحادیه اروپا برای اولین بار از رژیم تحریمی جدید مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده و دو فرد و یک نهاد ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این اقدام در شرایطی داره انجام میشه که بروکسل میگه هدف از این سازوکار جدید مقابله با اقدامات که عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو مختل می‌کنه. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، همینطور حمید حسینی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همینطور فرماندهی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتن. اتحادیه اروپا میگه که این افراد و این نهاد مربوط به جمهوری اسلامی در اجرا و حمایت از سازوکارهایی نقش داشتن که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو ملزم به ارائه اطلاعات و جزئیات محموله‌ها می‌کنه. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار مسدود بشن و سفر اونها به اتحادیه اروپا هم ممنوع میشه و اشخاص و شرکت‌های اروپایی هم از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی و فرصت‌های تجاری به اونها منع خواهند شد. لیلی نکفر، بروکسل.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تلفات زلزله نیرومند فیلیپین به 35 کشته افزایش یافت. این زمین لرزه صبح امروز در نزدیکی جزیره میندانائو رخ داده و هشدار سونامی را در فیلیپین، اندونزیا، ژاپن و استرالیا به دنبال داشت. بر اساس گزارش ها دست کم 134 نفر دیگر زخمی شدند و حدود 10,000 خانواده خانه های خود را ترک کردند. تصاویر منتشر شده از تخریب ساختمان ها و وقوع رانش زمین در برخی مناطق خبر می دهد. مقام ها همچنین اعلام کردند که هنوز شمار از افراد ناپدید هستند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. چین اعلام کرد شمار از قانونگذار نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کرده اند. او تاکید کرد که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاع هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته است اروپا باید در مذاکرات سال نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. رهبران اروپایی اعلام کردند که از تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات آتش‌بس میان اوکراین و روسیه حمایت می‌کنند.

0: آنها از پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین همتای روسش استقبال کردند. در این بیانیه همچنین بر مشارکت ایالات متحده و اروپا در این تلاش ها تاکید شده است. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شدم. علی، اروپا و اوکراین برای خروج جنگ از بنبست و آغاز مذاکرات سال چی طرح را روی میز گذاشتند؟
1: خب، نشست لندن رو میشه تازه ترین تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد تحرکی در روند متوقف شدن شده در واقع دیپلماسی در خصوص جنگ اوکراین دونست. در این نشست فریدریش شمیت، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا و همچنین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در خصوص راه‌های پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات احتمالی گفتگو کردند. در بیانیه مشترکی که پس از این نشست منتشر شد، چهار کشور از در واقع به همراه ولادیمیر پوتین، در واقع ولادیمیر زلنسکی، از پوتین خواستند تا با یک آتش‌بس فوری و کامل موافقت کنه و وارد مذاکراتی بشه برای پایان دادن به جنگ. خب، بر اساس این بیانیه، خط مقدم کنونی در اوکراین گفته شده که میتونه مبنای آغاز گفتگوها باشه. همچنین تاکید شده که ایالات متحده و اروپا باید به صورت فعال در این مذاکرات حضور داشته باشند. رهبران حاضر در این نشستی که در لندن برگزار شد، اعلام کردند که برای دستیابی به یک صلح عادلانه و صلحی پایدار، مجموعه ای از اصول و پیش شرط ها باید مورد توجه قرار بگیره، از جمله این که خب مرزهای بین المللی نباید با زور تغییر داده بشه و حق اوکراین رو برای انتخاب مسیر امنیتی خودش، خب میدونیم از جمله پیوستن هستش به ناتو، باید کاملا در واقع بهش احترام گذاشته بشه و هیچ کشوری نباید این حق رو از اوکراین بگیره. خب این چهار کشور، یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و اوکراین، همچنین خواستار ارائه تضمین‌های امنیتی قوی و الزام‌آور برای اوکراین شدند. در واقع تضمین‌های امنیتی که پس از برقراری آتش‌بس باید انجام بشه. در بیانیه مشترک اونها هم اومده که استقرار یک نیروی چند ملیتی هم بخشی از این تضمین‌های امنیتی خواهد بود. علاوه بر این، دارایی‌های روسیه هم تا زمان اینکه در واقع این کشور به جنگ پایان نداده و خسارت‌هایی به در واقع اوکراین وارد کرده رو جبران نکرده، همچنین باید مسدود باقی بمونه.
0: خب، حالا با توجه به این شرایط در حوزه نظامی، حمایت اروپا از اوکراین چی خواهد بود؟
1: به اول اشاره بکنیم که خب حدود 210 میلیارد یورو دارایی های بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدوده. خب اتحادیه اروپا میتونه از این پول های بلوکه شده استفاده بکنه. اما در حوزه نظامی، حمایت اوکراین گفته شد که در این نشست ادامه خواهد داشت. کشورهای اروپایی به زلنسکی این اطمینان رو دادن که کمک های نظامی ادامه داره. رهبران حاضر در نشست بر در واقع ضرورت تقویت سامانه‌های دفاعی موشکی و افزایش دسترسی اوکراین به تسلیحات دوربرد تاکید کردن، تسلیحاتی که میدونیم برای اوکراین بسیار بسیار حیاتی و مهم هستش. بنابراین طرحی که امروز از سوی اوکراین و متحدان اروپاییش حالا مطرح شده، ترکیبی هست از درخواست آتش‌بس فوری، آغاز مذاکرات با در واقع مشارکت اروپا و آمریکا، ارائه تضمین‌های امنیتی که برای اوکراین بسیار مهم هستش و ادامه حمایت‌های نظامی از کیف، تلاشی که حالا رهبران اروپایی امیدوار هستن بتونن روند متوقف شدن شده در واقع دیپلماسی برای پایان جنگ رو دوباره به حرکت در بیارن. این تحولات هم خب در حالی داره رخ میده که زلنسکی طی روزهای گذشته تلاش کرده بود مسیر گفتگو رو با روسیه باز بکنه. او در نامه سرگشاده پیشنهاد دیدار مستقیم رو حتی با خود پوتین مطرح کرده بود، پیشنهادی که خب از سوی رهبران اروپایی بسیار مورد استقبال قرار گرفت. مثلا اینجا در آلمان فریدریش مرز هم تاکید کرده بود که در صورت شکل گیری چنین مذاکراتی، این خب اولین دیدار هستش و کشورهای اروپایی هم بر سر اون میز حضور خواهند داشت. با این حال آنچه گفته در واقع مرس گفته همچنان اتفاق نیفتاد. رئیس جمهور روسیه در واقع این پیشنهاد رو رد کرد و به پای میز مذاکرات نیامد. باید دید که آیا پیشنویس در واقع حالا این گفتگویی که در لندن انجام شده چقدر میتونه اثرگذار باشه و در واقع به عملیاتی هم برسه.
0: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از این که این تحولات را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاس. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال امریکا مانع اجرای طرح دولت دونالد ترامپ شد که بر اساس آن دریافت میلیاردها دلار کمک فدرال برای ایالت‌ها به اجرای برخی سیاست‌های دولت از جمله در زمینه مهاجرت و حقوق افراد ترانسجندر مشروط می‌شد. این حکم به درخواست دادستان‌های دموکرات 20 ایالت و به شمول ایالت واشنگتن دی سی صادر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که ایالات متحده در حال بررسی طرح برای خرید جزایر چاگوس از کشور موریس است. بر اساس گزارش، کاخ سفید گزینه‌ای را بررسی می‌کند که به واشنگتن اجازه می‌دهد بدون دخالت بریتانیا به طور مستقیم با موریس معامله کند. هدف اصلی این طرح به دست گرفتن کنترل جزیره استراتژیک دیاگورسیا گفته شده است.

0: در اخیر همین که تحولات اخیر در روابط چین و کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از حساس ترین مناسبات در شرق آسیا جلب کرده است. سفر شی جین پینگ به پینگویان در شرایط انجام می شود که این روابط در سالهای گذشته با فراز و نشیب های متعدد همراه بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم صدف امیری.
1: سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از مهمترین روابط راهبردی شرق آسیا جلب کرده است. شی روز دوشنبه وارد پیونگیانگ شد و مورد استقبال رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار گرفت. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال 2026 و نخستین سفر او به کره شمالی در 7 سال گذشته است. شی جین پینگ پیش از این سفر اعلام کرد که روابط دو کشور در آستانه فصل نوین قرار دارند و توسعه همکاری با پیونگیانگ سیاست ثابت و تغییر ناپذیر برای پکن است. انتخاب کره شمالی به عنوان نخستین مقصد خارجی شی در سال جاری نشان دهنده اهمیت این کشور در محاسبات راهبردی چین است. این دیدار در شرایط برگزار می شود که کره شمالی نسبت به سالهای گذشته در موقعیت متفاوت قرار دارد. روابط نزدیک تر با روسیه، گسترش همکاری های اقتصادی و نظامی با مسکو و ادامه توسعه برنامه هسته‌ای اعتماد به نفس بیشتری به کیم جونگ اون داده است. در همین حال، واکنش برخی شهروندان کره شمالی نیز بازتاب دهنده دیدگاه های متفاوت درباره این تحولات است.
2: اگر کره شمالی از نظر اقتصادی توسعه پیدا کند و روی پای خود بایستد، دیگر شاهد مسائلی مانند اتحاد از طریق زور یا جنگ نخواهیم بود. به همین دلیل امیدواریم این کشور به سمت الگویی شبیه چین حرکت کند.
3: فکر میکنم کیم جونگ اون افرادی مانند شی جین پینگ را دعوت کرده با آنها دیدار میکند، چون دوست دارد قدرت و جایگاه خود را به نمایش بگذارد.
1: همزمان چین تلاش میکند جایگاه خود را به عنوان مهمترین شریک و حامی سنتی پیونگیانگ حفظ کند. کارشناسان معتقدند که محور اصلی گفتگوهای دو طرف علاوه بر مسائل امنیتی بر همکاری های اقتصادی نیز متمرکز خواهد بود. با این حال برنامه هسته‌ای کره شمالی همچنان مهمترین موضوع مورد توجه جامعه جهانی باقی مانده است. پیونگیانگ در روزهای اخیر بار دیگر بر تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود تاکید کرده و نشانه ای از عقب نشینی در این زمینه دیدن نمی شود. در مجموع سفر شی جین پینگ به پیونگیانگ تنها یک دیدار تشریفاتی نیست، بلکه نشانه ای از تلاش دو کشور برای تحکیم روابط در شرایط است که رقابت میان قدرت های بزرگ و تحولات امنیتی شرق آسیا وارد مرحله تازه شده است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afinter.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تاسو
7: غرتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
12: یک دقیقه خبر.
5: کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نوشته که این کشور به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف می کند، اما حملات به جنوب لبنان با شدت ادامه خواهد یافت. این مقام افزوده که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل ضایعه بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت که مسئولیت حملات اسرائیل بر عهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی افزوده که دشمن در حالی که میانجی گفتگوها در ایران حضور داشته، بار دیگر با حد شکنی و نقض تمام آتش‌بس ثابت کرد که به هیچ وجه با آتش‌بس و توافق پابند نیست.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: مسئول یونما گفته که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفت که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گانیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز بر روز فقیرتر می شوند و از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. او گفت که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر 25 سال سن دارند. او گفته که وقتی این افراد بالغ می شوند، فرصتهای به خصوص برای دخترها از آن گرفته می شود. او همچنان به بازداشت زنان و دختران در هرات اشاره کرد و گفت که 30 زن توسط امر بی‌معروف طالبان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت شدند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.